0: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
1: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה את הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
0: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: מכל ברמה. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בכל ברמה. האזנה ערבה.
1: האזינו לשיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליטה, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים.
2: הרכזיות שיש בבעיה, שאדם שבא לשיעות בבית עולם השבת, אז בגדול יש את היסורי שבת, איסורי שבת שרובם, רובם זה איסורי דרבנן, נגיד פתיחת הדלת, שזה גם יוצר מעגל סגור, אור, רוב המנהרות היום זה בעצם לידים. עכשיו, לא שאנחנו מתירים איסורי שבת חשב שלום, ודאי שלא, אבל אם אנחנו אוחזים שסקירת מעגל בשבת זה איסור דרבנן, אז אפשר לומר בהחלט לגוי, לפי מה שפסק מרן בסימן שני זין סעיפי, אמירה לגוי שבות, שבות, תשבות, במקום מצווה זה מותר. כן? זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה זה פתיחת הברז, שצריך לדעת שחימום המים בבית מלון, זה לא כמו בית פרטי. בית פרטי בדרך כלל זה דוד שמש. דוד שמש, הרב מתיר. יש לרב תשובה ארוכה. אני אומר הרב, כמובן הרב עובדיה. סתם הרב זה הרב עובדיה. יש לו תשובה ארוכה בחלק ד', בסימן למד ד', תשובה ארוכה, ארוכה, ארוכה, עם אלפי מקורות. שם הוא כותב שאפשר להשתמש במים שהוחמו בדוד שמש. אני לא מדבר על מקלחת. מקלחת היא אסורה בשבת, משום גזירת הבלנים. לגמור את הסיכום של שהייה בבית מלון בשבת. דיברנו בכמה נושאים, נקצר את זה בדקה שתיים. דיברנו על פתיחת הדלת בכרטיס מגנטי שאיסורו מדרבנן, ואפשר לומר לגוי בהחלט, לפי מה שמרן פסק בסימן שניזן סעיפי, וככה הרב פוסק במרן הראשון לציון, בהלכה ברורה, חלק חף. הוא כותב שאפשר לומר לגוי לפתוח את הדלת על ידי כרטיס מגנטי, מהסיבה הפשוטה, שבות דשבות במקום מצווה מותר. נושא שני, זה לפתוח את הבר של המים החמים, כיוון שהמים החמים הם לא מתחממים בדוד שמש, אלא בדוד חשמל, אז הדבר אסור בהחלט. הרב כותב על זה, מרן הראשון לציון כותב על זה בחלק, יש לו חלק שלם על הלכות בישול. סימן שין י"ח, על סעיף ג', הרב גם כן מדבר על זה, והדבר אסור בהחלט. פשוט צריך לשים לב שהמצב של הברז יהיה על מצב קר, ולהזיר את האישה, כן, את הילדים שלא לפתוח את הברז בכלל בשום אופן על מצב מים חמים. זה בגדול על איסורי שבת. לגבי מעין שבע, אם מתפללים בבית הכנסת מצוין, מה קורה שאין מקום בין הזמנים, באים 150-200 איש, עולים ללובי, אז למרות שמרן פסק ברס המרחץ שלא מתפלל, שלא מברכים ברכת מעין שבע, אלא אם זה בבית האבלים או בבית החתן, אבל מרן הראשון לציון כותב חלק תזיין שבצירוף שתי דברים, שהם קבעו מקום קבוע להתפלל בלובי, וגם יש שם ספר תורה, אז הרב כותב מפורש שאפשר לברך ברכת מעין שבע. לגבי הדלקת נרות שבת בחדר,
3: זאת אומרת שקבעו מקום לא רק בשבת.
2: כן, קבעו מקום לכמה ימים, הרב כותב לכמה ימים, כן, אז אפשר לברך. לגבי הדלקת נרות שבת בחדר, אם זה שלא ברשות, זה גזל גמור. הרב כותב על זה, כן, מרן הראשון לציון כותב על זה בחלק תתוו, שזה איסור גזל. להדליק בלובי, אם זה במקום שאפשר לברך, אם זה בחדר אוכל, אז לפי מרן, לפי הספרדים, רק האישה הראשונה מברכת, הבאות אחריה לא מברכות, ולפי האשכנזים, אפשר.
3: אפשר.
2: הרב כתב שאפשר.
3: האשכנזים לא, במלון לא.
2: אם זה בחדר אוכל?
3: הרבה מגדולי האשכנזים סברים שאסור.
2: בכל מקרה, כל זה רק אם זה בתוך חדר אוכל. אם זה בלובי, זה ודאי אסור. לגבי הדלקת נרות של מנורה בחדר, אם זה לד, מרן הראשון לציון אומר שאי אפשר לברך על נר שהוא עשוי מלד. בסיום רציתי להגיד לרב תודה רבה על הזכות להיות מבוגרי חווה דעת, ותודה רבה על הזכות להיות מקטני תלמידיו.
3: תודה רבה. יישר כוח. יישר כוח לכבוד ידיד נפשי, הגאון המצוין, הרב אליהו כהן, שליטה, חבר בית הדין בתל אביב, שברוך השם במשך הרבה הרבה שנים הוא ישב כאן בבית המדרש שלנו, ישב ולמד תורה, למד יומם ולילה בשקידה גדולה, וברוך השם הוא עושה חיל בדיינות, ברוך השם אני שומע רק שבחים, ברוך השם איך שהוא מסור לעבודה, פוסק הלכות, דן דין אמת לעמיתו, ירצון שהגאון המצוין הרב אליהו כהן ימשיך מעלה מעלה להפיץ תורה, להגדיל תורה ולהדירה. אני רוצה לנצל את ההזדמנות, שמעתי את מה שאמר הגאון הרב אליהו כהן. עכשיו זה זמן שהרבה אנשים הולכים לבתי מלון, וכאן בנושא של הדלקת נרות ישנו מכשול, ממש מכשול של ברכה לבטלה, ממש ככה, ואני אסביר את הדברים. יש ככה, בבתי מלון, ברוב הבתי מלון, כמעט כולם, הם לא מרשים להדליק נרות שבת בחדרים. וזה דבר צודק מאוד מבחינתם. אם ידליקו נרות בחדרים, אנשים מדליקים את הנרות ועוזבים והולכים, ולפעמים לא שמו אותם במקום בטוח כמו שצריך, ויכולה להיות שריפה. וכבר היו דברים מעולם, יכולה להיות שריפה. היה יהודי אחד בניו יורק, רלף טוויל, עליו השלום, איש נדבן גדול, צדיק ממש. הוא סיפר לי שפעם אחת הוא היה בשבת בטוקיו. הוא הלך שם בשביל העסקים שלו, והיו שם הרבה יהודים, ואז הם החליטו לעשות, שכרו איזה מקום, והצליחו, הם הביאו איתם מניו יורק אוכל, ועשו סעודת שבת ביחד. ואז הוא אומר, אשתו ידליקה נרות בחדר, והם הלכו לאכול, הלכו, ישבו עם כל החברים, אכלו סעודת שבת, הם חוזרים, הם רואים שהרחוב סגור. הרחוב סגור, מה קרה? אמרו להם שהיה שריפה. היה שריפה, איפה? במלון שהם היו. ואז הם מתקרבים קצת, והם רואים מלא מכבי אש, והם מסתכלים, ואז הוא אומר לאשתו, מעניין שהוא חשב על זה, שאולי זה בא מהנרות שבת שלהם. ואז הם הלכו למקום אחר, ואז התברר להם במהלך השבת שהמשטרה מחפשת אותם, כי באמת זה היה בחדר שלהם. אז במוצאי שבת מיד הוא רץ לשדה התעופה, לקח את אשתו, הלכו לשדה התעופה ונסעו. הצליחו לנסוע, היה להם את הדרכון איתם, ברוך השם, זה ניסי ניסים, שממש הצליחו לברוח משם במוצאי שבת, והם נסעו לניו יורק והמשיכו לחפש אותם. זה לפני הרבה שנים הסיפור הזה. עכשיו, אז באופן צדק, הבתי מלון לא מרשים להדליק נרות שבת בחדרים. עכשיו, מה קורה? אנשים מדליקים איפה? בלובי, בכניסה לחדר האוכל. ככה היום מקובל בכל בתי המלון. וצריך לדעת שזה ברכה לבטלה ממש, לברך שם על הנרות. חוץ מהאישה הראשונה שהדליקה, כל השאר זה ברכה לבטלה, ואני אסביר. יש לנו מחלוקת ראשונים, אם מברכים על תוספת אורה. זאת אומרת, חדר שיש בו אור, ואני מוסיף אור, זאת אומרת, נגיד אישה אחת הדליקה כבר נרות שבת בחדר, ובאותו חדר באה אישה שנייה ורוצה גם היא להדליק נרות. אז ברגע שיהיה עוד נרות ועוד נרות, אז יש כאן תוספת אורה. מצד אחד, אין חושך, גם לפני, אחרי שהראשונה הדליקה, כבר יש אור בחדר, אבל ככל שידליקו יותר נרות, יש כאן תוספת אורה. לדעת מרן השולחן ערוך, לא מברכים על תוספת אורה. צריך שיהיה מקום שההנאה באה מהנרות הללו בלבד. ולכן, כשבנות נשואות מתארחות בבית של האמא או החמות, אז שידליקו נרות כל אחת בחדר אחר. אפשר להדליק במסדרון שבבית, אפשר בחדרי השינה, כל אחת שתדליק בחדר אחר. ואני כבר כתבתי בעריכות, בהלכה ברורה חלק תתוו, שכדאי מאוד לחבות את החשמל. אם זה יום טוב, יום טוב שני למשל, או יום טוב חל במוצאי שבת, אז אין הרבה מה לעשות. או אלה שנוהגים להדליק ביום טוב בלילה. כן? ככה אנחנו הרי נוהגים, להדליק לפני הקידוש, בלילה. אז כאן אין הרבה מה לעשות. אבל כל פעם שאפשר, וזה למעשה כל שבת, אז עדיף לחבות את החשמל לפני שמדליקים את הנרות. למה? כי נרות שבת, במקום שחשמל דולק, זה יותר גרוע מתוספת אורה. למה? תוספת אורה זה שכל נר ונר, למשל, הדלקת 10 נרות בחדר, והדלקת 20 נרות בחדר שאין בו חשמל, אז יש הבדל משמעותי. ככל שיש יותר נרות, יש תוספת אורה. בפרט, כשמדליקים בשתי פינות של החדר, שכל פינה מוארת בפני עצמה מהנרות שדולקים בה. אבל כשהחשמל דולק, ישנה בעיה שחשמל זה כמו אור יום. ואז שאתה מדליק נרות, הנרות הללו לא מעלים ולא מורידים. כלום, זה לא מוסיף כלום. זה אולי מוסיף יופי, אבל ודאי שתועלת ואור אין מהנרות הללו. ולכן, רצוי מאוד, בזמנו דיברתי על זה עם אבי מורי, וגם הוא הסכים כך, שרצוי מאוד לחבות את החשמל לפני הדלקת הנרות, ואז האישה תברך על הדלקת הנרות. אפשר להדליק את הנרות ולהדליק את החשמל במקביל, ולכוון שגם החשמל יהיה לכבוד שבת, ואז הכל זה לכבוד שבת. או שהאישה תברך ותדליק, ואז בעלה שומע את הברכה, עונה אמן, והוא מדליק את החשמל מיד באותה שעה. העיקר שבשעה שמברכים לא יהיה אור בחדר, אור של חשמל. אלא רק לאחר מכן, למעשה האישה עצמה יכולה להדליק רק את החשמל. בחשמל יוצאים ידי חובת נרות שבת כשזה חוט המתלהט. כן? כשזה מתחמם. אז זה אש. ולכן יוצאים את החובה גם בחשמל. אבל כשהחשמל כבר דולק, אפילו שהדליקו את החשמל הזה לכבוד שבת, אולי להפך, זה יותר גרוע, כי כבר לכאורה הדליקו נרות לכבוד שבת בלי ברכה, קיימו את המצווה. לכן הטוב ביותר זה כשבאים להדליק נרות שבת, לכבות את החשמל ולברך על הדלקת הנרות ולהדליק גם את החשמל. עכשיו, זה לגבי חשמל שהחוט שבתוכו זה חוט שמתחמם. היום העולם הולך ומשתנה, פחות ופחות יש מצב כזה שהחשמל זה חוט המתלהט. היום הרוב הגדול של החשמל שיש בבתים אין חוט המתלהט. במנורות פלורסנט יש חוט המתלהט. יש פעם היה מין סטארטר כזה, מין משהו עגול שהיה צמוד לזה, שם זה כן היה מתחמם. יש שם חוט שמתחמם. היום אין סטארטר יותר ליד המנורה, אבל בתוך המנורה יש חוט המתלהט. חשמלאי אחד הראה לי, הוא פעם לקח מנורה כזאת, שכבר היא הייתה לא עובדת טוב, והוא שבר אותה והראה לי איך החוט בפנים ממש אדום, ממש חם, רותח. אז בפלורסנטים יש חוט המתלהט. אבל לד זה שיטה חדשה אחרת, הם משתמשים בזה יותר ויותר, זה גם יותר, הרבה יותר זול, זה לוקח הרבה פחות חשמל, וזה גם המנורה מחזיקה מעמד שנים. לכן יש לזה הרבה יתרונות, ולכן לאט לאט כל העולם עובר למנורות לד. עכשיו, מה הבעיה במנורות לד? מצד אחד, למה חז"ל רצו שנדליק נרות שבת? בשביל שיהיה לנו אור בבית. כן? חז"ל קוראים לנר שבת נר שלום ביתו. שיהיה לנו אור בבית, שנראה את האוכל. השיבולי הלקט כותב שהעיוור חשוב כמת, כתוב במחשקים, הושיבני כמתי עולם, זה כתוב במגילת איכה. העיוור הוא לא רואה את האוכל, אז הוא לא סווה, כך אומר השיבולי הלקט, הוא לא נהנה מהאוכל. כשהוא לא, העין רואה, העין נהנית. יש בתים שמגישים את האוכל בשבת, משתדלים להגיש אותו, לא רק שיהיה טעים, אלא גם שיהיה מוגש בצורה יפה. יקרא דשבתה, כבוד שבת, שזה מוגש בצורה יפה ומכובדת, וככל שזה יותר יפה ונאה ונראה טוב האוכל, אז האנשים יותר נהנים ממנו. אז כשאנחנו אוכלים בשבת, אז אנחנו צריכים לאכול במקום שיש אור. ולכן יש עדיפות תמיד להדלקת הנרות בחדר שאוכלים בו. אבל כמובן שאם אישה אחת הדליקה בחדר שאוכלים בו, אז הנשים האחרות ידליקו בשאר חדרי הבית. אין שום בעיה, אפשר להדליק כל חדר וחדר, כל מקום שיש הנאה מהנרות, אז אפשר לברך עליו. המקום שאוכלים, זה לא מעכב שידליקו שם דווקא, אבל יש לזה עדיפות. עדיפות על כל שאר חדרי הבית. אז עכשיו, כש... המטרה היא שיהיה אור. יהיה אור, במיוחד בשעה שאוכלים. מנורת לד היא מאירה יפה מאוד, יש אור. אבל מצד שני, אתם יודעים, כשהמציאו את החשמל, אז גם היה ויכוח אם החשמל מועיל לנרות שבת. היה בזה ויכוח, ורוב פוסקי הדור הקודם, לפני 100 שנה בערך, פסקו שאפשר לברך על החשמל. היה אחד מגדולי ישראל אז שהתנגד לזה. הוא לא התייחס אל החשמל כאל אש, אלא כאל אור. אור. אז הוא הביא, כתוב אצל נוח, צוהר תעשה לטבע. מה זה צוהר תעשה לטבע? אז יש שני פירושים. פירוש אחד אומר, חלון. פירוש שני, שהייתה אבן טובה, שהייתה מאירה, שיהיה אור בטבע, אז הצוהר זה האבן הטובה שהיא מאירה לטבע. אז לכאורה, האם יועיל הדבר שאני אקח את האבן הטובה הזאת ונשים, נגיד מישהו יש לו איזה אבן שמפיצה אור טבעי, ישים אותה בבית, הוא יקיים מצוות נרות שבת? לא. למרות שהמטרה היא שיהיה אור, אבל חז"ל תקנו שתדליק נרות. נרות. וזה לא נרות. עכשיו, מכיוון שנרות, שהחשמל כשזה מתחמם, זה אש גמור, הרי מי שמדליק חשמל, פסקו לפני 100 שנה, כל גדולי ישראל, שהוא עובר מלאכה גמורה של מבעיר בשבת. זה ממש הבערה, כי זה אש גמורה. עכשיו, לא כתוב שצריך שיהיה דווקא שמן, כתוב שצריך שיהיה נרות, נרות של אש. אז לכן, אין ספק שמועיל להדליק נרות שבת, ככה הלכה. אין בזה שום ספק, ברכות. אפשר לברך על אור של חשמל שיש בתוכו חוט המתלהט. אבל מנורות לד, לכאורה יש כאן ספק. מצד אחד, זה לא אש. זה לא אש. וממילא חז"ל תקנו להדליק נרות. נכון שהמטרה של חז"ל הייתה שיהיה אור בבית, אבל התקנה של חז"ל הייתה עם אש, זה לא תקנת חז"ל. מצד אחד. מהצד השני, בכל זאת זה מאיר. אז יש כאן ספק. יש כאן ספק. יש כמה ספרים שמביאים בשם הגאון הרב אלישיב, שאמר שאפשר לברך גם על מנורת לד. זה התחיל להיות נפוץ בשנים האחרונות של הרב אלישיב. אני לא הספקתי לשאול את האבא שלי בנושא הזה על מנורת לד. אבל ממה שהוא כתב על חשמל, אנחנו מבינים שהוא לא יתיר רק מחשמל. אני חושב, אני משער שדעתו הייתה שגם בלד אי אפשר לברך עליו. אז לכן, אז ממילא, אז אני חוזר עכשיו לנושא של הדלקה בבית מלון. אז אנחנו אמרנו שעל תוספת אורה יש מחלוקת. ספרדים לא מברכים על תוספת אורה, האשכנזים כן. עכשיו, אם בבית המלון היו מדליקים בחדר האוכל על כל שולחן ושולחן, אז כאן לאשכנזים ודאי שאפשר היה לברך. למה? כי זה תוספת אורה. זה מכובד על כל שולחן. לספרדים זה ספק. אם יש קצת מרחק בין שולחן לשולחן, יכול להיות שזה כבר לא בגדר תוספת אורה, אלא זה יש פה תוספת משמעותית של אורה. אבל כשמדליקים בלובי, זה לא המקום שאוכלים, אלא זה המקום של המעבר אל המקום שאוכלים. כאן, לכאורה, האישה הראשונה שהדליקה, אז בסדר, היא הדליקה, כמו שאמרתי, לא חובה שיהיה במקום שאוכלים. אבל לסמוך על תוספת אורה, לא במקום שאוכלים, כאן זה לא בסדר, בפרט במקום, כמו שאמרתי, שיש בלאו הכי כבר חשמל, ולכן, כשהולכים לבתי מלון, לא לברך על ההדלקה, רוצות נשים להדליק בלובי של חדר האוכל, או בלובי של המלון, איפה שקובעים להם להדליק, שידליקו בלי ברכה. לא לברך על ההדלקה, אני אומר את זה באופן ברור. אסור גם לספרדים וגם לאשכנזים, כי זה לא בגדר של תוספת תורה. ככה פוסקים כמה מגדולי הדור האחרון האשכנזים. כותבים את זה בפירוש על בתי מלון, שאם לא מדליקים בחדר האוכל עצמו, אלא בכניסה לחדר האוכל, או בלובי של המלון, לא מברכים על הדלקת הנרות. עכשיו, אז זה פה למעשה, אם אישה רוצה ללכת ולהדליק נרות בלובי בלי ברכה, בסדר שתדליק בלי ברכה. מה עם הדלקה בחדר? אז אמרתי, נרות, הבתי מלון לא מסכימים שידליקו, ואם בן אדם מדליק בכל זאת, למרות שהמלון אסר, הוא מדליק בחדר, שידע שהוא עובר על איסור גזל. גזל, כל מה שהוא נמצא במלון, שהוא ישן בחדר ונמצא בחדר, זה גזל. בכיוון שהם נתנו לו, הזכירו לו את החדר, על דעת כך שלא ידליק שם נרות. אז ממילא, מלון שמתנגד שידליקו בחדרים, אסור להדליק בחדרים. צריכים לשמוע בכל הנהלת המלון, זה שלהם, והם זכותם להתנות שלא ידליקו נרות בחדרים. אז זה ברור שלהדליק נרות שם אי אפשר. עכשיו השאלה היא, האם אפשר להדליק את החשמל? אז ככה, אם זה לד, אפשר לברר את זה בנקל. אם זה לד, אז ההדלקה יכולה להיות בלי ברכה. בלי ברכה. אפשר להדליק, להגיד לכבוד שבת קודש, ולהדליק. עכשיו, יש כאלה שלא יכולים לישון באור. אז יש לפעמים במלון מנורת לילה כזאת. אז אפשר להדליק את המנורת לילה, ולהגיד לכבוד שבת קודש, אם זה לד, ואם זה מתחמם, אפשר גם לברך על זה. ואז כשרוצים לישון, לקחת מגבת לחסות אותה, ואז יש חושך. כן? השאלה היא, אם אפשר לברך על מנורה שבשירותים. אני חושב בהיגיון, למרות שזה מאיר גם על מחוץ לשירותים, אבל זה לא כבוד שבת לברך על נר כזה שמדליקים בתוך שירותים. זה לא כבוד שבת. אז אם רוצים להדליק בשירותים, אז אין אפשרות אחרת, אז שידליקו, אבל בלי ברכה. בלי ברכה. לא יפה לברך על דבר כזה. אבל היום מישהו הראה לי, יש דבר חדש. מישהו המציא שני נרות כאלה יפים, קטנים, נראה כמו נר ממש, שיש בזה אור ממש, וזה חוט המתלהט בתוכם. זאת אומרת, זה מנורה שמתחממת. מחברים את זה לחשמל, זה חשמלי, המלון מרשה, אין שום בעיה מכל הבחינות, שני נרות קטנים, שמים את זה על השולחן בחדר, מכניסים את זה לשקע, וזה מאיר יפה מאוד. ואם אדם רוצה לישון בחושך, אין שום בעיה לחסות את זה במגבת, ונהיה חושך אפלה וימש חושך. אז זה אין בעיה. זה הפתרון הטוב ביותר. ואני הייתי ממליץ לבתי מלון שפונים אל הציבור החרדי, שיתערכו אצלם, שירחשו כמות גדולה של נרות כאלו, וכל מי שקונה אצלם חדר, שיתנו לו נרות כאלו. כן? אם הם רוצים לתת לו את זה במתנה, אם הם רוצים לבקש, לדרוש ממנו שזה בתנאי, שיחזיר את זה, איך שהם רוצים. העיקר שיש שימוש בדבר כזה בחדרים, בנר חשמלי שיש בו חוט המתלהט, אז אין חשש שריפה, יש שם אור, מכל הבחינות זה מצוין. אבל נרות בחדרים, כמו שאמרתי, אם המלון לא מרשה, אי אפשר. חשמל שבחדרים, אם הוא חוט המתלהט, אז אפשר לברך עליו. בשירותים, זה לא כבוד השבת. אם זה לד בחדרים, אז אפשר להדליק ולהגיד לכבוד שבת קודש. זאת אומרת, בלי ברכה, להדליק בלובי, אך ורק בלי ברכה. ואין, אני, תמיד ששואלים אותי, אני אומר שזה מיותר. אין טעם, כי בין כה וכה לא מקיימים פה שום מצווה בהדלקה, שיש 200 נרות, והרבה פעמים כשמדליקים אותם קרובים עם נריות, קרובים אחד לשני, עוד לא נכנסה השבת, לא באים לאכול, תבואו, תראו שכבר 80% מהנרות כבר נכבו. אז מה, גם אין תועלת, עד שבאים לשם, כבר זה נכבה. אז מה זה שווה? לכן, זה צריכים להודיע בכל מקום שאנשים מתארחים, שידעו שמדובר כאן בברכה לבטלה. עכשיו אני רוצה לדבר בענייני בישול בשבת. אני דיברתי על כמה מהנושאים הללו בשיעור לפני אולי שנתיים. דיברתי פה, ואני רוצה עכשיו לחדד עוד כמה וכמה נושאים שעל רובם לא דיברתי לפני שנתיים. המשנה בשבת קוף ממהי, המשנה אומרת, כל שבא בחמין מלפני השבת, שורין אותו בחמין בשבת. המשמעות של דברי המשנה הללו, זה ההלכה הידועה שאין בישול אחר בישול. דבר שבא בחמין, זאת אומרת שבישלו אותו מלפני השבת, שורין אותו בחמין, לפי כמעט כל הראשונים, חוץ מהאור זרוע, שורין אותו אפילו בכלי ראשון, שהוא לא על האש, הוא לא נמצא על האש, כיוון שזה מבושל כבר, אין בישול אחר בישול. זה דבר ברור שלומדים את זה מהמשנה הזאת. אבל מה? יש כאן בראשונים שתי מחלוקות מאוד עקרוניות, מאוד מאוד חשובות, שנוגעות כמעט כל שבת למעשה בכל בית. המחלוקת הראשונה זה בדרגת הבישול. מה נקרא מבושל שהמשנה אומרת עליו שהוא בא בחמין שמותר לבשל אותו מחדש בשבת? זה הנקודה הראשונה. והנקודה השנייה, האם דברי המשנה שנאמרו על דבר יבש, האם זה יהיה גם על דבר לח? כן? לכאורה המשמעות של לשון המשנה, כל שבא בחמין מלפני השבת, שורין אותו. ביבש, לקחת חתיכת תפוח אדמה מבושל, בשר, אתה יכול להגיד, אתה שורה אותו בתוך תבשיל. אבל לקחת מרק, מרק, אתה לא שורה את המרק כשאתה מעביר אותו לתוך תבשיל, או מים רותחים, אתה לא שורה אותם, אלא אתה מערה אותם. כן? אז זה לא שייך המילה שורין. זאת אומרת, המשנה מדברת על יבש. באמת, הרמב״ם בפירוש המשניות שמע, לפי איך שהוא מסביר, המשנה מדברת על יבש. השאלה היא, האם המשנה התכוונה לומר רק יבש, אבל לך לא, או שנאמר שלא. המשנה נתנה את הדוגמה ביבש, והוא הדין בלך, כמו שכותב הרן. הרן כותב, לא ידעתי מה הפרש יש בין מים מבושלים למבושל אחר. אם זה מבושל, מבושל. מה ההבדל בין יבש ולח? אז הנושא הזה הוא מחלוקת ראשונים. הרמב״ם מחיבורו לא חילק בין יבש ללח, ולומד מזה מרן הבית יוסף שהרמב״ם סובר שאין בישול אחר בישול אפילו בלח, וגם הרשב"א אותו הדבר, וגם הרן כותב, כמו שאמרתי לכם, כותב בפירוש שאין הבדל בין יבש ללח. זאת אומרת, המשנה בוודאי דיברה על יבש, אבל בכל זאת הם אומרים מסברה שאין לחלק בין יבש ללח. אז זה הרמב״ם, הרשב"א והרן, שלושה גדולי עולם, גדולי הראשונים, ומי שמעיין בראשונים, במיוחד אלו שנתפסו בדורות האחרונים, יראה שזה דעת רוב הראשונים, ממש כך, רוב הראשונים. מצד שני, הראש סובר שמה שאמרה המשנה, שורין אותו בחמין בשבת, המשנה מדברת רק על יבש. בלח, יש בישול אחר בישול בלח. כותב הראש, אם נצטנן והרתיחו, חייב. מה פירוש המילה חייב? שזה מלאכה גמורה, זה אסור מן התורה. הטור, בנו של הראש, גם כן פוסק ככה. הראש מסביר ככה גם בדעת רש"י. כך דעת רבנו יונה, כך דעת רבנו ירוחם, כך כותב בספר אוהל מועד, וכך כותב הכל בו, ועוד גם הסמק כותב ככה, ועוד הרבה ראשונים. אבל רוב הראשונים סוברים שאין בישול אחר בישול בלח. מרן השולחן ערוך בשאלה הזאת הכריע באופן חד משמעי שיש בישול אחר בישול בלח. יש בישול אחר בישול בלח. מרן אפילו, אתם יודעים, בדרך כלל כשהרמב״ם פוסק איזה דבר ומרן לא רוצה לפסוק כדבריו, אז הוא כותב את ההלכה, אחר כך הוא כותב יש אומרים, מביא את דעת הרמב״ם בשם יש אומרים, לכבד אותו. פה יש גם את הרמב״ם וגם את הרשב"א, שהמרן הבית יוסף כותב עליו שהוא אור העולם ופלאו. ויש פה גם את הרן, שכותב, הספרים של הרן הם ספרים עצומים, ענקיים, במיוחד על מסכת שבת, ספר עצום ונפלא. מרן מזכיר אותם בבית יוסף, אבל ההלכה הוא פוסק כדעת הראש, והוא אפילו לא מזכיר שיש דעה אחרת. מרן פוסק שיש בישול אחר בישול בלח. זה בנושא הזה של בישול אחר בישול בלח, יש כאן הכרעה של מרן השולחן ערוך. הרמה, מצד אחד הוא מסכים שיש בישול אחר בישול בלח, אבל הוא כותב שאם זה לא נצטנן לגמרי, הרי גם למרן, אם זה רותח, אנחנו רואים בשולחן ערוך בסימן רשנון גימל, שמרן סובר שזה אם זה עדיין רותח, ומה המשמעות של רותח? שזה היה מבושל, ואחר כך זה נמצא בתוך כלי ראשון, וזה התחיל להתקרר, אבל עדיין זה חום שהיה צולדת בו, אם זה עדיין חום שהיה צולדת בו, אז זה נקרא רותח לדעת מרן השולחן ערוך. הרמה מקל, אפילו זה כבר אין היה צולדת בו. כל זמן שלא נצטנן לגמרי, הרמה מקל. תכף, אני לא יודע אם יהיה לנו עוד זמן היום, אבל אנחנו נתייחס בהמשך לדברי הרמה, שהרמה סובר להקל כל זמן שלא נצטנן לגמרי. אני רוצה לעבור למחלוקת השנייה, שהיא חשובה מאוד מאוד גם כן, בכל הנושא של בישול בשבת. וזה לעניין דרגת הבישול. זאת אומרת כך, כל מאכל יש לו, לוקח לו זמן להתבשל. למשל, מים. מתי מים נקראים מבושלים? כשמים, אדם יחמם אותם והם יגיעו ל-80 מעלות, בין 70 ל-80 מעלות, מתחיל לעלות עדים. זה מתחיל לעלות עדים, זאת אומרת שזה מתחיל להתעדות, מתחיל להתמעט. השאלה היא, האם כשזה מתחיל לעלות עדים זה כבר נקרא מבושל, או שנאמר לא, עד שזה מעלה רתיחות, מעלה בועות, שזה לפחות 100 מעלות, זה צריך להגיע כדי שזה יעלה רתיחות. אז מתי המים נקראים מבושלים? זו שאלה קשה מאוד, שזה ספק. הרן כותב בפירוש שכשמתחיל להתמעט, מתחיל לעלות עדים, שהמים נקראים מבושלים. אבל אין לנו ראיה מדבריו, כי הרן הוא בין אלה שסוברים שבישול זה אפילו לא נתבשל כל צורכו. אפילו חצי בישולו. עכשיו, בבשר למשל, אתה מבשל בשר. עכשיו, יש מצב שהוא מתחיל להתבשל, הוא עדיין קשה, והוא לא ראוי בכלל לאכילה. יש מצב שהוא כבר מבושל חלקית, והוא ראוי לאכילה מדוחק. ויש מצב שהוא כבר נהיה רך, הוא מבושל לגמרי. כן? עכשיו השאלה היא כזאת. בישול חלקי, שזה ראוי לאכילה מדוחק, האם זה נקרא מבושל לעניין שבת או לא? זה גם כן מחלוקת ראשונים. בהגדרה שיש בגמרא בנושא הזה, זה מאכל בן דרוסאי. הגאון הרב אליהו כהן שדיבר לפניי, דיבר בנושא הזה. מה זה מאכל בן דרוסאי? בן דרוסאי, מי היה בן דרוסאי? בן דרוסאי היה שודד אחד. אני לא יודע למה הוא זכה לזכות הגדולה הזאת שהוא מופיע כל כך הרבה בגמרא. בן דרוסאי, הוא היה שודד, הוא היה ליסטים, והוא היה תמיד נמצא במצב של בריחה. כל הזמן המשטרה מחפשת אותו והוא בורח. אז לכן, כשהוא היה נמצא באיזה מקום והוא רוצה לאכול, אז הוא לא היה מחכה, אין לו סבלנות, אין לו זמן, הוא מפחד לחכות כל כך הרבה זמן עד שהאוכל יתבשל. אז ברגע שזה היה נאכל מדוחק, הוא היה אוכל את זה. עכשיו, פה השאלה היא, איזה דרגת בישול היה האוכל של אותו שודד, בן דרוסאי? נאכל מדוחק. מה נקרא נאכל מדוחק? אז יש אומרים, זה מחלוקת רש"י והרמב״ם, הרמב״ם כותב שזה חצי בישול. הרמב״ם בהלכות שבת כותב שזה חצי בישול. רש"י כותב שליש בישול. עכשיו, יש הלכה, זה גם נוגע, הנושא הזה של בן דרוסאי, זה נוגע גם לבישולי גויים. בבישולי גויים, כל דבר שנאכל כמות שהוא חי, אין בו משום בישולי גויים. אם הגוי ייקח תפוח ויבשל אותו, אז הוא נאכל כמות שהוא חי. אין בו בישולי גויים. אם הגוי ייקח מים ויבשל אותם, אין בזה בישולי גויים. למה? כי אפשר לשתות את זה כשזה חי. עכשיו, בדבר מבושל, אין בו משום בישולי גויים. דבר שמבושל כבר, כמו שאנחנו אומרים לגבי שבת, אין בישול אחר בישול, גם לגבי דיני בישולי גויים, אין בישול אחר בישול. אבל בבישולי גויים, אם זה מבושל כמאכל בן דרוסאי, אין בו משום בישול. כאן השולחן ערוך מקל שיהיה שליש בישולו. מספיק שליש. מספיק שליש בבישולי גויים, שזה דרבנן, אנחנו מקלים, מסתפקים בזה שיש שליש הבישול. לעומת זאת, לגבי שבת, אנחנו מחמירים כדעת הרמב״ם, שצריך שזה יגיע לחצי בישול. עכשיו, בואו נגיד שבשר לוקח לו להתבשל שעה. נגיד, יש לו גז חזק, כי גז חיש ונעופה, זה מבשל מהר מהר, שעה זה מתבשל. טעות לחשוב שאם בישלתי את הבשר חצי שעה, שזה כבר נקרא חצי בישול. זה לא נכון. אם הבשר צריך להתבשל שעה, אחרי חצי שעה זה אפילו לא חצי בישול. הבשר, הנטייה שלו להתבשל, זה במיוחד לסוף הזמן. לעומת זאת, תפוח אדמה, אם לוקח לו נגיד חצי שעה להתבשל, אז ברגע שהמים רתחו נגיד חצי שעה, אז אחרי רבע שעה, אתה יכול להגדיר את זה כבר חצי בישול. עכשיו, בדברים הללו, קשה מאוד לקבוע זמן, וגם קשה מאוד לקבוע חצי בישול. קשה מאוד בדברים הללו, אנחנו לא יכולים לקבוע את זה. אז פה, ההשערה היא, זה ראוי לאכילה מדוחק. אנשים שממהרים ואין להם זמן לבשל הרבה, כמו בן דרוסאי, הם ממהרים אבל לדבר מצווה, לא כמו בן דרוסאי, אבל הם לא רוצים, לא אין להם סבלנות לחכות שזה יתבשל. האם מדוחק אנשים יאכלו את הדבר הזה? זה נקרא בן דרוסאי. עכשיו, לגבי דין בישול אחר בישול, יש מחלוקת ראשוניים. שיטת הרמב"ן ורבנו יונה ועוד הרבה ראשונים, שברגע שבישלתי ביום שישי את המאכל והוא הגיע לחצי בישולו, זאת אומרת למאכל בן דרוסאי, אז אין יותר בישול אחר בישול. ברגע שזה הגיע לחצי בישול. כן? וזה דעה של, שוב, גם בזה, זה רוב הראשונים. אמרתי לכם, זה הרמב"ן, זה רבנו יונה, זה הרשב"א, זה הר"ן, הראה, ועוד הרבה ראשונים. מצד שני, הרמב"ם פה מחמיר. הרמב"ם סובר שכל זמן שזה לא יתבשל כל צורכו, זה עדיין לא נקרא מבושל לגבי שבת. זאת אומרת שאם, לפי הרמב"ם, אם לקחתי תבשיל, בישלתי אותו חצי בישול ביום שישי, אסור לי לחמם אותו בשבת. אסור לי לחמם אותו בשבת, זה איסור מהתורה לחמם אותו בשבת. למה? בגלל שזה עדיין לא מבושל כל צורכו. סובר הרמב״ם שצריך שיהיה כל צורכו. כך סובר רי הזקן, בעל התוספות, הוא סובר כדעת הרמב״ם. גם האורזרוע פוסק כדעת הרמב״ם. גם בספר התרומה ועוד ראשונים פוסקים כדעת הרמב״ם שבישול צריך להיות כל צורכו. המשנה ברורה בביאור הלכה, בסימן שני יתחת סעיף ד', יש לו עריכות בנושא הזה, והוא מביא שהרבה הרבה ראשונים סוברים שאחרי בן דרוסאי אין בישול אחר בישול. גמרנו, אין כבר בישול אחר בישול. אבל מה לעשות? שוב, גם בנושא הזה יש שולחן ערוך, מרן השולחן ערוך, וגם הרמה, הרמה לא השיג על השולחן ערוך, זאת אומרת שהוא מסכים איתו. סוברים שכל דבר שלא נתבשל כל צורכו, שיהיה מבושל לגמרי, יש בו משום בישול אחר בישול. כן? אז זאת אומרת, אם אתם שמים לב, בשתי המחלוקות המרכזיות שיש בנושא של בישול אחר בישול, השולחן ערוך פוסק להחמיר, וכמו שאמרתי לכם, תסתכלו בדבריו בסימן שני יתחת סעיף ד' והלאה, תראו כמה פעמים שהוא מדבר בנושאים הללו, הוא לא מזכיר בכלל שיש דעה אחרת. הוא מזכיר רק את דעת האוסרים. מצד אחד, סובר השולחן ערוך, שיש בישול אחר בישול בלח, שדין אין בישול אחר בישול נאמר רק לגבי יבש ולא לגבי לח. מצד שני, סובר השולחן ערוך, שדין בישול אחר בישול שמותר, זה אך ורק אם זה נתבשל כל צורכו, נתבשל לגמרי. אם זה יתבשל 70%, 80%, עדיין כל זמן שהוא לא מבושל כל צורכו, יש בו משום בישול. אבל יש כאן עוד נקודה חשובה מאוד שצריך לדעת. אמרנו שלדעת הרמב״ם, כל זמן שלא נתבשל לגמרי, יש בו בישול אחר בישול, כן? עדיין זה לא נקרא מבושל. מה הדין אם למשל אני אקח סיר, שישים בתוכו תבשיל, ואני שם אותו בטעות, שכחתי שזה שבת או משהו כזה, שמתי אותו על האש לבשל. ואחרי 5 דקות נזכרתי. זה בקושי הספיק להתחמם, זה ודאי עוד לא התחיל להתבשל, שום דבר. או שזה התחיל טיפה רק להתבשל. אם אני אוציא את זה, האם תיקנתי את מה שעשיתי? התשובה היא כן. התשובה היא כן. ברגע שזה עדיין, כיוון שבישול זה תהליך, וזה עוד לא התחיל ממש להתבשל, אז אני יכול לתקן. חז"ל אומרים שאם אדם בטעות הדביק פת בתנור, התירו לו לרדותה לפני שיקרמו פניה, לפני שהיא תתחיל להיעפות, כדי שלא יעבור לאיסור סקילה. זאת אומרת, בישול זה מלאכה מאוד מיוחדת שאפשר לתקן. כל זמן שלא עברתי על המלאכה, שהפעולה לא התבצעה, אני יכול לתקן. אי אפשר להגיד את זה למשל על מלאכת בורר. אם אדם יברור פסולת מתוך אוכל, איסור דאורייתא, ואז יגידו לו, יבואו, מה עשית, איסור דאורייתא? אז הוא ייקח מהר ויערבב את זה. אז הוא כבר לא עבר על איסור דאורייתא? לא, זה לא יעזור לו שום דבר, הוא עבוד, הוא כבר עבר את העבירה, מה שנשאר לו לעשות זה רק לעשות תשובה. אבל את האיסור כבר נעשה. זאת אומרת שבבישול, אם עוד לא התחיל להתבשל, לא עברתי על המלאכה. מה יהיה הדין אם אדם לקח תבשיל, לקח משהו ובישל אותו חצי בישול בשבת? רק חצי בישול. אז לדעת הרמב"ן ורבנו יונה וכל הראשונים שסוברים שבישול תלוי במאכל בן דרוסאי, בוודאי שהוא עבר מן התורה. מה הדין לדעת הרמב"ם? הרי הרמב"ם סובר שבישול אחר בישול זה אפילו, זה כל זמן שלא נתבשל כל צורכו. בכל זאת צריך לדעת, שלא נטעה, סובר הרמב״ם שאם אדם בישל דבר בשבת, חצי בישול, חייב מן התורה. חייב מן התורה. זאת אומרת, לגבי דין בישול אחר בישול, ממתי זה מתחיל לדעת הרמב״ם היתר של בישול אחר בישול? זה כשיהיה מבושל לגמרי. אבל לגבי ההתחלה, מתי אני עובר על האיסור, אם אדם, לפי הרמב״ם, ייקח תבשיל, ישים אותו על האש בשבת, ויתבשל חצי בישול, ואז הוא יוציא את זה, too late, מאוחר מדי. כבר הוא עבר על האיסור מן התורה. הרמב״ם כותב ככה בפירוש לגבי הנושא של צליה. ובאמת זה גמרא מפורשת, איסור מן התורה. הרמב״ם כותב ככה בפירוש לגבי הנושא של צליה. ובאמת זה גמרא מפורשת במנחות דף נ.

לקח של ההלכה, שאנחנו פוסקים כמו הרמב״ם, שדין בישול אחר בישול זה מבושל כל צורכו, אז ישנם שתי דרגות בבישול. הדרגה הראשונה זה מי לא מבושל עד בן דרוסאי. כל זמן שזה לא הגיע לבן דרוסאי, אז עדיין אני לא חייב מהתורה. אבל ברגע שאדם הניח תפשיל וזה הגיע לבן דרוסאי, חייב מהתורה. עכשיו, אם הוא הוציא את זה, ואחר כך הוא בא, אחרי שהוא הוציא את זה, כשזה בן דרוסאי, סתם, או נגיד, היה לו תפשיל מבושל כמאכל בן דרוסאי, והוא החזיר אותו לבשל אותו, אז הוא שוב יהיה חייב מהתורה, כל זמן שזה לא יתבשל כל צורכו. כל תוספת בישול, אפילו מעט תוספת בישול, למשל, זה היה מבושל, הבשר היה מבושל 50%. והוא לקח אותו, והוא שם אותו, רק קצת, זה רתח קצת, קצת, וזה נהיה במקום 50%, זה 60%. זה עדיין לא מבושל כל צורכו, על התוספת הזאת חייב מהתורה, גם מסברה. יש אנשים ש-50% לא יאכלו, 60% כן יאכלו, זה נהיה ראוי ליותר אנשים. אז ממילא חייב מהתורה על כל תוספת. המשנה ברורה כותב שכך דעת כמעט כל הפוסקים. חוץ מהתז, התורי זהב, שהוא סובר שמי בן דרוסאי, עד שלא יגיע לכל צורכו, לא חייב מהתורה. זאת אומרת, יש שתי דרגות. עד בן דרוסאי, ומי בן דרוסאי, עד כל צורכו. המשנה ברורה לא מסכים לתז, וכל הפוסקים הוא מביא שלא מסכימים לתז, אלא כל תוספת, מחצי בישול והלאה, או אפילו משליש בישול והלאה, עד כל צורכו, על כל תוספת, זאת אומרת, אפילו הוא שם את זה רק כמה דקות, רבע שעה, אני יודע, הוציא את זה, על התוספת לבד חייב מן התורה. יש בזה נפקמינה גדולה, שאנחנו נדבר על זה בשיעורים הבאים. אבל אני חוזר ואומר, המשנה ברורה חולק פה על התז, אבל פה צריך להדגיש, הגאון רבי שניאור זלמן בעל התניא. יש לו ספר שלו, שולחן ערוך. השולחן ערוך של בעל התניא, הוא לא רק פוסק הלכות, אלא הוא מביא את השיטות, תמיד הוא מביא את השיטות והוא מכריע מה ההלכה. אבל יש דבר מעניין, הרבה פעמים אנחנו רואים שהוא לא רק מביא את השיטות, הוא מסביר את השיטות. מי שלומד את הדברים של בעל התניא בנושא הזה, רואה שהוא סובר שגם התורי זהב, גם כן יודע שעל כל תוספת חייבים. איך שהוא מסביר, הוא מעתיק את הלשון שלו, ואיך שהוא מוסיף כמה מילים, רואים שהוא הבין שאין פה מחלוקת בכלל. זה לא כל האחרונים נגד עטורי זהב, כמו שכותב המשנה ברורה, לפי בעל התניא, גם עטורי זהב מסכים לנושא הזה, שעל כל תוספת חייבים מהתורה. אני רואה שהיום, לצערנו, לא נספיק לדבר בפרשת השבוע, חבל, אבל אני רוצה לסכם את מה שלמדנו היום, אולי בהתחלת השיעור. חשוב לי מאוד להדגיש את זה, כי עכשיו זה ימים שכולם יוצאים לחופשות, כשהולכים, כל אחד יוצא לחופש, ראוי מאוד שישים לב לכל מיני מכשולות שיש בכל מקום. קודם כל, הכשרות, כשאנשים הולכים לאירועים, אומרים, השגחה מהודרת, השגחה מהודרת. מעניין מאוד שכל אחד מקפיד, בודק איזה חדרים הוא מקבל. כולו יומיים, שלושה, ארבעה, וצריך שיהיה חדרים, חדרים יפים, והנוף שרואים מהחדר, ואנשים מקפידים מאוד, ושיהיה אוכל, אוכל בשפע, ואוכל טעים ומגוון, אבל לפני הכל, לבדוק את הכשרות של האוכל, הכשרות של האוכל, לוודא, לא מספיק לשמוע שיש השגחה מהודרת. צריכים לבדוק מי המשגיחים, מאיפה קונים את המוצרים, האם

יש מקומות שיש השגחה כללית על הכל הכל מטעם בדץ מסוים. יפה מאוד. אבל אם אין בדץ מסוים, אז צריכים לוודא עם המשגיח של המלון, לוודא איזה הכשרים, האם זה הכשרים שאנחנו רגילים לסמוך עליהם, אם הכל בסדר. צריך לוודא כמובן שיש צניעות במלון. כן? מלון שיש בו בריכה, והבריכה היא בשעות נפרדות לגברים ולנשים, זה בסדר, טוב מאוד. אבל יש מקומות היום, לצערנו, שיש ציבור ככה, אני לא יודע, אי אפשר לקרוא להם דתיים על דברים כאלו, שהם עושים שלושה זמנים, זמן לגברים, זמן לנשים וזמן מעורב. מלון כזה אסור ללכת לשם. זה מעורב שם, זה לא שייך, זה לא בא בחשבון שאנחנו נלך ונשתתף במקום כזה. עכשיו צריך לוודא גם כן, אדם שהולך למלון, מי ומי ההולכים? מי מגיע למלון הזה? אם הציבור שמגיע לשם זה ציבור תורני, יש שם שיעורי תורה, יושבים ולומדים כמו שצריך. לא רק לסדר את כל העניינים לגבי נרות שבת שדיברתי קודם. צריך לוודא שהכל בסדר. טלטול. בתוך שטח מלון, בבניין, מלון שלמשל הוא בבניין, לא מלון פתוח כזה עם חדרים בגן. מלון שהוא בתוך בניין, אז בתוך הבניין מותר לטלטל. מותר לטלטל. למה? כי זה נקרא רשות היחיד, בעל המלון, הכל הבניין הוא שלו, גם החדרים הם שלו, למרות שהוא מזכיר לנו אותם, אבל עצם הדבר שהוא יכול לפנות אותנו אפילו באמצע הלילה, אז זה נחשב שזה כאילו שלא הכל. הייתי פעם עם אבא שלי בפנמה, עם אבי מורי ועם מרן הגאון הרב בן ציון אבא שאול. הם היו ביחד, במשך שבוע שלם הם היו בפנמה. והם התרחו בבית מלון, והם היו בקומה עשירית. הגיע היום שישי בבוקר, גם אבא שלי וגם חכם בן ציון ביקשו שיעבירו אותם לקומה התחתונה ביותר. לא עשו את זה. לצערנו לא עשו, ואז הם הלכו לאכול בליל שבת, חזרו למלון, והחליטו שמשום פנים ואופן לא מוכנים להקל שהגוי ילחץ על הכפתור של המעלית. למה? במעלית זה לא נקרא שבות דשבות, זה לא מספיק. מה שהגוי עושה אמנם זה שבות דשבות, אבל הבעיה במעלית, עצם הכניסה למעלית, הרי המעלית משקללת את המשקל של האדם, והכוח החשמלי פועל לפי משקל האדם שבמעלית, במיוחד כשהיא יורדת, אבל גם כשהיא עולה. ולכן צריך להקפיד על זה. יש היום בתי מלון, אולי אני לא מכיר, אנשים הולכים בחוץ לארץ, היום כבר נהיה דבר חדש, נוסעים בין הזמנים לחוץ לארץ. ועכשיו באים, מה עושים? במלון שם, אין מעלית שבת. אז אומרים לו, יש גוי. זה לא כל כך פשוט, בכלל לא פשוט. באופן רגיל, לכל מי שיכול, אם זה לא זקן מאוד, או חולה, או אישה בהיריון, אנחנו לא נקל שהגוי ילחץ על הכפתור בשבילם. למה? כי יש בעיה בעצם הכניסה אל המעלית. נכנסים למעלית, עושים האדם שנכנס, הוא עושה פעולה חשמלית. וגם הרבה פעמים יש עין אלקטרונית, לפעמים הדלת מתחילה להיסגר, ובדיוק הבן אדם הגיע. זה לא כמו מעלית שבת שמשמיע צפירה, וכולם יודעים שהנה המעלית עומדת להיסגר. אז עכשיו, ואז הוא דחף את הדלת, אז הוא עשה פעולה חשמלית. לכן אי אפשר להתיר מעלית רגילה אם היא לא מעלית שבת ממש. על ידי גוי אי אפשר להקל. רק כמו שאמרתי, אם זה זקן או חולה, זה משהו אחר. אז אבי מורי וחכם בן ציון היו ביחד, קומה עשירית. ותדעו לכם, זה היה אחרי שחכם בן ציון כבר היה חולה. הוא היה חצי משותק. אבל הוא החליט, הוא בשום פנים ואופן לא מוכן לעלות במעלית עם הגוי. ואז הם התחילו לעלות במדרגות. ואבא שלי ליווה אותו, ולאט לאט הם הלכו, דיברו דברי תורה, ואז אחרי כמה קומות כבר לא היה לו כוח להמשיך.
אז הוא ביקש שיביאו לו כיסא. אז הביאו לו כיסא. הבן שלו, רבי אליהו, עליו השלום, רץ מהר, עלה למעלה לחדר, הביא כיסא, והוא ישב. אז אני שאלתי אותו, הרב, אין פה עירובי חצרות. האם יש היתר לטלטל את הכיסא בתוך בית המלון? אז הוא אמר לי, כן, מותר. למה? הוא אמר לי, המלון נקרא רשות היחיד. אמרתי לו, אבל אם שכרנו את החדר, לכאורה החדר זה רשות נפרדת. הוא אומר, לא נכון. הם יכולים לפנות אותך בשתיים בלילה אם הם רוצים. החדרים שייכים להם, אז זה לא שכירות, אלא זה רשות לישון נותנים לך. אבל זה לא שהשתנה הרשות. זה לא רשום על שמך, לא עשית איתם חוזה שזה שלך באופן בלעדי, באופן זמני. לא. אז לכן הוא אמר שזה מותר. ואבא שלי הקשיב למה שהוא אמר, ונענה עם הראש, הסכים. זאת אומרת, שניהם הסכימו שבלטלטל, בלי עירוב, בתוך בניין מותר, אבל מלון שהוא פתוח יותר, אז פה צריך לבדוק אם יש גדר, אם הגדר פתוחה, אם יש שער, אין שער, צריכים לבדוק. הרבה פעמים אנשים מגיעים לבתי מלון ונכשלים בנושא הזה, שמטלטלים במלון, מלון שמכשירים אותו במיוחד לחופשים האלו לציבור החרדי, כל השנה זה לא לציבור החרדי, אז לצערנו במקומות כאלו, אתה הולך למשגיח של המלון, הוא אומר לך, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה ממני? אני אחראי על האוכל, אני לא אחראי על כל מה שמסביב. אז לכן כדאי מאוד כל אחד שהולך לנופש, שיבדוק את כל הדברים, עם הכל כדת וכדין, עם הכל כמו שצריך, שיהיה נופש כשר כהלכה, ובעזרת השם שנשמע ונתבשר בשורות טובות. אני רוצה לברך את כל הציבור, אני מברך את המאזינים של רדיו קול ברמה, לרצון שבכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו, ונזכה להגדיל תורה ולהאדירה, ונשמע ונתבשר בשורות טובות, אמן כן יהי רצון. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך חיבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.

0: קול ברמה. האזינו לרב יגאל כהן.
1: הוא הנפלא שקוראים לו ושמרו, שהוא שם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה, שירה בפתוחה, בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
0: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: מקור הברכה בהגשת הרב אהרון מזוז.
1: שלום וברכה לכל המאזינים היקרים, שאו ברכה מאת השם. אנחנו בסייעתא דשמיא בעוד תוכנית לקראת שבת, לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. תשעה באב מאחורינו, 1948 שנה של חורבן בית המקדש, ועדיין לא נושענו, אבל בעזרת השם יתברך אנחנו ניגאל. מי שמאמין יזכה ויחיה ויראה בעיניו, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. בא אליי איזה יהודי אחד, אומר לי, הרב, אנחנו הרבה זמן שומעים על משיח, משיח, משיח, אבל מה יהיה? הוא לא בא. בחור בין 20, 25, ככה, גיל כזה. מעניין, הוא כבר, הוא שומע הרבה זמן. בחור צעיר. על כל פנים, אז אמרתי לו, תשמע, עם ישראל היה בגלות הרבה הרבה שנים, ואמרו להם, ארץ ישראל, ארץ ישראל, עוד יום יבוא ונעלה, קומו ונעלה, ציון, ירושלים, ובסוף עם ישראל עלה והגיע. כמו שזה קרה, גם זה יקרה. רק סבלנות והרבה אמונה. הרבה סבלנות והרבה אמונה, רבותיי, הקדוש ברוך הוא יבטיח, הוא יקיים, יש או בעיתה או אחישנה, אנחנו מחכים ומצפים בעזרת השם לגאולה השלמה על ייאוש כלל. ממשיכים בכל הכוח להחזיק באמונה. עכשיו מתחילים ימי בין הזמנים, שהבחורים היקרים, אברכים, יוצאים עכשיו קצת בבחינת וקובע השם יחליפו כוח, הולכים להחליף כוחות, לקבל כוחות בעזרת השם, אחרי שלמדו שלושה חודשים, אייר, סיוון, תמוז ועוד כמה ימים, למדו, ברוך השם, אז הולכים להחליף כוח, להתחדש, לחדש כנשר נאורייכי, ולחזור בעזרת השם לתחילת חודש אלול עם הרבה כוחות ורעננות. נקווה שלא יהיה הפרעות, לא יודעים, יהיה מלחמה, לא יהיה עוד הפעם מלחמה. אנחנו, מה שיהיה, אנחנו סמוכים ובטוחים שאנחנו תמיד בידיים של בורא עולם, והכל יהיה רק לטובת עם ישראל. איך שלא יהיה, כולם נחים. זה ימים של מנוחה שצריכים לנוח, לאגור כוח. אם אתה מכוון, בחור ישיבה יקר או אברך, שהוא מכוון שהמנוחה שלו וההליכות שהוא עושה והשחייה שהוא עושה וכל מה שהוא עושה זה כדי להתרענן לנפש ולגוף, כדי שיהיה לו כוח ללמוד בזמן אלול, על הכל הוא יקבל מצווה, כמו שכתוב בשולחן ערוך, שאדם עושה דברים, פעולות גשמיות, בכל דרך אחד דאהו, באכילה, בשתייה, בשינה, בפעילות ספורטיבית, כל מה שאדם עושה, לרענן את הנפש ואת הגוף, והגוף זקוק לזה, תדעו. הגוף חייב את המנוחה, חייב את ההתרעננות שלו, את ההתעמלות, כן, צריך אדם קצת להזיז את תבריו. אומר הרמב״ם, מה זה בריאות? בריאות ראשי תיבות, בטל רוגזו, לבטל את הכעס, לא לקרוס בכלל. אחר כך, יוד א', כן, בריאות, בית רש, יוד א', ימעיט אכילותיו, לאכול פחות, וו תף, וירבה תנועותיו, לעשות הרבה תנועות, ללכת, אפילו בבית, אדם יכול ככה בבית, להזיז את הידיים, את הרגליים, שכיבות צמיחה, לעשות כל מיני פעולות, שמרעננים את הגוף, או עם כל מיני מכשירים מיוחדים שעושים, כדי שהאדם, שחייה, הליכה, לעלות במדרגות, סיבולת לב, הדברים האלה חשובים מאוד, לגוף האדם, שהאדם צריך להיות עם נפש בריאה בגוף בריא, לעבודת השם יתברך. לכן, אנחנו לא עושים איזה עניין, לא עושים איזה תקסים ושיעור של ספורט ואיזה. לא, שהאדם צריך, אז הוא יוצא. לא צריך, אז לא יוצאים. ראו פעם את הרב מבריסק, שבליל כיפור הוא עשה הליכה. שאלו אותו, מה הרב, בליל כיפור זה מתאים? שכבודו עושה הליכה. אבל אם צריך, אז גם בליל כיפור צריך. אם לא צריך, אפילו ביום חול לא צריך. אם הגוף צריך, אז בסדר, האדם הולך. כן? על כל פנים, בתשעה באב כתוב שאסור לטייל. תשעה באב, כי זה סוג של הסחת דעת מהבלות, ו... אז זה משהו אחר. תשעה באב זה משהו אחר. על כל פנים, רבותיי, הבן הזמנים הוא נועד לחדש את הכוחות, כדי שנוכל בעזרת השם להמשיך בלימוד התורה באלול, ובחורף הבא בעזרת השם, שיבוא עלינו לטובה ולברכה. אז שימו לב, בדיוק בין הזמנים יוצאים הפרשיות האלו של ואתחנן, זה תפילה, הכל קשור אלינו, לשמור הזמני התפילה. המבחן האמיתי והעיקרי של בן תורה זה בין הזמנים. תמיד שאתה בתוך הזמן, אז זה מסגרת, יש מסגרת, צריכים לבוא לכולל בזמן, לישיבה בזמן, לתפילה בזמן. אבל עכשיו, מה שנקרא, אין זמנים. זה משהו קצת פרוץ. אתה לומד מה שאתה רוצה, אתה לומד מתי שאתה רוצה. אז עכשיו פה באמת המבחן של האדם, האם באמת הוא קם לתפילה או לא. והתחנן אל השם, להתפלל לקדוש ברוך הוא, תפילה זה רחמים. לא לשכוח, מאזינים יקרים, שאנחנו בעוד 20 יום מתחילים סליחות. ועוד חודש ו-20 יום זה ראש השנה כבר. אז למה הבן אדם יאבד חז ושלום את כל מה שהוא בנה כל השנה בן תורה, כל מה שלמדת בחורף, בקיץ, למה לאבד את זה? חבל. שמור, תשמר על מה שבנית בעצמך. אז קריאת שמה, תראו בפרשיות האלו של בין הזמנים, יש על התפילה ויש על קריאת שמה, קריאת שמה בזמן, תפילה בזמן, כתוב ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, כמה צריך להיזהר, לא לעשות דברים מסוכנים, לא להיכנס למקומות רחצה, אם אין מציל, זה לא בדיחה, אם אין מציל, מי ישמור עליך? כמה אנשים נכנסו למקומות בלי מציל, ותבואו, רחמנא ליצלן. אז חבל, רבותיי, חבל, חבל, החיים שלנו הם חשובים, ולתת צדקה לפני שיוצאים לדרך. לזכור, בין הזמנים, יש קופת צדקה, לשים צדקה לפני שאדם יוצא לדרך, וצדקה תציל ממוות. נתחיל לדבר בענייני קריאת שמה, מאזינים יקרים. קריאת שמה של הלילה, זמנה כל הלילה. אבל של הבוקר, זה עד 3 שעות. השאלה, מאיפה סופרים את זה? האם סופרים את זה מעלות השחר, או מהנץ החמה? אם זה מעלות השחר, כמו דעת המגן אברהם, וככה מסבירים גם בשולחן ערוך, ככה לכאורה מובן שככה דעתו, אז זה יותר חמור, כי הזמן מתקצר. אבל אם אני סופר את זה מהנץ החמה, מעלות השחר עד הנץ החמה, 72 דקות. אז אם אני סופר את זה משם, יש יותר זמן. ככה דעת הגרה. ורב סעדיה גאון, שמרן רבנו עובדיה יוסף עליו השלום, בסוף ימיו אמר שהוא מצא מהגאונים, בסדר, זה יכול להיות לאדם ככלי עזר לסיוע, שאם, בוודאי, בוודאי שלכתחילה צריך לשמור את זמן מגן אברהם, וגם נראה ככה דעת השולחן ערוך. כדאי מאוד, כי זה דורייטה, ספק דורייטה לחומרה, אז כדאי מאוד להחמיר בזמן שקריאת שמה, וזה לא כזה מוקדם, בבין הזמן אם אני לא טועה, זה 8:15, 8:20, אולי אפילו קצת יותר, תראו בלוח, לא קשה לקום ב-8, מה קרה? 8 זה לא כזה, כזה מוקדם. אז על כל פנים, להשתדל לקרוא בזמן של המגן אברהם והשולחן ערוך. אם הפסיד, לפחות שלא יפסיד את הזמן של הגרא ורב סעדיה גאון של הזמן השני. וידוע, רבותיי, שקריאת שמה יש בה רמח איברים, רמח מילים, כנגד רמח איברים של האדם. על כל מילה שאתה אומר אותה כמו שצריך, אתה מושך רפואה שלמה לאותו עבר שמכוון כנגד אותה מילה. אם היינו יודעים כל מילה על מה מכוונת, היינו יכולים לרפות לחולים, כל אחד שכואב לו איזה משהו. אז אני אומר, מה כואב לך הרגל? אז למען ירבו ימיכם? למען זה כנגד הרגל. אם היינו יודעים, הבעיה שאנחנו לא יודעים. אז לכן לכוון בכל הקריאת שמה, שעין יהיה עין, והי יהיה הי, וא' זה א', וכל החטא זה חטא, כן? לקרוא את הקריאת שמה בכוונה, וכל מי שרוצה גם יראה את הסיפור המפורסם בזוהר מתוק מדבש, זה כתוב בצורה מפורשת, הסיפור על הענוקה, שאימא שלו אמרה לו, לך תקבל ברכה מהתנאים, הגיעו שם תנאים, אז הוא לא רצה, הוא התקרב אליהם, וברך, מה קרה? הוא אומר להם, לא קראו קריאת שמה בזמן, הם לא קראו קריאת שמה, איך אני אקבל מהם ברכה? ואז באמת הם הסבירו שהם היו עסוקים באיזה מצווה של חתן וכלה יתומים, שאם הם לא היו מתעסקים, אז אף אחד אחר לא היה מתעסק, והעוסק במצווה פטור מן המצווה, ולכן הם לא קראו. אבל אבל איך ידעת? אמא שלו שאלה אותו. אז הוא אמר לה שבקריאת שמה יש רמח מילים, ורמח זה אותיות חרם. ואדם שלא קורא קריאת שמה בזמן, הוא בחרם, הוא בנידוי מבורא העולם כל אותו היום. מפחיד, מפחיד. ממש מפחיד ומזעזע. אני חושב שזה צריך לזעזע כל בן תורה. כל יהודי, כל אדם. תחשוב, אדם יכול בנידוי, כל היום בנידוי. לא, הוא קם ב-10, הוא קם ב-11, לא עושה חשבון, זה לא עובד ככה, רבותיי. אז קודם כל, הצלחה של בוקר, הצלחה של יום, מתחילה מהלילה. בטח שאם תישן בשלוש בלילה, לא תוכל לקרוא קריאת שמע בזמן. פשוט. אלא אם כן, אתה ירא שמיים בתכלית. זה משהו אחר. אבל בנורמלי, אני מדבר על האנשים נורמליים, רגילים כמונו, מי שיושן מאוחר, הוא יקום מאוחר, לא יעזור בדין. אדם חייב לפחות 6 שעות שינה. 7, 8 גג. כל אחד לפי המזג שלו. אבל, אז אם ישנת ב-12, או אפילו ב-1, עשה תיקון חצות. תיקון חצות ב-12:45, והיה לחישון ב-1, כל הכבוד, אשריך. אין שום סיבה שלא תקום ב-8 לקרוא קריאת שמע. אין שום סיבה. זה 8 שעות מלאות. רק מה קורה? היצר הרע הוא פלפל. הוא ממולח. הוא ארמומי. הוא רוצה לגנוב לך את המצוות. אבינו, יש לו 2 תפקידים. לגנוב לאדם את המצוות, ולהכשיל אותו בעבירות. 2 תפקידים יש לו. אז לכן הוא אומר לך, תישאר ער, תראו, בלילה כולם, יש להם מרץ של עריות. אתה אומר, 2 בלילה, אתה לא עייף? לא, מסתכלים, זה, משחקים, מתקו, זה. בבין הזמנים אני מדבר, כן? ואז פתאום אתה רואה, הולך ככה ב3:30, 4 כבר, עוד מעט אנשים כבר קמים משחרית. 4 בבוקר, אני מכיר אנשים שכל יום קמים ב4. הוא הולך עכשיו לישון, נו, יש סיכוי שהוא יקום לקרוא קריאת שמע בחלום הלילה. הוא לא יקרא. אז פה זה מתחיל. לכן, מי אמר שצריכים לשון בשעות כאלה מאוחרות? או, אם כבר נשארת עד שעה כזאת, אז תהיה, איך אומרים, עוד צד גיבור, ותישאר כבר לשחרית, תתפלל בנץ, כן. אם כבר נשארת עד 4, תישאר עד 5, תתחיל את התפילה, וב-6:15, 6:20, אתה אחרי תפילה בנץ. אבל מה אתה הולך? זה הפקרות, שאדם הולך לישון ב-3, ב-4. מה זה? מה זה השעות האלה? אז הכל מתחיל מלילה מוצלח. כדי שנקום בזמן, ונקרא קריאת שמע, רבותיו, זה לא פשוט. יש כאן מעלות גדולות מצד אחד, ומצד שני יש כאן דבר נורא והיום. שהאדם לא קורא בזמן, לא קורא קריאת שמע בזמן, אז הוא מנודה כל היום בשמיים. חרם. חרם אותיות רמח. שם ישמור ויציל. לכן, להקפיד מאוד, להקפיד מאוד על המצווה הזאת, המצווה היקרה של קריאת שמע, של בוקר וערב, אנחנו קוראים 4 פעמים ביום קריאת שמע, 2 מדאורייתא, 2 מדרבנן, להקפיד על המצווה הזאת, וגם אם בן אדם עייף, הוא רוצה להתפלל ב-9, קורה? יש מניינים גם ב-9 בין הזמנים, אין בעיה, תקום דקה אחת, ב-8, תקום, תול מהר ידיים, עשה ברכות התורה, תקרא קריאת שמע, תחזור לנוח, עוד שעה, תגיד למישהו שעיר אותך ב-9, ותלך להתפלל שחרית, אבל לדע, אתה יודע שבקראת הקריאת שמע בזמן, הרווחת, הרווח כולו שלך. לכן, רבותיי, להקפיד על הדבר הזה חשוב מאוד, אני אומר את זה לכולנו, זה מצווה דאורייתא, קבלת עול מלכות שמיים, זה, עם זה יהודי מתחיל את היום שלו, עם קבלת עול מלכות שמיים, זה ההתחלה שלנו. זה דבר אחד. דבר שני, רבותיי, כיבוד הורים. כיבוד הורים, זה כלול גם בכיבוד הורים. תחשבו, אבא שולח את ההורים, שולחים את הילדים שלהם לישיבות. הם יודעים שאתם לומדים והכל, אבל גם יש לאבא זכות ולאמא זכות לראות את הנחת בשטח, לראות את זה מול העיניים, איך שהבן קם וקורא קריאת שמע, איך שהוא מתפלל, איך שהוא לומד. לומד שעה, שעתיים בבוקר, שעתיים בערב. הגדולי הדור אומרים שצריך בבין הזמנים ללמוד 4 שעות. 4 שעות, לא חייב רצופות, אבל שעה בבוקר, שעה בצהריים, שעה בערב, לחלק את זה, או שעה וחצי, ועוד שעה וחצי, ועוד שעה, כל אחד איכשהו, אבל שלא יעבור בין הזמנים בלי לפתוח ספר. אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. להכין את הילדים הקטנים, ילד עולה לכיתה. אתם יודעים איזה יופי שאתה מכין אותו עם 2 דפים ראשונים, דוגמה. הוא עולה לכיתה ד', סתם דוגמה, ילד. ואז, מה אתם לומדים שנה הבאה? אומר לך, אלו מציאות. מתחילים ללמוד. תראו מה זה, אצלנו לומדים, מדברים על ליבה, איזה ליבה, איזה... אצלנו להיבה, אצלנו לומדים כבר להיות דיינים, להיות שופטים כבר בגיל 7-8, כבר ילד לומד להיות שופט. אלו מציאות שלו, אלו חייב להכיז, שתיים אוחזים בתלית, זה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי, מה הדין, מה הדין בספינה, תוספותים, ראשונים, אתה מכניס אותו לעניינים קצת, מגרה אותו בכל מיני שאלות. אז תחשבו, אתה לומד עם הבן שלך, הוא עולה לכיתה A, V, Z, עולה שנה הבא, ואתה מכין אותו את השתי דפים הראשונים. אתה מכין אותו כל יום, כמה שורות. יום אחד רק את המשנה. מכין. אחר כך מתקדמים בגמרה, מסביר לו מה זה משנה, דברי תנאים, מה זה גמרה אמוראים, מה התפקיד של האמוראים, להסביר את המשנה, הם שואלים שאלות, עד שמגיעים למסקנה, מה התכוונו התנאים. אתה מכין אותו עם שתי דפים, שיגיע חודש אלול, הוא יבוא כמו אריה. הוא יכנס לכיתה, הרב מתחיל, הבנת? כן, הבנתי, תחזור, חוזר מצוין. ואז כך הוא מתחיל ברגל ימין, ואז יש לו חשק להמשיך את הדף השלישי והרביעי ולהתקדם עם בקצב של הכיתה. אבל אם הוא לא פותח ספר, וגם האבא לא אכפת לו מכלום, והאימא לא אכפת לה מכלום, כל הבין הזמנים הוא רק במשחקים. בריכה, ים, מתקות, בריכה, ים, מתקות, משחקים, זה במקרה הטוב, אני עוד לא מדבר עליה שאיבדו את כל הרוחניות שלהם בבין הזמנים, ירחם המרחם, כמה צריך, רבותיי, לא שתי עיניים, שבע עיניים, לפקוח על הילדים, לראות מה קורה בבין הזמנים, לאיזה מקום הולכים, העיקר כשר, האוכל כשר, בסדר, האוכל זה לא כל העניין, מה יש בחדרים, מה קורה שם, מה התוכניות, מה זה, רבותיי, לפקוח עיניים, ללכת תיאורים, ולחזור תיאורים, ולחזק את הילדים בשולחן, בדברי תורה, על חיזוק בשמירת העיניים, שאם רואים דברים לא צנועים, מיד לעצום את העיניים. אני זוכר שהיינו קטנים, נסענו פעם לצפון, אז הרב אומר לנו, רבותיי, צדיקים ברמקול, אנחנו תכף מתקרבים לכנרת, ולצערנו יש לנו עדיין הרבה אחים חילונים, שעוד לא חזרו בתשובה. כדאי כבר מעכשיו לסגור את הווילונות ולא להסתכל בחלונות למי שרוצה שישארו לו עיניים טהורות וקדושות. ככה היה מחזק אותנו, מכין אותנו. ככה היה. היה חלק עוצמים את העיניים, חלק סוגרים את הווילונות. עד שהאוטובוס הגיע, מגיעים ואז נכנסים מיד לזה. לחזק את הילדים בשמירת העיניים, בברכות, לא לאכול בלי ברכה. כשרות, כמה אנשים מקילים. איזה כשרות? המוכר אמר זה כשר. המוכר רוצה כסף. מה זה המוכר אמר זה קשה? תגיד, אני אומר לי, אני אומר לאיזה מישהו, מה הקשרות פה? הוא קנה באיזה מקום, בדבריה. מה הקשרות? אומר לי, המוכר אמר זה קשה. ואם אתה רוצה, אתה יכול להיכנס גם למטבח, הוא מרשה לך לראות את כל... תגיד, אתה אומר לי, ככה אוכלים קשה, בלי תעודה, בלי משגיח, בלי תעודה, זה לא שייך, רבותיי. מה אני מבין בקשרות? הוא יכול לעבוד עליך, מה בזה? מאוסר, לא מאוסר, בישולי גויים, מלא אלף ואחד דברים. כמה צריך להודות לאנשי הבדץ שעושים לנו כשרות מודרת, ובזכותם אנחנו יכולים לאכול אוכל נקי, כשר, טעים, מזין, בריא, לעבודת הבורא. צריך להודות להם. כל אחד בא, כן, הוא אמר, מה זה הוא אמר? הוא אמר, אין תעודה לא אוכלים. רק תעודות. תעודה ומשגיח. אני רוצה לראות איפה המשגיח ואיפה התעודה. ככה זה עובד. ואז אדם יכול לאכול אוכל כשר למאדרין, קורא קריאת שמע בזמן, שומר על עצמו, תפילות בזמן, והתחנן אל השם, רבותיי, והתחנן אל השם, בעת ההיא למור. עכשיו בין הזמן, אם תדעו, זה זמן טוב לנצל אותו לתפילות, כן? אנחנו אוטוטו הולכים לראש השנה, ובשנה הבאה, תראו איזה גזרות היה השנה האחרונה, כמה נערים צעירים נפטרו, כמה אנשים צעירים, כמה יתומים, כמה אלמנות, רחמנא ליצלן. לא מדבר על התאונות דרכים, כל יום אחד בר מינן. 365 אנשים כל שנה הולכים. לפי כל יום אחד. סטטיסטיקה, משהו לא יומן. ירחם המרחם. זה זמן טוב לתפילות, איפה אתה ממהר? לך לקברי צדיקים, לכו לרבי מאיר בעל הנס, אני לא מחלק תוארים לאיפה... אומר, ללך לרשבי, לרבי מאיר בעל הנס, לארי, לבית יוסף, כל אחד איפה ש... שמואל הנביא, לכותל, לא חסר דברים, לא חסר מקומות. ללכת, רבותיי, להתפלל, להתחנן להשם, שהילדים הצליחו בלימודים, שהילדים הצליחו ב- ב- ב- ב- ב- בשידוחים, ב- בכל העניינים. היום הדור שלנו צריכים ים של תפילות, ים. ים של רחמים, ים של תפילות, רק תפילות ותפילות. אתם זוכרים, דיברנו פעם על העניין של הגירושין, כמה רבותיי צריך להשקיע, להשקיע בנישואין. כמה צריך להשקיע בנישואין, לא לפרק בתים על שטויות, חבל. אם יש סיבה מוצדקת ויש דעת תורה, רב מוסמך, רציני, גדול, לא... ושאומר, כן, במקרה הזה צריכים להתגרש, בסדר כמור, לחי, מה שאומר אומר, אבל רוב הגירושין הם על סתם השטויות. רבותיי, זה לא רק שילדים יורדים בלימודים ויורד להם החשק. יצא לי לראות ילד להורים גרושים, ילד שלמד בתלמוד תורה, שאני מכיר אותו, למד בתלמוד תורה, ההורים שלו התגרשו, יופי, כפיים. אני לא יודע מה היה שם. מוצדק הגירושין, לא מוצדק, אני לא יודע. אני מספר לכם עובדות, הילד כבר, לא יודע בן כמה הוא, ילד קטן, ממש קטן, כבר נמצא בשאול תחתית, בשאול תחתית, שאול תחתית. השם ישמור ויציל, האייפונים האלו, כמה צריך להיזהר ולהישמר, ונשמרת מכל דבר רע. אמר אחד הרבנים, מה שסבא שלך בכל 100 שנות חייו, 90 שנות חייו ראה בחיים שלו, היום ילד יכול לראות את זה בשעה. בשעה, באייפון תמה, בשעה אחת. והיום תדעו לכם, מה שפעם בחור בן 17-18 היה מתחיל להתקלקל, היום זה כבר בגיל 14-13. ירדו. הירידת הדורות זה ירד 3-4 שנים. כל כך הקליפה קשה, התומעה חזקה. הורים צריכים להיות, רבותיי, בשבע עיניים על הילדים שלהם. רבותיי, לשים עין. עם מי הילדים הולכים? עם מי מתחברים? לאיפה את הולכת? מתי את חוזרת? לאיפה אתה הולך? מתי אתה חוזר? עם מי אתה משחק? עם מי את משחקת? מה אתם עושים? מי עוד בא? יש להם מכשיר? אין מכשיר, רבותיי. צריך עינה פקיחה. לפקוח את העיניים. שבע עיניים. שבע עיניים על הילדים, לא בלחץ שימאיס עליהם את התורה. כוונה מתוך דאגה, מתוך, ולהסביר להם, תשמעי ביתי היקרה, תשמע בני היקר, אני סומך עליכם ב-100%, אבל הבעיה זה הרחוב, זה לא אתם הבעיה. הרחוב הוא הבעיה, אתם צדיקים, אתם בסדר, אבל אנחנו דואגים לכם, פחדים עליכם, כי יש הרבה אנשים ברחוב, סוטים, אנשים לא טובים, אנשים מקולקלים, אנחנו צריכים לשמור עליכם. אז אל תלחצו, וסליחה אם אנחנו קצת מלחיצים, לבקש מהם מחילה ולהשגיח, רבותיי, והרבה תפילות, הרבה תפילות, הרבה, לא, זה לא מספיק, לא מספיק, כל מה שאנחנו עושים, כי בדור שלנו צריך גם צומות, אני אומר. באמת, בבין הזמנים אפשר לצום, כן, מה בא, קח לך יום אחד, תעשה צום, מה קרה, בין הזמנים, אתה לא משעובד לשום דבר. תקרא תהילים באותו יום, תלמד קצת דברים קלים, תנוח, צום, יום אחד צום, להצלחת הבנים והבנות שלך, שיהיו בדרך התורה, בדרך הישרה, ביחד עם כל עם ישראל, תמיד לכלול את התפילה עם כל עם ישראל. רבותיי, זה לא פשוט המצב, היום המצב לא פשוט בכלל. אנשים רוצים את השקט שלהם, אני מבין, מה לעשות? כל אחד רוצה את השקט שלו, הולך לאיזה נופש, תופס פינה, יושן, נח, ולא אכפת לו מה הילדים עושים. לא אכפת, אתה רואה מלא הורים. וכמה צריך גם להיזהר מאלו שאינם בני ברית. כמה צריך מאוד להיזהר. הם מצויים מאוד בבתי מלון. הם עובדים שם וכל מיני מקומות בבנייה. צריך להזהיר את הילדים והבנים והבנות. לפקוח להם את העיניים. את רואה אחד שהוא לא בן ברית, להתרחק ממנו 10 מטר. לא לדבר איתו כלום, לדבר לא לענות לו. לברוח מכל מראין בישין, מכל דברים רעים, חיידקים רוחניים, להיזהר ולהישמר. וככה שומרים על הילדים ולהתפלל עליהם, והשם יעזור. וכל אחד גם השקיע בנישואין שלו, רבותיי, תדעו, הורים שיודעים את הכללים, יודעים מה זה בית, מה זה שלום בית, מה התפקיד של כל אחד ואחד, שהגבר לא יהיה אישה והאישה לא תהיה גבר. את לא פוסקת הלכות של הבית, סליחה. את לא הפוסקת, יש גבר. הקדוש ברוך הוא לא הביא שתי נהגים על אותו אחד, עם כל הכבוד. תחשבו, שתי נהגים, על אוטו, על הגה אחד. זה מושך ימינה, הוא מושך שמאלה, בום, תאונה. יש נהג ויש עוזר. אני ממשיל את חיי הנישואין לאחד שנוהג. לא נקרא לו, אולי נקרא לו כמו לומד נהיגה בהתחלה, הוא כמו לומד בשיעור הראשון, שיעור שני, ולידו יושב המורה, זה האישה. שהיא, רק אם היא רואה דברים שבעלה עושה טעויות חמורות, שזה אומר, תיזהר, ככה, מזהירה אותו פה ושם. אבל היא לא תופסת לו את היד בהגה, ואז הוא יעשה, אחד מושך לפה, אחד מושך לשם. זה לא הנישואין. הנישואין זה עזר כנגדו. שומר בהרבה מקומות, האישה, כן, אני שמעתי את הרב הזה והזה ברדיו, והוא אמר ככה, סליחה, סליחה, עם כל הכבוד, שמעת הרב ההוא והוא ברדיו, הבעלך הוא זה שנותן את הפן הרוחני בבית, איזה קו שהוא רוצה שיהיה, את צריכה לשמוע בכל בעלך, מה הוא אומר, לפי איזה קו הולכים, שיהיה מוסכם על כולם כמובן, ושיהיה קו רוחני, והגבר לא יהיה אישה, לא יעשה דברים שהאישה צריכה לעשות, כל אחד יהיה בתפקיד שלו, לקחת את הרמב״ם, וללמוד מה צריך לעשות, אוהבה כגופו, מכבדה יותר מגופו, לא יראה לפנים זועמות, ולא לא יכעס עליה, ואם דחה אותה בשמאל, ימין מקרבת, וכל אחד ילך לפי מה שכתוב בשולחן ערוך, לפי ההלכה. וגם האישה תכבד את בעלה, יהיה בעיני הקיסר וכמלך, ולא תסתור את דבריו, את מה שהוא אוהב תקרב, את מה שהוא שונא תרחיק, ולא כל דבר תהיה לו, הוא בונה והיא סותרת. וכל דבר, המתנגדת שלו, יועמשית, כמו היועמשית, אל תהי יועמשית, תהי עזר. תהי עזר לבעלך. ואז ילדים רואים אבא ואמא מאוחדים, כאיש אחד בלב אחד. אז ממילא יוצאים ילדים בריאים, בנפשם, בגופם, בשכלם, בלימודים, בהכל. מה זה הכל דבר קטן? כמו תינוקים קטנים, מפרקים את הבית. מה זה? מה זה תינוקים? אתה לא לוקח אחריות? יש לך ילדים? יש לך ילדים. את מפרקים את הבית, הילדים יידרדרו, יידרדרו לשאול תחתית, ולא תוכלו לומר אחר כך, ידנו לא שפכו את הדם הזה, כי ילד שאין לו אבא ואמא, הוא יכול לשחק כך שהוא רוצה, לאבא הוא מספר סיפורים שזה, ולאמא הוא מספר סיפורים אחרים, והוא כל היום בספסלים וברחובות, לכן, השלום בית רבותיי, זה הדבר הכי חשוב, ואיך הרב שח אמר, חתנים וקלות שהיו באים אליו, אתה רוצה שלום בית? כן, כבוד הרב. תוותר, תוותר, תוותר. את רוצה שלום בית? כן. תוותרי, תוותרי, תוותרי. לוותר אחד לשני, לכבד אחד את השני. גם אם קרה איזה משהו, לחזור מיד לשלום, להחזיר את השלום כמה שיותר מהר, וככה בעזרת השם יתברך, הבתים יהיו בתים עם השראת שכינה, בתים טובים, בעזרת השם, וילדים טובים, וככה יהיה כמה שיותר השראת שכינה בעם ישראל, ונזכה בעזרת השם לגאולה, וכמו שאמרנו, רבותיי, הרבה הרבה תפילות, להתפלל, להתפלל, לא להפסיק להתפלל, על הבנים, על הבנות, אין ייאוש, גם ילד נמצא בשאול תחתית, בתפילה אתה יכול לשלוף אותו, ולהוציא אותו משם, וגם לילדים שכבר התרחקו רחמנא ליצלן, עשו את הטעות שלהם, לא לדחות אותם, להראות להם אהבה ואחווה, שלום ורעות. יהיה מה שיהיה, זה הילדים שלכם. אין איפה לברוח. מי יודע מי השם? מי יודע? נכון? לפעמים הרבה הורים אומרים, תשמע, אנחנו עשינו הכל. הכל בכל מכל כל. טוב, לא כל אחד זוכה לילדים צדיקים. אולי באמת ההורים טעו בחינוך. לחצו איפה שלא צריך ללחוץ. השפילו איפה שהיה אסור להשפיל. לא יודעים. איך שלא יהיה, זה הילדים שלכם. אין לאן לברוח. זה ילד שלך. שמעתי פעם סיפור מאוד יפה מהרב סניר גואטה, שיהיה בריא. הוא אומר שפעם אחת היה איזה בחור אחד. בחור, בן תורה, שלאט לאט התקלקל, ונפל לשאול תחתית, והתחבר עם בחורים לא טובים. התקלקל הבחור, מסכן. ואז כמה שנים, שנתיים, שלוש, הוא ככה עם בחורים כאלה טובים וזה, ואז אחד מהבחורים שם היה בן דוד שלו, גם הוא התקלקל. ועוד כמה בחורים, הם יושבים ושוחים באיזה דירה, אתם יודעים, מסכנים. הנשמה שלהם צמאה לאיזה משהו רוחני, והם לא יודעים שבדף גמרא, הם יספקו את הסיפוק לנשמה, והם יחיו חיים טובים. במקום זה הם מחפשים כל מיני שטויות אחרים. איי, איי, איי, חבל, אנשים לא יודעים את זה. בן אדם לא יודע מה זה דף גמרא. ללמוד דף גמרא כל יום. כל יום דף גמרא. איזה סיפוק, איזה עושר, איזה שמחה. וכמובן ללמוד גם הלכות. אין ספק. יש לך שעתיים ביום, שעה הלכות, שעה גמרא. ככה אתה נהנה, אתה אתה מחדד את השכל, אתה נהנה מהסברות, מהחילוקים, התורה שלנו, בטוקים מדבש ונופת סופים, נחמדים מזהב ומפז רב, אין כמו התורה, אין. זה מה שחסר למסכנים האלו, הנוער של היום מסכנים, גם החילונים, שלא יודעים שיכנסו לבית המדרש, ילמדו דף אחד גמרא ויראו איזה עושר ואיזה סיפוק, איזה שמחה יהיה להם בחיים. בקיצור, אז הבן דוד שלו חוזר לסיפור ההוא, אז הבן דוד שלו אומר לו, אתה יודע שכבר אימא שלך, זאת אומרת, היא דודה שלו, אימא שלך, היא שירה, היא משאירה כל לילה את הדלת פתוחה, מאותו יום שהלכת, מאותו יום שעזבת את הבית, היא שירה, משאירה כל הלילה, את הדלת פתוחה. ושאלו אותה למה, אז היא אמרה, אולי הבן שלי יוסי יבוא פתאום באמצע הלילה, ב-4 לפנות בוקר, מה הוא ימצא דלת נעולה, לבית שלו, לבית שלי, לא יקום ולא יהיה, זה הבן שלי, ואני מחכה לו בכל שעה, בכל לילה, בכל יום, שמה הוא יבוא. הוא שמע את זה, רבותיי, אתם לא מאמינים. הוא קם משם, הוא סיפר את זה לפי תומו, הוא לא יודע מה הוא עשה במשפט הזה. הוא הלך בחוץ, התחיל לבכות את הנשמה שלו, התחיל לבכות, ולבכות, מהתרגשות, מה אמא כל כך אוהבת אותי, אבא ואמא כל כך אוהבים אותי, משאירים דלת פתוחה כל לילה, כל הלילה, בשבילי, אמר, זה לא המקום שלי, אם ככה, פה זה לא המקום שלי, וזה נכון, מה לך, מה לכהן, בבית הקברות, עם כל התומה שם, וכל מה לך ולזה, הלך מהר, הלך לאיזה קבר של צדיק אחד, ושם הוא התחיל לבכות ולהתחנן, שהצדיק התפלל עליו וזה, והוא פגש שם איזה אחד שהכיר אותו, אברך, לא כל אחד יש לו את זה, יש אברכים, יש להם את המתיקות הזאת, הם יודעים לדבר לרגש של הבחור וזה, הוא סיפר לו, מה אתה עושה כאן? מה אתה בוכה? למה אתה בסערה? מה קרה? אז הוא סיפר לו, אז יופי, אז תחזור, זו הזדמנות לחזור, ההורים שלך אוהבים אותך, וזה, וזה, וזה, אני רוצה לחזור, ואז הוא קישר ביניהם, והחזיר אותו הביתה. אתם רואים? רק באהבה וחום אפשר להחזיר את הילדים. תלך איתו בקסח, תלך איתו בצעקות, תלך איתו בהשפלות, חז ושלום. אותם הורים עושים טעות חמורה, תדעו. כל השבבניקים האלו שנפלו, זה, הם הרבה מספרים כי השפילו אותם. אם זה מלמדים בתלמודי תורה, ואם זה... תראו, שום דבר לא מצדיק. אני לא בא לצדיק אותם, תבינו. הם לא צודקים אף פעם. הם לא צודקים. כי יוסף הצדיק מלמד אותנו שתעבור מה שתעבור, אין אחד שעבר יותר מה שיוסף עבר. ואיך הוא אמר, ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוקים. האחים שלו מכרו אותו, נשק להם את הרגליים, התחנן אליהם, ולא עזר כלום. והוא הושפל, כאילו זה איזה חפץ, מוכרים איזה קרטון, איזה מכונית. 4 פעמים הוא נמכר, אתה יודעים מה זה? עבר בעלות 4 פעמים. ואחר כך האשמות שקר, מסתבך עם השלטון, נכנס לתוך בור, לתוך בית סוהר, אחד אחר היה זורק את הכל, זו תורה וזו שכרה, לא. יוסף מלמד אותנו, ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת, וחטאתי לאלוקים. אלוקים לא עשה לך שום דבר רע. שום דבר רע בורא עולם לא עשה לך. זה שאותו מלמד אולי עשה טעות והשפיל אותך, זה לא בסדר מה שהוא עשה, נכון? אבל זה לא מתיר לך לחלל שבת. מה הקשר? בגלל שהוא עשה, הוא עשה טעות, אז אתה מחזיר רעה לבורא עולם, הכל הטוב שהוא עושה איתך, שהוא נותן לך חיים, בריאות, לאכול, לשתות, הכל הוא נותן לך, אתה מחזיר רעה תחת טובה, ולהשקיע את המצפון שלך, אז אתה מפיל את זה על איזה מישהו, סיפורי סבתות. לא קונים את זה, אבל לא משנה. אנחנו מדברים על להיות חכמים, לא להיות צודקים. זה הנושא פה, להיות חכם, לא להיות צודק. הילדים, זה המצב היום. היום המצב קטסטרופה, מה שקורה היום. ירחם המרחם, צריך הרבה ישועות כדי להחזיר אותם הביתה מכל הגרנות והפרדסים, מכל המקומות שנמצאים, זה רק בחום ואהבה. רק בחום ואהבה, ולהתפלל עליהם הרבה, והם יחזרו. בסוף הם יחזרו, כולם יחזרו. יש ירידה לצורך עלייה, לפעמים לוקח קצת זמן, אבל אל תעשה דווקא. אני אראה לו, אני אראה לו מה זה, אנחנו נראה לה מה זה. לא, לא, לא, אתה לא יורד לרמה של גן ילדים. אל תראה שום דבר. תהיה חכם ואל תהיה צודק, רק לקרב. כי באמת הדור הזה מסכן, הדור שלנו זה דור שהמוראים אמרו, יבוא הדור של המשיח, אנחנו לא רוצים להיות בו. תבינו מה מדובר. המוראים אמרו את זה. למי פעם היה ניסיונות כאלה כמו היום? באמת הדור הזה עומד בניסיונות קשים מאוד, מאוד מאוד קשים. הקליפה מאוד קשה. לכן צריך לאהוב אותם. זה הכל עכשיו השתנה, תדעו. השיטת החינוך השתנתה, הכל השתנה. אנחנו צריכים להיות חכמים, לא להיות צודקים. לשמור את הילדים בשולחן שבת, לפרגן להם, להחמיא להם, לצ'פר אותם, כך, איזה תעודה הבאת, כל הכבוד, כך, 100 שקל מתנה, מגיע לך, הלך תקנה לך משהו, לשמח אותם, רק ככה, אין מה לעשות, רבותיי, זה לא מה שהיה פעם. אין, מה שהיה פעם, תשכחו, נגמר הימים האלה. אין מכות, אין תקיפות, אין אלימות, זה יותר הולך, במושכני אחריך נעוצה. תמשוך אותי בדברי אהבה וחיבה וריצוי, אני לבד ארוץ אחריך. כמו שאומר המדרש על הפסוק בשיר השירים. לכן זה הסוד וזה היסוד להצליח בחינוך הילדים בדור שלנו הרבה, גם אבא, גם חבר. פעם היה אבא. אבא זה אבא. אבא. היום אומרים, תהיה גם אבא, גם חבר. ביד אחד אבא, ביד שנייה חבר. צריך גם שיהיה סמכות. שיהיה סמכות. עכשיו, אין ספק לגבי המצווה הזאת שכיבוד הורים, זה מצווה חשובה שבחשובות, חמורה שבחמורות. כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. מסופר על רבי יהושע בן אלם, שהוא היה לו 80 תלמידים, ולא היה הולך 400 בלי תלית ובלי תפילין. כל היום דבקות המחשבה בהשם יתברך. תנה. ולילה אחד הוא יושן וחולם, ואומרים לו בשמיים, בחלום, שהקצב, ננס הקצב, יהיה איתו בחלקו בגן עדן. הוא קם בבוקר, אומר, ריבונו של עולם, מה התאמה פה לשידוך? איך זה יכול להיות? זה אמר לתלמידים, רבותיי, אני לא נכנס לשיעור, עד שתביאו לי את ננס הקצב, לראות מה הם עשיו. הלכו אליו, ננס הקצב, היה אדם ירא שמיים, אמרו לו, תשמע, רבי יהושע בן אלם, קורא לך. הוא היה כזה ענה, ופשוט אומר, אני לא מאמין לך, הוא קורא לי. מה אני בכלל שהוא יקרא לי? מי אני שרבי יהושע יקרא לי? לא מאמין. לא רוצה לבוא. באו, סיפרו לו, רבנו, הוא לא רוצה לבוא, הוא לא מאמין שאתה קורא לו. טוב, הוא לא רוצה לבוא, אני אלך אליו. רבי יהושע בא אליו, אז ננס הקצב רואה זה באמת, הוא באמת חיפש אותו. ואז הוא נפל לרגליו ואמר לו, מורנו ורבנו, עטרת תפארת ישראל, מה כבודו בא אליי? אני הייתי צריך לבוא אליך. מחילה, מחילה, מה כבודו רוצה? אמר לו, תספר לי מה מעשיך. אמר, מה מעשה? אני קצב אנוכי, מה אני? מוכר בשר. חותך את הבשר, חותך עופות, שניצלים, כנפיים. מה אני? אני קצב. מה עוד אתה עושה? תגיד לי בבקשה. מה עוד אני עושה בחיים? יש לי שני הורים מבוגרים, אבא ואמא, שבשפה של היום הם סיעודים, צריכים הרבה עזרה, וכל יום אני בא אליהם, ומטפל בהם, מה שהם צריכים, לקנות להם, להביא להם משחה, להכין להם אוכל, לרחוץ אותם, להוציא אותם, לטייל, מה שהם מבקשים אני עושה. אני מסיים את מה שהם רוצים, ואז אני הולך לשוק, למכור בשר, להיות קצב. אמר לו רבי יהושע בן אלם, יהי חלקי מחלקך, אשראי שזכיתי ואשריך שזכית, ששנינו ביחד נהיה בגן עדן באותו מקום. רבותיי, תראו מה זה. רב, ראש ישיבה גדול, 80 תלמידים. אתם יודעים מה זה להעמיד 80 תלמידים? להעמיד אותם מספרות, עם לימוד, וכל תלמיד מלמד אחר כך תלמידים. זה ים של זכויות. והוא תנה, רבי יהושע בן אלם. כל מי שלא היה בדרגת מחיי מתים, לא נכנס לגמרא. הקטן שבכם מחיי מתים. וכל היום היה הולך עם תלית ותפילין. לא הולך 400 בלי תלית ותפילין. ומחשבתו דבוקה בהשם יתברך כל הזמן. ותראו, בן אדם פשוט, אבל ירא שמיים. ירא שמיים. לקח את המצווה של כיבוד הורים בכל הכוח, וכיבד את אבא שלו ואמא שלו, ותראו למה הוא זכה. להיות ביחד עם רבי יהושע בן אלם. רבותיי, העיקר בכיבוד הורים, זה ההרגשה הטובה שאתה נותן לאבא ואמא, והמילים הטובות שאתה מחיה אותם. לכן אומרת הגמרא בקידושין, שיש אדם מאכיל את אביו פיסיוני ויורש גיהנום, ויש אדם מתחינו ברי חיים ויורש גן עדן. מה פירוש? יש אחד בא לאבא שלו, מביא לו פיסיוני, זה אוף, ככה אוף משובח, ממלא לו את זה בשר תחון ואורז, וצולל לו את זה יפה, בא, מביא לו, אומר לו, אבא, בכבוד תאכל. אבא שלו אומר לו, בני, יפה, זה, מאיפה הבאת את העוף הזה? מאיפה הכסף? אבא, אל תשאל הרבה שאלות, תאכל ודי לשאלות. בפסח שואלים שאלות. תאכל לבריאות, די, בלי שאלות. זה יורש גיהנום. ככה אתה מדבר לאבא שלך חצוף? ככה אתה עונה לאבא שלך? ויש אחד, מתחינו ברי חיים. מה זה מתחינו ברי חיים? הוא אין לו הרבה כסף, הוא הביא קצת חיטים, איזה 4-5 קילו חיטים, ויש להם מי שמכיר כמו שעושים את המצות, שעושים ריחיים של יד, אחד מחזיק מפה, אחד מפה, מגלגלים איזה גלגל, וזה תחינה ידנית. הוא שם שם, הוא אומר לאבא שלו, אבא, אני צריך את העזרה שלך, בוא אתה תחזיק מפה, אני מפה, נתחן את החיטים האלה, יהיה לנו קמח, אני אעשה לך קובנה, קובנה, איך אומרים? קובנה, אני אעשה לך איזו הוגה טעימה, איזה לפה טעימה, אני יפה לך, שיהיה לנו קמח, ונכין לך ארוחת צהריים טעימה, בעזרת השם, אבא, אל תדאג, הכל יהיה בסדר, בעזרת השם, השם יעשה אותנו עשירים, ואתה תהיה בריא, ועוד בימיך יבוא המשיח, אבא, אתה ככה, הוא מחזיק משם, ושתיהם ביחד תוכנים, אבל הוא מדבר איתו דברים, שמשובבים את דעתו, שהוא מחזק אותו, מעודד אותו, ומברך אותו, אבא, בימיך יבוא המשיח, אבא, אתה תהיה תמיד בריא, תזכה לסמכות שכל יוצא לצאך, ואבא, אתה רואה אותו ככה עם חיוך, ושתיהם ביחד תוכנים ברי חיים. זה יורש גן עדן. הבנתם? זה לא משנה מה אתה מביא לאבא ואמא, שאלה איך אתה מביא, שאלה באיזה יחס אתה מדבר אליהם. כיבוד הורים. כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך, רבותיי. זאת ההזדמנות שלנו, כל בני התורה, עכשיו בבין הזמנים, לבוא יותר לבקר את ההורים. בחורי ישיבות, גם ככה אתם אצל ההורים. זה הזמן לחפש על כל פעולה, אתה זוכה לאריכות ימים ושנים. האבא שלך מייצר לך מצווה דאורייתא בדיבור שלו. כמו אתרוג, כמו ארבעת המינים, כמו סוכה. הוא אומר לך, תכין לי בבקשה כוס קפה, הנה, הכנת כוס קפה עם חיוך, מצלחת, שתי עוגיות מסביב, כוס מים בצד, ככה מביא לו, מצווה דאורייתא, עוד שנה חיים. האבא והאימא שלנו, שיהיו בריאים, מייצרים לנו מצוות דאורייתא, ובפה שלהם, הם מעריכים לנו את החיים. אז לכן צריך עכשיו בימים האלו, בבין הזמנים, בעיקר, להיות ממושמעים, ולעשות להם כבוד, אבל תחשבו פתאום בחור קם ב-11, האימא בצער, האבא בצער, כמה אני יכול להעיר אותך, כבר עייפת אותי, כמה אתה כבר מעייף אותי, אני כבר בא 10 פעמים, כבר הקירות שמו, הקירות כבר קמו, אבן מקיר תזעק, הקירות כבר קרו כישמה, אתה עוד הדלת תיסוב על צירה, כן, הצל על מיטתו, ואבא ככה, מה... ככה אתה מצייר אותנו, קם לי ב-11, לא קריאת שמה, תפילה בדיעבד, עד חצות זה רק בדיעבד, תפילין בקושי, וככה, איזה מין צורה הזאת. רבותיי, כל הבנים והבנות, כולנו, לכבד את ההורים, לשמח אותם. תגיד לו, אבא, אני קמתי ב-8, וקראתי קריאת שמה. הייתי קצת עייף, חזרתי לנוח, התפללתי טיפה באיחור. מחר אני אשתפר, אבא. אל תדאג. בימיך יבוא המשיח. בעזרת השם, ככה תשמח אותו, וזה ככה צריך להיות, להיות עם ההורים בחביבות, בנעימות, לא בצורה של, אל תגיד לי מה לעשות, יאללה, כן, מה, עד שיש בין הזמנים, עד שזה ככה. אז מה אבא אומר, מה ההורים אומרים, מה זה, איפה הנחת? מתי נראה מהם נחת, מהילדים? מתי? לכן כל בן ובת יחשבו, איך אנחנו מקיימים את המצווה הזאת, היא מצווה לא קלה, היא מצווה מאוד קשה. אפילו בן אדם רק חושב במחשבה שלו, משהו לא טוב על האבא או אמא, הוא עובר איסור דאורייתא וזה ארור. ארור מקלה אבי ואמו, מה זה מקלה? קלון. חושב, איזה אבא, איזה אמא, כך הוא חושב עליהם דברים לא טובים? אין דבר כזה. אבא ואמא שלך הם המלך והמלכה שלך. מי שהם, מה שהם. לא משנה אם יש להם תפקיד חשוב, תפקיד פחות חשוב, לא משנה מה הם. יודעים לקרוא, לא יודעים, זה לא משנה. זה אבא ואמא שלך. תכבד אותם. לכן זאת הזדמנות של כולנו לקיים כיבוד הורים דווקא עכשיו בבין הזמנים. אומרים שהחזון איש היה מזהיר את התלמידים, את הבחורי ישיבות, ללמוד הלכות כיבוד הורים לפני שהם יוצאים לבין הזמנים. לדעת להיזהר מה מותר, מה אסור, לכבד את ההורים. לצערנו הגדול, המצווה הזאת קצת ירודה היום. קצת ירודה. צריך להחזיר עטרה ליושנה ולנהוג בכבוד רב להורים, לרבנים. כבוד. כבוד, הכבוד קצת היום בדור שלנו הוא חסר, וצריכים להחזיר עטרה ליושנה. להחזיר כל דבר לכבודו. הורים, רבנים, ובעזרת השם נעשה ונצליח. השם יזכנו, אמן. עכשיו בעזרת השם יתברך, אנחנו נעבור לנושא הבא. כמו שאמרנו, בעזרת השם, לפני שאדם יוצא לדרך, לנושא הבא. כמו שאמרנו, בעזרת השם, לפני שאדם יוצא לדרך, יחתו בזוהר, יכין

בסייעתא דשמיא, אז מצווה לחזק את לומדי התורה, וזה יהיה בעזרת השם להצלה לכל הבן הזמנים. שאדם תורם צדקה, מחזיק אברכים, עוזר להחזקת התורה, זה דבר גדול מאוד. ברוך השם, מאזינים יקרים, אצלנו הרבה הרבה אנשים שעזרו לכולל שלנו, ברוך השם, ראו ישועות גדולות, ממש ניסים, אני אומר לכם ניסים, ניסים גדולים. היה פעם שהייתי באיזה בית כנסת וקצת איזה הזכרה, אמרנו דברי תורה בין מיכל לערבית, וביקשתי רשות מהבעל האירוע, בעל ההזכרה, ואמר לי בשמחה, אין שום בעיה, למה לא? זכות את הרבים גם בצדקה, שאומרים קדיש, שאומרים דברי תורה, ברכות, וגם צדקה, לעילוי נשמת, למה לא? מה הבעיה? אין בזה שום בעיה. ואמרתי לאחד היהודים שם, אם הוא יכול לקחת את הקופסה, לעבור ככה בין הציבור. אחרי שהסברתי להם על הכולל, שברוך השם, אנחנו נותנים מלגה זעומה של 1,200 שקל לאברך. קיצור, הוא התבייש. הוא התבייש, התבייש לקחת את הקופסה לעבור בין האנשים. ראיתי שלא לא נעים לו, אמרתי לו, פלוני, קוראים לו דורון. אמרתי לו, דורון, אל תתבייש. זה מצווה, אתה לא גונב. אתה עושה מצווה. שעושים מצוות, לא מתביישים. ואז הוא לקח ועשה. התגבר על הבושה הזאת, על האי נעימות, מצוות לא מתביישים. ואז הוא לקח ועשה. התגבר על הבושה הזאת, על האי נעימות, ואסף. תקשיבו טוב. אז אחרי שגמרנו את הערבית, וזה, אחרי זה שעה מסיום ההזכרה, התקשרתי אליו להודות לו. כי קצת היה לו קשה הדבר הזה, שמתי לב. אז כי הוא לא רגיל, הוא אדם איזה, אבל לא משנה. התקשרתי להודות לו. אתם יודעים מה הוא אומר לי? הוא אומר לי, אל תשאל מה קרה. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר לי, שתי הבנות שלו נסעו באוטו, ונכנסו באיזה עץ או באיזה קיר, לא יודע מה. האוטו הלך קליל, ושתיהם בחיים. לא קרה להם כלום. הוא אומר לי, ומתי זה קרה? בדיוק בזמן שאספתי. אתה רואה? אתה זיקת את הרבים במצוות הצדקה? הקדוש ברוך הוא שמר לך על שתי הבנות. האוטו הלך, ומפח נשבר, ואנחנו נמלטנו. מספרים על רבי יוסף עדס, זכר צדיק לברכה, שהוא היה רב גדול מאוד, והוא היה הולך לכותל, ורואה שם תיירים וזה, הוא היה בא מבקש מהם צדקה. והוא נותנים לו, ובא אליו מישהו, אומר לו, רבנו, כבודו רב גדול, ראש ישיבה, וזה לא מתאים שכבודו ככה זה. אתה יודעים מה הוא אמר לו? האברכים אין להם מה לאכול, ואני אשמור על הכבוד שלי? זה הכבוד שלי. זה הכבודי. לדאוג להם, לדאוג להם, רבותיי. לכן, אנחנו ברוך השם, עמדנו במילה שלנו, אתם זוכרים, תמיד אנחנו עושים פה שירות לציבור, שכל אחד מוסר שמות לברכה, מוסר שמות לברכה, המזכירה רושמת, ביום האחרון של הכולל, שזה היה ביום, יומיים לפני, יום לפני ערב תשעה באב, קראנו את כל התהילים פעמיים, והזכרנו את כל השמות שמסרתם, אם זה לפרי בטן, לזיווגים, לרפואה, לשמירה לבין הזמנים, כל אחד מה שביקש, בירחנו את כולם, ובעזרת השם עכשיו זה לשמירה לבין הזמנים, וגם אפשר למסור שמות, וזה יהיה תפילה, בעזרת השם, בחודש אלול, ביום שיחליטו בכולל, אנחנו עושים פעם בחודש, פעם בחודשיים, עושים תפילה מיוחדת, כל האברכים, בעזרת השם, לשנה טובה ומבורכת, אז כל מי שרוצה למסור שם לשירות לציבור, 052-710-1435. תרשמו את המספר, זה הטלפון של המזכירה, 052-710-1435. שוב אני חוזר פעם אחרונה, 052-710-1435. עכשיו בעזרת השם, אנחנו נגיד, בעזרת השם, ביחד, מזמור לתודה, נודה להשם, ונגיד גם שני פרקי תהילים להצלחת כל עם ישראל, וכל לומדי התורה, וכל החיילים, בעזרת השם, שכולם ילכו לשלום ויחזרו לשלום, וכולם יזכו לחופתם, בעזרת השם, גם בחורי הישיבות וגם החיילים, כולם יזכו לחופתם, בעזרת השם, בלב שמח, ולא ניתן לשום דבר להפריד בינינו. נתחיל בהודעה להשם. מזמור לתודה. אריהו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, באו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו.

הוא שערה בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. שיר למעלות, אשא עיני להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה אלוהינו ולא יישן, שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני ציל לך, על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם, שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמע וקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני, אם אבונות ישמור יא, אדוני מי יעמוד, כי עמך סליחה, למען תברא, קיוויתי אדוני קיוותה נפשי, ולדברו אוכלתי, נפשי אל אדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, יחל ישראל אל אדוני, כי אם אדוני החסד, והרבה עמו פדות, והוא יבדת ישראל מכל אבונותיו. מאזינים יקרים, כמה חשוב לשמור על העיניים, כמה חשוב, עכשיו קיץ בין הזמנים, העיניים, העיניים רבותיי, תנה עיניך ולבך לי, רבותיי, שמירת העיניים, זה דבר חשוב מאוד. אדם שלא חס שלום, יפקיר את העיניים שלו, שיסתכלו איפה שהם רוצים, ואז אחר כך הוא בא ללמוד גמרא, בא ללמוד איפה, מסכן, כל הראש שלו בלבולים. חבל, חבל, רבותיי, למה אדם מצייר את עצמו? אומר הקדוש ברוך הוא, אומר את השכינה, כל מי ששומר על, על העיניים שלו, עדן דידי, זה שלנו, זה מכוחות הקדושה. ואור גדול יורד על אותו עיניו, אותו אדם, על העיניים שלו, שהאדם רואה מראות אסורות והוא לא מסתכל. ואומר רבי אהרון רטה בספרו שומר אמונים, מה שתבקש באותו רגע, יתקבל. מה שתבקש, למה? כי זה קשה לך. הקדוש ברוך הוא יודע כמה זה קשה. ועיקר השכר לעתיד לבוא, זה על ידי הראייה והיחזות האלוקים. רואים, אדם יושב, צדיקים יושבים ונהנים מזיב השכינה. צדיקים יושבים ונהנים מזיב השכינה. זה דבר גדול אם האדם שומר על העיניים שלו. רבותיי, לשמירת העיניים. שמירת העיניים, לשמור על העיניים מכל משמר, מכל משמר. גם אם האדם נכשל, אז מתקן את זה מיד. לא ליפול לעצבות, לא לייאוש, לשמור, לשמור על, על, על העיניים. אני אומר, אשריהם ישראל, אתה הולך בבין הזמנים של חודש ניסן ושל אב, אתה רואה רשבי תמיד מלא. רבי מאיר מלא, רבי יוסף קארו, האריזה, כל הציונים, כותל, תמיד מלא אנשים. אתה רואה, מה זה הבין הזמנים של עם ישראל? חציו להשם, חציו לכם. מקדישים גם הזמן לכנרת, וגם עולים לרבי מאיר. גם לצימר, הולכים גם לרשבי. אין אחד שהולך לצפון והוא לא נכנס לרמב״ם, לקברי צדיקים. להפעיל כוח של הצדיקים שהתפללו עלינו. בזוהר כתוב, אלמלא פטירתם של הנפטרים על החיים, לא היה קיום לעולם. אנחנו חיים פה בזכות הנפטרים שמתפללים עלינו כל הזמן. לכן, עם ישראל זקוק להרבה תפילה. והאדם שמתפלל, לא יתפלל רק על עצמו. יתפלל על כל כלל ישראל. אנא ברו עולם, שלח רפואה שלמה לכל חולי עמך בית ישראל. ובפרט לפלוני אלמוני, פלונית, בת פלוני, להזכיר, להזכיר את השמות. והשם מזכה את כולנו בעזרת השם שכולם ילכו לשלום ויחזרו לשלום ולא לעשות שטויות, לא לסכן את עצמנו ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, לא לסכן את, את החיים שלנו בשביל כל מיני אטרקציות או להראות את הכוח שלך, כאילו אני עולה לפה, אני קופץ לשם, שיראו ולא, אדם יהיה נורמלי, אל תעשה שטויות, בנסיעה רבותיי לנסוע במהירות המותרת, תגיע עוד 10 דקות, לא קרה כלום. תגיע עוד 15 דקות, לא קרה כלום. עדיף לאבד רגע בחיים, ולא לאבד את החיים ברגע. לאיפה אתה ממהר? נוסעים מהר, מהר, מהר, מהר, מהר, כולם מגיעים בסוף לרמזור האדום. נפגשים באדום. אז למה? או נסעת מהר, הגעת 10 דקות לפני כן. אבל סיכנת את עצמך. עקיפות מסוכנות, נסיעה מסוכנת, לא חבל. שער רגוע. הכי טוב זה לצאת בבוקר מוקדם, בבוקר מוקדם, ככה, ב3 בלילה, ב4, לפני עלות השחר, הכבישים ריקים, אתה נוסע רגוע, הכל פתוח, תוך 1.5 שעות אתה במירון, מירושלים, מהמרכז, 1.5 שעות, בלי עצבים, בלי חום, בלי פקקים, להיות חכמים, רבותיי, ולנסוע בזהירות, לא לעשות שטויות, נכנסים לים, בריכות, רק עם הציל, הכל לפי התורה הקדושה, ושבעזרת השם יתברך, כולנו, כל עם ישראל, ילכו לשלום, ונחזור לשלום בעזרת השם,
ושהקדוש ברוך הוא שאמר לעולמו די, הוא יאמר לצרותינו די, ושלא יהיה מלחמות, שהקדוש ברוך הוא יכניע את כל אויבינו. זה למה כל הדברים האלה, כל הדיבורים האלה, יש מלחמה, אין מלחמה, כל דקה מדברים, אתה כבר לא יודע, טוב, הפעם הוא שוקל ברצינות, אז מה, כל הזמן הוא שקל בצחוק, אתה כבר לא יודעים, הכל נהיה כזה, למה? כי מתעסקים עם בני התורה, שמתעסקים עם בני התורה, הקדוש ברוך הוא אומר, אל תיגעו במשיכה, ובנווה אל תראו, אני אעסיק אתכם בדברים אחרים. תראו, ברגע שהתחילו להתעסק בבני תורה, עוד הפעם חוזר הנושא הזה, כן מלחמה, לא מלחמה, השם אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אז אנחנו עכשיו בעזרת השם, אני רוצה ביחד, כולם ביחד, שנגיד נשמת כל חי. כמה זה חשוב רבותיי, להודות להשם, והיום במקם רסט. ובכן מאזינים יקרים, בסייעתא דשמיא, אנחנו עכשיו נאמר את נשמת כל חי, שצריכים לדעת רבותיי, שזו סגולה מאוד מאוד גדולה וחשובה. כל אדם שנמצא בכל צרה שהיא, לא עליכם ולא עלינו, והוא רוצה ישועה, יגיד, בעזרת השם יתברך, בלי נדר, כשאני אצא מהצרה שאני נמצא בה, וכשאני אזכה לישועה שאני זקוק לה, אם זה שידוכים, אם זה פרי בטן, אם זה שלום בית, אם זה ענייני רפואה, הצלחה בחינוך הילדים, בעזרת השם, אני אומר נשמת כל חי בעשרה. עם עשרה אנשים ביחד, אני אגיד נשמת כל חי. ודבר גדול, אתם יודעים, נשמת כל חי כתוב, ויתר יצחק לנוכח אשתו. כי ההכרה היא, מה התפללו? נוכח השם תבות, נשמת כל חי. ולכן גם רמוז שם, יצחק ורבקה, בפיוט של שבעת עניים, אתה תשמע, יש שם יצחק ורבקה. אומרים שהם חיברו את הנשמת כל חי. אז היום אנחנו נעשה את זה ביחד, בשמחה, במקם רסט, כולם ביחד יצטרפו אליי, בעזרת השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. נשמת כל חי,

העולם אתה אל ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע פודה ומציל ועונה ומרחם בכל צרה וצוקה אין לנו מלך עוזר וסומך אלא אתה אלוהי הראשונים והאחרונים אלוה כל בריות אדון כל תולדות המהולל בכל התשבחות המנהג עולמו בחסד ובריאותיו ברחמים ואדוני אלוהים אמת לא ינום ולא ישן המעורר ישנים והמקיץ נרדמים מחיה מתים ורופא חולים פוקח עברים וזוקף כפופים המסיח אילמים והמפענח נעלמים ולך לבדך אנחנו מודים ואילו פינו מלא שירה קיים ולשוננו רינה כמון גלב וספטותינו שבח כמחבר הקיה ועינינו מאירות כשמש וכירח וידינו פרוסות כנשרי שמיים ורגלינו קלות קיילות אין אנחנו מספיקים להודות לך אדוני אלוהינו ולברך את שמך מלכנו על אחת מאלף אלפי אלפים ורוב ריבי רבבות פעמים הטובות ניסים ונפלאות שעשית עמנו ועם אבותינו מלפנים ממצרים גאלתנו אדוני אלוהינו מבית עבדים פדיתנו ברעב זנתנו וסבא קלקלתנו מחרב הצלתנו מדבר מלטטנו ומחולאים רעים ורבים דיליתנו עד הנה עזרונו חמך ולא עזבונו חסדך על כן איברים שפילגת בנו ורוח ונשמה שנפחת באפנו ולשון אשר שמת בפינו

ישמרו את שמך מלכנו תמיד, כי כל פה לך יודע וכל לשון לך תשבח, וכל עין לך תצפה, וכל בך לך תיחה, וכל קומה לפניך תשתחווה. והלבבות יראוך, והקרב והכליות תזמרו לשמך, כדבר שנאמר קל עצמותיי, תאמר נא אדוני מי כמוך, מציל אני מחזק ממנו, ואני ואביון מגוזלו. שווה תענים, אתה תשמע צעקת הדל, תקשיב את תושיע, וכתוב רננו, צדיקים באדוני, לישרים נבטהילה, בפי ישרים תתרומם, ובשפתי צדיקים תתברך, ובלשרים

במקהלות ריבבות עמך בית ישראל, שכן חובת כל היצורים לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר ולנצח על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך. ובכן, השתבח שמך לעד מלכנו, האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ, כי לך נאה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו לעולם ועד. שירו שבח הלל וזמרה, עוז וממשלה נצח גדולה, גבורה תהילה ותפארת, קדושה ומלכות. ברכות והודעות לשמך הגדול והקדוש, ומעולם ועד עולם אתה אל, ברוך אתה מלך גדול ומהולל, בתשבחות אל ההודעות

אחר בשיר זמרה מלך אל חי העולמים אמן. מאזינים יקרים, אשרנו שאנחנו זוכים לשבח ולהודות לקדוש ברוך הוא על כל החסדים שהוא עושה, עשה ועושה ועוד יעשה לנו, ונשיר ונשמח ונרקוד ונפאר ונשורר ונפזז בעזרת השם בשמחה גדולה. לזכור תמיד רבותיי, כל הצרות שבאו לנו זה בגלל הבכיינות, שבחו בכייה של חינם. כשאדם בוכה סתם, אז בורא עולם נותן לו לבכות באמת. אתם בכיתם בכייה של חינם, אני קובע לכם בכייה לדורות. אבל ברוך השם, זהו, תשעה באב מאחורינו, נקום עם שמחה, נקום עם אהבת ישראל. אין הקדוש ברוך הוא אוהב אלא את מי שאוהב את עם ישראל באמת. וכל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. אם נתחזק באהבת ישראל, בעזרת השם יתברך, ונאהב כל יהודי, באשר הוא, ונדון לקו זכות, כל מי שדן את חברו לקו זכות, מהשמיים דנים אותו לקו זכות, וזה בחינם, זה לא עולה כסף. מה אכפת לך לדון לקו זכות? יגיע ראש השנה, עוד חודש וכמה ימים, השטן יקטרג חס ושלום, בורא עולם אומר, הוא דן לקו זכות, גם אני דן אותו לקו זכות. אז מה אכפת לך לדון לקו זכות? זו אחת העצות הנפלאות לזכות בדין. בעזרת השם, נזכה כולנו, כבר מעכשיו אני אומר, נזכה כולנו בדין, בראש השנה. זה קרוב, רבותיי, זה עובר מהר, זה עובר מה אנשים חושבים, מה זה חודש? שנה עברה מהר, רוב השנה כבר עברה, אז נשאר חודש וכמה ימים. רבותיי, להתכונן בעזרת השם יתברך, כל אחד ישתדל להיזהר מהעבירות, לשמור את עצמו בין הזמנים, לא להסתכל איפה שאסור להסתכל, לא לאבד זמן קריאת שמע, לא לאכול אוכל לא כשר, להקפיד על הכשרות, לשמור על הבן תורה גם בין הזמנים. למה הם שילו את לומדי התורה להיסחר חמור גרים? כי החמור להבדיל, הוא גם שהוא עם המסע שלו, הוא יושן ונח עם המסע. ככה בן תורה. עם התורה, עם הכל, אנחנו בני תורה בכל מקום. זה לא שעכשיו יצאנו מהישיבה, יצאנו מהכוללים, זהו, עכשיו אנחנו אנשים אחרים, לא, לא, האומר לאביו ולאמו לא ראיתי, ואת אחיו לא הכיר, אני, לא, לא, לא, אתה בן תורה. בכל מקום שאתה הולך, אתה בן תורה. ואם תכוון בכל דרכיך דאהו, שאתה אוכל, שיהיה לך כוח ללמוד תורה, ואתה הולך לים כדי שיהיה לך נפש בריאה ללמוד תורה, על הכל תקבל שכר, על הכל תקבל שכר. מצוות שיחות כוונה, לזכור רבותיי, השתבח שמו של מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, בכל העולמות כולם, ולא לשכוח רבותיי, להגיד את הסגולה של אתה הורית לדעת, כי אדוני הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. כל מה שיש בעולם, הכל מאיתו יתברך, כל הפעולות שנפעלות כאן, הכל מאיתו יתברך, ולית אתר פנוי מיני, והוא ורק הוא בורא עולם, עשה עושה ויעשה, את כל המעשים אין עוד מלבדו. לזכור את הסגולה הזאת, ועם זה ללכת לדרכים, לכל מקום, ובעזרת השם יתברך, נזכה כולנו לבשורות טובות, ישועות ונחמות, הצלחה ברוחניות, הצלחה בגשמיות, ונמסור שוב, פעם אחרונה בלי נדר, את המספר שמי שרוצה, לפני שיוצא, כמו שאמרנו, לתת צדקה, ואפשר למסור שמות, בעזרת השם יתברך, למזכירה של הכולל, זה המספר 052-710-1435, 052-710-1435, שבעזרת השם זה שירות לציבור, למסור שמות לתפילה שתארך בכולל בחודש אלול, בעזרת השם יתברך, נזכה כולנו לבשורות טובות, ישועות ונחמות, הצלחה ברוחניות, הצלחה בגשמיות, נהיה תמיד בשמחה, בעזרת השם יתברך, נזכה כולנו לכל הישועות. אמן ואמן. חזקו ואמצו.

0: אל תחמיצו את הרכבת. הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו.
1: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
0: התקשו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מעודרת. כוכבית 8260 ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת.

0: האזינו לרב יגאל כהן.
1: הוא הנפלא שקוראים לו ושמרו, ששם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזור לכם מידו המלאה רחבה שירה פתוחה בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
0: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: אל תחמיצו את הרכבת. הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו.
1: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
0: התקשרו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מעודרת. כוכבית 8260 ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת.
2: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
3: מששת ימי בראשית לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יברכו מפי עליון כל המשתתפים.
2: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, אנחנו נמצאים בסימן שי"ח דיני בישול. אנחנו עוסקים כבר כמה שיעורים בהנאה ממעשה שבת. הבאנו בשיעור הקודם כמה נקודות, אבל נקודה חשובה שעמדנו עליה, אדם שעשה מלאכה בשבת במזיד שמותר לאחרים ליהנות מוצאי שבת, היתר הוא מיד, לא צריך להמתין בכדי שיעשו, לא צריך להמתין זמן כמה לקח לו לעשות את המלאכה, שזה רק לגבי גוי שעושה בשבת שיהודי ביקש ממנו צריך להמתין. הבאנו את הנימוקים בדבר, לא נחזור על הדברים שוב. הבאנו לגבי מחלל שבת בפרסיה, למעשה אפשר להקל שגם כן ליהנות מיד, כיוון שרבותינו לא גזרו, כיוון שזה לא מצוי, בשוני מדבר שלא היה אפשר ליהנות ממנו בשבת. לדוגמה, הזמין נהג מונית יהודי, אמר לו, תשמע, אני רוצה אותך מיד מוצאי שבת אצלי. אתה יודע איפה הוא גר, המחק שלו נסיעה חצי שעה, שעה, אין מצב שלא יחלל שבת. מקרה כזה צריך להמתין חצי שעה, שעה, לפי המרחק נסיעה שהוא בא, כדי שלא ייהנה מהדבר. ופה אין את הסברה שאמרנו. למה? כי פה אין פה כנס בכלל. הוא לא יכול ליהנות מזה בשבת. זה כמו ליהנות אילן בשבת. הוא לא יכול ליהנות מזה בשבת. מה יש לך ליהנות? עכשיו נטעת. אז אחרי שבת הוא לא נהנה מיד. גם פה אותו דבר. אמרנו שהיום ניגע בעזרת השם לגבי מה קורה חרש, שוטה וקטן. יותר מצוי קטן. עשו בשבת מלאכה לצורך ישראל במזיד. הפרי מגדים, הביא אותו בו הלכה סימן שנחפה דיבור מתחיל, אינו יהודי, מביא, צריך להמתין כמו בגוי. למה? יהודי, אם תגיד לו לעשות מלאכה בשבת לא ישמע, אבל חרש, שוטה וקטן ישמע, אז בזה יש מה לגזור, ולכן, אם קטן עשה מלאכה במזיד, או חרש או שוטה, צריך להמתין בכדי שיעשו. אבל הביאור הלכה חולק, וכך הלכה למעשה, הוא נוקט, לא צריך להמתין, למה? נכון שהם ישמעו, אבל אין חשש שיהודי אומר להם. יהודי לא אומר לחרש אותו וקטן בשבת לעשות מלאכה. כיוון שאין חשש שיאמר. לכן לא צריך להמתין בכדי שיעשו, ולכן מיד מוצאי שבת מותר לאחרים ליהנות מזה. עוד דבר חשוב צריך לדעת, עושה קרב אל ישיב, מובא באשרי האיש עמוד שינחת, קטן שעושה מלאכה בשבת, בין שוגג, בין מזיד, דינו כשוגג. למה? אין לו דעת להיקרא מזיד. מה יש לו דעת להגיד בכוונה, לא בכוונה? קטן, אז נראה שעשה בכוונה. אמרו לו, לא עשה. זה מעשה שטות. זה נקרא, קטן שעשה, זה נקרא, אין לו דעת, יקרא הדבר הזה, שוגג, בין בזה, גם שנראה במזיד. עכשיו, מה קורה גדול שציווה על חרש שוטה וקטן לעשות מלאכה בשבת? מה פרי מגדים? נחשב כאילו הגדול עשה את המלאכה. במזיד, בעצמו. לא שהוא עשה לבד חרש שוטה וקטן, אלא ביקש ממנו היהודי, הגדול. אפילו שהקטן פחות מגיל חינוך, אומר אבי אלישיב. למה? הוא עושה בגלל שאמרת לו, זה כאילו אתה עשית. אומר רב ישיב, גדול צעק על ילד קטן, למה לא הכנסת את התקע הפלטה לפני שבת? אמרתי לך, תכניס את התקע. זה מרוב פחד, הלך חיבר את התקע. גם מקרה כזה נחשב, כאילו הוא עשה. לגבי הנאה ממעשה שבת. מעשה שבת במזיד. אם אמר לו בשוגג, כל דבר לפי מה שאיך שהוא אמר לו את זה. אמר לו בשוגג או במזיד, תלוי, נזקף לגבי הנאה ממעשה שבת, על זה שעשה. באור השבת, חלק א' עמוד תקוף חב ג' מביא, קטן שעשה מלאכה מעצמו, פחד מאביו, לא שאביו צעק עליו עכשיו, אלא אמר לו לפני שבת, תחבר את המזגן. מה זה עשה? שכח, הגיע ליל שבת, אומר, וואי, לא הדלקתי, אבא שלו עוד לא בא. זה נחשב כעושה על דעת עצמו. לא נחשב שגילו הגדול אמר לו, נכון שהוא פחד, אבל לא, נכון, אמר לו לפני שבת. נקרא על דעת עצמו, דעת עצמו, יש בזה, כפי שאמרנו, זה לא יחשב שכאילו אבא אמר את זה, שכאילו עשה את זה במזיד. עכשיו, עוד דבר, צריך לדעת מה קורה, אדם עשה בשבת, מעשה שבת מלאכה, וחל בו במוצאי שבת יום טוב. מה קורה? אומר המגן אברהם, סבקתן ב', עליה רבה, תוספת שבת, משנברורה, אומר, אסור בהנאה מדין, איסור הכנה משבת ליום טוב. שכין זה בשבת, מותר חלינות מוצאי שבת, נכון, אבל מה מוצאי שבת? יום טוב, זה נראה, זה בעצם אחד משבת ליום טוב. הוא נראה כמכין משבת ליום חול. לכן, בחל יום טוב זה יותר חמור. עכשיו, מה קורה חל יום טוב שני של גלויות? מקרה כזה, כותב מרן בתו קופיות ג' סעיפי, גם כף החיים קזיב קטן י' ד', מותר ביום טוב שני בחוץ לארץ. חוץ יום טוב שני של ראש השנה, זה דינו, כי יום טוב ראשון זה יום מעריכתא, זה יום אחד ארוך לחומרה, זה משהו אחר. ישאל השואל, למה אתה אומר לי שאם חל יום טוב מוצאי שבת, זה נראה מכין, ולמה יום חול זה לא נראה מכין? זה גם נראה מכין משבת ליום חול. אז גם מוצאי שבת אסור. למה? הוא הכין משבת, והוא נהנה ביום חול, אותו דבר. מה ההבדל אם חל יום טוב או יום חול? הרי אסור להכין משבת, בין ליום טוב, בין ליום חול. אז רש"י, מסכת ביצה דף בית עמוד בית, בלשון קודשו, מבאר ככה. דבר שצריך הזמנה, אז פה, יש פה הכנה. לדוגמה, שבת או יום טוב, והכינו את אשר יביאו, צריך להכין את זה לפניכם. כבר צריך להכין לפניכם. אז עכשיו, שחל יום טוב מוצאי שבת, או שבת אחרי יום טוב, אותו דבר. אז מקרה כזה, זה נראה שהכין דבר שצריך להכין, ועשה אותו בזמן שאסור. אבל יום חול, לא צריך הזמנה. יום חול, אתה מכין ואוכל. לא צריך הזמנה, אז אינו חשוב כלל. ולכן, מותר מוצאי שבת שחל ביום חול. זה ההבדל בין אם חל יום חול או יום טוב. כך מביא רש"י בצד אב בית עמוד בית. מביא הפרי מגדים באשל אברהם סיף קטן בית, אדם שבישל מים בשבת והצטננו. חל במוצאי שבת, יום טוב. מה הכנת? מים חמים? הצטננו, מה יש בזה? אין איסור ענה. חימום לא הועיל. אם זה ליום טוב, איזה הועיל? התקרר כבר. לכן אם מותר לך ליהנות מזה, במוצאי שבת, אף שחל בו יום טוב, כי מה שעשית כבר איבד את האפקט שלו. עכשיו, נגענו כמה פעמים לגבי מעשה שבת אסור מן התורה. עשה אותו בשוגג. הבאנו את השולחן ערוך, הזכרנו את זה כמה פעמים. אסור בין לו, בין לאחרים, ליהנות בשבת. אבל מוצאי שבת מיד מותר ליהנות, גם לו. אין בזה בעיה. עכשיו, צריך לדעת, גם במקום צורך גדול, אין להקל בזה. כי מרן אסר, הלכה פסוקה וברורה פשוטה. למה אני מדגיש את זה? כך מרן הרב עובדיה פוסק. המנוחת אהבה, פלא גדול. פה מנוחת אהבה, חלק א' עמוד תו קופצה דקוו, פוסק כמו המשנה ברורה. אמרנו באחד השיעורים, המשנה ברורה, הוא מביא את הגרה. הגרה סומך על רבי מאיר, והמשנה ברורה פוס...

0: רואה את זה ממש תמיה גדולה. מרן הרב עובדיה תוקף את זה מכל וכל. בא שוט בית נאמן של הגאון הרב מאיר מזוז שליטה, חלק א' סימן חפתת, הוא מיישב את דבריו. הוא מביא שם, המחלוקת תנאים הזו, רבי מאיר, רבי יהודה ועוד, מביא שביסוד המחלוקת שלהם לא הקלו משום רמי הארץ המצרים שיקשלו. דימה את זה לאיזה עוד דין בסימן שין י' זין, ששם בית יוסף כותב אין להתיר בשולחן ערוך השמיט את זה, והרב עובדיה הקל בזה שם, אומר אז גם פה תקל. ולאחר המחילה, שם בית יוסף השמיט בשולחן ערוך, אבל פה לא השמיט, פסק מפורש שאסור. לכן איך תלמד משם? איך תקל בזה? איך שלא יהיה, הלכה למעשה לספרדים, אין להקל בשום פנים ואופן. אם עשה מלאכה בשוגג, בין לו בין לאחרים, ימצאים עד מוצאי שבת מיד. דלא כמנוחת אהבה. ככה דברים ברורים, זה פסק שולחן ערוך, ולא ראינו שום פוסק ספרדי בנושא כלים. וחיפשתי שנקט כמו אגרה, אגרה לא משובד למרן, משנה ברורה לא משובד למרן, משנה ברורה זה לא לספרדים. אז זה חדש. לכן, לא חלילה שזה המנוחת אהבה לא יודע, לא זה כוונה שלי, אני אומר את זה לציבור. שיש משנה ברורה, דבר חשוב, אבל צריך לבדוק כל דבר. אף שלכאורה לפעמים מסביר במרן, לא. מסביר לשיטתו. אם מרן לא כותב ככה, ספרדים אין להם לכת כמו משנה ברורה בזה. למה בשוגג יחמירו? אומר רבנו זלמן, סעיף א', גם הקפיים סעיף קטן ת' ז', כיוון שעשה איסור תורה, יחמירו בו. למה? למה החמירו? חששו שמה יעשה במזיד, ויאמר שוגג הייתי. לכן אמרו, גם שוגג נחמיר עליך. לא תהנה עד מוצאי שבת. זה צריך לדעת את זה. כמובן, אדם שעשה מעשה שבת, איסור בשבת, עשה איסור. ושאלו אותו, תגיד לי, שוגג, מזיד, מה היה שם? כותב מגן אברהם סימן שינזה, סיף קטן ו' בשם הרס אסון, הבאתי את זה כיבוש שבת חלק ב', הוא נאמן. אפשר להגיד, בגלל שאני חושש, אני לא אמין לו, מה פתאום? אני כונס אותו כדי שלא אמור, ירמה את עצמו, אבל אם הוא אומר לי, תשמע, זה היה בשוגג, זה גם הוא יכול ליהנות מזה, מזיד אסור לו לעולם. זה צריך לדעת את זה. עכשיו, מה זה נקרא לאשכנזים, ואני מדבר עכשיו? ישנה ברורה אומר במקום צורך. אפשר בשוגג, מה זה צורך? מהרב אוירבך מביא אותו מאור השבת חלק א' מכתב י' ז' עוד ב'. אומר, בישול חמין בשוגג, אין לו חמין. יש לו תבשילים אחרים. זה לא נקרא צורך. אומר, אין להקל לאכול את החמין הזה בשבת. צורך, זה דבר שאין לך משהו אחר. אז אתה יכול לסמוך. על הגרע, אומר המשתבוע. זה לאשכנזים, אני מדגיש. ספרדים, לא משנה, יש לו מה לאכול או אין לו. היה בשוגג, אסור ליהנות מהדבר הזה. בין הוא, בין אחרים. זה, צריך לדעת את זה. כלכלת שבת, במלאכת שבת, סיב קטן א', כך הוא פוסק, מעשה שבת שאסור בהנאה, מותר לתת אותו לבעל חי, אם זה דבר שלא מיועד לבעל חי. עשה שניצל בשבת, זה לא מיועד לבעלי חיים, מה? אנחנו עושים להם שניצלים? אומר, אסור לאכול, נתן את זה לכלב שיוכל. מותר לך. אם זה מיועד לבעל חי, אז מה עשינו? מיועד לזה, אז הנה, נהנית בסוף, מה היעד שלו עשית אותו. אבל דבר שהוא לא מיועד, מותר לך לתת אותו לבעל חי, ואין בזה חשש. זה, עד כאן להיום, ברוך השם למדנו הרבה פרטים, כפי שאמרנו, כך היא דרכה של תורה, קובץ על ידי הרבה, ברוך השם מתקדמים, שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, הצלחה בכל מילי דמיטב, הזכו ויאמץ לבבכם, כל המייחלים לאדוני, שלום שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, אז הנה כל ברמה. בוקר טוב, בוקר מבורך, יום נפלא, יום של עמל התורה בפתחו באלינו, ואנחנו בזרועות פתוחות מקבלים אותו במאור פנים ובכניסה נפלאה לבית המדרש, מתוך שמחה, רצון, השתוקקות, ובעיקר לחוות את המתיקות של התורה הנפלאה שבאה אלינו. הדף היומי שלו עם דף פי זין, עמוד א' ועמוד ב', התורה יקרה עם מפז ופנינים וכל חפציה לא ישבו בה. אנחנו ממשיכים על הרבותיי במסע נפלא והמרתק הזה של מסכת חולין, דף אחר דף, פרק אחר פרק, פרק כיסוי דם עם סוגיות כל כך מרתקות ונפלאות שיבואו עלינו ועליכם לטובה ולברכה, שהרי על התורה הקדושה נאמר אורך ימים בימינם ובשמאלה עושר וכבוד. יש לנו גם השלמה בחלקו של שבת בדף פי וו עמוד בית, אבל כל זה יתברר, יתאמת וילמד בבית המדרש לאחר התפילה של קודם הלימוד. אנחנו יוצאים לדרך. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא ירא דבר תקלה לידי ולא הקשה לו בדבר הנחה, וישמחו בחבריי וגם מאזיניי, ולא אמר אל תמת האור ולא אל תאור תמי, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הנחה וישמח בהם, כי אדוני תן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות בתורתך. ראינו מחלוקת בין רבי מאיר לבין חכמים בדברי הגמרא לכל העניין הזה של אם מותר לשחוט אחר שחיטה של חרש, שוטה וקטן, או את האם, או את ולדה. ראינו בזה, עסקנו בזה בדף הקודם. הגמרא התפלפלה להבין את הדעות גם לכאן וגם לכאן, והגמרא כעת מבררת בדף פיוו עמוד ב' כמו מי ההלכה במחלוקת הזו. אומרת הגמרא, פעם אחת הורה רבי הלכה למעשה כרבי מאיר, ופעם אחרת הורה רבי הלכה למעשה כדעת חכמים. שואלת הגמרא, אבל אי מין היו דאחריתא? זאת אומרת, איזו הוראה הייתה האחרונה כדי להבין שזו הייתה המסקנה של רבי וכך גם נפסקה ההלכה? כי בעצם הגמרא מבררת כזה, איזו הוראה הייתה האחרונה שכדי שעליה אנחנו נוכל לסמוך, כי אם אנחנו אומרים שזו המסקנה והוא חזר בו מההוראה הראשונה. ובעצם אומר גם רשי כאן במקום שרבי צריך לומר שרבי פסק בשני הדינים השנויים במשנתנו, גם לגבי כיסוי אדם וגם לגבי אותו ועד בנו. אומרת הגמרא, תשמע, בוא תראה את המעשה דה רבי אבא, ברדה רבי חייא בר אבא ורבי זרע, אבוקאים בשוק הדה קיסר, שם הם היו עומדים, הפיתחה דה במדרשם, נפק רבי עמי, אשכחין ומצא אותם שהם עומדים, אמר להו, לא ומין הלכו, הרי כבר אמרתי לכם, בעידן במדרשה, בזמן שכאן עומדים בבית המדרש, לא תקימו אבריי, אל תעמדו בחוץ, דלמאי כהניש דמצטרך לשמעתה, ואת אלה התרידו. זאת אומרת, אולי יש איזשהו אדם שמבקש ילמדו איזושהי שמועה מסוימת, והשמועה לא תהיה ברורה לאלו שבפנים כדי להשיב לשואל, ואז הוא יבוא להתערד. אם אתם הייתם בבית המדרש, אתם ודאי שהייתם עונים לו. כיוון ששמעו את דברי רבי עמי, מה עשה רבי זרע? על, נכנס. ואילו רבי אבא, לא על, לא נכנס. מה היה באותו זמן בבית המדרש? יד וישבו החכמים וקם מבעיה להו, אי מיניו אחרית, איזו הלכה רבי פסק באחרונה. אמר להו רבי זרע, לא שבקתון לי דישי ללסבא, דיל מה שמיע עליהם מהאבוה, והאבוה מנדר רבי יוחנן. זאת אומרת, אומר להם ככה, לא ידעתי שכזאת שאלה נשאלה בפנים כשעמדתי עם רבי אבא. אם הייתי יודע את זה, ודאי שהייתי שואלו, כי הרי זהו הבן של רבי חייא, ואולי הוא שמע את זה מאביו רבי חייא, ואביו רבי חייא בר אבא שמע את הדבר הזה מרבי יוחנן שהיה תלמידו של רבי. אומרת הגמרא דה רבי חייא בר אבא, כל תלתין יומין, כמהדר תלמודי, כמהדר רבי יוחנן, היה חוזר על הלימוד לפני רבי יוחנן, אז ודאי שמן הסתם הוא שמע את הדבר הזה. מברר את הגמרא, נו, מה יאה ועלה? מה באמת התשובה למה ששאלנו קודם, מתי רבי פסק באחרונה? עונה הגמרא, תשמע, דשלח רבי אלעזר, לאיפה? לגולה, מארץ ישראל, לבבל. הורה רבי כרבי מאיר. ואה כרבנן נמי אורי, אל עליו שמע אמינה. דאחריתה, השמועה הזו שרבי הורה כרבי מאיר, היא האחרונה שמע מינה, ובעצם מסקנת הגמרא שרבי פסק ללחם כדעת רבי מאיר, כמו שגם ראינו, כמו שגם עסקנו בסוגיה הקודמת, בעניין הזה שנחלקו לגבי שחיטה של חרש או טבע קטן, לגבי אותו ועד בנו. אנחנו ממשיכים על הבעניינים של כיסוי אדם לאחד ששוחט הרבה חיות או הרבה עופות, או אם הוא שחט חיה ועוף אחד אחרי השני, מתי יתבצע כיסוי אדם. אומרת המשנה, אנחנו עדיין בהשלמה לחלקו של שבת, שחט 100 חיות במקום אחד, עושה כיסוי אחד לכולן. שחט 100 עופות במקום אחד, עושה כיסוי אחד לכולן. שחט חיה ועוף במקום אחד, עושה כיסוי אחד לכולן. זו דעת חכמים, ומן הסתם היה מקום לבוא ולשאול למה לא נכתבו שלושת הדינים יחד, כיוון שרבי יהודה תכף נראה שהוא חולק על הדין האחרון לגבי שחיטה של חיה ולאחר מכן עוף. רבי יהודה חולק ואומר, שחט חיה ועל דמה הוא רוצה לשחוט את העוף, יחסן התחילה ואחר כך ישחוט את העוף. הנה לנו המשנה, הנה לנו המחלוקת, בואו נמשיך בדברי הגמרא. תנו רבנן, יש את הפסוק, ואיש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בתוכם אשר יצוד צד חיה עוף אשר יאכל וספר דמו וכיסאו בעפר. חיה אין משמעו רק חיה אחת, אלא כל משמע חיה, בין מרובה ובין מועט, בין מרובה ובין מועטת. עוף, אומרת הגמרא, כל משמע עוף, בין מרובה ובין מועט. מכאן אמרו ולמדו חכמים, אם שחט 100 חיות במקום אחד, כיסוי אחד לכולן. שחט 100 עופות במקום אחד, כיסוי אחד לכולן. שחט חיה ועוף במקום אחד, כיסוי אחד לכולן. אבל רבי יהודה חולק ואומר, שחט חיה, ואז הוא רוצה לשחוט על דמה עוף, מה יעשה תחילה? יחסנה, ואחר כך ישחוט את העוף. שנאמר, חיה או עוף, בעצם היה לו לכתוב חיה ועוף, בוו. למה או? אומרת הגמרא, סימן שיחסה כל אחד ואחד בפני עצמו. אמרו לו חכמים לרבי יהודה, מה פתאום? הרי הוא אומר, כי נפש כל בשר דמו בנפשו הוא. בעצם באופן כזה, הבנת הדברים נדרשת לפנינו, מה היא כמה דרולה? אומרת הגמרא, אחי, כאמר לרבנן לרבי יהודה, האי או שממנו למדת שיש מצווה לחסות חיה ועוף בנפרד, מי בא אלי כדי לחלק, דהיינו, שבין אם הוא שחט חיה לבד, בין אם הוא שחט עוף לבד, כי אם לא היה כתוב תיבת אור, הייתי סובר שהוא לא חייב בכיסוי אדם, אלא רק אם הוא שחט גם חיה וגם עוף. לכן נכתב המילה אור, כדי לחלק. נו, ומה יענה על זה רבי יהודה? שימו לב, הפלפול מתחיל להתרבות כאן בבית המדרש. ורבי יהודה, לחלק, מאיפה הוא לומד? שנאמר מדמו, ושפך את דמו, וכיסאו בעפר נפקה. מזה שנאמר דמו ולא דמה, משמע שיש מצווה לחסות כל דם ואחד, אפילו מושחת, רק חיה או עוף בנפרד. שואלת הגמרא, נו ורבנן, מה הטעם שלא דרשו כרבי יהודה מהמילה דמו? אומרת הגמרא, רבנן אומרים, דמו זה טוב המשמע, דם של הרבה בעלי חיים, דכתיב כי נפש כל בשר דמו בנפשו הוא, כך נאמר אצל כל בשר. אז אם היה כתוב צד חיה ועוף אשר יאכל ושפך את דמו וכיסאו בעפר, משמע ששפך דם חיה ועוף יחד. אם הוא שחט רק חיה לבד או עוף לבד, לא צריך לחסות. לכן שוב הוא צריך לומר את הכתוב או, כדי לומר לך שבין אם הוא שחט חיה לבד או עוף לבד, חייב בכיסוי. הלאה, ממשיכים להרחיב את היריעה בעוד מיודון מעניין מאוד. רבותיי, אמר רבי חנינה, מודה היה רבי יהודה לעניין ברכה על השחיטה של החיה והעוף, שלא מברך אלא רק ברכה אחת לשניהם. מברר את הגמרא, אמר לרבינה לרבה חברי דרבה ואמרי לרבה חברי דרבה לרבשי, מה ישנה הדין של רבי חנינה מתלמידי דרב? בואו נראה את המעשה. דרב ברונה ורב חננאל תלמידי דרב אבו יד ובסעודתה, היושבים בסעודה, קיים עליו היה עומד לשמש אותם בסעודה, מי? רבי אבא סבא. אמרו לו רב ברונה ורב חנן לרב יבא סבא, אב לבריך, בוא תמזוג לנו כוס יין לברכת המזון. ככה ביקשו ממנו. אומרת הגמרא, הדו אמרו לאב לישתה, אחר כך הם חזרו לו תמזוג לנו כוס יין כדי לשתות, לא רק כדי לברך. אומרת הגמרא, אמר להם רב יבא סבא לרב הונה, אחי אמר רב, מי שסועד בסעודתו, כיוון דאמר אב לבריך, זאת אומרת, מזוג לנו כוס לברכת המזון, ייצר ללמי שתי חמרה, עד שיברך פעם שנייה בורא פרי הגפן, היות והוא אמר אב לן, או אב לבריך, הרי הוא מגלה בדעתו שאין רצונה לאכול ולשתות, והברכה הראשונה שהוא בירך לצורך שתיית היין בסעודן, לא מועילה למה שרוצה לשתות מכאן ולאבא. אומרת הגמרא, מהמעשה הזה של תלמידי רב אנו למדים, החנמי, תראו איזה חיבור, איזה קישור, החנמי, אומרת הגמרא, במקרה שלנו לגבי כיסוי הדם, אחרי שהוא כבר שחט את החיה וכיסה את דמה, וכעת הוא בא לשחוט את העוף, כיוון דייטפ אל הלב חסוי, היות והוא התחיל לעסוק במצוות הכיסוי, הרי הפסיק את עיסוקו בשחיטה, וממילא השחיטה הבאה לא מצטרפת לברכת השחיטה שהוא כבר בירך, והיא חייב לברכה, צריך לברך מחדש על שחיטת העוף. זה רבותיי, לא כמו דברי רבי חנינא ששוחט חיה ועוף מספיק ברכה אחת. על זה הגמרא ממשיכה ומבארת בתחילתו של הדף היומי, דף פי זין עמוד א'. עונה הגמרא, אחי אשתא, אתה רוצה לדמות? זה לא שווה. אתה לגבי ברכת המזון, משתא וברוך בעדי עדדי, לשתות ולברך ביחד לא אפשר. לכן ברגע שאמר אב לבריך, ודאי שנתנו דעתם לגמור את הסעודה. אבל אחא לגבי כיסוי הדם, למרות שידוע לנו כשהוא בירך על השחיטה, והוא מכסה את הדם של השחיטה הראשונה לפני השחיטה השנייה, הוא עדיין לא מסיח דעתו מהשחיטה השנייה. ממילא אפשר דשחית בחדה, הוא מכסה בחדה, כן, הוא יעשה את השניים יחד, ביד אחת ישחט את העוף, ביד השנייה יכסה את הדם, ודאי וודאי שבכזה מצב, אין סיבה להצריך אותו לברך פעם נוספת. ממשיכים על הרבותיי, הבוקר הזה, מתעוררים לדף נפלא ומתוק, דף פי זין, מביא משנה חדשה, שחט חיה או עוף, ולא כיסה, זה ששחט את אדם, וראה הוא אחר, או כבר לקח לו את המצווה, איזה גמרא נפלאה יש לנו כאן הבוקר, וראה הוא אחר את אדם שמגולה, חייב מי שרואה לחסות את אדם, כיסה הוא השוחט או זה שראה, ונתגלה אדם, פטור מלחסות, אבל אם כיסה הוא הרוח, למשל אם הרוח הביאה את האפר ממקום אחר וכיסה את האפר, עדיין חייב השוחט או זה שרואה לחסות את אדם, הגמרא, הולכת לבאר את הכל. אומרת הגמרא, תנו רבנן, כתוב בתורה, ואיש איש מבני ישראל ושפך את דמו. אומרת הגמרא, ושפך וכיסה, אנו למדים שמי ששפך את הדם, דיינו מי ששחט, הוא יחסה את הדם. שחט ולא כיסה, וראה הוא אחר את הדם מגולה. מניין שחייב לחסות, שנאמר, כתוב בתורה, ואומר לבני ישראל, דם כל בשר לא תאכלו. אז ערה לכל בני ישראל שלא יאכלו מן הדם, ושיחסו אותו. ממילא זו אז ערה לא רק למי ששחט, אלא גם למי שרואה. תניה אידך, ברית האחרת כתוב, ושפך וכיסה. במה ששפך, בו יחסה. מפה הגמרא בעצם לומדת, באותה יד שבו הוא שפך, באותה יד יחסה את אדם, שלא יחסנו את אדם ברגל, כדי שלא יהיו מצוות בזויות עליו. ופה אנחנו מתחילים להיכנס הלאה לעוד עניין מאוד מאוד נפלא. תניה אידך, ושפך וכיסה. מי ששפך, הוא יחסנו. דורשת הגמרא על כך, הוא מעשה באחד ששחט, לא הספיק לחסות את אדם, וקדם חברו וכיסה את אדם, וחיבו רבן גם לילה ליתן לו 10 זהובים, הפסיד לו שכר מן השמיים. מאוד מאוד מעניין מה שהולך להיות כאן. איבא ילה ומסתפק את הגמרא, 10 זהובים אלו שחייב רבן גם ליל, האם הם שכר מצווה או שכר ברכה? למי נפקא מינה? אומרת הגמרא לגבי ברכת המזון, מי שיראו לזמן, שהרי בברכת המזון יש 4 ברכות, שיש לנו ברכת הזן, ברכת הארץ, בונה ירושלים הטוב והמטיב, בא חברו וחטף את הברכה. אז אם אמרת שהעשרה הזובים זה שכר מצווה, אז מי שמפסיד את חברו בברכת המזון, מכל מקום זו מצווה אחת, ייתן לו 10 זהובים. אבל אם אמרת שה10 זהובים שחייב רבן גמליאל, שכר ברכה הוויין, ממילא כמה צריך לתת לאותו אדם שלקח את מצוות ברכת המזון? 40 זהובים. נו, והגמרא שואלת על כך. מה בעצם ההלכה בעניין הזה? עונה הגמרא, תשמע, דאמר לאהו מינה לרבי, אהו מינם אמר לרבי. מי שיצר את הערים לא ברא את הרוח, ומי שברא את הרוח לא יצר את הערים. דכתיב, כי הנה יוצר הרים ובורא רוח, משמע שיש אחד הנקרא יוצר ויש אחד שנקרא בורא. אמר לו רבי לאותו מין שוטה, שפיל לספה דקרא, תראה מה כתוב בסוף. השם אלוקי צבקות שמו, הוא אותו אחד שעשה את הכל. אמר לו אותו מין לרבי, נקות לי זמנת לתא יומה, ומעדרן הלכתי ובטה, אני אשיב פרחה על דבריך. יעתיב רבי תלת תענית, ישב רבי שלושה ימים בתענית, כדי שמהשמיים ירחמו, כיוון שרבי היה גדול ישראל ולא יכול לומר להם, אלא רק דברי דחיין, עם סבורים שלא מנצח אותם כעוגן, יש בזה חילול התורה. מספר את הגמרא לאחר שלושה ימים, כי אבי קבאי מברה, כשרצה להבריא את עצמו מהתענית, אמרו למינה קאי אבך, אמין שקבעת לו עומד בפתח. אמר, ויתנו בחרותי ראש, זאת אומרת בסעודה יש לי מרירות. אמר לו, זאת אומרת הגמרא, כשהוא הגיע, הוא ראה שזה היה מין אחר, לא אותו אחד שהתווכח איתו. אמר לו רבי, מבשר טובות אני לך, לא מצא תשובה אויביך, ולכן עלה לגג ונפל מן הגג ומת. אמר לו רבי, לאותו מבשר, רצונך שתסעוד אצלי? אמר לו, הן. לאחר שאכלו ושתו, אמר לו רבי לאותו מבשר, כוס של ברכה אתה שותה, או 40 זהובים אתה נוטל? מה אתה מעדיף, להצטרף עם אלי ברכת המזון ותענה אמן, או תלך ותיטול 40 זהובים שזה שכר עניית אמן? אמר לו, כוס של ברכה אני שותה. יצתה בת קול ואמרה, כוס של ברכה שווה 40 זהובים. וזה לא ממש כפשוטו, אלא זה בעצם סוג של לשון מליצן. כך מסביר הבן יהודה, כיוון שרבי הציע לאותו אדם 40 זהובים תמורת כוס של ברכה, יצא כל, דהיינו התפרסם בבית המדרש הדבר הזה. ומכך אנחנו מבינים שמה שרבן גמליאל חייב את אותו אדם, האם נוכל להגיד שזה שכר מצווה או שכר ברכה? פה משמע שהכוונה היא על שכר של ברכה, 40 זהובים. אמר רבי יצחק, עדיין ישנה לאותה משפחה, בן גדולי רומי, אותה משפחה של המבשר, וקוראין אותה משפחת בר לא יאנוס. ממשיכים הלאה בבירור דברי הגמרא, הרי שראינו במשנה, כיסאו ונתגלה, פטור מלחסות. שואלת הגמרא, אמר לרבה חברי לרבה לרבה שי, מה ישנם לגבי השבת עבדה דאמר מר, שכתוב השב תשיבם לאחיך, אפילו אם כבר השיב לו 100 פעמים צריך לקיים שוב מצוות השבת עבדה. פה לגבי כיסוי אדם, מה הדין? ברגע שכתוב וכיסה, אפילו הרבה, משמע מקודם שאם כיסאו ונתגלה פטור מלחסות, למה לא ימשיך ויחסים? אמר לאטם, לגבי השבת עבדה, לא כתיב מיעוטה, לא כתוב מיעוט שחייב להחזיר רק פעם אחת, לכן צריך לקיים כמה וכמה. אך לגבי כיסוי אדם, כתיב מיעוט, אשר כתוב וכיסה הוא, משמע מפה, יחסה פעם אחת. הלאה, עוד ראינו בדברי המשנה, כיסה הוא הרוח, עדיין חייב לחסות. אמר רב, בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, לא שנו במשנה שחייב לחסות, אלא שחזר אדם ונתגלה. אבל אם לא חזר ונתגלה, פטור מלחסות. נו, על זה גמרא תמיה וטוענת, וכי חזר ונתגלה, מה יאווה? העידה חלק כבר נדחתה מצוות כיסוי אדם. אלא עונה הגמרא, אמר רב פאפה, זאת אומרת, אין דיחוי אצל מצוות, לכן אפילו שכיסתה הרוח את אדם פטור מלחסות, מכל מקום אומרת הגמרא, לא נדחתה המצווה לגמרי, ולכן כשחזר אדם ונתגלה, ויכול לקיים מצוות כיסוי, הרי הוא מחויב לחסות. שואלת הגמרא, ומה ישנה מעד איתניה, שוחד ונבלע דם בקרקע, חייב לחסות אפילו שהוא לא חזר ונתגלה? עונה הגמרא, אתה, דם שנבלע בקרקע, מדובר כשרישומו ניכר, לכן עדיין שייכת עליו מצוות כיסוי. לעומד אם כיסה אותו הרוח, פטור מלחסות. עוד משנה באה לפתחנו הבוקר, אז אומרת המשנה, דם של שחיטת חיה עוף שנתערב במים, אם יש בו במשקה המעורב מהמים והדם מרעית דם, חייב לחסות. משמע שאם אין בו מרעית של דם, יהיה פטור מלחסות. עוד אומרת הגמרא, ואם אומרת המשנה, ואם נתערב דם ביין אדום, ולכן אין מראה הדם ניכר, שימו לב, נתערב אדם ביין, רואין אותו את היין כאילו הוא מים, ואז אם נפל דם ביין בשיעור כזה, שאם היה נופל במים באותה כמות כמו היין, הדם היה ניכר, חייב לחסות. אם לא היה ניכר, במקביל, פטור מלחסות. אומרת המשנה עוד, נתערב דם שחייב בכיסוי, בדם שחיטה של בהמה, שלא חייב בכיסוי. או, בוא נראה את זה בדף פי זין עמוד ב' את המשך המשנה, או שנתערב בדם של חיה, דהיינו שהקיזו בחיותם, שזה לא חייב בכיסוי. רואין אותו את דם הבמה או את החיה כאילו הוא מים, ואז, אם נפל דם כזה שלא חייב בכיסוי, אצל דם שחייב בכיסוי, מסתכלים על השיעור, אם זה ניכר, חייב, אם לא ניכר, פטור. רבי יהודה חולק ואומר, אין דם מבטל דם, ואפילו אם נפל בדם שלא חייב, רק מעט, באופן כזה, הדם הזה אינו מתבטל וחייב בכיסוי. דם הניטז למרחוק, אומרת המשנה, מחוץ לגומה, והאדם שעל הסכין חייב לחסות. אמר רבי יהודה, מתי חייב לחסות את הדם? בזמן שאין שם דם אחר אלא הוא. אבל אם יש מהשחיטה הזאת דם אחר שלא הוא, הדין הוא שהוא פטור מלחסות. ממשיכים אחרי המשנה המרתקת הזו לעוד בירור בדברי הגמרא. תנן אתם, בוא נראה משנה לגבי דינים של דם וקורבן. דם קורבן שנתערב במים, גם פה. זה מופיע במסכת צבחים. אם יש בו באותו משקה שמעורב מים ודם, מרעית דם, כשר לזריקה על המזבח. אם נתערב ביין, אז גם פה עושים את אותה פעולה. רואים אותו את היין כאילו הוא מים. ואז באופן כזה, אם נתערב ורואים את זה את הממשות, חייב בזריקה. ואם נתערב דם הקורבן בדם בהמה של חולין או בדם החיה של ראויה למזבח, רואים אותו כאילו הוא מים, ואז שוב, אם יש בו מראה, הרי זה דם כשר. רבי יהודה גם פה חולק ואומר, אין דם מבטל דם, ואפילו טיפה דם קורבן שנפלה לתוך כלי גדול של דם חולין, עדיין אדם כשר לזריקה. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, לא שנו במשנה לגבי עניין של מרעית דם, אלא כשנפלו מים לתוך דם, אז מעט מעט מהמים מתבטל בדם. אבל אם נפל דם לתוך מים, ראשון ראשון בטל, כי באופן כזה מעט מהאדם לא ניכר מראיתו, ואפילו שלבסוף נפל הרבה לתוך המים, כבר ניכר מראו, לא אומרים שהמעט שנפל חוזר וניור. אמר רב פאפה, ולעניין מצוות כיסוי הדם, אינו כן, אלא באופן כזה אם נפל מהדין, אין דיחוי אצל מצוות. לכן אפילו אם נפל דם מעט לתוך מים ולא ניכר, אפילו שהמעט שנפל מתבטל ונדחה, בכל זאת כיוון שהלך ונתרבה, עד שניכר מראה הדם, חזר אדם שהתבטל וניעור, ונחשב אדם שחייב בכיסוי. עוד הלכות מביאה הגמרא לפנינו. אמר רב יהודה, אמר שמואל, דם שנתערב בו מים, כל זמן שיש בדם מראה הדמומית, מחפרין בזריקה על המזבח, ומכשירין גם מצד שני את הפירות לקבל תומעם, וחייבין בו גם במצוות כיסוי. מהי כמה שמלן, שואלת הגמרא, הרי אם אמרת שמחפרים, הרי כבר תנינה שזה מחפר, ומה שאמרת שחייבין בכיסוי, גם תנינה. אלא החידוש הוא על מה? על מכשירין יצטריך עלה, שהייתי סבור לומר רבותיי, הועיל ונתערב דם במים ולא ניכר, אז אדם לא חשוב כדי להכשיר לטומאה. לכן אמר שמואל שכל זמן שיש מראה אדמימית, אדם כן מכשיר. אבל הגמרא טוענת שאלה מאוד נפלאה, מכשירין נמי, ממה נפשך? הרי אם זה דם, אכשורי מכשר, אם זה מאיה, אכשורי מכשר. זאת אומרת, ממה נפשך זה כן מכשיר לקבל טומאה? מה הטענה של הגמרא? עונה הגמרא, לא צריכה בדבריו של שמואל, אלא שתמדו במי גשמים. הוא לא יחשיב אותם שירדו על הפירות, ולכן הואיל ומצד המים עצמם המשקל לא מכשיר לטומאה, כי הרי מגשמים שלא מחשיב אותם לירד על הפירות לא מכשירים, אז הייתי סובר שגם במקרה הזה, כשהאדם שמעורב בהם בטל ולא נחשב דם להכשיר. לכן שמואל משמיע לנו שכל שניכר מראה הדם במים, הרי זה דם, והוא משקה שמכשיר לקבלת הטומאה. שואלת הגמרא, מגשמים נמי, גם אם מדובר במי גשמים, הרי כיוון דשקיל ורמה, הרי ברגע שהוא נטל אותם בכלי ושפך אותם לתוך הדם, אך שבינו, הוא יחשיב אותם לדבר הזה. אז אם כך אומרת הגמרא, הם מכשירים לקבל טומאה. בכל זאת, שוב מתרצת הגמרא, לא צריך הדבריו של שמואל לגבי תערובת של דם במי גשמים, אלא לאופן שנתמדו מאליהן. אם נתערבו לו מהגשמים בדם מאליהם שלא ברצונו, לכן המים עצמם לא מכשירים, אלא רק הדם הוא זה שמכשיר. מביא הגמרא תירוץ נוסף, רבי אסי בן הרביל אומר, בצלל תדדמה, דהיינו, מדובר במשקה שצלול מהדם, כשהאדם נקרש מסביב נותר משקה שצלול, הייתי סובר שאותו משקה לא נחשב דם. על זה אמר שמואל שאם יש בו מראה הדמומית, הוא דם ומכשיר לטומאה, אבל אם אין בו מראה של דם, הוא לא מכשיר לטומאה. כך הבנת הדברים. הגמרא ממשיכה לעסוק בדבר הזה, זה ילמד בחסדי השם יתברך. בדף היומי הבא שיבוא עלינו טובה ולברכה, אנחנו סיימנו כאן את הדף היומי ליום, תהילות לכל עליון, עוד מתיקות שבאה לבית המדרש, ברוכים תיאום, כאן בכולל בוקר, המשך האזנה הרבה.
1: כולל בוקר, בכל ברמה.
2: רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
4: בין הזמנים זה הימים של המבחן החזקים ביותר. הרבה חושבים שבין הזמנים זה סוג של הפסקה מעבודת השם, אבל אין הפסקה בעבודת השם. זה ימים של מבחן של עבודת השם. שיש סדרים בישיבה, קל יחסית ללמוד. אתה יודע, אתה 200-300 בחורים קמים בשש בבוקר, מקווה, עושים בית כנסת, תפילה. הוא חושב מעולם לא הפסדנו מקווה. אני סתם שואל, איך אפשר בין תורה שלא תובל כל בוקר? לא יודע, איך אפשר לפתוח סידור בכלל? איך אפשר לפתוח גמרה? אם לא תבלת, איך אפשר ללמד תלמידים להיכנס לכיתה אם לא תבלת בבוקר? הרמב״ם קרא לזה מהדעת. אם לא מקבילים על טהרה פנימית, על קדושה, מאיפה תבוא יראת שמיים? איך יתקיימו בך הדברים? מה זה חופש? סוג של הפקרות. אבל החופש במתים החופשי. חופש אמיתי זה היכולת לבחור בטוב גם כאשר הכל פתוח. בעצם זה הנקודה של יראת שמיים. חוכמה לא בידינו, כי אדוני ייתן חוכמה. וליראת שמיים זה הדבר היחיד שבידינו, פירוש שבת למד א', זה הזמן שלנו לשמוע על חומת העיניים, חומת האוזניים, חומת המחשבה, חומת הדיבור. כאן הקריאה להורים, בימים האלו הקריאה להורים גדלה, לא מתוך פחד, מתוך אהבה, לדעת איפה הילדים נמצאים, עם מי הם חולקים, כל רגע, כל זמן, בפרט בני התורה, גם יוצאים לאיזה טיול קטן, לבחון את המקום שהכל על פי תורה, בקדושה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
5: בוקר טוב לכל המאזינים הקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית. אנחנו בפרק ג' משנה א', אומרת המשנה, כל הצלמים אסורים פני שהם נאבדים. אז כתוב בתורה, פסילי אלוהים תשרפון באש ולא תביא תועבה אל ביתך, תשקץ תשקצנו ותאהב תתאהבנו כחרם הוא. מכאן שעבודה זרה של הגויים אסורה היא בענאה, וכן כל הדברים משמשים אותה או שמקרבים לה וכל הנעשה בשבילה אסורים לישראל בהנאה, כמו שכבר הזכרנו בפתיחה למסכת שלנו. ברם צלמים, צורות ופסלים שעשו אותם הגויים לנוי בלבד מותרים בהנאה. הפרק שלנו עוסק בפרטי הדינים של צלמים וצורות ועבודות זרות שונות, אלו מהם נחסמים עם עבודה זרה ואסורים בהנאה ואלו מהם אינם. ובגלל עבודה זרה, כן עוסק הפרק בדיני בנייני העבודה זרה, תומת עבודה זרה ותערובת וכולי. כל הצלמים, צורות ופסלים אסורים בענה מפני שהם נאבדים פעם אחת בשנה, שיש צלמים שדרכם של הגויים לעובדם פעם אחת בשנה. דברי רבי מאיר, הסובר שאף על פי שיש הרבה צלמים שאינם אסורים אלא לנוי ואינם נאבדים, מכל מקום הועיל ויש כאלה שנאבדים פעם בשנה, כל הצלמים אסורים בענה מחשש שנעשו לעבודה זרה. כן רבי מאיר חושש למיעוט, וחכמים אומרים אינו אסור אלא כל שיש בידו מקל או ציפור או כדור. חכמים סוברים שחוששים למיעוט ואין צלם אסור בענה אלא הם כן מוכרח שנעשה לעבודה זרה, כגון צורת אדם שבידו מקל או ציפור או כדור, שהם מסמלים שלטון ושררה. מראית הוסיפו חרב, אתרה וטבעת, שכל הסימנים מוכרים שהצלם נעשה ודאי לעבודה זרה ואסור בהנאה. אבל צלם שאין בידו אחד מהדברים הללו, סתמו נעשה לנוי ואינה אסור בהנאה. בגמרא מבואר שלא נחלקו אלא בצלמים הנמצאים בכרכים. אבל בצלמים הנמצאים בכפרים, החכמים יודעים שכל הצלמים שם אסורים בהנאה, לפי שאין דרך בני הכפר לעשות צלמים לנוי. ומסתום נעשו לעבודה זרה. רבן שמעון גמליאל אומר, כל שיש בידו כל דבר, רבן שמעון גמליאל בא להוסיף על דברי חכמים, שלא רק מקל או ציפור או כדור, אלא כל דבר שיש בידו של הצלם, אפילו דבר שאינו חשוב, סימנו שנעשה לעבודה זרה ואסור בהנאה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
6: מסכת חולין דף פי וו, המגן הפצוע, האנשים שחיים בשביל אחרים. השאלה של צדיק ורע לו, מעסיקה אנשים רבים לאורך כל הדורות, מדוע ישנם צדיקים שסובלים, בעוד אנשים פחות צדיקים חיים בשלווה. הגמרא אצלנו מאירה זווית מעניינת סביב שאלה זו. מסופר לרבי חייא, שהפשטן שלו התקלקל על ידי תולעים. שואלת הגמרא, איך זה ייתכן? הרי כתוב שמאשה שעלו בני הגולה, פסקו ארוחות ולא החמיץ יין, והפשטן לא קיבל תולעים. אז מה זה? איך זה יכול להיות? הצדיק הזה, למה זה קרה לו? נתנו חכמים עיניהם ברבי חייא ובניו. שמה? שהזכויות הן זכויות, אבל זה לא עזר לו עבור עצמו. כלומר, כאשר הייתה עלייה של חכמי בבל לארץ ישראל, פסקו בעקבותיה כל מיני תופעות מזיקות, בין היתר קלקול בפשטן. חכמים הבינו שזה בזכות הצדיק רבי חייא והבנים, שהיו חסידים גדולים. איך ייתכן שהפשטן של רבי חייא עצמו לקה בתולעת? עונה הגמרא, הזכות שלהם מועילה לכל העולם, להם עצמם לא. הם מגינים על אחרים מפני נזקים, הם לא מקבלים שכר לעצמם בעולם הזה. זה שמור להם לעולם הבא. התשובה של הגמרא מלמדת מה זה תפקיד של צדיק או מנהיג רוחני, על המחיר האישי שהוא משלם. רבחי או בניו הם הצינור שדרכו כל השפע עובר, אבל הוא עצמו נשאר יבש, לא נהנה מהשפע. העובדה שהזכות שלהם לא מגינה עליהם מלמדת שהגדולה שלהם היא לא החסינות, אלא דווקא אלה שמתקנים את העולם זוכים למנה קדושה יותר של התמודדויות אישיות. זה מסר שנוגד את הציפיות של הבן אדם שכר ועונש מיידי וגלוי. זה מזכיר שההשפעה על הכלל דורשת לעתים ויתור על המעטפת הפרטית. מכירים כל מיני דמויות היסטוריות שהשקיעו את כל מרצם בבניית מערכות טובים, בתי חולים, יצירות מופת. חיים האישיים היו מלאים בחוסר. הגמרא אומרת, אל תמדדו את ערך האדם לפי הנוחות שלו. לפעמים חוסר הנוחות שלו הוא המס שהוא משלם כדי שהעולם כולו יוכל לנשום לרווחה. העובדה שרבחיה לא נהנה מזכות לעצמו, זה מרמז על דרגת הצדיק. אילו היה הצדיק מוגן באופן הרמטי מכל פגע, תמיד היה מקום לספק האם הוא פועל לטובת הכלל כדי להגן על עצמו. כאשר הפשטן שלו לוקה, מסתבר שהמסירות שלו לעולם היא נקייה לחלוטין. הוא ממשיך להגן על העולם בצדקתו, למרות שהוא עצמו חטף את המכה. זה רף מוסרי עליון, לדעת להיות גורם מיטיב, גם שהמציאות האישית שלו לא מחייכת אליו.
7: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם, ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
8: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. שבוע שעבר בפרשת ואתחנן קראנו את שמע ישראל ואהבת, והיום בפרשת עקב אנחנו קוראים על והיה עם שמוע. שאנחנו קוראים כל יום בבוקר, בערב, בלילה, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם, אז אל תדאגו. ונתתי מרתח ארצכם ביתו, יורה ומלקוש, יהיה לכם שפע, יהיה לכם ברכה, אבל ישמרו לכם. פן יפתה לבבכם, אם חס וחלילה לא תקיימו את מצוות השם, וחרה אף השם בכם, ולא יהיה מטר, והאדמה לא תיתן את יבולה. הקדוש ברוך הוא אומר, הארץ זה השוט שלי, כדי לנתב אתכם, כדי ליישר אתכם, כדי להדריך אתכם לדרך התורה והמצוות. אז אנחנו קוראים את והיה עם שמוע כל בוקר, כל ערב, אבל אנחנו צריכים לראות בפרשתנו את הפסוקים שקדמו לוהיה עם שמוע. בפסוקים שלפני התורה כותבת, כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, לא כארץ מצרים היא. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אתם הייתם רגילים בארץ מצרים, הייתה נראית ארץ משובחת, ארץ מבורכת, יש לה את הנילוס, הם משקים את כל האדמות שלהם, ויש להם טובה וברכה, כגן עדן, כארץ מצרים, ממש ארץ מיוחדת ופוריה. אבל למרות שיש חלק בעם ישראל שהיו רוצים את מצרים, שהרגישו, אם הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, הוא צריך להשאיר אותנו כאן במצרים, ולתת לנו את מצרים. הארץ הטובה שיש לה את הנהר, את הנילוס, אין לחץ מהמים, יש בשפע כמה שרוצים להשקות את השדות ולשתות, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לא, בשבילכם, לטובתכם, למענכם, לטובת עם ישראל לדורי דורות, אתם צריכים ארץ אחרת, לא כארץ מצרים, אלא הארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה, ארץ הרים ובקעות, למטר השמיים תשתה מים. אין לכם מקור מים שמספק את כל צורכי הארץ. אתם חייבים להיות תלויים ותלותיים במטר השמיים. יש גשם, אין גשם. חורף שחון, חורף מבורך. בצורת, שפע, ברוך השם. כל הזמן אתם צריכים להיות בלחץ, במתח, איך יהיה לנו השנה, יהיה לנו מה לשתות, יהיה לנו איך להשקות את השדה, או שמה חס וחלילה אנחנו נהיה בבצורת, לא יהיה מה לאכול, לא יהיה מה לשתות. אז למה זה ברכה? זה לכאורה עונש. באמת ארץ מצרים נשמע יותר מפתן, יותר מגרה, יותר נכון, יותר מועיל. אומר הקדוש ברוך הוא, הוא ממשיך הפסוק, ארץ אשר אדוני אלוהיך דורש אותה תמיד, עיני אדוני אלוהיך בא מראשית השנה עד אחרית שנה. אומר הפסוק, הקדוש ברוך הוא מביא אותנו לארץ ישראל, שהקדוש ברוך הוא תמיד עם העיניים על הארץ שלנו, תמיד עם התשומת לב, עם העיניים ממוקדות עלינו, מה צריך כדי להטיב לנו, כדי לתת לנו. אבל אם חס וחלילה אנחנו צריכים שוט, אם חס וחלילה אנחנו צריכים כיוון פרונט, לכוון אותנו, ליישר אותנו, להדריך אותנו, אז המים, העננים, הגשם, הם השוט של הקדוש ברוך הוא. זה המעלה של ארץ ישראל. התלותיות בקדוש ברוך הוא, הקשר הבא לנתק שלנו עם הקדוש ברוך הוא, זאת הסיבה שזאת הארץ שאנחנו זוכים לקבל, היא הטובה ביותר בשבילנו, לא בשביל הנוחות הרגעית, אלא בשביל הנצח נצחים שלנו, שנזכה להיות דבוקים בתורה ובמצוות, להיות דבוקים בקדוש ברוך הוא. אמנם היום אנחנו פחות מרגישים את התלות בגשם, לשמחתנו, כי יש ברוך השם שפע של מים עם הטכנולוגיה של התפלת המים, אבל גם לצערנו, כי אנחנו נמצאים בקבוצת סיכון של פן אסבע וכיחשתי. יש לנו הכל, יש לנו שפע, אין לנו את התלות בקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא נותן לנו דברים אחרים שיחזקו אותנו, שישמרו עלינו, שיזכירו לנו שאנחנו יהודים, אויבים, שכנים, מלחמות. תזכרו, אם אתם לא מתקנים את דרככם, אתם מקבלים עונש, כי אני לא מוותר עליכם, כי אני נלחם עליכם, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנשאר בדרך התורה והמצוות. זאת היא המעלה של הארץ שלנו, הארץ הקדושה ביותר, והיא רצון שבעזרת השם נזכה שהקדוש ברוך הוא יחיש לגאולנו, ונזכה לראות בגאולת ציון וירושלים ובבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
9: בוקר טוב מבורך לכל מאזינים היקרים. אנחנו בשבוע שחל בו תשעה באב. שבוע שחל בו תשעה באב, יש בו הרבה חומרות והגבלות שמטרתם לעורר בליבנו את האבלות והצער על חורבן בית קודשנו ותפארתנו, וזה העיקר. לא די בכך שננהג את כל ההגבלות שאמרו חכמים, אבל בלב פנימה לא חדר שום דבר, אלא לשים את הדעת גם לעורר את הלב על אבלות החורבן. בין הדברים שעשו לנו חזל זה להתרחץ, ושבוע שחל בו לא מתרחצים לכל הדעות. השאלה בנוגע לרחיצה במים צוננים, האם מותר יהיה רחיצה בצונן בשבוע שחל בו תשעה באב או שאסור? הרמ"א כותב לאסור רחיצה אפילו בצונן כבר מראש חודש ואילך. זה דעתו של הרמ"א, וכך באמת הדבר צריך להיות אצל בני אשכנז מעיקר הדין. אבל מי שמעיין היטב בדברי הרמב״ם, הוא כותב שכל איסור רחיצה אינו אלא בחמין, אבל בצונן מותר. ומשכך, לבני ספרד ודאי שיהיה מותר להתרחץ במים צוננים בשבוע הזה שחל בו תשעה באב, כמובן לא כולל תשעה באב ששם יש איסור רחיצה, אבל עד תשעה באב כל שבוע שחל בו מותר יהיה להתרחץ במים צוננים. התרומת הדשן בסימן קופנון הוא שדייק מדברי כמה ראשונים, ביניהם המורדכי, להמיר גם בצונן, אבל רבים מגאוני אשכנז חלקו על הדבר הזה. אז הגאון בעל לשורות יעקב הוא חולק על דברי הרמה וכותב שאין ראיה לאסור את זה, וצריך להקל ברחיצה במים צוננים. כך כותב גם כן בשאלות ותשובות מהרי מברונה בסימן י"ב, לעניין רחיצת כל גופו בצונן, רבים מקילים להיכנס לנערות, ומביא את לשון הרמב״ם שמשמע שדווקא להיכנס למרחץ דיינו בהמין אסור, אבל לא בצונן. הוא גם מסביר לזה סיבה, מפני שבחודש אב החום הוא גדול, והיות ויש חום גדול אז מתמלאים זעה, וזה הופך את האדם כמו איסטניס, שלאיסטניס מותר לרחוץ אפילו בימי אבלותו. אמנם לא כל אדם יכול להגיד איסטניס אני, אבל בדבר כזה שהוא ידוע וכולם מרגישים את זה וזה צער גדול בפרט בימי הקיץ, אז דעתו שניתן יהיה להקל בדבר הזה. גם בספר שולחן גבוה כותב שהמנהג בסלוניקי שדווקא בחמין אסור בשבוע שחל בו תשעה באב, אבל בצונן מותר, ולכן הוא כותב שמנהגם לשוט בים הגדול אפילו בערב תשעה באב, ואין פוצה פה ומצפצף. כמו הוא מסכים גם כן רבי חיים פלאג'י בסימן תקנון א' סעיף קטן זין. בכל מקרה, בני אשכנז רבים מהם נהגו להמיר בשבוע שחל בו גם ברחיצה של צונן. ובכל זאת, יש יוצא מן הכלל. אדם שהוא עובד והוא נחשף לשמש במשך יום שלם בימים כאלה, הוא מזיע מאוד. דבר כזה הוא מהווה סבל. זה כבר לא רחיצה של תענוג, זה רחיצה כדי למנוע צער. בחיי גוונה, ניתן יהיה להקל גם לבני אשכנז, כך כותב משות שבט הלוי בסימן עין זין סעיף ב', כך גם כן מביא הגאון רבי משה פיינשטיין בחלק זין סימן פדלת לבני ישיבה אשכנזים ששאלו אותו על השאלה הזאת והתיר להם להתרחוץ כדי להעביר את הזיעה מכיוון שלא עושים את הדבר הזה לתענוג. כל שכן אם חלילה האדם הגיע למצב שיש ממנו ריח זיעה כל כך גדול שגורם שנודף ממנו ריח לא נעים. יש כאן עניין של כבוד הבריות, והרי רבותינו לימדו אותנו גדול כבוד הבריות שדוהה לא תעשה שבתורה, כל שכן כאן שזה רק ממנהג בעלמה. ולכן בסיכום הדבר, לבני אשכנז מותר להתרחץ במים צוננים, לבני ספרד מותר להתרחץ במים צוננים, לבני אשכנז על אף שרבים מן הפוסקים נקטו לאסור בזה, אבל יש אופנים שמותר, כגון שהוא עובד ונחשף לשמש הרבה, או חלילה אם הוא מרגיש שנודף ממנו ריח רע, שבחיי גוונה הדבר הזה הוא מותר. שהקדוש ברוך הוא יהפוך לנו את הימים האלה לססון ולשמחה ולמועדים טובים. אמן ואמן.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
10: שלום רב ובוקר טוב למאזינינו היקרים, פה בכל ברמה, בסייעתא דשמיא, נעסוק מעט בדמותו של הגאון הצדיק רבי יצחק בלזר. היה אחד מגדולי רבותינו, היה הרב של העיר פטרבורג, שהייתה במשך שנים רבות, במשך תקופות ארוכות, עיר המלוכה הרוסית, והוא היה מגדולי תלמידיו של רבנו הקדוש, הגאון בישראל סלנטר, מי שגם פרסם חלקים נרחבים מתורתו, בספרו כוכבי אור, מביא הרבה מתורתו של רבו, גם יש שם גם קונטרס מיוחד, שבו הוא מביא ומלמד את תורתו של רבו, רבנו הגאון רבי ישראל סלנטר כאמור, ותחשב כאמור לאחד גדולי תלמידיו המפורסמים ביותר. אז הוא היה רב של פטרבורג, רבי יצחק בלזר, המכונה בהגיה הליטאית, הדיבור הליטאי, הרב רביצלה, והוא בסוף ימיו היה בירושלים, היה גר בחצר שטרויס הדי מפורסמת, והוא נפטר שם כאמור לפני כ-117 שנה, וכאמור מגדולי רבותינו, מגדולי חכמי המוסר, גדול בתורה, ענק בכל מידה יקרה. ממש בגדולי התורה שהיו כאמור לפני כ-120 שנה. היה גם פוסק גדול, חבר גם ספר פרי יצחק, ידוע בעומק העניינים ההלכתיים, שם הוא כותב בעמוד הראשון של הספר, ספר פרי יצחק כולל שאלות ותשובות וחקירות שונות, מאשר חנני אלוקים בימי עלומיו. חיברתי בעזרת השם יצחק בלזר בן לאדוני אבי מורי רבי הרב רבי מורנו הרב שלמה. אז מאשר חנני אלוקים בימי עלומי, זה שו"ת פרי יצחק, פורסם גם כן בעולם ההלכה, היה ענק בפסק, ענק בלימוד המוסר, וכאמור בכל מידה יקרה. אז בירושלים היה גם הגאון הגדול רבי חיים ברלין. אנחנו מכירים את בניו של הנציב, הגאון רבי חיים ברלין. יש גם את הרב מאיר בר אילן. בר אילן זה בעצם כן עברות של ברלין. אז הרב חיים ברלין היה לפני כן הרב רבה של מוסקווה, ובסוף ימיו היה בירושלים במשך תקופה לא קצרה, היה כמדומני עם פטירתו של רבנו הגאון רבי שמואל סלנט, הוא מונה לרבה של ירושלים. אז הוא היה בירושלים בזמן הזה של פטירתו של רבי יצחק בלזר, והנה רבי יצחק בלזר בצוואה מבקש שימנעו מלהספידו. הסיפור הזה סיפר מורנו הגאון המופלא, רבנו משה לוי זצ"ל, בספרי המוסר מתוך דרשותיו, ספר בתורתך או באמונתך. באחד מהספרים האלה ראיתי בעבר את הסיפור הזה שסיפר הרב בדרשה. אז הרב בלזר מבקש שלא יספידו, כמובן העם, הציבור, רצו מאוד להספיד את הגאון הגדול הזה. אבל ככה הוא ביקש, אז הגאון רבי חיים ברלין אמר שנעשה פשרה, הרי כתוב לפקוד, לספוד לשרה ולבכותה. יש הספד ויש לבכות, אחד זה לומר דברי הספד כפשוטו, ואחד זה לומר דברי כיבושין וגם מוסר על פי דרכו ומשנתו של הנפטר הדגול והגדול. אז הוא אמר שגם הם הגידו דברי מוסר על פי דרכו של הנפטר ובמקום מספד. ומסתבר שגם כן גאו כל העם בבחייה כאשר שמעו את הדברים, דברי הכיבושין. והנה באחד מימי השיבה בא בחלום הגאון רבי יצחק בלזר, בא בחלום לגאון רבי חיים ברלין, ואמר לו שהפשרה הזאת שהוא עשה היא מצוינת, וככה נאה וכך יאה. וכמובן רבי חיים שואל, מנצל את העובדה שהוא יכול לקבל ככה מסרים מעולם האמת על ידי הגאון הרב בלזר, שאומר לו מה הוא רואה שם. הוא שאל אותו, תגיד לי כבודו, מה אתה רואה בשמיים, איך הדין שדנים את הנפטרים, איך הוא? אז אומר לו, תראה, באמת יש הקפדה מאוד על כל דבר, הכל נמצא, כל דבר נידון ומוקפד, אבל יש, אומר, יש הקפדה מיוחדת על עניין הדיבור, מה האדם מדבר. אם אני בעצם מבאר ומפשט, מה זה דיבור? דיבור כולל את כל העניינים שאסור לומר. יש בזה הרי קטגוריה, רשימה ארוכה. דיבורים של מילים שאינם ראויות, לשון הרע, שבאמת אבון שיש בו הרבה ניסיון, איתי יש מה זה כך, הוא רוצה ויש לו רצון רב לומר איזה משהו פיקנטי, אבל זה לשון הרע, זה אסור. אז זה ניסיון שיהודי מצווה לעמוד בו. לשון הרע, רכילות, דיבורים באמצע התפילה, באמצע הלימוד, באמצע קריאת התורה, חזרת השץ, בכלל דיבורים בבית כנסת, דיבור אסור. מרן בסימן נקוף כף ד' כותב דברים חמורים, משסח באמצע חזרת השץ, הרי זה חוטא וגדול אבונו מנסו וגוערים בו. מרן לא מרבה לומר מילים חריפות, ככה, כן, ואיך הוא כותב, מותר, אסור, בצורה מאוד, נקרא לזה לא חריפה, אבל פה כנראה כבר בדורו חש מרן שיש צורך לחזק את העניין הזה. אדם מגיע בשבת, לא ראה את החבר שלו כל השבוע, והנה, מתאים לו באמצע החזרה, התחיל ככה לפטפט על העבודה, ועל כל מיני עניינים משפחתיים, אחרים, חברתיים, אני יודע. באמצע החזרה, הרי זה חוטא וגדול אבונו מנסו וגוערים בו. כמה צריכים לבדוק את עצמנו בנושא הזה של הדיבור, נושא של הפה, וכם כל המקומות הכניסה בפנים, יש את הכניסה לאוזן, על העין, לפה, שהכל יהיה בצורה מעודרת והנקייה ביותר. שאדם שבוחן את מעשה ובודק שהכל יהיה בצורה המעודרת והנקייה, ועוסק בתורה, לומד גם מוסר, יש מצווה גדולה ויש הקפדה על לימוד מוסר יום יום. אדם לומד מוסר ומתקן את מעשיו בצורה כמו שלימד הגאון רבי ישראל סלנטר, שלימוד המוסר יהיה בצורה שמעוררת את הלב, את הרגש, בשפתיים דולקות, בצורה שאדם מתקן את מעשיו, זה משפיע, משפיע על מידותיו, משפיע על התנהגותו והתנהלותו. אכן, אז אדם יתקן, אדם יפשפש, אדם יבדוק את כל מה שהוא שומע, התכנים שהוא שומע, שהכל יהיה נקי, כשר למהדרין. וגם הפה, מה שהוא מוציא, גם מה שהוא מכניס. העניין שכשרות הוא דבר שממש עומד ברומו של עולם. לעתים אדם, בלי לדעת את העניין הכל כך מורכב הזה, הוא יכול להיכשל. אני אתן דוגמה כמה צריכים להיזהר. יש מקומות, יש כאלה שחושבים, בלי לשים לב, שאם יש סקית על הירק, על החסה וכדומה, זה אומר שזה, יש פיקוח לגבי תולעים. כמה הדבר מצער שאפשר באמת להיקשל, כאשר כתוב ככה מאחורה, לא בצורה די בולטת, ללא פיקוח הלכתי בעניין החרקים. אז וכמה אנשים קונים חושבים שהסקית נראה להם כאיזה דבר שמלמד על כשרות בנושא החרקים, וזה לא כך. יש אפילו ראיתי יתרה מכך, חסה שכתוב עליה שטופה, אדם רואה שטוף, הוא מבין שזה ראוי לאכילה, אבל כתוב מאחורה בלי ביקוח הלכתי. באמת דבר מאוד מאוד צריך דעתי תיקון, שיהיה יותר בולט בצורה שכל מי שקונה רואה כתוב בצורה בולטת, ללא פיקוח. אם זה לא פיקוח, זה חסה רגילה כמו בשוק.
11: וזה בעצם צריך את כל השטיפה והמאמצים הכבירים והגדולים כדי שזה יהיה נקי וקשר לאכילה. הסקיות כמובן, אם תחת פיקוח, של הבדצים השונים, זה יש את כללי השטיפה שהבדץ נותן, וזה מספיק, כמובן, תמיד כדאי לפתוח עיניים. זה בשונה מאותם, כן, יחסות וכדומה, שהם בלי פיקוח. מי שקונה את השקיות האלה חושב שהוא קנה שקית עם פיקוח, בגלל שהשקית נראית כשרה ונראית מאוד מאוד נחמדה. תקרא את האותיות הקטנות, וככה בכל דבר לפתוח את העיניים, לראות, לשמוע, ולשים לב כדי לא להיכשל. בכל נושא כשרות, צריך לדעת שאם הגדרנו שזה כדברים העומדים ברומו של העולם, זה כפשוטו, כמה יש תקלות, כמה יש חוסר שימת לב. ולכן חובתנו בהחלט, מה שנקרא, להגדיל ראש. אדם ששם לב, אדם נמצא באירוע, נמצא בכל מקום, והוא פותח את העיניים ורואה דבר שקצת נראה מחשיד, אז הוא מברר, שואל, לא אומר ככה, ראש קטן, יש פה תעודה, נגמר הסיפור. צריך לדעת שגם בירק יש דרגות שונות של קשרויות, בפיקוח על הירק, חסות וכדומה, אני לא אפרט, אבל יש דרגות שונות גם בזה, וכדאי תמיד להתייעץ גם עם מומחים, יש כאלה לא מעטים שבקיעים בתחום הזה. בכל מקרה חשוב שאדם ישים לב ולפתוח את העיניים, ככה בכל עניין ועניין שאדם רוצה להתנהל בצורה של עבודת השם בצורה מושלמת, אז הוא יותר שם לב, לא צריך להיכנס לחרדות, אבל בהחלט לפתוח את העיניים. אנחנו השם יתברך עכשיו כמובן נמצאים בתקופת בין הזמנים, שהמכשלות יותר מצויות. גם פה צריך לשים לב לכל נקודה ועניין, איך האדם יוצא, איך ככה יטייל, איפה הוא נמצא, מה הוא אוכל, מה הוא רואה. בכל נושא ונושא, בזמן שאני מכין את השידור הזה, יש קולות מלחמה, איני יודע מה בעצם מתפתח בשעה שהשידור הזה משודר. בכל מקרה חובתנו כמובן גם כן להוסיף בתפילה, שהעם היושב בציון ישמר, כל אויבינו יפלו לפנינו, חרבם של אויבינו, תבוא בליבם, כל האויבים באיראן ושאר מקומות, כל המזימות שלהם לפגוע בנו ייכשלו. נוסיף בלימוד תורה, גם כמובן בתקופה הזאת שבין הזמנים, לקבוע עיתים לתורה, זה חובה שהלימוד יהיה קבוע גם בימי בין הזמנים. נוסיף עוד לימוד ועוד לימוד ודקדוק הלכה, לשקוד על תלמודנו גם כמובן בימים האלה, בשמחה, בטוב לבב, ולשמר את כל העניינים האלה של תורה וקדושה. בן תורה שבישיבה הוא מקפיד על תפילה עם כובע וחליפה, כמובן שאותה חובה, אותה הנהגה חשובה ומחויבת, צריכה להישמר גם בימי בין הזמנים. כמה זה שומר את אותו בן תורה, כמה זה נותן לו את התחושה שהוא לא משנה את המציאות והוא ממשיך את העלייה הרוחנית. בן תורה מחויב לשמר את דרכו, לשמר את התנהלותו, ביציאתו ובכניסתו. כל עניין ועניין, הנושא של תפילה בצורה המתבקשת, ובכלל כל מפגש עם הרחוב, לשמור על דרך של בן תורה, ללכת לצעוד כבן תורה. העניין של כובע וחליפה הוא דבר חשוב מאוד לבני ישיבות, לאברכים, חובתנו לשמר את זה. לשמר את דרך עולם התורה, שיהיה בשורות טובות ושבוע טוב.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.

קול ברמה, החדשות. בוקר טוב ושלום רב, השעה 7. היום יום ראשון, י' ב' באב תשפ"ו, והנה החדשות הראשונות של הבוקר הזה. כוחות צה"ל ושב"כ פעלו ביממה האחרונה לסיכול טרור בכפר בו התגוררו המחבלים שביצעו את פיגוע הירי שלשום בסמוך לכפר. במסגרת הפעילות הכוחות מיפו את ביתו של המחבל שביצע את פיגוע הירי בו נפלו רב סרן יובל עזרא ורסר במילואים בנייהו מלט השם מקום דמם. בנוסף הכוחות מיפו את ביתו של המחבל שחטף את הנשק בפיגוע ונעצר לאחר מכן על ידי לוחמי דובדבן בשכם. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי המצור הימי האמריקני על איראן נותר בתוקף מלא, ונכון לאתמול הוסטו ממסלולם 12 כלי שיט מסחריים שניסו לאפר אותו. הצבא האמריקני גם מסר כי שני כלי שיט נוספים הושבטו לאחר שלא נענו להוראות, ועל שניים אחרים השתלטו כוחות אמריקנים. דובר משמרות המהפכה השגר איום ישיר לעבר ישראל בראיון לסוכנות הידיעות האיראנית תסנים. ישראל יודעת שאם נמקד את כל המאמצים שלנו בה היא תשלם מחיר כבד, אמר הדובר. התביעה בצרפת הודיעה כי 6 בני אדם נעצרו אמר הדובר. התביעה בצרפת הודיעה כי 6 בני אדם נעצרו וצפויים לעמוד לדין בגין מעורבותם בצרפת.

0: תל אביב סוף זמן קריאת שמע על פי המגן אברהם ב-8.43 ולפי הגרא ב-9.19 דקות סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-10.05 דקות ולפי הגרא ב-10.29 חצות היום והלילה ב-12.47 זמן מנחה גדולה היום ב-1.22 השקיעה ב-7.43 הדף היומי במסכת חולין דף פי זין תחזית מזג האוויר מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: היום נאי הטמפרטורות ירדו ויעשה מעט קר מהרגיל בעונה, מחר וביום שלישי צפויה עלייה במידות החום.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: אלה החדשות בצוות, אורי בני ישראל.

בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

0: משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט. בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
1: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265.

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
3: פרור, חד וחלק.
0: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
4: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: בשבילך

בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

0: משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט. בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
1: בשבילך ובשבילי.
2: שלום יקרות, כאן חדווה לוי, ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במערת צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, ופי ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלטיקט, כוכבית 6565, ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.

0: משולם ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: יש מבון בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
2: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
4: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
5: בשבילך

בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

0: התוכנית הבאה, 800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

0: וסלטים. שיפודי התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: פואר, חד וחלק.

0: ההפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
2: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ארגון ושמרו, לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למה אנטיז כאילו ועשיתם, ביתן קדושים. שם עולם אתם לא?
1: אשר לא ייקרא. חייגו כעה 0547-580-0058 0547-580-0058.
3: גם אתם בדרך לחופשה? העתו ותענו מהדרך.
4: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
5: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
6: בשבילך ובשבילי כל ברמה,
7: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה,
8: כל ברמה, החדשות.
9: שלום רב ובוקר טוב, השעה 8, הנה החדשות. כוחות צהל ושבק פעלו ביממה האחרונה לסיכול טרור בכפר בו התגוררו המחבלים שביצעו את פיגוע הירי ביום שישי סמוך לכפר. במסגרת הפעילות הכוחות מיפו את ביתו של המחבל שביצע את פיגוע הירי בו נפלו רב סרן יובל עזרא ורסר במילואים בניהו מלט, השם יקום דמם. בנוסף הכוחות מיפו את ביתו של המחבל שחטף את הנשק בפיגוע ונעצר לאחר מכן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי המצור הימי האמריקני על איראן נותר בתוקף מלא, ונכון לאתמול הוסטו ממסלולם 12 כלי שיט מסחריים שניסו להפר אותו. הצבא האמריקני גם מסר כי שני כלי שיט נוספים הושבטו לאחר שלא נענו להוראות, ועל שניים אחרים השתלטו כוחות אמריקנים. דובר משמרות המהפכה שיגר איום ישיר לעבר ישראל בריאיון לסוכנות הידיעות האיראנית תסנים. ישראל יודעת שאם נמקד את כל המאמצים שלנו בה, היא תשלם מחיר כבד, טען הדובר. בית הדין הפנימי של תנועת הליכוד דחה את בקשתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לאפשר לו לבטל את הבחירות הפנימיות במפלגה במקרה של הסלמה או מתיחות ביטחונית. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי בהחלטת בית הדין נקבע שאין מקום למנגנון של ביטול גורף. התביעה בצרפת הודיעה כי שישה בני אדם נעצרו, צפויים לעמוד לדין בגין מעורבותם בתכנון פיגוע שסוכל מוקדם יותר החודש, ולפי החשד כובה נגד בית כנסת בסרסל שבפרוורי פריז. מעצרם של ששת החשודים מגיע בהמשך לאירוע בו פונו 300 בני אדם מאזור בית הכנסת בעיר בעקבות גילוי רכב חשוד במקום. תנועת הרכבות בקטע שבין תל אביב ללוד הופסקה עד להודעה חדשה בשל תקלה ברשת החשמל באזור. מרכבת ישראל נמסר כי צוותים טכניים פועלים בשטח במטרה לתקן את התקלה ולהשיב את תנועת הרכבות לסדרה בהקדם האפשרי. טכניים פועלים בשטח במטרה לתקן את התקלה ולהשיב את תנועת הרכבות לסדרה בהקדם האפשרי. תחזית מזג האוויר.

0: 8:00, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: שלום לכם. בוקר טוב, 8:00, תוכנית האקטואליה של רדיו קול ברמה. שלום, בוקר טוב, ישראל כהן.
2: בוקר אור, בוקר טוב, יקי, לך ולמאזינים.
1: מה שלומך?
2: בסדר, זהו, התחיל בין הזמנים. אני לא יודע, בין הזמנים מקשיבים לנו יותר, או שזה קהל אחר, יכול להיות בחורי ישיב. לא יודע, לא יודע מה להגיד לך.
1: אני אומר, בוא נעשה ניסוי.
2: כן.
1: ניתן את הטלפון שלך בשידור.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני כבר פעם קודם
1: מבקש מהמאזינים שיתקשרו, ישלחו לך הודעות, ואז תגידי פחות או יותר את הדופק.
2: אתה לא מבין, עד הצהריים הייתי צריך לענות.
1: מה, פה בשידור?
2: כן, לכל מיני שאלות, לכל מיני קושיות וזה.
1: אם אתה לא רוצה, אז אתה תמיד תחיה בשאלה ובחוסר ודאות.
2: נכון, אבל אני אגיד לך משהו, בדרך כאן לאולפן, עברתי ברחובות בני ברק, וראיתי שיש בחורי ישיבה שקמים מוקדם, מקפידים, לא יודע על נץ, אבל
1: בני ברק מנומנמת תמיד. שתדע לך שערים חרדיות לא מתחילות להתעורר לפני השעה 9:30 בבוקר, במיוחד בימי בין הזמנים. כלומר, בימי שגרה עוד מוצאים את הילדים לחיידרים, תלמודי תורה, בתי ספר וכדומה. הולכים להתפלל מוקדם, חלקם צריכים להגיע לכהל, לסדר א', כבר ב9:15 לכל המאוחר. אבל בימי בין הזמנים, אני אומר לך את האמת.
2: אבל יכול להיות, יכול להיות שהם במיטה, אתה יודע.
1: הבוקר כשעשיתי את הדרך לאולפן, ריק. שקט.
2: לא, אז אני אומר לך עכשיו, ברחובות בני ברק היה קצת יותר תנועה.
1: קצת? כן,
2: וגם אפשר, זה יכול להיות שאתה
1: יש סטיגמה כזאת שאומרת שבעניין הזה שאתה צודק, שיכול להיות שבבין הזמנים החרדים מתחילים את הבוקר מאוחר יותר. מתחילים להתעורר, מתחילים את היום מאוחר יותר. שווה לבדוק את זה, ישראל.
2: טוב, אנחנו
1: תן בכל זאת את הטלפון שלך, סתם מישהו רוצה להעביר את הזמן.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: תראה מה זה הוא.
2: תן לחשוב על זה, תן לחשוב.
1: לא, תראה, זה די מדהים, כאילו המאזינים פה מעריצים אותך. למה אני אומר את זה? כיוון שראיתי, אני לא שאני מאמין גדול בכל מיני סקרים וזה, ופה ושם.
2: תן לי, תן לי, תן לי
1: סקרים. אבל ראיתי את הנתונים האחרונים שפורסמו פה על התוכנית, כמה האזנה יש וכו'. ברוך השם.
2: ברוך השם.
1: ברוך השם. זאת
2: אומרת, לא נעשה עין הרע, לא, לא, לא, לא נספר, אבל
1: זה אחת השעות הכי מואזנות בכל ברמה, אם לא אבל ואתה כאילו במקום ליצור את האינטראקציה עם המאזינים, לתת להם תחושה שיש להם בית.
2: כי אני אומר לך, להפך, דווקא בגלל הסיבה שאתה אמרת עכשיו, אני מבין שאם אני מוסר את הטלפון, ואני אומר לך עוד פעם, כבר ניסיתי בעבר ככה בזהירות, ואז אתה טלפונים עד הצהריים, ועכשיו בפרט, אתה יודע, יקי, גם אני וגם אתה, בימים האחרונים כבר ממילא, סובלים מלא מעט, אתה יודע, נקרא לזה ככה, אנשים שרוצים לדעת, ההפצצה באיראן, כן, לא, מתי, איך, מאיפה.
1: וואי, וואי, זה הדברים הקשוחים שיש, תדע לך. אני, בפעם האחרונה שנתתי את הטלפון שבשידור, זה היה בפטריוטים לפני לא מזמן.
2: אוקיי.
1: וזה היה בגלל מבצע המזוזות שעשיתי, ועדיין נושא. ומאז, הנה, רק הלילה לצורך העניין, אני לא מצליח להבין כל כך מה עובר לאנשים. שתי שיחות שלא נענו, מתוך איזושהי רשימה, אבל השתיים האלה, הם ב5:55 לפנות בוקר. עכשיו אני באמת, אני לא עכשיו איזשהו זקן עצבני שהתחיל עכשיו לצעוק ברדיו על מישהו שהתקשר אליי, אבל למה אנשים, באמת, מה עובר על אנשים שמתקשרים ב3 לפנות בוקר?
2: יש לי כלל, אני לא רוצה להגיד אותו בשידור, אני אלמד אותך אותו אחרי השידור. איזה טלפונים, שאני יודע לזהות, איזה טלפונים מגיעים לתרום, ואיזה טלפונים מגיעים לשאול מתי ההפצצה. איזה יש קידומות מיוחדות.
1: טוב, תראה, החיים עצמם, היה אירוע מאוד מאוד קשה ביום שישי.
2: כן.
1: פיגוע באמת רצחני ומתואב, שבמסגרתו שילמו שניים בחייהם, גם בנייה עומלת וגם רב סרן יובל עזר.
2: מה קרה שם? מה קרה שם? אנחנו יכולים להסביר למאזינים. הגיעו קבוצה של מתיישבים מיהודה ושומרון לטיול בכל מיני עתיקות שם, ובדרך הם עוברים בכפרים, חלקם בכפרים ערבים, ואז פתאום יוצאים כמה עשרות ומתחילים להתעמת איתם ולהקות אותם בעלות ולזרוק עליהם אבנים, וצריך לומר בקבוצה של היהודים היו לא מעט ילדים, ואיך זה מתפתח פתאום לסיפור הזה?

0: של הנשק?
1: היה שם באמת, כמו שאתה אומר, חילופי דברים והתגרות מצד הפלסטינים המחבלים. והתנהל קרב מגע, כלומר, באים היהודים שמרגישים מאוימים ודוחפים אותם בחזרה, כאילו תתרחקו מאיתנו. וכוח צהל שם פועל באותה פעולה דומה. ואחד המתיישבים החזיק את הנשק בלי רצועת הצוואר על גופו, באופן כזה שהיה אפשר כנראה למשוך או לנסות בשלב ראשוני לחטוף את הנשק, ואחד המחבלים באמת, זה מה שהוא ניסה לעשות, והוא הצליח, ואז הוא התחיל בירי, והירי הזה הוביל לאותו פיגוע רצחני, לאותו פיגוע מתואב.
0: שבו נרצחו שניים.
1: כן, עכשיו אתה יודע, זה בדרך כלל, כל הזמן מדברים על זה, שיש אלימות מתנחלים, אתה מכיר את הקמפיין הזה?
0: כן.
1: בערוצים שבהם אתה מתארח
0: כן,
1: לרוב.
0: כן, לא יודע איפה זה, כן.
1: אלימות מתנחלים, כל הזמן יש אלימות מתנחלים, עכשיו אני לא מצליח להבין אם המתנחלים, המתיישבים הם כל כך אלימים, אז לכאורה הם היו כבר אמורים לראות עוד בשלב הרבה יותר מוקדם, אני באופן אישי לא מצליח להבין למה הם לא עשו את זה. אתם מרגישים מאוימים, אתם מחכים שמישהו יחטוף את הנשק, כאילו אתה יודע, אני לא רוצה חלילה עכשיו...
0: אני צריך לומר, היה כאילו איזושהי התעוררות קצת מאוחרת, אתה יודע, הם איימו יותר עם הנשק, ירו באוויר, ואז פתאום אחרי שחטפו, אז הם...
1: עכשיו תראה, כל גורמי הביטחון, בעיקר בצהל, מדברים על זה שהאירועים ביומיים שלושה האחרונים ביהודה ושומרון, אלה אירועים שהם צומת דרכים. כלומר, שמשם יכול להיות טוב יותר ויכול להיות טוב פחות, וזה ילך לכיוון של הסלמה. אני בעיקר אומר שצריך מישהו פה להתעורר, שמישהו פה צריך, מה שנקרא, לפתוח את העיניים ולראות מה עושים. אני קראתי, אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, אבל יש איזשהו מאמר שמדבר על זה, שהרשות הפלסטינית, בגלל שיש לה עכשיו מניעה מלשלם כספים למשפחות של מחבלים, כן? אז הם עושים מה שנקרא מעקף. הם מקבלים לשירות, הם קולטים, הרשות הפלסטינית קולטת לשירותיה כביכול, כלוחמים, כשוטרים, את אותם מחבלים או בני משפחותיהם, ודרך זה הם משלמים להם משכורות.
0: בכובע
1: אחד,
0: בעזה, בכובע אחד הם ספורטאים או עיתונאים, ובכובע השני הם מחבלים. אתה אומר, ברשות הפלסטינית זה לא כזה רחוק, ואולי אפילו קצת יותר. בגובה אחד הם שוטרים, ובכובע השני מחבלים.
1: למה אני אומר את זה? מכיוון שישראל, שבסופו של דבר, אם זה באמת נכון, יהודה ושומרון וכל הקרבה שלה גם למרכז הארץ וכדומה ולאזור השרון והכל, זה בסוף יתפוצץ לנו בפנים, אף אחד לא, כן. שלא, אף אחד לא ינמנם לא, פה ויגיד אוקיי, לא אוקיי, שחור לבן.
0: ויש פה גם תוררו. יש פה גם את החיבור, חוץ מהחיבור הרעיוני, האידיאולוגי, השקפתי, שגוש האמוני, אנחנו יודעים, כולם מאמינים בקדוש ברוך הוא, כולם רוצים שיהיה פה יותר תורה, כולם רוצים שתהיה כאן מדינה יהודית, אבל יש גם את השנאה הגדולה של השמאל כל פעם. אז לפני שבוע, כמובן, החרדים היו על הגריל, ודווקא חבר כנסת יעקב אשר, הוא כל הזמן מציין ואומר לציונות הדתית, או לבני הציונות הדתית, נקרא לכם, מה אתם חושבים שאתכם אוהבים? מחר התור שלכם. והנה, בסוף שבוע הזה, בהמשך למה שאתה אמרת, כבר כותרת הארץ באותו יום של הפיגוע הזה, הרוגים יהודים ופלסטינים, כאילו היה איזה סכסוך, איזה שכנים באיזשהו...
1: כן, גם הייתה את האמירה הזאת של משה רדמן,
0: כן,
1: חבר
0: בדיוק.
1: מפלגת הדמוקרטים, כן. ששלח תנחומים למשפחות, גם משפחות...
0: שני הצדדים.
1: כן, בדיוק, שני הצדדים, כאילו יש איזושהי
0: כן,
1: סימטריה.
0: ואומר, הם באו לטייל, כאילו במרכאות כזה, כאילו המתיישבים באו, כאילו זה לא הארץ שלנו, כאילו הם באו לאיזה ארץ זרה, ובאו שם להתגרות, כביכול, אתה יודע, כזה חצי האשמת הקורבן, והבוקר בכלל, אני רואה גם איזושהי כותרת בארץ, מאמר פרשנות, המתנחלים נחושים לחולל הסלמה בגדה. הפעם, האיפוק הפלסטיני נזדק. הבנת? שאנשים יבינו רגע את
1: האיפוק הפלסטיני.
0: כן, את הכותרת של הזה. המתנחלים נחושים לעשות בלגן ולעורר פרובוקציות וזה. הסאבטקסט זה גם יכול להיות שלכן הם אשמים, כן? לא עושה את זה, כמעט אומרים את זה בבירור. כל השנה יש איפוק פלסטיני. הפעם באירוע האחרון, בפיגוע, האיפוק הפלסטיני נסדק. טוב, מה אני אגיד לך? אתה יודע שזה מה שנקרא מתוכנו...
1: מרסייך ומחריבייך. כן. הזכרת את הגוש האמוני, תגיד מה בוער למוטי בבצ'יק ללכת להתראיין בערוץ 12 ולומר שהם לא שוללים את אייזנקוט?
0: תראה, זה לא עכשיו, זה לא חדש, אני חושב בכל הרעיונות שלו, גם בריאיון אצלנו בתוכנית הוא אמר את זה, אתה יודע, כל פעם, פעם בשבוע, שבועיים, זה מקבל עוד פעם כותרת, כאילו זה נאמר, וגם הוא, אולי הוא לא רוצה שזה...
1: מה, בסדר, נו, ומה האינטרס?
0: שזה ירד...
1: רוצים לפגוע בבחירות?
0: ירד מהפרק. לא יודע, ראיתי פרשנויות כאלה, כמו שאתה אומר, שכאילו רוצים לפגוע בגוש האמוני. בוא נסנגר, בוא נגיד שיכול להיות שרק הם רוצים, אתה יודע, שנתניהו יעמוד ב...
1: מה אתה חושב? עזוב אותי רגע, שנייה. תן לי שנייה פרשנות שלך לתוך האירוע.
0: אני מנסה גם להבין את האירוע הזה. תראה, בכלל, לא.
1: קודם כל, אני אשאל אותך, אתה יודע משהו? אני אשאל אותך שאלה מאוד פשוטה. האם יהדות התורה כמקשה אחת? כלומר, בבצ'יק שמדבר מן הסתם בשם חסידות גור, הוא מדבר גם בשם חסידות וישניץ, בלז,
0: אז זה מורכב. אני חושב שבשם...
1: פורוש, לנאמונים, כל החבורה
0: הזאת. אני חושב שהוא מדבר כן בשם רשימה של כמה חסידיות, יכול להיות וישניץ, יכול להיות בויאן ועוד כמה. עוד פעם, שלא בטוח שכולם סבורים, אתה יודע, למילימטר אותו דבר, אבל שכולם חושבים שלא חייב... עכשיו, אבל צריך לזכור שבדגל התורה, למרות שראינו כן, אתה יודע, בסופו של דבר שיתוף פעולה עם שס והליכה עם גוש הימין בחודש האחרון, אבל מבחינה הצהרתית, הדברים נאמרו אחרת. זאת אומרת, בעוד אריה דרי הצהיר שהוא הולך עם נתניהו ואין בכלל סיכוי לאיזנקוט וכל העניין הזה, דגל התורה במקרה הטוב שתקו, במקרה הרע ראינו פה גם את יעקב אשר שהתראיין אצלנו וככה...
1: שללת האפשרות.
0: בדיוק, זרם חלקית, ויש את האמירה של מרן הרב לנדו. לכן, אני חושב, דגל התורה...
1: לכן זה מאוד מאוד מוזר, ישראל, שדווקא כשזה מגיע מבאבצ'יק, אז יש איזושהי תחושה כאילו מישהו רוצה לתקוע אצבע בעין לגוש האמוני, לתקוע אצבע בעין לנתניהו. שאגב, זה בסדר, אם מישהו מרגיש פגוע, ומישהו מרגיש שרמסו את כבודו, או שלא נתנו לו את מה שהבטיחו, אז בסדר, זה לגיטימי. אגב, בבצ'יק יהיה ברשימה של יהדות התורה מטעם גור בבחירות הקרובות?
0: אני לא יודע, גולדקנופ...
1: או שגולדקנופ ממשיך לעוד קדנציה.
0: זהו, גולדקנופ לא יודע, באחד האירועים הציבוריים בלאחרונה, הוא אמר, קיבלתי מהרבה אור ירוק. אני לא יודע, אתה יודע, עד כמה בעניין הזה...
1: מעניין.
0: לדעתי זה תלוי בהחלטה כללית, האם מחליפים או לא מחליפים. אם לא מחליפים, אז בסדר, אז לא מחליפים.
1: החלטה כללית של מי? מי מחליף חוץ מי?
0: לא יודע, של יהדות התורה, לא, אתה יודע, היה גם רעיון של להחליף את מאיר פורוש בסרוליק פורוש וכל מיני כאלה, אתה יודע, ובכלל, כל מערכת בחירות יש, אתה יודע, את ה...
1: אולי אפשר גם על הדרך לשלב את מוטי לייטנר.
0: כן, בדיוק.
1: נציג של הרב לייבר בתוך הרשימה.
0: כן, אחרי שאתה רואה את כל השלטי חוצות, אתה אומר בדיוק.
1: אבל לדעתי זו זה, אני לא יודע, אני אומר דוגרי, אני עדיין לא דיברתי עם אף אחד משם, כי בעיניי זה נראה מהלך מתוכנן כהכנה לא לבחירות האלה, לבחירות לאחר מכן.
0: כן.
1: אם אתה שואל אותי.
0: כן, כן, יש מצב, יש מצב.
1: ניסינו, רצינו, אף אחד לא התייחס אלינו, לא שילבו אותנו בתוך הרשימה, ולכן
0: אין
1: מנוס לנו לפתוח מפלגה חדשה.
0: למה הם באמת לוקחים דווקא אישיות אחת? לא, אני מחבב מאוד את מוטי לייטנר.
1: לא, זה לא עניין של אישיות, זה עניין של פנים, לכן זה גם מוכיח לך את מה שאני אומר, שאין פה כוונה אמיתית עכשיו להכניס מישהו לתוך הרשימה. אני יודעים את התוצאה של דבר כזה.
0: בשילוט ענק שצריך לשלב צעירים, בלי לשים דמות אחת. אז אני רק כזה, אתה יודע, לא מפלגה של איש אחד חדשה, אלא בסדר, טוב, צדדים לכאן ולכאן.
1: העורך שלנו הבוקר הוא משה ארלנגר, אורי בני ישראל הטכנאי, בהפקה יאיר כהן, יחיל צולמן ויוני פדידה על הדיגיטל, רפי יוחנן על הפיקוח הטכני, יועץ הלשון שלנו אבנר שרון, אנחנו באולפן ישראל כהן ויקי אדמקר, מתחילים. לאירוע הקשה, הפיגוע המתואב שהתרחש ביום שישי באזור חוות גלעד שבשומרון, שם נרצחו בני העומלת, חבר כיתת הכוננות של היישוב, וגם רב סרן יובל עזרא, בן 27 מהרצליה. יעל שבח, שלום וברכה.
2: שלום.
1: צריך לומר, תושבת חוות גלעד, שבעלה רזיאל השם ייקום דמו, נרצח בפיגוע לפני מספר שנים. וזה לא האירוע הראשון שאתם סופגים בשבוע האחרון, אחרי ההצתה הגדולה.
0: כן, הבית שלה, הבית שלה עצמו נשרף לפני שבוע, כן. יחד עם בתים נוספים בחוות גלעד, כל הזיכרונות של בעלה, הרב רזיאל, שהיו לה ממנו. אז אולי בכלל באמת על כל המציאות הביטחונית הלא פשוטה הזאת שאתם נמצאים בה.
2: רגע, אני קודם כל רוצה לתקן משהו, בסדר? כן. אני יודעת שאתה אומנם ניואנס קטן מאוד, אבל הוא מאוד מאוד עקרוני. בניה עומלת לא נרצח, הוא נפל בקרב להגנת התושבים, אזרחים, ישראלים שטיילו בגזרה. הוא הוקפץ בידי כיתת הכוננות מהצבא כדי להציל את אותם יהודים שהסתובבו שם, מטיילים, ונקלעו לזירת כמעט לינץ' בעצם של מחבלים שתקפו אותם.
1: כלומר, הוא לא היה בשטח עוד לפני כן.
2: הוא לא היה בשטח עוד לפני, הוא לא אחד מהמטיילים, הוא הוקפץ על ידי, כחבר כיתת כוננות של חוות גלעד, על ידי הצבא.
0: בעצם הוא בא להגן על התושבים שם, פשוט כיפה.
2: הוא בא להגן על התושבים, ביחד עם הרבשת של היישוב, ועוד כמה כוחות של כיתת הכוננות. זו סיטואציה מאוד מאוד מורכבת, שחשוב לי לתקן אותה, כי אני חושב שנרטיבית קצת איבדנו פה את הנקודה, אבל זה מאוד מאוד חשוב להבין את הניואנס הזה. ועכשיו אחרי ששמנו את הדברים על דיוקם, אז כן, מה אני אגיד לך, אנחנו בסיטואציה לא פשוטה בכלל, חצי מהיישוב פה עדיין לא מעקד את זה, חצי כולל אותנו, שבכלל אין לנו בתים, אנחנו גרים ככה או אחד אצל השני או בכל מיני מקומות אחרים ביישוב ובסביבה.
0: שאנחנו יודעים, יעל, אם בבירור זו הייתה הצתה, לכאורה עוד פעם בהיגיון.
2: בהיגיון ובאיך שאנחנו תופסים את הדבר, ברור לנו שזאת הייתה הצתה, אבל אתה יודע, יש חוקרים והם חוקרים את העניין עדיין, עוד לא הוקלטה, עוד לא קיבלנו הודעה רשמית לגבי העניין. אנחנו לא יודעים, אני לא מתנהלת, כאילו זה לא משנה לי מה תתקבל התוצאה. חשוב לי כן לומר שמבחינתנו, גם אם זאת לא, גם אם לא יוחלט שזאת הצתה, לאור גם הפיגוע שהיה ביום שלישי, ברור לנו שהסיפור של שריפת חוות גלעד זה סיפור לאומי. זה לא סיפור פרטי. 13 משפחות שהבית שלהם חרב כאן בחוות גלעד, שחוות גלעד היא לא סתם התיישבות, היא לא סתם נקודת התיישבות, היא נקודה אסטרטגית, גם מבחינת איך שהערבים תופסים את המקום הזה פה, הערבים שפה מסביבנו, הכפרים שמסביב, זה ברור להם שזאת נקודה אסטרטגית, כבר במוצאי שבת שעבר. הם כבר הרימו, תוך כדי שאנחנו ככה מתאבלים על הבתים שלנו, הם הרימו פה זיקוקים באוויר, ושמענו צהלות שמחה, כמו ששמענו בשבעה באוקטובר. זה ברור לנו שהעובדה שחוות גלעד חלשה ושהבתים שלה ככה נראים ושהיא בסיטואציה מאוד מאוד מורכבת, זה רק מגביר את ההתלהלות.
0: זאת אומרת, את רואה הקשר ישיר בין מה שקרה לכם ההצתה בחוות גלעד לבין הפיגוע שקרה שם ביום שישי?
2: אני ממש רואה הקשר.
1: אגב, סתם ברמה העובדתית, כדי שמאזיננו ממי ביניהם שלא מכיר, חוות גלעד, יישוב קהילתי, נמצא שם בשומרון.
2: של 110 משפחות. כן. 110 משפחות יש פה ביישוב, זה גם חשוב לומר.
1: מאיזה שנה כבר?
2: שקיים כבר כמעט, מעל 20 שנה, כמעט 25 שנה, שהוקם על אדמה יהודית פרטית בטאבו של משה זר, זיכרונו לברכה. על ידי הבן
1: שנות האריתאי, כן.
2: בשנות האלפיים, כן, ובעצם מאז מתקיים כיישוב, אמנם הוא נקרא חווה, אבל הוא נקרא חווה בגלל שהוא התחיל בתור חוות בודדים, והיום הוא ממש יישוב לכל דבר ועניין, כן.
1: מה אנחנו יכולים לספר על האירוע, ככל שאתם יודעים, ביום שישי? מדברת באמת על בניהו שהוקפץ לשם יחד עם הרב שץ כדי לנסות להשליט סדר ושילם בחייו.
0: קודם כל גם להסביר אולי מה זה, זה, זה, זה סיורים שמה שמתיישבים מיהודה ושומרון עושים בימי שישי?
2: זה טיולים של ימי שישי של קבוצת קוראים לה דוד והחיקם, קבוצה של טיילים שהם עושים את זה כבר, אני חושבת, פחות או יותר קצת אחרי שפרצה המלחמה. הם עושים טיולים בכל מרחב איו"ש. הם לא תושבי חוות גלעד, הם מטיילים בכל מיני גזרות לפי תוואי מסוים שהם מתכננים לעצמם. בדרך כלל הם יוצרים קשר עם הצבא, וזה די עובר איזשהו תיאום. ובעצם, והם לא מפה, זאת אומרת, הם לא תושבים של היישוב, זה לא שחוות גלעד יצאה לטיול. לאור השרפה שהייתה פה בשבוע שעבר, הם החליטו לצאת לטיול במרחב כולו כדי להכיר את האזור. זאת אומרת, זה היה מין טיול סולידריות כזה. להכיר את הגזרה ולהכיר את חוות גלעד ולהיכנס לפה.
1: וראיתי כל מיני טענות שסיור כזה נדרש תיאום עם צהל, ובמקרה הזה זה לא תואם עם צהל.
2: אני אגיד לך עוד משהו, כן, כאילו, יש בידי, אני יודעת, אני התבקשתי שלא להפיץ אותם, לכן אני באמת, אני לא מפיצה, אבל יש בידי הוכחות שהטיול הזה, הצבא ידע עליו, אוקיי? אני לא יודעת מה זה רמת תיאום, אין לי פרוטוקולים צבאיים, ואני לא יודעת שום דבר, אבל כן, היה פה תיאום. היה פה, לא תיאום, לפחות דיווח, בסדר? הצבא ידע על הטיול הזה, וזה שהוקפצה כיתת כוננות, היא הוקפצה על ידי, כיתת הכוננות של היישוב, היא הוקפצה על ידי הצבא. אחרי שהצבא הגיע לשם, ולא...
0: יעל, יש את הסיפור בדיוק, אחרי שהצבא הגיע לשם, תגידי, היו יכולים למנוע את זה מראש, עם ההוראות פתיחה באש, חלילה, לא שאנחנו, אנחנו מאמינים
2: בנים... זה לא אירוע ראשון, ולא אירוע אחרון, וכבר בשבת האחרונה היה עוד אירוע כזה בסוסיה, גם אותו דבר של חטיפת נשק, ושל הוראות פתיחה באש, קלוקלות לחלוטין. רואים את זה בסרטונים, הסרטונים כבר הופצו בכל מקום, זה פשוט לראות את הסרטון הזה, ולא רק לראות חוסר אונים משווע של אזרחים שנמצאים שם, זה פשוט לראות את הצבא ברפיסותו, שרואה באמת מחבל מחזיק בנשק שהוא הרגע חטף ממישהו אחר ולא פותח בירי, ועומד מולו עם הנשק ולא פותח בירי, ומצד שני מחבל ופשוט יורה, כי למה לא? יש לו נשק ביד. אז זהו, זה בוודאי היה יכול להימנע עם הוראות הפתיחה באש היו אחרות, זה היה יכול להימנע מכל מיני כיוונים אחרים, ואל תגידו לי שזה היה יכול להימנע גם אם החבר'ה האלה לא היו מטיילים שם, נכון, זה היה יכול להימנע אם הם לא היו מטיילים שם, זה גם היה יכול להימנע עם חוות
0: יד,
2: לא
0: היית טענה פה, גם...
2: זה היה יכול להימנע בהרבה טענות אחרות.
0: שאני רחוק ממנה, אבל צריך אולי שתסביר אותה למאזינים, לא שכל מיני אנשים בשמאל הקיצוני שאומרים, הם התגרו, יקי הזכיר פה
2: את התגרות לא הייתה שם, הם טיילו שם באזור, אם טיול נחשב התגרות, אם טיול נחשב אלימות, אז אוקיי, סבבה, אז אנחנו כבר באירוע אחר לגמרי. וכן, ראיתי את הטענות. בחיים לא טיילנו בכפרים, מה פתאום מטייל בכפרים, זאת התגרות, זה היה בשטח A, זאת התגרות, זאת אלימות. אוקיי, סבבה. אז בעצם מי שמחבל זה מי שמטייל, ואז אפשר לראות בו, נכון? יש פה המון המון ערבים, והמון פלסטינים שמטיילים לנו פה, מסתובבים מכל מיני כיוונים. אני לא חושבת שמישהו מאיתנו אי פעם ירה במישהו, תמיד קוראים לצבא, תמיד מוודאים שהדברים האלה מסתיימים אחרת. זה לא רלוונטי להגיד את המשפטים האלה, אוקיי? אני באמת מסתכלת על האירוע הזה בתור פיגוע, לכל דבר ועניין, אין הבדל בין פיגוע כזה לבין אף פיגוע אחר.
1: כן. אין מקום בכלל, אין בכלל מקום למחשבה או לנרטיב אחר, ובכל זאת, ראיתי את התמונה שלך ושל בני המשפחה ביום שישי על קברו של בניהו, ומן הסתם היית בלוויה.
2: קברו של בעלי.
1: כן. ממש צמוד לקברו של בעלך. וואו, אוקיי. מה את יכולה לספר לנו על המשפחה, על בניהו? לפחות שיהיו הדברים לזכור.
2: בניהו מלט, הצדיק הקדוש שלנו, באמת היה אחד מהאנשים הכי חשובים פה בחוות גלעד. קודם כל, אין לב כזה, באמת. כל מקום שביקשו ממנו להגיע, הוא תמיד הגיע. הוא תמיד היה ראשון בכל זירה ואחרון לעזוב כל זירה, ולא רק בהקשרים ביטחוניים. הוא הכיר את האזור פה ישר והפוך, האדמה זרמה לו בעורקים, פשוטו כמשמעו, שותף פעיל לכל דבר שהקהילה הזאת נדרשה לו. רק באותו בוקר הוא באמת ישב פה עם המזכירות בשביל לתכנן כבר איך אנחנו מפעילים את הנוער לטייל פה בגזרה, להכיר יותר את המקום, אולי להקים עוד נקודות התיישבות. זה היה מסעת חייו, הוא היה מאוד מאוד חם על להקים את חוות גלעד ולהרכיב אותה לאורכה ולרוחבה, ואנחנו מרגישים שזה בעצם המשך דרכו מה שאנחנו עושים עכשיו. הוא היה אבא מסור מאוד, שתי בנות מהממות, תאיר ארץ ואדמה עברייה. תקשיב לשמות, אני חוזרת שוב, תאיר ארץ ואדמה עברייה, זה השמות של הבנות שלו, אוקיי?
0: כן.
2: ואשתו אסתר המדהימה, אני אין לי מילים, אישה מדהימה.
0: צריך לומר שבאירוע הזה נפל עוד לוחם, כן.
2: נפל יובל עזרא גם כן, המפי גם, שהגיע לפה, הגיע לגזרה כדי לקחת חלק בפעילות הזאת גם, ונורא באותו אירוע בדיוק, ובאמת שאנחנו, אין לנו מילים, זה באמת, ונפצע גם, נפצע הרפסת של היישוב שלנו, דביר,
1: נגיד שהקדוש ברוך הוא ייתן למשפחה ולכם ולכל עם ישראל כוח להמשיך הלאה, ושמכאן נדע רק טוב בעזרת השם. יעל שבח, תודה רבה ששוחחת איתנו. בשורות טובות. פרסומות עכשיו, אנחנו מיד חוזרים.
3: מיד נשוב ל-800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
4: בשבילך ובשבילי כל
5: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
6: למתח, לחרדות, הייתי חוטפת כזה בטן רעד בגוף, דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כאב לב. אני משתמשת בסטרס טופ, אני מרגישה שינוי, פחות כאב בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
5: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: עפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
2: יש מבון בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
3: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
2: בואו אל התיבה, יש מקום של אמונה.
4: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
5: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
6: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
7: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה את הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים, להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
6: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
8: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד תטווב באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
9: רק היום ברשת מחסני חשמל עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: בשבילך ובשבילי כל
12: פעם. אתם מאזינים ל-800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
13: חזרנו אחרי השיחה הקודמת. תשמע, אירוע לא פשוט, אתה יודע, זה ברגע אחד, בהפכה אחת, שתי משפחות פתאום מתמודדות עם מציאות חיים חדשה, ואנחנו לפעמים כזה, אתה יודע, גם כאנשי אקטואליה וחדשות מדלגים ומתקדמים. זה אירוע ש...
14: לא, ואני אומר בכלל, איש איבדה את בעלה הרב רזיאל, כולנו זוכרים את אותו פיגוע נורא, ואתה יודע, כל הזיכרונות פשוט נמחקים כשהבית נשרף.
13: כן. איתנו על קו הטלפון שר התפוצות והמאבק באנטישמיות עמיחי שיקלי מהליכוד. שלום, בוקר טוב.
15: בוקר טוב, שבוע טוב.
13: שבוע מבורך. אתה רוצה להתייחס לאירוע הזה ביום שישי, לפיגוע הרצחני הזה?
15: כן, קודם כל הגעתי שם ללוויה של בני האומלת. הייתה לוויה רבת רושם, ממש כמעט לפני כניסת שבת. לוויה קשה מאוד, אבא לשתי בנות. כמובן שנו גם מפקד פלוגה שנהרג באותה תקלות, מפקד פלוגת תותחנים.
13: נכון. יובל.
15: כן, יובל עזרא מהרצליה. ואני חושב שמה שאותי הכי מטריד באירוע זה האיסוס, בסופו של דבר, של הלוחמים לעשות שימוש בנשק. איסוס שבסופו של דבר הוביל לכך שהמחבלים משתלטים על הנשק של בניהו, ובעצם יחד איתו
14: רוצחים אותו. מה גורם להיסוס הזה? הרי מדובר במתיישבים, או כמו שאתה אומר, כיתות כוננות, הרשבצים, חיילי צהל בעצמם?
15: קודם כל, יש הרבה סיפורים סביב הקבוצה, אומרים, מתנחלים, הגיעו לכפר, להסיק להם. ממש לא, הקבוצת מטיילים, שאם אינני טועה, קוראים לה קבוצת דוד והחיקם.
14: כן, כן, נכון.
15: על שמם של אותם שניים שנהרגו בנחל הדורה. עשה טיולים ביהודה ושומרון. בטיולים הם גם עוברים ליד כפרים פלסטינים. אגב, אף אחד שמטייל בגליל ליד כפרים ערביים, דרוזים או יהודים, לא אומר, טוב, אם אני הולך ליד כפר ערבי, כן? אז זו עילה עבור, לא יודע מה.
14: לזרוק על האבנים או משהו כזה.
15: תושב הכפר קאוקב, כי הלכתי לטייל להר עצמון, אז זה העילה עבור תושב קאוקב, לידות על היוונים ולחטוף לי את הנשק ולראות בי. רק המוח המעוות של השמאל העבוד, שפשוט איבד לחלוטין את הצפון, וכל פעם אתה רואה אותם עומדים ומזדהים עם המחבלים האלה, ואתה אומר, מה עובר עליכם? מה עובר עליכם? אתה אומר, ממש אחת לאחת, אותה נבואה של ברל קצנלסון, שאומר, יש עם בעמים שהבנים שלו מגיעים לסיגוף נפשי, כל כך חמור, שכל מה שעושה האויב נערץ לדם, וכל מה שעושים בני אמם הם שונאים, זה פשוט עיוות מוחלט, זה אובדן זהות שמוביל להזדהות עם האויב.
14: ראינו את זה, ראינו את זה בפוסטים.
13: אני חוזר שנייה לשאלה של ישראל, מה גורם לדעתך להסס בירי בנשק באותה סיטואציה?
15: יש לזה סיבות, כאשר אנחנו רואים שבסופו של דבר יש מדיניות קשה מאוד נגד ערב שץ ביצער שמחרימים לו את הנשק, נגד החבר'ה בחווה בסוסיה, לא עכשיו בסוף שבוע האחרון, לפני חודש וחצי ביקרתי איתם, כן. גם להם החרימו את הנשק, כן, כל פעם שהם עושים שימוש בנשק גם להגנה עצמית, גם להגנת מחרימים להם את הנשק, מבטלים תקנים בכיתות הגמר, מענישים אותם, כן? יש משהו, להבנתי, גם במדיניות...
14: זהו, אבל השר שיקלי, אנחנו בממשלת ימין, רמטכ"ל שאתם מיניתם, לא יודע מה, בשרשרת הדרגות, איפה מתפספס?
15: אני לא חושב שזה רמטכ"ל, אני חושב שזה קומה מתחת ברמת, בעיקר, אלוף פיקוד המרכז, שהוא בעצם המתווה של המדיניות הזו. המדיניות הזאת נובעת גם מאירועים קשים מאוד שבהם מעורבים גם חלק מאותו מה שמכונה נוער גבעות, כן?
13: Okay.
15: יש גם אירועים לא טובים, אירועים קשים, צריך לומר את זה, כי אחרת הדיון הוא לא הוגן כלפי האלוף.
13: אבל גם אלוף פיקוד המרכז, אתה יודע, הוא אדם שהיה המזכיר הצבאי לראש הממשלה, ובתפקידים אחרים חשובים.
15: הוא איש ראוי, הוא איש טוב, אבל אני חושב שהמדיניות שהוא מוביל היא כזו, שמובילה בסופו של דבר לסיטואציה שראינו אותה בעיניים פשוט. אתם מפחדים להשתמש בנשק. הרי זאת תקלה חמורה מאוד. ואגב, מה קרה למחרת?
13: כן.
15: עוד ניסיון לחטוף נשק באירוע באותה חווה בסוסיה שמהם החרימו את הנשק לפני 3 חודשים.
14: כן, זה אירועי חקיינות, אירועים ש...
15: וכל הרשתות של הפלסטינים מעללים ומשבחים את הבחור שחטף את הנשק, וקוראים לחטוף נשקים, וזה כמובן סיטואציה שהיא מאוד מאוד לא טובה.
13: מה אתה חושב שצריך לעשות אל מול הסיטואציה הזאת עכשיו, כדרג מדיני, דרג מקבל החלטות?
15: מאוד חשוב שבסופו של דבר אנחנו מדברים על, טוב, זה אירוע שהוא מנוהל ברמת פיקוד מרכז, זה לב האירוע פה, הוראות פתיחה באש שיאפשרו לאנשים להרחיק איום פוטנציאלי, לא לאפשר מצב שמגיעים לדווח מטר מבן אדם, אתה מרגיש איום, זורקים עליך אבנים, אתה נותן כדור באוויר, הכדור באוויר לא שכנע את זורקי האבנים שאתה רציני בכוונותיך, אתה נותן
14: ברגל.
15: כדור ברגל. לא שכנע שהכדור ברגל, נותן כדור בראש. זה הסדר שאני מכיר.
14: תגיד, ראינו אחר כך את, את הפוסט של משה רדמן ועוד אחרים, ובכלל יאיר גולן אתמול בעצרת בתל אביב, אומר דם חיילינו שנשפך וישפך ביהודה ושומרון על ידם של נתניהו וקץ. חוץ מסוג של האשמת הקורבן, גם בכלל, אתה יודע, תראה, כמו שאתה אמר...
15: יאיר גולן שיקור מכוח, מאוד מתלהב מהפריימריז בנבחרת המטורלים שלו, סרבנים, עורכי דין של מחבלים, ומגייסי תרומות לפורעים בחווארה. אחד יותר דפוק מהשני. אין מילה אחרת. והוא, בתוך החבורה, בתוך האקלים הזה של הקנאות המטורפת, גם מרשה לעצמו להשתלח בציבור המתיישבים ביהודה ושומרון, ציבור, אתה יודע, אני זוכר שאמר אבידה בחר, גיבור ישראל, הוא אמר משפט מאוד קשה, כן? הוא אמר משפט מאוד קשה, הוא אמר מזל שזה קרה בעוטף השבעה באוקטובר, כן? הדברים שלו, לא שלי, של טעויות פה. כי אם זה היה קורה...
13: שר שיקלי?
14: פספסנו את השר שיקלי?
13: כן, יש כיתויים שם ב... מערך הקליטה המקומי שבו הוא נמצא.
14: כן, רגע, מנסים להרים אותו
13: שוב. נפל מהקו. זהו, הוא רע העניין.
14: רגע.
13: תעלו אותו מחדש. בואו, חשוב. אבידה בחר, אגב, זה אותו בחוץ שכשהיה מהמתפקחים, אחרי השבעה באוקטובר, ששילם הרבה מאוד מחיר אישי, משפחתי, קשה מאוד.
14: אז הבחור שהיה מהשמאל, כאילו, ו...
13: מהעוטף. השר שיקלי הייתה באמצע הטיצות של אבידה.
14: כן, אבידה בחר אמרת.
15: אם זה היה קורה ביוש, לא, כאילו, עוד היו מאשימים אותם, מאשימים את המתיישבים.
14: אתה אומר השבעה באוקטובר, כן, הבנתי.
13: זה בדיוק מה שקרה ביום שישי, כן?
15: זה בדיוק מה שקרה ביום שישי.
13: בדיוק.
15: אנשים הלכו לטיול, כן? אגב, יש גם בדרך תיעוד מטורף, שמחלצים כלבים, כלבי מרעה ממלכודות, שננעלות על הרגליים של הכלבים, ממשיכים אחרי זה לכפר תל, חוטפים אבנים, אחרי שהם חוטפים אבנים, חוטפים להם את הנשק, יורים בהם, הכל רואים בווידאו, הכל מתועד, זה לא שיש פה איזשהו ספק, איזשהו... ומי השם? החבר'ה שהלכו לטייל.
13: כן.
15: הם האשם. בלתי
13: נקפס. אמרת חבורת מטורללים שם בדמוקרטים, ואתה צודק בכל מה שיקרה פסיק.
14: חלק אנשי המחאה, חלק, כמו שאתה אומר, מגנים על אנשי המחאה.
15: זה אפילו לא, אתה יודע, תגיד שולמית אלוני, תגיד יוסי שריד, אנשים שהיה להם עוד איזשהו גרם של קלאס, של גם איזשהו חיבור לזהות יהודית, היכרות עם המורשת. יאיר גולן, בריון, גס רוח, אדם אלים, מישהו יכול לשכוח אותו ב... מצור על המספרה של שרה נתניהו. תגיד, אתה נורמלי? סגן רמטכ"ל מוצא את עצמו במצור אלים על מספרה? כמו איזה ז'נדארק ב... ב... פשוט, באמת, באמת ש... קשה לתאר את רמת העליבות, את רמת ה... רמה כל כך נמוכה.
13: אוקיי. השר שיקלי, ברשותך, אנחנו רוצים גם את ההתייחסות שלך... הרבה מאוד מהמאזינים נמצאים עכשיו במתח ובציפייה מצד אחד, ומצד שני לא יודעים מה לעשות, עם תוכניות לחופש, לבין הזמן, עם משפחה, לצאת, לא לצאת. יהיה איראן, לא יהיה איראן, מה, איפה אנחנו עומדים באירוע הזה?
14: הלילה האחרון בכלל דיברו.
15: תשמע, אנחנו התרגלנו להרבה מאוד ברברת וקשקשת. כל אחד חוזה מחר, מחרתיים, בעוד יום, בעוד יומיים. בואו. ויש כאילו, אתה יודע, שזה הפך להיות ממש תת ענף בתוך העיתונות גם.
13: הספורט הלאומי.
15: אני, כן, אני, כבר אמרתי ביום חמישי, ובדרך...
14: אבל גם חברי כנסת משלכם, בוא נאמר...
15: זה לא רק בעיתונות, בעיתונות זה מה שנקרא ביתר סט. בסדר? בפאנלים למיניהם, איך אתה מוכיח שאתה כאילו טוב?
14: ידעת, כן, מקושר.
15: ידעת ביום שני שיהיה תקיפה בשלישי, באמת.
13: מה אתה רוצה להגיד, שגם אתם השרים לא יודעים? זה מה שאתה מתכוון לומר בסוף?
15: מה שאני בא לומר, קודם כל בדברים האלה, גם אם יודעים, לא אומרים. זה אמור להיות הנורמה. וגם אם עיתונאי קיבל מידע רגיש, הרי לא יעלה על הדעת לומר את זה,
11: בטרמת, ולכן גם אני מאוד תומך בחקירה של דלף מידע לאולפן שהיה ערוך ב...
13: ערוץ 12, כן, שידע מראש על התקיפה, כן.
11: לפני, זה דברים הזויים.
13: למרות אתה יודע שראש השב"כ דוד זיני אמר שצריך לחקור פה 4,500 אנשים ואין שום סיכוי להגיע לתוצאות, כן?
11: אני לא חושב שצריך 4,500, לא משנה, העיקרון לא חשוב פה. עכשיו מה שאני בא ואומר. מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שאין הסכם, נכון? שיש לחימה. אנחנו יודעים ש... הנשיא טראמפ שוקל מה שנקרא להרחיב את התקיפות האלה. כל זה מידע גלוי, כל זה נמצא בתוך ה... אנחנו יודעים את זה. האם זה אומר שמחר בבוקר אנחנו מצטרפים? האם זה אומר שמחר בבוקר אנחנו מתקפים? אנחנו לא יודעים את זה. ולכן אני חושב שהנכון הוא להמשיך בתוכניות, ושמי שרוצה לטוס יטוס, ושמי שרוצה לטייל לטייל, ואם יהיה מידע קונקרטי רלוונטי, אז בהתאם למידע הזה נפעל. אנחנו לא, אין לנו משהו... שאפשר...
13: אתה יודע, מבלי להיכנס כמובן לתחרות המועדים ומתי יקרה ומתי לא יקרה, האם ברמה העקרונית אתה חושב השר שיקלי שמדינת ישראל צריכה להיות שותפה למערכה כזאת? האם בכלל צריכה להיות מערכה כזאת?
11: אני חושב שמדינת ישראל קודם כל טוב לה שהלחימה נמשכת, מכיוון שבסופו של דבר משטר האייתולות באיראן דומה במאפיינים שלו, כן? להבדיל, דומה לגרמניה הנאצית, ודומה ליפן הקיסרית, ודומה למשטרים טוטליטריים, דקעניים, שאין איתם הסכם. אין הסכם עם הדבר הזה. זה לא אידיאולוגיה שלמולה אתה יכול ללכת אל איזשהו תקו, או שלמולה אתה יכול ללכת למצב, אוקיי, חבטנו בהם, הקנו בהם. השאיפה צריכה להיות, בסופו של דבר, להכריע את המשטר הזה. הכלים יכולים להיות מאוד מגוונים, אבל בוודאי שמזכר ההבנות שראינו, שמוסיר מעליהם את הסנקציות, שמאפשר להם אפילו בתרחישים מסוימים מעל לגבות כסף על מעבר במצרי הורמוז, זה היה התפתחות מאוד רעה. וזה שהם הפרו את ההסכם, מבחינתנו, זה התפתחות טובה מאוד. התפתחות טובה מאוד. האם אנחנו צריכים להיות מעורבים בזה בהכרח? לא בטוח. לא בטוח, אבל... אבל היה ונידרש לכך, בוודאי שזה תרחיש שהוא...
14: מה זה נידרש? אם הם יירו עלינו, כן?
11: אם יירו עלינו, זה, תשמע, יש פה הרבה סוגיות. יש פה הרבה סוגיות בתוך הדבר הזה. בוא נאמר, זה אופציה שכמובן שאני בטוח, אנחנו ערוכים, מוכנים, וזה אופציה שיכולה להתממש גם בדווחים קצרים.
13: השר עמיחי שיקלי מהליכוד, רצינו עוד לדבר על נושאים רבים, אבל קצר לנו הזמן.
14: כן, נדבר איתו.
13: בדברים הללו. יישר כוח, תודה על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל. בוקר טוב.
11: תודה לכם.
13: להתראות. כן, תלחצו על הכפתור.
16: שופרה, תשדיר הזהב של כל ברמה.
17: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
18: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
17: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
13: כן, ארלנגר, תכווין אותנו, מה? יש עוד מגבלת פרסומות עכשיו, נכון?
14: לא, לא, לא, לא, לא, נראה לי הם יחדו פה איזה... כן, יש לנו עוד 5 דקות.
13: אה, באמת?
14: כן, טוב. כן, הם עשו פה פעילות מאחורי הקלעים, כן.
13: הבנתי, טוב. אז אם אתה רוצה לקבל יותר פרטים... לגבי האפשרות אם נתקוף או לא נתקוף, אז תקשיב טוב לשיחה הבאה, וגם okay. תנהל אותה יותר במעורבות, כדי שזה יחרט
14: לשיחה. במעורבות, כן. משמעותית.
13: כן. פרופסור זקי שלום, מומחה ליחסי ישראל ארצות הברית, מכון משגב, שלום.
19: שלום, בוקר טוב.
14: קודם תעשה למאזינים שלנו, רגע, אני לוקח ליקי את הזה סדר, כך, בגלל כך. שרבים מהם, לא, אלה שמטרידים את יקי בשלוש לפנות בוקר, או אותי בתשע בערב, ברוך השם, עוד לא הגיעו לשלוש, בסדר, נעזוב אותם. אבל כל העם ישראל, או לפחות הרבים בציבור החרדי, היו בטוחים שבליל שבת יקרה משהו. זה היה נכון, והתבטל, זה הייתה סתם שמועה.
19: לא, זה לא הייתה שמועה. האמת שגם אני חשבתי הולך לקרות משהו, אבל אני חושב שטראמפ טרף את הקלפים, לדעתי בחוכמה רבה. אני חושב שהוא מציב בפני האיראנים סוג של הצעה שיהיה להם קשה מאוד לסרב לה. מה שהוא אומר להם זה דבר נורא פשוט. תראו,
14: רגע, מה זה בחוכמה רבה? היה אמור להיות הפצצה מסיבית בליל שבת, וזה בוטל, כי למה?
19: אני אסביר לך. הוא אומר להם דבר, הוא מעביר להם את המסר הבא. תראו, אני כבר כמעט שבועיים תוקף אתכם, אתם הולכים ומפסידים נכסים ודרכי תחבורה ותשתיות ובסיסים צבאיים ועוד ועוד ועוד דברים. ובעצם אין לכם מענה לזה מולנו, נכון? כן. אז זאת נקודה ראשונה. הנקודה השנייה, הוא אומר להם, תראו, נתניהו יושב עליי על הצוואר ומתחנן שניתן לו לתקוף את איראן. הוא לא ג'נטלמן כמונו, כשהוא יתקוף, הוא יתקוף בצורה רצינית. אז עכשיו אני אומר לכם, תראו, אני נותן לכם צ'אנס, כמעט אחרון. אני מפסיק את ההתקפות כרגע, נתניהו מגיע אצלי ביום שלישי, אתם יודעים בשביל מה הוא בא, הוא רוצה לקבל את האור הירוק ממני. אם תלכו לקראתי ותסגרו את הסיפור הזה, אתם תרוויחו.
13: אבל פרופסור שלום, ופה נשאלת השאלה הגדולה, טראמפ לא חטף בושות מספיק בתקופה האחרונה כדי להבין מי עומד מולו? שהם עכשיו יעטלו בו והם ימסמסו את האירוע פעם נוספת? מקסימום הם יקנו עוד שבועיים של זמן?
19: לא, אז שוב, אם הוא באמת יעשה את זה, אז הוא יצא מובס, יצא פייר. אבל אם לא, כמו שאני חושב, שדעתי זה מה שהוא אומר להם, זה הזדמנות אחרונה שלכם. אם אתם תענו לקראתי, תלכו ותתנו מה שאני מבקש, יהיה לכם סדר, תקבלו, אנחנו אפילו נוציא אתכם בכבוד מזה. אם לא, אני משחרר את הרצועה של נתניהו וישראל עם כל היכולות שלה, והם יתנהגו איתכם אחרת. זו דעתי, זה המצב שהוא מאמין בו את האיראני, לדעתי הם במצוקה נוראית עכשיו. הם במצוקה נוראית. אני לא בטוח שהם יקנו, אני לא בטוח. אבל עומד בפניהם ברירה מאוד מאוד קשה, כי ישראל כן מוכנה לזה וכן רוצה את זה, ורוצה איזשהו טריגר, וכמובן אור ירוק מהאמריקאים. ולדעתי זה אפשרות שילך לכאן ולכאן. אני מעריך שהאיראנים באיזושהי צורה יתקפלו. אני ככה מעריך.
13: כן. טוב, אנחנו מעודכנים תוך כדי השיחה איתך שישיבת הממשלה שתתקיים היום הועברה למקום מאובטח, מיקום תת-קרקעי מאובטח. לא ברור מה בדיוק זה אומר, אבל זה קצת מלמד על המתיחות באזור.
19: תרגיל טוב, לדעתי, להראות שאנחנו חוששים ויש לנו סיבה לתקוף, ושוב, לדעתי, חלק מהמלחמה הפסיכולוגית נגד האיראנים, ככה צריך לראות את זה לדעתי, ולדעתי זה נעשה בינתיים טוב ובחוכמה רבה. אני מקווה שזה גם יניב את התוצאות שאנחנו מקווים שזה יניב.
14: טוב, זה מעניין, אתה יודע, לראות את הכיוון הזה. השאלה זה אם, אתה יודע, אם הם יסרבו, אם טראמפ, מה שנקרא, ילך באמת בכל הכוח, בכל העוצמה.
19: לא שידרו את זה, אבל הוא לא אמר להם, הוא אמר להם בפירוש, אני משעד את זה מסוים, but our forces are locked and loaded. זאת אומרת, הכוחות שלנו ערוכים לכל משימה. את זה לא אמרו פה בשידורי החדשות. אז הוא גם מציב את השוט וגם נותן להם אפשרות לצאת מזה בצורה מכובדת יחסית, אבל כשהאמריקאים והישראלים יקבלו את מה שהם רוצים לקבל.
13: פרופסור זקי שלום, תודה רבה לך, מכון משגב, שיהיה בוקר טוב ובשורות טובות. להתראות. תשמע, בגלל שמדובר בימי בין הזמנים, אנחנו רוצים לתת גם את המקום למאזינים שלנו לדבר ולהתבטא.
14: כן, לבחור הישיבות כמובן, לאברכים.
13: אז אנחנו, מה שנקרא, נשאל היום שאלה. יש סיסמה שנשמעת בעיקר בהפגנות הפלג ובהפגנות הקיצוניים, כמו נמות ולא נתגייס. מה דעתכם על הסיסמה הזאת? אתם יכולים להשאיר לנו הודעה מוקלטת, ואנחנו נשמיע אותה ממש קצרה, של דקה עד דקה וחצי לכל היותר. תתקשרו ל-03-717-6921, שלוחה מספר 3, תשאירו שם הודעה קולית.
14: 03-717-6921, שלוחה 3, דקה, דקה וחצי, מסר, אנחנו כאן כמובן
13: נשמיע כמובן את ההודעה הטובה ביותר. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה ושיהיה בוקר טוב, נשתמע מחר.
20: בשבילך ובשבילי
21: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
22: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל. כוכבית 3301. כוכבית 3301.
23: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
24: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
25: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
26: רואים שמישהו חשב

0: לשלם יותר על אוויר. מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
1: די, שבע שנים?
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
2: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם לשבוע פתוח שיתקיים אצלנו בעזרת השם מיום ראשון י"ב באב ועד ליום חמישי ט"ז באב. אנו מציעים לימודים לתואר ראשון ושני בחינוך במגוון מסלולים. הנחה של 50% בדמי הרישום לנרשמים ביום הפתוח. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
5: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.

0: שיפודת תקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: פור, חד וחלק.
3: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
4: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
7: באמת זה משהו איזושהי נינוחות, איזשהו קשב וריכוז ופוקוס לאורך היום, והוא אמר אני בכיתה, הוא אומר לחברים שלו שולחים ריטלין, איזה פריירים אתם.
3: התקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
8: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
9: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
10: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
11: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד תתווה באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
12: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
13: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
14: כל ברמה, החדשות.
15: שלום רב ובוקר טוב, השעה 9, הנה החדשות. כוחות צהל ושבק פעלו ביממה האחרונה לסיכול טרור בכפר בו התגררו המחבלים שביצעו את פיגוע הירי שלשום בסמוך לחוות גלעד. במסגרת הפעילות הכוחות ניפו את ביתו של המחבל שביצע את פיגוע הירי בו נפלו רב סרן יובל עזרא ורב שר במילואים בנייה ומלט השם מקום דמם. בנוסף, הכוחות מיפו את ביתו של המחבל שחטף את הנשק בפיגוע ונעצר לאחר מכן. יעל שבח שבעלה רזיאל נרצח בפיגוע לפני 8 שנים וביתה בחוות גלעד נשרף לפני שבוע, מתייחסת לפיגוע כאשר סמוך ליישוב מגוריה ביום שישי ומזהירה מפני הסלמה ביטחונית קשה מצד הפלסטינים. שבח שוחחה עם יקי אדמקר וישראל כהן כאן בכל ברמה.
16: גם אם לא יוחלט שזאת הצתה, לאור גם הפיגוע שהיה ביום שישי, ברור לנו שהסיפור של שרפת חוות גלעד זה סיפור לאומי.
6: ולא סיפור פרטי. 13 משפחות שהבית שלהם חרב כאן בחוות גלעד, שחוות גלעד היא לא סתם התיישבות, היא לא סתם נקודת התיישבות, היא נקודה אסטרטגית, גם מבחינת איך שהערבים תופסים את המקום הזה פה, הערבים שפה מסביבנו, הכפרים שמסביב, זה ברור להם שזאת נקודה אסטרטגית, כבר במוצאי שבת שעבר. הם כבר הרימו, תוך כדי שאנחנו ככה מתאבלים על הבתים שלנו, הם הרימו פה זיקוקים באוויר, ושמענו צהלות שמחה, כמו ששמענו בשבעה באוקטובר.
15: ברקע המתיחות מול איראן, ישיבת הממשלה הועברה למיקום תת-קרקעי מאובטח. ככל הנראה גם ישיבת הקבינט המתוכננת תתקיים באותו מקום. בית הדין הפנימי של תנועת הליכוד דחה את בקשתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לאפשר לו לבטל את הבחירות הפנימיות במפלגה במקרה של הסלמה או מתיחות ביטחונית. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי בהחלטת בית הדין נקבע שאין מקום למנגנון של ביטול גורף. התביעה בצרפת הודיעה כי שישה בני אדם נעצרו וצפויים לעמוד לדין בגין מעורבותם בתכנון פיגוע שסוכל מוקדם יותר החודש, ולפי החשד כוון נגד בית הכנסת בסרסל שבפרברי פריז. מעצרם של ששת החשודים מגיע בהמשך לאירוע בפונו כ-300 בני אדם מאזור בית הכנסת בעיר בעקבות גילוי רכב חשוד במקום. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
16: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת. המחיר נמוך. המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת. המחיר נמוך מדי. במחסני.

בוקר טוב, מה שלומכם חברים? איזה כיף, איזה אנרגיות טובות לפתוח בוקר ככה עם קפטן נופש, ובכלל אתם יודעים לפתוח את בין הזמנים בצורה הכי טובה, הכי מצוינת והכי כיפית, כן? אנחנו כאן איתכם ככה במהלך השעתיים הללו, נהיה כאן עם הרבה דברים טובים, הרבה דברים שיעניינו אתכם, אותנו, ובעיקר יעשו לנו ככה טוב בנשמה וירוממו לנו את הנפש. אתם יודעים, אנחנו בין הזמנים אמנם, אבל עדיין הנפש צריכה התרוממות, לבוא, אתם יודעים, מזמן ככה של לימוד והכל, ופתאום, וואו, אז אנחנו גם את זה צריכים. אז אנחנו כאן איתכם עם הרבה מוזיקה טובה, ואוטוטו גם יוצאת לנו מוזיקה טובה, וכבר יצאה מוזיקה טובה, אז גם אותה אנחנו נשמע. אבל איתנו בצוות הבוקר הזה, אורי רסין, אורי בני ישראל, הטכנאי שלנו, יאיר כהן העורך, אני ניר קפטן כאן איתכם, ואנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח לכם את הקווים שלנו כאן, מה שנקרא המסורת ממשיכה כרגיל, ואנחנו רוצים שאתם תפתחו לנו את התוכנית. איך לפתוח את התוכנית? עם דבר תורה, ונפתן לכם, נפתח את הקווים. אתם מוזמנים כבר להתקשר ל-072-33-55-921-072 33-55-921, ואנחנו כמובן נעניק לכם תשורה יפה ונעימה וטובה. אז חברים, קפטן נופש במהדורת קיץ, יוצאים לדרך עם שמוליק סוכות, באה השמחה, אז תשמחו, קדימה.

השמחה באה עם לב נשבר, כך שער שמוליק סוכות שפותח לנו את התוכנית הבוקר. טוב, עכשיו כבר 9:09, ואנחנו רוצים כן לשמוע אתכם המאזינים, אז אני פותח לכם את הקווים 072-33-55-921, 072-33-55-921, ואיזה כיף זה ככה, אתם יודעים, תקופת בין הזמנים, אומנם חם בחוץ, אבל אתם יודעים, כשחם קורץ לנו, הבריכות ככה קורצות ועושות לנו טוב ומרעננות אותנו, אז כמובן שגם בבריכות, אני מזכיר לכם, כל מי שעושה דרכו לבריכות הבוקר, שימו עין, תפקחו עין על הילדים בפרט, הילדים שלא יודעים לשחות, שלא ייכנסו עמוק, רק בהתחלה, ולא להכניס את הילדים לרגע אחד לבד, בבקשה, תשמרו עליהם, זה חשוב מאוד. אנחנו עם עוד שיר אחד טוב, לפני שנשמע ונעבור לפינות שלנו עם המאזינים, 072-33-55-921, תפתחו לנו את התוכנית הכי טוב עם דבר תורה. אנחנו עם דדיה, יצר טוב.

0: יצר טוב, יצר טוב, וואו. טוב, שיר שעושה כיף בנשמה. טוב, עכשיו ההפקה החליטו לעשות לי פינה ולאתגר אותי. טוב, אז אנחנו מאתגרים אותי מי בקו. אני אצטרך לזהות מי בקו, כן? בואו ננסה ביחד איתכם. אם יש לכם רעיונות, תוכלו אולי לשלוח לנו הודעות ל-054-336-929. אני אנסה לשאול שאלות אותו, ונראה אם אני מצליח. אם תצליחו לעזור לי לזהות מי בקו, אז אנחנו גם נעניק לכם תשורות יפות. טוב, אז בואו ניתן את הפתיח לפינה שלנו מי בקו, ונוכל לצאת לדרך. נראה מי זה.
1: מי בקו.
0: שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. הוא איתנו, תכף תורך הוא יהיה איתנו. מעניין מי בקו. רק אמרו לי שהוא יודע גם לומר דבר תורה. אז אולי זה רמז ראשון שיוכל לעזור לנו לזהות, לגלות מיהו האיש. הנה, הוא איתנו בקו. בוקר טוב. בוקר טוב למרואיין.
2: שלום וברכה, בוקר טוב, רבי ניר היקר.
0: זה בוודאי, מה זאת אומרת? אני מזהה. הרב אברהם בן הסולים.
2: מה גרם לך לזהות, רבי ניר היקר?
0: מה זאת אומרת, הרב, כשמחוברים בלב ובנפש, אין מציאות, גם אם יאירו אותי באמצע הלילה, ואני אשמע את הקול של הרב, אני יודע לזהות, מה זאת אומרת, זה פשוט. מה שלום הרב, הכל בסדר?
2: וואו, חזדי השם, חזדי השם.
0: טוב, אז הנה אנחנו בבין הזמנים, הרב. התחלנו את בין הזמנים. ואני חושב שדווקא הרב, זה דווקא הפינה המושלמת יצא לנו בדיוק בזמן. אני חושב שדווקא הרב יוכל לפתוח לנו ככה את זה עם איזה דבר תורה קצר, ככה שיפתח לנו את הבוקר.
2: מדהים. האמת היא שאני חושב שהדבר שהוא מאוד מתאים לבין הזמנים, לימי חופשה, זה רבנו בחיי, שאומר דבר מעניין מאוד בשאר עבודת האלוקים. הוא כותב שמעשי האדם נחלקים לשלוש. מצוות גמורות, להבדיל עבירות גמורות, ובתווך מעשה רשות. מה הם מעשי הרשות? הם מעשים ניטרליים, הם לא לכאורה בהגדרה מצוות, והם לא להבדיל גם עבירות. אבל הוא אומר יסוד, הוא אומר שעל ידי הכוונה של האדם הם עשויים לחשב גם כמצוות. אני לא רוצה להגיד את ההמשך. כלומר, הרעיון הוא מאוד פשוט. נופש, טיול, הליכה, שחייה, רכישות, להתענג וכיוצא בזה. אם המטרה היא באמת טובה והמטרה היא נעלית כדי להחליף כוחות, כדי להתקרב טוב יותר לעבודת השם, כדי ללמוד טוב יותר בעזר השם בתחילת הזמן, נמצא שעל כל החופשה ועל כל הפעילות שאדם עושה הוא מקבל שכר, והדבר נחשב לו כמצווה גמורה, מסיבה מאוד פשוטה, כי בעצם זה הופך להיות אמצעי למטרה הנעלית. זה בעצם היסוד של ימי בין הזמנים.
0: זה מדהים הרב, כי אנחנו, כמו שאמרתי מקודם, בכל זאת יצאנו מזמן, זמן שבו ברוך השם הייתה התעלות גדולה, ופתאום בין הזמנים זה משהו יותר מצומצם, אז צריך לדעת איך לקבל את זה, זה פתאום חוסר כזה. כן. בלימוד, אחרי שאדם ככה מתמלא, אז הימים הם יותר מצומצמים קצת.
2: חד משמעית, אז כמובן צריך באמת לדעת איך מטיילים, לאיכן מטיילים, עם מי מטיילים. חייב כמובן לזכור שהזכות, הזכות שהיא גם החובה, לקבוע זמנים ללימוד, להתפלל כראוי, התקפה בכל עת וכל זמן, בטח ובטח בימים הללו, ומאידך גם לבקש המון המון סייעתא דשמיא, לבקש סייעתא דשמיא, ממש להתפלל על זה. ההורים על הילדים, הילדים על עצמם, האדם על עצמו, שבאמת להפוך באמת את הזמנים הללו, את התקופה הזאת, את השעות ואת הימים הללו, לימים של התעלות שיהיו באמת מנוף צמיחה בעזרת השם.
0: בעזרת השם ויהיו. הרב אברהם בן אסולין, סליחה שזהיתי ישר את הרב, אבל זה מתוך אהבה גדולה.
2: השם ישמור אתכם. ישר כוח לכם, ותורות טובות, בוקר מבורך, שבוע טוב ומבורך להתראות כל
0: טוב. בוקר טוב הרב, בוקר טוב. טוב, עכשיו זה הזמן שלנו לצאת למקבץ פרסומות ראשון. אתם יודעים, זה כבר הזמן, אתם יודעים, אנחנו צריכים לצאת כבר לפרסומות, אז נראה לי שנצא לפרסומות, ולאחר מכן נחזור עם עוד שיר טוב, ויש לנו את כל הפינות שלנו. אז אם אתם עדיין גם רוצים לומר איזה דבר תורה, אתם מוזמנים להתקשר ל-072-33-55-921. יאללה, פרסומות ושווים.
1: מיד נשוב לקפטן נופש עם ניר קפטן. בחסות יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
3: בשביל

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
7: פרור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
9: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדה. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
5: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, רק עד ט"ו באב, 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
6: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
7: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
8: בשבילך ובשבילי, כל
9: פינה זו כוללת פרסום מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, בשיתוף רשות הטבע והגנים, הרשות החרדית, שירותי ממשל והתאמה חרדית.
10: אתם מאזינים לקפטן נופש עם ניר קפטן.

0: הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, ואנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא ישמור על כל עם ישראל ועל המטיילים, אלה שככה עושים כל מיני אטרקציות מיוחדות, מסלולים. אתם יודעים, צריך גם שם להיזהר מאוד, אל תנסו דברים שאתם לא מכירים, בטח ובטח אם אין איזשהו גוף אחראי שיודע שיצאתם, שהכל בסדר. זה חשוב מאוד, שימרו על נפשותיכם. רק בפרשה שלנו קראנו ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. עכשיו אנחנו רוצים לקבל קצת רעיונות לאן לצאת. בוקר טוב לעוזיאל חמדי, מדריך הטיולים שלנו האגדי, אני חייב לומר. בוקר טוב.
1: בוקר טוב ומבורך לך ולכל המאזינים.
0: עוזיאל, אתה יודע, זה זמן כזה שאנשים אוהבים לטייל ואוהבים לנסות דברים חדשים. בדרך כלל הסכנות המרכזיות נמצאות באזור מדבר יהודה, נכון? אני טועה או שאני אומר דברים נכונים?
1: בדיוק על המקום הזה דווקא התכוונתי לדבר.
0: או, נהדר, אז כיוונתי לדעת גדולים.
1: אז בוא, אני אתחיל קודם כל לחובבי היסטוריה. נוסעים על כביש אחד בצומת לטרון, פונים שמאלה לכיוון פארק קנדה. אגב, פארק קנדה סגור, לא יודע, כנראה לרגל שיפוצים. ממשיכים עוד נסיעה קצרה של 4 דקות בערך, ומגיעים ליישוב שנקרא מבוא חורון. במבוא חורון לא נכנסים ימינה, אלא ממשיכים עוד קצת, והכביש מתעכל שמאלה לתוך האזור של הקרמים. המקום נקרא בגדול מצפה קרמים, נסיעה של קילומטר אחד בלבד. תוביל אותנו לעץ בודד שנקרא שיזף מצוי, שם ניתן לעצור. א', אנחנו נמצאים במקום שיהושע בן נון העמיד את החמה במקומה, שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון. הדבר השני שאני כן אומר לעצור שם ליד העץ, אם נפנה מזרחה לכיוון ירושלים, נראה את הבתים של מבוחרון, ומאחוריהם יש רכס של הרים שיש בתוכו שביל, שם יהודה המכבי הביס את הרומאים במלחמה על בית שני. כלומר, גם השמש נעצרה בכל האזור של העמק איפה שנמצאים, וגם המיקום איפה יהודה הביס את הרומאים במלחמה ממש לקראת 70 לפני הספירה. זה א'.
0: אז זה למי שחובב היסטוריה, נכון? מי שרוצה קצת לראות היסטוריה, וזה מעניין אותו. לא שהיסטוריה לא מעניינת, כן, אבל אתה יודע, נניח שכאלה שרוצים קצת אטרקציות.
1: בתורה כתוב, מי שלא יודע את ההיסטוריה של העם, שלא עם נבל ולא חכם.
0: נכון, כן, אבל אתה יודע, אנשים רוצים לנצל את הזמנים האלה, בא לו לעשות סנפלינג, לא יודע מה, אתה יודע, מחפשים את כל ה... על הדרך לראות את ההיסטוריה.
1: זה נקודה ראשונה, חוזרים בחזרה לכיוון צומת לטון, ממשיכים על כביש אחד, ומגיעים למקום שנקרא מצפור ים המלח. תצפית יפהפייה, שהיא צופה בעצם על כל האזור. המקום הוא יישוב קהילתי דתי, נמצא על מצוק הרים, וצופה על יריחו המקראית. הוא שייך למועצה האזורית מטה בנימין, ושמו נגזר בשל המיקום שלו בקרבת יריחו המקראית. הגובה, 157 מטר מעל פני הים, המקום נוסד בשנת 1977, ושם אגב ניתן לראות את צפון ים המלח, הרי מואב, העיר יריחו, ומדבר יהודה. בהמשך של מצפה יריחו שמאלה, מי שמעוניין לעשות סנפלינג, הוא יכול למצוא את זה בצד השמאלי של מצפה יריחו. סיימנו עם מצפה יריחו, אנחנו ממשיכים על כביש אחד לכיוון מקום שנקרא קסר אל יהוד. מה זה אומר? האתר נמצא בחלקו הדרומי של נהר הירדן, 10 קילומטר מזרחית ליריחו, בצד הדרומי לכיוון גשר אלנבי. השם ניתן למקום שבו על פי המסורת בני ישראל חצו את נהר הירדן, קסר, מלשון שבירה, שמתנסו לארץ נען. יש גם דעה בחזל שהמקום הזה מזוהה שבו נפרד אליהו נביא מאלישע הנביא. הגויים משתמשים בו כאתר של טבילה. שמגיעים למקום, מקום מאוד מאוד יפה, משופט, במים של נהר הירדן יש חוט לבן שמסמל את הגבול בינינו לבין ירדן. באזור היה רעידת אדמה בשנת 1956, לאחר מכן ישראל השתלטה על המקום, ובשנת 2011 המקום נפתח למבקרים, מקום מאוד יפה שמסמל גם משהו שקשור ליהדות, גם את המיקום המדויק באזור שבני ישראל חצו את הירדן יחד עם יהושע. עכשיו אני רוצה להגיע לעוד מקום.
0: כן, יש עוד מקום, יפה, מעולה.
1: כן, עוד באזור? שני מקומות.
0: כן.
1: יש עוד שני מקומות. יוצאים בחזרה ונוסעים לכיוון כפר אלמוג, נכנסים לכביש 90. לא רחוק משם, בצד השמאלי, תמוד ליד ים המלח, יש מקום שנקרא עיינות פתוקים. הכניסה לשם היא כרוכה בתשלום. אני מדלג על הקטע הזה, זה עניין אישי של כל אחד. אבל בכניסה מצד שמאל יש עץ ייחודי שמזכירים אותו כל ערב שבת. בעץ הזה חכמים במשנה במסכת שבת אומרים שאסור להדליק בעץ שנקרא פתילת המדבר. במה מדליקין, במה לא מדליקין, אחד מהם פתילת המדבר. מהי בעצם, מה העץ הזה? זה עץ מיוחד במינו. הוא גם מכונה בשם תפוח סדום. הוא שייך למשפחת הרדופים. הגובה שלו בין 3-5 מטר. הוא גדל באפריקה, איחוד האמירויות, דרום מערב ומזרח אסיה, וגם בישראל. ניתן למצוא אותו גם בעין גדי, וגם בכניסה לעיינות צופים מצד שמאל, כמו שאמרתי. אגב, למה חכמים פסלו את העץ הזה להדלקה בליל שבת? א', סוגי הציצה של הסמח, המשי שיש בו, הם עדינים, חלקים וחלולים. תוצאה מזה הם לא שואבים את השמן. הלהבה דואכת, הבערה והתאורה היא לא יציבה. דבר נוסף, כיוון שהיציאה של האש מעץ זה לאחר הדלקה קופט ומרקד, קיים חשש שאדם שמשתמש בו יתקרב לאורו וחלילה ינסה להטות את הפתילה ויכול לגרום לחילול שבת. לכן לא מדליקים את פתילת המדבר. זה מאוד מאוד יפה לראות אותו, הוא ממש מרשים מיוחד במינו. שקוראים את פרק במה מדליקים, גם שומעים את המילים פתילת המדבר, אז יודעים על מה מדובר, זה הרבה יותר נעים. ויותר יפה.
0: תשמע, מעבר לזאת, כן.
1: מעבר לזאת, אני אציין עוד מקום אחד. אם אנחנו נמשיך לכיוון ים המלח, הרבה הרבה לפני החוף הנפרד, תמוד מאוד למלון דיוויד, איפה שפעם עשינו, אם אתה זוכר, נופש.
0: כן, נופש נשים, וואי.
1: יש שם מסלול מאוד יפה, שנקרא עין בוקק, לא כרוך בתשלום, אבל בימים האלה אני ממליץ מאוד להביא בקבוקי מים. היום הוא מוטל, סידרו אותו בצורה ממש מסודרת, עם חניון מסודר, ממליץ. עשיתי את זה לפני שבועיים, אני עושה את זה אגב יום ראשון הבא, פה לאיזה קבוצה של בחורי שיבות, וממליץ מאוד על המקום, רובו מוטל וגם מסודר בהליכה. 20 דקות של הליכה מתונה, עם משפחות וילדים, מגיעים למפל מאוד יפה, ממליץ בחום.
0: תשמע, טוב, אולי אנחנו נחשוב לעשות איתך ביחד, לקראת סוף בין הזמן, עם איזה מסלול, יחד עם כל המאזינים שלנו, למי שרוצה, אתה יודע. טוב, אז אנחנו נהיה בקשר על העניין הזה, ונעדכן את המאזינים שלנו ממש בימים הקרובים. עוזיאל חמדי, מדריך הטיולים האגדי שלי, תודה רבה לך.
1: אגב, פתאות, יש לפני יציאה לבודפשט.
0: באמת?
1: כן.
0: טוב, זה חמור מאוד שלא אמרת לי, אבל בסדר גמור. אנחנו נתפוס אותך גם מחר בבודפשט כבר, ותספר לנו לאן אפשר לטייל. תודה רבה, עוזיאל. להתראות, כל טוב. אנחנו רק מבקשים מכל מי שיוצא לטייל, תשמרו על עצמכם, כמובן, להצטייד במים, ציינו לפני אנשים שלא נמצאים במסלול, איכן נכנסתם, מתי נכנסתם, כל הדברים החשובים, אל תסמכו על הנס, כן? אלה דברים חשובים שצריך לדעת ולהתקן את כולם. טוב, יאללה, אנחנו עכשיו דיברנו על המדבר, אז אנחנו עם חיים ישראל, נער המדבר.

0: עם ישראל. איזה יופי של שיר ככה, ברוך השם. טוב, רגע, לפני שנצא לפרסומות, אני רוצה לספר לכם, חברים, יש לנו בשורות טובות, משמחות, וגם מתנה שווה במיוחד לציבור הנשים והנערות. 100 הלקוחות הראשונות שתגענה היום בשעה 5 אחר הצהריים לרחוב ג'בוטינסקי, 107 בבני ברק, יקבלו גיפט קארד מתנה. כן, כן, כן, אתן שומעות נכון, לרגל הפתיחה החגיגית בסייעת הדשמיה של הסניף החדש של רשת האופנה המובילה זויה. אז מפיקים עבורכן אירוע השקה מושקע מאוד, מפנק מאוד במיוחד, והחל מהשעה 5 אחר הצהריים, אתן יכולות להגיע לשם ולקבל גיפט קארד במתנה, אבל זה רק מהמאזינות הראשונות. שימו לב, קודם כל חשיפה ראשונה של הקולקציה החדשה והמרהיבה, שם תוכלו לראות אותה, שילוב מושלם של צניעות, שזה כל כך חשוב אגב, איכות, סטייל ברמה גבוהה, בנוסף תהנו גם ממבצעי פתיחה בלעדיים ואחת פעמים, גם כיבוד טוב ומפנק, גלגל המתנות המפורסם של זויה שיחלק לכן מתנות לכל אורחת. אז אם אתן רוצות ליהנות מהקולקציה החדשה וכמובן, כמובן להבטיח לעצמכן את הגיפט קארד במתנה, כדאי ומומלץ להקדים ולהגיע כבר לפתיחה בשעה 5, גיפט קארד שאני מזכיר שמור רק ל-100 המאזינות הראשונות. זויה, צניעות בסטייל, עכשיו ברחוב ג'בוטינסקי 107 בני ברק, אז כדאי לכן להגיע. אנחנו יוצאים כעת למקבט של פרסומות, מיד לאחר הפרסומות תעקבו.
1: מיד נשוב לקפטן נופש עם ניר קפטן.
2: בחסות יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
3: בשבילך ובשבילי
4: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
9: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
10: מייבל, מייבל, גן אירועים.
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
12: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
13: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
14: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
15: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
16: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
2: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
3: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
2: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
5: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
6: בשבילך ובשבילי.
7: אתם מאזינים לקפטן נופש עם ניר קפטן.
8: שבנו עליכם ואמרתי לכם, בהפקה החליטו לאתגר אותי, אז, אבל זה לא אותי, זה אתכם, אתכם המאזינים, ולכן אנחנו רק ניתן לכם דוגמה מה אתם הולכים לעשות ממחר. בוקר טוב ליאיר שעורך את התוכנית שלנו, אשת חיל וצלילי הבוקר וקפטן נופש. בוקר טוב יאיר.
9: שלום שלום ניר, מה נשמע?
8: ברוך השם, נפלא מצוין. תשמע, מי בקו היה בקל לקחתי את זה, אתה יודע, זה החל ממחר המאזינים יצטרכו לעזור לי, מה שנקרא לפתור את, את השאלות האלה, כי יש לנו גם להעניק להם הרבה פרסים, וגם, אתה יודע, גם נופש, וגם יש הרבה דברים טובים, הרבה דברים טובים.
9: המון. למשל, אם אנחנו כבר מתחילים לדבר, אז בואו כבר נדבר על מה שיש לנו בשעה השנייה, שמיד בתחילת השעה הולך לעלות האומן והיוצר, עם השם העולמי כבר, אני חושב שאפשר להגיד, עדי גביסון, מיליוני צפיות והאזנות, שהולך לעלות, ואתם המאזינים הולכים לראיין אותו. כל מה שאתם צריכים להתקשר זה, כל מה שאתם צריכים לעשות זה להתקשר ל-072-33-55921, ואתם הולכים לראיין אותו, ואנחנו נבחר מי יהיה המראיין הבא, וכמובן, יזכה בפרסים.
8: מעולה, זה דבר מצוין, זה כבר יקרה בתחילת השעה הבאה.
9: כן, ניר, אבל בוא כבר נדבר, החל ממחר אנחנו הולכים, שהמאזינים שלנו כאן הולכים להתחרות בתחרות שקוראים לה פסיפס של חוכמה. אנחנו הולכים להכין כאן כמה רבנים שהולכים לעלות אחד אחרי השני, ואנחנו הולכים להשמיע אותם, ואתם צריכים לזהות מי זה הרבנים האלה. הפעם, ניר, בגלל שזה השקה של התוכנית, של בין הזמנים הזה, אני רוצה שאתה תתחרה, אז יש לנו כאן את הקובץ.
8: יאללה, תאתגר.
9: כן, אני רוצה שתזהה ותגיד לי מה הסדר של הרבנים, או לפחות תגיד לי כמה מהם, אתה מוכן?
8: אוקיי, יאללה, בוא נלך על זה.
10: פה איזה זקנה, והזקנה הזאת אומרת לו, אני אתן לך מתנה. היא נותנת לו כדור עם חוט, שאתה מושך בחוט, אתה מעביר את השנים שלך לפי החוט.
11: איך על השם יעבך, פירושו של דבר, תסלק כל דאגה מהלב. בטח אל השם בכל ליבך, לא חלקית, אלא מכל הלב.
12: שעולה בך רגש פחות טוב, בסדר? כעס, עצבים, שנאה, תסכול. אל תריבו עם הרגש הזה.
13: קודם כל, כי תפילה פועלת בהדרגה. העובדה הזאת שאדם לא נענה, לא אומרת שום דבר. תפילה זה תהליך שאדם צריך לבנות בעצמו, ולמעלה לבנות ריצוי.
9: ניר, אני חושב שהתגרתי אותך.
8: תשמע, טוב, לגבי השני והשלישי, זה בוודאי, זה בקלות, זה הרב זמיר כהן והרב פנגר. אבל לגבי הראשון והשלישי והרביעי, שם אני כבר הלכתי לאיבוד.
9: כן.
8: ושם הייתי צריך את עזרת המאזינים. אבל זאת רק דוגמה. זאת רק דוגמה למה שהולך להיות מחר. אלא מה? שאנחנו נאתגר את המאזינים עוד יותר. אתה יודע איך אנחנו מאתגרים אותם?
9: איך אנחנו מאתגרים אותם?
8: זאת תהיה הקלטה על הקלטה על הקלטה על הקלטה. זאת אומרת שהם ישמעו חמישה קולות. חמישה קולות, והם יצטרכו לזהות את כל החמישה. מי שיזהה את כל החמישה, יזכה בשני לילות, באחד הצימרים בצפון, משהו מדהים, יפהפה, אבל אתה יודע, זה יקרה רק מחר, לא היום.
9: רגע, אבל אתה טוב בלהתגר? אולי פחות בלהיות מאותגר? תגיד לי, לפחות אין רמזים, משהו, הראשון והרביעי שלא הצלחת. שני והשלישי הייתי מעולה.
8: לא, לא, הראשון, שלישי ורביעי, סליחה, הראשון, רביעי וחמישי לא הצלחתי, כי זה היה, אני לא זיהיתי את הקולות.
9: אני אגיד לך, אתה כבר מתבלבל, כי לא היה חמישי, אתה לא בכיוון.
8: היו רק ארבעה?
9: היו ארבעה, את השני והשלישי זיהית.
8: אחד בהתחלה ואחד בסוף, נכון. לא, אז רק את הרב זמיר והרב פנגר הצלחתי לזהות, כל השאר לא.
9: נספר למאזינים שלנו שהראשון זה הרב אסי עדני והרביעי זה הרב שניאור אשכנזי. ניר, ציפיתי שתגלה.
8: איזה, יפה, יפה. טוב, אז לא זכיתי בשתי לילות בצימר בצפון, אבל בסדר, נו, מה לעשות, יאללה.
9: אני חושב שבתקנון כתוב שהמגיש לא יכול לזכות. מעבר לזה אנחנו רק נזכיר ברשותך, 072-335-5921, ואתם הולכים לראיין את האומן והיוצר. עדי גביסון שהולך להיות איתנו מיד בשעה הבאה.
8: אז יאיר, אני, קודם כל תודה רבה שהתקנת אותנו מה הפורמט שלנו במהלך הקיץ הזה, במהלך בין הזמנים. בינתיים אני רוצה להודות לך, ואנחנו נשתמע בעזרת השם לקראת אמצע השעה הבאה, גם עם חדשות טובות. אתה יודע, חדשות שלנו בעולם, אנשים אוהבים, ברשתות אוהבים להביא את כל הדברים הלא. אנחנו נביא את הכן. חדשות טובות שקורות בעולם, דווקא בעולם היהודי, לא בעולם הכללי, כי זה פחות מעניין, אבל חדשות טובות שברוך השם אנחנו זוכים להם כאן בארץ הקודש שלנו, היפה שלנו. טוב, כן, אנחנו עכשיו, תודה רבה יאיר, אנחנו נשוב אליך בהמשך. אנחנו עכשיו יוצאים למקבץ פרסומות, מבזק חדשות, ונשוב לשעה נוספת, היא קדושה גם כן, אני מזכיר לכם את מספר הטלפון שלנו, 072-3355-921, 072-3355-921. יאללה, פרסומות חדשות ושווים.
7: מיד נשוב לקפטן נופש עם ניר קפטן. בחסות יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח. שבוע האקדמיה במכללה האקדמית חמדת יוצא לדרך. אל תחמיצו את ההזדמנות שלכם להתקדם לתואר ראשון ושני בחינוך עם תנאים מעולים ואווירה תורנית. בתוכנית שעה של השראה בהגשת ישראל כהן התארח הפרופסור חיים שקד, נשיא המכללה האקדמית חמדת, לשיחה מרתקת על חזון חינוך ועתיד ההשכלה בציבור הדתי והחרדי. התוכנית תשודר מחר בשעה 18:00 רק אצלנו ברדיו קול ברמה. אל תחמיצו.
14: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
15: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
16: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
17: פואר, חד וחלק. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
18: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
19: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בעל.
20: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה.
21: בתוך הסרה
22: או הגאולה או
20: בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבלה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
0: בואו אל התיבה, יש מקום של אמונה.
21: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
22: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
23: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
24: דנונה, בא מכל הלב.
25: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
26: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
27: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
25: גם.
26: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
25: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
26: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
25: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
28: האזינו למרן שר התורה. רבי חיים קניבסקי.
29: כל קום הזה ושם הוא, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה. אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
28: רוצים
29: ברכה לכל מי שיתרום.
28: שבא. חייגו כעה 0547-580-0058-0547-580-0058.
30: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
31: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
32: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
33: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
34: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
35: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
36: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-32. נתראה בפארק החוויות.
37: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: בבין הזמנים הזה כולנו באקשן לנד. בכניסה למודיעין אליט, כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים, בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 3 אחר הצהריים ועד 10 וחצי בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון 0732-400-410.
2: בשבילך ובשבילי
3: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
4: שלום רב ובוקר טוב, השעה 10, הנה החדשות. כוחות צהל מיפו את ביתו של המחבל שביצע את פיגוע הירי סמוך לחוות גלעד, בו נפלו רב סרן יובל עזרא ורס"ר במילואים בניה ומלט, השם ייקום דמם. בנוסף, הכוחות מיפו את ביתו של המחבל שחטף את הנשק בפיגוע ונעצר לאחר מכן. השר עמיחי שיקלי תוקף בחריפות את השמאל הישראלי על כך שבמקום לעסוק בטרור כלשונו, אנשיו מאשימים את הנרצחים והנפגעים ממנו. הנה דברים שאמר השר שיקלי בריאיון לקול ברמה.
5: אחד שמטייל בגליל ליד כפרים ערביים, דרוזים או יהודים, לא אומר, טוב, אם אני הולך ליד כפר ערבי, אז זו עילה עבור, לא יודע מה, לידות על היוונים ולחטוף לי את הנשק ולראות בי. רק המוח המעוות של השמאל האבוד, שפשוט איבד לחביתים את הצפון, וכל פעם אתה רואה אותם עומדים ומזדהים עם המחבלים האלה, ואתה אומר, מה עובר עליכם? מה עובר עליכם?
4: יעל שבח, שבעלה רזיאל נרצח בפיגוע לפני 8 שנים וביתה בחוות גלעד נשרף לפני שבוע, מתייחסת לפיגוע הקשה סמוך ליישוב מגוריה ביום שישי ומזהירה מפני הסלמה ביטחונית קשה מצד הפלסטינים. שבח שוחחה עם יעקי אדמקר וישראל כהן כאן בקול ברמה.
6: גם אם לא יוחלט שזאת הצטה, לאור גם הפיגוע שהיה ביום שישי, ברור לנו שהסיפור של שרפת חוות גלעד זה סיפור לאומי, ולא סיפור פרטי. 13 משפחות שהבית שלהם חרב כאן בחוות גלעד, שחוות גלעד היא לא סתם התיישבות, היא לא סתם נקודת התיישבות, היא נקודה אסטרטגית, גם מבחינת איך שהערבים תופסים את המקום הזה פה, הערבים שפה מסביבנו, הכפרים שמסביב, זה ברור להם שזאת נקודה אסטרטגית. כבר במוצאי שבת שעבר, הם כבר הרימו, תוך כדי שאנחנו ככה מתאבלים על הבתים שלנו, הם הרימו פה זיקוקים באוויר, ושמענו צהלות שמחה, כמו ששמענו בשבעה באוקטובר.
4: ברקע המתיחות מול איראן, ישיבת הממשלה הועברה למיקום תת-קרקעי מאובטח. ככל הנראה, גם ישיבת הקבינט המתוכננת תתקיים באותו מקום. בית הדין הפנימי של תנועת הליכוד דחה את בקשתו של ראש הממשלה לאפשר לו לבטל את הבחירות הפנימיות במפלגה במקרה של הסלמה ביטחונית. הדיווח של כתבנו אבי מוסקוב.
7: בית הדין העליון של הליכוד דחה את הסעיף שקידם ראש הממשלה בנימין נתניהו, שלפיו ניתן יהיה לבטל את הבחירות המקדימות במפלגה במקרה של הסלמה ביטחונית. בהחלטתו קבע בית הדין כי חובה לערוך את הבחירות המקדימות, ואיננו רואים לפתוח פתח לאפשרות ביטולן. עוד נכתב כי הליכוד איננה מפלגה של איש אחד, והיא תאבד את חיותה אם תהיה כזו. בית הדין הוסיף כי אף שהחוקה אינה מאפשרת קיום הצבעה אלקטרונית, אפשרות זו עדיפה בינינו 1,080 על הפרה רבתי של החוקה על ידי אי קיום הצבעה כלל.
4: התביעה בצרפת הודיעה כי 6 בני אדם נעצרו וצפויים לעמוד לדין בגין מעורבותם בתכנון פיגוע שסוכל מוקדם יותר החודש בצרפת. מעצרם של 6 החשודים מגיע בהמשך לאירוע בו פונו 300 בני אדם מאזור בית הכנסת בעיר סרסל שבפרברי פריז בעקבות גילוי רכב חשוד במקום. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
35: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: בוקר טוב לכם חברים, בוקר טוב, בוקר טוב, בקפטן אופש, מה שלומכם שעה שנייה ואנחנו כאן איתכם כדי להביא לכם את הדברים הכי חשובים דווקא עכשיו לתקופת בין הזמנים, הזמן שבו כולנו רוצים לצאת, לטייל קצת, לחדש כוחות לקראת זמן אלול ובכלל אתם יודעים להסתכל ולראות את הבריאה המדהימה, כן, שיצר וברא לנו הקדוש ברוך הוא אז בהחלט אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו ואנחנו את השעה השנייה שלנו פותחים דווקא עם עדי גביסון. בוקר טוב עדי.
1: בוקר טוב קפטן היקר.
0: מה נשמע?
1: התגעגעתי אליך.
0: זה הדדי. אתה יודע, כשהתורה אמרה כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם, איזה דיוק מוחלט, פשוט לא ניתן אפילו להבין בשכל עד כמה התורה מדייקת, והנה אני מרגיש את זה עכשיו, אתה רואה? אנחנו שנינו ככה מרגישים כיף לדבר אחד עם השני.
1: לגמרי.
0: טוב, שמע, אנחנו רוצים עכשיו לבחור את המראיין שלנו, ויש לנו שני מתמודדים. אז אנחנו ניתן קודם כל למרואיין הראשון לראיין אותך. אתה יודע, יש הרבה מה לדבר איתך, אבל אני בטוח, לפני שאנחנו נראיין אותך, אני רוצה שנשמע גם את הביט על הפרשה שלך שהייתה, על פרשת ויתחנן, שפספסנו אותה, אנחנו כאן בתוכנית, כי התחלנו רק היום. אז אולי נשמע את הביט של פרשת ויתחנן, ואז נתחיל, מה אתה אומר?
1: יאללה.
0: יאללה, בוא נשמע את הביט. ביט על הפרשה.
2: ויתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, משה מתפלל, קורא את השמיים, בטל את הגזרה, תן לעבור, רק רוצה להיכנס לארץ, אבל השם אומר לו זה לא יקרה, רב לך, אל תוסף דבר אל היות בדבר הזה. משה מקבל את הגזרה, מבין שאין לו ברירה, נזכר במתן תורה, בכל המצוות, שוב חוזר על ההבטחה, עשרת הדיברות, הפטרה של נחמה ושלום, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום.

0: טוב, עדי, שמענו את ועד חנן. שמע, זה יצירת מופת. מה?
1: כבר הספקתי לשכוח, אני כבר בעקב.
0: אנחנו כאן כדי, אתה יודע, אנחנו כאן כדי להזכיר לך, אבל תשמע, אנחנו רוצים היום לתת...

0: לבחור מישהו ממשפחתו של יעקב, הם נמצאים ברכב, והם רוצים לראיין אותך, אז אנחנו ניתן להם לראות מי המראיין הטוב ביותר, ואנחנו נבחר את המראיין המושלם מהמשפחה הזאת. בסדר, מוכן?
1: יאללה.
0: יאללה. בוקר טוב ליעקב.
2: זאת
0: מוריה. מוריה. בוקר טוב.
2: כן. בוקר
0: מוריה טוב. רוצה לראיין את עדי גביסון. כן, בבקשה.
2: רציתי לשאול, איך אתה מקבל כל שבוע השראה בכל זאת כל שבוע להוציא שיר, או שיש תוכניות מגירה?
1: שאלה מצוינת. לא רק שאין תוכניות מגירה, אני גם מתעקש לבוא לאולפן ריק, ושהכל יקרה באולפן עצמו, ופשוט מתפלל כל שבוע מחדש לקדוש ברוך הוא שישלח את ההשראה. עכשיו, השראה לא באה סתם, היא באה מתוך לימוד, יגעת ומצאת תאמין, אז אנחנו פותחים ספרים ולומדים ומחפשים, זה כבר שנה שלישית, אז זה לחפש את מה שעוד לא אמרנו, ולחפש כבר בשיחות ובמאמרים ואיזשהו תוכן פנימי, וזה התרגשות, וזה באמת נס מחודש כל שבוע.
2: יפה. אנחנו חייבים להגיד באופן אישי שאנחנו מחכים לזה כל פעם לשמוע, זה מאוד מחזק.
1: איזה כיף.
0: יפה.
1: ברוך השם.
2: אתה רוצה שאלה?
0: בטח, הבמה שלכם, אתם מראיינים עכשיו, אני ככה בהמתנה.
2: מה עושים במקרה שיש בכל זאת פרשה שיותר קשה להוציא ממנה שיר? שאולי יש פה נושאים שהם פחות שאפשר אולי לדבר עליהם, או פחות אפשר לצאת מהם לשיר. מה עושים במקרה כזה?
1: כגון כל ספר ויקרא. שאין בו דרמות ואין בו סיפורים ויש בו רק מידות של מזבח ובגדים של כהן גדול וכל מיני עניינים טכניים. את השאלה הזאת שאל אותי בתחילת הדרך אחד מהשדרנים המפורסמים ביותר גם ברעיון, ושאל אותי, אוקיי, עכשיו אתה חכם, בראשית, שמות, מכות מצרים, מה אתה עושה שנגיע לתרומה, תצווה? אז התשובה היא שבאמת התורה היא כל כך רחבה, ומעבר לסיפור יש לנו את העומק של התורה, את החסידות ואת הפנימיות של התורה, שגם בעניינים הטכניים מלמדת אותנו הוראות לחיים. התורה היא מלשון הוראה, הוראות לחיים. אז גם בעניינים הטכניים שנראים לכאורה על פניו שאין בהם משהו מעניין, בתוך ספרי החסידות והמוסר בתוכם אפשר למצוא הוראות לחיים.
2: מדהים.
0: טוב, עכשיו אנחנו רוצים לעבור למראיין השני מהמשפחה, יעקב, נכון?
2: האמת שנתנו לי רק לשאול, אפשר עוד שאלה?
0: כן, בטח, אז רגע, יעקב לא רוצה להתמודד? נראה מה אנחנו נותנים לכם.
2: יעקב, אתה רוצה גם לשאול? לא, מתבייש.
0: מתבייש, טוב, אז אנחנו נסכם את הרעיון אחרי זה, כן, את יכולה לשאול.
2: שאלה אחרונה, עוד הפעם, מה עושים במצב שיוצא שבוע שיש בו הרבה תרדות ועמוס, ויש הרבה שמחות, מטלות, יציאות, איך בכל זאת יושבים להכנסים?
1: שם בדיוק אנחנו נבחנים. המבחן האמיתי שלנו בחיים הוא כשקשה. לא כשהכל קל ויש זמן, את יודעת, זה התחיל בשביעי באוקטובר, ממש בשבת בראשית, אחרי שמחת תורה, שם היה הביט הראשון. ושם הייתה תקופה שהיה הרבה זמן, גם אני זוכר שאמרתי ליונתן פרר השותף, שאני אמר, תקשיב, המדינה הולכת להיות מושבטת עכשיו כמה חודשים טובים. זה או שאנחנו נכנסים לאולפן ומתחילים לעשות משהו, או שאנחנו סוגרים את התריסים והולכים לישון. ובאמת אז הייתה תקופה שהיה הרבה זמן, ופתאום החיים חזרו לאיזושהי שגרה, ושם זה הקושי, אבל אין מה לעשות, יש מחויבות, כמו שאדם מחויב לקום, לאכול, לשתות, ללכת להתפרנס, ללמוד תורה, לקיים מצוות. ברגע שאני יודע שאנשים מחכים לזה, והתגובות שאני מקבל הן באמת מכל קצוות הקשת היהודית, מכל המקומות, מכל המגזרים, פשוט מדהים, אני מבין שזה שליחות, ואני מבין שזה פועל באנשים, אז אין לי ברירה, מי אני בכלל שאני יכול לחשוב על קשה לי או לא קשה לי, זה מה שצריך לעשות, וזה מה שעושים.
0: מדהים.
2: אנחנו נברך שבאמת יהיה לכם תמיד את הפניות והזמן, כי הדברים מאוד מחזקים ונותנים הרבה כוח, וגם ממקדים מאוד את התוכן של הפרשה.
0: מדהים.
1: ברוך השם, ראיינת מעולה.
0: רגע, עכשיו אנחנו צריכים, אתה צריך עכשיו, אתה יודע, יש מ-1 עד 10 אתה צריך לדרג. בוא נדרג, אם 1 זה הכי נמוך ו-10 זה הכי גבוה, ורק מ-8 היא מתחילה לקבל פרסים, אז איפה אתה ממקם לדעתך?
1: אני אגיד לך, קודם כל זה היה קצר מדי, היה אפשר להוציא ממני עוד יותר מידע, אבל אני בהחלט ממקם אותה ב-8 פלוס, אפילו קרוב ל-9.
0: וואלה, תודה. יפה. אז אז
2: האמת שלא אמרו לי כמה זמן, אז לא ידעתי אם זה עוד שאלה או שעוד...
1: למה יש לך עוד שאלה בשלוף?
0: שאלתם את השאלות הטובות ביותר בדיוק בזמן הקצר ביותר. זה חשוב מאוד לדעת לשאול את המצאת מעולה. אז קודם כל אנחנו נעניק לכם פרס.
1: ניר, היא לא התבלבלה אפילו לא במילה אחת.
0: נכון,
1: הדיבור היה שוטף וקולח ולעניין.
0: מרואיין טוב נמדד בכמות ה-א-א-א-א. מרואיין טוב, יותר נכון. ואצלה זה היה פחות, לא היה. יפה, יפה. טוב, אז אנחנו נעניק לכם פרס, ותמסרי לי יעקב שאין לו מה להתבייש. יש לו בהחלט...
2: אני באופן אישי הייתי שמחה מאוד לאיזו חופשה משפחתית מפנקת, כי ליעקב באמת יש בר מצווה באמצע בין הזמנים, ובגלל הבר מצווה אנחנו לא יוצאים לשום מקום, אז הייתי שמחה לאיזה משהו מפנק.
0: אז טוב, אנחנו נראה מה אפשר לתת, אבל נשאיר את זה להפקה, בסדר? תודה רבה על המאזינה. ומזל טוב ליעקב. תשמע, אני חייב להגיד לך שדווקא הרעיון היה נחמד מאוד וממש ממצא.
1: לגמרי.
0: עדי גביסון, תמשיך ליצור דברים נפלאים, ומחכים כבר לסינגל הבא.
1: בקרוב ממש.
0: יאללה, תודה רבה עדי.
1: תודה
0: להתראות.
1: רבה, נראה יקר.
0: ביי, ביי. אנחנו עכשיו רוצים לעבור לשיפי חריטן. בוקר טוב לגברת חריטן שאיתנו על הקו.
3: כן, זהו, אני רגילה בשעה הזאת ביום הזה לשבת בערך כנראה איפה שאתם יושבים עכשיו.
0: התפרצנו לאולפן, חטפנו את הכיסא ואמרנו עכשיו אנחנו.
3: אבל לא יכולתי לוותר לגמרי, והנה אני פה כדי להביא איתי בשורות כמובן.
0: אז נשמח לשמוע על הבשורות החדשות.
3: כן, אז אני רוצה לבשר לבנות ישראל היקרות והקשרות שהיום, בעזרת השם, בשעה 5, הולך להיות בבני ברק אירוע שאף אחת לא יכולה לפספס. אפילו אני, שלא הגעתי היום לבני ברק עדיין, מתכוונת להגיע בעזרת השם בשעה 5, אני אהיה בז'בוטינסקי 107, ואם תשאלו אותי למה, זה בגלל שזויה, הרשת האהובה שמביאה לנו בגדים צנועים, אופנתיים ויפים, פותחת סניף חדש. אז יש היום השקה חגיגית, ניר בבני ברק, יום ראשון, י"ב באב. אני רוצה להגיד לכל מי ששומעת אותנו שמחכה לכן קולקציה חדשה ומדהימה עם מבצעי פתיחה מיוחדים, ובתור מי שמלווה את זויה הפתיחה אחרי פתיחה של סניפים שבאמת הביאו לנשים חרדיות ולבנות חרדיות את הזכות להתלבש בצורה מכובדת ויפה, בלי להצטרך, אתה יודע, לגייר דברים ולעשות טלאי על טלאי כדי שנוכל להיות מכובדות וצנועות ובמחירים הכי טובים שיש, אז הם פשוט משקיעים בפתיחות בצורה מדהימה. יהיה כיבוד מפנק, יש את גלגל המתנות, מי שכבר הייתה בפתיחות אחרות יודעת, יש לכם הזדמנות לבוא ולנסות ככה להשיג עוד קצת מתנות לפני שאתם נכנסות לקנות. ואני רוצה לבשר גם ל-100 הלקוחות הראשונות שיפגשו אותנו שם משעה 5 אחר הצהריים, תקבלו גיפט קארד מפנק במתנה לרשת זויה כמובן. אז כל מי ששומעת אותי, אם אתם... כן?
0: יש זויה גם לגברים?
3: אז אני חושבת שאתם הראשונים שיצאתם מרווחים בתחום האופנה, שהבגדים שלכם בדרך כלל צנועים מראש, אז לא הייתם צריכים התאמות, אבל אני יכולה להציע להם, אנחנו נציע להם את זה. כרגע אנחנו מדברות על נשים, עכשיו יש לכם בבין הזמנים את כל התוכניות המיוחדות ככה, יותר בגזרה מה שנקרא של הגברים, שכמובן יצאו קצת להחליף כוח לפני שהם ישובו להיכלי הלימוד, אז הפעם אנחנו מדברים על נשים, נשים ובנות, ובמיוחד בשבילכם, בגדים צנועים ליום יום, לשבת, שמלות, חציות, חולצות, הכל בכל מכל תבואו. אם אתם רוצות לפגוש אותי, אני אהיה שם בעצמי, אבל גם אם אתם לא רוצות לפגוש אותי, יותר שווה לכם לבוא לפגוש את הקולקציה החדשה, הצנועה, המהממת והמחירים הכי משתלמים שרק יש. זויה, זה צניות בסטייל, כמובן תפור עלייך, בואו היום, ז'בוטינסקי 107 בני ברק, סניף חדש לזוי, היום ראשון י' ב' באב, 5 בערב, מחכה לכן.
0: מקסים. טוב, אז מחל מהשעה 5, יאללה, תהנו מגיפטארד, זה חיסכון לגברים, חיסכון בכרטיס האשראי, וגם ליהנות מאופנה טובה.
3: נכון, תשמרו לי על האולפן.
0: שיפי חריטן, תודה רבה.
3: תודה רבה, ביי ביי.
0: להתראות. אנחנו עכשיו עם שיר, ככה לפני הפרסומות, חבל על הזמן, יעקב שווקי.

0: מיד נשוב לקפטן נופש עם ניר קפטן.
1: בחסות יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
2: בשבילך ובשבילי
3: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: שלום יקרות, כאן חדווה לוי ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה במערת צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, אופים ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ. כרטיסים בגלטיקט כוכבית 6565 ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.
6: בין הזמנים, זה בדיוק הזמן לעשות משהו טוב גם בשביל עצמכם. עם סנסילייט פרו תהנו מטיפול הסרת שיער בבית, בזמן שלכם, בלי תורים, בלי לחץ ועם חיסכון כספי גדול. היחיד ללא הגבלת פולסים, עם 60 ימי ניסיון והחזר כספי מלא. חייגו עכשיו כוכבית 6141 ותהנו מהטבה מיוחדת למאזיני כל ברמה. כוכבית 6141.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
10: פרור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
11: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
12: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
13: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
14: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
15: די, שבע שנים?
14: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
15: חכם.
16: גבירותיי וגבירותיי, זויה מגיעה לבני ברק. בשורה משמחת, זויה פותחת סניף חדש ברחוב ז'בוטינסקי 107 בבני ברק. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית. ביום ראשון י"ב באב מהשעה 5 אחר הצהריים. קולקציה חדשה ומדהימה, מבצעי פתיחה מיוחדים, כיבוד מפנק וגלגל המתנות של זויה. וגם, מאה לקוחות הראשונות שיגיעו לפתיחה יקבלו גיפט קארד מתנה. זויה, צניעות בסטייל, זה תפור עלייך גם בבני ברק.
17: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות יוני 2026 בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת,

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
2: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
3: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
4: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בפני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-32 נתראה בפארק החוויות.
7: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
8: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן, וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך, כדי שנגיע לחופשה רגועים ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
9: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
10: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
11: בבין הזמן עם הזה כולנו באקשנלנד, בכניסה למודיעין אליט, כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 15:00 ועד 22:30 בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון 0732-400-410.
12: בשבילך ובשבילי
13: אתם מאזינים לקפטן נופש עם ניר קפטן.
14: אגיטן ניוז, החדשות הטובות בהגשת יאיר כהן.
15: טוב, עכשיו אנחנו רוצים לספר לכם על החדשות הטובות. יש חדשות טובות, כן, לא רק הכל דברים שקורים בעולם הם לא טובים, הכל טוב בסוף, אבל תלוי איך מסתכלים על זה. טוב, יאיר, מה אתה הבאת לנו הבוקר חדשות טובות? מה אתה יכול לספר לנו על הדברים החשובים?
16: שלום, שלום, ניר, האמת, בפינה הזאת לא רק אני מספר, יש לנו גם אורח שממתין בינתיים על הקו, אני חייב להגיד לך אבל משהו. יש אנשים שמוצאים דרכים מיוחדות להפוך מעשים קטנים להשפעה גדולה. מי שנמצא איתנו על הקו וכבר נפנה אליו הוא חיים מיכאליס מאלקנה, שהחליט לשמור על הסביבה, וזה יחזק את עולם התורה. אז מה שהוא עושה, הוא לפני שני עשורים הקים את כולל תפארת זקנים באלקנה, מקום שמאפשר לאנשים מבוגרים לצד צעירים ותושבי האזור להגיע ללמוד תורה באופן קבוע כדי לסייע בהוצאות השוטפות של הכולל. הוא בעצם חיפש דרך שהיא מאוד מאוד יצירתית לגייס כספים, והוא החליט לאסוף בקבוקי פלסטיק למחזור. עם השנים זה הפך לממש מפעל קהילתי. אנחנו מדברים על תושבים ומתנדבים שאוספים בקבוקים, מעבירים אותם למחזור, וכל בקבוק הוא עוד אחד ועוד דרך ביחד לחיזוק עולם התורה. הם הגיעו כבר למעלה ממיליון בקבוקים ממוחזרים, הם גם שומרים על הסביבה, גם זה, הם השיגו כבר כ300,000 שקלים לקראת פעילות הכולל, ונמצא איתנו ממש עכשיו בקו חיים מיכאליס, שלום לך.
15: חיים, שלום, בוקר טוב.
17: בוקר טוב.
15: מה, פעילות אדירה, תגיד, קודם כל, איך חשבת על הדבר הזה, לעשות את, אתה יודע, מה שבדרך כלל אנחנו מסתכלים עליו כ, אתה יודע, בקבוק, זורקים, מעיפים, נגמר הסיפור, ואתה דווקא אוסף את הכל, אוסף את כל מה שכן, כי כל בקבוק הזה זה עוד כמה אגורות שיכולות לעזור למען מטרה טובה. מאיפה זה בא?
17: אתה יודע שאז זה עלה לפני 21 שנים, זה עלה 25 אגורות, אז אמרנו שנתחיל עם זה, לא ידעתי כמה זה יצליח, והתברר שהרבה אנשים אכפת להם מחוץ סביבה, אכפת להם מהניקיון של היישובים, והם שיתפו איתנו פעולה, ועזרו לנו והביאו עוד ועוד, והניצחון הגדול זה באמת שהרבה מאוד אנשים מביאים הרבה מאוד בקבוקים, ואז גם היום זה 30 אגורות, זה מגיע לסכומים ברוך השם מאוד מאוד גדולים.
15: תוך כמה זמן הצלחת להגיע לסכום שנקב יאיר קודם לכן?
17: אנחנו תסכים לזה יותר מ-21 שנים. תוך 21 שנים ו-4 חודשים הגענו ליעד של המיליון. אבל עכשיו הקצב ברוך השם הרבה יותר מהיר, ואם נחזיק מעמד, אז אני מקווה שתוך 10 שנים או פחות נגיע למיליון השני.
16: ניר, אני חייב, אבל ברשותך לשאול אותו, כי בעצם לשמור על התלהבות כשזה משהו בהתחלה, כשרק עכשיו מתחילים, זה בסדר, זה קשה, אבל זה לדעתי כאילו עוד איכשהו אפשרי, אבל אתה שומר על ההתלהבות הזאת של לשמור כל כך הרבה בקבוקים, כל כך הרבה זמן, איך אתה עושה את זה?
17: אז מה שאמרתי, זה מתנדבים, ואנשים שאכפת להם עוד, נגיד לנו בכולל בחור שהיה חולה סרטן מעל גיל 90, והוא היה מקפיד לנסוע להביא לנו כל פעם את הבקבוקים. ונותן לך הרבה הרבה כוח, אתה אומר, אם הוא מסוגל בשקנת חיים כאילו ולעשות את זה, אז מי אני שאני לא אעשה את זה? או בתשעה באב, מוצא תשעה מוצא עצום, באתי לברתי עם איזה ילד שיעזור לנו, אז אמר לי, אני עסוק אבל אני עכשיו אעשה לך, אמרתי לו, לא, אתה חייב קודם כל לאכול, זאת אומרת, הוא ויתר על האוכל שלו אחרי עצום, העיקר לעזור לנו כאילו. והרבה מאוד אנשים שנשכבים על הגדר, וזה נותן לך הרבה הרבה אנרגיות, אתה לא יכול לפשל.
15: פה אתה ממש מגלה את הלב היהודי, כמה הוא עצום וכמה הוא מחפש חסדים. אתה יודע, רחמנים בישנים וגומלי חסדים, זה לא סתם אמירה, זה אמירה של חז"ל שמאפיימת את העם היהודי, ופה אתה רואה את זה ממש עין בעין.
17: נכון. יש גם פסוק שאומר, הוא מצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד, שזה כאילו זיכוי הרבים. זאת אומרת, תחשוב על בן אדם שאולי לא דתי, אבל מביא לנו בקבוקים שורה ברחוב. ואולי נגזר עליו מוות אפילו, והוא...
16: הוא איתנו בקו, כנראה תקלה אצלך, ניר, אנחנו בינתיים איתו.
17: אתם שומעים אותי?
16: שומעים מעולה.
17: כן, אז אני אומר, נחשוב על בן אדם אולי לא שומר מצוות, אבל הוא כן בעד המחזור ומביא לנו. וחס ושלום נגזר עליו מיטה, ובזכות בקבוק אחד שהוא נותן לנו ללימוד תורה, אז כתוב, צדקה תציל ממוות, וככה החיים שלו ניצלים באורך השם.
16: זה מדהים. אתה יודע, ניר, אני גם אומר לניר וגם לך, אנחנו מקשיבים לך עכשיו, ואתה גם עברת הרבה משברים בחיים, למשל התקף לב, וזה מדהים שיש אנשים ששואלים למה זה קרה לי, ויש כאלה שפשוט מודים על הכל, ומאמינים שהכל מעט השם, וזה ניסיון מאוד קשה. מה אתה, איך אתה מצליח לעשות את זה?
17: כן, אז מה שאמרת, ברוך השם, ניצלתי 6 פעמים ממחלות קשות, התקף לב, היה לי סרטן, היה לי פרופוזורים ועוד, ולא תמיד זה קל, גם לפעמים אתה נופל, אבל ברוך השם יש חברים שמחפים.
15: העיקר שקמים, העיקר שקמים זה הכי חשוב.
17: כן, בדיוק, הייתי שקמים, ולהסתכל בצורה אופטימית על הדברים, ולהגיד תודה על מה שיש, כאילו.
15: מדהים.
17: נגיד, אחד האנשים הציע לי להגיד כל יום 5 פעמים על 5 דברים שונים שקרו לי, באותו יום, ולהגיד תודה להשם הזה. אז אתה כל החיים שלך, אם אתה עם תודה, עם תודה, עם תודה, וזה מאוד מאוד מפוזר ומחזק.
16: השראה ענקית לכולנו.
15: מקסים. טוב, תשמע, מיכאל, אני רוצה לאחל לך, אנחנו רוצים לאחל לך המון המון המון בהצלחה בהמשך. תמשיכו לעשות מדבר שהוא נראה אפילו, אתה יודע, דבר שהוא... אין בו ממשות לכאורה, כן? בסופו של דבר אתם מקדשים את החומר... ומצליחים להעביר את הכסף הזה ולעשות איתו דברים למען עולם התורה, שזה חשוב מאוד. תודה רבה, מיכאל.
17: כן, אני עושה טלפון, אנשים עוד רוצים לעזור לנו,
15: זה בסדר. להביא לכם בקבוקים בשמחה?
17: 050-6072-869, מי שרוצה להצטרף אלינו, אנחנו רוצים בעזרת השם להגיע למיליון השני. תודה רבה לכם גם כן.
16: אתה מדהים.
15: תודה, תודה. להתראות. יאיר, תודה רבה גם לך.
16: תודה לך. רק אולי נספר לך...
15: מה?
16: רק אולי נספר לרבנים שאתם מוזמנים להתקשר אלינו, כי עוד מעט אנחנו נותנים לכם חידות ממש מטורפות מהרב התדגי שיהיה איתנו, 072-3355-921.
15: טוב, אנחנו עכשיו רוצים כמה צלילים, מיד תהיה איתנו מור שלוסר מביקיור לייזר, אז בואו נשמע את אבישי אשל, אלוקים גדול, יאללה.

0: הלו קין גדול, כל יכול. עכשיו אנחנו רוצים לומר בוקר טוב לרב דוד התדגי. שלום הרב. הרב התדגי איתנו? שמואל איתנו, שמואל שלום.
1: שלום.
0: וואי, אתה נשמע לי צעיר מאוד, שמואל. בן כמה אתה?
1: בן 10.
0: טוב, אז אנחנו תישאר על הקו, אנחנו נשמע את הרב התדגי עכשיו. הרב איתנו?
2: כן, בוקר טוב ומורך, אבינר היקר.
0: בוקר טוב, הרב. ממש, ממש. הרב, אנחנו בבין הזמנים, ויש לנו כמה כללים הלכתיים ושחשוב לדעת בבין הזמנים, אז אולי הרב יזכור לנו את זה ככה מקצרה, וניתן איזושהי חידה. אם שמואל יצליח לענות עליה, אז ניתן לו גם איזושהי תשורה.
2: לא, את האמת שלפי הקול שלו, זה נשמע שהוא צעיר לימים, זה לא חידה שאני חושב שהוא צריך לפתור, אבל אני אתחיל, רבי ניר, משהו קטן.
0: המשפחה איתו, המשפחה איתו, חושב... תומכת הרב.
2: טוב, בסדר. אז אני רוצה לומר משהו מאוד מאוד חשוב, אני חושב שכל אחד צריך עכשיו לפתוח את אוזניו, ולעשות אותו למה שאני אומר. המושג בין הזמנים לא נולד היום, נולד מקדמת דנה, כבר לפני 500 שנה אנחנו מוצאים בדיוק המושג בין הזמנים, וכל כך חשוב שכל משפחה, כל אבא ואמא יקחו את הילדים לתת לטייל, בפרט בעידן שלנו, ואני אסביר, מכיוון שאם לא לוקחים אותם, אנחנו במסגרת מפוקחת, במסגרת שהיא מהדרין וקשרה מכל ההיבטים והבחינות, אז הילדים יכולים למצוא את הדרכים האחרות לעשות את זה, ולכן יש חובה חינוכית לצאת עם הילדים. עכשיו יש אחד שאין לו יכולת, יש אחד שיש לו יכולת, כמובן יש כל כך הרבה דרכים, והנה אתם בבוקר גם נותנים את הפתרונות, גם האלה לצאת, לראות את הטבע, את הבריאה של הקדוש ברוך הוא, שהיא, אני חושב, זה הטיולים הכי יפים שיש, יותר מכל האטרקציות שאפשר לעשות. עכשיו יש שאלה מעניינת, אנחנו בעזרת השם, בפינות הבאות גם נחלק את ההלכות לנושאים של יציאה לדרך, מלונות, צימרים, דירות נופש, כל מיני אטרקציות מעניינות. היום אנחנו נעסוק שאלה מעניינת, ואני צריך להבין שתעזור לי גם אתה. נשאלתי שאלה לגבי משפחה שרוצה לצאת לעשות קייקים. הם רוצים לצאת, להגיע מוקדם, הרי כולם יודעים שלעשות קייקים היום בנהר הירדן, יש בעיה הלכתית קשה, מבחינת צניות. אין שום היתר ללכת למקום שיש שם חוסר צניות, אין שום היתר הלכתי. אז מה הם מצאו פתרון? לצאת מוקדם, שעות הבוקר המוקדמות, ממש איך שעולה השחר, הם רוצים לצאת לעשות קייקים. האם הדבר מותר לפני תפילה, או שהדבר אסור אחרי תפילה? אולי את זה נעשה כחידה וניתן לו לענות, ואז נאמר את ההלכה?
0: אולי נשאיר את זה כחידה למחר, כי אנחנו לא נספיק כבר היום לתת לו לענות.
2: טוב.
0: אז אולי נשאיר את זה כחידה, האם מותר לעשות קייקים לפני עלות השחר, סליחה, לפני התפילה, כאשר אנחנו רוצים בעצם להספיק ולא להיכנס לזמן שיש בו חוסר צניות במקום. נשמע בסדר? זה בסדר גמור? השאלה מובנת?
2: כן, נכון, השאלה מובנת. כן, כן, אני שומע, רביני. הלו? כן, אני שומע אתכם, רבי ניר. איך? כן, אני שומע אתכם, רבי ניר, אם אתם שומעים. אני ענה? הלו, אני פשוט לא שומע אתכם.
3: מיד נשוב לקפטן נופש עם ניר קפטן. בחסות יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל? לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
8: ואיך בלי להגדים, הייתי חצי שנה במיטה, ירדתי אולי 15 קילו, ולקחתי את שתי הכדורים שלי, אני אומר לך, זה לא יאומן. אחרי בערך רבע שעה, אני עומד על הרגליים, אני יכול לתפקד.
7: תקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
9: בין הזמנים, זה בדיוק הזמן לעשות משהו טוב גם בשביל עצמכם. עם סנסילייט פרו תהנו מטיפול הסרת שיער בבית בזמן שלכם, בלי תורים, בלי לחץ ועם חיסכון כספי גדול. היחיד ללא הגבלת פולסים עם 60 ימי ניסיון והחזר כספי מלא. חייגו עכשיו כוכבית 6141 ותהנו מהטבה מיוחדת למאזיני כל ברמה. כוכבית 6141.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
13: פורור, חד וחלק.
12: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
14: חייגו עכשיו 03-677-7772.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
16: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
17: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
18: די, שבע שנים?
17: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
19: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
20: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
21: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באלעל. ומחובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
22: גבירותיי וגבירותיי, זויה מגיעה לבני ברק. בשורה משמחת, זויה פותחת סניף חדש ברחוב ז'בוטינסקי 107 בבני ברק. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית. ביום ראשון י"ב באב מהשעה 5 אחר הצהריים. קולקציה חדשה ומדהימה, מבצעי פתיחה מיוחדים, כיבוד מפנק וגלגל המתנות של זויה. וגם, מאה לקוחות הראשונות שיגיעו לפתיחה יקבלו גיפט קארד מתנה. זויה, צניעות בסטייל, זה תפור עלייך גם בבני ברק.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
3: להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה לטיסות חינם. מתקדמים לפלייאול, הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, כולל אלעל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
4: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
5: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד תטווה באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
6: רק היום ברשת מחסני חשמל עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
9: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
10: שבנו עליכם עם מקבץ הפרסומות, ואנחנו ממש לקראת סיומה של השעה, ואני רוצה רק לומר לכם משהו אחד ככה חשוב מאוד על הרשות החרדית. יש עליהם מנעלה ומטורף ברשת, על הרשת, על הרשות החרדית, והאמת שזאת צביעות שזועקת לשמיים, כשכל תת מגזר בארץ מקבל הסברה מותאמת אישית, דיוקים בנושאי בריאות, איכות חיים ובטיחות, וכולם מוחאים כפיים על יציאה מהקופסה, אבל כשזה מגיע לציבור החרדי, אז פתאום זה הופך לביקורת פוליטית. נכון, הם גם מפרסמים אצלנו, אבל מדובר באמת באחת המערכות הבודדות בשטח, שבאמת עובדות שעות על גבי שעות. הרשות הזאת שהקים אורי מקלב מהאנשים הישרים ובאמת המוכשרים בפוליטיקה החרדית, מרימה פרויקטים שברמה האישית הופתעתי לגלות עד כמה הם משנים מציאות והם מצילים חיים. רק כמה דוגמאות בולטות למשל למה שהם עושים: זהירות בדרכים, חינוך מגזרי מותאם לנהיגה בטוחה, בטיחות במים, הסברה ממוקדת לזהירות ברחצה בים ובבריכות בדיוק לתקופה, טיולים בטוחים, הטמעת מסרים וציות לנהלי רשות הטבע והגנים, בביטחון בזמן מלחמה, הסברה קריטית נגד מגע עם גורמים זרים, בריאות הנוער, פעילות מניעה ממוקדת נגד אישון בגילאים צעירים, ובאמת כל כך חשוב, ובאמת מגיע להם שפו על כל הפעילות הזאת, והייתי חייב לומר את זה כאן ועכשיו. אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום. תודה גדולה רבה ועצומה לאבא לי שבשמיים על הכל. תודה לאורי בני ישראל, ליאיר כהן. אנחנו נשתמע מחר. עד אז נאחל לכולכם המשך ההזנה הרבה. בוקר טוב חברים, להתראות.
9: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: בחסות יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
0: שבוע האקדמיה במכללה האקדמית חמדת יוצא לדרך. אל תחמיצו את ההזדמנות שלכם להתקדם לתואר ראשון ושני בחינוך עם תנאים מעולים ואווירה תורנית. בתוכנית שעה של השראה בהגשת ישראל כהן התארח הפרופסור חיים שקד, נשיא המכללה האקדמית חמדת, לשיחה מרתקת על חזון חינוך ועתיד ההשכלה בציבור הדתי והחרדי. התוכנית תשודר מחר בשעה 6 בערב רק אצלנו ברדיו קול ברמה. אל תחמיצו.
11: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.

0: ודאתי כבר רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: פור, חד וחלק.
2: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
3: שלום יקרות, כאן חדווה לוי ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במהרת צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, טופים ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט, כוכבית 6565 ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.
4: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
5: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
6: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם לשבוע פתוח שיתקיים אצלנו בעזרת השם מיום ראשון י"ב באב ועד ליום חמישי ט"ז באב. אנו מציעים לימודים לתואר ראשון ושני בחינוך במגוון מסלולים. הנחה של 50% בדמי הרישום לנרשמים ביום הפתוח. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
4: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
7: לנטילת הסטופית היה לנו הרבה הצטנויות, כאבי גרון, ממש הרגשנו שהמערכת החיסונית של הגוף התחזקה.
4: התקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
8: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
9: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
10: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
8: גם.
9: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
8: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
9: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
8: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: מה? שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
13: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
14: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
15: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
16: קול ברמה, החדשות.
17: שלום. שלום רב, השעה 11, הנה החדשות. שוטרי המחוז הצפוני עצרו תושב מרר בן 39 בחשד לעבירות הסתה, לאחר שלפי החשד פרסם תגובה מסיתה על סרטון מהפיגוע בחוות גלעד. במהלך החיפוש בביתו נמצאו אמצעי לחימה, זיקוקים, כסף מזומן וממצאים נוספים. כוחות צהל מיפו את ביתו של המחבל שביצע את פיגוע הירי סמוך לחוות גלעד, בו נפלו רב סרן יובל עזרא ורסר במילואים בניה ומלט, השם יקום דמם. השר עמיחי שיקלי תוקף בחריפות את השמאל הישראלי על כך שבמקום לעסוק בטרור, אנשיו מאשימים את הנרצחים והנפגעים ממנו כלשונו. הנה דברים שאמר השר שיקלי בריאיון לכל ברמה.
18: אחד שמטייל בגליל, ליד כפרים ערביים, דרוזים או יהודים, לא אומר, טוב, אם אני הולך ליד כפר ערבי, אז זו עילה עבור, לא יודע מה, לידות על היוונים ולחטוף לי את הנשק ולראות בי. רק המוח המעוות של השמאל האבוד, שפשוט איבד לחלוטין את הצפון, וכל פעם אתה רואה אותם עומדים ומזדהים עם המחבלים האלה, ואתה אומר, מה עובר עליכם? מה עובר עליכם?
17: יעל שבח שבעלה רזיאל נרצח בפיגוע לפני 8 שנים וביתה בחוות גלעד נשרף לפני שבוע, מתייחסת לפיגוע הקשה סמוך ליישוב מגוריה ביום שישי ומזהירה מפני הסלמה ביטחונית קשה מצד הפלסטינים. שבח שוחחה עם יקי אדמקר וישראל כהן כאן בקול ברמה.
19: גם אם לא יוחלט שזאת הצטה, לאור גם הפיגוע שהיה ביום שישי, ברור לנו שהסיפור של שרפת חוות גלעד זה סיפור לאומי, ולא סיפור פרטי. 13 משפחות שהבית שלהם חרב כאן בחוות גלעד, שחוות גלעד היא לא סתם התיישבות, היא לא סתם נקודת התיישבות, היא נקודה אסטרטגית, גם מבחינת איך שהערבים תופסים את המקום הזה פה, הערבים שפה מסביבנו, הכפרים שמסביב, זה ברור להם שזאת נקודה אסטרטגית, כבר במוצאי שבת שעבר. הם כבר הרימו... תוך כדי שאנחנו ככה מתאבלים על הבתים שלנו, הם הרימו פה זיקוקים באוויר, ושמענו צהלות שמחה, כמו ששמענו בשבעה באוקטובר.
17: ברקע המתיחות מול איראן, ישיבת הממשלה הועברה למיקום תת-קרקעי מאובטח. ככל הנראה, גם ישיבת הקבינט המתוכננת תתקיים באותו מקום. בית הדין הפנימי של תנועת הליכוד דחה את בקשתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לאפשר לו לבטל את הבחירות הפנימיות במפלגה במקרה של הסלמה ביטחונית. הדיווח של כתבנו אבי מוסקוב.
20: בית הדין העליון של הליכוד דחה את הסעיף שקידם ראש הממשלה בנימין נתניהו שלפיו ניתן יהיה לבטל את הבחירות המקדימות במפלגה במקרה של הסלמה ביטחונית. בהחלטתו קבע בית הדין כי חובה לערוך את הבחירות המקדימות ואיננו רואים לפתוח פתח לאפשרות ביטולן. עוד נכתב כי הליכוד איננה מפלגה של איש אחד והיא תאבד את חיותה אם תהיה כזו. בית הדין הוסיף כי אף שהחוקה אינה מאפשרת קיום הצבעה אלקטרונית, אפשרות זו עדיפה בינינו 1,080 על הפרה רבתי של החוקה על ידי אי קיום הצבעה כלל.
17: רוכב אופניים כבן 40 נפצע באורח בינוני במהלך רכיבה בפארק מדרון בתל אביב. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים איכילוב בעיר. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
21: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
22: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
23: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
17: היום נאה ומעט קר מהרגיל בעונה, מחר וביום שלישי צפויה עלייה במידות החום.
21: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
22: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
23: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי.

0: תוכנית הבוקר של בין הזמני באולפן מעוז עבאדי Everybody
1: שלום שלום לכם, מאזיני רדיו קול ברמה 92.1, 104.3 ו-105.7 FM. אנחנו מתחילים תוך שלושה שבועות של תוכנית Everybody כאן ברדיו קול ברמה. איך התגעגעתי אליכם מאזינים ומאזינות. אנחנו כאמור כל יום, כמידי יום, ראשון עד חמישי, בין 11 ל-1, משדרים אליכם בלייב מהאולפנים המוזגים של רדיו קול ברמה, וכמובן נהיה בשעתיים של מוסיקה עמוסה, המון המון פרסים, כמובן המדריך הטיולים שלנו כמידי בוקר שייתן לכם את ההמלצה היומית, הכנו לצאת לטייל, ונהיה בעוד המון המון מבצעים שווים במיוחד כאן בתוכנית שלנו. אתם כמובן לא שוכחים את החבילת פרסים שאני מעניק לכם איתי מאזיני רדיו קול ברמה. אתם בסך הכל צריכים בהמשך שאני אפתח את קווי הטלפון לספר לי, לעלות לשידור ולספר לי איך עובר עליכם ימי בין הזמנים, מה אתם מתכננים, מה שלומכם, איך עבר עליכם שלושת השבועות ולקראת מה אנחנו הולכים בשלושת השבועות הקרובים. כמובן המון מופעים והפקות של רדיו קול ברמה בשיתוף של המון המון אנשים טובים ומיוחדים כאן ברדיו. השתדלנו באמת לתת לכם תוכניה עמוסה וקדושה, ואני רוצה ביום הראשון שלי לשידור בתוכנית המדהימה הזו להודות קודם כל למנכ״ל הרדיו, כאח לי, אריאל דרי, עורך הדין אריאל דרי, שבאמת מנצח על כל האימפריה הגדולה הזאת שנקראת רדיו קול ברמה, קבוצת ניוז 360. תודה רבה לישראל כהן, מנהל התוכניות שלנו, חבר יקר ואהוב, רפי אוחנה הנסיך, שבלעדיו לא תוכלו לשמוע אותי, כי הוא זה שהסמנכ״ל הטכני של הרדיו, יעקב גודקה, מנהל החדשות, כמובן אבנר שרון, הוא יועץ הלשון שלנו. איתי אורי בני ישראל, טכנאי השידור האלוף שמנווט את כל המשדר הזה בצורה מדהימה, יחד כמובן עם המפיק החדש שנמצא איתי כבר, יאיר כהן, ובחדר ההפקה ומנהל את השידור הזה ברמה ההפקתית, יוני פדידה בדיגיטל, כאמור איתכם מאחור המיקרופון מעוז עבאדי. אנחנו יוצאים לשעתיים, תעדכו חגורות כי אנחנו ממריאים.
2: אז הלכתי לים כי אמרו לי ששם...
1: איש היריבו פותח את השעתיים שלנו כאן ברדיו, לים, הטו אוזן, שעתיים מהנות שיהיה לכם.

0: איזה יופי, איזה שיר יפה, איזה יופי. אוקיי, אנחנו כאמור ממשיכים בקצב, וכמדי יום בתקופת בין הזמנים אנחנו רוצים כאמור לספר לכם על הדבר המדהים הזה שנקרא רשות החרדית ורשות הטבע והגנים, דואגים לכם מאזיני רדיו קול ברמה, אורי טיפה אנדר יותר נמוך. אנחנו כמובן במאזיני רדיו קול ברמה יוצאים לטייל בשטח ורוצים לטייל בבטחה, זה הדבר שהכי חשוב לנו בעולם, אנחנו רוצים לשמור עליכם. וכמדי בוקר אצלי בתוכנית כאן ב-Everybody יחד עם כל הצוות שלי, אנחנו מעלים לשידור נציג מטעם הרשות החרדית ורשות הטבע והגנים, שייתן לכם מאזיני רדיו קול ברמה אהובים המלצה לטייל, וכמובן לטייל בבטחה. אני רוצה לומר שלום ובוקר טוב למי נמצא איתנו קו בטלפון. מתן איתנו?
1: כן, אני איתכם. מתן, מנהל מרחב שומרון.
0: מתן מורד, מה שלומך אחי יקר? מה קורה? מחוז שומרון, מתן מורד. ספר לי קודם כל מה שלומך בימים אלה, ככה תחילה בין הזמנים.
1: מחוז יהודה ושומרון, מרחב שומרון, אני בסדר גמור. מזג האוויר בחוץ חם, אמנם לא בקיצוניות שהייתה שבוע שעבר, במשך השבוע יהיה קיצוני, אבל סך הכל מזג האוויר בסדר.
0: יפה מאוד. אז אנחנו איתך מתן, ספר לי בבקשה למאזינים שלי איזושהי המלצה באזור שלך, במרחב שלך בבקשה. איפה אפשר להגיע ולטייל בבטחה?
1: אז תראו, סך הכל יש הרבה מסלולים שניתן לטייל בהם בבטחה, ושמסלולים גם רטובים, כדי שבחום הגדול הזה נוכל לצנן את גופנו. לא כדאי ללכת מראש, אני אומר, למסלולים שהם מסלולים יבשים, שהם מאוד מאוד חם ולא ניתן לצנן, כי גם לשתייה מרובה של מים לא מספיקה בימים כל כך חמים, בטח לא לגוף שלנו שהוא לא סטגלן לנזק אוויר קיצוני. ולכן אני מציע לבוא לטייל בנחל פרט, יש הרבה מסלולים, יש מסלולים שמתחילים בעין פרט, מסלולים שמתחילים באזור עין מבוע, מסלולים שמתחילים בכפר אדומים ובנופי פרט, כל המסלולים יש אותם גם, ניתן להשיג את הפרטים עליהם באופן מדויק, וגם חשוב מאוד לזכור, כל המסלולים חייבים לבוא עם ביגוד מתאים, עם הרבה מים, לא לבוא עם שקית עם בקבוק חצי ליטר, לבוא עם 3 ליטר לאדם, לכמה שעות של טיול, לשים לב כשמגיעים למקווה מים לא להיכנס אם לא יודעים לשחות, אפשר לטבול רגליים, אבל לא להיכנס אם לא יודעים לשחות. אם יודעים לשחות אז אפשר להיכנס בבטחה, לא קופצים למים, נכנסים למים. אנחנו לא בבריכה ציבורית, אנחנו במקום שיש בו הרבה אנשים ויש בו סלעים ושיחים, ולכן חשוב מאוד להישמע למה שהטבע נותן לנו, מה שהקדוש ברוך הוא מעניק לנו, צריך להתייחס אליו בכבוד רב. אז חשוב מאוד גם ללמוד על המסלול, כמו שתכף אני אתן איזשהו מסלול, ללמוד עליו לפני, לשאול את האנשים, את הפקחים בשטח, להתעניין, לבוא עם מספיק מים, עם כובע, עם גדים מתאימים, לראות שהמסלול עצמו מתאים לציבור שמגיע. אם דובר על אנשים מעל גיל 10, רוב המסלולים מתאימים. אם זה מתחת לזה, אז לוודא שבאמת לא הולכים למסלול שהוא מאתגר מדי, ואחר כך נכנסים לבעיה. ולהשאיר פרטים כמובן לאן הלכתם, אתם יודעים, בסוף אנחנו רוצים שהכל ייגמר בטוב, אבל אם יש בעיה, יש מישהו שנמצא בבית ויודע לאן הלכתם ולא חזרתם אחרי זמן סביר, או לא יצרתם קשר, הוא יכול להעזר גם בנו. לא, במקרים אין קליטה סלולרית בכל מקום, לא צריך לחץ מזה, זה בסדר, זה בטבע, אנחנו לא על כבישים, זה דבר שהוא טבעי.
0: נכון, מתן אפשר לקחת? מתן, אפשר לקחת גם מכשירי קשר אולי ביתיים, ואז ככה לתקשר אחד בין השני,
1: שיהיה
0: משהו ביניהם. אחד נמצא במקום של קליטה, אחד הלך למקום בלי, אז אולי הקשר ביניהם. סתם אני עולה לי בראש, רעיון.
1: אם יש למישהו, אז זה נהדר, זה רעיון יפה, אפשר תמיד עם חצי חילה קרה משהו, לתקשר בסוסוק לאוקי-טוקי כזה, ואחד יעלה למקום עם קליטה, אבל גם לא לטפס למקום מסוכן.
0: כמובן.
1: לא לעשות פעולות כאלה שיכולות לסכן מי שמטפס לכזה מקום. חשוב לבוא ערוכים ומוכנים, עם נעליים מתאימות, עם ביגוד מתאים, עם הרבה מים, להביא אוכל כמובן, אבל יותר חשוב זה כאן המים, ולהבין מה אורך המסלול ומה אתם הולכים לעשות. בסדר, לא ללכת סתם ככה, כי חבל, אחר כך אתה פשוט גם לא נהנה, וגם אתה מכניס את עצמך לצרה שאולי תצטרך בעזרה, וזה עדיף שלא מה שנקרא.
0: נכון, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, זה ערך עליון בתורה, ולכן עדיף לשמור ולהקפיד על הכללים הללו, וכמובן אם הולכים בשיחים, מתן, אז מיותר לציין נעליים גדולות וסגורות, מכנסיים ארוכים, כדי שחז ושלום נחשים, וכל דבר אחר להקץ חלילה, אז לשמור מאוד גם על הדבר הזה.
1: לגמרי, ואני אגיד גם עוד משהו חשוב, לא פחות גם בערכים של כולנו, גם לשמור על המקום, לא לקטוף מה שאסור, לא להשאיר ניקיון, לא להשאיר זבל אחרי זה, לקחת שקית, לשים את הזבל, לתחום אותו בסוף המסלול, ברוב המקרים יש פחים, אפשר לשים את זה בפחים, או לקחת את זה איתכם, לא להשאיר את זה, זה גם לא נעים ומיוחלך, וגם כל הדברים החדים האלה שנשארים, כמו פחיות כאלה, אחרי זה גורמות לבעלי החיים לפשפש בזה כי הן מתעניינות, והן יכולות לחתך ולמות מזה, אז אנחנו צריכים לשמור על זה שלא להשאיר אחרינו את הדברים האלה. בטח לא להדליק מדורות, בכלל, באופן כללי בשמורות לא מדליקים מדורות, זה עם סימן קריאה גדול, בטח לא בעים חמים, אבל בכלל באופן כללי אסור, וגם אם עושים קפה, אז עושים אותו במקום בין אבנים, לא בשיחים, בזהירות, מדליקים גזייה ומחפים אותה באופן בטוח, ולא מאתגרים את עצמנו בכל מיני מקומות שהם פחות מתאימים, צריך תכל ישר, מחשבה, להסתכל סביב, אתה רואה אזור מאוד מאוד עם הרבה קוצים, עם הרבה הסביעה, אל תעשה, תוותר על זה, שתגיע למקום שאפשר.
0: מתן, תן לנו סיכום לאלה שמתחברים אלינו עכשיו לגבי המקומות לטייל, אחרי שהבאנו את ההנחיות בצורה מאוד ברורה.
1: קודם כל בואו לטייל, בואו ליהנות מאוצרות הטבע, בואו לעשות את זה ולכבד את אוצרות הטבע ואת שמורות הטבע שלנו, את החי והצומח, וגם את הדומם, שמורת נחל פרט, שמורת עינות פצאל בבקעה, יש בהם מים, אפשר לבוא, אפשר להגיע בתחבורה ציבורית, אפשר להתעניין איך מגיעים, לעשות מסלולים, רק לשמור על עצמכם, לזכור, לשאול את כל השאלות שצריך לפני, את הפקחים, יש לנו תחנות מידע, עומדים שם מדריכים שלנו, כבדו אותם, תגשו אליהם, יתנו לכם את כל המידע שצריך, כדי לעשות את זה בביטחה ובשלום, להתחיל בהנאה ובכיף ולסיים בטוב.
0: תודה רבה לך, מתן מורד, ממרחב שומרון, רשות הטבע והגנים, תודה רבה שדיברת איתי, אחי, להתראות שבוע מבורך.
1: תודה לכם, שיהיה בין הזמנים שמח ובטוח.
0: תודה רבה, וכמובן אנחנו כמידי יום, אז הנה רדיו כל ברמה, everybody, כאן בתוכנית שלנו נדבר עם נציג מטעם רשות הטבע והגנים, וניתן לכם בכל הארץ, צפון, מרכז, שומרון, כאמור היום, ודרום, בכל חלקי הארץ, ניתן לכם אתרים מגניבים לטייל בהם. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ראשונה, בכל זאת אנחנו צריכים מקבץ פרנסה נקרא לזה, לשעה הראשונה שלנו כאן ברדיו כל ברמה, ומיד בסיום השבים אליכם עוד מוסיקה טובה, עוד מאזינים, עוד פרסים, עוד פינות, תישארו עמנו.
2: מיד נשוב ל-Everybody עם מעוז הבדי בחסות. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
3: בשבילך ובשבילי
4: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

0: העתיקים של מודען, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודען.
2: כמה כסף עוד תוציאו הקיץ על הסרת שיער? זה הזמן לעבור לסנסילייט פרו, המכשיר הביתי שמעניק תוצאות כמו בקליניקה, בלי הגבלת פולסים ובנוחות של הבית. נסו במשך 60 ימים, ואם לא תהיו מרוצים, תקבלו החזר כספי מלא. חייגו כוכבית 6141 ותיהנו ממחיר מיוחד למאזיני כל ברמה. כוכבית 6141 והסנסילייט פרו בדרך עליכם.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
6: גבירותיי וגבירותיי, זויה מגיעה לבני ברק. בשורה משמחת, זויה פותחת סניף חדש ברחוב ז'בוטינסקי 107 בבני ברק. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית. ביום ראשון י' ב' באב מהשעה 5 אחר הצהריים. קולקציה חדשה ומדהימה. מבצעי פתיחה מיוחדים, כיבוד מפנק וגלגל המתנות של זויה. וגם, מאה לקוחות הראשונות שיגיעו לפתיחה יקבלו גיפט קארד מתנה. זויה, צניעות בסטייל, זה תפור עלייך גם בבני ברק.
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: יא

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
3: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות. לראשונה בבני ברק. פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל. הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים. שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
4: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
5: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
6: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
7: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
8: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: בשבילך ובשבילי
11: אתם מאזינים ל-Everybody, עם מעוז הבדי.
12: שבנו אליכם הפסקת הפרסומות, נמצא פה לצידי חבר יקר דוד, אין עליך ממלון גני ירושלים, רציתי לאחל לך גם שבוע מבורך, ושתצליח בכל מה שאתה עושה, כי אוהבים אותך, דודי. אין עליך. אוקיי, מאזין רדיו קול ברמה, אנחנו 11 וחצי כמעט, בעוד דקה יהיה וחצי. אנחנו משדרים אליכם כאמור את התוכנית Everybody, ואני רוצה לספר לכם שמיד אנחנו נהיה פה בעוד פינות יפות ומדהימות ועוד מוסיקה טובה, אבל אנחנו בהמשך לאייטם הקודם שהיה לנו עם הרשות לבטיחות וגם בעניין של הטיולים, אז אנחנו רוצים ככה לשמוע רשות הטבע והגנים את בני פרידמן קום והתהלך בארץ, חבר'ה, הטור אוזן, שיר יפה, שיר אומנם נוסטלגי, ומיד ממשיכים. אוקיי, אז מיד השיר הזה, וגם נספר לכם את ה... עוד מעט אנחנו נפתח את קווים לעלייה לשידור. כמובן, אתם תספרו לי מה קורה איתכם בתקופה על בין הזמנים. מה אתם עושים? מה קורה איתכם? איפה אתם מטיילים? איך עבר עליכם תשעה באב? מה אתם מתכננים? האם אתם הולכים למופעים? יש המון המון דברים טובים שגם רדיו קול ברמה מפרסמים. אז אתם תספרו לי, וכמובן, אנחנו נשתדל לחלק לכם פרסים ולפנק אתכם, כי זה המוטו של התוכנית שלנו, חבר'ה, אתם יודעים. פרסים, פרסים, פרסים, פינוק, מאזינים, והמון מוסיקה טובה כאמור. האם השיר שלנו מוכן? בני פרידמן, קום והתהלך בארץ. אוריקי, תעדכן אותנו אח יקר. מיד השיר יהיה מוכן, וכאמור גם מיד גם נפתח את קווי הטלפון לעלייה לשידור, כמובן לשיחות שלכם איתי, לספר לי איך עובר לכם תקופת בין הזמנים, וכמובן גם תקבלו פרסים. בני פרידמן, קום והתהלך בארץ.

0: פרסומי.
1: מספרים לכם עכשיו על הדבר המדהים הזה שנקרא זויה. אני רוצה לומר שלום ובוקר טוב לגברת שיפי חריטן, מה נשמע?
2: שלום שלום, ברוך השם, האמת מתרגשת להיות פה עם זויה, עם המאזינות המדהימות שלנו.
1: תענוג. שיפי, רגע לפני, אני רוצה שלקראת הצהריים הולך להיות שעות ספורות לפני האירוע הגדול של זויה בעיר בני ברק.
2: נכון.
1: ואת כבר הצלחת לקבל הצצה למה שהולך להיות שם היום אחר הצהריים? ספרי למאזינות שלנו.
2: ברור, קודם כל תראה, אני כבר יודעת מהפתיחות הקודמות של סניפים בערים אחרות שאני ברוך השם מלווה אותם לא פעם ולא פעמיים, שיש תמיד הפתעות. אני יודעת על קולקציה חדשה ומשגעת שאין לי ספק שהמאזינות שלנו יעופו עליה, כי אתה יודע, בסוף מדובר פה ברשת שמביאה את הבגדים הצנועים, המכובדים, היפים, במחירים הכי טובים, ויש כמה הפתעות, אולי את חלקן אני אוכל לחשוף גם אצלך בשידור.
1: אוקיי, אז ספרי לנו קצת על מה שאתם מתכננים שם לבאות הסניף, מלבד הקולקציה החדשה שכמובן הגיעה לזויה. הבנתי שיש שם חגיגה שלמה עם גלגל, מתנות וכיבוד. שיפי, מה הולך שם היום בצהריים?
2: אוקיי, אז בוא נעשה סדר בדברים. זויה כבר מזמן, זה הרבה יותר מרשת בגדים צנועים אופנתיים ובמחירים נגישים ובאמת לכל כיס. מה שהולך להיות היום בהשקה שהיא תתקיים, היום, אנחנו ביום ראשון, י' ב' באב, מהשעה 5 בערב. אגב, מי שרוצה לפגוש אותי, גם אני אהיה שם בעזרת השם. אז חוץ מהקולקציה החדשה והמדהימה, מחכים לכם מבצעי פתיחה מיוחדים, כל זה עם כיבוד עשיר ומפנק. זה גם ככה, אני יכולה מאחורי הקלעים להגיד לכם, תמיד זה אוכל שווה וטוב ונחמד, שאפשר ככה מי שתספיק עוד תיהנה ממנו. וגלגל המתנות של זויה, זה כל מי שכבר הגיע לפתיחות קודמות יודעת, מחכה לנו גלגל גדול כזה, שמי שתספיק תוכל לנסות את המזל שלה, לסובב את הגלגל, ואולי גם לזכות במתנה. עכשיו, אם שאלתם את עצמכם אם בזה זה נגמר, אז התשובה היא לא, כי זויה תמיד אוהבים לתת יותר ולפנק יותר, והציבור מצביע ברגליים. זהו, זה מחזירים גם בענק, ואני יכולה להגיד לך שמאה הלקוחות הראשונות שיגיעו היום לפתיחה של זויה בז'בוטינסקי 107 בבני ברק, יקבלו במתנה גיפט קארד מפנק לרכישה בזויה. אני ממליצה אישית לא לפספס את זה. אתה יודע, אני לא משדרת היום ברדיו, יש לכם תוכניות מיוחדות לבין הזמנים, אז אני לא בבני ברק, אבל אני יכולה להגיד שבשעה 5, בעזרת השם, אני אגיע במיוחד מחדרה, כדי ללוות את הפתיחה, לראות את כל השפע הזה, לראות את הקולקציה החדשה והמיוחדת, לראות את הפתיחה החגיגית והמרגשת, לראות את כולם נהנות, להסתובב, למצוא לעצמם את הלוקים הכי שווים, הכי צנועים, הכי מכובדים והכי יפים, כי זויה זה צניות בסטייל, זה תפור על כל אחת ואחת מאיתנו. ואני אומרת, אם אתם רוצות גם בגדים יפים, גם בגדים זולים, גם מבצעי פתיחה מטורפים, גם גלגל מתנות, גם כיבוד, גם גיפט קארד, כדאי לכם מאוד להיות בשעה 5 בדיוק בז'בוטינסקי 107 בבני ברק. אני אחכה לכם שם, תחפשו אותי, תגידו לי שלום. גם אם אתם לא רוצות להגיד לי שלום, זה בסדר, העיקר שתבואו ליהנות מכל מה שלזויה יש להציע לכם. ותאמינו לי, יש הרבה. אני ככה, יש לי פה ממש זמן קצר, אז אני אומרת מהר, אבל תבואו, תראו, ואתם רק תודו לי אחר כך.
1: מדהים. אוקיי, אז אנחנו כאמור בזויה. כן שומעת אותי, נכון?
2: לא, רק להגיד, כן, רק להגיד לכולם שלא יפספסו את זה, כי חבל, זה פשוט שווה.
1: בוודאי. אז אמרנו, כאמור, 100 לקוחות הראשונות שתגענה היום בשעה 5 אחר הצהריים לרחוב ז'בוטינסקי 107 בעיר בני ברק יקבלו גיפט קארד מתנה. חבר'ה, נכון. בנות, באמת שזה דבר מדהים שרק זויה יודעים לעשות. כן, שמעתם נכון, לרגל הפתיחה החגיגית בסייעתא דשמיא, ויש המון דברים ופינוקים וכמובן קולקציה חדשה, אז אתן מוזמנות להגיע ולהצביע ברגליים וליהנות מהדבר המדהים הזה. שיפי חריטן, תודה רבה שדיברת איתי, ותמשיכי לפנק את המאזינות שלנו כאן ברדיו כל ברמה.
2: תמיד, תמיד, תמיד. תודה רבה, ביי.
1: יאללה, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות נוספת, ומיד שביבים אליכם, אל תלכו לשום מקום.
0: מיד נשוב ל-Everybody עם מעוז הבדי. שבוע האקדמיה במכללה האקדמית חמדת יוצא לדרך. אל תחמיצו את ההזדמנות שלכם להתקדם לתואר ראשון ושני בחינוך עם תנאים מעולים ואווירה תורנית. בתוכנית שעה של השראה בהגשת ישראל כהן התארח הפרופסור חיים שקד, נשיא המכללה האקדמית חמדת, לשיחה מרתקת על חזון חינוך ועתיד ההשכלה בציבור הדתי והחרדי. התוכנית תשודר מחר בשעה 6 בערב רק אצלנו ברדיו קול ברמה. אל תחמיצו.
3: בין הזמנים זה בדיוק הזמן לעשות משהו טוב גם בשביל עצמכם. עם סנסילייט פרו תהנו מטיפול הסרת שיער בבית בזמן שלכם, בלי תורים, בלי לחץ ועם חיסכון כספי גדול. היחיד ללא הגבלת פולסים עם 60 ימי ניסיון והחזר כספי מלא. חייגו עכשיו כוכבית 6141 ותהנו מהטבה מיוחדת למאזיני קול ברמה. כוכבית 6141.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה, ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
3: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
4: רואים שמישהו חשב

0: שלום יקרות, כאן חדווה לוי ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במהרת צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, תופים ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט, כוכבית 6565 ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.
1: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
2: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין. למה יש זה? למה תזכרו ועשיתם ביתן קדושים? שם עולם אתן לו, אשר לא ייקרד.
1: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
3: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
4: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
1: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות מירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים. זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
5: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
6: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
7: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למדה. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
8: ענבי טלי. כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
9: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
8: אתם מאזינים ל-Everybody, עם מעוז הבדי.

0: מיד נשוב ל-Everybody עם מעוז הבאדי. בחסות יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: בשבילך ובשבילי
2: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי, ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
5: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
6: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
9: גבירותיי וגבירותיי, זויה מגיעה לבני ברק. בשורה משמחת, זויה פותחת סניף חדש ברחוב ז'בוטינסקי 107 בבני ברק. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית. ביום ראשון י"ב באב מהשעה 5 אחר הצהריים. קולקציה חדשה ומדהימה, מבצעי פתיחה מיוחדים, כיבוד מפנק וגלגל המתנות של זויה. וגם, 100 לקוחות הראשונות שיגיעו לפתיחה יקבלו גיפט קארד מתנה. זויה, צניעות בסטייל, זה תפור עלייך גם בבני ברק.
10: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
11: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
12: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
10: גם.
11: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
10: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
11: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
10: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
13: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
14: די, שבע שנים?
13: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
14: חכם.
15: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
16: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
17: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
18: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
19: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: חד וחלק.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: בשבילך ובשבילי
7: קול ברמה, החדשות.
8: שלום רב, השעה 12, הנה החדשות. 7 חשודים פלסטינים נעצרו בחשד למעורבות באירוע אלימות סמוך לחוות מורנו באזור ביתר עילית. לפי המשטרה, במהלך חיכוך בין הצדדים מותקף אזרח ישראלי באמצעות עלה ונפצע באורח קל בידו. בסריקות בזירה נתפסו כלי תקיפה וחומרי הצתה של הפלסטינים, והמשטרה תבקש להאריך את מעצרם. שוטרי המחוז הצפוני עצרו תושב מרר בן 39 בחשד לעבירות הסתה, לאחר שלפי החשד פרסם תגובה מסיתה על סרטון מהפיגוע בחוות גלעד. במהלך החיפוש בביתו נתפסו אמצעי לחימה, זיקוקים, כסף מזומן וממצאים נוספים. כוחות צהל מחטיבת שומרון אטמו את ביתו של המחבל שביצע את פיגוע הירי במהלך סוף השבוע בו נרצחו רב סרן יובל עזרא ורסר במילואים בנייהו מלט, השם יקום דמם. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי ההחרמה בוצעה לאחר שמפקד פיקוד המרכז חתם על צו החרמה והתאימה זמנית. עוד נמסר כי בכוונת כוחות הביטחון להמשיך ולקדם את הליך הריסת הבית. השר עמיחי שיקלי תוקף בחריפות את השמאל הישראלי על כך שבמקום לעסוק בגינוי טרור, אנשיו מאשימים את הנרצחים והנפגעים ממנו כלשונו. הנה דברים שאמר השר שיקלי בריאיון לכל ברמה.
9: אחד שמטייל בגליל, ליד כפרים ערביים, דרוזים או יהודים, לא אומר, טוב, אם אני הולך ליד כפר ערבי, אז זו עילה עבור, לא יודע מה, לידות היוונים ולחטוף לי את הנשק ולראות בי. רק המוח המעוות של השמאל האבוד, שפשוט איבד לחלוטין את הצפון, וכל פעם אתה רואה, אותם עומדים ומזדהים עם המחבלים האלה, ואתה אומר, מה עובר עליכם? מה עובר עליכם?
8: יעל שבח, שבעלה רזיאל נרצח בפיגוע לפני 8 שנים וביתה בחוות גלעד נשרף לפני שבוע, מתייחסת לפיגוע הקשה סמוך ליישוב מגוריה ביום שישי ומזהירה מפני הסלמה ביטחונית קשה מצד הפלסטינים. שבח שוחחה עם יקי אדמקר וישראל כהן כאן בכל ברמה.
10: גם אם לא יוחלט שזאת הצתה, לאור גם הפיגוע שהיה ביום שישי, ברור לנו שהסיפור של שרפת חוות גלעד זה סיפור לאומי ולא סיפור פרטי. 13 משפחות שהבית שלהם חרב כאן בחוות גלעד, שחוות גלעד היא לא סתם התיישבות, היא לא סתם נקודת התיישבות, היא נקודה אסטרטגית, גם מבחינת איך שהערבים תופסים את המקום הזה פה, הערבים שפה מסביבנו, הכפרים שמסביב, זה ברור להם שזאת נקודה אסטרטגית. כבר במוצאי שבת שעבר הם כבר הרימו, תוך כדי שאנחנו ככה מתאבלים על הבתים שלנו, הם הרימו פה זיקוקים באוויר, שמענו צהלות שמחה כמו ששמענו בשבעה באוקטובר.
8: ברקע המתיחות מול איראן, ישיבת הממשלה הועברה למיקום תת-קרקעי מאובטח. ככל הנראה גם ישיבת הקבינט המתוכננת תתקיים באותו מקום. רוכב אופניים כבן 40 נפצע באורח בינוני במהלך רכיבה בפארק מדרון בתל אביב. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים איכילוב בעיר. תחזית מזג האוויר מיד.
11: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: היום נאה ומעט קר מהרגיל בעונה, מחר וביום שלישי צפויה עלייה במידות החום.
11: קיץ החורף, שערה או שרב. ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: You guys ready? You guys ready?
1: People, are you ready?
2: Everybody. תוכנית הבוקר של בין הזמני. באולפן, מעוז הבאתי. Everybody.
3: אוקיי, שוב שלום לכם ובוקר טוב לכם. 12 ועוד כמעט 9 דקות. אנחנו פותחים שעה שנייה כאן. באברי בדי, יחד איתי מעוז הבדי ועם כל הצוות המיוחד שלנו, אורי בני ישראל, שנמצא על הגעים האלקטרוניים. תודה רבה גם ליאיר הצדיק, שעושה לנו את כל הנושא של ההפקה. כאמור, תודה רבה גם לו, ליאיר לוי. וכאמור, אנחנו יוצאים לדרך לשעה שנייה, יאיר כהן כאמור, אנחנו יוצאים לדרך בשעה שנייה, עם עוד מוסיקה טובה שהכנו לכם כאן באברי בדי. עוד כמובן פינות טובות ומעניינות, וכמובן קווי הטלפון. נפתחים כעת לשיחות שלכם. אתם חייגים אליי ב-072-3355-921, 072-3355-921. אתם בסך הכל מחייגים, אומרים את השם שלכם, איכן אתם, ואתם מספרים לי מה קורה איתכם בבין הזמנים, איך עובר עליכם, מה אתם מטיילים, מה אתם מתכננים. וכאמור, אם ירצה השם, אנחנו גם נחלק לכם קצת פרסים, קצת פרסים. אז 072-3355-921, מיד אנחנו בעוד שיווק למאושרים, אורי תכין את זה אח יקר. וכאמור, אנחנו ב-072-3355-921. אנחנו נעשה עוד של תשדיר שיווק, ומיד אנחנו איתכם חבר'ה, אל תלכו לשום מקום.

0: תוכן פרסומי.
1: אוקיי, מאזינים יקרים, אם אתם בעלי נכס ומשלמים בכל חודש משכנתה, הלוואות, מינוס בבנק או ההתחייבויות נוספות שחונקות אתכם, חשוב שתכירו את האפשרויות המימון שיכולות לעזור לכם להקטין את ההחזר החודשי ולעשות סדר בהתנהלות הכלכלית שלכם. רבים אינם יודעים, אך כיום ניתן במקרים המתאימים לאחד את המשכנתאות, לאחד את ההלוואות וההתחייבויות שלכם ולהפוך את זה למשכנתה אחת מסודרת עם החזר נמוך והוא הרבה יותר נוח עם פריסת השלומים יותר ארוכה. אז מה שאתם, אם אתם משפחה שדורה משפחה שמשלמת כיום כ-6,000 שקלים בחודש על משכנתה והלוואות שונות, עשויה להפחית את ההחזר החודשי בכ-2,000 שקלים בחודש. באיך? באמצעות התאמה כלכלית חכמה ופריסה מחודשת של ההתחייבויות והוזלת הריביות. באמצעות של איחוד הלוואות ניתן לסגור את ההלוואות היקרות, לחסות את המינוס, לפרוע את החובות בכרטיסי אשראי שיש לכם שם ריביות בשמיים, גם לעשות שיפוץ אם אתם רוצים, לקנות רכב חדש ולקבל כל סכום שתרצו על גבי הנכס שלכם לכל מטרה, והכל תחת מסלול מימון אחד. חברת מאושרים משכנתאות מתמחה בפתרונות מימון לבעלי נכסים, מי שיש לו דירה בבעלותו, ופועלת מול מגוון בנקים וגופי מימון במטרה להתאים לכל הלקוחות את הפתרון הנכון עבורו. אז גם אם בעבר קיבלתם סירוב מהבנק, זה לא המוצא האחרון. אם אתם מתמודדים עם ההתחייבויות רבות ואתם קורסים תחת הנטל, אז אתם יכולים לשפר את המצב שלכם כיום. אז אם יש לכם נכס ואתם רוצים להבין כיצד ניתן להפחית את ההחזרים החודשיים ולשפר את התזרים המזומנים של המשפחה, אתם מוזמנים לחייק כעת אל כוכבית 2930, כוכבית 2930. חברת מאושרים, מחכים לכם המומחים של מאושרים בכוכבית 2930, בו אתם מדברים איתם ומקבלים כמובן את הייעוץ הראשוני שלהם עם הנכס שעומד בבעלותכם כדי לשפר את המצב הכלכלי שלכם ואת המשפחה. מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930, כוכבית 2930. אוקיי, אנחנו ממשיכים בקצב כאן ב-Everybody, ויניב מדר, הילולה, בואו נצא לדרך, חבר'ה.
2: אני אשיר בשיר וזמרות

0: אוקיי, אנחנו כאמור ב-072-33-55-921 בעברי בדי כאן ברדיו קול ברמה, מדברים איתכם, מאזיני רדיו קול ברמה, ורוצים לפנק אתכם כמובן גם בפרסים, אבל אתם צריכים לספר לי מה קורה איתכם, מה אתם עושים בתקופת בין הזמנים, כמובן, אז 072-33-55-921, 072-33-55-921. בואו נאמר שלום ואחר הצהריים, וצהריים טובים, אתם נכון, 12 ורבע זה צהריים. שלום וצהריים טובים, למי על קו הטלפון?
1: תהילה.
0: שלום תהילה, מאיכן בארץ?
1: תל אביב.
0: מדהים, תהילה, ספרי לי מה קורה איתכם בתקופת בין הזמנים, מה אתם עושים?
1: לא, זה
0: מאוד
1: ככה,
0: יצאנו
1: לחופש. ומה שאני ככה רציתי להעיר, מה שאני חושבת זה שלפעמים אומרים כאילו יו ילדים בבית וזה מה עכשיו נעשה, איך נסתדר איתם שבור חופש וזה, אבל דווקא אני חושבת שמהמקום הזה כאילו בימים האלה לתת קצת יותר יחס לילדים, מה שלא אולי ראינו כל השנה ולא היה לנו זמן, כי כאילו לא לקחת את זה כמועקה, אלא יש לי עכשיו יותר זמן לקרוא לילד סיפור, ולהכין לבעל ארוחה יותר מושקעת, ולשחק, ובאמת להיות שם בשבילם.
0: כמה שאת צודקת, נכון מאוד. זה לא, זה כיף, כי כל הזמן אנחנו נמצאים במהלך השנה, בתוך כל הלופ הזה של בית הספר, גנים, ישיבות, מרתון, עבודה, חוזרים, מקלחות, קצת, את יודעת, גנים, שיעורי בית וכאלה, וחוזרים הביתה והולכים לישון, וחוזר חלילה. ולכן התקופה הזו שבין הזמנים, זה זמן כזה שההורים יחד עם הילדים, ובאמת לקחת את זה בכיף, ואת צודקת, ויפה מאוד שהערת ככה.
1: אני חושבת שכאילו דווקא בדברים הקטנים האלה, לא דווקא זה משהו גדול. דווקא במשהו קטן שאתה נותן תשומת יותר לילד או למשהו שחשוב לאחד המשפחה, זה דווקא זה מה שמחבר.
0: מדהים. אוקיי, תודה רבה שדיברת איתי תהילה. תשארי על קו הטלפון ונשלח לך פרס שווה במיוחד. תודה רבה, והמשך בין הזמנים שמח שיהיה לכם. תודה רבה תהילה.
1: תודה לך.
0: תודה רבה. מאזין נוסף או מאזינה על קו הטלפון, מי איתנו? שלום צדיק. עם מי אני? עם יצחק? יפה יצחק, מאיכן בארץ?
2: אני מבני ברק.
0: מה קורה, מה איתך בבין הזמנים? בין כמה אתה יצחק?
2: אני 18.
0: אז אתה בישיבה?
2: כן.
0: מה עושה בבין הזמנים? ספר לי. התחלנו אותם היום.
2: תדיב לי עוד פעם יותר, אתמול לי הוא מופל כזה, בלי לו איזה אירוע, תשיבות בין הזמנים, ומחר נשאר לגב, תדיב לי עוד כמה שיותר, אין לו בין הזמנים.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. חוץ משבע בין הזמנים, איפה אתם הולכים לטייל?
2: האמת היא שיש לנו קמפ של הישיבה שבוע הבא בטבריה.
0: אה, יפה.
2: ימיים, כן.
0: מגניב.
2: שבוע הבא, וקרים המשפחה, מה שאפשר,
0: בטבריה. איזה תענוג. יפה מאוד. אז אתה ככה מטייל, גם בין הזמנים, גם לומד, גם שבוע הבא יש לך קמפ. וזה יפה מאוד, ואני מאחל לך יצחק שיהיה לך בין הזמנים שמח. תודה רבה שדיברת איתי, תשאר על קו הטלפון ותקבל פרס. תודה רבה אח שלי, להתראות צדיק. ביי ביי. שלום וצהריים טובים למי?
3: אבישג.
0: אבישג, שלום, מה שלומכם?
3: ברוך השם.
0: יופי, מאיכן בארץ?
3: ירושלים.
0: מה שלומכם בירושלים עיר הקודש?
3: מזג אוויר טוב יחסית, ברוך השם. נעים.
0: אוקיי.
3: אבל זהו, רציתי לומר איפה אנחנו מטיילים בבין הזמנים.
0: נו, ספרי לי.
3: אנחנו הולכים עכשיו בדרך לים. ובהמשך אנחנו נוסעים לסבא וסבתא שלי, כל המשפחה מורחבת. ונוסעים גם לים, לצפון. נוסעים בננות בים.
0: מגניב. יפה מאוד, תעשו חיים, תהנו, זה מה שחשוב, ותודה רבה שדיברת איתי, תשארי על קו הטלפונים וגם נפנק אתכם בפרס, תודה רבה, להתראות. אנחנו כאמור יוצאים להפסקת פרסומות נוספת לתחילת השעה השנייה כאן ברדיו קול ברמה, ומיד בסיומה חושבים אליכם עוד מוסיקה טובה, יהיה עוד מאזינים ופרסים כאמור, וכמובן, כמובן, הפינות הקבועות שלנו שגם מחכות מיד לאחר מכן, אל תלכו לשום מקום, הפסקת פרסומות מיד שווים.
4: מיד נשוב ל-Everybody עם מעוז הבדי.

0: סלטים. שיפודי התקווה, רוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: מייבל, מייבל, גן אירועים.
5: חייגו עכשיו 03-677-7772.
4: מייבל, מייבל, גן אירועים.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
8: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
7: קומדיית הקיץ של תפארת, בבנייני האומה ובהיכלי התרבות ברחבי הארץ. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206. תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
9: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
10: רואים שמישהו חשב

0: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
1: די, 7 שנים?
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
2: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
3: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
4: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. ומכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: יפה יפה יפה, בת מלך עדינה, זו לא סתם אופנה, חוויה בכל קנייה.
7: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
8: להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה? מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. כולל אל על, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור עוד נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אל על בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
9: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
10: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד, מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים, מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך ההסתדרות ועוד, ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-32 ארבע. נתראה בפארק החוויות.
13: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
14: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: בשבילך ובשבילי.
17: אתם מאזינים ל-Everybody עם מעוז הבאדי.

אוקיי, אוקיי, זה כאמור היה לנו אבי אילסון, איזה יופי של שיר. אנחנו כאמור איתכם כאן רדיו קול ברמה, נספר לכם כמובן מיד על הפעילות המדהימה שלנו, שאני רוצה מאזינים שיעלו פה לשידור ויספרו לי על הטיול הבטוח שלהם. איפה הם יוצאים לטייל בבטחה? איך הם נזהרים? תהיו כאן איתי בשידור, וכמובן הסיפור הכי הכי טוב, או יותר נכון הדבר הכי בטוח שאתם תעשו, ואנחנו נאהב, אנחנו נעניק גם פרס למאזין או המאזינה שיהיו איתנו כאן בשידור. כאמור, אנחנו רוצים לספר לכם על, בואו נספר לכם כמובן גם על קו הטלפון ב-072-335-5921, 072-335-5921, זה יהיה עוד מעט נפתח את קווי הטלפון לסיפורים שלכם, איך אתם עושים את הטיול בבטחה, ואז בואו נראה מי יזכה בפרס היום. אם אתם מאזינים בגיל השלישי, זה אומר בני 55 ומעלה, ובבעלותכם מדירה או נכס, חשוב מאוד שתכירו את אחת מאפשרויות המימון המשתלמות ביותר שקיימות כיום בשוק, הלוואות משכנתא יהודיות לבני הגיל השלישי. רבים מהמאזינים אינם יודעים, אך כיום ניתן לקבל הלוואות בתנאים ייחודיים ללא צורך בביטוח חיים, ללא הכנסות וערבים, ובמקרים רבים גם ללא הכנסה מהעבודה. גם אם אתם כבר בפנסיה, חיים מקצבאות או מהכנסות חלקיות בלבד, ייתכן שאתם זכאים להלוואות בריביות אטרקטיביות, שלעיתים אף נמוכה מריבית הפריים. באמצעות ההלוואה ניתן לסגור את ההלוואות הקיימות לאחר התחייבויות, לחסות מינוס, לשפץ דירה, להחליף רכב, לסייע לילדים אם אתם רוצים, לכל דבר שתרצו. אז חברת מאושרים משכנתאות מתמחה בפתרונות מימון לבני הגיל השלישי, בני 55 ומעלה כאמור, ופועלת מול מגוון בנקים וגופי מימון במטרה להתאים לכל לקוח את המסלול הנכון עבורו. אז גם אם בעבר חשבתם שאפשרויות שלכם מוגבלות כי אתם בגיל השלישי, ייתכן שתופתעו לגלות מה הנכס שלכם יכול לאפשר לכם היום. אז אם אתם בני 55 ומעלה ובעלותכם נכס, אל תוותרו על הזכויות והאפשרויות שמגיעות לכם. חייגו עכשיו לכוכבית 2930, כוכבית 2930, ובדקו אילו פתרונות מימון עומדים לרשותכם וכיצד תוכלו להשתמש בנכס שכבר בבעלותכם כדי לשפר את המצב הכלכלי שלכם ושל המשפחה. מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930, כוכבית 2930. 3-0. איזה שיר בחרת לנו, אורי? פיני איינורן. זה שאתמול הריד את בנייני האומה בגבורת הסוס.

אוקיי, אז אנחנו כאמור כאן ברדיו קול ברמה, נספר לכם על הפעילות המדהימה שלנו. מאזינים שבעצם יוצאים מבל לטייל בבין הזמנים, כל כך חשוב לנו שתלכו לשלום ותחזרו לשלום בבטחה. לטייל בבטחה, ולכן אנחנו מעלים פה כל יום גם מדריך שייתן לכם פה טיולים ואתרים, אבל מצד שני, מאזיני רדיו קול ברמה, אנחנו רוצים שתחזרו בשלום, ולכן אנחנו גם תמיד חוזרים פה על ההנחיות. ולכן, מה שאני רוצה בסך הכל, זה שני מאזינים, לא עכשיו. עוד מעט אחרי הפרסומות אנחנו נפתח את הקווים, אבל אני רק אומר לכם מה אנחנו רוצים. אנחנו רוצים שני מאזינים שיעלו לשידור, ויספרו לי על הטיול הבטוח שלהם. מה הם עשו במיוחד בהכנות לטיול כדי לעמוד בכללי הזהירות לטיול בטוח? לדוגמה, משפחה גדולה שארזה איתה לדרך שלוש שישיות מים כדי שיהיה להם מספיק מים. ואז הם הגיעו מאוחר והם הגיעו לשטח יחסית באיחור, החשיכה יורדת, יצאו לפני כן, לפני שהחשיכה יורדת. זה כללי זהירות ובטיחות. אז לכן אתם תעלו לשידור אצלי בתוכנית כאן ב-Everybody, עוד מעט שנפתח את קווי הטלפון. ואתם תספרו לי על הטיול הבטוח שלכם. ברגע שאתם תיתנו לי את הסיבה ואת הטיול הבטוח שלכם, אני רוצה לשמוע את הסיפור. נחליט בין שני מאזינים איזה מאזין יקבל מאיתנו פרס מתנת התוכנית. אז הטיול הבטוח שלכם, מתנת רדיו קול ברמה, כמובן יהיה לכם פה מיד אחרי הפרסומות. מה עוד? וחוץ מזה, אתם יכולים גם לספר לי מה קורה איתכם בבין הזמנים, ב-072-3355-921, 072-3355-921, זה המספר שלנו לעלייה לשידור. אז כאמור, מאזינים שעולים לשידור ומספרים לנו את היציאה לטיול הבטוח שלכם, מה אתם עושים כדי לחזור לבית בבטחה, וכאמור, אנחנו רוצים לפנק אתכם בפרסים שווים במיוחד. אוקיי, אז יאללה. אנחנו, יש לנו שיר יפה של משה קליין, של חתן קלה. הרי בסוף אנחנו לא התחתנו עד תשעה באב, ולכן כולם, יש המון חתנים וקלות שגם נכנסים בברית הנישואין בתקופה הזו. והשיר הזה של חתן קלה, של משה קליין, זה שיר כל כך קצבי ויפה שמרקיד את רחבת הריקודים, ואותו אנחנו רוצים להשמיע לכם, וכמובן נגיד מזל טוב לכל החתנים והקלות שמתחתנים בתקופת שלושת השבועות המדהימים הללו. כאן ברדיו קול ברמה אנחנו מאחלים לכם תמיד את הטוב, וכאמור מאזינים ב-072-3355-921, 072-3355-921, משה קליין, חתן קלה.

0: אוקיי, מאזינים, על רקע השיר המדהים הזה אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ומיד שווים אליכם אל הישורת האחרונה של אבריבאדי כאן ברדיו קול ברמה. שני מאזינים ב-072-3355-921 072-3355-921 שני מאזינים או שני מאזינות שואלים פה לשידור ומספרים לי על הטיול הבטוח שלכם, הטיול הבטוח שלכם, איך אתם יוצאים, איך אתם עושים את הטיול שלכם בטוח יותר, מה הכללי זהירות שאתם עושים. מבין השניים אנחנו נבחר אחד כדי שניתן לו פרס שווה במיוחד פרסומות. מיד שווים.
1: מיד נשוב ל-Everybody עם מעוז הבאדי.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
1: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

0: בים, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
2: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
3: גם אתם בדרך לחופשה? האטו וטענו מהדרך.
2: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
5: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
6: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
7: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
8: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
9: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
10: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
11: בבין הזמן עם הזה כולנו באקשן לנד, בכניסה למודיעין אליט, כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 3 אחר הצהריים ועד 10:30 בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון 0732 400 410.
12: בשבילך ובשבילי
13: אתם מאזינים ל-Everybody עם מעוז הבדי.
14: פינה זו כוללת פרסום מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה בשיתוף רשות הטבע והגנים, הרשות החרדית, שירותי ממשל והתאמה חרדית.
15: אוקיי, שמנו לכם הפסקת הפרסומות, ואנחנו כאמור בפינה המדהימה שלנו של הרשות החרדית ורשות הטבע והגנים, איך אתם מטיילים בטוח. אז אנחנו כאמור נהיה עם שני מאזינים על קו הטלפון, נשמע את הסיפורים שלכם, ונוכל להעניק פרס לאחד מהסיפורים הטובים כאן בשידור. בוא נאמר שלום ובוקר טוב למרים מברזיל.
16: שלום, בוקר טוב.
15: בוקר טוב מרים, מה שלומכם? אתם גרים בברזיל ואתם פה בארץ מטיילים?
16: אנחנו... כן, אנחנו גרים בסן פאולו, ואנחנו במקום לבזבז את החופש שלנו במקומות בחוץ לארץ, אנחנו באים לבזבז פה בארץ, בארץ הקודש.
15: כמה חשוב.
16: והאמת שיש לכם פה את הכל, לא צריך, יש לכם את כל הנופים המאממים, ואנחנו מתרגשים. כל כביש, כל רחוב שאנחנו עוברים זה התרגשות, ללכת לכותל זה וואו, יש אנשים שלא מצליחים ללכת לכותל, ויש אפילו שלא יודעים מה זה כותל, מאוד חשוב בשבילנו, זה התרגשות להסתובב ברחובות ירושלים, בעיר עתיקה, ברובע היהודי, כל מקום בארץ, ויש מאחורי לזה היסטוריה.
15: מדהים.
16: ולדעתי זכות, ואנחנו מתרגשים.
15: יפה מאוד. אתם גרים בסאו פאולו, כאמור יש לכם פה ילדים בארץ?
16: כרגע לא, היו כאלה שהיו גרים פה, כרגע לא, אבל יש לנו את כל המשפחה שלנו המורחבת.
15: תענוג.
16: ובכל מיני מקומות בארץ, אם זה באסדוד, אם זה בירושלים, אם זה במקומות אחרים.
15: מדהים.
16: באמת, זה כמו
15: אוקיי, להיות מה... פה. אוקיי, מרים, איך אתם, בקצרה, איך אתם מטיילים בביתך? איך אתם יוצאים בביתך?
16: אז קודם כל, תמיד, תמיד שיהיה מים קרים במכונית, כובע נגד השמש, בגדים שלא יהיו מאוד חמים, מזגן במכנית, ואמרו לנו תמיד תמיד לוודא שלא נצטרך איפה יש מקום מוגן, בכל מקום שלא יהיה צריך, ואם יתחיל משהו שנדע לאיפה ללכת ולהיכנס.
15: מדהים. יפה מאוד, מרים, תודה רבה שדיברת איתי, תשארי על קו הטלפון, וכבר את תשמעי אם את זוכה בפרס או לא. שלום לנתן, מה נשמע נתן? צהריים טובים. נתן? שלום?
17: שלום?
15: כן, שלום נתן.
17: בסדר.
15: כן, צדיק, אתה שומע אותי?
17: כן.
15: אוקיי, ספר לי מאיפה אתה בארץ.
17: בירושלים.
15: מה אתה עושה? איך אתה מטייל בביתך? בבין הזמנים?
17: אנחנו נוסעים לסבא שלי, נהנים.
15: איך אתם מטיילים בביתך, שאלתי נתן? איך אתם שומרים על זה שאתם יוצאים מהבית ושומרים על הכללים של הבטיחות כדי לחזור בריאים ושלמים?
17: חוגרים חגורות,
15: אוקיי, חוגים חגרות זה גם משהו. תודה רבה לך נתן, תודה רבה שדיברת איתי. שיהיה לך המשך יום טוב וגם בין הזמנים שמח. אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו. מרים, מרים מסאו פאולו מברזיל, היא הזוכה שלנו. אנחנו נפנק אותה בפרס שווה במיוחד, מטעם ההפקה של הרדיו. מיד מרים שערי על הקו ותזכים איתנו בפרס שווה במיוחד. וכאמור, תודה רבה. תודה רבה לחברים היקרים שלנו באולפן, בבני ברק, תודה רבה לאורי בני ישראל על ההגעים האלקטרונים, טכנאי השידור, תודה רבה ליאיר כהן, המפיק שלנו, שנמצא איתנו בחדר ההפקה ודאג לכל המשדר הזה, אבנר שרון יועץ הלשון, איתכם מאחורי המיקרופון מעוז אבדי, מאחל לכם האזנה טובה ומועילה, תנו מכל רגע בשידורים פה של רדיו קול ברמה, אם ירצה השם מחר, באותו זמן ובאותה שעה, בין 11 ל-1, שעתיים של אברי בדי, יחד איתי מעוז אבדי, עם כל הצוות שלי, במוסיקה טובה, בפינות, בפרסים, בהמלצות לטיולים, בהכל הכל הכל, על הגל פה ברדיו קול ברמה. איתכם, תודה רבה לכם. היו שלום, שיהיה לכם המשך האזנה טובה. להתראות.

0: התוכנית הבאה, אחת בצהריים, עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. בחסות.
1: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
2: שבוע האקדמיה במכללה האקדמית חמדת יוצא לדרך. אל תחמיצו את ההזדמנות שלכם להתקדם לתואר ראשון ושני בחינוך עם תנאים מעולים ואווירה תורנית. בתוכנית שעה של השראה בהגשת ישראל כהן התארח הפרופסור חיים שקד, נשיא המכללה האקדמית חמדת, לשיחה מרתקת על חזון חינוך ועתיד ההשכלה בציבור הדתי והחרדי. התוכנית תשודר מחר בשעה 18:00 רק אצלנו ברדיו קול ברמה. אל תחמיצו.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: פואר, חד וחלק.
8: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
9: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. עושים לכם

0: הפקה ענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
0: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
3: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
5: די, 7 שנים?
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
6: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
7: ששת ימי בראשית, לא נראה רק הדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יבורכו מפי עליון כל המשתתפים.
6: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
8: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
9: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדה. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
10: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אינבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
13: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
16: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
17: קול ברמה, החדשות.
18: שלום רב, השעה אחת, הנה החדשות. 7 חשודים פלסטינים נעצרו בחשד למעורבות באירוע אלימות סמוך לחוות מורנו באזור ביתר עילית. לפי המשטרה, במהלך חיכוך בין הצדדים הותקף אזרח ישראלי באמצעות עלה ונפצע באורח קל בידו. בסריקות בזירה נתפסו כלי תקיפה וחומרי הצתה של הפלסטינים, והמשטרה צפויה לבקש להאריך את מעצרם. שוטרי המחוז הצפוני עצרו תושב מרר בן 39 בחשד לעבירות הסתה, לאחר שלפי החשד פרסם תגובה מסיתה על סרטון מהפיגוע בחוות גלעד. במהלך החיפוש בביתו נתפסו אמצעי לחימה וזיקוקים. כוחות צהל מחטיבת שמרון עטמו את ביתו של המחבל שביצע את פיגוע הירי במהלך סוף השבוע בו נרצחו רב סרן יובל עזרה ורסר במילואים בנייה ומלט השם מקום דמם. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי ההחרמה בוצעה לאחר שמפקד פיקוד המרכז חתם על צו החרמה והתימה זמני. עוד נמסר כי בכוונת כוחות הביטחון להמשיך ולקדם את הליך הריסת הבית. צהל חיסל בשבוע שעבר בצפון רצועת עזה את המחבל פארס אל מאסרי, ראש מדור במטה הייצור של חמאס. מדובר במחבל שפעל לייצור אמצעי לחימה כחלק מניסיונות השיקום של ארגון הטרור. נמשכת ההתנכלות ללומדי התורה. הייעוץ המשפטי של הכנסת השיב לעתירה לבגץ נגד חוק הפטור ממעצר בני ישיבות. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי לפי הייעוץ המשפטי הליך החקיקה לא תואם את הוראות תקנון הכנסת ולא עומד בסטנדרט הנדרש. רוכב אופניים כבן 40 נפצע באורח בינוני במהלך רכיבה בפארק מדרון בתל אביב. צוות מגן דוד אדום טיפל בו ופינה אותו לבית החולים איכילוב בעיר. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
10: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: היום נאה ומעט קר מהרגיל בעונה, מחר וביום שלישי צפויה עלייה במידות החום.
10: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

קול ברמה 104.3 FM. אחת בצהריים, יומן הצהריים של קול ברמה, באולפן נתן משי ואבי גדלוביץ'.

0: יום ראשון של בין הזמנים, יום ראשון בשבוע, וגדלוביץ', להיפגש איתך כאן במסגרת... אגב, זה בא לידי ביטוי בכלל?
1: מה זאת אומרת? ברור.
0: אווירת החופשה. לא,
1: מה עושים בין הזמנים, אתה יודע?
0: שיבס בין הזמנים, מה זאת אומרת?
1: יפה מאוד.
0: נו.
1: אז מה לא הבנתי את השאלה, איך זה בא לידי ביטוי?
0: אז הרבה מסגרות, אתה אומר, חדשות נפתחו לך מתחת לבית, ואתה מנצל אותם כאוקן, אני מניח.
1: כן, בהחלט. אווירה חיובית, אנרגיות טובות. מתחילים את בין הזמנים, בני הישיבות יוצאים ככה להפוגה אחרי זמן ארוך שבאמת ישבו והגו, עשו שטייגן.
0: בתקופה לא פשוטה הזו, כן. יש לומר.
1: אז אני, הנה זה קורה.
0: כן, אני הבין הזמן לא נפתחת שאני לא רואה ליד תחנות האוטובוסים, את הילדים עם הגלגלי המנופחים כבר, עם הסקית של רשת הסופר המקומית.
1: בדרך לחוף שרתון, חוף הנפרד בהרצליה, איזה
0: כן,
1: חופים יש היום?
0: משהו כזה, באזורים הללו.
1: יפה. יפה מאוד, טוב, תשמע, בין הזמנים זה באמת זה תקופה יפה, כן. מרעננת, קיץ, גם אנחנו פה נשתדל בשלושה שבועות הקרובים
0: להתכתב עם
1: כן, להיכנס לאווירה,
0: נעסוק קצת,
1: חד משמעית.
0: לא רק להיכנס
1: גם ביקור. אנחנו, אתה עצמך, אני חושב, אפילו יוצא לחופשת בין הזמנים קצרצרה.
0: כן, כמו כולם,
1: כן, כן.
0: מה איתך, איפה אתה?
1: אני, מה סתם, אני בסוף מישהו צריך להישאר פה, אתה מבין? אין מה לעשות.
0: אני זה שיוצא.
1: אנחנו עושים פעם אני, פעם אתה.
0: טוב.
1: בסדר? כשאתה תחזור, אולי אני אשקול לצאת גם.
0: בסדר, נצריח את זה מה שנקרא. מה אם לנפוס ביחד, זה לא בא בחשבון?
1: אני חושב שזה בהחלט בא בחשבון.
0: אבל?
1: אבל מי יחליף אותנו? זו השאלה.
0: אתה חושב שאין מי שיחליף אותנו?
1: הנה, יאיר פה היקר, אומר הוא מוכן לקחת על עצמו את המשימה הקשה, אבל לא אקטואליה, הוא לא רוצה לעשות אקטואליה. בסדר, יאיר, נמצא לך כבר מה לעשות, הכל בסדר. טוב.
0: מקום עם האנשים של בן הסדורים שמאזינים תמיד.
1: אני חושב שהם לא מבטרים. לא מבטרים, אף אחד לא מבטר.
0: נמצא איפה, עושים בדרכים, אנחנו מאחלים לכם, נוסעים עכשיו למסלולים, ושימו לב שיש שמן במנוע, יש כמו שריך.
1: כן, חם, חם מאוד בחוץ. מאוד מאוד חם היום.
0: לא, היום עוד לא, היום עוד לא חם. הירידה הטמפרטורה קצת.
1: היה חם, בתשעה באב היה מאוד חם. גם בערב תשעה באב, כן, ימים חמים מאוד. שתו מים, שמרו על עצמכם. זה נראה לי הכי חשוב. ואם אתם רוצים כמה המלצות וכמה טיפים, אתם תוכלו לקרוא, נכון? עשינו ככה איזה...
0: אמת.
1: במגזין קולפליי.
0: אני ואבי יצאנו למסע בין הזמן עם מגזין קולפליי, כמדומני שיצא מחר. לחנויות אם איני טועה מעניין מאוד עוד ראינו את התוצרים אבל אנחנו סמוכים ובטוחים על הכותבים הנהדרים שיעשו את העבודה נאמנה טוב
1: כן
0: יופי לענייננו מה קורה
1: אז מה שקרה בסוף השבוע בישראל הייתה דריכות כן
0: יופי לענייננו מה קורה
1: אז מה שקרה בסוף השבוע בישראל הייתה דריכות גדולה מאוד הייתה
0: הערכות

0: לבלבל את האויב, להראות.
1: היו כבר דברים בעבר.
0: היו תמיד דברים כאלה,
1: בדיוק. רק להזכיר שבפתיח של שאגת הארי, אני חושב...
0: עם כלבי, חתונה של
1: אבנר. או עם כלבי, רגע תחתה של אבנר, זה לא בטוח הייתה הטייה, אבל מה שכן הייתה הטייה בוודאות, ששקת נתניהו הוציאה הודעה שהוא יוצא לחופשה בצפון.
0: לא, זה היה בעם כלבי הראשון.
1: בעם כלבי.
0: נכון, החופשה הזו, אם אני טועה, אם אני לא מתבלבל, בכל אופן. אגב, שם באמת זה היה מאוד מוזר לי, החופשה הזאת.
1: הנה, אבל גם עכשיו אתה אומר
0: מוזר. עם החתונה, זה הדבר הכי... אגב, ששאלו אותי אז יומיים קודם, החתונה זה מה שבלבל, כי אמרתי, תשמע, החתונה הגדולה, עוד משפחת נתניהו, הייתי בטוח שהוא
1: יחד. בתקופה כזו.
0: כן, אם הטעיה אחת אמיתית זה זה.
1: כן, טוב, רק צריך לומר שזו חתונה שלא התקיימה מעולם, אני חושב. בסופו של דבר.
0: כן.
1: אז אולי זאת לא הסיבה היחידה, אבל כן, אנחנו עדיין נמצאים בתוך ימים מתוחים, יש מי שגורס שכל מה שאנחנו רואים עכשיו זה באמת איזשהו תעלול משותף. אני אומר, ימים יגידו, באמת... אני חושב שהתיימרנו כל כך הרבה פעמים נתן לנסות ולפרשן את טראמפ, להבין מה הוא באמת מתכוון, מה הוא רוצה, לאף אחד אין סיכוי. אני אומר, תשמעו את האנשים באמת הכי קרובים אליו, את הפרשנים הכי בכירים, אתה... יגידו לכם כך, יכול להיות שהכל הפוך לחלוטין ב-180 מעלות. לא להאמין לאף אחד בתקופה הזאת.
0: שמעת מי עושה על זה כסף, על הדעות של טראמפ, מה שנקרא?
1: כן, שמעתי שיש כל מיני, כן.
0: בפולימרקט.
1: כן,
0: מה קרה? טוב, מה? לא? לא איתנו? בסדר, יהיה איתנו.
1: אוקיי.
0: מוסקוב, אבי שואל אותי פה בנוגע לטראמפ וההיפוכונדר, אמרתי שיש מי שעושה עליו כסף מהימורים בפולי מרקט. אתה יודע להגיד לי, מי הם האנשים האלה? דבר איתי אמרו בטוב. כן, אומר בכיר בכל ברמה. טוב, עשה איזה כמה מאות דולרים על הימורים כאלה או אחרים בהקשר הזה. זאת אומרת, מידע פוליטי, זה הכוונה. טוב, בסדר. תודה רבה לאבי מוסקוב, ידידנו, שעורך אותנו.
1: תודה.
0: בתפקידו השני הוא גם בכיר בכל ברמה, אגב.
1: תודה גם ל...
0: יאיר כהן.
1: תודה ליאיר כהן. תודה גם להורי בני ישראל. תודה רבה ליוני פדידה על הדיגיטל, ואבנר שרון, הוא יועץ הלשון.
0: תודה גם לרפי אוחנה.
1: כמובן.
0: אגב, ממש החבר'ה פה הטכנאים, וראשם של... בסתם של רפי אוחנה עובדים מאוד מאוד באינטנסיביות רבה, יש לומר, רגע לפני בין הזמן, עם כל מה שקורה כאן, האולפנים והחידונים, תשמע, כל הכבוד שפו לכל המערכת הזאת ולכולם, אנחנו מתחילים.
1: טוב, לפני שנעבור לכתבנו מנדי ריזל, יש דברים של נתניהו,
0: מהמתקן הביטחוני, נכון?
1: נכון, ישיבת הממשלה שמתקיימת היום באופן חריג ובמתקן תת-קרקעי מיוחד, אולי בגלל התראות מודיעיניות כאלו ואחרות. בוא נשמע את דבריו של ראש הממשלה נתניהו.
2: אני מחר אמרי לוושינגטון להיפגש בהזמנתו עם הנשיא טראמפ, ואחר כך להשתתף בטקס ההשכבה לידיד גדול של ישראל, הסנאטור לינדזי גראהם, שאני חייב להגיד היה אחד מהידידים הגדולים ביותר של ישראל מאז הקמתה, וראוי שנחלוק לו את הכבוד הזה. אני כמובן אשוחח עם הנשיא טראמפ על כל הנושאים שעומדים על הפרק, לרבות המצב באיראן. לגבי יהודה ושומרון, ההנחיות שנתנו היה להיכנס לכפרים, לסרוק אותם, לתפוס נשק, לעצור עצורים. הדברים האלה נעשו ונעשים ברגע זה. יש גם כניסה לבית החולים בישראל, שכם, שם הסתתרו שני סיינים, לקחו אותם, עטמו את הבית של המחבל לקראת הריסתו, ניפו גם את הבתים של סיינים אחרים לקראת פעולה נגדם, ואנחנו גם ערוכים לפעול באופן רחב יותר נגד קני הטרור, שר ביטחון ירחיב בעניין. דבר שלישי שהתרחש בימים האחרונים, זה החלטה ברוב גדול של מדינות להדיח את התובע הכללי של ה-ICC. אני חושב שהדבר הזה חשף את העובדה שהאיש הזה הוא לא רק הואשם בהטרדה מינית של כמה נשים שעבדו אצלו. זה בעצם הייתה, זו הייתה הסיבה שבגללה הוא ביטל את הביקור שלו בישראל, ביטל את הדברים שהוא אמר על המערכת המשפטית בישראל ועל הצורך לעשות בדיקה יסודית, ומיד עבר להוצאת, לקדם צווים נגדי ונגד יואב גלנט, שר הביטחון לשעבר. הוא עשה את זה כדי להסיט תשומת לב, לגייס כמובן את כל שונאי ישראל סביבו, כדי לתת לו...
0: כן, טוב, אלא...
1: כן, דבריו של ראש הממשלה נתניהו מדבר גם על...

0: למה שקורה ביהודה ושומרון, צריך לומר, אחרי באמת תקופה ארוכה של שקט יחסים מהגזרה הזו.
1: אמת, ומשהו שם מתחמם, נפיץ מאוד מה שקורה ביהודה ושומרון בעקבות הפיגוע. אין דרך אחרת לקרוא למה שקרה שם. למרות ששים לב, אבי, יש מי שמנסה למסגר את זה. גם מתמודדים, ראיתי בדמוקרטים, ראית עימותים בין יהודים לערבים, אבל כששך מקומי שם חוטף נשק ויורה מטווח אפס, ביהודים אין דרך אחרת לקרוא לזה מלבד פיגוע לכל דבר ועניין. האירוע הזה אין ספק עלול, יכול וכבר התחל ומצית את הגזרה הזו שהיא גם תמיד חמה ממילא, לבא שם היא תמיד רותחת. גם בשבק הבינו את זה, היה עוצר יציאות לחיילים במהלך סוף השבוע, ומספיק באמת עוד אירוע אחד ותג מחיר ועוד משהו מהסוג הזה כדי להוציא את העסק הזה משליטה. עכשיו אנחנו אומרים שלום
0: לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של עיתון מעריב. שלום, צהריים טובים.
2: אהלן, צהריים טובים.
0: אהלן, אבי. טוב, עוד רגע נדבר גם על מה שהיה פה בסוף השבוע עם איראן, אירוע קצת מוזר, הרבה מאוד גרסאות. בוא נתחיל קודם כל עם מה שקורה ביהודה ושומרון. זו כרגע הזירה המרכזית, רצף חריג מאוד של פיגועים, וגם מהערכות לאפשרות של הסלמה נרחבת ביהודה ושומרון. האם מבינים בצהל קודם כל מה גרם להתפתחות הזו?
2: כן, יש כמה גורמים שבעצם התכנסו יחד ויצרו את הנפיצות הזאת ביהודה ושומרון. חלקם קשורים לצד, מה שנקרא, הצד האדום הפלסטיני, חלקם לצד הכחול, הצד הישראלי. בצד האדום אנחנו מדברים על, קודם כל, מוטיבציה של איראן לעודד יותר פיגועים ביהודה ושומרון, לחמם את הגזרה, להסיק את צהל בפעילות עצימה בתוך יהודה ושומרון. הם עושים את זה בין היתר גם באמצעות חמאס וגם באמצעות ג'יהאד איסלאמי. נתיב הכסף עובר מטהרן דרך טורקיה, משם עד לאותם ארגונים, והוא מגיע לשטחים באמצעות חלפנים או באמצעות מטבעות וירטואליים. המטרה לעודד כמה שיותר חבר'ה צעירים שם לצאת לפיגועים, בין אם זה ברמה יחיד ובין אם זה ברמה של חוליות. אנחנו רואים גם פעולות חקיינות בעקבות המקרים, כלומר ברגע שאירוע מצליח אז יש מי שמחכה את זה. אנחנו נמצאים עכשיו בעידן תקופת הקיץ, סוף בחינות הבגרות ברשות הפלסטינית, שזה אירוע בפני עצמו,
0: וזה הרבה ירי, הרבה התפרעויות.
1: אגב, אתה יודע, סתם אבי, אני משתף אותך ביחד עכשיו, בכלל כולם נמצאים בחופש, ובממה הזו גם מאות, סליחה, עשרות אלפי בני תורה, בני ישיבות, אברכים יצאו גם, אתה יודע, לנופש עד. לא ראית, אין יריות בירושלים, אין בבני ברק, לא ביתר עילית, לא מודיעין עילית, לא בית שמש, לא תראה יריות. אגב, סתם אני מעדכן, לא בשביל, אתה יודע.
2: כן, אבל מצד שני, אנחנו רואים הרבה מאוד פעולות, אבל מצד שני אנחנו גם, דיברתי עד עכשיו על הצד האדום, שזה של המחבלים, אבל יש גם את הצד הישראלי. אנחנו רואים הרבה מאוד פעולות של התגרות ופעולות תג משיר ביהודה ושומרון. אנחנו מדברים על 30 אירועים מיום שישי של תג מחיר. אנחנו רואים הרבה מאוד סיורים, טיולים בתוך הכפרים הערבים של קבוצות ישראלים, של מה שנקרא מבחינת הצבא חיכוך, פעילות חיכוך, וזה גם תורם למהלך, מה שראינו ביום שישי.
1: כן. הם רוצים להעביר, המתיישבים, אני לא מצדיק, אני רק אומר, הם רוצים מבחינתם להעביר, אם רק תעזו והעזתם עכשיו לעשות פעולה שהיא משמעותית, אזי אנחנו נגיב, וזה אולי גם יכול להחזיר מבחינתם, בהסתכלותם את ההרתעה שהייתה עד עכשיו. לא, חד משמעית, אבי, אני מסכים איתך.
2: אנחנו מדינה ריבונית, חברים, גם השב"כ, גם המשטרה, גם הצבא. אמרו, חבר'ה, תקשיבו, יש לנו מוסדות, אנחנו מדינה ריבונית, הצבא יודע לעשות את העבודה שלו, השב"כ יודע לעשות את העבודה שלו, צריכים לתת את זה, אתה לא יכול לקחת את החוק לידיים. פיגוע קשה ככל שיהיה, רצחני ככל שיהיה עדיין, אנחנו מדינה, ולא יכול להיות מצב שבו קבוצה של אנשים ילכו וישרפו מסגד.
0: חד משמעית. אני מסכים איתך, אני חושב.
1: ראש השב"כ הבין את זה וכבר ירד לשטח ביום שישי, היה שם.
0: אני חושב שהייתה אמירה חשובה אגב של ראש השב"כ.
2: ועדיין ראינו את האירועים האלה במהלך היממה האחרונה, שהם אירועים לא טובים מבחינת, מכל הבחינות.
0: כן, בהחלט. גורמים הרבה יותר נזק מאשר תועלת, לא ספק. אגב, אני חושב שגם ראשי, בוא נאמר, ראשי מפלגות הימין מבינים את זה, וזה חשוב מאוד להשמיע גם את הקול הזה. עוד משהו על הפיגוע, אותו פיגוע ספציפי שבאמת כולנו ראינו את הטעות שלו, אירוע מטורף לחלוטין. האם יש כבר איזה שהם פרטים שאפשר לומר, אנחנו יודעים שהטיול הזה לא היה מתואם עם צהל, אבל למרות זאת כן כוחות שהוקפצו מאוד מהר, אבל זה לא הצליח למנוע את רצח שני הלוחמים.
2: כן, זה אירוע מאוד קשה, מתוחקר על ידי הצבא, כבר באירוע בשעות הבוקר הבינו את הסיטואציה, הבינו שבעצם האירוע הזה זה אירוע שמתגלגל בטיול שהופך לתגרה, שבמהלכה מישהו מוריד את הנשק מתלי צוואר, מה שנקרא, לפי מה שצריך להיות בנוהל של צה"ל, ככה הולך עם נשק בצבא, ומחזיק אותו כמו מקל, ומכאן הדרך ששניים או לא יודע כמה התנפלו על אותו בחור וחוטפים ממנו את הנשק, ואז גם מבצעים ירי מטווח אפס במחזיק הנשק שהיה קודם לכן, ובאותו מפקד פלוגה שמגיע יחד עם החפק שלו ויחד עם ממם לגזרה. המזל שהממם התעשת מיידית, זיהה את המחבל ומטווח אפס מבצע ירי ומחסל אותו, מחסל אותו מחבל נוסף, חותר למגע, ובעצם מונע את המשך ההידרדרות של האירוע הזה לאירוע קשה הרבה יותר וחמור הרבה יותר. כן. שוב, זה חבר'ה, בסוף אי אפשר להתנהל כמו שאנחנו מתנהלים. כן. בצורה הזאת. אוקיי. כאילו, הצבא הוא מספיק שם בשטח, אי אפשר להקשות עליו בעוד כל מיני משימות כאלה שדורשים
1: ממנו
2: מאמצים.
1: טוב, אבי, ישראל נערכה למתקפה אמריקנית עוצמתית בסוף השבוע האחרון באיראן, כך גם, אתה יודע, כל האינדיקציות עידו, אבל מה ברגע האחרון באמת טראמפ בלם, כאשר הכוננות הייתה כאן באמת שנגיע לרגע, או שמראש הכוננות הייתה רגילה?
2: הכוננות הייתה בישראל כבר חודש וחצי, כוננות גבוהה ביותר.
1: כן, אבל יש את הנקודה הזו שאתה יודע, שכולם מבינים שזה הולך לקראת...
2: כן, אבל עדיין זה לא מלחמה שלנו, צריכים את זה תמיד לזכור. מלחמת הורמוז היא לא מלחמה של ישראל, אין לישראל את ה... אנחנו לא קשורים לזה בגדול, כאילו, האמריקאים לא דרשו מאיתנו להצטרף למערכה, וכל עוד שהאיראנים לא יורים לכיוון של ישראל ומאתגרים את ישראל, אז אין סיבה שישראל תיכנס למערכה.
1: כן, אבל אותי. עדיין, בליל שבת, כלומר, אתמול, שלשום, היינו בנקודת... על חזור, זאת אומרת, בנקודה נפיצה ביותר,
2: אני לא יודע, תשמע, אצל טראמפ, אתם יודעים, צריכים להיות הגונים עצמנו. טראמפ הולך לישון עם דעה אחת, קם בלילה להטיל את מימה עם דעה אחרת, ובבוקר כשהוא יש צרצח שיניים הוא קם עם דעה שלישית, ואם יש לו גם בלילה כאילו שלפוחית רגיזה, אז הוא גם מחליף מעבר לשלוש דעות האלה, גם מחשבות נוספות.
0: אבל תגיד, על בסיס מה, אבי, אני מנסה רגע להבין, סליחה שאני קוטע אותך, כי זמננו מתקצר, אני מנסה להבין על בסיס מה הייתה אותה דריכות בישראל, היו אפילו חברי כנסת שכבר אמרו כל מיני משפטים לא חכמים בתקשורת, על מה, על רקע מה אם אתה אומר שאנחנו לא יודעים באמת מה טראמפ מתכנן? הייתה כן איזו הבנה שהוא יעשה משהו?
2: הייתה הבנה שהוא הולך לעשות את זה, ראו את התוכניות ואת הריכוז כוחות ואת ה... תראה, רק בישראל יש סדר גודל שכמעט 80 מתדלקים, מטוסי תדלוק, שזה מספרים
0: עצומים.
2: ואתה מבין, אתה רואה את הדברים, אתה רואה את מהלכים, בסוף כולנו חיים, מבינים את הסיטואציה, ויחד עם זאת, אתה עדיין מבין שזה לא פעם ראשונה שטראמפ, גם אחרי הדקה ה-90, לוחץ על הכפתור ועוצר את המהלכים. הוא עושה את זה אגב גם מול צה"ל, בתקיפות שצה"ל יצא לפעולות, כולל באותה פעולה בסוף עם כלבי, בסביר את המטוסים רגע לפני שהם שקפצות מעל איראן. אני חושב שטראמפ מתנהל בצורה בעייתית, אפשר לומר ככה, כי בסוף אתה מעצמה, ואתה לא יכול להיגרר למלחמת גרילה. אתה כבר כמעט 4 חודשים במלחמה, שאתה בעצם לא מתקדם איתה מילימטר, אתה רק סופג, אתה התחלת עם איזשהו מערך, עם מטרות מלחמה, ואתה מקבל עכשיו מטרה אחרת לגמרי, שבכלל...
1: שזו לא הסיבה שבגינה התכנסנו שם.
0: אגב, כוננות אגב נשארת בישראל, הדריכות הגבוהה, מתוך הבנה שזה יכול לקרות, נניח, גם הלילה, או שזה הולך ומתרחק?
2: אני לא יודע מהלילה, אנחנו בינתיים רואים מהצד השני של איראן, קולות הרגעה שגם הם נוצרים את האש, אז כמה שהיו שם איזשהו מגעים שהובילו להתקפלות כפולה של שדה.
1: אבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב, תודה.
0: תודה לך על השיחה הזו, תודה. פרסומות ושבים. עוד רגע, מקבצי פרסומות ונשוב.
3: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: נועם שלוש ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
3: פרור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: גם בבית שלכם שומעים...
8: די!
9: די!
10: די!
7: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
11: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
11: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
12: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ו7 שנות אחריות.
13: די, 7 שנים?
12: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
14: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
15: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
4: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. ומכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
16: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים. זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
17: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אינווי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: בשבילך ובשבילי.
4: אתם מאזינים לאחד בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
0: שמע, כולנו ראינו את הפיגוע ביום, ביום שישי, באמת פיגוע מזעזע. מה שעוד יותר מזעזע בעיניי, זה הודעות של חברי מפלגת הדמוקרטים, אנשים אגב שנמצאים במקומות ריאליים לכנסת הבאה, והם לא פחות ולא יותר, נתן, מאשימים את המתיישבים בפיגוע הזה.
1: כן, אמרתי את זה בפתח התוכנית, כלומר...
0: אבל, מה שעוד יותר מכעיס, זה שאתה לא שומע גינויים מנפתלי בנט, מאנשים שאמורים אולי להיות שותפים שלהם בממשלה הבאה ובכנסת הבאה, ותשמע, זה אבסורד, אבסורד מטורף.
1: איך זה הגיע שרצח של יהודים הופך גם זה הפך לוויכוח פוליטי במערכת בחירות, שכל אחד רוצה להקצין לעמדה שלו כדי להבליט את עצמו כנראה מול אחרים. אומרים שלום עכשיו לחבר הכנסת צבי סוכות, יושב ראש ועדת החינוך של הכנסת, מהציונות הדתית, שהיום גם יש פריימריז פנימיים בציונות הדתית. שלום חבר הכנסת סוכות.
6: נדבר
0: עוד רגע על הפריימריז, אבל קודם כל על הקטע הזה שאתה שומע, צריך לומר, אתה גם איש ההתיישבות שומע אנשים שמועמדים להיות חברי כנסת, והם מאשימים אתכם, לא אותך ספציפית, אבל את עולם ההתיישבות.
1: זה לא פיגוע מבחינתם, זה עימותים
0: שהתפתחו. עוד איזה אירוע של נער הגבעות אולי.
1: זה הסתיים במקרה ברצח של שני יהודים.
6: אני אגיד לך משהו, הגזענות הכי גדולה נמצאת בשמאל, ואני אסביר למה. כי מה קורה אצל החבורה הזו? מבחינתם, הדבר הטבעי הוא שאם יהודים הולכים לטייל סמוך לכפר, אז מה זאת אומרת? מה ציפיתם שערבים יעשו? מה לא ציפיתם שהם יצאו עם מקלות ואבנים וינסו להרוג את היהודים? מה בכלל ציפיתם? ואז אומרים, זה לא פיגוע. וככה הדברים עובדים בצורה טבעית. אם אתה הולך ליד הכפר, ברור
1: שיצאו, ינסו
6: להרוג אותך.
1: אני לא מצליח להצדיק אותם, חבר כנסת סוכות, אבל הם כביכול באים ואומרים, תשמעו, מה פתאום עושה חבורת מטיילים כביכול תמימה, בסמוך לכפר טל, מגיעים לאזורים
0: חלזוריניים. מגיעים לטייל עם הצבא.
1: כן, ואז מגיעים לחיכוכים, והם נהנים כביכול מחברי כיתת כהנות עם נשקים ארוכים, עם 16 שמלווים אותם. אז כאילו התפתח עימות, וזה התוצאה.
6: אבל זה בדיוק מה שאני אומר. אם אתה חושב שזה דבר נורמלי, שאדם רק בגלל שהוא יהודי הוא הולך בשטח מסוים ומנסים להרוג אותו, אז זה בדיוק הנרמול של הגזענות, זה הגזענות הכי גדולה, באמת, זה פשוט לבוא ולהגיד, כל מקום שיש ערבים, זה מקום מסוכן ליהודים. עכשיו, אם זה
1: התנועה
6: של השמאל, חבל מאוד
1: שרוצים להקים את הממשלה. לא, הם מנסים להראות כאילו הייתה סיטואציה תורמת לדבר הזה, מבחינתי אין שום דבר שמצדיק את התוצאה הזאת, ואז מלהזכיר, אני רק מנסה להבין אולי את ההיגיון שלהם, איפה הם מוציאים כל כך דברי בלע.
6: אני חוזר, זה בדיוק הנקודה, אבל זה בדיוק הנקודה. כשאתה בא ואומר, זה דבר נורמלי שיהודים הם מועמדים לרצח ברגע שהם עוברים ליד כפר ערבי, אז כאן העיוות הגדול. אין שום סיבה בעולם שהלכו לרצוח יהודים, גם אם עוברים ליד כפר, אלא אם כן אנשים האלה הם נאצים אנטישמים, שונאי יהודים, רוצים להרוג את כולנו, ואז הם מנצלים את ההזדמנות שיהודים עוברים ליד הכפר שלהם ומנסים להרוג אותם. אחרי אתם סיבה לעשות את זה. אני אין לי ציפייה מהערבים להרוג יהודים בכל פעם שיהודים עוברים לידם. אין לי ציפייה כזאת.
0: מה קרה שהטרור הפלסטיני פתאום מרים ראש, חבר הכנסת סוכות? הרי צריך לומר, באמת הממשלה הזו עשתה הרבה דברים חשובים וטובים ביהודה ושומרון, גם אותם מבצעים, אבל תמיד האשמתם כשהייתם באופוזיציה, לא עושים מספיק וכו'. ועכשיו הנה, הטרור הפלסטיני זה ממש כמה פיגועים בתוך יום, יומיים, מה קרה?
1: אולי המעבר גם של יוסי ריינר להתיישבות, ראיתי שמעבים עליו.
6: קודם כל,
1: יוסי ריינר
6: זה שחקן רכש משמעותי מאוד בהתיישבות, ראיתי שכבר ברשת גוד שתחילו תרסומים בעניין הזה.
1: העיתונאי, אתה מבין, אתה מעסיק עיתונאים בלשכה, ככה הם מגדירים. כן.
6: אז זהו, שמחתי לשמוע שיש לי עוד עיסוקים נוספים, אבל עכשיו ברצינות. אנחנו רואים לאורך כל ההיסטוריה שאחד מהמניעים הכי משמעותיים לפיגועים זה פיגועי חקיינות, מה שנקרא. זאת אומרת, אתם רואים פיגוע אחד שמצליח, וממש מיד למחרת, או אפילו לפעמים אפשר לכמה שעות, אתה רואה עוד פיגוע ועוד פיגוע, כי ברגע שהם רואים שפתאום משהו מצליח, נותן להם איזשהו דרייב. ולכן, ברגע שפתאום הפיגוע שהתחיל בגישה באב, עם איתמר כהן, שנדקר שם באמצע שריפה שהייתה שם, בצורה משמעותית.
1: מה קרה להרתעה שהתחילה להתמוסס, חבר כנסת סוכות? הם היו, צריך לומר, היה הרתעה, בוא נאמר, גם צהל שינה גישה ודיסקט, משהו שם משתנה, שואל אבי, מה קרה?
6: לא, אני אומר עכשיו המבחן, ממש עכשיו המבחן, בדקות אלו ממש המבחן. אם הפיגוע הזה יעבור כמו הפיגועים הקודמים, ואתה יודע, דברים הרגילים, מחפשים את המחבלים, מחפשים את האנשים, מחפשים את הפור, מחפשים
1: נו,
6: את
1: זה, ככה צריך לפעול, לא? לתפוס את המחבלים ולהניש אותם. מה אתה מצפה? נקמה, תג מחיר, מסגדים באוויר, כפרים הרוסים? מה מבחינתך צריך לקרות?
6: אני חושב שאין שום הבדל בין רפיח לבין תל. שום הבדל. גרים בשני המקומות האלה, גורם אנשים שרוצים להשמיד את מדינת ישראל, זה מה שהם רוצים לעשות, זה מה שהם מכוונים לעשות, ואין שום סיבה שיבדל בטיפול שלהם, אין שום סיבה בעולם שרפיח, שהכפר תל לא יראה כמו שנראית היום רפיח. יש בסוף, זה המסר שהם מבינים, זה השפה היחידה שהם מבינים, זה לא שיש עוד שפות.
1: אלוף פיקוד מרכז צריך להכניס דיניינים עכשיו ופשוט לשטח את הכפר? כמו שעשו בג'נין קצת?
6: בכניסה לכפר, 10 בגרים, תחיל למות שם עכשיו ונתחיל לעבוד. זה המסר שאתה תראה את זה.
1: אבל כנקמה נטו, נכון? כנקמה, זה מה שאתה דורש.
6: אני בעד נקמה.
1: כן, נקמה, זה המדינה, כן.
6: זה לא רק עניין של נקמה. זה עניין שבאמת השפה שהאויב מבין. זה מה שהוא מבין. כשהוא רואה שהטרור משתלם לו, אז יש עוד פיגועים. כשהוא מבין שהטרור לא משתלם לו, אז מפסיקים הפיגועים. ככה זה עבד תמיד, וככה זה יעבוד גם עכשיו.
1: נו, למה הוא לא עושה את זה? אז למה הוא לא עושה את זה?
6: יש קבינט עכשיו, חבריי נמצאים שם, גם השר אפרו, גם השר סמוטריץ', אני מניח שהם מעלים דברים כאלה. זה, אני חייב אני...
1: תגיד, אבי בלוט הוא קרוץ מהחומר? אבי בלוט.
6: זה לא מגיע מהדברות, זה מגיע מהדברים גם דברים.
1: לא, אבל אני אומר, בסוף, אבל לא, יש איזו דירקטיבה מסוימת, ויש משמעות ודומיננטיות מאוד לזהות אלוף פיקוד מרכז, תמיד אמרו עליו שהוא ראש הממשלה האמיתי בשטחים לפעמים, בגלל העניינים הצבאיים וכדומה. אתה חושב שהוא קרוץ מהחומר הזה שיזהה עכשיו את הנקודה הזו של הרתעה והחשיבות עכשיו להגיב בצורה אולי בלתי פרופורציונלית?
6: אני אגיד לך משהו, אני חושב שאבי בלוט הוא בפער הרבה יותר טוב למפקדים שקדמו לו. יהודה פוקס היה, אנחנו הרגשנו שהאדם הזה רואיין את ההתיישבות, נמצא בקונספציה משמעותית מאוד, זו הייתה תקופה של יהודה פוקס. אצל אבי בלוט אנחנו לא מרגישים, ויש לנו ביקורת לא מעט גם עליו ובכל מיני נופים, ואני גם לחסות, יש לי ביקורת גם על חברים טובים שלי, אנחנו בסוף לא תמיד צריכים להסכים על הכל.
1: איזה חברים טוב תקווה?
6: אתה רוצה כבר להוציא כותרות?
1: כן, נכון, ברור. בין היתר, אבל כן.
6: אז אני, אגב, גם על אבי בלוט, איך יש לי בגורת, אני משתדל להעביר לו אותה, שלא דרך התקשורת.
1: כן.
6: ואני אגיד לך, באמת, באמת, מה שקורה ביהודה ושומרון. בשנה וחצי האחרונות חל שינוי משמעותי מאוד בכל מה שנוגע להתקפיות של הצבא. ואני אגיד לך מה הסימן הכי טוב לזה. אם היום ביהודה ושומרון, בשלוש שנים האחרונות קמו למעלה מ-200 נקודות התיישבות חדשות. למעלה מ-200 נקודות התיישבות חדשות, צריך להבין את המשמעות שתופסים פי 5 מהשטח שתפסנו לפני כן. זאת אומרת, כבר למעלה ממיליון דונם חדשים שתופסים אותם בידיים של יהודים. עכשיו כל הדבר הזה, מטבע הדברים, דורש הגנה, נכון? אז היית מצפה שיכנסו, שיכפילו לפחות את הכוח הצבאי ביהודה ושומרון. אלא מה? יש היום פחות חיילים ביהודה ושומרון מאשר שהיה לפני כן. ולא רק שאין יותר פיגועים, יש הרבה פחות פיגועים.
0: כי מה?
6: וזה בדיוק קורה בגלל ההתקפיות. כי ככה זה עובד. ככל שאתה יותר התקפי, אתה צריך פחות חיילים. אתה יכול להגן בצורה יותר טובה, ולכן בנקודה הזו, אני חושב שיהודה דווקא מגיע ציון לשבח. יש לי עדיין ביקורת עליו, אני אעביר אותה גם, אמרתי, אני שווה להעביר לו אותה בצינורות, יש לי את היכולת, אני כחבר ועדת חוץ וביטחון, כיור ועדת המשנה לענייני יהודה ושומרון וחוץ וביטחון.
1: אולי תבוא כיור ועדת חינוך לראות איך מחנכים שם בכפר תל, כך אני חושב, אולי.
6: אני חושב שמיותר, אתה יודע, יש מקומות שאני עושה את זה, מה שנקרא, את ערביי ישראל.
1: בטריטוריה שלנו.
6: ביהודה ושומרון, אנחנו מכירים את חומרי הלימוד, מכירים את
0: הכל. טוב, תגיד, כן, חבר הכנסת סוכות, ראינו את ראש השב"כ מגיע לזירת הפיגוע, קורא לא לקחת את החוק לידיים, אבל אנחנו רואים שלא כולם ממושמעים לו. אתה רוצה אולי לגנות את מה שראינו הלילה, הצתת מסגד, התפרעויות של מתיישבים לכאורה?
6: אני אגיד לך רגע משהו. אני בדקתי לא מזמן בתל אביב, יש פי 3 אירועי אלימות מאשר ביהודה ושומרון. אין אותו שם. בנתונים, סוף כמה אירוע לימוד יש ברחוב. ועדיין כשחברי כנסת מתל אביב עולים לשידור על נושאים של סדר היום, אף אחד לא מבקש מהם, בואו עכשיו תגנו את אירוע לימוד בתל אביב. למה? כי לכולם ברור שבסוף מה אתה רוצה מהם, למה הוא אשם. עכשיו יש קמפיין גדול בעולם שמטרתו היא לצבוע את כל מפעל ההתיישבות בצבעים אלימים. זה המטרה של הקמפיין הזה, קמפיין אנטישמי.
0: אבל צריך לומר, רגע, צריך להגיד ביושר, הפעולות הללו מסייעות מאוד לקמפיין הזה. זה לא פועל לטובת עולם ההתיישבות.
1: אלא אם כן לא סופרים את התקשורת הכללית, העולמית.
6: לא, סופרים הכל, אנחנו הולכים בבועה. אבל אנחנו בהחלט חושבים, אבל אני לא אשתף פעולה עם הדבר הזה. לכן אני אומר, כשאני קשור למשהו, אני צריך לבוא ולגנות אותו. כשאני לא קשור למשהו...
1: איפה, אבל אם אתה קשור למשהו, איך אתה יכול לגנות משהו שאתה קשור אליו? אם אתה חלק מצליח אומר, מתגורר ביצר, איש הציונות הדתית, בוא נגיד, אתה מזוהה הרבה יותר עם נוער הגבעות, בהיבט הרעיוני, זה לא אפילו גנאי. לכן, כשאתה עולה לשידור, ושואלים אותך על השרפה של מסגד, אתה מתחיל לתת לי אליבי וחיתימצי של בחור ישיבה עכשיו בין הזמנים. אבל פה אנחנו, אתה יודע...
0: אולי אתה יודע מה, אני אשאל אותך אחרת, האם אתה קורא לאותם נערים לא לעשות את הפעולות האלו?
6: אני אענה לך בצורה פשוטה.
1: הם לא מתייעצים איתו.
0: לא, במידה וכן.
6: לא, באמת, לא מתייעצים איתי, ודעתי ברורה, ואני אגיד אותה גם עכשיו עוד פעם. אנחנו כמדינת חוק, מדינה דמוקרטית, מדינה שיש בה שלטון חוק, היחידים שמופעלים, שמוסמכים להפעיל אלימות, ורשויות המדינה, אף אחד, גם כשאדם שלו מאוד רותח, לא מוסמך להפעיל אלימות במקום המדינה. והם קוראים לו צבי סוכות, הם קוראים לו כל שם אחר.
1: ואתה זוהה מאוד שאתה רואה את האלה שמנסים לקחת את החוק לידיים?
6: לא, יש לנו, כל שמעסיק אותי היום ביהודה ושומרון, זה לא הדברים האלה, עם כל הכבוד. וזה שיש כאן עם שלם שקם עלינו חלותינו. זו האמת. יש כאן גל טרור שמתחיל להתפתח, ועם כל הכבוד, סליחה, עם כל החוסר כבוד, אותם נערים, לא תמצא איש ציבור יהודי אחד שמגבה אלימות. לא תמצא איש ציבור
1: יהודי אחד שמגבה... לא, מגבה זה ברור שלא. אבל אתה יודע מה יגידו, אילו שומע אותנו.
0: תשמע, לא לגנות, חבר הכנסת סוכות, לא לגנות זה גם עלול אולי להתפרש כסוג של גיבוי.
6: אבל אמרתי פה דברים מאוד ברורים, אני אומר לך...
0: ברורים נתון לוויכוח, האם הם היו ברורים או לא, בעניין הזה ספציפית.
1: אתה מתפתל קצת, אתה יודע להיות חד וחלוט.
6: לא, אמרתי פה ברור חברו, אני רק אומר לך, תראה, הכי קל לי לבוא ולהגיד לך, תשמע, אני, הדברים האלה עכשיו הם הדברים הכי נוראים שקורים. ואז מה קורה?
0: לא.
6: אני משתף פונה לקמפיין של השמאל. עכשיו, למה? כי אני בא ואומר, תראו, מה המציאות ביהודה ושומרון היום? מה המציאות? המציאות היא שיש עם שמנסה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. זו המגמה, זו המטרה, זו התוכנית, יש ארגוני טרור עם...
1: לא, זה אנחנו לא חלוקים, אנחנו לא חלוקים. אבל נגיד לך את זה הפוך.
6: לא, אבל מה אתם מנסים בעולם לייצר? כאילו יש כאן איזושהי סימטריה. יש טרור ערבי ויש טרור יהודי.
1: שים לב.
6: לא ישתף
1: עם חבר כנסת סוכות, שים לב, אנחנו 3 דקות בשידור סביב האירוע הזה, אם אתה מגנה או לא מגנה. אני אגיד לך את זה הפוך. לא, לא, לא. כרגע, לא, שים לב, אנחנו התפתלנו על מה שאמור להיות כן, לא שחור לבן. אבל אני אסביר לך את זה מנקודה אחרת. שנייה, תן לי, אנחנו מכירים קצת. חבר כנסת סוכות, יכול להיות, הרי בסוף, אתה חלק מהאירוע הזה של ההתיישבות. חשוב לך, המפעל הזה באמת, שצריך לומר, בקדנציה שלכם, עשה מכפלות ואולי שלשות, כן? באמת, עשיתם המון טוב לדבר הזה. דווקא ממך אולי כן מצופה לבוא ולומר, כאן בשידור, רבותיי, מה שאתם עושים, לא רק שאתם לא עוזרים, אתם מפריעים, אתם פשוט מוציאים את שמה של ההתיישבות בצורה אלימה שהיא מזיקה לכולם. אבל שים לב, אתה הולך סחור סחור, הולך ימינה, שמאלה, לא מגיע לנקודה.
6: אני נצל את הבמה שלך כדי להגיד לאותם נערים, גם כשאדם רותח, גם כשכואב מאוד, לא קשים את החוק לידיים, שזה יש צבא ושזה יש משטרה, אם רוצים שמות המדיניות, יבחרו לכנסת. ככה דברים עובדים במדינת חוק. ועדיין אני אומר לך, אני חושב שנערי החוות מצילים את מדינת ישראל. אני חושב שאנשים שגרים היום בחוות ובגבעות, רובם המוחלט לא אלימים, והניסיון להדביק כאילו הנוער בגבעות או בחוות הוא נוער אלים, ומילא גם להכתים את כל ההתיישבות, זה משהו שאני משתף.
0: טוב, אנחנו רוצים לדבר גם על חגיגת הדמוקרטיה אצלכם היום בציונות הדתית, אם אפשר לקרוא לזה כך, סוג של פריימריז, נכון? 170.
1: למה סוג של?
0: כי זה לא פריימריז, זה 170 חברי בוחר בסך הכל שבוחרים.
1: 170? כן. זהו?
0: זה כל הסיפור, נכון?
1: מה זה? לא פריימריז מלא?
0: למה אתה התפקדת על הציונות הדתית?
1: לא הגיעו מפקדי הארגזים, הם משקיעים יותר בליכוד.
0: טוב, קודם כל בוא נדבר באמת על צורת הבחירה, אתה חושב שזה אותם חברי גוף בוחר, הם אנשים מעוגנים, כולם, מבחרות הרשימה הטובה ביותר?
6: אני אגיד פה עכשיו גילוי נאות. לפני משהו כמו קצת יותר מחצי שנה, יותר, אמרתי יותר, 8 חודשים.
1: כן, יש לנו דקה רק אז
6: נתמצאת. ושאל, האם אתם חושבים שזה רעיון טוב להמשיך עם הפריימריז הכלליים או לא? ואני הייתי חבר הכנסת היחיד שאמר, כן, אני בעד להמשיך עם הפריימריז. חברי הכנסת רצו ללכת עם הסיפור הזה של חברי המרכז. ואז לקח אותי בצהל לשיחה. אמר לי, תשמע עצמי, אתה לא מכיר את חברי המרכז, הם אנשים רציניים מאוד, משמעותיים מאוד, זה חבר'ה אידיאליסטים, הם לא יצביעו לפי מי שעזר להם, או קימן אותם, או דאג לתפקיד לאח שלהם. הם יצביעו לפי מי שהם חושבים שמקבלים אותם ישראל. אתה תראה שאני צודק. ובאמת, במהלך התקופה הזו, אני נפגשתי עם כל חברי המרכז, ממש פגשתי כמעט את כולם, ואני אומר לך שבצלאל צדק, מדובר בחבר'ה...
1: אז 170 אנשים בוחרים עכשיו את חברי הרשימה, את סדר הרשימה לכנסת.
0: והאם אתה חושב ש...
6: גאה בזה, לא יודע איפה אני אבחר, ואני כן יכול להגיד לך שאני גאה בחבורה הזאת, כי אני חושב שחברי המרכז שלנו הם אנשים... שהשיקולים שלהם הם מה טוב לעם ישראל ולא מי...
0: מה שלא יהיה, איזו רשימה שלא תיבחר, אתם רצים בנפרד או שאתם עדיין חותרים לחיבורים?
6: אנחנו מכירים בסוף הדברים האלה...
0: נסגרים בדקה האחרונה.
6: אנחנו מכירים איך הדברים עובדים, אנחנו לא מכירים...
1: ליושב ראש יש אפשרות לשריין אגב בחוקה הפנימית?
0: כן, לשריין את צביקה מור.
6: יש לו עוד שריון.
0: עוד שריון, אז בכלל, אז מה נשאר?
1: אולי צבי סוכות.
0: שלושה מתוך ארבעה מקומות ריאליים בסקרים.
1: אני מצפה ממנו, אם צבי סוכות מגיע נמוך, גם אותו אפשר לקדם קדימה, אבל הוא לא יגיע, הוא אחד הטובים. טוב, בסדר, רצינו פוליטיקה כללית, אבל נותן לנו זמן. בהצלחה רבה, חבר הכנסת צבי סוכות.
0: בהצלחה, גם היום בפריימריז. מתי תוצאות? ב-10?
6: שמונה בערב.
0: אנחנו מחכים. תודה. חבר הכנסת צבי סוכות, יושב ראש ועדת החינוך, הציונות הדתית. תודה. פרסומות ושבים.
8: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.

0: וסלטים. שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
3: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772. מייבל,
4: מייבל, גן אירועים. תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים.

0: בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
0: קומדיית הקיץ של תפארת, בבנייני האומה ובהיכלי התרבות ברחבי הארץ. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206. תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
3: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
6: האזינו לגאון הגדול, הרב אהרון בוטבול.
7: צערנו הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת. או בעל תשובה שבעבר חילל שבת ורוצה לחפר. הכפרה היא זה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
6: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
8: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
9: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס, היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו, 1-700-703-400. תדירן.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
2: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
3: להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה לטיסות חינם. מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, כולל אלעל, ישראל, ארקיע וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
4: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד תטווה באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
7: שלום, כאן שובל כהן מהרלבד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
8: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
9: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
10: כן, יתקוף או לא יתקוף, זה מה שקורה אתמול, כאמור דובר שהייתה אמורה לצאת לדרך תקיפה אמריקאית באיראן, אבל אבי, אתה יודע מה הסיבה שבגינה לא תקפו? ואגב, אני לא מבין חזרה כזאת, גם אם היא נכונה, יוצאת פומבית, שאויבינו שומעים, כי מהפנטגון, שזה בעצם משרד הביטחון האמריקאי, מוציא עזרה לטראמפ, ש... אל תצא כי יש המלאי של המיירטים
11: עוזל
10: במזרח התיכון.
11: עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום בעניין הזה לאלוף משנה במילואים, אמיר נוי, לשעבר מפקד תא התאום עם צבא ארצות הברית. שלום.
12: שלום, צהריים טובים.
11: קודם כל, צהריים טובים. אני שואל אותך שאלה אולי הכי פשטנית שיכולה להיות. אתה קורא את הדיווחים, גם את הפרסום הזה בניו יורק טיימס. האם אתה באמת בערכה שלך, כמי שמכיר את הצדדים, חושב שהפרסומים הללו הם אמיתיים, או אולי עוד איזה ניסיון לעטות את האיראנים?
12: תראה, האמריקאים עושים שימוש באמצעי התקשורת כחלק מהדיסאינפורמציה בתקופת מלחמה. זה לא התחיל עכשיו, זה נעשה תמיד.
10: וטראמפ, מה שנקרא, מוסיף רק המון חגיגה לדיסאינפורמציה הזאת.
12: כן, תסתכל על טראמפ. אני תמיד אומר, כשמתחילים לשאול אותי, טראמפ אמר ככה, טראמפ... אמרתי, תפסיקו לשמוע מה טראמפ אומר, תסתכלו מה הוא עושה. מה קורה בשטח? גם כשהוא אמר, אנחנו הולכים להסכם, האיראנים רוצים הסכם, לא ראיתי שום נוסעת מטוסים אחת שעזבה את האזור, לא ראיתי שום חייל אחד שעזב את האזור, להפך, הגיע הדיוויזיה המוטסת ה-82 וכו', ולכן כל עוד מהיכרותי את הצבא האמריקאי, כל עוד הם פה, הם באו לפה למשימה מסוימת.
10: הבנתי,
12: בין עכשיו... אם השתמשו בהם, בין אם לא, כן. אבל הם פה.
10: תגיד,
12: וזה אומר שהאמריקאים לא כל כך בונים על נושא הסכם עם
10: הבנתי.
12: איראן.
10: הבנתי, זה כנראה ברור לכולם בהקשר הזה, רק תאמר לי בבקשה... מה הסיפור עם ה... זאת אומרת, אחד הברומטרים שלנו לפחות לזהות, התלקחות, הסלמה או רגיעה, זה כמות המתדלקים בנדבק. זה הפך לאיזשהו סוג של סמל. עד כמה באמת אתה מייחס לזה חשיבות? ואובייקטיבית גם, מה החשיבות של נוכחות המתדלקים?
12: החשיבות של נוכחות המתדלקים בנדבק ובכלל באזור היא חשיבות מבצעית. זה מאפשר מבחינה מבצעית לחיל האוויר להחזיק כמה שיותר מטוסים באוויר, גם כאשר הם לא מבצעים משימות, גם כאשר המשימה שלהם היא כזאת שהיא נגיד יוצא משגר מאיזשהו פתח של איזה מערה או מקום מסתור כזה או אחר ומאתרים אותו, אז יש מטוס באוויר שיכול לפגוע בו.
11: כן.
12: אבל מעבר לזה, לא רק הכמות של המתדלקים פה, יש פה כוחות אדירים, יש פה ארמדה אדירה של האמריקאים, ולמיטב הערכתי הפשוטה, הסיפור של האיראנים לא גמור, והאיראנים נותנים לאמריקאים את כל הסיבות הטובות, למה לא ללכת איתם לעזר.
11: טוב, צריך לומר שאנחנו רואים עכשיו ששני הצדדים החזירו תשובות, אנחנו עדיין לא יודעים מה הם התשובות. אני רוצה לשאול אותך, בהנחה שלא מדובר בתרגיל הטייה, ראינו שלא רק שטראמפ בלם לכאורה את המתקפה הגדולה, הוא גם עוצר לחלוטין את אותן תקיפות ליליות שראינו. מה זה אומר? מה אנחנו אמורים להסיק מדבר כזה? שמה, שאולי טראמפ עוד פעם יתקפל בפני האיראנים?
12: לא, אני סבור שהאמריקאים, שצבא שעובד מאוד סדור, המפקד סנטקום קיבל משימות מסוימות לעשות עד עד לנושא התמרון המדיני הזה או האחר שטראמפ רצה לעשות. הוא רוצה להביא את האיראנים במצב מסוים לשולחן המסע ומתן. ועד שהמשימות האלה לא בוצעו עד תומן, טראמפ לא עצר, וכשהם הסתיימו, הוא אמר לפקד סנטקום, אוקיי, תתכונן לשלב הבא, אני אנסה לתת עוד איזה צ'אנס לאיזה מהלך מדיני, שאני אישית לא מאמין בו, אבל יכול להיות שמשהו יקרה, ואחר כך אנחנו נראה מה קורה הלאה.
11: טוב, צריך לומר.
12: הערכה הזהירה שלי לגבי שיתוף ישראל, כי זאת בטח תהיה השאלה הבאה שלך.
10: הנה, התארת אותה.
12: יהיה למכה הניצחת הסופית, טראמפ ישלב את מדינת ישראל במערכה הזאת. זה יכול להיות או בניסיון לסיים את המערכה בניצחון מוחלט, או היה וכמובן איראנים יירו טילים, אז ישראל תיכנס למערכה. אבל שום דבר עדיין לא הסתיים, אנחנו עוד
11: בעיצומו של התהליך, צריך לומר שם, כן, ימים מתוחים לפנינו, לצערנו זמננו תם, אלוף משנה במילואים, אמיר נוי לשעבר מפקד התאום עם צבא ארצות הברית, תודה לך.
12: תודה לכם.
11: תודה. טוב, הערב נתן, אירוע סופר מיוחד ומשמעותי כאן ברדיו, שקשור אליך גם באופן אישי, תלמודו בידו, מתחילה העונה החדשה.
10: לצד המון תוכניות מיוחדות, לימי בין הזמנים, אני זוכה להנחות כאן את התוכנית תלמודו בידו, עם הגאון הרב יעקב סיני, עם הערב נכיר, ארבעה רבנים מתמודדים, בהלכות שבת, חזון עובדיה, פרק הבכורה, הערב, כל ברמה, בשעה 9, ממליץ לכם להזין.
11: אני כמובן על התדר ויעזר.
10: אתה בזאת תהיה מתמודד עוד.
11: עוד בהמשך. טוב, תודה רבה לכולם, להתראות, ביי ביי, צהריים טובים.
13: התוכנית הבאה, חידדון, בהגשת עמי מימון. שבוע האקדמיה במכללה האקדמית חמדת יוצא לדרך. אל תחמיצו את ההזדמנות שלכם להתקדם לתואר ראשון ושני בחינוך עם תנאים מעולים ואווירה תורנית. בתוכנית שעה של השראה בהגשת ישראל כהן התארח הפרופסור חיים שקד, נשיא המכללה האקדמית חמדת, לשיחה מרתקת על חזון, חינוך ועתיד ההשכלה בציבור הדתי והחרדי. התוכנית תשודר מחר בשעה 6 בערב, רק אצלנו ברדיו קול ברמה. אל תחמיצו.
14: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
15: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
16: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
17: פואר, חד וחלק.
18: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
19: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
20: קו חזק לשלום כיתה א' ולחברים החדשים. קו חזק.
21: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
20: קו חזק לבית הספר.
0: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
22: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
23: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
22: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
22: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
24: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
25: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
26: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
27: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
28: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד תתוו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
29: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
30: אומן החושי מני הולנדר במופע לכל המשפחה שטרם נראה כמותו. חוויה על חושית מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי תזיין באב בשעה 5 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה בהקשת קוד קופון 929921. כרטיסים באתר גלאטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
31: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
32: שלום רב לכם, השעה 2, הנה החדשות. ראש הממשלה נתניהו הודיע כי ימריא מחר לוושינגטון בהזמנת הנשיא טראמפ ויפגש עמו לשיחה על הנושאים שעל הפרק, לרבות המצב באיראן. בנוסף, נתניהו עדכן על הפעילות ביהודה ושומרון, הכוללת כניסות לכפרים, סריקות, תפיסת נשק ומעצרים. נתניהו הדגיש כי אנו ערוכים לפעול באופן רחב יותר נגד קיני הטרור. מאות לוחמי משמר הגבול פעלו במבצע התקפי רחב ברחבי יהודה ושומרון בעקבות אירועי הטרור בסוף השבוע האחרון. המבצע נערך בשיתוף צה"ל ובהכוונת שירות הביטחון הכללי והתמקד במעצר מחבלים מבוקשים, סיכול פעילות טרור והבטחת היישובים וצירי התנועה. במהלך הפעילות נעצרו עשרות חשודים, בהם מבוקשים החשודים במעורבות בפעילות טרור, הסתה, יידוי אבנים והפרות סדר. בהודעת משמר הגבול צוין כי 8 מן המבוקשים נעצרו בפעילות ממוקדת של יחידת המסתערבים בהכוונת שירות הביטחון הכללי. 7 מחבלים פלסטינים נעצרו בחשד למעורבות באירוע אלימות סמוך לחוות מורנו באזור ביתר עילית. לפי המשטרה, במהלך חיכוך בין הצדדים מותקף אזרח ישראלי באמצעות עלה ונפצע באורח קל בידו. בסריקות בזירה נתפסו כלי תקיפה וחומרי הצתה של הפלסטינים, והמשטרה צפויה לבקש להאריך את מעצרם. כוחות צהל מחטיבת שומרון אטמו את ביתו של המחבל שביצע את פיגוע הירי במהלך סוף השבוע, בו נרצחו רב סרן יובל עזרא רב סרב רצר במילואים בנייה ומלט השם יקום דמם. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי ההחרמה בוצעה לאחר שמפקד פיקוד המרכז חתם על צו החרמה והתימה זמני. עוד נמסר כי בכוונת כוחות הביטחון להמשיכו לקדם את הליך הריסת הבית. ההתנכלות ללומדי התורה נמשכת. הייעוץ המשפטי של הכנסת השיב על העתירה לבגץ נגד החוק להפסקת מעצרם של בני ישיבות. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי לפי הייעוץ המשפטי, הליך החקיקה לא תואם את הוראות תקנון הכנסת ולא עומד בסטנדרט הנדרש. התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
32: היום נהיה ומידות החום מעט נמוכות מן הרגיל לעונה, מחר תחול עלייה בטמפרטורות, בימים שלישי ורביעי יוסיף להתחמם ותורגש ההכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
32: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: צהריים טובים, מאזינים יקרים, קיץ בין הזמנים, איזה כיף הולך להיות כאן במהלך השעתיים שלנו. תכף נפתח את הקווים, נשחק על כסף מזומן. נודה לחיאל צולמן שמפיק אותנו, שניר גרינפלד שעורך אותנו, אני עמי מימון, איתנו היום גדול הסטנדאפיסטים בארץ ובעולם, יהודה מוריאל!
1: עמי, צהריים טובים בין הזמנים, קומה השם יחליף
0: אורחו! איזה כיף, השתבח שמו לעד, מה זה באת עם בגד ים, מה קרה, יהודה?
1: בטח, מצופים, גלגלים, אבובים, הכל הכל!
0: זי גלגל ים, זי גלגל שמתגלגלו! זי גלגל שמתגלגלו!
1: עמי!
0: מה אתה אומר על האיראנים? זה גלגל שמתגלגלו.
1: אמין.
0: מה אתה אומר על האיראנים?
1: בן פרד יוסף, אני מקווה, בואו נחשב שבין הזמנים יהיה שקט ככה. כן.

0: יש לך מולדת, מה?
1: לא, היום ברוך השם גיסי מחתן את הבן שלו היום בשעה טובה.
0: מזל טוב.
1: מזל טוב, זה בשבילו.
0: בוא נקדיש לו, בוא.
1: אליהו ססון.
0: באליהו ססון. תאכל הרבה מלפפון.

0: יהיה סביבון, זה מתאים לחנוכה.
1: בין הזמני זה כל החגים.
0: אבל אני רוצה לומר לכל המאזינים, חבר'ה, שמור על עצמכם, שמור על הצניעות, לא לאכול במקומות שפתוחים בשבת. רק מקומות בדץ, אנחנו בדץ, אנחנו חרדים הרדיקליים. איך אני יודע שיהיה עוד מעט בחירות? איך אני יודע שיהיה עוד בחירות? הטלפון שמתפוצץ מהסמסים. כל הזמן הודעות, הודעות. עמי מימון, בוא תצביע, זה, זה, זה, תירגעו, חבר'ה. אני בכלל אזרח ארצות הברית.

0: היום יש שני אוכל ודובד קשה. נחל הרבני שלו עזרת השם לידה קלה, ביתה ובזונה ומנקל. ידיים מלאות. בן ובת, יקה שריה, יבוא בריא, יקור בריאות, יקור שטויות.
1: ברבע, ולא בציץ.
0: ברבע בעזרת השם, הוא עבר לפתח תקווה עכשיו, אתה יודע. ראש העיר הגיע, הגיש קובלנה. אומר, אני לא יכול לסדר עם שני אור, כל דבר יש לו רעיונות אחרים. שינה להם, עשה רחוב הרבי מלובבי.

0: לילה, לילה, שמחה גדולה, לילה.
1: תגידי רבה עליך, צום, הכל בסדר?
0: ברוך השם, זכינו להתאבל על ירושלים, ועכשיו ברוך השם, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה?
1: בבניינה.
0: עמי, מה מחנה המשותם בתשעה באב לבית מלון?
1: אה?
0: ושניהם הולכים עם קרוקס ומחכים לאוכל.

0: אז יהודה.
1: תשארו את השימה.
0: האמת, אפקטים, אפקטים, הוא רצה לבוא לפה, אבל קרה בלבנון. שם ישמור עליו. זה לא מי שברך, זה לא מי שברך.
1: מי שברך אותנו וירדן נכבדה יקרית ידינו רבי...
0: מי? אייל בן עמי, נו.
1: רבי לאון בן עמי, יש משמודו ביחד עם כל חיילי ישראל היקרים, כשם שהולכים לשלום, יחזרו לשלום בעזרת השם.
0: בריאים ושלמים.
1: המשבוע שעבר ראיתי שבת חתן בעזה.
0: באמת?
1: שרתי להם רק פזמון.
0: למה?
1: שם אין בתים. ככה
0: יגבי, זה בסדר לבנון, אבל... האמת שיש בעיה בשידוחים בעזה, יקרו לבנות מבתים הרוסים.
1: אבי, אני מנהל עבודה תימני, אמר לכולם מחר באים לעבודה עם בגד ים.
0: למה?
1: הוא לא אמר, יש יום כיף? אמר לו, יש ים של עבודה.

עדיין עושה יהודה. תפס לו על השון עם השן תותובי, יש לו שן מחליפה כזאת. אין עליך שן. ברוך השן.

0: המאזין שלנו?
1: כאן בחתונה, נסמכם חתן קטן, ידיים באוויר, לא
0: יושבים. יאללה, שים את המאזינים. היום אני רוצה חלק, אתה יודע, יש לי פה, קיבלתי 20,000 שקל חלוקה. נראה מה, מי המאזין לוקח?
2: מולי חמש.
0: חמסה בעיינק. אתם מרוקאים, לא מאמינים בעיינרה אתם.
2: נו, מוגנים,
0: מוגנים. מוגנים, כן. איזה אתם הכי פחדים מכולם הזה. תוניסאי מקום ראשון באחד שלהם.
2: דמיון.
0: לא, אבל יש עין הרעשה. יש לי חבר טוב, עשה חתונה גדולה מפוארת. אמרתי לו, מה אתה מצלם לאנשים?

0: תהנה מהילדים שלך מהכל. סוף הסתבך שם בשנה. שם משלח להם שלום בית.
1: אגב, התחיל החופות, נכון?
0: כן, בסדר, כן.
1: לא, איזה רב, בחופה אמר לחבר שלו על הרב, אמרו לו, עכשיו באתי שאל, חיתנתי זוג ושימחתי שלוש נפשות.
0: אה?
1: אמרו לו, מה זה זוג זה שתיים, מה זה שלוש נפשות? אמרו לו, מה אתה חושב אני עובד חינם?

0: יאללה, בוא נשחק הכסף מזומן, יוצאים לדרך 0799-8921, יוצאים לדרך. לא, לא, רגע, בוא, מיימון, זה לא זה, זה לא זה, זה לא. תעשים לי פתיח רציני, הנה זה בא.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: יוצאים לדרך, שלום ליעקב מנתיבות, שלום יעקב. יעקב?
2: שלום וברכה.
0: מה שלומך, יעקב?
2: תודה, ברוך השם.
0: איך עובר עליך בין הזמנים, הנסיך?
2: עברנו את הצום, עכשיו הלכנו בזמן של שמחה.
0: רוב יום שמחתכם ומועדיכם וראשי חודשיכם ובין הזמנים, תעשו חיים משוגעים. יאללה, כסף גדול או קטן?
2: גדול.
0: וואלה, הנה, מתחילים החבר'ה, יאללה.
1: חכים על כסף במזומן, מתחילים לשחק.
0: יהודה, בוא שב לידי, בוא.
3: אני ישבתי 15 שנים, ניגוש.
0: בסדר, שב שם, שב שם. שאלה ראשונה, על איזה מורה מסופר שראה יהודי שרצח את חברו ופרגן לו, אמר לו יפה עשית?
2: הגמרא בנדרים, על עולה.
0: יפה. למה הוא אמר לו את זה, אתה יודע?
2: פחד שהוא יעשה לעצמו משהו.
0: צודק, פחד שהוא ירוק אותו גם.
3: איזה מוזיקה דרמטית.
0: המוזיקה דרמטית, כי זה כל שאלה 100 שקלים. אתה מבין, הוא גר בנתיבות, 100 שקל, מרוויחים שם 3 חודשים. שאלה הבאה. תגיד לי, רבי עקיבא נהיה עשיר. בהתחלה הוא היה עני, ואחרי זה נהיה עשיר. יש הגמרא בנדרים אומרת, יפה, מה אמרת? כמה טעמים? תעשה, תגיד.
3: שישה.
0: שישה טעמים. תן לי ארבעה מתוך השישה.
2: היה משהו עם טבעה שבאה מהים.
0: נכון.
2: מטרונית, הייתה איזה מטרונית אחת גם שהיה לו כסף.
0: שתיים, נכון.
2: שתי אבר שלום.
0: נכון.
2: קלב הסבוע, הוא היה נשוי לבת של קלב הסבוע.
0: פי, אה? יהודה, אהבת, אה?
3: איזה בקיאות ולעין
0: לך. אה, תשמע, זה אלופים אלה. אה, תקח אתה. טוב, יא אלוף. בואי, אנחנו נשארים מנדרים, לא יודע, נתקע לי פה הדף על נדרים. על איזה טנה זרקו ושברו שתי נרות?
2: בבא בן בוטה.
0: בואי, נה. אתה למדת נדרים, יהודה?
3: כן, מה זה, ברוך.
0: למדת נדרים?
3: תחילת דרכנו
0: בישיבה, כן. איזה כיף, זה היה תראה איזה בקיאות, אה? 300 שקל. מה אתה עושה עם הכסף, אחי? יעקב, מה אתה עושה בכסף?
3: יש להם בריחת
2: האגוס. בין
0: הזמנים, יש בין הזמנים. בין הזמנים, פנק, טוב. מלוי. טוב, איזה נזיר יכול להתאמה למתים?
2: נזיר כמו שמשון.
0: יפה מאוד. יהודה, מה קורה פה?
3: אבו.
0: טוב, לא יודע מה להגיד לך. מה, אתה עומד על 400 שקל. טוב, שאלה הבאה. מי בלה 13 אורוות של תבן? הוא בשאלת ה-500 שקלים, הוא יפתור את זה נכונה, הוא מקבל 500 שקלים, יכול להגיע עד 1,000 שקלים, כאילו, לעצור.
2: גם בנדרים.
0: גם בנדרים, כן.
2: סופר שם על איזה נחש, בימי שבור מלכה שם שהוא בלה איזה...
0: נכון, נכון, נכון. 500 שקל שלך, נכון.
3: הולך לי פה הכסף שלי.
0: מה? מה הכסף שלך? הבאת 20 אלף, מה אתה דוג? הבאת 20 אלף, אנחנו מפנק את המאזינים, זה בני תורה, מה אכפת לך? עליכם עומד העולם, שתדעו לכם, גם בבין הזמנים, עליכם עומד העולם. מספיק להיות שאושיות בשבעת בין הזמנים קצת.
2: אתה נשאר בנדרים?
0: מה אתה, זה שאלות זה, מה אתה? לא, אני עובר לנזיר.
2: לא,
0: יאללה, בסדר. שאלה ראשונה. מהו השכר שקיבל בלק על שהקריב קורבנות?
2: בלק, קודם כל שיצא ממנו רות המואביה.
0: נכון, נכון.
2: לא יודע, ומתו איזה מספר ילדים מישראל, לא זוכר את המספר.
0: אתה חייב לזכור את המספר, כי אנחנו עומדים על 600 שקלים. אם לא, אני מוריד לך מהקו. מה אתה עושה? הוא. זה כסף זה... כן, יפה. הוא שומע אותך, אתה לוחש.
2: 40 או 42 נראה לי.
0: 42, נכון מאוד. שמע, יהודה, לחש לך את האמת. שמעת מה יהודה לוחש פה?
3: לא, לא.
0: אה? אני שמעת לך באוזניות.
2: לא, לא.
0: לא שמעת. יאללה, 600 שקלים שלך. יאללה. איי, איי, איי. יאללה, גמרא בסוטה. מי זאת יוחני בת רטיבי?
2: זה מכשפה שהייתה אלמנה.
0: תשובה נכונה. 700 שקלים שלך. בואי נה, יהודה, אני לא יודע מה לעשות אתם 700 שקלים, אני כולי בפחדים, האם הוא לוקח את הכסף או לא לוקח? זה משהו תורה מה שהולך כאן, תאמין, כולנו במתח, אתה גם במתח נראה לי, לא?
2: אתה חייב להמשיך.
0: אתה חייב להמשיך עד אלף. אם לא, אתה לא מקבל את הכסף. חייב, מה זה, כל שאלה 100 שקל, מה זה, 10 שקל? תגיד לי, מה המקור למשפט לא דובים ולא יער?
2: לא דובים ולא יער.
0: כולם אומרים את זה, אתה יודע, זה, תשמע, זה לא דובים ולא יער, אין דובים ולא יער. מה אתה צוחק? ספר לי בדיחה על דובים, נו.
2: זה היה לגבי אלישה.
0: מה? כן.
2: היה איזה נס עם אלישה.
0: נכון.
2: דובים הגיעו, שם אז עם הילדים, היה שם איזה משהו עם הנערים שצחקו עליו.
0: יפה, יפה, יפה מאוד. יפה מאוד, יפה מאוד, 800 שקלים. טוב. היו זה שתיים, עשו תחנה, עשו תחרות למי שעין הרע יותר גדול. אז עמדו ליד חוף הים, אמרו לו, בואו נתראה את הספינה הזאת, טק, טבעה הספינה. אמרו לו, איזה עיניים יש לך, בום, יצאו לו עיניים. איזה רשע נשרו לו עיניים?
2: עשיו הרשע.
0: יפה. איזה גמרא זה?
2: סוטג.
0: יפה. 900 שקל. שאלה אחרונה, רבותיי. וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי.
4: איזה מתח.
0: טוב. רבותיי, רבותיי, רבותיי, שאלה אחרונה היא שאלת האלף שקלים. אתה יודע מה, אני אחזור אחורה לגמרות השניות. וואי, וואי, וואי, טוב. איזה מאכל נקרא על שם ריחו, שם הריח שלו?
2: זה, זכור לי טוב, נראה לי צחנה.
0: יפה.
2: זה הדגים המלוכים, זה
0: גמרא
2: גם בנדע.
0: יפה מאוד. יש לו אלף שקל.
4: האלף לך שלמה.
0: תן לו מחיאות כפיים. תקשיב רגע, תקשיב רגע. יהודה, תשמע, אני עושה איתו עכשיו מהלך שעשיתי הרבה זמן, הרבה זמן. אני שואל אותך, תקשיב רגע, שומע, אתה איתי?
2: נו.
0: אני הולך עכשיו לעשות לך מהלך של החיים עכשיו, תקשיב טוב. אני שואל אותך עוד שאלה אחת. אני אגיד לך את האמת, השאלה היא שאלה קשה. בסדר? בסדר? אם אתה פותר את השאלה, אני מכפיל לך ל-2,000. אם לא, אתה מפסיד כל הכסף. מה אתה אומר?
2: לא, לא.
0: מה אתה מפחד? מה אתה מפחד? מה? על החיים ועל החיים.
4: זו דילמה.
0: דילמה?
2: וואי.
0: מה אתה אומר?
2: בוא ננסה.
0: הוא מסכים, יהודה.
4: וואי.
0: הוא מסכים. אני לא מאמין. חבר'ה, בוא, אתה יודע מה, אני שואל אותו ש... יאללה, בוא נעשה
1: את זה. משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: איך אומר לי חבר שלי ג'ו לוי, או דאבל או נאפינג. דאבל או נאפינג. בוא הנה, אני מחפש לך שאלה. יאללה, שאלה בינונית, אבל היא מורכבת קצת, בסדר? אלו חמישה אנשים שונים מכל בני האדם באופן מפליא. גמרא בסוטה. אתה תקרא גם את הגמרא, שיהיה לך כיף יענו. יאללה, בוא נשמע אותך.
2: מה,
0: צריך להביא
2: את כל החמישה, או שאתה יכול
0: להביא... לא, לא, לא, את כל החמישה. מה זה, אתה מקבל 1,000 שקל רק על השאלה הזאת. או שאתה מפסיד, תלווי השחל, זאת אומרת, 2,000 שקל אתה מקבל.
2: טוב, אני זוכר, היה
0: עליו
2: שלום בשיער שלו.
0: נכון.
2: על שמשון הגיבור בכוח שלו.
0: נכון.
2: על שאול... בצוואר שלו.
0: נכון. רגע, רגע, מה אמרת? שמשון אמרת? שאול אמרת, אבשלום אמרת. עוד שניים.
2: אחר, קראו למלך עם העיניים, רגע.
0: הוא שומע אותך, אתה לוחש לו.
2: צדקיהו.
0: צדקיהו, נכון. נכון. יהודה, אתה תמיד חכם.
2: אני מבינה לגבי רגליו של מלך.
0: רגליו של מי?
2: גם, אני
0: אחר. יהודה, אם הוא מפסיד, מפסיד. הוא לא עונה את הכל, הוא מפסיד.
2: עשה.
0: יפה!
4: יפה!
0: אני לא מאמין!
4: בלעדי בכל ברמה.
0: הלאה, תשמע, הלאה, תקשיב. בוא הנה, תעלוף. בוא הנה, כל הכבוד. כל הנה, אלפיים. 2,000 שקל, יש לך 2,000 שקל.
2: זהו, זהו.
0: יאללה, יכלו עליו, אתה רוצה נכפיל לו?
4: יש לי שאלה אם הוא עולה,
0: שלוש. נו, יאללה, לא, אתה משלם אבל די אלף.
4: קבלו. 1,000 שקל, למה תימנים אוהבים זימון?
2: למה הם אוהבים לימון?
4: כן, לעשות זימון.
2: לא. מלימון עושים לימונדה.
4: לא, כי הם אומרים ברור שאכלנו משלו.
0: בואי נה, תקשיב טוב, שיחקת אותה. פה, כל הכבוד, כל הכבוד. נמתין על הקו. 2,000 קש. מגיע לו. יהודה, מה אתה אומר על זה?
4: אשרייך נתיבות.
0: הלאה, תקשיב טוב, תקשיב טוב, יאללה. וואי, וואי, וואי. זה מטורף, פשוט הולך פה, אה?

0: אנחנו עוברים לבקבט קטן של פרסומות, ומיד אנחנו שווים חברים יקרים, אתנחת הקלה, פרסומת.
1: פרסומות.
0: תן לי בדיחה לפני הפרסומות.
1: עמי.
0: אה?
1: לא שמעת?
0: לא שמעתי.
1: לא שמעת, באמת?
0: לא שמעתי.
1: איזה, אתה יודע, עכשיו כולם עולים לאוטובוסים, נכון?
0: כן.
1: אוטובוסים מלאים. אז אמא לפעמים יש לה קומבינה, אומרת לבן שלה, אם הנהג ישאל איזה גיל אתה, תגיד חמש, תגיד.
0: ארבע.
1: ארבע. והילד עולה? ואנחנו אומרים לו, איזה גיל אתה? אמרו לו, אני גיל ארבע. אמרו לו, מתי תהיה בגיל חמש? אמרו לו, שאני ארד מהאוטובוס. איזה קומבינה.
2: שופרה, תשדיר הזהב של כל ברמה.
3: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
4: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
3: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון.
5: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: ישי ולימור חלילי, שיתוכים בהתאמה אישית ומקצועית לכל המגזרים ולכל הגילים. 050-363-1140 050-363-1140 בהמלצת גדולי ישראל.
7: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
8: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
9: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
10: רואים ש...

0: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
1: די, שבע שנים?
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
2: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
3: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
4: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על, ומכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
6: להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה? מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, כולל אל על, ישראל, ארקיע וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אל על בגין עסקאות. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
7: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד תתווה באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
8: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדה. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
9: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
10: משעמם לכם בחופש? ממש ממש כבר לא. בבין הזמנים הזה כולנו באקשנלנד. הלונה פארק הגדול של הציבור החרדי, עם מתקנים וחוויות לכל המשפחה. גלגל ענק, בלרינה, צלחת מעופפת, שרשראות ומטוסים ענקים, ספינת פיראטים, מכוניות מתעקשות, איי ג'אמפ ועוד, מופע קוסם לכל ערב. כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים. לונה פארק אקשנלנד, בכניסה למודיעין אליט, בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 3 אחר הצהריים ועד 10:30 בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון 0732-400-410.
11: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
12: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

0: Wacky here. I also listen to Chidudon עם
1: Ami Maimon.
0: Ami Maimon. בכל ברמה. He's the best.
2: אהבת את שווקי, אה?
3: וואי, וואי, וואי.
2: מה וואי, וואי?
3: איזה סינגל, איזה סינגל.
4: כי לישועתך קיווינו, ציפי.
2: שבנו לכם, מאזינים יקרים. מיד חידות לכל המאזינים, באמצעות הודעות הוואטסאפ שלכם. יש לנו פה שני מגשי פיצה וקולה להרבה הרבה מאוד מאזינים. מנת פיצה אקסטרה, פיצה טובה בעולם, חייגו 60-18, כוכבי 60-18. הזמינו פיצה וקולה. מיד אנחנו חלק לעשרה מאזינים, שני מגשי פיצה וקולה, שובר, בכיף. יהודה.
3: כולל משלוח?
2: כולל הכל. לא, הולכים את זה, זה רשת בכל הארץ. על המשלוח, נהיית עצלן אתה, נהיית תעבן נהיית.
3: פעם שתי קניבלים הזמינו פיצה.
2: לא.
3: בסוף אכלו את השליח.

0: כל הלילה, כל היום. מה יש לך מצטס הזה?
1: עמי, זה ילד בא לאבא שלו. אבא, הבטחת לי אם אני מוציא 100?
0: כן.
1: אתה נותן לי יום חופש? אמרו לו, נו, אז תן לי חצי חופש. חצי חמישי. איזה כיף לראות את הילדים באמת, ססים, שמחים.
0: באמת? באמת?
1: משתחררים קצת, כן.
0: באמת?

0: גם החבדניקים רוצים לשמוח למרות שלא נבנה בית המקדש, הם עדיין בשמחה.
1: הוא אלוקינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו, הוא יושיענו.
0: הייתי בזה בבין המצורים שם בסבן סבנטי, אני חייב לומר לך, אין דברים כאלה.

0: מי זה? בנימין דנישמן. שם מפנק אותו. שכל אישה ובת תדליק נרות שבת לכל היהודים יניחו תפילין. אני קורא לכל הבחורים שעדיין לא יניחו תפילין, חבר'ה, זה הזמן. זה בין הזמנים, זה לא תשעה באב שמנחים מנחה.
1: בכל בית זה זק שרע.
2: אחד אמר לי פעם ראשונה, בבין הזמנים הוא הניח תפילין במנחה. טוב, זה היה שעה שקשעה.
1: אזי משיח, אז בוודאי יבוא.
2: אמי, מה המחנה המשותף בין חבדניק למנגליסט?
0: מנגליסט? במנגל כאילו?
2: כן.
0: לא, מה המשותף?
2: שניהם מקרבים לבבות.
1: למה שציבה הרבי מלובה.
2: אמי, זה אתה?
1: שכל אישה ובת.
2: באמת?
0: בטח, מה עכשיו אתה?
1: לכל היהודים יאללה.

0: יהודה, תכין עכשיו קטע סטנדאפ, אבל אני נותן למאזינים לצחוק. חבר'ה, אני מרשה לכם להקליט את זה, אין בעיה. רגע, נשים את הפתיח שלך. זה מוקדש לחבר שלי היקר מקוזומל, הנגיד החסידי, הרב מנדי חנזין, אוהב אותך אהבה גדולה, שהשם יפענק אותך, תכף מידו המלאה פתוחה, קדושה והרחבה, וגם תודה רבה לרבנית שרה'לה. כל הדברים הטובים, מנדי יברבור. מנדי עכשיו הנסיך, עכשיו עושה גלגל ענק. תכף גלגל ענק?
1: בבית המקדש במהרה.
0: כן, אחד בירושלים, אחד באלת.
2: מה, טרפולינות האלה
0: שלה? לא, גלגל ענק, איזה טרפולינה. בבית המקדש איזה טרפולין? גלגל ענק, גלגל כזה גדול, שאתה מגיע לאילת, הוא מגיע לירושלים, עכשיו יהיה גלגל ענק. ירושלים מרים סביב לה. שים לב, זה מה שצועקים בקוזומל. אלוקות! אלוקות, מה אלוקות? אתה ראש חכות דג לוקוס, אתה ראש... נגמר הדגים, זה אוכלים בשר.
3: צוחק מי שצוחק, בחידודון, עם יהודה מויאל.
0: יהודה, היום ראשון שבין הזמנים, אמרתי, אני מביא אותך, מפנק את המאזינים. סלום, מפנק את המאזינים, כן, ככה צריכים להתנהג איתם. חבר'ה, לפנק אותם. כן, דבר איתי.
2: עמי, היה איזה אדמור, מקלט שניקרוב. נעשה עם חסידים שלו לבית מלון בשוויץ, שבוע שלם בין הזמנים.
0: מה אתה אומר?
2: איזה כיף היה בלעין הרע, נעות, ברוך השם, גם לימוד תורה, גם זה. באמצע החדר אוכל הוא אומר לכל החסידים שלו,
0: כן.
2: כל הכפיות של זהב תכניסו לכיס. הוא לא רב, זה גזל, נחזור בגלגול. אמרי כבר נחזור בגלגול שנחזור למלון הזה. אביסתי עוד משהו, אני חייב.
0: יאללה, בסדר, עליי, כן.
2: איזה תימני בא לבית מלון, בין הזמנים. שלום, בא לדלפק, אמר לו, שלום, כמה עולה מחיר ללילה? אמר לו, להגיד לך את האמת, יש לנו איזה בעיה במעליות, אז יש לנו היום הנחות. חדר בקומה הראשונה עולה 250 דולר, בקומה השנייה 200 דולר, בקומה השלישית 150 דולר, בקומה הרביעית גג 100 דולר. אחרי כמה דקות התימני אומר לו, לא מסתדר לי. אומר לו, לא, מה, המחירים גבוהים מדי? אומר לו, המלון נמוך מדי. אם היה יותר מדי.
0: איזה הלום אתה.
2: אני מתרגש פה, אמי, אני
0: מתרגש. מה אתה מתרגש? תהיה רגוע, תהיה רגוע.
2: אמי, היו זוג בצימר, שמעת?
0: בצימר?
2: לאן הרבה, ברמת הגולן, מול השדה. האישה קמה בבוקר, מה אומר לבעלה?
0: מה אומרת לו?
2: בעלי איזה פרה בעמק, איזה יפה. אמר לה, אשתי, זה לא פרה, זה עד. זה לא חלון, זה מראה.
0: אתה משוגע, אתה יורד עליהם, תאמין, אתה גומר אותם.
2: ברוך השם, שלושה שבועות.
0: אתה גומר אותם. תן לי עוד אחד, תן לי עוד אחד. תן לי שבת, תן לי עוד אחד.
2: עמי.
0: כן.
2: לא שמעת?
0: לא שמעתי.
2: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. לא שמעת?
0: לא שמעתי.
2: שני עובדים קורדים. לא. עובדו במשרד. אחד אומר לשני, בונה, לא רואים ביום הזה חופש, לא רואים בין הזמנים, מה עושים? אמרו לו, אל תדאג. היום שנינו בעזרת השם יוצאים לחופש. אתה יודע מה עשה?
0: מה עשה?
2: נתלה על הקיר, התחיל להתנדד על המנורה. אמרו לו, המנהל, מה אתה עושה פה? אמרו לו, אני מנורה, אני פלורוסנט. אמרו לו, השתגעת, הלך חודשיים חופש.
0: כן.
2: תוך כדי הוא רואה את השני, גם הוריס את התיק, הולך. אמרו לו, איפה אתה הולך? אמרו לו, כפה לך, אני בלי מנורה, אני לא עובד פה. חופש, חופש.
0: טוב, הבטחנו פרסים למאזינים, נכון?
2: יאללה.
0: תגיד, הבטחת פרסים למאזינים, תגיד ש...
2: אבל אחרי 2,000 שקל האלה נשאר איזה מגש?
0: לא, אז אני... דבר ראשון, יש לנו מגשים, בטח, כיף. מאזינים, אני שואל שאלה, אתם עונים לי באמצעות הוואטסאפ של קול ברמה, שולחים הודעה על 0524-123-123, או לוואטסאפ של קול ברמה שכולם מכירים אותו. השאלה שלנו היא שאלה כזאת, רבותיי, תנה, שהיה גם בילדותו וגם בזקנותו בשבי, מי הוא התנה? שהיה גם בילדותו וגם בזקנותו בשבי, זה שאלה קלה, לא שאלה קשה. אתה פתרת לי? בוא נה, אחי, אתה לא נורמה.
2: תביא איזה פיצה, אז תביא איזה פיצה.
0: אני מקווה שלא שמעו אותך פה במיקרופון. יהודה פתר את זה בשנייה. טענה שהיה גם בילדותו וגם בזקנותו בשבי. יהודה, איך אתה כזה בקיא ככה בעניינים? השם ישמור אותך. יואי, וואי, וואי. יואי! בוא נצא לשמש. אודי דמרי הגדול, יחד עם עבדכם הנאמן.

0: גם שהולכים לחוף הים, חבר'ה, צריך שהכניסה לחוף תהיה צנועה. יש חופים, השם מרחם.
1: גם שהם נפרדים, אבל הכניסה בעייתית.
0: גם שהם נפרדים, גם הכניסה שם. איך באשדוד?
1: היו כמה בעיות כל שנים, אבל ברוך השם...
0: אבי סידר את זה. אבי אמסלם, הנסיך.
1: כל שבוע הלכו עם כל העסקנים, וברוך השם סידרו.
0: קפצו למים, עסקנים.
1: אבי, אתה תהיה באשדוד אצלנו משהו?
0: לא, לא. אני לא, השנה לא על חופים, רק בריחות. מרוב שהייתי במים, בזה, בחול, גדלו לי קסקסים וסתפירים.
1: אבי, היה לי חבר, לכבוד בין הזמנים, בנה בריכה אולימפית, חצי אולימפית בבית.
0: לא.
1: הוא עשה חנוכת בית של הבריכה, הזמין את אלוף העולם בשחייה, אמרו לו, כפה עליך. אתה אלוף העולם, כמה אתה עושה צלילה רצוף? אמרו לו, 2.5 דקות. אמרו לו, חמותי כבר שעה פה.

0: אהבת, יהודה? טוב, מקבץ קצר של פרסומות, מיד אנחנו חוזרים חברים. תעשה לנו פרסומות.
1: פרסומות, בום.
0: טוב.
2: מיד נשוב לחידודון עם אמי מימון. תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
3: מה? שוב התקלקל המזגן? לא נורא. דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
4: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן האמין בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
5: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
6: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
7: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
8: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
9: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד, מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים, מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד, ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-32 נתראה בפארק החוויות.
12: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
13: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
15: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301. כוכבית 3301.
16: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
17: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
18: בשבילך ובשבילי.
2: אתם מאזינים לחידודון עם אמי מימון.
19: קול מכל קול, קול נעמה.
1: הפרסומי.
0: מאזינים יקרים, אם אתם בני 55 ומעלה ובבעלותכם דירה או נכס, חשוב שתכירו את אחת מהאפשרויות המימון המשתלמות ביותר שקיימות כיום בשוק. הלוואות משכנתה ייעודיות לבני גיל השלישי. רבים לא יודעים, אך כיום ניתן לקבל הלוואות בתנאים ייחודיים, ללא צורך בביטוח חיים, ללא הכנסת הרכיבים, מקרים רבים גם ללא הכנסה מהעבודה. גם אם אתם כבר בפנסיה, חיים בקצבאות או מהכנסות חלקיות, ייתכן שאתם זכאים להלוואה בריבית אטרקטיבית שלעיתים אפילו נמוכה מריבית הפריים. באמצעות ההלוואה ניתן לסגור הלוואות קיימות, לאחד את ההתחייבויות, לחסות מינוס, לשפץ את הבית, להחליף את הרכב, לסייע לילדים ברכישת דירה, או לקבל סכום כסף משמעותי לכל מטרה. חברת מאושרים מתמחה בפתרונות מימון לבני הגיל השלישי, ופועלת מול מגוון בנקים וגופי מימון במטרה להתאים לכל לקוח את המסלול הנכון עבורו. גם אם בעבר חשבתם שהאפשרויות שלכם מוגבלות, ייתכן שתופתעו לגלות מה הנכס שלכם יכול לאפשר לכם היום. אם אתם בני 55 ומעלה, בבעלותכם יש נכס, אל תוותרו על הזכויות והאפשרויות שמגיעות לכם. חייגו עכשיו כוכבית 2930, כוכבית 2930, ובדקו אילו פתרונות מימון עומדים לשירותכם, וכיצד תוכלו להשתמש בנכס שכבר בבעלותכם, כדי לשפר את המצב הכלכלי שלכם ושל המשפחה. מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930, כוכבית 2930. חברים יקרים, בסופו של דבר כשמקלפים את כל הרעשים והפוליטיקה, יש דבר אחד שעומד מעל הכל ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אנחנו רואים עשייה ברוכה בשטח והסברה שמנסה להגיע לכל אחד ואחד מאיתנו בגובה העיניים. בדרכים, נהגים יקרים, מניחים את הטלפון בצד, נוהגים בסבלנות ליד מוסדות חינוך, זוכרים ששום הודעה לא שווה את החיים שלנו, של העוברים והשבים. בים, במים, בים ובבריכה, במיוחד בחופשות, לא מסיחים את הדעת מהילדים אפילו לרגע. השגחה רציפה, אמא שמפרידה בינינו, בין חופשה מענה לאסון. גם טיולים שיוצאים לטבע נהנים מהארץ, אבל נשמעים לנהלים, מצטיידים כראוי ולא לוקחים שום סיכונים מיותרים במסלולים. מאזינים ומאזינות יקרים, שמנו לב שלצערנו הרב, בדרך כלל בבין הזמנים, הבחורים הצעירים פתאום מתחילים לעשן. חברים, לדבר איתם נגד תופעות הקשות של לעשן, לא בריא, לא טוב, לא שלנו. ברגע שאנחנו נעשה את זה, ככה נעבור את הקיץ הזה בבטחה ובשלום. ברכת יישר כוח גדול לרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ולאורי מקלב העומד בראשה. ברוכים תהיו.
1: פרסומי.
0: מאזינים יקרים, שימו לב, חברת ביקירולייזר, מבצע קיץ בין הזמן היא מטורף, רק למאזיני כל ברמה. מבצע קיץ שמתאים לכל המשפחה, קיץ אחד עם כל הדברים הטובים איתנו, גיא מביקירולייזר. גיא, שלום עליכם, טובה וברכה.
19: שלום עמי היקר, שלום למאזינים.
0: קיץ בריא לכולנו, קיץ של שמחות בעזרת השם, שנזכה לראות בבניין ירושלים, ושכולנו רק בשמחה. זאת השם שהאיראנים יתפרקו מנשקם ויקנעו. טוב, עכשיו זה טוב, עכשיו לענייננו, עם כל הדברים הטובים, אנחנו במבצע מטורף שבין הזמנים, ביקר אולי זה חברה מובילה, בוא נספר למאזינים, אתה יודע, עכשיו יש פי כמה וכמה מאזינים, יש סקר אחרון שהתפרסם, תוכנית חידודון, אימאמי מימון, כבשה את כל הרייטינג, השתבח שמו, בורא עולם, קטונתי מכל החסדים, אבל ככה, כולנו עכשיו שומעים עם את החידודון, אימאמי מימון, יאללה, תן לנו מבצע על הביקיור לייזר, ומה זה ביקיור לייזר בכלל?
19: אז באמת, ביקיור לייזר, למי שעדיין לא מכיר, זה מכשיר לייזר רפואי, שגם מפחית כאב, גם מטפל בדלקות, אם זה פריצות דיסק, דורבן, כתף, פה, כל מחוף שיש לנו בגוף, מחאוף שיש לנו בגוף, ביקיור לייזר יכול לסייע לכם, יכול לשפר את איכות החיים, יכול להקטין את התלות שלכם בטיפול תרופתי, טכנולוגיה פורצת דרך, פטנט ישראלי, גאווה ישראלית, ואני אומר את זה בכל הזדמנות, שיש פה באמת מכשיר שהוא יוצא דופן, שהוא משרת אתכם ואת כל בני הבית בנוחות, בקלות, בביטחון. מדובר פה במכשיר שהוא מאוד בטוח לשימוש, כל אדם מגיל שנה ועד גיל 120 יכול להשתמש בביקיור לייזר, והיום אנחנו מביאים לכם את ביקיור לייזר פרו, זה הדגם הכי מתקדם, הכי עוצמתי, מכשיר שעבר 7 מחקרים קליניים שונים, האחרון שבהם בבית חולים ברזילי באשקלון לפני כחודשיים. אתם מקבלים אותו ב-50% הנחה, עם שליח עד הבית, סטנד מתכוונן בשווי 240 שקלים מתנה, בעזרת הסטנד אפשר להגיע לגב, לצוואר, לברכיים, למקומות שהם פחות נגישים, תשלומים נוחים, והכי חשוב עמי, 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר, זה אומר שיש לנו ביטחון במכשיר שלנו, וכל מה שאתם צריכים לעשות כדי לפנק ולהתפנק, להרים אלינו טלפון לכוכבית 3414, כוכבית 3414, לקחת ביקיור לייזר, חודש ניסיון, תשלומים נוחים, סטנד מתכוונן מתנה, לשפר את איכות החיים ולעשות לעצמכם טוב.
0: מספר הטלפון רבותיי, כוכבית 3414, אבל תן לי מבצע אחי, 50% אמרת, עמי מיימון מקבלים גם את המתקן המתכוונן.
19: את הדרוע המתכווננת, אפשר לשלם בצ'קים, מחיר ברצפה למכשיר הכי מתקדם והכי עוצמתי שלנו.
0: תגיד לי שאלה נוספת. איזה אתה מקבל כל מיני קומפלימנטים, אנשים חוזרים אליכם לחברה. אחד, שמה, גיא, נהננו, קיבלנו, הצלחנו. תן לי איזה סיפור קצר, שהחבר'ה יהיו מבסוטים גם, אני מקבל אני אישית את הסיפורים, אבל אני, מה נגיד לך, אני עובד פה בכל ברמה. אתה תספר לי את הסיפורים שאתה מגיע אליכם למערכת, אנשים שרכשו את המוצר ורוצים להודות לנו.
19: אז אולי באמת בהמשך, אולי אנחנו נוכל לעלות פעם, מדי פעם מאזינים שמשתמשים בביקור לזר, שתבינו לבד מה קורה. תשמע, זה מדהים כל פעם מחדש התגובות שאני מקבל. אנשים פשוט מאוד מאוד סקפטיים. בהתחלה אנחנו ישראלים. סליחה על הביטוי, אנחנו רגילים שעובדים עלינו לא פעם. ופה יש חודש ניסיון. החודש הזה נותן לנו את הביטחון שבאמת המכשיר עובד, ואנשים כל פעם שהם באים אליי מאוד מאוד סקפטיים ולא בטוחים שזה יעזור להם, פתאום מגלים שהביקיור לייזר פשוט עושה את העבודה.
0: תשמע, אין כמוך, והטלפון כוכבית 3414, ויאללה חבר'ה, חייגו ותחגגו. יישר כוח גדול, גיא, תודה נסיך.
19: תודה רבה, תודה.
20: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון.
21: בשבילך ובשבילי כל ברמה
22: עם ויטלי כל עיניו זהב בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה
23: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
24: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
25: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
26: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
27: רק היום ברשת מחסני חשמל עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
28: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
29: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
30: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
31: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
32: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
30: גם.
31: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
30: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
31: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
30: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
33: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
34: די, 7 שנים?
33: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
35: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
36: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.

0: סלטים. שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה. פואר. חד וחלק.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בשבילך ובשבילי.
4: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
5: שלום רב לכם, השעה 3, הנה החדשות. ראש הממשלה נתניהו הודיע כי ימריא מחר לוושינגטון בהזמנת הנשיא טראמפ ויפגש עמו לשיחה על הנושאים שעל הפרק, לרבות המצב באיראן. בנוסף, נתניהו עדכן בפתח ישיבת הממשלה על הפעילות ביהודה ושומרון, הכוללת כניסות לכפרים, סריקות, תפיסת נשק ומעצרים. נתניהו הבהיר כי אנו ערוכים לפעול באופן רחב יותר נגד קיני הטרור. שבעה מחבלים פלסטינים נעצרו בחשד למעורבות באירוע אלימות סמוך לחוות מורנו באזור ביתר עילית. לפי המשטרה, במהלך חיכוך בין הצדדים הותקף אזרח ישראלי באמצעות עלה ונפצע באורח קל בידו. בסריקות בזירה נתפסו כלי תקיפה וחומרי הצתה של הפלסטינים, והמשטרה צפויה לבקש להאריך את מעצרם. שוטרי המחוז הצפוני עצרו תושב מרער בן 39 בחשד לעבירות הסתה לאחר שפרסם תגובה מסיתה לסרטון מהפיגוע בחוות גלעד. במהלך החיפוש בביתו נתפסו אמצעי לחימה. ההתנכלות ללומדי התורה נמשכת. הייעוץ המשפטי של הכנסת השיב על עתירת בגץ נגד החוק להפסקת מעצרם של בני ישיבות. כתבנו אבי מוסקו מוסר כי לפי הייעוץ המשפטי, הליך החקיקה לא תואם את הוראות תקנון הכנסת ולא עומד בסטנדרט הנדרש. התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: היום נהיה ומידות החום מעט נמוכות מן הרגיל לעונה, מחר תחול עלייה בטמפרטורות, בימים שלישי ורביעי יוסיף להתחמם.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: מתחילים, מתחילים. שעה שנייה מאזינים יקרים, כל ברמת 92, 1, 104, 3, 105, 7, FM, איתן יהודה, מויה לרבותיי בשעה שנייה.
1: איזה כיף, אמיך, הזמן טס, טס,
0: טס. טס, טס, וואלה, עשי. אלה שיש הרבה ביקושים, הרבה דברים, הרבה דברים, הרבה דברים. טוב, מקווה שהתלבשת על המזגנים בוקר, אחרי באתם בבגד ים קודם עם הקפקפים שלך וזה, ראיתי את השערות והרגליים שלך עומדות כמו מסמרים.
1: סופקו.
0: טוב חברים, שעה שנייה. איך הוא לקח את 2,000 שקל? לא יודע אם משחק עם המאזינים, אני פחד לשחק איתם.
1: לא יודע, אין לי פול שלם חשמל. סגור את המזגנים.
0: תהנה מהחיים, אח שלי. אל דם, אל דם. והקונצרט עוד לא התחיל, כולם כולם לשבת. יאללה, נפתח בשיר, נפתח את הדרך, נעשה בלגן. אליה בא, פותח לנו רבותיי. אחלה אליה אבב.
1: תודה.
0: אחלה חפלה, אליה, אוהבים אותך נסיך. שיר חופות שלו בדרך, שיר חופה חדש, משהו פצצה.

0: עמי, יש ניסיון גדול בבין הזמנים, לצערנו לפעמים בחורים להתחיל לעשן סיגריות, זה בעיה.
1: כן.
0: אז אחד אמר לי, למה סיגריה ראשונה לא מברכים עליה שיחיינו?
1: למה?
0: כי בדרך כלל זה מאשנים אותה בשירותים.

0: אני צוחק איתך על כסף מזומן, אבל כסף קטן.
1: יאללה,
0: אם אתה זוכר, אתה אמרת לי שאתה תורם את זה.
1: בשמחה.
0: דיברת על הזה. בסדר, אין בעיה, בסדר.

0: אותנו.
1: מי שרוצה את החפלה הזאת, קשר ליהודה מויאל.
0: יש לי אותה.
1: יש לך את החפלה הזאת? כן, כן. מה הטלפון שלך?
0: הוא 056-529-78 בוואטסאפ. לשלוח באיזו קשה. יכולים
1: לי זמן. מה זה המספר הזה? מה זה? 056-529-78. כל מי שישלח ההודעה, תשלח לו את החפלה הזאת.
0: בשמחה נשמע.
1: כן? אתה יודע שזה חפלה נקייה. חתכתי את החפלה הזאת.
0: אה, כן, זה אתה שלך.
1: לא, זה שלו.
0: יש
1: שלו, שלו זה יותר ארוך. אני חתרתי רק את ה... יש קטעים שהוא עושה איתי.
0: רק לניקודים. סולם גבוה,
1: בלעד. יש לו קול הכי גבוה היום בארץ. בעולם. אנחנו רואים שחפלות של יניב בן משיח. יניב הוציא דיסק שלם, כמה זה? 8 שירים? 9 שירים? 1 שמח, 8 שקטים.
0: נראה לי גם הבן שלך עוצר זה רימיקס, נכון?
1: כן.
0: חביבי עיני, יעיני אלידי, יום סהר
1: עיני, בנהר ולידי. אה, שמת לב.
0: זה לרחבה.
2: הושקל דניאר, יוראימה, מוש מרבה. אלה לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב, לב,

0: טורקית, נכון?
1: כן, כן.
0: לפני שבוע היה רעידת אדמה בטורקיה.
1: כן.
0: אז יש מבצע לישראלים בבית מלון. כן. אוכל עלינו, מלון עליכם.
1: זה מבצע לטורקים.

0: יהודה, כל המשפחות שזכו בשאלה ששארנו מקודם, אתה שולח להם את הפרסים. שני מגשי פיצה וקולה.
1: תביא לי
0: גם בעד הסיכוי. את התשובה קודם כל תלם.
1: קודם כל התשובה זה רבי ישמעאל כהן גדול, זכותו יגן עלינו.
0: יפה מאוד, הגמרא
1: בגיטין. עשרת גיטין באגדות של החורבן שם.
0: יפה.
1: בסוף שבוע. מי היה שם? שאל אותו שאלה שהוא היה בשבי.
0: ביום החתנים. טוב, יאללה, בואי ננסה שאלות, אני שואל אותך עכשיו.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: אם אתה זוכה ב-500 שקל, איזה, אתה מעביר את זה, כן? מעביר את זה לזה.
1: יד מימון.
0: אני משוגע. מהו חותמו של הקדוש ברוך הוא?
1: בראשית ברא אלוקים, סופי תיבות, אמת.
0: יפה מאוד, תשובה נכונה. תשובה נכונה, תשובה נכונה. שאלה הבאה. מאיפה הראייה ששלוחי מצווה אינם ניזוקים? מאיפה אתה יודע?
1: ימשיך כבודו?
0: לא, אם אתה לא יודע, תגיד לי, אתה לא יודע. אני מוריד לך את הנקודה הקודמת, אם אני מגלה לך.
1: חבוד, ימשיך כבודו?
0: כתוב, לא יחמוד איש את ארצך בעלותך לראות את פניי. מפה ראייה שתורה מצווה.
1: זה היה לי בשפתיים.
0: היה לך בשפתיים, מה זה שאלה לך באוזניים? יאללה. מהי השפה שרק בה ניתן לתרגם את התורה במדויק? מהי השפה שרק בה ניתן לתרגם את התורה במדויק?
1: איפה מאזינים? אין
0: מאזינים
1: על הקו?
0: אתה שואל, אתה עונה. לא מה למאזינים, אני רוצה אותך. יודע או לא? תחשוב.
1: אה, 70 זקנים שרצו שם לתרגם את התורה ביוונית?
0: נכון. ובדקו שאי אפשר לתרגם רק ביוונית. יפה מאוד. יש לך 40 שקל.
1: שינו כל מיני.
0: יאללה, יפה מאוד, יפה מאוד. שאלה, למה אומרים קדיש אחרי לימוד דברי אגדה? יודע או לא, תגיד האמת.
1: כי מגדלים באותה שעה את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא שמח באותה שעה, נכון?
0: נכון.
1: שתבח שמו, אז... זה אומר לי, נכון?
0: נכון, תשובה נכונה, תשובה נכונה.
1: ועמי, אתה יודע שאסור להרמוד בקדישים יותר מדי?
0: למה?
1: איזה אחד בא לבית כנסת, אמר להם, תגידו לכם, מה קרה לכם? כל שני אתם אומרים קדיש והלכה וקדיש, הוא לא סיימת? כן, רבי חנה בן הקדישה. לא להרמוד.
0: כמה מצוות עובר בן אדם שלא מניח תפילין?
1: נראה לי
0: 8. 8, נכון. הגמרא במלאכות אומרת, הגמרא במלאכות אומרת, תשובה נכונה, יש לך כבר 80 שקלים.
1: בן פרק
0: יוסף. יאללה, שאלה. בוא נראה שאלה הבאה, אני עכשיו אסבך אותך, שתדע. איזה מצווה כוללת הסרת נעליים? זו שאלה קלה.
1: הסרת נעליים?
0: כן. לא תשעה באב, לא.
1: ברכת כהנים.
0: לא. גם ברכת כהנים, גם.
1: ברכת כהנים
0: ברוך השם. איזה, היא מוציאה את הנעל, שקרוניה.
1: מצוות חליצה.
0: חליצה, נכן.
1: אז יש כבר 80 זה שני מגשים ועוד תוספות בדיוק 10.
0: לא, יש לך 100 שקל עכשיו. שאלה הבאה מקפיצה לך ל-150. באיזה מצווה מותר לעשות הקדוש ברוך הוא?
1: במעשר, לא?
0: יפה.
1: חנוני לבזות.
0: חנוני להביא את כל מעשר לבית האוצר, והייתם בבידים, חנוני לבזות אמר השם ציבור. טוב, עכשיו שאלת ה-200 שקל. מי תיקן ברוס בול?
1: וואו, הלל הזקן.
0: אלוף.
1: בגלל הלוואות.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. יפה מאוד. למה מי ששוכח יעלה ויבוא בערבית בראש חודש, לא חוזר?
1: כי לא מקדשים בלילה.
0: יפה.
1: וואו, חזק וברוך.
0: יפה, 250. בואו, חבר'ה, אני שואל אותו שאלות, הוא לא יודע את התשובה, הוא שואל אותו ככה אונליין. טוב, כמה ברכות צריך בן אדם לברך כל יום?
1: וואו, זה הכי קשה מכל זה. 100 נראה לי, לא?
0: 100 ברכות, נכון, נכון. יפה. אז אתה 250, 320.
1: מה בבוד יוסף? זה לבד בלי הנחה 70
0: שקל. 70 שקל, עכשיו כל שאלה 70 עכשיו. מי פטור ממצוות השבת אבדה?
1: כהן בבית העלמין.
0: יפה.
1: או זקן ואינה לפי כבודו.
0: יפה. בוא'נה, איך אתה יודע את כל זה? יאלוף. עכשיו עוד 70 שקל, 320 ו-390. עכשיו שאלה אחרונה, 110 שקל, יש לך 500.
1: ואם לא, אז...
0: ואתה יכול לעצור, אם לא אני... זה, כן.
1: תעצור.
0: איזה פסוק כתוב 3 פעמים בתורה?
1: וואו, ושתבח שמו, לא תבשל גידי בחלב אימו.
0: יפה מאוד. למה 3 פעמים, למה?
1: אחד איסור בישול, אחד איסור הנאה, ואחד איסור אכילה.
0: יפה. כל הכבוד, יהודה, כל הכבוד, יא נסיך.
1: חיסיתי את המזגן פה.
0: לא חיסיתי את המזגן, נהיה לנו קרח ממך. איזה אלוף אתה. טוב, מאזינים, עובר לפרסומת קצרה, מה דחה בכן, נמשיך ביתר סטו ויתר. אז יהודה, תגיד אם קיבלת הודעות בטלפון שלך.
1: בואו נראה בעזרת השם, אל מה, לשיר מי שרוצה.
0: כן, נו. אז עוד הפעם, אלה שרוצים לקבל את השיר, חגים אליך.
1: כבר שלוש שאני רואה פה, שלוש הודעות.
0: כן, אז מה המספר שלך? רגע, 05...
1: 056.
0: 6.
1: 52.
0: 52.
1: 90.
0: 90.
1: 78.
0: 78.
1: מעולה.
0: יאללה, רק הודעות, זה לא נשלח לו.
1: ועם ניקוד.
0: יאללה, פרסומות, מעט שווים.
3: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
2: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
2: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
2: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
10: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
11: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
12: רואים שמישהו חשב

0: לאחור? החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, רק עד תתווה באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
1: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
2: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה את הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
1: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
3: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: פשי, השתדרקת.
8: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנה.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
0: שופרה, תשדיר הזהב של כל ברמה.
2: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
3: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
2: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.

0: וזה אברהם פריד, רבותיי, מתחילים! איך זה ידע השואל?
1: כל הדרכים הובילות בירושלים.
0: תביא את השאלה, דדי ארטיק.
1: כל

0: ירושלים.
1: מה שמע עדיין תימנים או זה?
0: אז אני אסתם היפם.
1: כל הדרכים, השבילים והכבישים. אני חבר שעובד בדואר, שם שם מכתבים בראש העין. צנעמי, צנעמי, אשואל, מה הוא רואה שם לוינגר? אמר לוינגר, אשכנזים בראש העין, איך יכול להיות? עלה למעלה, רואה תימני, תימני, איך יכול להיות? אמר לו, אני לוי ואשתי נגר.

0: שבלב, ירושלים שבלב.
1: עמי, איזה אחד בעלי תימנים נגמרי איתו, אני לא שומע את זה.
0: רגע, רגע, רגע.
2: צוחק מי שצוחק בחידודון עם יהודה מויאל.
0: אז כבר במטס ביהודה.
1: מה קורה נשמה? עשית לי איזה פתיח פעם של אודי מימון לדבר איתו, אה?
0: אודי?
1: אודי דמרי.
0: בכל יום יש אומן אחר איתנו, אתה מבין? יש פה מלא אומנים, צריכים להגיע לפה יני וכל החבר'ה ו... כל יום מישהו אחר. פתרתי איתך הראשון.
1: זכות.
0: יאללה, דבר איתי, אחי.
1: עמי, זה אחד בא לקנות עיתון מתימני. אמר לו, כמה זה עולה העיתון?
0: לא.
1: אמר לו, $3. אמר לו, למה $3? אמר לו, כתוב $2. אמר לו, אל תאמין לכל מה שכתוב בעיתון.
0: יפה.
1: עמי, זה אחד בא לרב, אמר לו, אל תשאל. 3 חודשים אשתי לא מדברת איתי. 3 חודשים.
0: אוי, בבוי.
1: אמר לו, מה הבעיה? זה יעבור. אמר לו, על זה אני בוחר, נגמרו 3 חודשים.
0: ואיפה אתה מביא את כל הדברים האלה? תשמע, אתה אומן האומנים. תשמע, זה לא אומן, כאילו, זה אנשים... אנשים דלוקים עליך בקטע הזה.
1: עמי, איזה תימני התחיל לתבוע שם, עשה תביעת ענק על איזה חברה של גלידות.
0: לא.
1: אתה יודע למה? הוא קנה ארטיק בשקל של מישמש, אמר אין שם גוגויים.
0: שטוסים ועבולים.
1: עמי, עמי, עמי, עמי, שתבח שם. לא שמעת מה היה?
0: מה היה?
1: וואו, וואו, שמעתי אתמול משהו מדהים, לא יאומן ולא יתואר. אתה יודע, דרך אגב, למה לא מולים, לא בונים בית מלון בירח?
0: למה?
1: כי הירח מלא.
0: האמת, שמעתי את ההלכה מהרב בנימין חוטה. הוא אמר שהשנה יש כאלה שמקפידים שלא יברכו בתשעה באב אלא ירחו במוצאי שבת. אבל אני בירכתי במוצאי תשעה באב. ויש כאלה עשו במוצאי שבת, כאילו.
1: את מה בירכו?
0: את הלבנה.
1: כן, כן.
0: כאילו צריכים להיות לבושים טוב וזה.
1: זהו.
0: בגלל זה מברכים את הלבנה, אי אפשר לברך בצום, צריך לסיים את הצום. אז מקווה שאלה שבירכו שסיימו את הצום. היית בצום אתה?
1: כן, השתדלנו ברוך השם.
0: עד כמה צמת או שבאמצע נשברת?
1: לא, לא, לא, ברוך השם,
0: אבל אמרו לי שאתה... אמרו לי שאתה לא אוהב את זה, כאילו, לא אוהב לצום.
1: מי אוהב? מי אוהב לשמה?
0: אתה לא אוהב לצום.
1: הנס קפה של הבוקר, הבגט של הבוקר זה מה שחסר, אבל אחר כך בעזרת השם הכל...
0: מה, אז הייתי מצדר לך איזה פטור או משהו. מה אתה צוחק? איזה פטור, אני לא יודע מה. האמת שאני לא צמתי השנה. עשיתי שביתת רעב, אבל לצום לא צמתי.
1: היו זוג 40 שנה נישואים. אז הבעל אומר לאשתו, איך האישה אומרת לבעלה, איך הנישואים שלנו 40 שנה? אמר לה, כמו 2 ימים.
0: למה?
1: אמר לו, זה 2 ימים. אמר לו, כמו 9 באב וכיפור. שלכולם שלום בית, שמחה בבית, חיוך.
0: אתה אוהב את הדברים האלה, אתה אוהב את זה.
1: באמת יש הכוח להורים שמשקיעים מעונם, ממרצם, מהגיעם. כדי לפנק את הילדים העיקרים, תינוקות של בית רבן, כדי להוציא אותם לכל מיני דברים טובים.
0: אז זה, אתה מבליץ על איזה מלון טוב?
1: מה זה?
0: לבוא איתך איזה מלון, בית מלון?
1: בטח, ברוך הבא רבי עמי. אתה יודע איזה מלון הכי אקטואלי מוצאי שבת, אמרתי לך
0: איזה. איזה מלון?
1: מלון 3 כוכבים.
0: לא, נכון, לא.
1: לא מחכים ל3 הכוכבים.
0: משהו למרוקאים, אתה אומר.
1: השיר לכבוד חברים. יפה ותמה של איציק אשל, נכון?
0: בוא, אני יכול לעשות לך חידון מוסיקלי.

0: אחלה איציק אשל, אוהבים אותך איציק.
1: היה חמוטה שלי בישיבה.
0: באמת?
1: ותמיד הוא אמר לי, אני רוצה להיות על הבמות, לשמח אנשים, הנה ברוך השם.
0: מה אתה אומר, מה הישיבה?
1: תן לו ברכות שלי.
0: היה לו חלום מהישיבה רק?
1: כן.
0: מה אתה אומר?

0: עמי, הודעה חשובה ביותר, עמי.
1: מה קרה?
0: הודעה חשובה.
1: מה קרה?
0: לידיעת ההורים שהולכים לים, תראו לכם שהארטיקים והגלידות שם יקר מאוד בים. נכון? איפה זה כתוב בהגדה של פסח?
1: איפה?
0: במצרים לקו 10 ועל הים לקו 50.
1: נשמע, אתה כל הזמן מפתיע בחדש עכשיו על טלי סריה, על, על, על הפרסים, כי הפרסים אוהבים. אבל תוך כדי זה אנחנו נשים לך מאמה יהודי אנסטים בר... לא, לא, זה מאמה יפרדונה, פרדונה, אין פרדונה.

0: פורדונה, תצ'ק מכחון בני פורדונה. מה אתה אומר?
1: עמי, יחידה מוזיקלית, מי המציא את השיר הזה בעברית? בלעדי אתה זוכר, ישן?
0: אילן כהן צדק.
1: גם, אבל היה עוד מישהו לפניו, אתה זוכר? חיים ירושלמי?
0: חיים ירושלמי המציא?
1: אתה זוכר?
0: לא, לא זוכר.
1: חתן חתן לך נשירה, וואו, אז היה...
0: מה, באמת?
1: כן. חוטון חוטון. אני שכן אשתו אמרה לו תחליף עגלה לתינוק בגיל שלוש, אמר חבל להחליף עגלה, חבל חבל, עוד מעט הוא מתחיל ללכת. יום למחרת הוא לוקח את התינוק לקופת חולים, אחרי שהוא חוזר אשתו אמרה לו זה לא התינוק שלנו, התבלבלת לנו שתי כיסא עגלה חדשות.

0: טוב, דיברנו יותר מדי מהגודל שלנו, בעזרת השם נפרק את האיראנים, נחסל את כל האיראנים, לא מפחדים מהם, ונעשה להם מטורף.
1: אמן, בעזרת השם, גורעין שם הכל, גירועים,
0: גירועים, גירועים, פגזים, תארים טובים. טוב, אתנחתא קלה, מיד אנחנו חוזרים. חוזרים.

0: אבטא גנדי גנבי סתם בינבום.
1: גונדי, גונדי, גונדי.
0: פרסומות מיד שווה.
1: פרסומות לחובות. מה זה מקום לכלי הזה?
0: זה בנצ'י גונדי גנצ'י גונדי גונגו. זה מהחס מהאיראני, אמצ'י גוגו, אמצ'י גוגו. פרסומות.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
10: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
11: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
12: גם חזק לבית הספר מודען.
13: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
14: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
15: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
16: די, שבע שנים?
15: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
17: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם לשבוע פתוח שיתקיים אצלנו בעזרת השם מיום ראשון י"ב באב ועד ליום חמישי ט"ז באב. אנו מציעים לימודים לתואר ראשון ושני בחינוך במגוון מסלולים. הנחה של 50% בדמי הרישום לנרשמים ביום הפתוח. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
18: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
19: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יסתם? למען תזכרו ועשיתם בידי קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא ייקרד.
18: חייגו כעת 054-7-580-0058 054-7-580-0058.
20: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
21: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
7: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, רק עד ט"ו באב, 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
16: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
22: אומן החושי, מני הולנדר, במופע לכל המשפחה, שטרם נראה כמותו. חוויה על חושית מצחיקה ומאפנטת, שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי ט"ז באב, בשעה 5 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון, 92921. כרטיסים באתר גלאטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
23: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
24: בשבילך

0: פרסומי.
1: מאזינים, אם אתם בעלי נכס ומשלמים בכל חודש משכנתה, הלוואות, מינוס בבנק או התחייבויות נוספות, חשוב שתכירו את האפשרויות של המימון שיכולות לעזור לכם להקטין את ההחזר החודשי ולעשות סדר בהתנהלות הכלכלית. רבים אינם יודעים, אבל כיום ניתן במקרים מתאימים לאחד את המשכנתאות, את ההלוואות וההתחייבויות השונות להלוואה אחת מסודרת. אם החזר חודשי נוח, פריסת השלומים ארוכה יותר, החזר חודשי נוח יותר, משפחה שמשלמת כיום 6,000 שקלים בחודש המשכנתה והלוואות שונות עשויה להפחית את ההחזר החודשי לכ-2,000 שקלים בלבד באמצעות התאמה כלכלית חכמה, פריסה מחודשת של ההתחייבויות והוזלת הריביות. באמצעות איחוד ההלוואות ניתן לסגור את ההלוואות העיקרות, לחסות מינוס, לפרוע חובות בכרטיסי אשראי, לממן שיפוץ, לרכוש רכב או לקבל סכום כסף נוסף לכל מטרה, והכל תחת מסלול מימון אחד. חברת מאושרים משכנתאות מתמחה בפתרונות מימון לבני נכסים ופועלת מול מגוון בנקים וגופי מימון במטרה להתאים לכל לקוח את הפתרון הנכון עבורו. גם אם בעבר קיבלתם סירוב מהבנק, אם אתם מתמודדים עם התחייבויות רבות, או אם חשבתם שיהיה לכם אפשרות לשפר את המצב, ייתכן שתופתעו לגלות איזה פתרונות עומדים לרשותכם היום. אם יש לכם נכס, ואתם רוצים להבין כיצד ניתן להפחית את ההחזרים החודשיים ולשפר את התזרים של המזומנים של המשפחה, אל תוותרו על בדיקת הזכאות שלכם. חייגו עכשיו כוכבית 2930, כוכבית 2930, ובדקו איזה אפשרויות עומדות לרשותכם, וכיצד ניתן להשתמש בנכס שכבר בבעלותכם כדי לשפר את המצב הכלכלי שלכם ושל המשפחה. מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930, כוכבית 2930. חברים יקרים, בסופו של דבר כשמקלפים את כל הרעשים והפוליטיקה, יש דבר אחד שעומד מעל הכל ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אנחנו רואים עשייה ברוכה בשטח והסברה שמנסה להגיע לכל אחד ואחד מאיתנו בגובה העיניים. בדרכים, נהגים יקרים, מניחים את הטלפון בצד, נוהגים בסבלנות ליד מוסדות חינוך, זוכרים ששום הודעה לא שבת החיים שלנו, של העוברים והשבים. בים, במים, בים ובבריכה, במיוחד בחופשות, לא מסיחים את הדעת מהילדים אפילו לרגע. השגחה רציפה, אמא שמפרידה בינינו, בין חופשה מענה לאסון. גם בטיולים שיוצאים לטבע נהנים מהארץ, אבל נשמעים לנהלים, מצטיידים כראוי ולא לוקחים שום סיכונים מיותרים במסלולים. מאזינים ומאזינות יקרים, שמנו לב שלצערנו הרב, בדרך כלל בבין הזמנים, הבחורים הצעירים פתאום מתחילים לעשן. חברים, לדבר איתם נגד תופעות הקשות של לעשן, לא בריא, לא טוב, לא שלנו. ברגע שאנחנו נעשה את זה, ככה נעבור את הקיץ הזה בבטחה ובשלום. ברכת יישר כוח גדול לרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ולאורי מקלב העומד בראשה. ברוכים תהיו.
0: פרסומי.
1: שלום לגיא במיקיר לייזר, גיא הנסיך, מה קורה אחי?
2: שלום, שלום לעמי היקר, שלום למאזינים.
1: טוב, שעה קודמת עשינו מבצע פה, ואני חושב שקרסו לכם הקווים מהמבצע, כי אתה כל פעם מפתיע מחדש. דבר ראשון, מה זה ביקיור לייזר? מה זה הדבר הזה?
2: אז באמת ביקיור לייזר זה מכשיר שאני חושב ששינה את כל תפיסת העולם והדרך שבה אנשים מתמודדים עם כאב, מה שהמכשיר הזה בעצם קיים. מאות אלפי ישראלים כבר משתמשים בביקיור לייזר, יש לנו 350 אלף, עוד מעט אנחנו מתקרבים ל-400 אלף בתי אב,
1: וואי.
2: רק בישראל שמשתמשים בביקיור לייזר, זה אומר מעל 1.5 מיליון משתמשים בביקיור לייזר, שזה מדהים בפני עצמו. עד היום אנחנו רגילים ללכת לרופא, לקבל זריקה, אנטיביוטיקה, משכך כאבים, סטרואידים, כולם מבינים ויודעים היום שתרופות זה תמיד טוב, הרופא נותן לנו תרופה זה טוב, אבל אם אנחנו מייצרים תלות בתרופה, במיוחד בכאבים כרוניים, אז יש לזה את התופעות לוואי של זה. זה מעמיס על הכבד, על הכליות, על המערכות השונות בגוף. ובעצם ביקיור לייזר לא בא להחליף לא את הרופא ולא את הפיזיותרפיסט ולא את התרופה. אבל אנחנו כן יודעים לתת לכם פתרון שמשפר לכם את איכות החיים, מקטין את התלות שלכם בטיפול תרופתי, גורם לגוף שלכם לעבוד בצורה יותר טובה. כל מה שביקיור לייזר עושה עמי, הוא גורם לגוף לעבוד בצורה טובה יותר, לשפר את זרימת הדם לאזור הכאב והדלקת. הגוף שלנו יודע להפריש המון חומרים בריאים וטובים, שבעצם הגוף יודע לרפא את עצמו. מה שהמכשיר עושה, הוא נותן פשוט בוסט לגוף לרפא את עצמו בצורה טובה יותר. וביקיור לייזר זאת מתנה נהדרת. אם אתם רוצים וחושבים להעניק מתנה לעצמכם, להורים, לסבא, לסבתא, למשפחה, ביקיור לייזר זאת מתנה מושלמת. ואצלך מבתוכנית יש לכם גם 50% הנחה לדגם הפרו, הדגם הכי עוצמתי, גם זרוע מתכווננת מתנה בשווי 240 שקלים. זרוע הזאת היא פשוט גורמת לכל הטיפול להיות הרבה יותר נעים, קל ונוח. שליח עד הבית, תשלומים נוחים, אנחנו מדברים פה, אפשר לפרוס את זה ל-24 תשלומים, 67 שקלים ב-24 תשלומים, ויש לכם ביקיור לייזר, פתרון לכאב לכל בני הבית.
1: תבורך מפי מיליון, פי מיליון, הטלפון כוכבית 3414, כוכבית 3414, כוכבית 3414, אין כמוך, אין, השם ישמך ויחייך, זה מבצע רבותיי, רק להיום, שלא תגידו לא אמרתי, כוכבית 3414, כוכבית 3414, תודה רבה, שכוח.
2: תודה רבה לעמי היקר.
1: תבורך מפי מיליון, פי מיליון, תודה.
0: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
1: שלום עליכם, טובה וברכה, הרב נדב הכהן, בין הזמנים, החבר'ה עם כפכפים ואיראנים מצלצלים, אבל אנחנו לא דואגים משום דבר, הרב נדב, פינת התניה, מה העניינים?
3: כן, עמי היקר, ברוך השם, בין הזמנים, אבל אתה יודע, הקדוש ברוך הוא לא יוצא לבין הזמנים, בין הזמנים הוא איתנו תמיד, ודיברנו בכל השלושה שבועות גם על בית המקדש וגם מאוד על העניין של אהבת ישראל, וזה בוודאי ובוודאי דבר שהולך איתנו לכל השנה. תשמע, תדגם שאמר אדמור הזקן בשם רבו הרב המגיד, שאמר אותו בשם הבעל שם טוב. הוא אמר שהפסוק ואהבת לרעך כמוך זה בעצם פירוש וביאור לפסוק ואהבת את השם אלוקיך. זאת אומרת, איך מקיימים אהבת השם? על ידי אהבת ישראל. כי כשאוהבים יהודי, אוהבים את הקדוש ברוך הוא, שהרי ביהודי קיים חלק אלוקה מבעל ממש. כשאוהבים את היהודי, אוהבים את הפנימיות שלו, אז ממילא אוהבים את הקדוש ברוך הוא. אז גם שנצאים מבין הזמנים, כמובן, כל אחד מרים את הראש, מסתכל סביב, אולי יש בחור שאין לו עם מי להיות, שאין לו איפה להסתובב, אולי הוא מרגיש בודד, אולי זה מישהו במשפחה, מישהו בשכונה, לראות איפה אפשר להוסיף באהבת ישראל, ובעזרת השם, על ידי אהבת ישראל, נביא את הגואל.
1: אמן ואמן, תודה רבה וישר כוח גדול, כבוד הרב, שיהיה לנו קיץ בריא. ובשורות טובות לכולנו, אמן כן יהי רצון. אנחנו סיימנו, מאזינים יקרים, נפגשים עם ירצה השם מחר בעת הסדר ובעתר עוז. אנחנו לא מפחדים מכלום, אנחנו לא מפחדים. עם ישראל פה חזקים, ואנחנו מאמינים באמונה שלמה שכל מה שהשם עושה איתנו, הכל לטובה ולברכה. נפגשים עם ירצה השם מחר, בשורות טובות, משיח נאו. תודה לשניאור גרינפלד ולחיל צולמן ולכל העוסקים במלאכה. תבורכו, כמובן גם לאלי בן חמו. בשורות טובות.
0: התוכנית הבאה, המבוקשים, בהגשת אמירם בן לולו.
4: בשבילך ובשבילי כל ברמה
0: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: רק היום ברשת מחסני חשמל עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה לטיסות חינם. מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. כולל אלעל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימית בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
8: שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטי טופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
9: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
11: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
12: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
10: גם.
11: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
10: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
11: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
10: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
13: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
14: די, שבע שנים?
13: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
15: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת, 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
14: חייגו עכשיו 03-677-7772.
16: ישי ולימור חלילי, שידוכים בהתאמה אישית ומקצועית לכל המגזרים ולכל הגילים. 050-363-1140, 050-363-1140, בהמלצת גדולי ישראל.
17: מי ש...

0: יהודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה. פור, חד וחלק.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: כל ברמה החדשות.
3: שלום רב לכם, השעה 4, הנה החדשות. איראן דווח כי מכלית נפט שעברה במצר הורמוז נפגעה ממוקש ימי שהתפוצץ בנתיבה. האיראנים טענו כי הספינה סטתה מן המסלול שיועד לה על ידי איראן. ראש הממשלה נתניהו הודיע כי ימריא מחר לוושינגטון בהזמנת הנשיא טראמפ ויפגש עמו לשיחה על הנושאים שעל הפרק, לרבות המצב באיראן. נוסף, נתניהו עדכן על הפעילות ביהודה ושומרון, הכוללת כניסות לכפרים, סריקות, תפיסת נשקים ומעצרים, והבהיר, אנו ערוכים לפעול באופן רחב יותר נגד קיני הטרור. כתבנו מנדי ריזל מציין כי במסגרת מבצע התקפי רחב ביהודה ושומרון, בהשתתפות מאות לוחמי משמר הגבול, צהל, ובהכוונת שירות הביטחון הכללי, נעצרו עשרות מחבלים מבוקשים. ההתנכלות ללומדי התורה נמשכת. הייעוץ המשפטי של הכנסת השיב על עתירה לבגץ נגד החוק להפסקת מעצרם של בני ישיבות. כתבנו אבי מוסקו מוסר כי לפי הייעוץ המשפטי, הליך החקיקה לא תואם את הוראות תקנון הכנסת ולא עומד בסטנדרט הנדרש. תרגיל צבאי יערך אחר הצהריים במרחב המועצה האזורית רמת הנגב. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון, כלי רכב וכלי טייס, וישמעו קולות ירי ופיצוצים. אין חשש לאירוע ביטחוני. ולסיום, חוק חדש שיזמה ועדת הבחירות המרכזית לכנסת קובע כי מהיום תעמולת בחירות שנוצרה או נערכה באמצעות בינה מלאכותית תחויב בסימון מיוחד. בתוכן מודפס או בתמונה יחויב הסימון להיות בגודל של 5% לפחות מגובה התוכן. בסרטון יחויב הסימון להופיע לאורך כל משך הקרנתו בתוכן קולי, בתחילתו ובסופו. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: היום נהיו מידות החומיות נמוכות מן הרגיל, העונה מחר תחול עלייה בטמפרטורות, בימים שלישי ורביעי יוסיף להתחמם.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: התוכנית הבאה, המבוקשים, בהגשת אמירם בן לולו. בחסות.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: בשבילך ובשבילי.
0: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
8: פרור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
9: מייבל, מייבל, גן אירועים.
10: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
11: מייבל, מייבל, גן אירועים. תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
12: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והפרקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי. זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
13: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
14: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
15: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
16: בואו אל התיבה, יש מקום של אמונה.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
17: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
18: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
17: גם.
19: בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
17: גם.
18: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
17: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
18: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
17: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
20: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת,

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי, ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
4: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: עם ויטלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
7: פשי, השתדרקת.
8: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
9: בשבילך ובשבילי
8: שבוע כתקנון.
9: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
8: שבוע אקדמיה במכללה האקדמית חמדת.

0: רדיו.
1: נכון.
2: לראשונה בישראל, המשחק אליאס מגיע לרדיו. משחקים בשידור וזוכים באחד ממשחקי הקופסה הלועטים של הקיץ. אלוף החמין, מדורת השבט, הנבי, ביג בוס ועוד. פול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין. כל ערב בשעה 5, כאן בקול ברמה.
3: גל על הגל בצהריים. באחת מתעדכנים, אחת בצהריים, עם נתן נשי ואבי גדלוביץ'. בשתיים, שר השמחה, עמי מימון, עם חידודון ועם זמרים אורחים ואפנינג קיץ. בארבע, המבוקשים עם אמירם בן לולו. כבר 16 שנים, התוכנית שאתם אוהבים. בחמש, פול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין. יהיה גם אליאס, יהיה גם קרטיפוס די-איי-פי. בין הזמן עם תשין פבאב בכל ברמה. Yeah.

רדיו קול ברמה, שלום וברכה, מאזינים יקרים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים היום? וואו, וואו, וואו, בין הזמנים. בעזרת השם, שמח לכולנו, שנזכיר רק לחייך, לאהוב, להודות להשם. אנחנו כאן בתוכנית שלנו מדי יום. די, זהו, חזרנו למוזיקה, חברים. בשעה טובה ומוצלחת, יש לומר. טוב, האמת שיש לנו גם מלא מלא תוכן, אבל בעיקר מוזיקה, כי זאת התוכנית שלנו. והייתי רוצה לפתוח את השבוע הזה, לפתוח את העונה הזאת, הייתי אומר. את העונה הזאת הייתי רוצה לפתוח עם המון המון אהבת חינם. יש לי סט להיטים חדש שהוצאתי אותו אתמול בלילה, ופתחתי אותו עם שיר שיצא אתמול בלילה, שאני גם זכיתי להיות שותף לעיבוד שלו יחד עם די ג'ניסה סלוב. השיר נקרא אהבת חינם, הוא שייך למאור בן חיים. מיד אנחנו נפתח את התוכנית שלנו, אבל קודם כל תודות לאנשים העיקרים שנמצאים איתנו. אל בן חמו, טכנאי השידור, יחיאל צולמן, עורך ומפיק התוכנית שלנו, שממש בדקות האלו הוא חונה לי את הרכב. למה? יצאתי לדרך והיו פקקים, אבל כל הקווה לטובה ויש לי חברים טובים. אז ככה, איך שהגעתי לרדיו, יחיאל ירד, אבל איתה למה לרדיו, אני חונה לך את ה...

טוב, יאללה, אהבת חינם, זה מה שאנחנו רק רוצים, חברים, אנרגיות טובות, חיוכים, שמחה, אהבת חינם, הנה מאור בן חיים, קבלו את ההפצצה המוזיקלית, הנה זה בא. נכון, לא היה הפצצה איראנית, יש לנו אבל מוזיקלית.

כמה אהבת חינם, מאור בן חיים, כמה שזה יפה, חדש, מדהים, מושלם. טוב, אני רוצה להגיד לכם משהו, אני הייתי באומן כמו שאתם יודעים, וחשבתי על זה לפני כמה זמן על הנושא הזה של יש עניין שנתהפך הכל לטובה, אז אמרתי למה כתוב נתהפך? נגיד שיתהפך, מה זה נתהפך? ואז חשבתי לעצמי שבאמת הכל לטובה, אבל אנחנו צריכים להתהפך, שאנחנו נתהפך ואז נראה שהכל לטובה. ואז כשראיתי את זה, הייתי באומן, אז ראיתי את זה בכתבים של רבי נתן, אז זהו, אני יכול גם להגיד את זה. אז הנה, יש עניין שנתהפך הכל לטובה, גם די ג'ני סוסלוב, אווירה טובה חברים.

יש עניין שנתהפך הכל לטובה, כמה שזה יפה, זה גם ניסה סלוב, איזה קטע. פותחים עונה עם גרסאות של ניסה סלוב, איזה ככה זה, הוא תותח, אין מה לעשות. תודה על השם התברך. טוב, אמרנו תודה, אדם אומר תודה על מה שיש לו, על מה שאין לו, אין סיכוי שאני חוזר לעונת מוזיקה בלי השיר המאמם הזה, דוד חפצדי, בתוך ההופעה. אך...

אדם אומר תודה על מה שיש, על מה שאין לו, וזו האמת, להודות לבורא עולם תמיד, על מה? על הקיים, על מה שיש לנו, כי יש לנו כל כך הרבה טוב מאיתו התברך, אז תודה השם התברך. בואו נמשיך עם התודות, בואו נמשיך. הנה חיים ישראל.

תודה חיים ישראל, כמה שזה יפה. טוב, אנחנו, אתם יודעים, שומעים פה את גדולי הזמר, אז בואו נשמע את יניב בן משיח עם בית חם. בתור מי שהיה בחול, האמת קר שם, אני חייב לומר לכם, ממש ממש היה קר, ירד גשם. חשבתי, אני הולך עם חולצות קצרות, הלכתי לטיול כאילו, אבל איזה גשמים. חזרתי לבית חם, תודה השם התברך. הנה יניב בן משיח.

0: איזה שיר מהמם של יניב בן משיח, מה צריך הבן אדם? רק שמחה ובית חם. האמת שיש לי עוד משהו להמליץ לכם, שיהיה בתוך הבית, אם כבר בית חם, אז שגם יהיה בריא. ואתם יודעים מה? רגע, איפה הוא?
1: תוכן פרסומי.
0: אז ככה, אני רוצה להמליץ לכם שיהיה בכל בית גם משהו שבאמת באמת שווה וכדאי והוא בריא והוא חשוב, ויש לנו גם כן מבצע מטורף עליו. אני רגע שנייה התנתקה השיחה, רציתי לדבר פה עם מישהו מאוד מאוד חשוב, אז בואו ככה כמה שניות אנחנו נחכה והוא יחזור אלינו לשידור. אני אומר לכם שהוא יחזור, כי מדובר במשהו באמת טוב שאנחנו לא משיגים אותו בכל יום, ובמבצע אדיר ומטורף. אני רוצה להגיד שלום לבר מביקיור לייזר. שלום בר.
2: שלום, אמירם,
0: צהריים
2: טובים.
0: תשמע, דיברתי פה עם המאזינים עכשיו, שכל אחד צריך, שמענו בשיר הקודם, שמחה ובית חם, ואמרתי שצריך שיהיה עוד משהו בתוך הבית החם לדעתי, זה המכשיר של ביקיור לייזר. עכשיו יש הרבה אנשים שאולי טיפה קשה להם להשיג אותו. אתם באים עכשיו במבצע מטורף, ספר לי על המכשיר, ספר לי על המבצע, ומי שלא מתקשר מה הוא מפסיד.
2: אז אנחנו מדברים פה קודם כל על ביקיור לייזר פלוס, שזה מכשיר במהדורה מוגבלת שהוצאנו, מלאי מאוד מאוד מאוד מצומצם של מכשירים. חשוב להגיד, ביקיור לייזר פלוס זה מכשיר שהרבה יותר משודרג, עוצמתי, ויעיל באפקט הטיפולי שלו מהמכשיר הקלאסי והבתיק שלנו. ולטובת מי שלא מכיר בכלל, לא יודע מה זה ביקיור לייזר.
0: קשה לי להאמין שיש כאלו, אבל בוא נגיד שאינו, אולי מישהו לא שמע, מישהו עכשיו חזר מהחלל החיצון.
2: בדיוק כך, לטובת שבאמת אולי מי שלא שמע, אז ביקיור לייזר זה מכשיר רפואי ביתי שמטפל בבעיות אורתופדיות. אני בטוח שעכשיו שומעים אותנו אנשים שיש להם שחיקת חוט בברכיים, או פריצת דיסק, או דלקת כמו דורבן, או דלקות מפרקים, גידים, בעיות כאלו ואחרות מכל מיני סיבות, והם כל הזמן באיזה עיסוק של רוטינה, אמרם, אתה יודע, הולכים לרופא המשפחה ומטבע הדברים מקבלים איזושהי תרופה אנטי-דלקתית באיזה משקח כאב, באיזה תור למרפאה.
0: ואז הוא שולח אותם לרופא אחר, והרופא הוא צריך איזה חצי שנה לחכות לו, ואז קיצור, חתיכת סאגה, כן.
2: כל זה, אבל הכאב נשאר, זה חשוב להגיד. ויש פה מכשיר שהגיע הזמן להכניס אותו לבית ולכל בית בישראל, שנקרא ביקיור לייזר, שיודע איך לטפל בדברים האלה בצורה מאוד מאוד יעילה ואפקטיבית ויסודית, תוך כדי גם שהוא מפחית בצורה מאוד מאוד משמעותית את הצריכה בתרופות האנטי-דלקתיות. אתה יודע מה? אני לא חושב שהיה אי פעם מבצע מטורף, כמו שהוצאנו עכשיו למאזינים של רדיו קול ברמה, שזה ביקיור לייזר פלוס, ועוד מכשיר בנוסף שמקבלים במתנה, מכשיר להסרת שיער שנקרא סילקין אינפיניטי.
0: ועוד במחיר הכי מצחיק שרק יכול להיות.
2: נכון, זה נותן איזושהי מעטפת טיפולית, גם לזה וגם לזה מה שנקרא, ואנחנו לקראת ט"ו באב. ואתה יודע, זה באמת ההזדמנות, גם מה שנקרא לגרות עצמנו מהכאב, וגם לפנק באיזושהי מתנה את אחד מבני הבית. אתה יודע, אפילו בימי ט"ו באב, זה ימים שהם כל כך רואים, אפילו חז"ל דיברו עליהם, רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפור.
0: נכון.
2: זה בדיוק הזמן לפנק את עצמנו במכשיר להסרת שיער, ולפנק את הקרובים שלנו ואת האהובים שלנו במכשיר לכאבים, או הפוך. מי שרוצה באמת להיגאל מהכאב ולתת את המכשיר להסרת שיער במתנה, זה בדיוק הזמן, והוא מתאים לכל בני הבית. וכל הטוב הזה, אמירם, סך הכל 1,600 שקלים, מכשיר ביקיור לייזר פלוס, והמכשיר להסרת שיער, מחכה לכם עכשיו בכוכבית 3414, כל מי שחייג אלינו עכשיו, כוכבית 3414, ביקיור לייזר פלוס, והמכשיר להסרת שיער מבית סילקין אינפיניטי, שהוא לשעצמו שווי 1,600 שקלים, את שני אלה ב-1,600 שקלים.
0: שמע, באמת מדובר פה בחתיכת מבצע, אני חושב שאתם באמת באיזשהו מקום יוצאים מגדריכם לתת כזה דבר אדיר, כי כמו שאתה אומר, רק המכשיר של הסרת שיער עולה 1,600 שקלים, ואז הם מקבלים יחד עם זה, לא את הביקיור לייזר הרגיל, אלא את המשודרג, וזה באמת דבר הכי מדהים שרק יכול להיות בעולם. בוא נחזור שוב על הטלפון, בר.
2: כוכבי 3414,
0: תוכבית
2: 3414, אנחנו מחכים לכם.
0: תודה רבה, תודה רבה בר, בהחלט שיחה חשובה מאוד, שיהיה שבוע טוב ובשורות טובות והמון המון בריאות לכל עם ישראל. טוב, יוצאים להפסקת פרסומות, מעט חוזרים.
1: בחסות.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
4: די, שבע שנים?
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
4: חכם.
1: מיד נשוב להם.

גבירותיי וגבירותיי, זויה מגיעה לבני ברק. בשורה משמחת, זויה פותחת סניף חדש ברחוב ז'בוטינסקי 107 בבני ברק. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית. ביום ראשון י"ב באב מהשעה 5 אחר הצהריים. קולקציה חדשה ומדהימה, מבצעי פתיחה מיוחדים, כיבוד מפנק וגלגל המתנות של זויה. וגם, 100 לקוחות הראשונות שיגיעו לפתיחה יקבלו גיפט קארד מתנה. זויה, צניעות בסטייל, זה תפור עלייך, גם בבני ברק.

0: גני תקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
9: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
10: האזינו לגאון הגדול, הרב אהרון בוטבול.
11: צערנו הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת. או בעל תשובה שבעבר חילול שבת ורוצה לחפר. הכפרה היא זה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
10: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
12: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
13: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
14: להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה לטיסות חינם. מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. כולל אלעל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימית בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
15: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר השכרה יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
16: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד תטווה באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
17: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים, ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
18: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
19: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
20: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
6: בזמן החושי, מני הולנדר במופע לכל המשפחה שטרם נראה כמותו. חוויה על חושית מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי תזיין באב בשעה 5 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה בהקשת קוד קופון 929-21. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי עובדים ומועדוני הלקוחות.
3: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
20: בשבילך ובשבילי, כל
21: משהו שפותחים אותו בבית.
22: ארון.
21: פותחים אותו גם ברכב.
22: תמיתן, דלת.
21: לא.
22: רדיו.
21: נכון.
23: לראשונה בישראל, המשחק אליאס מגיע לרדיו. משחקים בשידור וזוכים באחד ממשחקי הקופסה הלועטים של הקיץ. אלוף החמים, מדורת השבט, הנבי, ביג בוס ועוד. פול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין. כל ערב בשעה 5, כאן בקול ברמה. קיץ חם והמבוקשים.
1: אוקיי, שבנו עליכם תוכנית המבוקשים רדיו קול ברמה. שימו לב, אנחנו בפעילות מטורפת עם אינווט העלי, ואני רוצה לתת לכם היום פרסים והפתעות ולפנק אתכם. התחלנו פה קיץ, בא לנו לחלק הפתעות. אתם מחייגים אליי עכשיו, עכשיו שני מאזינים בלבד, אני רוצה פה בשידור חי, 0799-809-21, אתם עולים לשידור, אני משמע לכם קטע, פשוט מאוד תגידו לי מה אתם שומעים, זו אני רוצה לבדוק את מבחן האוזן שלכם, תגידו לי מה אתם שומעים, וזה כמובן יחד עם, וואי איך בא לי אינווטלי, אתם יודעים כל עיניו זהב וזה כזה מתפצח, וואי וואי, תארגנו לי פה אינווטלי, תארגנו לי. טוב, רגע, לנושא אחר. שיפי, שלום שיפי חריטן.
24: וואי, וואי, אבל למה הקו מקוטע? אני בקושי שומעת אותך.
1: למה הקו מקוטע? תבואי לארץ, זה יהיה לך קליטה. מה זאת אומרת? איך את שומעת אותנו? הכל בסדר?
24: אני מאוד, עכשיו אני בינתיים בסדר, ואני מקווה שאתם שומעים אותי, כי אני לא רחוקה
1: מהרדיו. שומעים אותך מצוין, ואני רוצה לשמוע בדיוק איפה את, מה קורה היום, הבנתי דברים ענקים.
24: ענקים במיוחד. אני נמצאת עכשיו ברחוב ז'בוטינסקי 107 בבני ברק, והאמת שחשבתי שאני אגיע ראשונה, אבל מאות מאות בנות כבר כאן, חלקן רכשו, חלקן מסתובבות פה בחנות. אני נמצאת בסניף החדש של רשת זויה, שתמיד מביאה לנו את הבגדים הכי יפים, הכי צנועים, הכי מכובדים, במחירים הכי נוחים. אם אתם, תקשיבו, מי שעדיין לא כאן, זה הזמן לצאת מהבית ולבוא, או לפגוש אותי כאן, אבל גם מי שלא רוצה לפגוש אותי זה בסדר, כי יש לכם פה הרבה מה לעשות חוץ מלפגוש אותי. יש כאן באמת צירוף מוחלט, המון המון המון בנות כבר פה, וזאת רק ההתחלה.
1: וואו, וואו, וואו, אז זה קורה היום, תחזרי שבא לכתובת?
24: ז'בוטינסקי 107 בבני ברק, קולקציה חדשה, מבצעים מיוחדים לפתיחה, תבואו, תהנו ותתרשמו, תקבלו באמת את השירות הטוב ביותר, את הבגדים, את האקססוריז, כל מה שאתם רק רוצות, יש פה מבצעים שווים, המחירים גם ככה תמיד נוחים. בקיצור, אנחנו פה בפתיחה המרגשת הזאת, אני עדיין לא יודעת להבטיח עד מתי אני כאן, אבל בינתיים אני פה, אז תבואו ונעשה חיים ביחד.
1: מדהים, מדהים, מדהים, מזל טוב, מזל טוב לרשת זויה, תודה רבה שיפי, שר כוח עצום, בנות רוצו לשם, יום גדול היום. תודה, תודה. טוב, מאזין ראשון, שלום למי? דוד. מה שלומך, דוד?
25: ברוך השם, מה שלומך?
1: וואלה, ברוך השם מצוין, אתה ער, הכל בסדר, הכל טוב?
25: ברוך השם, כן.
1: טוב, אני רוצה עכשיו ברשותך להשמיע לך פה, כי אתה יודע מה? אני רוצה לפרגן, אני רוצה לפענק. משמיע לך פה שלושה סאונדים מעורבבים. איך האוזן שלך מוזיקלית אגב?
25: אני אשתדל לשמוע מה בדיוק. אבל כן, בסדר.
1: טוב, אני שם לך סאונד שאני לא אוהב לשמוע. תגיד לי מה זה.
25: אוקיי, זה נשמע אינווטלי.
1: לא, רגע, שנייה, אבל מה אתה שומע ביחד עם הענבים שם? עוד הפעם. מישהו עשה לי את זה במטוס, רציתי להרביץ לו, עוד הפעם, הנה.
25: מישהו... זה נשמע כאילו... הוא אוכל את זה, אבל לא...
0: טוב, בוא נעשה, תקשיב, זה היה, לא, בכוונה עשיתי ככה, כי זה ביסלי. עכשיו תקשיב מה אנחנו עושים. אתה יודע שמישהו אוכל לי ביסלי באוזן, אני מקבל את כיף חרדה. עכשיו תשמע, אני משמע לך שלושה קטעים, אתה תגיד לי אם הראשון, השני או השלישי, הוא אינווטלי. סגרנו על זה? יכול להיות שגם הכל אינווטלי, אני לא יודע, אבל יכול להיות, אחד מהם ודאי יהיה אינווטלי. אתה מוכן על זה?
25: מוכן, יאללה.
0: שלושה קטעים היו פה. אחד מהם אינווטה לי. הראשון היה ביסלי, עזרתי לך.
25: השני...
0: אלוף, כל הכבוד! מחיאות כפיים, אני לבד באולפן, אבל אתה צודק. השני זה אינווטה לי, תקשיב טוב. אתה זוכה בחולצה יפהפיה שתעשה לך את הקיץ הזה. מה זה כיף, אתה יודע, של דיימוץ כזאת. הצגה של ההצגות, שיהיה לך מברוק. הסאונד הזה של אינווטה... תגיד, דוגרי, נכון בא לך עכשיו אינווטה לי?
25: אני קונה רק אותם.
0: בטח שרק אותם. תגיד לי, מישהו אוכל לך ביסלי באוזן, מה קורה באותו זמן?
25: הוא מקבל אפרופו באוזן.
0: גדול, דוד, תודה רבה. חולצה בדרך אליך. שלום ל... יצחק, מה העניינים יצחק?
2: שלום, צהריים טובים.
0: טוב, אתה כבר הבנת את הפורמט, נכון?
2: כן.
0: אני משמע לך פה עכשיו שלושה קטעים, אתה אומר לי מה מהם אינווטה לי, יכול להיות אחד, שתיים, יכול להיות שלוש, יכול להיות עשר, האמת הביסלי הזה כבר הלחיץ אותי. בוא נזרום על זה, אתה איתי, אתה קשוב?
2: כן, כן.
0: וואו, איזה מהם אינווטה לי.
2: נראה לי הראשון והשני, יכול להיות?
0: תשמע, יש לך פה, כמה זה שניים, שני שליש תשובה נכונה? בוא נעשה את זה עוד הפעם. 66 אחוז, פסיק, איך זה הולך במחשבון? עוד הפעם. זה כל עיניו זהב, אחי.
2: אני מתלבט בין הראשון לשני, נראה לי השני, יכול להיות?
0: התשובה נכונה, מה עוד?
2: והשלישי?
0: יפה, ומה עוד?
2: וגם הראשון?
0: כן, יפה מאוד, חולצה, אני אוהב לפנק פה, אני לא מחפש להתקיל. חולצה דיימונדס בדרך אליך, תתפנק, יצחק, שיהיה לך בין הזמן עם שמח ונעים, ושתהנה ושיהיה לך כיף אמן כל החיים.
2: תודה רבה.
0: יאללה, שבשורות טובות, להתראות. אומרים לי שחזרתי באורות, לא סתם אורות, אור האורות.

0: אוקיי, עם הקצב הזה אנחנו חייבים לסיים את התוכנית. תודה רבה ליחיאל צולמן שערך והפיק אותנו וחנה לי את הרכב היום. תודה רבה לאלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו. תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה רבה לאינווט אלי, תודה רבה לביקי ולייזר, תודה רבה מי יודע איתנו כאן, זויה, תודה רבה לכולכם. תודה מעל כולם למי שאמר בעיה עולם, מלך מלכי המלכים, אבא שבשמיים, אני אמירם בן לולו, מרצה השם גם מחר. אנרגיות צי, אנחנו איתכם, בהמון המון אהבה, בין הזמנים שמח, תשמרו על עצמכם. ועם השיר הזה, מי שיש לו געגועים לרבנו, לקנות כרטיס כבר, ועכשיו, יאללה ביי!
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
2: חכם.
3: התחנה הבאה, סליחה, התוכנית הבאה, פול גז, עם ישראל כהן ואורי ציילין.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
5: בבין הזמן עם הזה, כולנו באקשנלנד. בכניסה למודיעין אלית, כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים, בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 3 אחר הצהריים ועד 10 וחצי בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון, 0732-400-410.
6: אינווי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרטי שליטה. הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
7: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
8: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
9: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. יוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
10: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
11: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס, היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו, 1-700-703-400. תדירן.
12: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
13: גבירותיי וגבירותיי, זויה מגיעה לבני ברק. בשורה משמחת, זויה פותחת סניף חדש ברחוב ז'בוטינסקי 107 בבני ברק. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום ראשון י"ב באב מהשעה 5 אחר הצהריים. קולקציה חדשה ומדהימה, מבצעי פתיחה מיוחדים, כיבוד מפנק וגלגל המתנות של זויה. וגם 100 לקוחות הראשונות שיגיעו לפתיחה יקבלו גיפט קארד מתנה. זויה, צניעות בסטייל, זה תפור עלייך, גם בבני ברק.
2: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
14: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
15: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
16: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
17: די, שבע שנים?
16: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
18: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
19: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
20: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.

0: משולם ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
4: פואר, חד וחלק.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
7: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
8: קול ברמה, החדשות.
9: שלום רב לכם, השעה 5, הנה החדשות. שגריר ארצות הברית באו"ם מייק וולץ אמר לרשת פוקס ניוז כי נשיא ארצות הברית טראמפ נותן לשיחות עם איראן קצת מרחב. לדבריו, טראמפ מעניק לשיחות מרחב מסוים, הוא נותן לזה קצת מרחב תמרון, כלשונו. במקביל, ערוץ אל-חדאת' הסעודי דיווח כי איראן הודיעה לבכירים פקיסטנים שלא נסוגה מן המסע ומתן, אלא השהתה אותו, והדגישה בפניהם את הצורך לחדש את השיחות מהשלב שבו הופסקו. עוד על המתיחות בין איראן לארצות הברית, גורם איראני בכיר אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי טהרן תעצור את התקיפות כל עוד ארצות הברית תשמור על ההפוגה האחרונה. הבכיר הוסיף כי יש יותר ספקנות מאופטימיות בעקבות הפסקת התקיפות האמריקניות. ראש הממשלה נתניהו הודיע כי ימריא מחר לוושינגטון בהזמנת הנשיא טראמפ ויפגש עמו לשיחה על הנושאים שעל הפרק, לרבות המצב באיראן. בנוסף, נתניהו התכנס על הפעילות ביהודה ושומרון הכוללת כניסות לכפרים, סריקות, תפיסת נשק ומעצרים. נתניהו הבהיר, אנו ערוכים לפעול באופן רחב יותר נגד קיני הטרור. כתבנו מנדריזל מציין כי במסגרת מבצע התקפי רחב ביהודה ושומרון, בהשתתפות מאות לוחמי משמר הגבול צה"ל ובהכוונת שירות הביטחון הכללי, נעצרו עשרות מחבלים מבוקשים. תרגיל צבאי יערך אחר הצהריים במרחב המועצה האזורית רמת הנגב. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון, כלי רכב וכלי טיס, וישמעו קולות ירי ופיצוצים. אין חשש לאירוע ביטחוני. ולסיום, הרבנות הראשית לישראל, יחד עם הרשות הארצית לחברות והצלה, פרסמו הודעה משותפת עליה חתום נשיא מועצת הרבנות הראשית, רב ראשי לישראל, הגאון הרב קלמן בר שליטה, ובו קריאה לציבור להקפיד על כללי הבטיחות בימי בין הזמנים. במכתבו כתב הרב כי צריך לזכור גם בימי מנוחה ונופש, מוטלת על האדם החובה להישמר מכל סכנה. רב קורא להיזהר ולהימנע מכניסה לחופים שאינם מוכרזים, ולנהוג במשתה זהירות בעת הדלקת מנגלים. התחזית מיד
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: היום נהיום מידות החום מעט נמוכות מן הרגיל העונה, מחר תחול עלייה בטמפרטורות, בימים שלישי ורביעי יוסיף להתחמם.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

התוכנית פול גז הינה תוכנית סטירית. אין לייחס לנאמר כל משמעות אחרת או ניסיון לפגוע במישהו. האזנה ערבה. ועכשיו, פול גל. תוכנית הקיץ עם ישראל כהן ואורי צייטלין.

0: איזה אנדר ארגנו לכם, אה? אהבתם? קיץ 2026 תשפ"ו, בין הזמנים שנפתח לו בסערה, ואנחנו ממש ממש מקווים שגם יסתיים בצורה כזו, כמו שאנחנו פותחים אותו היום, עם קריאה לשמירה על זהירות, בלי אסונות, בלי דברים קשים, ככה נוכל גם לסגור את בין הזמנים הזה, כי בבין הזמנים הזה כאן בכל ברמה ארגנו לכם לוח שידורים מטורף, אבל אנחנו כאן בפול גל, כן, תוכנית מיוחדת שבה אנחנו בעצם בשעה הראשונה הולכים לשחק איתכם המאזינים, אליאס בשידור חי לראשונה, האליאס מגיע לשידור החי ברדיו, וזה בהחלט מדהים, בחסות משחקי הקובייה שהולכים לפנק אתכם בפרסים שווים ובהמון המון משחקים. מאלוף החמין, ביג בוס, מדורת השבט. חייב לומר שאני שיחקתי את אלוף החמין בשבת האחרונה, ואיזה משחק מדהים זה. חייב לומר לכם, זה משחק מדהים. בכל אופן, על כל פנים, אנחנו הולכים לשחק איתכם את אליאס בשידור. המשחק שלנו פשוט מאוד, משחק מילים, חברתי. אנחנו נעלה שני מאזינים כל פעם, כל מאזין יהיה עם אחד מהמגישים, זאת אומרת, אני נניח יהיה עם דוד ו... אורי, או במקרה של היום יחיאל.
1: אורי, בטח אורי.
0: מה קורה, הפלסטר?
1: מה נשמע?
0: מה איתך? צריך להרים אותך שנייה.
1: בסדר, כן, בטח. אפרופו אמרת שצריך להיזהר, אתה יודע, בין הזמנים, נכון,
0: נכון,
1: בשטח,
0: נכון.
1: ודקות לפני שנכנסתי לשידור, אני בדיוק קיבלתי איזו הודעה של אבא של בחור שלפני 22 שנה טבע למוות בבריחת המשושים. אני בטוח שאתה גם מכיר את הסיפור הזה.
0: כן.
1: יצחק אבוע והבן שלו, ישראל משה, זכרונו לברכה, שלפני 22 שנה טבע למוות. ולמה זה כל כך זכור לי המקרה הזה? כי אני הייתי בן 9, והאחים שלי הגדולים שהיו בישיבה יצאו לבלות בבין הזמנים. כן. והם היו באותו זמן בדיוק בבריחת המשושים, באותו זמן שהבחור טבע.
0: די.
1: זאת אומרת, הוא טבע להם מול העיניים, ולקח המון זמן עד שהגיעו כוחות חילוץ, ולצערנו הרב
0: הם ראו הכל.
1: ראו הכל, והם סימנו גם, תדע, פעם היה כזה פרוספקטים שהם חלקים בכניסה לכל המסלולים.
0: כן.
1: אז היה להם את הפרוספקט, והם סימנו עם טוש שחור, אני זוכר את זה כמו הרגע, על המפה את נקודת התביעה של אותו בחור.
0: לא מאמין לך.
1: כן, כן, אני זוכר, הביאו את זה הביתה, והראו לי, אתה רואה פה, טבע הבחור למוות, הראו את הנקודה, הם לא שוכחים את זה עד היום. ולכן אני אומר, אתה הדגשת את זה וצריך לחזור ולהדגיש שוב ושוב ושוב, והאבא הזה לקח על עצמו להזכיר כל בין הזמנים, גם בין הזמנים של פסח, בין הזמנים של עכשיו, הקיץ, תשמרו על עצמכם כי יש משפחות מאחוריכם.
0: לחלוטין. אז אנחנו גם קוראים לבחורים שמאזינים לנו, פשוט שמרו על עצמכם, אנחנו לא אומרים את זה סתם. לצערנו אין בין הזמנים, בין הזמנים
1: יש, יש, הבין הזמנים הזה אין, נגמר, זהו, נגמר, הבין הזמנים הזה, כולם שומרים על עצמם,
0: לגמרי,
1: וזהו.
0: לגמרי. פשוט שימרו על עצמכם, והכל יהיה טוב.
1: אז תגיד לי, לא הבנתי, משלמים לך כסף כדי שתבוא לאולפן לשחק?
0: אתה מבין מה זה?
1: כאילו מה, לך הביתה, תצחק, מה אתה...
0: אנחנו הולכים לשחק אליאס בשידור. תכף אני אספר איך זה בדיוק עובד.
1: לא היה, לא היה.
0: לא היה ולא יהיה. שמע, זה מדהים. אליאס, אליאס, אליאס, איזה כיף. אנחנו הולכים לשחק עם גם משחקי הקובייה כאן. פינקו באמת מהמון המון משחקים. כל משחק של הקובייה, מי שמכיר, יודע שזה משחק ברמה.
1: כל משחק
0: הוא משחק. כל משחק הוא משחק. אתם מקבלים משחק שלפתוח אותו, רק מלפתוח אותו אתה מתרגש, כי זה עם וקום כזה. אתה מכיר את הוקום הזה?
1: בטח, מזכיר זכרונות ילדות.
0: תכף נסביר לכם איך זה עובד. כמובן יש לנו גם המון פרסים אחרים בשבילכם, מהגלריה, מחבורת תרייג, מילאנו אופטיק, חולצות של דיימונדס, עניבות של דיימונדס, גם כרטיסים להופעה של מני הולנדר בבנייני האומה בירושלים.
1: אבל אני מבין למה אורי לא בא.
0: כן.
1: הוא רוצה להיות המאזין שעולה לשידור נראה לי.
0: יכול להיות מאוד. בכל אופן, איך עבר עליך סוף השבוע הזה? הכל טוב היה?
1: אתה יודע, צום תשעה באב.
0: אחרי הצום?
1: כן, אפילו היינו עוד בשידור אחרי.
0: כבר עבדנו אחרי.
1: כן, כבר עבדנו מיד מיד אחרי. כל אחד ממקום ההוא.
0: תשמע, בין הזמן, אם לא להאמין. טוב, יצאו להם כמה שירים חדשים היום כבר?
1: לא.
0: לא תאמין, כן.
1: איזה הפתעה.
0: עכשיו אתה הולך לבחור איזה שיר אנחנו הולכים לנגן.
1: מה אכפת לי? גם ככה אני בוחר שיר בסוף אתה קובע. אז יאללה, תקווה מההתחלה. אתה נותן לי את ההרגשה כאילו אני בחרתי.
0: תן לי לתת לך את ההרגשה,
1: יאללה,
0: מה?
1: יאללה, אז בסדר.
0: אז יצא לשמילי אונגר.
1: כן.
0: הור אבו. יצא לבני פרידמן בדרך הביתה.
1: נו.
0: יצא לחיים פורטל טאטה.
1: כן.
0: יצא לרולי דיקמן להביט קדימה. לנפתלי קמפל לתקן עולם. ולדעתי אלו האנשים
1: טוב, אני הייתי הולך על נפתלי קמפ, אני מאוד אוהב את השירים שלו.
0: אבל זה שקט כזה, כן?
1: אז בני פרידמן, או רולי דיקמן. אחד משלושתם תבחר. רגע, מי בחרת?
0: אבל זה שקט כזה, כן?
1: אז בני פרידמן, או רולי דיקמן. אחד משלושתם תבחר. רגע, מי בחרת?
0: בני פרידמן.

0: 16 יעלו לשידור ויתחרו ראש בראש איתנו ביחד.
1: בוא נראה מי צובר. אגב, זה גם קרב שלי ושלך.
0: כן, כן, מה חשבת? בשביל מה אני פה?
1: קרב של שנינו. אתה יודע מה? בגלל שזה אנגלית, ואני רוצה לפתוח כאן תוכנית כמו שצריך.
0: נו.
1: נו, אז אני עברתי לרולי דיקמן. הכל קורה פה בלייב, נו.

0: אוי אוי אוי. איזה שיר יפה. אלי קליין ואיצי ברי על העיבוד והלחן, וגם על המילים, אלי קליין שם ביחד עם שחי מונק, להביט קדימה חדש של רולי דיקמן שחזר, ומביט קדימה, מאוד יפה, אהבתי. אהבנו כאן, אהבנו ממש. טוב, חבר'ה, בשעה הבאה, בשעה שש, קיר טיפוס VIP. קיר טיפוס VIP עם עובדי כל ברמה, שיתפסו בקיר שלנו, וינסו לצבור כסף על חשבון המערכת, מה שנקרא. ישר לתלוש המשכורת. לגלות להם מי הולך להיות היום? זה הפתעה. זו הפתעה.
1: הפתעה, הפתעה, אי אפשר לגלות.
0: הפתעה, אנחנו הפעם לא ציוותנו אנשים...
1: לפי מחלקות.
0: נכון.
1: אלא לפי הגורל.
0: לפי הגורל. הגורל?
1: יד הגורל.
0: יד הגורל הגרילה אנשים.
1: שמע, אני זוכר שנה שעברה, הייתי ביחד עם אמירם ורונן, שם מהצוות שלי בצהריים.
0: של המבוקשים?
1: כן. והצלחתי לנצח אותם. כמה קיבלתי שם? 200-300 שקל.
0: וואלק, יפה. כן.
1: אז... הפעם אני עוד לא יודע עם מי אני הולך להיות, כי הגורל עוד לא החליט לי.
0: כן.
1: אבל אני מקווה שאני אהיה עם אנשים עם פחות אנש... טובים. שככה יהיה לי יותר סיכויים.
0: מה אתה מצפה, לקחת גם השנה כאילו?
1: למה לא, תשמע, כאילו בוא נייצר איזה רצף של ניצחונות, משהו.
0: יאללה. טוב, בוא נספר לכם איך זה עובד, האליאס לייב, אוקיי? זה עובד בצורה הפשוטה ביותר. אליאס, אתם מכירים? בוודאי.

0: אז אליאס לייב, בכל משחק יעלו לשידור שני מאזינים, כל מאזין יצטרף לאחד ממגישי התוכנית, וכך בעצם אנחנו יוצרים כאן שתי קבוצות, מגיש ומאזין מול מגיש ומאזין, אני וצולמן, אני ומאזין מול צולמן ומאזין. המטרה פשוטה, לצבור כמה שיותר קלפים של אליאס. הקבוצה הראשונה תתחיל, תהיה לדקה אחת בלבד. במהלך הדקה, המגיש יתאר למאזין מילים שמופיעות על הקלפים. אסור יהיה לו לומר את המילה עצמה או להשתמש בנגזרות שלה. על כל ניחוש נכון, עוברים מיד לקלף הבא. כל תשובה נכונה תזכה את הקבוצה בקלף נוסף. בסיום הדקה נספור כמה קלפים, צברה הקבוצה הראשונה, ואז הקבוצה השנייה תשחק בדיוק באותו האופן. הקבוצה שתצבור יותר קלפים היא המנצחת. ומה קורה אם יהיה שוויון?
1: נו.
0: אם יהיה שוויון, אנחנו נעשה כאן שאלת בזק, והמתמודד, המאזין, שיענה ראשון, יהיה הזוכה שיקח את הסיבוב ויקח מאיתנו פרס משחק מעודר של הקובייה.
1: וואו.
0: כן, כן.
1: אז ככה פשוט. עכשיו אני מבין שבגלל שאנחנו נמצאים מול הקלפים, כן. אז אנחנו בעצם נצטרך לתאר למאזין שנמצא איתנו באותה קבוצה מה אנחנו רוצים שהוא יגיד.
0: לגמרי, כן. ולכן, עכשיו אני בדיוק פותח כאן את האליאס.
1: תריח, תריח.
0: וואי, איי, איי. קח לך קבוצה של קלפים, שיהיו לך למהלך התוכנית. אני לוקח לי גם, ואנחנו פשוט שם את זה לידי. יש לנו כבר מאזינים איתנו, נכון?
1: כן, אז יאללה, בוא תגיד שלום למאזין שהולך להיות איתך, דוד.
0: דוד, אתה החלטת, הוא יבחר.
1: מה? ואם שניים יבחרו עכשיו אותי, הם ירצו להיות בצד המנצח.
0: אז אנחנו נצטרך להכריע. אנחנו נצטרך להכריע. דוד, מה קורה, דוד?
2: איך אתם?
0: מאיפה אתה, דוד?
2: ביתר אלית.
0: ביתר אלית. מה, אתה בחור ישיבה?
2: כן.
0: מה עושים בבין הזמנים?
2: לומדים ומטיילים,
0: אשריך. טוב, עם מי אתה רוצה להיות? בגלל שאתה המאזין הראשון, יש לך את הזכות לבחור עם מי אתה רוצה להיות. איתי או עם צולמן?
2: וואלה, לא יודע.
0: תבחר, אתה רוצה לתת למאזין, אתה רוצה לתת למאזין השני לבחור? יאללה, טוב, המאזין השני, שלום לך, יצחק.
3: שלום, שלום.
0: יצחק, מאיפה אתה בארץ?
3: אני
0: פתח תקווה. פתח תקווה, איזה כיף. יצחק היקר, שים לב, עם מי אתה רוצה להיות, איתי או עם צולמן?
3: אני איתך.
0: אתה תהיה איתי, יצחק, יש לך עוד הזדמנות להתחרט. יאללה, בוא נקרא. דוד, אתה עם צולמן. אנחנו הולכים לשים כאן טיימר של דקה. יחיאל, הולך להקריא לך. מה זה להקריא לך? לתת לך תיאורים לכל מיני מילים שיש מופיעות בקלפים, בקלפים של אליאס שממש מולו.
1: רגע, אני חייב לעבור על כל הקלף? כאילו, אני לא יכול לדלג,
0: לא,
1: נכון?
0: לא, אתה עושה פעם, כאילו, אחד מהם.
1: אחד,
0: מילה שאתה בוחר מתוך הקלף.
1: כן, כן, אני שואל, אבל אחרי זה...
0: ואז אתה עובר קלף.
1: באותו מספר לאורך כל הקלפים.
0: לא חייב, אנחנו לא יורדים לדקות הזו.
1: יאללה.
0: המספר הזה הוא בעצם בשביל הלוח, אבל פה אין את הלוח, אנחנו לא מתקדמים בלוח.
1: אוקיי, אז אני יכול מכל קלף, אני אבחר מילה אחת.
0: לגמרי, מה שבא לך.
1: יאללה.
0: מה שזורם לך, זה נותן לנו גם סופרלטיב לבחור מה שאנחנו בעצם רוצים. אני שם לו רק טיימר.
1: אוקיי, דוד, אני אתאר לך כמה שאפשר.
0: אני רק שנייה תחסים לו טיימר.
1: כן, אני עוד לא, אני רק נותן לו את הכללים. אני רק אתאר לך בדיוק מה אני רוצה שתגיד, אני אנסה לכוון אותך כמה שיותר קרוב למילה, וברגע שאתה חושב, פשוט תגיד את המילה, אל תפחד, אל תחשוש ואל תירא. פשוט תזרוק את המילה.
0: ואל תבאס אותו.
1: כן, כי תדע לך שאנחנו פה, פחות ממקום ראשון זה לא עובד.
0: וואי וואי, נפלתי פה עם התחרות הזו. אני בניתי על זה שצייטלין יהיה מולי, וצייטלין, אתה יודע, הוא לא תחרותי בכלל. הוא גם, אתה יודע, גם צייטלין כאילו.
1: רגע, אני אגיד לך, תראה...
0: נגמרה הדקה.
1: יאללה, אפשר להתחיל?
0: 60 שניות שאני מפעיל ממש עכשיו. האם אתה מוכן, יצחק?
1: דוד,
0: סליחה.
2: מוכן.
1: יאללה, תראו טיפה את האנדר כדי שהוא ישמע אותי טוב.
0: כן, כן, הטיימר גם נדלק באותו רגע במקביל לאנדר.
1: יאללה, דוד, משהו, מישהו שהוא משמיע מוזיקה, אבל לא, כמו בחתונה, אבל לא. אלא בסוג אחר של כלי. מהו, איך קוראים לו? איך קוראים לבן אדם הזה?
3: אדם ש...
1: לא, אדם שמנגן, לא, לא, אדם שמנגן, משמיע מוזיקה, אבל בכלי שיש אותו בחתונה, אבל הוא דומה למה שיש בחתונה. לא, דומה, עוד משהו, יש לזה עוד מילה. הוא מאוד מאוד כבד. הכלי הזה מאוד מאוד... איך?
3: תופפן?
1: לא, הכלי הזה מאוד מאוד כבד, לא מזיזים אותו, לא שולחים אותו ממקום למקום. זה הרבה יותר שירי רגש בשיר הזה.
3: פנטר.
1: יפה, איך קוראים לבן אדם הזה?
3: פנטרן, אני
1: יודע. יפה, יפה. מה אנחנו אוכלים בפסח?
3: מצה.
1: כן, אבל הדבר האחרון שאוכלים בליל הסדר?
3: הסיכומן.
1: יפה.
0: נגמר לנו הזמן, מותק.
1: יופי, היינו בשניים.
0: שניים. טוב, זה הרבה יותר קשה, יכול להיות שאנחנו נצטרך להאריך כאן את הטיימר, אנחנו בודקים על לחם. תודה לך. אנחנו בודקים עליכם כמה אנחנו בעצם צריכים. תשמע, יצחק.
3: כן, שומע.
0: אתה חייב להיות הרבה יותר טוב.
3: ברור.
0: הרבה יותר... זה גם אני צריך להיות יותר טוב מצולמן.
1: אל יתעל חוגר כמפתח.
0: גם אני צריך להיות יותר טוב מצולמן, זה לא כזה פשוט. טוב. זה הדבר הראשון...
1: רגע, תפיל את הטיימר.
0: הטיימר ומתחילים. זה הדבר הראשון שרואים איך שנכנסים לירושלים.
3: הכותל.
0: לא, שנכנסים... יפה, יפה, יפה. בגלל זה אנחנו מדליקים בחנוכה נרות.
3: נס פך השמן.
0: כן, אבל על מה זה היה? על איזה דבר?
3: החשמונאים.
0: לא, נו.
3: יוונים.
0: דומה, קרוב, לא. אבל כאילו...
3: בנורה.
0: יפה. טוב. משהו שקורה לי כשאני בלחץ. לא יודע אם אני יכול להגיד את זה. לא, אני השתמשתי גם למילה שזה, פסלתי את המילה, זה היה לחץ דם. מקום שאנחנו הולכים אליו להביא אוכל. נו. יפה. יפה, יפה. משהו שילדים אוהבים. איי, נגמר הזמן. נגמר הזמן. נכון, זה היה קרוב.
1: אבל
0: זה...
1: נגמר הזמן.
0: זה היה סוכריה.
1: עכשיו אתה מבין כמה זה קשה לתאר זה קשה. תוך 60 שניות למאזין שאפילו לא נמצא מגולך.
0: כן, כן, כן. טוב, לנו יש שלושה קלפים, ולדוד ולחיאל יש שני קלפים, ולכן יצחק, אתה לוקח את
1: רגע, אבל מה השם דוד שהוא נפל איתי?
0: מה זה מה השם? זה הקטע.
1: מלא אני עוד מלא,
0: זה גזרת גורל, מה לעשות? גזרת, כן. יצחק, אתה מקבל משחק הקובייה אליך בשווי מאות שקלים. אנחנו ניתן לך אלוף החמין, אני מבטיח לך שאתה תודה לי. זה משחק מדהים. אלוף
3: החמין.
0: מה אתה עוד יכול לקבל ממני? אתה עוד רוצה עוד דברים?
3: אני עכשיו בדרך לקם, אני רוצה לצאת באווירה טובה.
0: אתה רוצה לצאת באווירה טובה? אני אצרף לך גם עניבה של דיימונדס. תהנה יצחק, תודה רבה לך. תודה, תהנה בקם. דוד, אנחנו לא נשלח אותך בידיים ריקות, מה נראה לך?
1: אנחנו ניתן לו רק את החמין בלי האלוף.
0: דוד!
2: שומע.
0: מאיפה אתה?
2: ביתר אלית.
0: ביתר אלית. מה ניתן לדוד, היקר שלנו? אתה רוצה שנשלח אותך למופע של מני הולנדר? בבנייני האומה?
2: האמת היא, אני לא מנת את הדברים האלה.
0: לא מתחבר לזה, אז מה ניתן לך, מה ניתן לך? אתה יודע מה? אני אתן לך גם ערכה של דיימונד, שיש בה גם עניבה, גם גרביים, גם אני יודע עוד משהו, תהנה לך. תודה רבה, שיחקת איתנו. אנחנו חייבים לעוף לפרסומות, ברח לנו הזמן, כבר אם בא לכם לשחק איתנו גם, אליאס, 0799.
1: ואתם מעל גיל 15.
0: נכון, 0799-800-921.
4: מיד נשוב לפול גל, עם ישראל כהן ואורי צייטלין. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.

0: גבעתי תקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
5: גם בבית שלכם שומעים...
6: די!
7: די!
8: די!
5: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
9: תפסיקו לחבס מילים! תפסיקו לחבס מילים! מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
10: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
11: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
9: קומדיית הקיץ של תפארת, בבנייני האומה ובהיכלי התרבות ברחבי הארץ. כרטיסים מ-49 שקלים בגלטיקט או כוכבית 3206.
12: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
13: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
14: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
15: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
16: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
17: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
18: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
19: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
20: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מוילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט עד כף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488 או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
2: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
6: אתם מאזינים לפול גל עם ישראל כהן ואורי ציידלין.
7: זה נכון, אתם על פול גל, חברים. לא יודע אם שמתם לב, אבל אתם על פול גל. תוכנית הקיץ שלכם, ואנחנו הולכים לשחק איתכם כאן אליאס לייב בשידור, מפנקים אתכם במשחקי הקוביה בשידור, ובעוד פרסים ומוזיקה טובה ואווירה טובה ווייב טוב והכל כיף כאן בשעה הבאה. קיר טיפוס VIP, עונה מפתיעה במיוחד, עונה שנייה ולדעתי אחרונה אגב של קיר טיפוס VIP. לא חושב שאני לא חושב שזה ימשיך לעונה שלישית,
1: כי
7: זהו, זהו, אנחנו לא מאלה שממשיכים לעונה רביעית, חמישית, שישית, שביעית, שמינית, אנחנו מחדשים, אנחנו אנשים מחדשים.
1: מה שטוב, לא הורסים, מה?
7: לא, אז זהו, בגלל זה.
1: למה אתה ממשיך לשדר עם אורי לדוגמה? כי מה שטוב, לא הורסים.
7: הנה, אז זו הסיבה שאתה משדר איתי. אבל, כן, זו הסיבה, אני חושב שכאילו בשנה הבאה זה כבר ימוצא. השנה, הקונספט הוא שאנחנו לא לקחנו את אותם אנשים שעובדים יחד ועשינו ביניהם תחרות, אלא נתנו לבינים פשוט שמות אקראיים ואמרנו לה, תגרילי לנו מי צריך להיות עם מי, וזו גזירת גורל. יש כאלה שאוחזים מהם בעולם הרדיו טלנטים גדולים, והם פתאום צריכים לשחק עם עובד רגיל עובד עם הפלסטר לדוגמה,
1: כן.
7: ויש כאלה שזה קשה להם מנטלית, כי מה, הוא המגיש שכל מילה שהוא אומר יוצאת ממנה,
1: ואולי יוצא גם בסוף ממנה, להפסיד.
7: והוא גם אולי יפסיד לטכנאי שלו, או לטכנאי של הערב.
1: אבל תדע לך שאין על הטכנאים פה ברדיו. אין על הטכנאים ברדיו, בלעדיהם לא היה שידור.
7: לחלוטין, וזו ההזדמנות אגב, להראות שבסוף כולנו בני אדם, כולנו שווים, ואין טלנטים, ואין זה, והכל בדיחה. הכל כיף, הכל פלור של זרימה, ונחמדות, ופרגון. והדדיות וחברות, וזה מה שבאנו לעשות בקיר טיפוס VIP, ואני מבטיח לכם עונה מגניבה, כיפית, מותחת, המשחק שתמיד יכול להתהפך. תמיד יכול להתהפך, זה פורמט שאני אומר לך שכל פעם שאני משחק אותו, כאילו, אתה יודע, שנה לא שיחקנו אותו. ואני עובר ככה על הדפים, אני אומר, וואו, זה כאילו פורמט פסיכי.
1: טוב, האמת, כשישראל מגיש אותו, הוא באמת כיף ובאמת יפה, ואני לא...
7: איי, איי, איזה כיף שאתה אמרת. תמשיך, תמשיך, תמשיך. אבל עכשיו אנחנו באליאס.
1: יאללה, אז קדימה.
7: תגיד לי מי המאזינים שאיתנו על הקו.
1: דוד ובנימין.
7: עוד דוד.
1: כן, כן, דוד, דוד.
7: דוד, מה קורה, דוד?
8: ברוך השם, מה נשמע?
7: ברוך השם, איפה אתה, דוד?
8: אני מבני ברק.
7: לאיזה שיעור אתה עולה, יקירי, דוד?
8: לאיזה מה?
7: לאיזה שיעור אתה עולה? אתה אברך? איזה
8: אני,
7: ועד אתה?
8: כן, אני גם לומד תורה, גם עובד קצת.
7: יפה, דוד. כל הכבוד לך. כל הכבוד.
1: לא, אז אתה יצאת לבין הזמנים או לא יצאת?
7: מה אתה עושה בין הזמנים?
8: בגדול אני גם כותב מלחין.
7: וואלה.
8: כן, יש לי גם כמה שירים שיצאו כבר.
7: באמת? תן לנו שיר, אם אתה מנצח פה, אני שם שיר שלך מלא כאן בשידור.
8: עושה השלום של דיוויד טויב ורפאל מדמון.
7: איזה שיר, איזה שיר?
1: של דיוויד טויב ורפאל מדמון?
8: עושה השלום. דווקא השמעתם אותו הרבה גם.
7: אני זוכר את השיר הזה.
8: ברדיו.
7: דיוויד ורפאל מדמון, יש את זה גם בווקלי, אני זוכר את השיר.
8: נכון, אז זה מילים ולחן שלי.
7: וואלה. דוד, אז מה שמשפחה שלך?
8: יצחק.
7: דוד יצחק.
1: עכשיו תבין שהמתמודדים הקודמים הם היו דוד ויצחק. עכשיו עלה לנו דוד יצחק.
7: דוד, אתה תימני?
8: כן.
7: ואיך אתה לא זמר?
8: אני גם אוהב לשיר, אבל לא, אני... בהרגשה שלי אני לא זמר, אבל הרבה אומרים לי שאני שר יפה, אבל אני לא...
7: וואלה,
8: לא
7: מעניין.
8: לא מרגיש את זה.
7: תשמע, דיוויד טויב הוא חבר שלנו, אנחנו נבדוק איתו, נשאל אותו.
8: יאללה. אין תימני שלא זמר, אגב, כל תימני יודע לשיר.
7: זה מה שאמרנו פה. לא, לכן טעינו, איך אתה...
1: תימני בלי.
7: פונה לדיוויד טויב שישיר במקומך. דיוויד טויב זמר מעולה, כן?
1: שמה, אבל עדיין... גם איך קוראים לו, ברך לי השם שלו, מהתוכנית חילודון, תזכיר לי, איך השם שלו?
7: מי מהם?
1: נו, שהוא מכין ל...
8: רפאל מדמון?
1: לא, לא, הוא מכין לעמי את כל הפתיחים ואת כל הדברים. השם שלו ברח לי. איך קוראים למי שמכין לעמי מהאימון את כל הפתיחים?
8: אני אודי
1: דמרי לדוגמה, הוא גם כותב ומלחין,
7: נכון,
1: הוא לא רק זמר,
7: הוא גם זמר
1: יפה,
7: הוא גם מפיק אגב,
1: דוד אומר שהוא גם שר אבל לא הרבה,
7: נכון,
1: אז יאללה
7: יום אחד הוא גם ישיר כנראה. אז דוד, את מי אתה בוחר? מי אתה רוצה שיהיה איתך ומולך?
8: אותך?
7: אותי אתה בוחר. יאללה, לקחנו את זה.
1: ובנימין יהיה מולי איתי ביחד, כן?
7: בנימין, מה שלומך?
3: סלם.
7: מאיפה אתה, בנימין?
3: קרמיאל.
7: בנימין, אתה דפקת שנץ של החיים.
3: לא, זה הכל שלי.
7: זה הקול שלך?
1: כנראה בגיל ה...
7: הקול שלך בשנץ. טוב, יאללה, אז אני אתחיל ברשותך.
1: יאללה, קדימה.
7: אנחנו מעריכים פה, עשינו פה ישיבת צוות והחלטנו שהטיימר של הדקה וחצי זה מעט מאוד זמן.
1: שדקה מאוד...
7: שדקה זה מאוד... זה מעט זמן, ואנחנו מעריכים את זה לדקה וחצי. ולכן אנחנו נשים כאן דקה ו-30, אוקיי? אתה צריך להספיק לצבור כמה שיותר
8: קלפים. יאללה, אש,
7: בעזרת השם. אתה חד, נכון?
8: אני איתך, הכל תמיד בהסבר שלך. תהיה חד, אני חד.
7: וואי, וואי, אתה. טוב, משהו שמשווקים אותו הרבה גם כמקור לשתייה בשבת.
8: תמי ארבע.
7: נו, אבל כן, כן.
8: מיידן.
7: לא, לא, לא שם של חברה. איך קוראים למוצר?
8: מים.
7: נכון, קרוב. ועוד מילה?
8: סודה.
7: עוד מילה, אמרת כבר מילה אחת.
8: בקבוק מים, בקבוק מים.
7: לא, לא, לא, לא.
8: צ'ריקן מים.
7: לא, לא, לא, לא.
8: תרמוס מים.
7: לא, הרצתי את זה 20 שניות קדימה. נו, לא.
8: רגע, עוד פעם משהו ש...
7: איך קוראים למכשיר הזה? למען השם. איך קוראים למכשיר הזה ששוטים ממנו מים? כמו המכשיר שהזכרת את החברות שלו.
8: ברז.
7: לא בדיוק, נו, נו. נו.
8: נו, שוקט.
7: לא שוקט, זה מכשיר חדשני, זה מכשיר חשמלי.
8: ויקיו לייזר.
7: לא, לא, אל תגיד לי שמות של חברות.
8: רגע, צינור.
7: לא, לא, לא. זה מכשיר מים, נו.
8: מכשיר קולר.
7: נכון, אבל איך קוראים לו? איך קוראים לו? זה בדיוק המכשיר הזה שאמרת, זה קולר, אבל מה?
8: קולר מים.
7: לא, אבל יש לזה שם מקצועי. ויש לנו 20 שניות.
8: וואי, איזה שם יש לזה?
7: נו, יש לזה שם. אוי, תאטה.
8: יו, איזה בש.
7: יש לזה שם.
8: איזה שם?
7: נו, תנסה לחשוב, איזה שם יש... אמרת כבר את המילה השנייה, נו. זה מורכב משתי מילים, משני מילים. אוי.
1: נגמר הזמן.
7: נגמר הזמן.
1: אגב, אני הייתי מציע, לא רציתי לעזור לך, אבל יכולת להחליף גם מילה. החוק אומר שאתה יכול, ברגע שאתה קולט, שהולך לעבור הזמן ואתה מתחיל להפסיד, אתה רץ הלאה. אתה אומר, עזוב את המילה הזאת, בוא נמשיך למילה אחרת. אבל לא רציתי לעזור לך.
7: תודה רבה לך.
1: יופי.
8: מה זה היה?
1: בר מים.
7: בר מים.
8: בר מים, יאללה.
7: בר מים, אפילו, אתה יודע מה הכי עצוב לי פה? לא שהפסדתי ביחד איתך, אלא שלא נשמע את השיר של דייוויד טויב, עושה השלום. אולי נשמע אותו, אבל בכל מקרה. תשאר על הקו, בוא נראה, אבל בנימין מה קורה איתו?
1: בנימין, תקשיב.
7: אל תתלהב, יש סיכוי שגם אתה לא תצליח.
1: בנימין, אתה שומע?
3: כן.
1: יופי, תקשיב, אתה צריך להיות חד. מספיק שאנחנו מנצחים באחד, ואנחנו כבר עוקפים אותם. סבבה? אבל אני מצפה ממך להרבה יותר.
3: סבבה.
1: אני אתן לך את הרמז okay. הכי קרוב למילה, אני לא יכול להגיד את המילה עצמה, ואתה תצטרך להגיד איזו מילה זאת, אוקיי?
3: כן, כן, מגיע.
1: יאללה, אנחנו מתחילים. מה קורה כששני רכבים נתנגשים ביחד?
3: תאונה.
1: יפה. כשרוצים להגיד לרכבים לא לעבור משהו מסוים, מה אנחנו שמים? לא רמזור, אלא משהו אחר.
3: מחסום.
1: לא, לא. הוא יכול לעבור, אבל אומרים לו לא לעבור. איך זה נקרא הדבר הזה כמו רמזור? כשאין רמזור.
3: עצור.
1: יפה, תמור. על מה הוא עומד? יאיך, מה אמרת?
3: תמור.
1: יפה. איזה ירק גורם לנו לבכי מהעיניים?
3: מצל.
1: יפה. כשאנחנו הולכים לטיול, מה אנחנו שמים על הגב? טוב, אמרתי את המילה, חצי מהמילה, לא משנה.
3: מגנית.
1: לא, לא משנה.
7: תעבור
1: רוצים,
7: מילה.
1: כשאנחנו רוצים להטפיח חלה, מה אנחנו שמים בתוכו?
3: שמרים.
1: יפה. נגמר הזמן?
7: לא, לא, יש לך עוד 40 שניות.
1: כשלוקחים הלוואה אמרתי את המילה. טוב, כשאנחנו לוקחים ירקות וחותכים אותם, מה יוצא?
7: תעיף את הקלף הזה.
1: מה יוצא כשאנחנו... יפה. כששרים ביחד, כולם ביחד, איך זה נקרא?
7: איזה פיסיון.
3: מקהלה.
1: יפה. איך לוקחים את העוף מהקערה? עם מה לוקחים?
3: מלקחיים.
1: יפה מאוד. וכשאנחנו רוצים... כשהרבה בחיידר עושה... מה הוא עושה אחרי שלומדים את כל החומר? מה יש אחרי שלומדים את כל החומר? יפה. וואו. יש לי עוד זמן?
7: זהו, נגמר הזמן.
1: טוב, נגמר הזמן, בוא נראה כמה יש לנו, כי נראה לי שמתי פה עוד אחד.
7: אוי ואבוי, אוי לנו.
1: תאונה ענה, תמרור ענה, בצל ענה. זה, אני לא בטוח שענה, תיגב הוא לא ענה. שמרים הוא ענה, נכון. פה שלט, פה הוא ענה על מקלה, פה הוא ענה על מלקחיים, ופה מבחן.
7: כמה קלפים היו?
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 קלפים.
7: 8-0.
1: 8. וואו,
7: שמונה קלפים, איזה ביזיון. מה יהיה?
3: פדיחות.
7: פדיחות של החיים, אה? נפלנו, התרסקנו פה רציני. טוב, בנימין היקר, אתה מקבל מאיתנו משחק של הקובייה. תהנה לך, תתפנק, מגיע לך ביושר.
1: בנימין, אתה משחק עם משחקי הקובייה?
3: כן.
1: איזה משחק הכי אהבת? איזה?
3: יתנו אליאס.
1: אליאס, נו.
7: מגניב.
1: בטח, אחי.
7: אז עכשיו צירפת עוד משחק לבית, ושדע לך שלמשחקי הקוביה יש מלא מלא משחקים טובים, כמו הביג בוס, מדורת השבט, הנבי, מותגים גדולים ומשחקים פשוט יפהפיים שמחברים בין אנשים, מחברים את המשפחה.
1: שם קוד.
7: שם קוד. המון המון המון. אלוף החמין, שאני אישית מאוד אוהב. נכון, זה נשמע איזה שם, זה המשחק הכי מגניב ששיחקתי אותו בשנה האחרונה.
1: עשית לי.
7: אלוף החמין, אני אומר לכם, זה נשמע לכם, אלוף החמין. יחיאל מסתכל עליי, כאילו אלוף החמין. אני אומר לך, אתה משחק את המשחק הזה, אני אומר לך, אתה לא יכול לשחרר את המשחק.
1: זה משחק חכם, מאוד, מאוד. שצריך לשחק אותו רק בשבת, ומי שמפחיד, אוכל את החמין במוצאי שבת.
7: יפה. טוב, יאללה, אנחנו חייבים לעוף לפרסומת. מיד לאחריה, נראה אם נצליח לעשות עוד זוג, או שפשוט נדבר פה על החיים ונשמע איזה שיר. לסיום, לא יודע. בוא נראה, ננסה. בינתיים תחייגו 0799-800-921. או שנעשה להם איזה אפיקומנים קטנים. לא, קצת. ככה נחלק להם דברים. אפיקומנים. קצת אפיקומנים.
0: מיד נשוב לפול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
7: פול גל והפלסטר, חברים.
0: יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
21: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
22: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
23: חד וחלק.
24: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
25: פורור, חד וחלק.
24: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
26: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
27: מייפל, מייפל, גן אירועים.
28: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
29: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
30: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
4: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
9: די, שבע שנים?
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
10: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
11: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
12: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
10: גם.
11: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
10: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
11: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
10: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
13: אזינו לגאון הגדול, הרב אהרון בוטבול.
14: צערי הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת, או בעל תשובה שבעבר חילול שבת ורוצה לחפר. הכפרה היא בזה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
13: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
15: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
13: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
16: להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה לטיסות חינם. מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. כולל אלעל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. תוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור עוד נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
23: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד תתווה באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
31: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות. לראשונה בבני ברק. פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל. הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים. שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
32: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
33: פשי, הסתדרקת.
34: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
35: אברהם פריד מגיע למופע הקיץ הגדול בנתניה. מיטב הלעיתים מכל הזמנים. יום שני, יום ג' במנחם אב, 27 ביולי. פארק אגם החורף במעמד ראש העיר אב אסלמה. מנחה אלעזר פרץ. כרטיסים באתר טיק ג'אק ובכוכבית 6565. נתראה בנתניה.
36: אתם מאזינים לפול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
7: זהו כמובן הפלסטר איתנו היום, יחיאל צולמן, מה קורה יחיאל?
1: תשמע, אני לא מאמין שעוד רגע אף על התוכנית, כאילו אתה מתחיל לשחק משחק ואתה אומר וואלה כמה נספיק וזה.
7: לגמרי, רציתי שנספיק כמה שיותר מאזינים ובאמת הורדנו את כל הפינות בשביל שנוכל לדבר עם כמה שיותר מאזינים ולשחק עם כמה שיותר מאזינים, אבל זה לא הלך ועכשיו אין לנו מספיק זמן בשביל משחק. בשביל למשחק וגם להחזיק אותו בצורה נורמלית, ולכן אנחנו נמשיך לשחק עם זה מחר ונתכנן את הזמן שלנו יותר טוב. בכל יום בשעה 5 אנחנו הולכים לשחק כאן אליאס בשידור כל יום, ואנחנו הולכים לפנק אתכם במשחקי הקובייה, המשחקים הטובים ביותר.
1: שמע, אני לא מאמין, כאילו אשכרה עולה מאזין לשידור,
7: כן.
1: ועונה על כמה שאלות, מנצח ומקבל משחק מתנה, כאילו
7: לגמרי, וזה משחק גם שעולה.
1: שעולה המון,
7: שעולה.
1: ואני חושק עליו, אני אומר לי, ישראל, ישראל, תביא לי את זה כבר, תביא לי.
7: איך הוא כל היום שם לי עיניים על האליאס הזה, הוא לא יודע גם שהבת שלי שמה עליו עיניים.
1: אוי אוי אוי.
7: ואני מעדיף, אמנם אני צריך גם פלסטרים בחיים,
1: כן, בסוף אתה מגיע הביתה.
7: אני אנסה לדאוג לך גם לזה, בעזרת השם. נדע גם לך, בעזרת השם.
1: אבל כן, ממש מטורף. ואם אתם רוצים, אז מחר תתקשרו מחר.
7: נכון.
1: ותירשמו. ויש מצב שאתם תהיו האליאסים הבאים.
7: לגמרי. ובשעה הבאה...
1: דו.
7: אנחנו הולכים להיות כאן עם קיר טיפוס VIP, עם עובדי כל ברמה. אתם תהיו בשוק איזה עובדים הצלחנו לאחד יחד. איזה עובדים איחדנו לחדר אחד, ומי בסוף ייקח כסף מזומן לתלוש המשכורת.
1: וואו.
7: עשינו את זה בגורל, גורל הגרו. עשינו את זה בגורל. עד כאן היינו להיום עם אליאס, מיד אנחנו שווים לעוד שעה, תודה לך צולמן, תודה.
1: תודה, תודה.
7: תודה לאורי צייטלין גם, שהציל עלינו מברכותיו. מסיימים את השידור הזה עם חיים פורטל וסינגל חדש, שנקרא טאטה. יאללה, מיד שווים לקיר טיפוס VIP.

0: מיד נשוב לפול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: פואר, חד וחלק.

0: אולם ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל 03-92-36-353.
1: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
0: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
1: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
2: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
0: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
4: די, 7 שנים?
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
5: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
6: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
0: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. ומכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
2: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
4: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
7: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
8: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
9: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
10: אומן החושי מני הולנדר במופע לכל המשפחה שטרם נראה כמותו. חוויה על חושית מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי ט"ז באב בשעה 5 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה בהקשת קוד קופון 929-21. כרטיסים באתר גלאטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
11: אברהם פריד מגיע למופע הקיץ הגדול בנתניה, מיטב הלעיתים מכל הזמנים, יום שני יוד ג' במנחם אב 27 ביולי, פארק אגם החורף במעמד ראש העיר אב אסלמה, מנחה אלעזר פרץ, כרטיסים באתר טיק ג'אק ובכוכבית 6565, נתראה בנתניה. ישראל
12: קול ברמה, החדשות.
13: שלום רב לכם, השעה 6, הנה החדשות. ראש הממשלה נתניהו העריך בראיון לרשת פוקס ניוז כי המלחמה תגיע לסיומה עם נפילת המשטר באיראן. נתניהו הביע תמיכה בנשיא טראמפ ובמדיניותו מול טהרן. אני תומך ומגבה את טראמפ, כך אמר נתניהו, ונוסף שיגר אזהרה לאיראן מפני תקיפה נוספת של ישראל. אם איראן תתקוף את ישראל, זאת תהיה טעות קשה מאוד מצידם. תגובת ישראל תהיה עוצמתית מאוד, דברי נתניהו. ערוץ אל-חדת הסעודי דיווח כי איראן הודיעה לבחירים פקיסטנים שלא נסוגה מן המסע ומתן אלא השתה אותו, והדגישה בפניהם את הצורך לחדש את השיחות מהשלב שבו הופסקו. גורם מדיני התייחס להחלטת הקבינט לאשר את כניסת מועצת השלום לעזה והדגיש כי מדינת ישראל עומדת על העיקרון שצהל ימשיך להחזיק בקו הצהוב ולא תהיה נסיגה כלשהי כל עוד החמאס כולו לא פורק מנשקו והרצועה לא פורזה במלואה. הקבינט קבע שישראל היא זו שתאשר אלו מדינות יכולות לשלוח לכאן כוחות. מדובר רק במדינות שיש לנו איתן הסכם שלום והן אינן פועלות נגד מדינת ישראל או בחיריה בזירה הבינלאומית. כניסת כוח העיצוב לרצועה תהיה כפופה לאישור פרטני של ראש הממשלה. בשלב זה מדובר בכ-200 נציגים בלבד ממדינות ידידותיות כמו אוגנדה ומרוקו, ככה הגורם המדיני. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי השר בן גביר התנגד להחלטת הקבינט שכאמור אושרה. חוק חדש שיזמה ועדת הבחירות המרכזית לכנסת קובע כי מהיום תעמולת בחירות שנוצרה או נערכה באמצעות בינה מלאכותית תחויב בסימון מיוחד. בתוכן מודפס או בתמונה יחויב הסימון להיות בגודל של 5% לפחות מגובה התוכן. בסרטון יחויב הסימון להופיע לאורך כל משך הקרנתו בתוכן קולי, בתחילתו ובסופו. וכעת לתחזית מיד לאחר החסות.
14: בחסות?
15: יש פער וטעים, החלב החדש.
14: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
15: יש פער וטעים, החלב החדש.
16: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב.
13: היום נהיו מידות החומיות נמוכות מן הרגיל לעונה, מחר תחול עלייה בטמפרטורות, בימים שלישי ורביעי יוסיף להתחמם.
16: בחסות
15: יש פער וטעים, החלב החדש,
16: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
15: יש פער וטעים, החלב החדש,
16: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב.
13: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

שלום לכם מאזינים יקרים, ברוכים הבאים לקיר טיפוס VIP, תוכנית הרדיו היחידה שבה שדרנים סוף סוף מזיעים באמת בשביל המשכורת שלהם. מיד שלושה מאנשי הרדיו שאתם מכירים ואוהבים, אולי פחות, אולי יותר, עומדים להתחרות ראש בראש על הקיר שלנו. רק אחד מהם עומד לצאת עם כסף, כמה כסף? זה תלוי לגמרי בהם. כל שדרן בתורו יקבל שאלה, ענה נכונה, טיפס קומה, טעה, צונח לתחתית, ויתחיל את הטיפוס מההתחלה. בסיום הסבבים, מי שיגיע הכי גבוה יעלה לגמר, שם כל תשובה שווה כסף אמיתי, כזה שמופיע בשורת הנטו. מוכנים? כמה צלילים? ואנחנו

0: בתחתית הקיר ממוקמים כבר אנשי הרדיו שהתמודדו איתנו הערב. בואו לא נבזבז את הזמן ונאמר להם שלום. שלום למגיש המהדורה המרכזית, יעקב גרודקה.
1: שלום, שלום, מה נשמע? תקשיב, איזה ענבים הבאתם לנו פה?
0: דאגנו לכם, דאגנו. אתה יודע, בכל זאת.
1: לחיים, לחיים, פירות ארץ ישראל, ערב טוב, שלום וברכה, שלום.
0: מה איתך, איך אתה, שנה לא באת קרבי למשחק?
1: תשאל אותי מה אני עושה בבין הזמנים,
0: מה אתה עושה בבין הזמנים?
1: אני אוכל ענבים בשידור. זה הבין הזמנים שלי. תשחרר, לא ראית העניבה.
0: טוב, הפעם נתנו לבינה מלאכותית, הכנסנו לה את כל האנשים שאנחנו רוצים שישחקו איתנו בקיר טיפוס VIP, והיא עשתה הגרלה. אז אין כאן איזה שהיא אלימה מבחינתנו,
1: okay.
0: מהמשתתפים, ולכן מולך יושב אבי בן ישראל, רבי אברהם בן ישראל.
2: שלום, שלום לך ישראל, שלום יעקב, ישראל, יעקב.
1: אני מפחד ממך.
2: הענבים של מי הענבים? הקרנק שאתה עושה.
1: הענבים שלי, אתה יכול להתרבות, תעשה ברכה בשידור, תעשה בורא פרי העץ.
2: ברוך אתה, ה' אלוהינו מלך העולם, בורא פרי העץ.
1: אמן. אני חושש לעמוד מולו, אתה יודע למה?
0: למה, למה?
2: אל תענו אמן.
1: הוא מביא את כל הכישופים של מרוקו. אנשים חושבים שמרוקו זה רק צדיקים. בוא, אני מכיר את מרוקו תחתית. מרוקו תחתית, כל המחשפות הכי מסוכנות. לא ברומניה,
2: בג'מל פנה,
1: לא, בקזבלנקה, בכל מיני חורים מסוכנים שם, ואתה מכיר אותם,
2: לא במקומות האלה בכלל, ברוך השם.
1: אבי, בלי כישופים,
2: כל עיניו זהב.
0: טוב,
1: הצלע
0: השלישית, אני כבר ברכתי אגב מהשידור וכבר טעמתי לך.
1: אוקיי,
0: אני רוצה לפחות לשמור פה על השליטה, על האירוע. מולכם נמצא אבי מוס, ואני רוצה לפחות לשמור פה על השליטה, על האירוע. מולכם נמצא אבי מוסקוב, העיתונאי, יצא

0: קיבלתם אנרגיות. מה שקורה עכשיו, אנחנו יוצאים לחמישה סבבים, בכל סבב שאלה לכל מתמודד. בסוף הסבב החמישי, מי שיגיע הכי גבוה יעלה לגמר. אתם מוכנים? יפה, יוצאים לדרך.
1: למה אני פה חלק מהדבר הזה, ישראל? תסביר לי, אני לא אוהב חידונים, אני שונא שאלות, אני גם לא יודע כלום.
0: אין מה לעשות, יעקב.
1: אני לא איש על מידע.
0: תן לי לתת פתיח.
1: תן פתיח.
2: סיבוב מספר אחת. כמה שיותר.
0: כמה שיותר. בכל שאלה נזרוק לכם שני דברים. אתם רק צריכים להגיד מה יש ממנו יותר. נתחיל עם אבי מוסקוב. מה יש יותר בישראל? מלונות באילת או מלונות בים המלח?
3: וואי, איזה שאלה. באילת.
0: ואתה צודק ועולה לקומה הראשונה.
3: בום.
0: אבי בן ישראל, מה יש יותר בישראל? כל אחד מקבל את השאלה שמתאימה לו, זה לא להאמין. חשבונות בנק או כרטיסי אשראי?
4: כרטיסי אשראי.
0: אתה צודק.
4: ברור, יש הרבה כרטיסים חוץ בנקאיים.
0: כ-12 מיליון כרטיסי.
1: אתה רוצה לספר לנו משהו על זה?
4: אתה רוצה לשמוע?
1: אני רוצה לשמוע.
4: אני רק לפני שנה, פעם ראשונה שהחזקתי כרטיס אשראי ביד.
1: אתה רוצה לספר לנו למה?
4: אתה לא תאמין. למה? תשאיר לי את העבודה.
1: רשות המיסים, הקשיבו נא.
4: כי אני חי ממה שיש. לא ממה שאין. אני לא מדומיין. מרסי.
5: זה גם בגלל המטורללים האלה שבאים אליך בסופר, תעשה כרטיס, תעשה כרטיס. תרוויח מיליון דולר. אני מזה 1,000 כרטיסים בגלל זה.
4: אבל עכשיו עשיתי משהו טוב לנקודות. תבין לבד.
1: אה, טיסות, מרוק, עוד פעם.
4: ברור, ברור. הבנתי כמה הפסדתי.
1: ג'מאל פנה.
4: חשבתי כאילו
1: ג'מאל פנה.
4: ג'מאל פנה.
1: ג'מאל פנה. פנה.
4: אפנה,
1: תבדוק,
4: יאללה.
1: בוא תביא פה דובר מרוקאי.
4: אני אפילו לא יודע מה זה.
1: בוא, זה הכיכר של מרקש, מה זה, לא יודע מה זה.
4: לא, זה השוק הגדול במרקש.
1: זה הכיכר הגדולה עם הקופים והרימונים.
4: אבל זה כאילו התפנה היום או משהו של הערב, לא יודע משהו. בבקשה.
1: אתה לא יודע ואני יודע, תקשיב לי.
4: שוק של לפנות ערב, לא יודע,
1: נכון.
4: משהו בסגנון.
0: יעקב.
1: ביום רק המחשפות שם.
0: יעקב, בוא נראה אם אתה גם עולה לקומה הראשונה. מה יש יותר בישראל? ערים או מועצות מקומיות? אתה נשאר בלובי עם הסיגר והענבים. מועצות מקומיות,
1: יש יותר מועצות מקומיות?
0: כן, יש 124 מועצות מקומיות לעומת 82 ערים.
1: נכשלתי.
0: זה היה הסיבוב הראשון. אבי ואבי, צמד האבים, אבי מוסקו ואבי בן ישראל.
1: רגע, אם אני נכשל, אני הולך מפה?
0: לא, לא, לא.
5: עדיין לא.
0: אני יודע שאתה נסס לזה, אבל זה לא קורה. אתה יכול לשבת כאן ולאכול את ה...
4: יש לך גלגל הצלה.
5: כל עוד הענבים לא יסתיימו, אנחנו פה.
0: הכל עוד פתוח, חברים. כעת אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות מיד לאחריה ברצף. כל הסבבים, ללא הפסקות כלל. תודה לבת שלי, שעושה לי כנראה שרקע.
4: בייביסיטר, מה לעשות?
0: אני, מה זה?
4: אבל
0: חופש.
4: אתה יודע מה, אני מעריך את זה.
0: כן?
4: יש חופש, תבאת את הבת שלך לאולפן, אין דבר יותר יפה מזה. רק אני חמדתי מהברווזים הקטנים.
0: הברווזים הקטנים.
4: אני רוצה אותם לנכדה שלי. חייב.
0: היא משחקת עם הברווזים הקטנים, אנחנו תכף ניתן למיקום כאן, ואתם בינתיים תשמעו את הפרסומות.
2: מיד נשוב לקיר טיפוס VIP עם ישראל כהן. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
9: פרור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
3: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן.

מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס, אסקריה 2023.

0: הלהקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
5: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
6: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. עוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
7: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
8: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
9: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
12: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
13: פשי, השתדרקת.
14: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
15: אברהם פריד מגיע למופע הקיץ הגדול בנתניה. מיטב הלעיתים מכל הזמנים. יום שני, יוד ג' במנחם אב, 27 ביולי. פארק אגם החורף במעמד ראש העיר אב אסלמה. מנחה אלעזר פרץ. כרטיסים באתר טיק ג'אק ובכוכבית 6565. נתראה בנתניה.
16: אתם מאזינים לקיר טיפוס VIP עם ישראל כהן.
17: טוב חברים, כפי שהבנתם אתם על קיר טיפוס VIP בתוך התוכנית פול גל, ואנחנו רוצים לומר שוב שלום ליעקב גרוטקה, מגיש המהדורה המרכזית, מנהל מחלקת חדשות ואקטואליה ודיגיטל ומה לא.
18: שלום שלום. הענבים הסתיימו והרצינות החלה.
17: יפה מאוד.
18: הקרב מתחיל עכשיו.
17: כן. שלום לך אבי מוסקוב, עורך אחד בצהריים, כתב כנסת ופוליטי כאן בכל ברמה גם. והאיש עושה הרבה שערוריות עם כל הדפים, עם הדפים, האיש והדפים, והאיש והשבת והשפע וכרטיסי האשראי והנקודות והנחשים על הצוואר, רבי אברהם בן ישראל, הזמר והפייטן
19: אברהם, אברהם, הכל בסדר
17: אחי, בוא נע, אין סוף לתארים אצלך, אין סוף מה שאתם לא יודעים זה שאת התשלום בסוף מי שישלם זה אברהם בן ישראל.
18: סתם. באמת?
17: טוב, חברים, אנחנו בסיבוב שני, אתם מוכנים?
18: שוט.
19: מוכנים.
17: אנחנו רק נזכיר, אבי ואבי נמצאים בקומה ראשונה, יעקב גרודקה אכל את כל הענבים בלובי, בוא נראה אם הוא מצליח להתקדם ולטפס, הכל עוד פתוח, הכל יכול לקרות.
18: דרך אגב, נכשלתי גם שנה שעברה.
20: סיבוב מספר 2. הרוב קובע.
17: הסיבוב השני שלנו הוא הרוב קובע. בשבועות האחרונים עשינו סקר פנימי בין מאזיני פול גז על העדפות היומיומיות שלהם. אנחנו נציג לכל אחד מכם סקר ואת האפשרויות. אתם תצטרכו לומר מה לדעתכם מאזיננו נתנו משקל יותר גדול. זאת אומרת, אתם לא צריכים לתת אחר את האחוז זה, אבל אתם צריכים להגיד לדעתכם, למשל, נתחיל איתך יעקב, כדי שלראות אם אתה עולה באמת, מה יותר מעצבן? זבוב מזמזם בלילה בחדר, או יתוש שנעלם ברגע שהדלקת את האור?
18: ברור שיתוש שנעלם. ברור, ברור, ברור, ואם לא, אתה צריך להחליף מאזינים. כמו שאמר מי שאמר, להחליף את העם, מהר.
17: אז אני צריך להחליף מאזינים, כי המאזינים אמרו זבוב מזמזם בלילה בחדר, ואני מזדהה איתך, יתוש, לדעתי, מציק בהרבה יותר. אני לא יודע איך 79% נתנו לזבוב מזמזם בלילה בחדר, אבל זה מה שנתנו. אבי, בוא נבדוק אם אתה... אתה נשאר בלובי, בסדר?
21: יכול... לובי זה ממש בסדר, יעקב.
17: לא, הכל עוד יכול להשתנות. עד הסיבוב החמישי, הכל עוד יכול להשתנות. אבי מוסקו.
21: כן, דבר אליי.
17: מה יותר קשה? לזכור ימי הולדת של כולם, או להודות פנים מול פנים ששכחת?
21: שכחתי מה?
17: שכחת את האדם שמומד מולך.
21: לשכוח את האדם.
17: אתה צודק. זה גם מה שאמרו מאזיני. פול גז. אבי בן ישראל. מה יותר קשה? צום תשעה באב, או צום יום כיפור?
19: תשעה באב.
17: אתה לגמרי צודק. צמד האבים עולים ומטפסים לקומה השנייה. זה היה הסיבוב השני שלנו.
20: סיבוב מספר 3. מספר מזל.
17: מספר מזל, זה הסיבוב שלנו. בסיבוב הזה, בניגוד לסיבובים הקודמים, תקבלו שאלה אחת לכולכם. שאלה שקשורה במספר כמותי של משהו.
18: אוקיי.
17: למשל, כמה קומות יש במגדלי בסר 4? כל אחד מכם יגיד כמה נראה לו, מי שיהיה הכי מי שיהיה הכי קרוב יטפס קומה בקיר. השניים האחרים יתרסקו. יעקב, יש לך הזדמנות.
18: אל תפתח לי צ'יפיטי, לא, תסגור את הטלפון.
17: אסור להחזיק טלפון במשחק.
18: אני יכול להתקשר לרפוקס הרגע.
17: אסור להחזיק טלפון במשחק הזה.
18: בוא נעשה חשבון רגע.
17: השאלה היא כזו, לא על בסר. בסר זו שאלה לדוגמה. חברים, השאלה שלכם היא כזו.
18: אז יהיה לי.
17: כמה שנים, בסך הכל, אדם ישן במהלך כל חייו? כמה שנים בסך הכל אדם ישן במהלך כל חייו?
18: אוקיי, מה השאלה?
17: כמה שנים?
18: שאלה כמה זמן הוא חי.
17: כמה שנים?
18: אם הוא חי שנתיים.
17: בממוצע.
18: בממוצע.
17: על פני כל בני האדם.
18: לענות? לא לענות.
17: כן, לענות במספר. כמה שנים לדעתך?
18: אוקיי, אדם ממוצע חי היום 80 שנה בערך.
17: כמה שנים מתוכם לדעתך הוא ישן?
18: מתוכם, אני יודע כמה אני ישן. אני ישן בקושי רבע מזה. אבל 50%, בוא נאמר, 37 שנים ממוצע.
17: 37 שנים, אתה אומר. אבי בן ישראל, מה אתה אומר?
19: 38.5.
17: 38.5. אבי מוסקוב, מה אתה אומר?
21: בן אדם חי נגיד 70 שנה, שליש מתוכם זה שינה.
18: למה 70? 80 נשמה.
21: 80, לא, סטטיסטיקה לדעתי 70.
18: לך על 70.
21: אוקיי, 70, אני אומר...
0: אני משנה.
21: רגע, לא, עכשיו גיליתי לך, רגע.
17: סטטיסטיקה אגב אדם 80 לדעתי.
21: אוקיי, אז אני הולך על 25 שנה.
17: לא להאמין, אבי מוסקוב, אתה עולה לקומה... השלישית.
21: רגע, פגעתי בול כאילו?
17: פגעת בול.
18: יכול להציע אותי מפה.
17: 25 שנים.
18: אפשר לצאת.
17: 25 עד 26. אבל, הכל עוד יכול להשתנות. הכל עוד יכול להשתנות כפי שהבנתם. במשחק הזה אין חוקים, ולכן

0: למה ככה?
1: למה ככה? הגענו לסיבוב הרביעי, אנחנו ממש בסיבובים האחרונים. אני לא יודע מי הולך להיות, אבל בינתיים אבי מוסקוב בקומה השלישית, ובהחלט זה לא פשוט, זה לא פשוט. אז אנחנו ניתן לך להתרווח שם בקומה השלישית.
2: כיף פה, נחמד פה, אני חייב לציין.
1: נתחיל עם אבי בן ישראל, בוא נראה אם הוא מצליח לשפר את מצבו ולעלות קומה. מתנדב, אנחנו, למה ככה? זה הסיבוב שלנו. בסיבוב הזה אנחנו ניתן לכל אחד מכם סיפור אמיתי לחלוטין. סיבוב שקרה מתישהו ברחבי העולם. לא נספר לכם מה המניע לסיפור, אלא נציג לכם שני מניעים. אחד הוא המניע האמיתי, השני המצאה שלנו. אתם תאלצו להגיד מה נשמע לכם המניע האמיתי. זה לגמרי אינטואיציה, ואבי בן ישראל אתה תהיה הראשון. מתנדב במוזיאון בטיוואן, גרם בטעות לנזק ליצירת אומנות. זה סיפור שקרה, סיפור אמיתי. המניע הוא, מה קרה? האם הוא ניקה אבק מהיצירה מבלי לדעת שהאבק היה חלק ממנה, או שהוא נבעל מיונה שנכנסה לאולם, רץ לאחור ופגע ביצירת האומנות? מה לדעתך קרה?
3: אני לדעתי,
1: כן,
3: האבק.
1: אתה צודק. אתה עולה לקומה הראשונה.
3: תודה.
1: יעקב גודקה, אדם מארצות הברית, ארץ מולדתך.
4: מרוקו.
1: אתה חצי מרוקאי, חצי אמריקאי. נאלץ להחליף את מספר הטלפון שלו אחרי שיותר מ-250 אלף איש התקשרו אליו.
4: אוקיי.
1: למה? הבנים שלו הציבו שלט חוצות ענק עם הכיתוב תאכלו לאבא שלי יום הולדת שמח, וצרפו את מספר הטלפון שלו. או שחברת פרסום הציבה בטעות שלט חוצות עם מספר הטלפון שלו במקום מספר של מוקד שירות לקוחות.
4: יום הולדת.
1: אתה צודק.
4: יפה, למה?
1: ועולה לקומה הראשונה.
4: לא, אתה עושה חשבון פשוט. בדרך כלל טלפון ששירות לקוחות הוא לא זהה לטלפון רגיל שבן אדם. הוא 1-800, 1-700, משהו. אחד ועוד אחד. תפיל את השכל הליטאי שלך.
3: הרב מוסקוב.
1: הרב מוסקוב.
2: כן.
1: תושבים בכמה מחוזות בדרום קרוליינה נבלו כשפיצוץ אדיר הרעיד את הבתים והחלונות. רבים היו בטוחים שמדובר ברעידת אדמה, אבל המומחים שללו את האפשרות הזו. מה התברר? האם לא הייתה רעידת אדמה, המומחים קבעו שמדובר בבום אלכוהולי, אך עד היום לא ידוע מה מקורו, או שאוניות מסע, אוניית מסע, ביצע בדיקת צופר חירום חדש, אך תקלה גרמה לו לפעול בעוצמה חריגה. הרעש נשמע עשרות קילומטרים משם וגרם לתושבים לחשוב שמדובר בפיצוץ.
2: טוב, אין שום סיכוי בעולם שזה בגלל צופר של אונייה. תשובה אחד.
1: אתה צודק ועולה לקומה הרביעית.
2: וואי, וואי, וואי.
1: זה היה הסיבוב הרביעי שלנו. אבי מוסקוב בקומה הרביעית, יעקב גרודקה ואבי בן ישראל במינגלינג בקומה הראשונה. דופקים שם ענבים או בורקסים, לא יודע. חברים, הכל
3: פתוח.
1: עוד פתוח.
3: תזכור.
1: אבל שימו לב, אחרי הסיבוב הבא, אין עוד סיבובים. מי שנמצא בקומה הראשונה, הכי גבוהה, יעלה איתנו לסיבוב הגמר, ילכו לביתם הנותרים. סיבוב חמישי ואחרון, יוצאים לדרך.
0: סיבוב מספר 5. רק העובדות מדברות.
1: מה אתה אומר, אבי? מה אתה אומר?
3: אין לנו סיכויים בכלל.
1: יש במשחק.
2: מה קורה עכשיו? רגע, אני אעשה להבין את הפורמט. אם אני עכשיו נכשל, אז מה? אני אף לאיזה קומה?
1: צונח למטה.
2: לאפס?
1: לאפס.
2: וואי, וואי, וואי.
1: זה נחיתה. אני יכול לומר לך שכבר היו דברים מעולם.
4: זה לא פייר העסק הזה. אני לא מרוכז. הברווזים הקטנים עם הבת שלך פה, היא בונה עולם, עולם של שיח. לא, היא מדברת פה עם הברווזים, המאזינים לא מבינים.
3: מדהימה אותם.
4: זה ברווז בגודל של, איך קוראים לברווזים? בואי, תני לנו, תתן לה את המיקרופון. מה השמות של הברווזים? יש להם שמות? אין שמות? יש שמות.
1: יש שמות לברווזים? ליה?
4: איך? איך היית? מה?
1: את יכולה לדבר, את לא רוצה לדבר? לא חייבת.
4: שידור שלם מפריע, ואז ברגע האמת שנותנים לדבר שותקת. עולם הפוך.
1: כן. סיבוב החמישי שלנו הוא רק העובדות מדברות.
4: כן.
1: בסיבוב הזה ניתן לכם שמועות על עולם החי והטבע, חלק מהדברים אמיתיים לחלוטין, ואילו האחרים הם מיתוס. אז עובדה או מיתוס, בואו נתחיל. ניתן לך להתרווח שם בקומה הרביעית, ונתחיל עם אבי בן ישראל. אמא הציפור נוטשת ביצה שנגעו בה כי היא מריחה ריח אדם. האם זה אמיתי?
3: אמיתי.
1: או מיתוס?
3: אמיתי. אני אומר על אמיתי.
1: אתה נוחת ללובי.
2: מאיפה אתה יודע?
5: לא, זה חתיכת מיתוס. זה באמת, כולם בטוחים שזה נכון.
4: לא נכון.
5: ככה את ישראל כהן טוען.
1: זה מיתוס.
3: אתה יודע כמה פעמים עשיתי
1: מה?
3: כל מיני פעולות כאלה.
1: נו, ולא נגעו?
3: ובריחמתי. ולא ראיתי אותה חוזרת, ולא נוגעת.
4: זה לא בגלל הריח, היא ראתה אותך ברחוב וברחה.
3: כי נפלתי, קמתי. עכשיו אין סיכויים שאני מתרומם מכאן?
1: היא אישית פחדה ש... אתה תישאר לעודד מהיציע.
3: אין בעיה, בשמחה.
1: היא אישית פחדה שתתרים אותה אולי.
4: והוא יתרים אותה. והיא תרמה 20 ערכות שבת. 20 ערכות שבת, עם ישראל, זה הרגע שלכם. ושמרו, זה הרגע שלכם.
3: אני אגיד לך משהו, זה לא תרומות, זה רכישות.
4: תמותו עם הכסף.
3: זה רכישות. זה רכישות קודם כל. זה לא תרומה.
1: לא,
3: בגלל הביוקרטיה. הביוקרטיה. אל תכניסו ימינים לבה.
1: הביוקרטיה.
4: ביוקרטיה.
3: אתה יודע מה? אבל בגלל הביוקרטיה עוד יותר שומרים שבת, זה עושה לי טוב.
4: אין על הביוקרטיה.
3: אל תדאג, הכל בסדר. השתבח הבורא שנמשיך לעשות רק טוב לעם ישראל.
1: אבי בן ישראל.
3: טוב, אני מסתכל מהיציע ונהנה. אתה יודע למה?
1: מה?
3: יש לי עין טובה. אני אוהב שהאחר מצליח, למרות שבשאלה אחת אמרתי הוא ייכשל,
1: נו,
3: ולא נכשל.
1: מה אתה אומר?
3: על אבי מוסקו.
1: מה אתה חושב שאבי מוסקו הולך לקחת?
3: לא בגדול, בענק.
1: אוקיי, טוב, אגב, מה שאותה יונה חווה מקבל דיווח, אותה יונה תרמה ביצים לשבת. נתנה, רכשה עבור האנשים שאין להם. אבל זה יהיה בתוכנית אחרת. יאבי מוסקו.
2: כן.
1: יש דג שמסוגל לטפס על עצים. אמיתי או מיתוס? תחשוב טוב טוב לפני שאתה עונה.
2: אני לא יודע, אבל אני מאמר אימור מסוכן מאוד, אני יכול לעוף הרגע לקומה האפס, ואני אומר שזה אמיתי.
1: ואתה צודק!
2: זה הנטו אימור, יפה.
1: לספורטיביות, אתה רוצה לענות על עובדה או מיתוס, או שזה כבר לא מעניין אותך?
4: לא, לא, לך על זה, לך. תביא שאלה יפה.
1: לצבים...
4: רגע, אילל רוצים לקבל כרטיס מתנה? לא רוצה.
2: הנה, כרטיסי אשראי, אמרתי לך, רוצים שתעשה כרטיס.
4: יעקב, רוצה לקבל כרטיס עיסה מתנה? איך אני מקבל? רגע, בוא נראה. דקה, נעשה פרסום לאילל.
1: מה לא נעשה בשביל כרטיס?
4: לכאן ולסוף ולזה, ואחד פעם בשנה מצטפים. לא, אני לא רוצה כרטיס מתנה, רוצה להישאר בארץ ישראל. כן, אני משאיר את זה לאבי בן ישראל. כן, מה אתה רוצה?
1: לצבים יש שיניים. האם זה אמיתי או מיתוס?
4: שן, כן, מצאתי פעם שן של צב. לא, אין להם צי שיניים, זה לא נכון.
2: לצבים,
4: אולי משהו קטן מאוד.
1: אמיתי או מיתוס? אמיתי או מיתוס?
4: אני אומר אין.
2: אני אומר
4: שאין.
2: אני אומר שאין גם.
4: אין.
3: יש.
4: אין.
3: בבקשה, דבר.
1: התשובה היא שזה מיתוס.
3: וואו! אין. ואני זוכר דגים עם שיניים.
4: לא דגים, צבים.
3: צבים, יו, ואני מושך דגים, אתה גם צפת.
4: אין דגים עם שיניים. ראית פעם דג עם שיניים?
3: זה גם קורה, לא, לא, לא.
5: טוב שאתה לא חושב שאנחנו מדברים על הציפורים.
3: דג יש עם שיניים.
4: ראית דג עם שיניים?
3: יש, קריש לא עם שיניים.
1: אבי, אני לא אשכח את הימים שלך עם השיניים. מה שאתה עברת עם שיניים, ראית שיניים בכל מקום.
4: שום דג ושום צב. בקיצור, צדקתי, עליתי...
1: עלית לקומה שנייה.
4: בתוך הלובי אני מסתובב.
1: עלית לקומה שנייה.
4: אממה, הוא ברביעית.
1: אבי מוסקוב בקומה חמישית. ולכן...
4: אין עוד שאלה משהו לחימום ככה.
1: לא, נגמרו הסיבוב.
4: נשאר לי כמה ענבים.
1: אתה ואבי הולכים לעמוד ביציע ולעודד את אבי מוסקוב.
3: בשמחה. כי אנחנו עולים... רגע, עכשיו, אם הוא נוחת...
1: אין נחיתה עכשיו.
3: יש לנו...
1: עכשיו תשמע, תקשיב שנייה. הוא עולה עכשיו לסיבוב גמר. כן. בסיבוב הזה...
4: הוא יכול להפסיד הכל.
1: בסיבוב הזה... הוא לא יכול להפסיד הכל, הוא הולך להישאל שאלות ברצף, אנחנו נשים פה טיימר של 60 שניות, וכל שאלה שהוא יענה תשובה נכונה, הוא יוכל לומר לי דלג, כל תשובה נכונה, הוא יקבל 100 שקלים. שיכנסו לו לתלוש המשכורת.
3: אבא לב.
1: הוא יכול להגיע ל-1,000 שקלים.
3: אין בעיה.
1: אוקיי? והיו מקרים מעולם.
5: לחם וחלב, זה לא עכשיו, אתה מבין, זה לא...
1: אבל עכשיו, פרסומות כדי שנרגע, ומיד, סיבוב הגמר, אבי מוסקוב, בקומה החמישית.
0: מיד נשוב לקיר טיפוס VIP עם ישראל כהן.

0: סלטים. שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: מייבל, מייבל, גן אירועים.
9: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
10: מייבל, גן אירועים. תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
11: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
12: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
13: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
14: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
15: די, 7 שנים?
14: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
16: האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
17: כל קום הזה ושם הוא, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה. אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
16: רוצים ברכה לכל מי שיתרום. שבא. חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
18: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
2: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
4: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
5: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
6: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
7: בבין הזמנים הזה כולנו באקשנלנד. בכניסה למודיעין עילית. כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים. בכל ימי בין הזמנים. מהשעה 3 אחר הצהריים ועד 10 וחצי בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון. 0732-400-410.
8: פארק המים גלי הדר פותח את שעריו בבין הזמנים עם ימים נפרדים לגברים ולנשים. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. לרכישת כרטיסים משעות פתיחה והסעות חייגו עכשיו 03-30-60-985 או באתר גלת טיקט. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. מחכים לכם.
9: אברהם פריד מגיע למופע הקיץ הגדול בנתניה. מיטב הלעיתים מכל הזמנים. יום שני, י"ג במנחם אב, 27 ביולי. פארק אגם החורף במעמד ראש העיר אב אסלמה. מנחה אלעזר פרץ. כרטיסים באתר טיקצ'אק ובכוכבית 6565. נתראה בנתניה.
10: אתם מאזינים לקיר טיפוס VIP עם ישראל כהן.
11: חברים, דרמה של ממש, אבי מוסקוב בקומה החמישית. הפרצוף של יעקב.
12: שמע, אני לא אוהב להפסיד. אני לא אוהב להפסיד, אבל מפרגן.
11: אתה, מה אתה רוצה לגחך על מה?
13: אני רוצה לומר שאבי תפסיק עם השקרים. טוב, אתה מתפלל שהוא ייפול. אתה לא מפרגן לו.
12: אין כבר נפילה.
13: המאזינים לא
12: ראו. אין כבר נפילה. לא. שהוא שאל, הוא רמז לו. לדעתי הוא רמז לו. על הענת טוב בדיוק.
13: אתה לא יודע להפסיד בכבוד. המאזינים לא ראו מה קרה פה באולפן. אבל אבי מחזיק מלא כמעות. מלא שמות הקודש. והכל מכוון את זה נגד רוב. ראשו של אבי מוסקו, ואני אומר, די, תהנה באמת, והוא נועם פה למיקרופון שהוא נהנה. אתה מתאהב אותו, אתה רוצה שהוא ייקשל. די, אני מפרגן לו. אתה יודע איך יודעים שאני מפרגן לו? שאני לא כל דקה אומר לו שאני מפרגן לו.
12: די,
13: רואים בחיוך, רואים את הלב.
12: שנחייך כל הזמן, חס ושלום.
13: טוב, תשמע לפני?
11: קיר טיפוס, VIP. רגע השיא של התוכנית הזו, סיבוב הגמר, אבי מוסקוב, שים לב, כעת אתה תקבל 60 שניות לענות על שאלות ידע כללי, כל תשובה נכונה תכניס לך לתלוש המשכורת, 100 שקלים תוכל להגיע ל-1,000 שקלים, האם אתה מוכן? שאלה שאתה לא יודע, תגיד דלג, אוקיי?
14: אוקיי,
11: כי הזמן כאן הוא גם פקטור, פתיח ומיד זה נכנס. אוקיי.

0: עכשיו סיבוב הגמר.
1: אבי, האם אתה מוכן?
2: מעולם לא הייתי מוכן יותר. בוא נראה.
1: שים לב, הטיימר מתחיל. שאלה ראשונה, מהי עיר הבירה של בולגריה?
2: דלג.
1: מה עיר הבירה של דנמרק?
2: דלג.
1: איזה גז אנחנו נושמים הכי הרבה?
2: פחמן.
1: איזו פרשה עוסקת בקורבן פסח?
2: וואי. דלג.
1: מי היה השופט שנלחם במדיינים?
2: וואי, לא זוכר כלום, דלג.
1: כמה מיתרים יש בגיטרה רגילה?
2: חמש. שש.
1: מה עיר הבירה של פולין?
3: איזה בושות, די, נו באמת.
2: דלג.
3: קזבלנקה, בוא נה, אתה לא טס.
2: לא, אני לא טס.
1: מי היה ראש הממשלה בזמן מבצע אנטבה?
2: גולדה מאיר, לא יודע.
1: מה העיר הבירה של ארגנטינה?
2: בונוס איירס, כן.
3: די,
1: מי כיהן כרמטכ"ל לפני הרצי הלוי?
2: הרצי הלוי, נו, אביב כוכבי.
1: יפה מאוד. טוב, נשארה לך שנייה, אבל תשובות...
4: אני רוצה ששאלתי את כל השאלות האלה.
1: אבי.
4: כל התשובות ידעתי, באמת אני אומר לך.
3: עכשיו נזכרת לדעת.
4: לא צוחק איתך.
1: אבי.
4: כל התשובות ידעתי.
3: דיברנו שתפרגן לו כבר.
4: לא שאני מפרגן.
1: כמה מיתרים יש בגיטרה?
4: שישה.
2: שישה, אמרתי שישה.
1: תיקנת לשישה וצדקת.
3: מה קורה עם ושמרו? מה הכוכבית? יש כוכבית שבשמרו לרכישה?
1: בואנוס איירס. אני לא יודע אם להחשיב לך את זה.
2: מה, כי הוא התחיל עם הבו.
3: שאל אותו שאלה אחרת. אני לא בא להכשיל.
1: נשאל אותך שאלה אחרת.
3: אני יכול לשאול אותו שאלה.
2: תשאל אותה.
3: מה עיר הבירה של ישראל?
1: נו, באמת. לא יודע.
3: עיר הבירה של מרוקו. עיר הבירה של מרוקו, שוט.
1: במהירות.
3: שוט.
1: נו.
3: אתה לא תענה.
2: אני לא מכיר את מרוקו.
3: חוסלת. מתחיל ברייש.
4: נו.
1: אין, נגמר.
4: רבת.
1: טוב.
2: יש גם בירדן רבת המון.
1: אני אתן לך חצי על זה, זה יהיה 50.
3: איזה 50? נכשל פעמיים.
2: הנה, אתה מבין, עכשיו הוא התהפך. עכשיו עשה את התפקיד שלך.
4: אני עכשיו יענה על כל התשובות.
1: לגבי אביב כוכבי צדקת, שר זה דילגת, קיבלת.
4: במבצע אנטבה היה יצחק רבין.
1: שנייה, נכון.
4: זה אני יודע. בקבלת הקורבנות בפרשת בו. נכון. מי היה עם השופטים? זה היה גדעון.
3: גדעון.
1: נכון.
4: תן לי עוד.
1: איזה גאון.
4: פולין זה ורשה.
1: בולגריה.
4: בולגריה, סופיה.
1: נכון.
4: מה עוד?
1: דנמרק.
4: דנמרק? צ'וקולום?
3: צ'וקולום.
1: לא,
3: סטוקולום. צ'וקולום. לא צ'וקולום, זה לא שוקו.
2: אבי, איפה היית כל התוכנית? אתה מבין, עכשיו אתה נזכר ברגע האחרון.
1: אבי מוסקוב, אתה יצאת עם 250 שקלים.
3: וואו.
1: כי את השאלה הזאת חישבנו לך חצי, אז 250 שקלים, מכובד מאוד. תיכנס לך לתלוש המשכורת. תודה רבה לכם, יעקב רודקה.
3: תודה
1: לכם.
3: תודה אישה.
1: אבי בן ישראל.
4: תודה לך. אם רצית לדעת כוכבית, כוכבית 8521.
3: תתקשרו ותזמינו מים בשבת.
4: בשמחה.
3: מים, מי עדן. אפשר וידוי של מפסיד, אבי, תן לנו וידוי.
4: הכל בסדר, אני תמיד, כתוב שבע יפול צדיק וקם.
3: אבל אתה נופל יותר משבע פעמים.
4: כי נפלתי, קמתי, דוד המלך לימד אותנו. צרה ביגון אמצא, ובשם השם אקרא. כוס לשועות אשא, ובשם השם
1: אקרא. אבי, תן לנו איזה שפע לסיום.
3: לא,
4: שפע!
3: רק תעתי.
4: ישועות.

טוב, אנחנו סיימנו את הטיפוס. אבי מוסקוב יצא מהקיר עם 250 שקלים במזומן, והשאר עם חוויית נפילה בלתי נשכחת. תודה רבה למנכ״ל הרדיו אריאל דרי על הכסף והתקציב. תודה ליוצר המשחק וכותב השאלות אורי צייטלין. תודה לנוע צייטלין על הסיוע בעריכה, ליחיאל צולמן על ההפקה, לטכנאי שלנו אלי בן חמו, ולכם המאזינים שהייתם איתנו. אני הייתי ישראל כהן, אהיה איתכם גם בפרק הבא של קיר טיפוס VIP. עד אז, תודה לבת שלי שככה מרימה לי את האנדר פה. עד כאן, אנחנו נשתמע.

0: אני חושב שאם איזה משהו טוב למישהו זה יכול לרפא לי את הלב. אני לא יכול לבד, לא יכול בכלל, לא יכול לרגע, כשכל היום רק על עצמי אני חושב. אני יורד ויורד ועולה ויורד ויורד ויורד
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: עפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
8: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
10: די, שבע שנים?
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
11: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
12: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
13: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על, ומכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
14: יפה, יפה, יפה, בת מלך עדינה, זו לא סתם אופנה. בכל קנייה
15: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
16: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
17: עושים לכם אחי.
18: להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה? מתקדמים לפלייאול, הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, כולל אלאל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלאל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
19: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד, מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים, מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
0: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
10: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
22: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
23: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרת השליטה.
24: אומן החושי, מני הולנדר, במופע לכל המשפחה, שטרם נראה כמותו. חוויה על חושית מצחיקה ומאפנטת, שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי תזיין באב, בשעה 5 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה, בהקשת קוד קופון, 929921. כרטיסים באתר גלאטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות. קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקי, בסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהקנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
25: פור, חד וחלק.
26: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
27: כל ברמה, החדשות.
28: שלום רב לכם, השעה 7, הנה החדשות. ראש הממשלה נתניהו העריך בראיון לרשת פוקס ניוז כי המלחמה תגיע לסיומה עם נפילת המשטר באיראן. נתניהו ביע תמיכה בנשיא ארצות הברית טראמפ ובמדיניותו מול טהרן. אני תומך ומגבה את טראמפ, הבהיר נתניהו, ובנוסף שיגר אזהרה לאיראן מפני תקיפה נוספת של ישראל. אם איראן תתקוף את ישראל, זאת תהיה טעות קשה מאוד מצידם. תגובת ישראל תהיה עוצמתית מאוד, דברי נתניהו. גורם איראני בכיר אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי טהרן תעצור את התקיפות כל עוד ארצות הברית תשמור על ההפוגה האחרונה. עוד הוסיף הבכיר כי יש יותר ספקנות מאופטימיות בעקבות הפסקת התקיפות האמריקניות. צהל תקף אתמול במרכז רצועת עזה וחיסל את המחבל אימאם עיד, מפקד חוליית הכתבאמים בזרוע הצבאית של חמאס במחנות המרכז. כך מסר דובר צהל שציין כי במסגרת תפקידו הוא היה אחראי על ייצור הכתבאמים שנועדו לפגיעה באזרחי ישראל בכוחות צהל. גורם מדיני התייחס להחלטת הקבינט לאשר את כניסת מועצת השלום לעזה והדגיש כי מדינת ישראל עומדת על העיקרון שצהל ימשיך להחזיק בקו הצהוב ולא תהיה נסיגה כלשהי כל עוד החמאס כולו לא פורק מנשקו והרצועה לא פרוזה במלואה. הקבינט קבע שישראל היא זו שתאשר אלו מדינות יכולות לשלוח לכאן כוחות. מדובר רק במדינות שיש לנו איתן הסכם שלום והן אינן פועלות נגד מדינת ישראל או בכיריה בזירה הבינלאומית. כניסת כוח העיצוב לרצועה תהיה כפופה לאישור פרטני של ראש הממשלה. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי השר בן גביר התנגד להחלטת הקבינט שכאמור אושרה. ולסיום, הרבנות הראשית לישראל יחד עם רשות הארצית לחבאות והצלה פרסמו הודעה משותפת עליה חתום נשיא מועצת הרבנות הראשית, הרב הראשי לישראל הגאון הרב קלמן בר שליטה, ובו קריאה לציבור להקפיד על כללי הבטיחות בימי בין הזמנים. במכתבו כותב הרב כי צריך לזכור גם בימי מנוחה מוטלת על האדם החובה להישמר מכל סכנה. הרב קורא להיזהר ולהימנע מכניסה לחופים שאינם מוכרזים ולנהוג במשנה זהירות בעת הדלקת מנגלים. התחזית מיד.
29: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
20: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
28: היום נהיה ומידות החום מעט נמוכות מן הרגיל לעונה, מחר תחול עלייה בטמפרטורות, בימים שלישי ורביעי יוסיף להתחמם, ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ.
29: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
20: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
28: אלה החדשות בצוות אורי כהן.

0: ערב טוב ומבורך לכל המאזינים, כאן עם החן באולפן בירושלים, שלמה בן עזרי, בתוכניתנו החדשה שנקראת המרכזייה. התוכנית היא לא שלי, היא תוכנית של הרדיו כמובן, ובשבוע הזה ברוב הימים אני אהיה כאן עמכם משעה 7 עד 8, אמנם זה שונה מהתוכנית שהייתה לנו בשלושת השבועות בימי בין המצרים, שהייתי מ-12 עד 2 בלילה, שעתיים נטו בלי פרסומות, אבל פה זה עם פרסומות, לכן זה קצת, הקונספט יהיה קצת שונה. אתם מיד תתחילו להתקשר למספר 0799-800-921, ויקבל את השיחות שלכם. הטכנאי שלנו אורי בני ישראל, והמפיק יחיאל צולמן. ואני אומר שזה יהיה קצת שונה, כי אני מבקש ששאלות יותר קצרות ובלי נאומים לאומה. והנושאים שצריך לדבר איתם לא נושאים אישיים, פרטיים, בעיות עם העירייה ועם חברת חשמל, אלא נושאים דברים כלליים של עם ישראל, שאלות בכל תחום שאתם רק רוצים, סוגיות הבוערות בעיקר שיש היום בחברה הישראלית. ונשתדל לענות מה שנספיק לענות, ומה שלא, אנחנו נשאיר את זה באמת לימות השבוע בהמשך. וברגע שאתם תתחילו להתקשר, מיד אנחנו נעלה אתכם לשידור. אני חוזר על המספר 0799-800-921, 0799-800-921, זה שונה מהמספר שהיה לנו עד היום. וכמובן, הנהלת הרדיו ראתה כי טוב שהתוכנית של השלושה שבועות שעשינו של המאזינים, שבאמת היה ביקוש גדול מאוד והשתתפות ערה מאוד, למרות שהשעה הייתה מאוחרת, אבל אנשים מחפשים להביע את הדעות שלהם, את הכאב שלהם, ולא תמיד יש את הבמה שאפשר לקבל אותה, בטח ברדיו חילוני זה לא הבית שלנו, שם יש לנו ברוך השם את התחנות שלנו ואת כל ברמה שזה הבית שלנו, ופה אתם יכולים להביע את כאביכם, את שאלותיכם וכל מה שאתם רק חושבים, ואנחנו נשתדל באמת לענות על כל שאלותיכם. כאשר תתקשרו ל-0799-800-921, ואחד המאזינים שלח לי היום, כן, גם נשים יכולות לעלות, אחד המאזינים שהלך ליום שבנט, זה המוטו היחידי שלו בכל רעיון שהוא מתראיין, זה אך ורק החרדים, הוא יטפל בחרדים, אבל אנחנו נטפל בו אחר כך. בוא נגיד קודם כל ערב טוב למאזין מאזינה הראשונים, בבקשה.
1: שלום, ערב טוב.
0: שלום.
1: אני מאשדוד, יש לי משפחתון, זאת אומרת השנה אני כבר סוגרת אותו מכל מיני סיבות, אבל יש לי משפחתון הרבה שנים. השנה עד סביבות חג השבועות היו חסרים לי ילדים, בגלל הסיבה שאברכים צעירים לא יכלו לרשום את הילדים, וזה קרה לו עוד הרבה מטפלות. כי למה? כי הם לא יכולים לקבל דרגה. זה דבר
0: בגלל שהם בגלל שיש להם בעיה בצבא,
1: כי הם חייבי גיוס. כן, הם חייבי גיוס, הם לא יכולים לקבל דרגה, לא יכלו לרשום, וזה מאוד פגע בפרנסה שלנו. עכשיו מה שאותי מאוד מטריד, למה כל הסנקציות שהיועצת המשפטית עושה, היא קמה בבוקר עם איזשהו רעיון בראש, היא כבר הולכת מיישמת אותו. איך זה קורה בלי שמחוקקים חוק, בלי שדנים על זה בכנסת, בלי שום דבר? איך זה קורה? זה פשוט מפליא אותי, אני לא מבינה. אז מה? אז היא החליטה שיש את הסעיף 46. היא החליטה, אני יפה מאוד, אבל מה? אבל רגע, עשו את זה בתור חוק בכנסת, מישהו דן על זה באיזושהי ועדה, באיזשהו, עשו על זה הצבעות. איך זה קורה שכבר, זהו, מה שהיא אומרת, זה כבר קדוש, כבר מתקיים. וזה שפוגע בכל.
0: כן. הבעיה היא פה...
1: ואין מה לעשות נגד זה, אני לא מבינה. כל החברי כנסת לא יכולים כלום לעשות נגד זה. זה, לא יודע, זה משהו שמאוד מוזר.
0: אני אנסה לייצג אותם, כן. אני אגיד לך איפה הבעיה. הבעיה, ברגע שבוטל האפשרות, מה שנקרא חוק הגיוס, זה לא בדיוק היה חוק הגיוס, הייתה אפשרות של שר הביטחון לחתום על מה שנקרא פטור לבחורי ישיבות, וברגע שבא בגץ וביטל את האפשרות הזאת, ממילא כל הזכויות האוטומטיות שהיום מוקנות לבני תורה, למשל חוק המעונות וכדומה, זה, בסעיף שם של החוק כתוב שמי שזכאי לחוק מעונות זה מי שלומד במוסד אקדמי מוכר או בישיבה מוכרת. אבל ברגע שהם באו ואמרו, רגע, ישיבה עכשיו, אין חוק כזה שמותר לבן אדם, זה לא מוכר על ידי המדינה שבן אדם לומד בישיבה. זה שהוא לומד בישיבה, אבל הוא חי חייב גיוס, ממילא המעמד שלו בתור לומד תורה שמגיע לו זכויות הוא הופקע. וברגע שהוא הופקע, בגץ נתן הוראה ליועצת המשפטית שהיא ססה ורצה מהר מאוד לבטל, שהתבטלו הזכויות, עכשיו התחילה לאכוף את זה. כלומר, זה באופן אוטומט מבחינת החוק. הטענה שלה יכולה להיות, רגע, מה קרה? יש כל כך הרבה בעיות במדינת ישראל, יש כל כך הרבה חוקים שלא מיושמים במדינת ישראל, יש כל כך הרבה חוקים שהפרקליטות והמשטרה בעצמם עוברים עליהם, והם הולכים למשל סוביודיצה, שהם הולכים ומפרסמים חקירות ומדלפות מכל חדרי החקירות, זה עבירה, הם עבריינים פשוט מאוד, והרבה דברים. אבל פה, למשל, אכיפה נגד ערבים שבונים, או כל מיני, לא חסר בעיות במדינת ישראל, שיש חוקים, אבל זה אות מתה מבחינת החוק, אף אחד לא רץ ליישם אותם. כאשר זה הגיע לחרדים, פתאום כל הגזרות שרק אפשר ליישם אותם, היא הוציאה הנחיות, והיא עוקבת אחרי זה, והבגץ נותן קורה כל פעם, כל שתי דקות, אבל זה רק מראה את השנאה שלהם, את הרדיפה שלהם. אני אמרתי בכמה מקומות, אולי גם פה בתוכנית אמרתי כמובן, ואמרתי שנניח החרדים בסדר, עשו עבירה אחת, בסדר, הם לא הולכים לצבא, זה נגד החוק. בסדר, עבירה אחת נגד החוק, מי אמר שצריך לשלול להם את כל הזכויות? אתה רוצה, תטפל בהם, אתם עוצרים אותם. אבל למה לשלול את כל הזכויות? נניח יש בן אדם שעבר עבירת בנייה או איזה פשע שהוא עשה. האם אנחנו שוללים ממנו את כל הזכויות? אין כזה דבר באף מקום בעולם. רק פה במדינת ישראל. נכון, אבל החוק מאפשר להם כי הם שולטים במדינה. כלומר, הם עושים איפה ואיפה, הם מבטרים למי שהם רוצים. תלך דוגמה, לפני כמה זמן, מישהו שעשה עבירות חמורות, נשיא את אחדות התעשיינים. הוא היה צריך לקבל כמה שנים בבית סוהר. המדינה באה לקראתו, נתנה לו רק 13 חודש. אחרי שהוא היה חודש בבית סוהר, הנשיא המדינה נתן לו חנינה. כאשר אנשים מתחננים, יושבים שנים על עבירות פחותות מה שהוא עשה, כן? ולא פונים, מבקשים חנינה, משהו, לא נותנים כלום. הגמרא אומרת שיש כל מיני נשים שהן לא צנועות, שמפרקסות זו לזו, הם סוגרים ומה שנקרא מפרגנים אחד לשני וסוגרים לעצמם. הגמרא אומרת שיש כל מיני נשים שהן לא צנועות, שמפרקסות זו לזו, הם סוגרים ומה שנקרא מפרגנים אחד לשני וסוגרים לעצמם את כל הדברים, ואז הם רוצים

0: עשיתם מספיק. תענו, אנחנו נשמח מאוד לדעת אם עשיתם או לא עשיתם. נסתפק בדבר הזה, כי אמרתי, היום התוכנית יותר קצרה ויש הרבה פרסומות, אז בואו נתן למאזינים אחרים לעלות. תודה רבה למאזינה מאשדוד. שלום, בבקשה, ערב טוב למאזין הבא. מאזין, מאזינה. כן, שלום וברכה.
1: רציתי לשאול, אני ראיתי כל קורא שחתומים עליו כל רבני ספרד, ובראשם היה מרן הרב עובדיה והרב יצחק כדורי זצ"ל, שללכת לצבא זה יהרג ואל יעבור. למה אנחנו לא שומעים את זה מהחברי כנסת החרדים, שהכל כזה באסתר, בעצני כזה, אומרים שצריך ללמוד תורה, אבל יש גם חלקם שאומרים שמי שלא לומד תורה שילך לצבא. למה לא פותחים מסגרות שמתאימות אלה שלא לומדים? ולמה לא להגיד את זה בריש גלי, שהגדולי ישראל שלנו אוכפים, שגם מי שלא הולך, לא הולך ללמוד תורה, שלא ילך לצבא?
0: אני לא מכיר פסק כזה של הרב עובדיה יוסף, אני תלמיד באמת מובהק של הרב עובדיה יוסף, הייתי איתו 30 שנה, ובחיים לא שמעתי שהוא אמר דבר כזה. הוא כן נלחם על אלה שלומדים תורה, הוא נלחם עליהם שישבו וילמדו ולא יעשו עליהם שום גזרות גיוס. ויש את המכתב המפורסם של הרב שח לוועד הישיבות, וגם של הרב שטיינמן ואחרים, שכולם זעקו ואמרו שאסור לתת דיחוי לבחור שלא לומד בישיבה. זו עבירה ויש לזה אפילו דין שרודף, כי זה יפגע באחרים. עכשיו, אני לא יודע על המכתב הזה שאתה מדבר, כל גדולי ישראל, גדולי ישראל. אני אגיד לך, העמדה גם כן שרוב הרבנים הייתה, עד לפני השנתיים האחרונות, כן, שיש את ההפרדה הזאת, ובאמת, כדי שלא יהיה נזק לאחרים, מי שלא נמצא בישיבה, אני אגיד לך, אני הייתי משגיח בישיבת אור החיים, דוגמה. כשבאתי בהתחלה, ראיתי כמה שלא נמצאים ברשימה, ואז אמרת, אני לא מוכן לחתום. אני לא מוכן שאנשים, מי שלא נמצא בישיבה, שאני אחזיק אותו, כי זה עלול להיות לפגוע. והיום תשמע, אתה רואה את הרושם שנוצר, הם סוברים שכמעט רוב הלומדים לא לומדים בכלל, כי יש כמה פרחחים שהתראינו בתקשורת, או שהלכו לתאילנד ומקומות כאלה, ואמרו, ועוד שלחו תמונות הפרחחים האלה, ועשו חילול השם, וממש יש להם דין של רודף. עכשיו, מה שקרה בשנים האחרונות שהרבנים התעקשו וסגרו עד הסוף, כי הם ראו שיש רדיפה קשה מאוד נגדה, התחילו את הגזרות וחששו שאם נוותר בנושא הזה לפני שיסגרו כל העניינים ויסגרו את כל הבסיסים ויעשו את כל התוכניות הנכונות, אז עלולים חס ושלום הרבה לאבד את הכיוון ועלולים להתגייס בלי שיהיה מסגרות מוכנות, וראו את כל הגזרות שיש. אז כל הרבנים אומרו, רגע, יש עכשיו רדיפה, זה שעת גזרה, שעת שמד, אנחנו בכלל נגד כל גיוס ונגד כל מסע ומתן בנושא של הגיוס. אני מאמין שבהם, אני מאמין
1: ש... פרטנות בדברים של הרבנים, כי אם הרבנים אמרו שללא שום פשרות, אז הם לא הסבירו מה הפשט בזה.
0: אני לא מכיר את כל הרבנים שדיברו, אני יודע דבר אחד, ודיברתי עם חברי
1: בשס... הרבנות שאפשר ללכת לצבא ולהישמר מגימל הרבנות?
0: שנייה אחת, עוד לא שמעת אותי. אני יודע דבר אחד, שמעתי את זה מחבריי משס, שהם הלכו וניהלו מסע ומתן משך שנתיים בוועדת חוץ וביטחון, הם וחברי הכנסת של יהדות התורה. הם קיבלו, לפי מה שאני הבנתי מהם, וזה ברור, זה מופיע בתקשורת, זה לא משהו שאני מחדש, הם קיבלו מנדט ללכת ולנהל מסע ומתן על גיוס מסוים של בחורי ישיבות, מי שלא לומד, ועל מספרים שהגיעו אפילו ל-5,000 ודברים כאלה. כלומר, ש"ס ויהדות התורה וגפני, כולם מודים בדבר הזה, אף אחד לא מכחיש את הדבר הזה שיש. זה אומר שהם קיבלו הנחיות מגדולי ישראל. עכשיו, יש מחלוקת בזה בין גדולי ישראל. אני לא פוסק, שיהיה ברור. אני אישית בספר שלי, חיל השם, אני חושב שאני היחידי, אולי בדור שהוצאתי ספר מלא ובכל הזוויות של נושא של גיוס, ואני כותב שם מפורש, אין בימינו דין מלחמת מצווה, נכון? יש מחלוקת בנושא הזה, אבל נניח שצריכים ללכת למלחמת מצווה, ההלכה קובעת שמי שלומד תורה הוא פטור, אבל מי שלא לומד תורה וצריכים אותו ויש את המסגרות, צריך להתגייס. רק הבעיה שלנו, יש לנו בעיה, רגע, שנייה אחת, יש לנו בעיה אחרת שנקרא גדול המחטיאו יותר מן ההורגו. אם יש איזה סיכון מסוים בירת שמה, בסדר?
1: שהם מכתאים.
0: יפה, בסדר גמור. אז אם יש, אם יש בן אדם יש לו הוכחות,
1: נופלים בדברים אחרים.
0: כן, בסדר, אם יש הוכחות מובהקות, ועל זה עכשיו עומדים גדולי ישראל, ואומרים לא, גדול המחטיא יותר מן ההורגו, אנחנו לא חושבים שעכשיו יש מצב שיכול לאפשר, כי עדיין יש תקלות גדולות מאוד, אנחנו לא מתירים לאף אחד שיתגייס. יכול להיות שבהמשך הזמן, הרבנים...
1: גם מי שלא לומד תורה.
0: גם מי שלא לומד תורה, כן. זה מה שהם אומרים עכשיו, אתה שומע את זה מכל הרבנים, אבל זה, שוב, זה אלה שהוציאו את המכתב. אבל אלה שהלכו וניהלו מסע ומתן עכשיו, בשם אותם רבנים גדולי תורה, במועצת גדולי התורה וחכמי התורה, משמע שהרבנים שם התירו, כן, להתגייס למי שלא לומד תורה, לצבא הנוכחי, אבל בתנאי

0: עכשיו יפתחו את החשמונאים וכל שאר הדברים. זה מה שאני הבנתי מחבריי. אני לא נמצא במסע ומתן שם. אבל על זה אנחנו, בעזרת השם, אולי מחר אנחנו נעלה פה את חבר הכנסת מלכיאלי, ואנחנו נשאל אותו, אבל הדברים הם ברורים מבחינתי. בסדר? תודה רבה
1: תודה
0: לכם.
1: רבה.
0: שלום, שלום. נעבור למאזין הבא. ערב טוב.
2: ערב טוב,
0: הרב,
2: שלום.
0: כן, שלום וברכה.
2: קודם כל הרב, תודה רבה על כל, על כל מה שהרב משמיע, במיוחד במצב שלנו היום, כל ערב, כל שלישי. באמת דברים מדהימים, אני משתדל כמה שאני יכול מתוך השעתיים להזין לרב דברים ממש חוצבים.
0: תודה.
2: קודם כל רציתי לומר לרב, אני ממש מזדהה, אני מאמין שאני אחד מתוך אלפים, כאילו עם אותה אישה, כאילו גם אני צריך להעביר את הבן שלי לגן של... ילדים מוגרים ממנו בשנה, ואשתי פוחדת מזה מאוד, אבל כאילו זה המצב. ולקבל את הכסף במזומן, במקום להעברה מהכולל, כאילו, וזה דופק את ההכנסות למשכנתא. בקיצור, באמת דברים ממש, עם השלכות ממש רציניות. אבל הנקודה שרציתי להתקשר באמת כאילו, לומר, הרב, נכון, עכשיו כולם, כל החברי כנסת, במיוחד גם לפיד, שזה ביחד עם בנט, הגישו עתירה לבגץ על המעצרים. הרב, אני לקחתי את הילדה לפני, הלכתי להוציא את הילדה מהגן לפני חודשיים, ויצא לי לשמוע ברדיו את בנט ומתראיין, לא זוכר אפילו, לא יודע מי ראינה אותו, אין לי מושג, והיא שאלה אותו כאילו, מה הוא יעשה עם החרדים כאשר הוא יהיה ראש ממשלה? הוא אמר את המילים האלה, הוא אמר, אני לא יעצור שום חרדי, פשוט מי שלא משרת, לא מקבל. אני מאוד מאוד אשמח אם הרב ייקח את, את הרעיון הזה ויביא אותו בשידור ביום שלישי משהו, ויראה פשוט לכולם איך הוא פשוט צבוע, איך זה יכול, כאילו פשוט הוא בעצמו אמר שהוא לא יעצור, ועכשיו כאשר כאילו הוציאו חוק נגד המעצרים אנחנו לא מקבלים כלום. שוב, החרדים לא מקבלים כלום, מי שחייבי כאילו לא מקבל שום דבר מהמדינה, ובכל זאת כאשר רצו לו עכשיו מה שהחברי כנסת החרדים רצו לעשות בשביל הביטול מעצרים, פתאום יאיר לפיד, זה כמובן ביחד עם בנט, מגישים עתירה וטטטם וטטטם. אני אשמח כן. מאוד אם הרב באמת ישמע את הדבר הזה.
0: כן, אבל בוא, אני יכול להגיד לך דבר אחר. אם אתה תזכח את בנט מאז שהוא נכנס לפוליטיקה, נדמה לי ב-2012, משהו כזה, ואני ארכז לך את כל ההתבטאויות שלו, פעם הוא בעד חרדים, פעם הוא נגד, פעם הוא בעד, פעם הוא נגד, פעם הוא אומר מה אתם רוצים מהחרדים, הם ציבור נפלא, פעם אחד אומר ככה, אבל עכשיו הוא הקצין ברמות הכי גבוהות בחודשים האחרונים, ובפרט בחודש, חודשיים האחרונים שהוא עשה איחוד עם לפיד, ומרגע, בהתחלה הוא היה שווה 26 מנדטים, עכשיו הוא כבר ירד ל-15, וכל יום הוא יורד, ולכן הוא אומר, רגע, מה, איך אני יכול עכשיו לזכות באהדה? יש כלל בגמרא, כנראה, את הגמרא הזאת הוא למד, כל המצר לישראל נעשה לראש, ואז הוא יודע את הגמרא הזאת, בוא אני אצר להם ואני אצליח כנראה, אבל בינתיים ברוך השם זה לא הולך לו. עכשיו אתה צודק מצד אחד, וזה גם אני צועק, אני אומר, רגע, אתם גם עוצרים אותם וגם עושים נגדם סנקציות, אי אפשר, אתם לא הולכים, הגמרא קורא זה קים לי בדרה במיני, תיקח את העונש החמור ביותר ותעשה אותו, מה אתה עושה? לא שמענו על דבר כזה, כמו שאמרתי למאזינה קודמת, על עבירה אחת אתה גוזל מהם את כל הזכויות שמגיעות להם על פי המיסים שהם משלמים, ולמה אין אחידות? למה לאוכלוסייה הערבית? הם לא משרתים בצבא. למה אתה לא מונע מהם את הזכויות? הם מקבלים את הזכויות האלה. אתה אומר שמי שמקבל, מי שעשה צבא מקבל זכויות. רגע, אבל האוכלוסייה הערבית לא עושה. למה אף אחד לא כמו אומר, בוא נבטל. למה בגץ לא אומר, רגע, אז בוא נעצור גם להם. אף אחד לא מדבר על זה, על הדבר הזה. כלומר, אנחנו בצרה צרורה, ממש עת צרה אל יעקב, מדינה הכי אנטישמית בעולם, אני קורא לזה. הכי אנטישמית בעולם זה מדינת ישראל. מי ששומע את ההתבטאויות, מי ששומע את כולם, כל האופוזיציה. כולם שם, אתה שומע אותם, כולם מדברים שהבעיה של מדינת ישראל זה החרדים. שבוע שעבר הבאתי את הציטוט של בנט, ובנט אמר בפירוש, הוא אמר דבר מזעזע. הוא אמר, תדעו לכם, האויב הכי גדול של מדינת ישראל זה החרדים. ואני כשאני אעלה לשם, אנחנו נטפל בהם. אנחנו האויב הכי גדול. אז אני אמרתי, ביום 9 באב אמרתי דבר אחד. האויב הכי גדול למדינת ישראל החילונית, הוא התכוון. למדתי עליו זכות. למדינת ישראל החילונית, למה אנחנו האויב הכי גדול? כי ברוך השם, אנחנו עושים תורה. אנחנו מרבים תורה. אנחנו מחזירים בתשובה. אז זה הורס להם את כל התוכניות שלהם, של הרצל וחבריו, שמה הם תכננו? שפה תהיה מדינת היהודים ולא מדינה יהודית. בכוונה הרצל קרא לשם, לספר שלו מדינת היהודים, להביא את היהודים לפה, אבל לא נחיה כיהודים, כמו שהוא כתב בספר שלו. בספר שלו הוא כתב, אני אביא אותם, אני אכניס אותם לבתי כנסיות, אני אסגור אותם שאני לא אתן להם להתערב בענייני המדינה. אבל זה לא יעזור להם כלום. אנחנו סובלים עכשיו, אני מודה, אנחנו סובלים. אני נאנקים, אני שומע את הכאב של הגננת, אני שומע את הכאב של האימהות, אני שומע את הכאב של ההורים שהתקשרים אליי שהתקשרו בתוכניות האחרונות ובכו את אותה אימא שעד עכשיו, אני אומרת, היא לא ישנה, היא לא יכולה לחיות, היא לא יכולה לעשות שום דבר, היא פוחת על הבן שלהם, היא בצוער. אנחנו בצרה גדולה מאוד. אבל אני אומר, כלומר, אין לנו הרבה דברים עכשיו, אין לנו גם כלים. פעם, תמיד מה הם אומרים, הם אומרים, הבגץ הוא הפתרון טוב לחלשים שבחברה. ומה מתברר? שהאויב הכי גדול של החלשים בחברה הישראלית זה הבגץ, והיועצת המשפטית. הם האויבים הכי גדולים, תמיד הם אומרים, אנחנו התועלת לחלשים שבחברה. החברי כנסת שלנו, הם מסונדלים, אין להם כמעט הרבה אפשרות, כי כל חוקים הם עשו עכשיו חוק המעצרים. בא היועצת המשפטית אומר, פסול. בא היועצת המשפטית של הכנסת אמרה היום, החוק פסול. כלומר, עוד לא יבש הדיו על החוק, עוד לא נכנס לספר החוקים, כבר פסלו אותו לפני שהתקיים. כל חוק שאנחנו עושים, וזה לצערנו הרב, הביזיון הגדול, שבא זה טענו, באנו לחברי הכנסת שלנו ואמרנו, סליחה, החוק הראשון שהיו צריכים להוביל בממשלה האחרונה, שזה היה צריך להיות החוק הפרפורמה המשפטית. ואם הייתה רפורמה משפטית, יכול להיות שהמצב היה שונה. תודה רבה למאזין, כי הטכנאי אומר לי שצריך לעבור לפרסומות. תודה רבה, ולפני שנעבור לפרסומות, אני שוב אחזור על המספר, כדי שתוכלו מיד להתקשר ולהעלות בתור. 0799-800-921, עוד פעם, 0799-800-921. פרסומות בבקשה.
1: מיד נשוב להמרכזייה, בהגשת הרב שלמה בן עזרי. נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
6: פרור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
8: מייבל, מייבל, גן אירועים. עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין. ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
1: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
9: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
10: רואים ש...

0: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
1: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
2: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
4: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
5: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
6: יפה, יפה, יפה, בת מלך עדינה, זו לא סתם אופנה חוויה. בכל קנייה
7: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
8: גם אתם בדרך לחופשה? העטו ותענו מהדרך.
9: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
10: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד, מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים, מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך ההסתדרות ועוד, ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-32 נתראה בפארק החוויות.
11: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
12: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
13: עם בית אלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
14: אומן החושי מני הולנדר במופע לכל המשפחה שטרם נראה כמותו. חוויה על חושית מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי ט"ז באב בשעה 5 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר גלאטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
15: פארק המים גלי הדר פותח את שעריו בבין הזמנים עם ימים נפרדים לגברים ולנשים. בואו להנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. לרכישת כרטיסים משעות פתיחה והסעות חייגו עכשיו 03-30-60-985 או באתר גלת טיקט. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. מחכים לכם.
16: בשבילך ובשבילי
17: אתם מאזינים להמרכזייה בהגשת הרב שלמה בן עזרי.
18: כן, שבנו אליכם. נעבור מיד למאזין הבא. שלום וברכה למאזין. כן, שלום וברכה. כן.
19: אני בשידור, אני לא...
18: כן, כן, אתה בשידור, אתה בשידור.
19: שלום, אני רק רציתי להגיד משהו קטן, הערה קטנה. מדברים כל הזמן על נשיאה בנטל והמסירות נפש של כל ה... נושאים בנטל. אז אני יודע, יש לי קרוב משפחה שהוא מנהל חשבונות במוסד פיננסי מסוים, אז הוא אומר לי שיש שם עובד אצלהם, כל חודש מגיע מביטוח לאומי מעין דרישת תשלום, אני יודע בדיוק שזה הולך, שלשלם לה הוא משכורת, בגלל שהוא במילואים. המשכורת שביטוח לאומי משלם לו היא כפולה מהמשכורת שהוא מקבל, כי מגיע לו הבטחת הכנסה גם על זה, על זה שהוא עושה מילואים. ובנוסף לזה הוא גם מקבל את המשכורת שלו, כי הוא נמצא בעבודה גם כן. והם נוסעים בנטל ואנחנו גוזלים אותם.
18: אז בוא נשאל אותך עכשיו, בוא נהיה, אני הנציג של השטן, בוא נאמר. הוא יגיד לך, בסדר, מה אתה רוצה, לא מגיע לו? הוא נמצא בשדה, הוא מסכן את עצמו, הוא הולך, הוא עוזב את המשפחה, את הילדים, את הנגד שהוא יקבל?
19: רואים אותו בעבודה, רואים אותו בעבודה כל היום, דבר אחד. דבר שני, מה פתאום שיקבל אבל כפול מהמשכורת, זה הרי פיצוי על המשכורת, לא...
18: רגע, רגע, רגע,
19: לא תשלום על זה שהוא
18: עושה. הבנתי, לא, אבל אני רוצה להקלט, מה זאת אומרת הוא נמצא בעבודה?
19: לא יודע, הם רואים אותו בעבודה מפעם לפעם, לא הבנתי בדיוק איך ומתי, אבל הוא גם נמצא בעבודה, הוא מקבל ממני גם משכורת אפילו.
18: בוא רק אני חדד את זה ואני אומר לך ככה, אני בעד, רק תחבא את הרדיו, אם יש לי אתך רדיו, תחבא אותו. אני בעד שישלמו לחיילים כמה שרוצים שישלמו להם, ומה שנקרא, פיצוי שמגיע להם שהם עוזבים את הביתה. רק אני כמוך שמעתי המון המון המון המון מקרים שאנשים מחכים למילואים האלה, כי הם באים לשעתיים שלוש, מביאים את המחשב או משהו כזה, או שיוצאים הביתה ומקבלים סכומי עתק כתוצאה משירות. אבל אני שוב, אני צרה. אני אגיד לך, אתה יודע מה, תבוא גם אתה, תיקח מזכורת כפולה, העיקר שתלך. אבל אנחנו, אבל שלא יספרו סיפורים, נסיעה בנטל, וכאילו שזה משהו בחינם ולא כלום. וסתם ככה, רק עוד מילה אחת לפני שתמשיך. הם אומרים, אבל לא הם מסכנים את עצמם, שיהיה ברור לכל אזרחי מדינת ישראל. אלה שמסכנים את עצמם, מה שנקרא קרביים, שאנחנו מצדיעים להם, הם בין 10% ל-12%. 88% מאותם חיילים שיש בצהל, אמא שלהם בשינה טוב בלילה, הם לא בדרגת סיכון ולא בשום דבר אחר. אותם חיילים שנמצאים בקרב, הם נמצאים באמת בדרגת סיכון. אבל שאר החיילים שאומרים לך, אמא שלכם, אמאות שלכם משנות בשקט בלילה, ואמאות שלנו לא ישנות בלילה, מדובר פה על 10%, 12%. לא יותר, שלא יספרו סיפורים ימשיכו לשקר. בבקשה, תמשיך אדוני. הלו?
19: כן, כן, אני פה.
18: כן, תמשיך. תמשיך, תמשיך.
19: אני שמעתי בתקשורת בשבועות האחרונים, במקרה ככה, לא שמעתי תוכנית. אז דיברו שם שבביטוח הלאומי הולך להיות גירעון אקטוארי, נדמה לי קוראים לזה.
18: כן.
19: תוך כמה מספר מסוים של שנים לא יהיה להם אפשרות לשלם, כי הם כאילו פושטים רגל, יש להם הוצאות יותר מהכנסות. אז מיד הם הסבירו ממה הגירעון. כי בחורי ישיבות משלמים לשנה 500 שקל. אז זה גם שקר, וגם ה-500 שקל האלה שהם משלמים, שכאילו נותנים להם איזה הנחה של 1,000 שקל, זה לא מכסה עדיין את ה-80,000 שמשלמים על פנסיות תקציביות ופקידים שלא עשו שום דבר.
18: ברור, ברור. הרי כל דבר היום, כל חור שיש בתקציב... כל חור שיש להם בתקציב, הם אומרים, בחורי הישיבות, הישיבות, החוקים שהחרדים עשו והחוקים שזה, אם נחזיר את חוק המעונות, זה יעלה כך וכך מיליארדים. עכשיו, זה שקר. מה זה אם תחזיר את חוק המעונות, זה יעלה למדינה? הכסף הזה קיים בתקציב. רק בגלל לקונה בחוק, בלשון החוק, אז אתה לא יכול להביא להם את החוק, אז זה לא עולה שום כסף. עכשיו, קוראים לחוקים שרצו לחוקק החרדים, מיד הם פרסמו כמה עולה כל חוק. שעושים חוקים לערבים, עושים חוקים למתנחלים, עושים לכולם לחוקים. אתה יודע כמה מיליארדים השקיעו בהתנחלויות כדי לבנות להם כבישים שאליהם נוח לאיזה התנחנות שיש בו 20 אנשים, איננו צרסים לב החרדים. אנחנו אף פעם לא אומרים את זה. תבנו להם, תנו להם, רק תרדו מעלינו. מה השנאה הזאת? מה הקנאה הזאת? שאתם כל הזמן עיניכם צרה בכל שקל, שהם לא עושים לנו טובה, שיהיה ברור. אנחנו משלמים מיסים, וזה מגיע לנו כחלק מאזרחי מדינת ישראל. תודה רבה לך, מאזין יקר. השארת אותנו והחכמת אותנו. תודה רבה. נעבור למאזין הבא, רק להזכירכם את המספר שלנו, 0799-800-921. שלום למאזין הבא, בבקשה.
20: שלום וברכה.
18: כן,
20: שומע. דבר ראשון, מאוד מחכים לשמוע את התוכניות שלך, מאוד ידע מאוד עשיר, ובכל תחום יש לך הרבה מה לתת.
18: תודה.
20: רציתי לשאול, בעצם אם נרכז את כל התלונות של כל האנשים שעולים אצלך, זה כל מה שהמגזר החרדי עובר.
18: נכון.
20: אם אנחנו נתמצת בסיכום אחד, וזה גם מה שביקשת, שהרב ביקש לעלות, כל הנושאים הבוערים. עכשיו, אנחנו בכנסת, הציבור, החברי כנסת החרדים בשף, ביהדות התורה, דגל התורה, הם יותר ממניין. הם כמעט שתי מניינים. מה הם עשו בארבע שנים האלה? דברים שלא קשורים לבגד. וגם הדברים שקשורים לבגד, הם נזכרו הכל בחודשיים שלוש האחרונים. אני שואל את הרב שאלה, אם היה בחירות לוועד בית בבניין של הרב, רק מישהו שיהיה אחראי על הסדר ואני כאן בבניין. וכל פעם כן. אותו ועד בית היה מבטיח את אותם מפתחות ו... ויום אחרי שהוא נבחר הוא לא מתייחס אליך בכלל כלום. כמה זמן לפני הבחירות הבאות הוא היה עושה קמפיין מאוד חזק, מוציא מיליוני שקלים לגרום לך שיחתים גם את כל הרבנים שהוא עבד בית הכי טוב, והוא עכשיו הולך להיות לא כמו מה שהיה. הרב היה ממשיך להצביע לאותו ועד בית.
18: כן, עכשיו זו תשובה שאני חייב לענות עליה טיפה בהרחבה. קודם כל, תמיד אני מסביר שבמשך כל השנים, כל המפלגות החרדיות עשו המון המון המון, בטח ש"ס שאני הייתי שם בכנסת, בנו אלפי מקוואות, שיהיה ברור, בתי כנסיות, עירובין בכל הארץ, מועצות דתיות, מינוי של רבנים, שמירה על החקיקה הדתית. עכשיו, תמיד אני אמרתי לאנשים, גם אם החרדים לא עושים כלום, עצם זה שהם שמרו את מה שהשגנו בעבר, את התקציבים ואת החוקים, זה מצוין. בקדנציה הזאת קרה אסון. שלא קיבלנו כלום, כמעט, אני אומר כלום, היה מינוי רבנים, ברוך שאי אפשר להגיד כלום, אבל מצד שני ניזוקנו כמעט בכל החוקים ותקציבים, וזה קטסטרופה. נתחיל אבל בכף זכות, שב-90% לפחות מהדברים הם לא יכלו לעשות כלום. הם לא יכלו לעשות כלום, כי ברגע שבא בגץ ופסל את החוק הזה, ופסל את החוק הזה, כל עוד חוק, כל תקנה, כל זה, תקצצו פה, תקצצו פה, כלומר, הידיים היו כבולות. אבל מצד שני, אני אמרתי דבר אחר. אמרתי שהיו כמה דברים שכן יכלו לעשות, יכול להיות, אם היו מפעילים יותר. אני מסתכל על בן גביר. בן גביר הרי אין ממשלה שהוא יכול להיות בחוץ מהממשלה הזאת שכולה ימין, כי אף אחד לא יסכים לשבת איתו. וכל פעם שהוא יהיה מל ביבי, נתניהו מיד, טק, תתנו לו. הכל הוא הוציא. כן, וכשבפועל הוא לא, אין לו כדורים באקדח שלו, כי מה תגיד לביבי, אני מפיל את הממשלה? הוא יחנקו אותו כל הציבור שלו, והוא השיג כל מה שהוא רצה, סמוטריץ' השיג כל מה שהוא רצה. פה אני רוצה להעלות את החברי כנסת שלנו השבוע, והם הסכימו, רק אני אמרתי בו ביום הראשון, קודם כל תנה לשמוע אתכם. ואני רוצה שיענו על השאלה הזאת, כן, רגע, אז מה עשיתם? למה לא עשיתם יותר? נכון, גם אני...
20: בוא נשאל, אילו לתלת בעומר במירון. קשור
18: ליועצת
20: המשפטית ולבגץ?
18: זה היה עד כמה שאני יודע. לא, עד כמה שהשנה זה הייתה בעיה אחרת. כן, זה היה שייך לפיקוד העורף.
20: זה משחק שהיה באותו שבוע עם 15,000 דרוזים. זה היה להם גם חג, שהיה שם התקהלות של 20,000 דרוזים יותר קרוב מהר מירון. באותו שבוע. ולא היה פוצה פה ומצפצף. ושם, ופתאום פה החברי כנסת החרדים נעלמו דום. לא שמעת אותם, לא התראינו באותו שבוע, אמרו, אנחנו נעשה ולא עשו כלום. אני שואל לך שאלה, הם לא יכולו להרים את הכפפה ולסדר את זה שפתאום פיקוד העורף יגיד שזה כן בסדר? כמו שאצל הערבים, משחק כדורגל, והיה להם איזה חג באותו שבוע, שכולם מתכנסים באיזה ארמי מול לבנון, מתכנסו שם מעל 15,000 דרוזים. והכל היה בסדר. איפה היו
18: החברי כנסת החרדים? בוא נאמר, אני מאמין שחברי הכנסת שלנו, אני לא הייתי שם, אני לא יודע, אבל אני מאמין שהם עשו כל מה שהם יכלו, אבל תראה מה התרגיל שלהם פה. אני אומר לך, תשמע, זה ביטחוני, אתם תיקחו את האחריות, אתם תעשו, אתם מוכנים לקחת שאם יקרה משהו, אתם תיקחו על עצמכם. אנחנו הצבא לא מוכנים לעשות.
20: אם זה היה בן גביר, פתאום פיקוד העורף היה חותם שהכל בסדר.
18: כן, טוב, יכול להיות. זה, את השאלה הזאת, אנחנו כמובן שאנחנו...
20: תקופה אחר כך היה את ההילולה שבקבר שמואל הנביא.
18: כן.
20: אז לא היה הנחיות של פיקוד
18: העורף. כן.
20: כל החרדים שניסו להגיע לשם, לא היה כניסה, לא לקבר.
18: למה?
20: שום צורה, לא עשו שום אסור, כי החליטו שם מהמפקד הקצין, אין כניסה לכל המתחם, סגרו את כל
18: המתחם. מה, אבל מאיזה סיבה? מסיבה ביטחונית? מסיבה ביטחונית?
20: לא, אין סיבה ביטחונית. אפשר להגיע, אתה רוצה להגיע?
18: פעם ראשונה, אני שומע את זה.
20: הכל סגור, איפה היו החברי כנסת החרדים? עכשיו, כל מי שניסה לטפס, לעבור את הגדר, אנשים הגיעו למקומות רחוקים, להילו על שמואל הנביא, אז קיבלו מכות משוטרים, אלימות נוראה.
18: אני זה חדש, כי אף פעם לא שמעתי את זה.
20: שם לא היה פיקוד העורף, מה זה?
18: אני רושם את זה לפני, אני אעלה את השאלה הזאת.
20: אלה ואחד דברים.
18: כן, בסדר. תראה, אנחנו, אני הרי מציע... כן. לא, לא, לא, לא.
20: אנחנו שומעים חדשות שבועיים לפני הבחירות.
18: כן,
20: אז בוא... ואלה פמפמים לנו בהתחלה, זה מתחיל שהולך להיות, הולך להיחרב העולם. אם לא הולכים להצביע, אחר כך זה... אם לא נצביע, אז בכלל נעבור איסור, כי כל מה שיקרה זה בגללנו שלא הצבענו.
18: אז בוא נשאל אותך, אתה יודע מה, בוא נתקדם. יש לך אופציה אחרת?
20: כן.
18: לא, תגיד לי, יש לך אופציה אחרת?
20: כן, כן.
18: מה, בכבוד, מי? בן גביר? סמוטריץ'?
20: ברגע...
18: לא, יאיר גולן, לא, בבקשה.
20: לא, אז בוא אני אענה לך. ברגע ששף תקבל 2-3 מנדטים פחות, ברגע שדגל התורה תקבל 2-3 מנדטים פחות, הם ילדו שאי אפשר כבר לעבוד על הציבור, והם התחילו לעבוד בשביל הציבור. מאוד פשוט. מאוד פשוט. מאוד מאוד פשוט. ברגע שזה לא יעבוד להם, כל הקומבינה הזו, לא אמרתי לך למחוק אותם. 2-3 מנדטים שלא יגיעו, לא יצביעו לא לשם ולא ליהדות התורה, הם יבינו שהם צריכים להתחיל לעבוד.
18: רק מי יתאם עם אלה ש... מי יתאם עם אלה למי יצביעו למי לא.
20: אתה ראית את הסרטון הזה שהיה מלפני כמה חודשים, היה כנס לבחורי ישיבות בארנה. כנס לבחורי ישיבות בארנה של שס. רובם שם היו ספרדים, בחורי ישיבות בגיל העשרה. בישיבות גדולות, היה שם מעל 10,000 בחורים.
18: ו...
20: אמרו, ישבו שם רבנים בשורה, מלא רבנים משס וגם מהמועצת של שס, ודיברו, ואז הכריז אותו, או הכריז הזמר, המנחה, שהולך להיכנס לאולם, נקבל בברכה את יושב ראש שס, הרב אריה דרעי. אתה יודע מה היה שם 10 דקות?
18: לא הייתי שם, לא שמעת.
20: אז נעמדו כולם ובוז, 10 דקות, בחורי ישיבות שלא מבינים כל כך בפוליטיקה, ועכשיו נכנסו בכלל אולי פעם ראשונה שהם יכולים להצביע. למה 10,000? לא כל ה-10,000. 3,000-4,000 בחורי ישיבות, 15 דקות צועקים, בוז אריה, לא רוצים אותו.
18: אני, בסדר, מכובדי, עצור, מכובדי, שנייה, זה רדיו פה. אני, בתוכנית שלי שבוע שעבר, היה לי שעתיים בלי פרסומות, אבל עכשיו יש לי את הפרסומות, הטכנאי צועק לי באוזן. שמעתי דבריך, רשמתי את הכל. אני לא אבטר, אני אשאל את כל השאלות האלה, כמובן, את החברי כנסת שיענו פה לשידור. החכמת אותנו, נתתי לך את הבמה, ובשמחה, אז הייתה המטרה שכל אחד יגיד, ומגיע לכם תשובות. ואני אומר את זה, גם אמרתי, זה חברה בשס. מגיע לציבור תשובות, ואם צריך להתנצל, אז תתנצלו. תודה רבה לך, מאזין, אנחנו חייבים לעבור לפרסומות. דרך אגב, רק מי שעוד, לא יודע את המספר, 0799-800-921, עדיין אפשר להתקשר. בבקשה.
0: מיד נשוב להמרכזייה בהגשת הרב שלמה בן עזרי.
21: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
22: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם לשבוע פתוח שיתקיים אצלנו בעזרת השם מיום ראשון י"ב באב ועד ליום חמישי ט"ז באב. אנו מציעים לימודים לתואר ראשון ושני בחינוך במגוון מסלולים. הנחה של 50% בדמי הרישום לנרשמים ביום הפתוח. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
23: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
24: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
25: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
26: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
27: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
28: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
29: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
30: חד וחלק.
31: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
32: פורור, חד וחלק.
31: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
33: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
4: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה דרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבהיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
3: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה? מתקדמים לפלייאול, הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, כולל אלעל, ישראל, ארקיע וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימית בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
8: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד תתווה באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
9: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
10: ענבי טלי. כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
11: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מוילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט התקף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
30: אברהם פריד מגיע למופע הקיץ הגדול בנתניה, מיטב הלעיתים מכל הזמנים, יום שני י"ג במנחם אב 27 ביולי, פארק אגם החורף במעמד ראש העיר אב אסלמה, מנחה אלעזר פרץ, כרטיסים באתר טיק ג'אק ובכוכבית 6565, נתראה בנתניה.
34: אתם מאזינים להמרכזייה בהגשת הרב שלמה בן עזרי.
18: כן, אז בגלל הזמן הקצר שנותר לנו, מאזין אחרון בבקשה, שלום בזריזות.
35: הלו?
18: הלו, כן, שלום, בבקשה.
35: שלום. שומעים אותי?
18: כן, כן, שומעים מצוין, דבר, יש לנו זמן קצר, כן.
35: שלום קצר, מהר. קודם כל, יש לך כוח על התוכנית, ועל התמורה שלך. רק מילה אחת, קודם כל, לגבי חוק ביסמוט, אני לא יודע מה אתה חושב, אבל אני לא יודע, אז הכל אולי, הוא לא היה כזה גרוע, ואני בעיקר חושב שאם אחרי החגים הבחירות יעלו בנט וחברה והטנקות, זה יכול להיות יותר גרוע. זה אחד. אחרי זה אולי אני אוסיף את זה במשפט.
18: כן.
35: מה אתה אומר?
18: לא, אז אם תרצה התייחסות שלי, אני אענה לך, כן, אני גם חושב שבגדול, בגדול, תן לי מה שנקרא, תן לי יבנה וחכמיה, שהיה צריך להגיע לפתרון מוסכם, כפי שמועצות החכמים וגדולי התורה הציעו, שהם הבינו שאין לנו ברירה, שאנחנו, זה לא הימים שהיה 76 שנה במדינת ישראל, שברוך השם היה, הבחורי שיבות היו מחוסים, וגם מי שלא למד תורה, שעכשיו עת צרה אל יעקב, וכדי לפתור ולהציל את האחרים, אם יבנו את המסגרות המתאימות ובצהל יאפשר ובפיקוח של רבנים וכל מה שהם מבטיחו, ועל ידי כך אנחנו נוכל להרוויח שכל המטור, תראה, אנחנו כבר שנתיים כמעט או שנה וחצי, כל ההטבות של בני הישיבות כמעט לא קיימות, הם נרדפים כל היום, אין תקציבים, אין כלום, אין שום דבר, ויש הרבה שלא לומדים תורה, עם כל הכבוד צריכים לדאוג קודם כל ללומדי התורה. אני לא אומר שצריכים לא לדאוג לאחרים. הפוך, זו ההזדמנות עכשיו, במלחמה הזאת, שנדאג לאלה שלא לומדים, שיקבלו את כל התנאים, עד כדי כך שאפילו הם מזרוכניקים, הם מתקנים, אומרים, תראו את החרדים, איך הם משיגים לעצמם, כשאנחנו שלחנו את ילדינו להתאבדות המונית ולאבדון, ותראו את החרדים איך שהם משיגים הכל. לכן אני כן מסכים בכיוון הזה, אבל שוב, אני לא פוסק. מי שיחליט זה גדולי ישראל. בבקשה, נקודה נוספת.
35: עוד משפט, קודם כל, צריך לדעת גם שאם החוק היה בתיאום מלא עם כל הרבנים שלנו, אבל למחרת היה בג"ץ, הוא היה מבטלים את זה. אתה מבין? עכשיו, מה שאני אומר, המסר החשוב לדעתי לי, אני יודעתי, אני כלום, ברור, אבל אני יודעתי, היה צריך להגיד, רגע, אתם לא יכולים לגייס בכוח, אי אפשר, כי אם זה קורה, אז הבחורים שלנו ילכו בבית סוח עם הגמרות שלכם, ושלהם זה אב יהיה ישיבות בכל בתי הסוח, ואז היה צריך לשים דגש להדיעות דעתי לזה שאתם לא יכולים שום דבר בכוח ואתם רוצים, אז בסדר, נקים ישיבות והרבה ישיבות בבתי סוח. מה אתה אומר על הרעיון הזה?
18: כן, אני מסכים איתך 100%. הם מודעים לנקודה הזאת שחייל אי אפשר לקחת אותו בכוח נגד רצונו, והדבר היחידי שהם יכולים להביא אותו כדי שיהיה לו רצון, זה על ידי כל הסנקציות שהם עושים. עד לרגע זה הם לא הצליחו, אפס כמעט הם הצליחו לגייס על ידי כל הסנקציות ועל ידי כל האיומים שלהם, ולכן הם מבינים שזה לא הפתרון. אז למה הם ממשיכים בכך? יש פה מלחמה, ובזה אנחנו אמורים לסיים, יש פה מלחמה כדי להפיל את הממשלה. כלומר, רוצים להפיל את הממשלה, ולהפיל את הממשלה הם בדקו שהחוליה החלשה ביותר זה החרדים בקטע של חוק הגיוס. ולכן הם הלכו על זה עד הסוף. הבית משפט הרי זה בית משפט הכי פוליטיקאים שיש בעולם, והכי הכי, הכי מרושעים, והכי, כל מה שאתה רוצה להגיד עליהם, כי הם תפסו פה צד, הם אמרו, הם ידעו, וכולם עשו יד אחד, בתי משפט, פרקליטות, כולם, כל הגופים ביחד, והתקשורת, והם אמרו, הדרך היחידה שלנו להפיל את הממשלה זה דרך חרדים. ולכן הם יקשיחו. עכשיו, הנה נניח אחרי הבחירות, מה, הם ימשיכו במלחמות האלה? זה לא הילך, גם החרדים עליהם יקשיחו עמדה, ויהיה פה מלחמות והכל. אבל אם נניח הם יעלו חיילה וחס לשלטון, אתה יודע מה שיהיה פה? הם ודאי שהם ימצאו את כל הפתרונות, והם זכו לקבל את מה שהם רצו, הם ישכחו מכל החרדים, כי שתבינו, ובאמת, הצבא לא רוצה את החרדים, אם 76 שנה הם לא רצו אותם, הם לא רוצים אותם גם עכשיו, כי החרדים הם כאב ראש. אבל עכשיו בשבילם זה קרש הצלה כדי להציל לכאור את המדינה מהימין ומכל הביביסטים וכל הדברים הללו. אני מצטער שאני לא יכול להמשיך, אבל יש לנו מחר בעזרת השם, מ-7 עד 8. תודה רבה למאזינים שהייתם איתנו, תודה לטכנאי שלנו אורי בן ישראל ולמפיק יחיאל צולמן. תודה לכם שהייתם איתנו, ובעזרת השם נשתמע מחר באותה שעה. להתראות, כל טוב.

0: שבוע האקדמיה במכללה האקדמית חמדת יוצא לדרך. אל תחמיצו את ההזדמנות שלכם להתקדם לתואר ראשון ושני בחינוך עם תנאים מעולים ואווירה תורנית. בתוכנית שעה של השראה בהגשת ישראל כהן, התארח הפרופסור חיים שקד, נשיא המכללה האקדמית חמדת, לשיחה מרתקת על חזון חינוך ועתיד ההשכלה בציבור הדתי והחרדי. התוכנית תשודר מחר בשעה 18:00 רק אצלנו ברדיו קול ברמה. אל תחמיצו.
1: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.

0: שיבודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: סנוריץ פז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות דוחה תיקנים. סנוריץ פז פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנוריץ פז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
3: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
4: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
6: די, 7 שנים?
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
11: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
12: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד תתווה באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
13: עם ויטלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
14: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: פשי, השתדרקת.
17: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בכובע בורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים כובע בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
2: אברהם פריד מגיע למופע הקיץ הגדול בנתניה. מיטב הלעיתים מכל הזמנים. יום שני, יוד ג' במנחם אב, 27 ביולי. פארק אגם החורף, במעמד ראש העיר אב אסלמה. מנחה אלעזר פרץ. כרטיסים באתר טיק ג'אק ובכוכבית 6565. נתראה בנתניה. קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחפת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר. אזינו לרב יגאל כהן.
18: תיקון הנפלא שקוראים לו ושמרו, שיושם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה, שירה בפתוחה, בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
2: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
6: תפור. חד וחלק.
19: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
20: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
21: כל ברמה, החדשות.
22: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. ראש הממשלה נתניהו העריך בראיון לרשת פוקס ניוז האמריקנית כי המלחמה תגיע לסיומה עם נפילת המשטר באיראן. נתניהו הביע תמיכה בנשיא טראמפ ובמדיניותו מול טהרן, וגם שיגר אזהרה לאיראן מפני תקיפה נוספת של ישראל. אם איראן תתקוף את ישראל, זאת תהיה טעות קשה מאוד מצידם. תגובת ישראל תהיה עוצמתית מאוד, דברי נתניהו. צהל תקף אתמול במרכז רצועת עזה וחיסל את המחבל אימאם עיד, מפקד חוליית הקטבאמים בזרוע הצבאית של חמאס במחנות המרכז. כך מסר דובר צהל שציין כי במסגרת תפקידו היה אחראי על ייצור הקטבאמים שנועדו לפגיע באזרחי ישראל וכוחות צהל. קורא מדיני התייחס הערב להחלטת הקבינט לאשר את כניסת מועצת השלום לעזה והדגיש כי מדינת ישראל עומדת על העיקרון שצהל ימשיך להחזיק בקו הצהוב ולא תהיה נסיגה כלשהי כל עוד החמאס כולו לא פורק מנשקו והרצועה לא פורזה במלואה. הקבינט קבע שישראל היא זו שתאשר אלו מדינות יכולות לשלוח לכאן כוחות. מדובר רק במדינות שיש לנו איתן הסכם שלום והן אינן פועלות נגד מדינת ישראל. עוד הדגיש כי כניסת כוח הייצוב לרצועה יהיה כפוף לאישור פרטני של ראש הממשלה. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי השר בן גביר התנגד להחלטת הקבינט שכאמור אושרה. מאוד בני אדם הפגינו בניו יורק במחאה על האנטישמיות הגואה בעיר, וכן בעקבות האירוע הדקירה שבו נפצעו יהודי ותושב אסיאתי. המפגינים קראו ממדני חייב ללכת, והן נשאו שלטים כגון האנטישמיות הורגת יהודים. ולסיום, רבה של מירון, הגאון רבי אליעזר שטרן, יצא בקריאת קודש לימי בין הזמנים להקפיד על לבוש הולם בכניסה לציון הרשב"י, באתר קדיש המירון עם הגעתם של ציבור המטיילים ברחבי הצפון. אנשים יוצאים לטייל באזור הגליל, בערים ובנחלים, וקופצים לתפילה בקבר רבי שמעון בר יוחאי, ויש לבושים בלבוש קצר וחשוף ובגדי ים, באופן שמאוד לא מכובד להיכנס למקום קודש הקודשים. כיפור של רבי שמעון בר יוחאי, זכותו להגן עלינו, צריך להיזהר בכך, דברי רבה של מירון. התחזית מיד.
23: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
24: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
22: עדות החום הלילה מעט נמוכות מן הרגיל העונה, מחר תחול עלייה בטמפרטורות, בימים שלישי ורביעי יוסיף להתחמם.
23: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
24: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
22: אלה החדשות בצוות אורי כהן.

0: קול ברמה 104.3 FM. שיעורו השבועי של ראש ישיבת כיסא רחמים, הגאון רבי צמח מזוז.
1: שבוע טוב ומבורך. נאמר כמה מילים דברי תורה לעלו נפש רוח ונשמה של אחי הקדושים ממן ראש הישיבה ומאיר מזוז ומורחי הגאון הגדול ברחמים מזוז בני האמא שלנו הבנית חמסנה עליהם השלום, זכותם יעמדו לנו ולכם ולכל ישראל. פרשת השבוע, פרשת עקב. התורה מתחילה כאן בהרבה ברכות עצומות. והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה. עקב תשמעון פירושו, אם תשמעו את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם. ושמר אדוני אלוהיך עליך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. קדוש ברוך הוא נתן ברית לאבותינו שלא יעזבו אותנו. חסד ייתן לנו את כל זה. ואהבך, קדוש ברוך הוא מבטיח לנו שיהב אותנו. וברכך אברך אתכם. ויהרבך בן פורת יוסף, עם ישראל יגדל, וברך פרי בטנך, פרי אדמתך, דגנך, תירושך, ויסהריך. יש ברוך השם שפע של אוכל, שיגב על אפיך ועשתירות צונך, בקר, צון, בשפע. ראשי כותב, למה קוראים להם עשתירות צונך, מפני שמחשירות התפעליהם. יולדות, יולדות ויולדות, הבקר והצון, הרבה שפע. לא יהיה בך עקר ועקרה. עם ישראל יתרבה, יגדל. וישם אדוני ממך כל חולי. לא צריך, לא רופא ולא רפאות, ולא ניתוחים ולא בעיות. וישם השם ממך כל חולי. ואכלת את כל העמים אשר השם אלוהיך נותן לך. אתה אוכל את האויבים שלך כמו שאתה אוכל גרעינים. הכל בקלות, הכל בנחת, הכל בשמחה. התורה, מה השאירה לנו כאן? נתנה לנו את הכל. פרנסה, ילדים, בריאות, ניצחון, הכל. מה התורה מבקשת מאיתנו? והיה עקב תשמעון. מביאים בשם אור חיים הקדוש. והיה זה לשון שמחה. ויהי לשון צער. ויהי בימי אחשוורוש. ויהי בימי שיבות השופטים. ויהי רעב בארץ. והיה זה לשון שמחה. מה הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו? לא רק לקיים את המצוות, אלא גם לקיים את המצוות בשמחה. אם מקיימים את המצוות בשמחה, אדם הולך לבית הכנסת, שמח, אוף, אני צריך לקום ללילה. לא, אדם קם מהשינה ללכת לבית הכנסת, בשמחה. השמחה זה חלק גדול מהמצווה. אנחנו רואים בתוכחה, אחרי כללות איומות, הפסוק אומר, עקב אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, חס ושלום, ועבדת את אויביך. הפסוק אומר, בגלל שלא עבדת את השם בשמחה, אנחנו צריכים להראות לקדוש ברוך הוא שהוא נותן לנו את הכל, רוב כל. אנחנו עובדים אותו בשמחה. איך כתוב פסוק במלאכי? ויחמול עליהם כאשר יחמול איש על בנו העובד אותו. בין שהוא משרת את אבא שלו, אז אבא שלו נותן לו את הכל. הקדוש ברוך הוא נותן לנו פרנסה, בריאות, שלום, נחת, שמחה. אנחנו צריכים לעשות את רצונו בשמחה. והיה אם אתם תשמעון אל מצוות בשמחה, הקדוש ברוך הוא מבטיר עלינו הרבה ברכות עצומות. אומרים בשמו של בנו הרי דרך הצדק ברכה זכותו זה עמוד לנו על כל ישראל, אומר שהוא מה שהגיע לדרגות גבוהות מאוד. אומרים שבזמן בנו הרי אנשים שהיו לא בסדר בלשון עדינה היו בורחים ביום לא לשאת ברחוב, מפני שיכול להיות בן אוהבי פוגש אותם, בוא הנה, מה קרה? אתמול עשית ככה, איך עשית היום ככה? היה רואה מסך של בן אדם ורואה, מגלה את כל העבירות שעשה. בן אוהבי הגיע לדרגות גבוהות מאוד, למרות שהוא נפטר בגיל צעיר 30 פלוס. עד היום שמו של רבינו הרי יקר אצל כל העולם. רבינו הרי כשמו כן הוא, רבינו ישחק לוביה בראשית תיבות רבינו הרי אריה במסתרים. הוא אומר הגיע בזכות דבר אחד, בגלל שהוא היה עושה את כל המצוות בשמחה. דוד המלך אומר לנו בתהילים, עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. לא באים לבית הכנסת, אין ברירה, חייבים להתפלל. לא, בשמחה, יש לנו עכשיו פגישה עם בעל הבית של העולם. הם יגידו למישהו שיחה פגישה עם טראמפ, או ירוץ. טראמפ סוף סוף ארבע שנים הוא מסיים את התפקיד שלו. הקדוש ברוך הוא מלוך כל הארץ כבודו, יש בידו לתת הכל, בעל כוחות כולם. בואו לפניו ברננה, דעו כי השם הוא אלוהים ועשנו ולא אנחנו, אנחנו שייכים אליו, עמו וצון מרעיתו. שמחה טובה אומרת, אם תקיימו את מצוות השם בשמחה, או כמה קדוש ברוך הוא ממטיר עלינו טוב. אל תחשוב, אל תאמר, אני שומר שבת בגלל שהשכילה. מי שמחלל שבת, כתוב בפסוק, מחלליה מות יומת. אני מפחד משכילה, אני מפחד מעונש עולם הבא. אומרים אבותינו, גיהנם שובטת ביום שבת. אנשים של גיהנם, גיהנם שובטת ביום שבת. אנשים של גיהנם במשך השבוע מסכנים.

אני אסבך נשמו שבת, שלפחות אם נכנסתי לגינם יש לי יום אחד חופש. לא, אני שומב שבת כדי לשמח את הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כל כך טוב. אנחנו הבנים של הקדוש ברוך הוא. שואלים הפרשים, יש עוד פסוק בהמשך, והיה המשך רוח תשכח את השם אלוהיך, והלכת אחר אלוהים אחרים, ועבדתם, והשתחווית להם. הגעתי לכם היום כאבות ובדון. על פי הכלל שאמרנו עכשיו, והיה, זה לשון שמחה, איך אפשר לפרש את הפסוק הזה? והיה המשך רוח תשכח. איך אפשר? המשך רוח תשכח? אז... אתה והיה שמחה? איזה שמחה? קושי עצומה. אבל מסבירים מפרשים, הקדוש ברוך הוא מדקדק בכל דבר ודבר. שני אנשים עשו עבירה, אותה עבירה, יש אחד אחרי שעשה את העבירה, הלוך ילך ובכו, בכה, צחק, כאב לו, הוא עוד לא חזר בתשובה, אבל כאב לו, איך נפלתי? יש אחד, בסדר. אז מה? שניים האלה לא נדונים בשמיים אותו דבר. זה שהוא עשה עבירה והוא שמח לנמה. העונש שלו הרבה יותר גדול מזה שהוא עשה עבירה והצטער שעשה את העבירה, למרות שהוא עוד לא חזר בתשובה. זה מה שאומר הפסוק. והיה המשך רוח תשכח את השם אלוקיך. אם אתה שוכח את הקדוש ברוך הוא בשמחה, מצפצף. הגדתי לכם היום כאבות ובדון, חס ושלום. גם כאשר אדם עשה עבירה צריך להצטער איך נכשל, ולהשתדל להיזהר שלא ייפול עוד. אבותינו אומרים, על ידי השמחה אפשר לקרב הרבה יהודים. מסופר ברוסיה לפני כמאה שנה, מה היו עושים הרשעים? ממשלת רוסיה, מלכות רוסיה, באים וחוטפים ילדים יהודים בגיל 5. יבכו, יבכו, יבכו, סוף סוף התרגלו לסביבה שלהם, של הגויים. רוצים לחנך אותם בשביל להיות מסורים, מכורים לרוסיה. קוראים לזה אמא רוסיה. ולכן חוטפים אותם בגיל 5. מנתקים אותם מההורים שלהם, אז אין להם בחיים שלהם כלום. רק רוסיה, רוסיה זה מה שמחדמים להם בראש. ואז הם גדילים במשך 25 שנה במסגבת כזאת של גויים, ועם כל כוחות הרשע. היו ידועים אנשים כאלה, אחרי שמשתחררים, כולם מתרחקים מהם, בנשים היו אנשי פשע. מכים, הורגים, לא אכפת להם כלום בחיים. פעם חפץ חיים עליו השלום היה באיזו מסעדה, פתאום נכנס אחד מאלו שהשתחררו אחרי 25 שנה. אז בעל המסעדה אמר לחפץ חיים, כבוד הרב, אל תתקרב, שיהיה קצת רחוק. אמר לו, למה? אמר לו, תשמע, אלו אנשים נכנסים, אוכלים, לא משלמים, עושים מה שרוצים לעשות, כמו כלום. זה מסוגל לתת לך מכות, תדבר איתו. חפץ חיים אמר לו, תעזוב אותי, אני אסתדר איתו. חפץ חיים הלך וישב על ידו, והנה, פשוט מאוד, הפנים שלו, השערות שלו, כמו עשב רשע.
חפץ חיים פונה אליו.

אחי, שמעתי שאתה יהודי, רואה איך הדיבור, הקהל, האור שבוקיע מפניו של חפץ חיים. מלו כן הרב, אני יהודי. מבלו אני בוכה. חפץ חיים בוכה, אמר לו למה אתה בוכה? אמר לו, איזה מדרגה אתה? 25 שנה אתה נמצא בתוך גויים, ואתה עוד זוכר שאתה יהודי. היית יכול למחוק את השם הזה יהודי, להיות גוי כמו כולם. איזה דרגה גדולה יש לך, כמה חדש ברוך הוא אוהב אותך, כמה אתה חשוב אצל חדש ברוך הוא. לא ביקש ממנו לא להניח תפילין ולא לשמור שבת, אבל הראה לו אהבה גדולה, כמה הוא התפעל ממנו. אחרי שיחה ארוכה, שיחה של אהבה בין החפץ חיים ובין היהודי הזה שלא יודע יהדות, רק דבר אחד, יודע שהוא יהודי. היהודי הזה אומר לחפץ חיים, כבוד הרב, אני אבקש ממך משהו. הוא אומר לו, כן, תבקש. אומר לו, אני רוצה לגור על ידך. עכשיו השתחררתי מהצבא הרוסי, אני צריך לחפש איפה לגור. אתה אדם מלאך, מלאך, הולך על שתי רגליים. אני רוצה לגור קרוב לידך. אני רוצה להיות מושפע ממך. אני רוצה ללמוד ממך. אמרו, כן, בטח אני אדאג לך. חפץ חיים גם אב לקח אותו איתו. דאג לו לדירה קרובה על ידו. דאג לו לפרנסה. דאג לו מי שילמד אותו תורה. הוא לא יודע על בית. לא יודע בכלל שיש מושג שקוראים לו שבת. לא יודע בכלל מושג שקוראים לו כשרות. הוא לא יודע. נחטף בעודו תינוק. חפץ חיים הצמיד לו אברכים שילמדו אותו. לאט לאט לאט לאט זכה להיות המתחכם לשמיים, למשפחה טובה בעם ישראל. תמיד צריך להסתכל בפלוס ולא במינוס. חצי הכל אפסם להם. גם מישהו לא טוב, תחפש מה טוב בשבילו, תחזק אותו. אתה חשוב, תראה מה יש בידך. מהטוב הקטן הזה יוכל להוסיף, להוסיף, להוסיף. והיה עקב תשמעוני את המשפטים האלה, אם והיה באהבה, בשמחה, גם אם אתה עקב, גם אם החבר שלך שפל כמו עקב שהוא הכי נמוך בגוף של האדם, יוכל להגיע. תשמעון את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם. להשתדל תמיד, כמו שכתוב בגמרא, למרנו בניחותם כיחיד לקבלו מני. מי שרוצה להעיר יעיר מניחותה. רבותינו אומרים בגמרא את זה נכון, צריך להגיד בערב שבת עשבתן, עירבתן, הדליקו את הנר. מה אומרת למרנו בניחותה? לכאורה, מה יש בזה? כן, גם מזה. והאישה לחוצה בשביל לגמור צורכי שבת. מה היה להדליק? לא. תאמר את זה בניחותה. ונלמד מזה לכל האנשים לדבר בניחותה. בעזרת השם, נוכל להצליח הרבה. רבותינו שואלים, הפסוק אומר, והיה עקב תשמעון. עקב זה פירושו, אם תשמעו. קראנו כולנו הבוקר קריאת שמע. והיה אם שמעו עד שמעו על מצוותיי. למה תורה כאן אומרת עקב? למה תורה לא אמרה, אם שמעו עד תשמעון? קראנו בפרשת ויתחנן, פרשת והיה אם שמעו. התורה שמה אומרת, והיה אם שמעו עד שמעו על מצוותיי. למה כאן התורה השתמשה במילת עקב? רבותינו מסבירים,
אומרים, התורה אומרת, מגיע לכם את כל הדברים הטובים האלה. אבל אם אתם שומרים את המצוות שאדם דש בעקביו, יש מצוות שאנשים לא יודעים את הערך שלהם, מזלזלים. אדם בא, נמצא כבר, התחילו, הם נמצאים בהללויה, והוא נכנס. לא ככה, צריך להתחיל את התפילה, בבקות השחר, בכוונה, בבקות השחר, כולם תודה לקדוש ברוך הוא על מה שנתן לנו. אם חלילה אדם היה עיוור, ובבוק השם, ברופא וריפא אותו, וביום הרואה, כמה הוא יודע לרופא הזה. אנחנו מברכים בבקות השחר, ברוך את השם פורי חפים, ברוך את השם תפסויים, ברוך את השם זוכים חיפופים. לא. בבקות השחר, אבי מורה זכר צדיק לברכה, כמה שהיה עם זיכרון נפלא, מאוד. בבקות השחר היה מברך אותם מהסידור, ברכה, ברכה, ברכה, ברכה. ברוך את השם, פורי העפרים שנתת לי לראות בעיניים, בלילה לא הייתי רואה, עכשיו אני רואה. ברוך את השם, מתיר אסורים, לא עלינו יש אנשים שלא יכולים לזוז מהמיטה. מתיר אסורים, שחררת אותי, וכן על זה הדרך. אנשים צריכים להבין, בקורת השחר כולם ברוכות של תודה לקדוש ברוך הוא, שנתן לנו את זה, ונתן לנו את זה, ונתן לנו את זה. בקורת השחר לוקחים 7-8 דקות למי שמברך אותם, מכוונה, בהבנה. זה אחד מהדברים שנקרא אדם דש בעקבה. בסדר? לא, לא. תן תודה למי שנתן לך. אנחנו מבחים במוך את השם ומופך ולבשר ומפלה לעשות. מה ריפא אותנו? אנחנו שירותים. חדש ברוך הוא מזה ומופך ולבשר. חדש ברוך הוא על ידי שברה. אנחנו מוצאים את הפסולת מגוף שלנו, אז הגוף שלנו בריא. חלילה, אחרת, אינו נשארים חולים. אז ברוך את השם ומופך ולבשר ש... גרמת לנו שלא להיות חולים. זה נקרא רופא. ברוך את השם פורי החפרים שנתת לנו שאנחנו יכולים לראות ולא נשארנו חלילה עברים. ומספרים, רמב״ם היה הרופא שלו. אז המלך אמר לו, נו, אומרים שאתה רופא גדול, מה עשית לי? ברוך השם, אני לא חולה. כבר שנה שלמה אני לא צרכתי לתרופות שלך. הרמב״ם ענה לו, אמר לו, זה בזכות שאני נכנס למטבח שלך כל יום. אומר להם, את זה אל תשימו למלך, את זה דווקא תשימו. אני מונע ממך את המחלות. אז זה נקרא הרופא הגדול. זה נקרא הרופא הגדול. צריכים בבקות השחר לברך אותם לאט לאט, בכוונה. מצוות ציצית, הרבה לא יודעים את ההבדל בין ציצית מבד ובין ציצית מצמר. בחוץ לארץ באמת לעשות ציצית מצמר זה היה קשה בקיץ. חם, עבה כמו שמיכה. ברוך השם, מסיים בארץ ישראל, ציצית צמר דק. בנוסף שברוך השם, אנחנו לא נמצאים בפריז שאין להם מספיק מזגנים, ומשך שבוע אחד לא עלינו לא עליכם מתו, ככה ראיתי בעיתון, 2,000 אנשים מהחום. נמצאים בארץ ישראל, באוטו יש מזגן, בעבודה יש מזגן, בבית הכנסת יש מזגן, בבית יש מזגן. ציצית, ציצית מצמר, תלית קטן מצמר. מי שרוצה להבין את ההבדל שיש, מישהו יוכל להסביר ההבדל בין ילד לפני במצווה וילד אחרי במצווה. גם לפני במצווה הוא מקיים מצוות, אחרי במצווה הוא מקיים מצוות. יש תפילין
בסדר, אבל חוץ מתפילין, שבע מצוות לכאורה אותו דבר, כולם יודעים שזה לא אותו דבר. לפני במצווה, המצוות מקיים אותם מדרבנן. במצווה מקיים אותם מדאורייתא. הבדל גדול וענק. כמה שכר גדול. מי שלובש טלית קטן מבד, זה מקיים מצווה בסיסית מדרבנן. מצמר מדאורייתא. רבותיי, לא נעזוב את המצווה הזאת ונדרוך עליה בעקב. מי שיקפיד כל מצווה לעשות אותה יותר טובה, יותר שתשמח את הקדוש ברוך הוא, זה מגיע לו את כל הברכות שבתורה. עוד לדוגמה אני מזכיר מצוות כיבוד אב ואם. ברוך השם, הרבה מקיימים את המצווה הזאת, אבל מה, יש לנו גם מצוות מורא אב ואם. דיברנו על זה השבוע שעבר. אדם אסור לו להרים את הכל על האבא, על אמא שלו. צריך אבא ואמא אמור משהו, צריך לקבל, צריך לעשות. אחת מהמצוות שאנשים דשים בעקביהם. צריכים להיזהר בזה. נגיד עוד משהו קטן, הלכת לספר, הסתפרת. נו, הרבה מכוונים, אני מסתפר בשביל לקיים מצוות כבוד שבת, מי שמסתפר ביום שישי. אבל יש עוד מצווה אחרת שגם ביום חול אתה יכול לקיים אותה. ביום מות תתן שכרו, מצוות עשי דאורייתא. מי שלא כיוון, אף לא שהוא שילם לספר, באותו היום הוא לוקים את המצווה. נסעת ממונית, שילמת לו, טוב מאוד. אבל מה? אם כיוונת, באתי לקיים ביום מות תתן שכרו, קיימת בזה מצוות הסידור הייתה. יש הרבה מצוות קטנות מתגלגלות. עם מחשבה טובה, אתה זוכה. מספרים על הרב קוק, זה רזלי כברכה, בא, עבר בדרך, לפני שהיו טרקטורים, לפני קום המדינה, האנשים בידם עת, ועובדים בהרים, מורידים אבנים, בשביל לבנות שם בבתים. עליהם, רבותיי, אתם עובדים קשה, אתם יכולים לזכות חיי העולם הבא, איך? אבל אם תקיימו מצוות וירשתם אותה וישבתם בה. יש לנו מצווה לשבת בארץ ישראל. אנחנו עכשיו מורידים אבנים, מסדרים את הכביש, את ההר הזה, כדי לבנות כאן בית. וירשתם אותה וישבתם בה. בעזרת השם שנזכה לחשוב תמיד, לחיים מצוות השם, לעשות רצונו כרצונו, גם מצוות קטנות, ואז נזכה לברכות שבתורה. ואהבך וברכך והרבך וברך בבטנך ופרי אדמתך לא יביך עקב ועקבה ובבהמתך. ואני יודעתי זו סגולה למי שאין להם ילדים, שיקיימו מצוות הקטנות. בעזרת השם נזכו לברכה של הקדוש ברוך הוא. מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב משה ואהרן דוד ושלמה, יברך את כל השומעים וכל הקוראים בגיליונות, שנזכה כולנו להתחזק גם במצוות הקטנות והקלות, שהן בעינינו קלות אבל אצל הקדוש ברוך הוא גדולים. מלכה דעלמא יברך יתכון ויזכי יתכון, ישמע בחצר יתכון, ימלא שם יתברך ומשלות בכם לטובה ולברכה, אמן ואמן.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה, כל שבוע מתנות שוות, חופשה משפחתית, תמי 4 שבת, שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרת השליטה.
2: אפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק. ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
4: די, 7 שנים?
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
5: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
2: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
3: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לחמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים. זה ירושלים. עזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
5: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: קסם ביאל, הרפתקת קסמים סוחפת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביאל, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
7: נאמן, הלכות והנהגות מתורת מרן, רבנו מאיר מזוז זכר צדיק לברכה, מפי חתנו, הרב ליאור כהן.
8: ערב טוב, מאזינים יקרים, שבוע טוב, שבוע של בשורות טובות. אנחנו נמצאים בתחילת ימי בין הזמנים. ימי בין הזמנים הם ימים של הזדמנות גדולה, ימים שבו כל בחור יכול לבנות את עצמו, לבנות את האישיות שלו, את המשמעת העצמית שלו. אין לי אף משגיח שיושב על הראש, אין לי רישומים, אין לי שום דבר. יש לי אני ובורא עולם, אני והעבודה העצמית הפנימית שלי. ואלו ימים של הזדמנות שכל אחד מאיתנו יכול לחזק יותר את החי נושא את עצמו שנמצא בו. נזכר ונתחזק איך גדולי ישראל העבירו את ימי בין הזמנים. קודם כל נדע שהיו ישיבות שלא היה בהן בכלל קיים המושג הזה של בין הזמנים בחודש אב. הגאון הגדול הרב גדעון בן משה מעיד בגודלו, ראש מוסדות יור משפטיך בדין, שבישיבת פורת יוסף גאולה של הגאון רבי יהודה צדקה זכר צדיק וקדוש לברכה, לא היה קיים מושג כזה ימי בין הזמנים. מי שהיה מרגיש צורך היה מבקש, נותנים לו, לך תתברר יום יומיים שלושה, וכשצריך לבקש זה שם כל בחור ככה בתחילו ורחימו לפני שהוא ניגש. אבל אנחנו נמצאים במציאות שימי בין הזמנים הם עובדה קיימת. אז נראה קודם כל איך גדולי ישראל ניצלו את ימי בין הזמנים להתעבררות משלהם. היה פעם אחת שמרן אבינו הגדול זכר צדיק וקדוש לברכה, הוא אמר לרבנית עליה השלום, אמר לה, אני יודע, את צריכה להתעברר, הילדים צריכים להתעברר. אז מצוין, אמא שלה הייתה גרה באזור הקריות, אמרתי, תסעים כל המשפחה לשם. אין לי עברור יותר גדול מאשר לשבת ולעסוק בכתבי יד. אז מרן היה מוציא כתבי יד ישנים שממש הציל אותם מתהום הנשייה. ספר קרני רימים של הגאון רבי שאול כהן, זכר צדיק לברכה. אמר לה, אין לי בין הזמנים יותר, אף אחד לא יודע שאני פה. סיפר לי, אומר, סגרתי, ניתקתי את הטלפון, סגרתי את התריסים, אף אחד לא יודע שאני כאן, ואני יכול לשבת וללמוד בשקט, בלי שום הפרעה. אוכל שלושה ימים, שימי במקרר, נאכל מה שיש, לא צריך להתפנק על זה. אבל הנעימות הזאת והשחרור הזה לשבת וללמוד בלי הפרעה, זה היה בין הזמנים. וכך גדולי ישראל היו מנצלים את הזמנים הללו ללמוד דברים חדשים שלא יכלו בתוך הזמן הלחוץ, לברר נושאים שלא היה להם זמן יחד עם הלימוד בתוך הישיבה. כך היו מאווררים את הנפש ואת הגוף, והיו מגיעים לזמן אלול בהתעלות גדולה. אבל שמתי לב, המילים בין הזמנים, גימטריה 214, שזה בעצם ירד. אלה ימים שלצערנו יש סכנה גדולה של ירידה. היצר הרע, מכין לנו מצודות וחרמים, וזה עצתו של עשיו, מה כתוב אצל עשיו? היה כאשר תריד ופרקת עולו מעל צוואריך. מה זה תריד? תהיה ריד, ריד רש י' ד', עוד פעם 214, זה בין הזמנים. הוא אומר, פרקת עולו מעל צוואריך, נו, עכשיו אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אין עליך עול. לא, לא, לא, לא. קודם כל צריך לדעת, שאלה מפורסמת מה יש יותר, ירידות או עליות, והתשובה היא, שאין ירידה, שמצד שני איננה גם עלייה. כל ירד הוא גם הזדמנות לעלה, כפי שאמרנו כבר, ימים אלו הם ימים של הזדמנות גדולה. וגם ראיתי דבר נפלא מאוד. שמתי לב שהפסוק חסד אל כל היום עולה גם כן בדיוק גימטריה 214. קודם כל, כי באמת אנחנו זקוקים בימים אלו לחסד גדול מאת השם יתברך. אבל גם כן הימים האלו ימים של התבוננות בחסדו הגדול עלינו בכל יום ויום, חסד אל כל היום, להסתכל על הים, על הטבע, על כל מה שסביבנו, ולראות כמה הקדוש ברוך הוא ממלא אותנו בחסדים. יש עוד מושג שקצת התעוות, מושג קדוש, יום ט"ו באב, שאומרת הגמרא מסכת בבא בתרא, דף קכ"ף א', גם מסכת תענית, שמה שהיה בט"ו באב, אחד הדברים, פסקו מתי מדבר, אלו שנגזר עליהם בחטא המרגלים, למות ולא להיכנס לארץ, ביום ט"ו באב התברר לעם ישראל שהגזרה פסקה מעליהם. אבל מי שיסתכל שם בגמרא וברשב"ם יראה שעיקר השמחה, טוב, זה שמחה לאותם 15,000 האחרונים שנשארו, אבל השמחה לכל עם ישראל הייתה כי במשך כל 38 שנה של הגזרה פסק הדיבור בייחוד עם משה. משה לא היה לו מה שנקרא קו פתוח לקדוש ברוך הוא, לא בכל עת שרצה היה פותח ומדבר. בזמן הזה שפסקה הגזרה מעם ישראל, הדיבור למשה חזר להיות, ועל זה הפך להיות יום ט"ו באב, יום של שמחה. זה יום של קשר מיוחד לבורא עולם, יום שהוסיפו בו בלימוד התורה, כפי שהגמרא אומרת שם, פסקו מלכרות עצים לעצי המערכה של המזבח, ויכלו לשבת להוסיף בלימוד תורה, ועוד כמה דברים טובים שהיו ביום הזה, יום של הודאה וחיבור לקדוש ברוך הוא. ואם אנחנו מדברים על הודאה, אז בימים הללו שהרבה מקיימים אשרי תמים מדרך, יוצאים לדרכם, ברכת ההודאה, ברכת הגומל, לחייבים טובות שגמלני כל טוב. קודם כל נבין את המשמעות, הגומל לחייבים. הקדוש ברוך הוא עושה טובות לא לכאלה שיש להם אצלו נקודות זכות רק, שכן, הם זכאים לקבל את הטובות, גם כאלה שלא, שהם חייבים ויש להם חובות כלפיו, גם להם הוא גומל טובות שגמלני כל טוב. מודים שזה לא, אני לא אומר שזה מה שמגיע לי, אלא הכל בחסדיו יתברך. הברכה הזאת היא נתקנה במקום קורבן תודה. מרן בשולחן ערוך סימן רש יוטט, הוא מביא את דיני ברכת הגומל, ושם הוא מביא את הסימן המפורסם, וכל החיים יודו חסל החיים, חבוש ים ייסורים מדבר. מי שהיה בבית האסורים, יורדי הים, חולה והולכי דרכים. אלו ארבעת הצריכים לומר ברכת הגומל. ברכת הגומל היא במקום קורבן תודה, כפי שאמרנו, בזמן שהיה בית מקדש, היה צריך להביא על כל אחד מהדברים הללו קורבן תודה. היום אנחנו אומרים ברכת הגומל. קורבן תודה הוא מהקדשים קלים, הוא דומה מאוד לקורבן שלמים. אלא שקורבן שלמים נאכל לשני ימים ולילה אחד, ואילו קורבן תודה נאכל ליום ולילה, וחכמים קיצרו לנו עד חצות. למה? הרי לקורבן תודה יש תוספת מאכלים על קורבן שלמים, זה עוד 40 חלות שצריך לאכול אותם. אז למה הזמן מצומצם? אלא אומרים רבותינו, במכוון צוותה התורה שזה יהיה בזמן קצר, שכדי להספיק לגמור יצטרך האדם להזמין עוד ועוד אורחים כדי לספר ולהודות על נפלאותיו יתברך, כך יותר ההודעה תתפרסם בקרב יותר אנשים שיצטרך להזמין אותם. נהוג לברך את ברכת הגומל בספר תורה, גם כן בגלל שיש שם בדרך כלל מניין ושניים שהם תלמידי חכמים, וגם בגלל ש אתה לא מביא שום קורבן, אז אתה אומר תודה. אז כאשר אדם עולה לתורה, אז הוא קונה עלייה, זה הוא מביא איתו מצווה יחד עם ההודעה. אמנם זה לא חובה, אפשר לעלות גם אחרי איזה עולה או בסוף כל העולים, אבל אם אדם קונה איזו מצווה, יש בזה תועלת גדולה. נשמע כעת את דברי מרן בעניין האם מברכים ברכת הגומל בלילה, ומרן זכר צדיק לברכה כדרכו לכל הלכה מביא את המקורות ואת הרקע המעניין לכל דבר. נשמע ותחי נפשנו.
9: לכת חילה אין לברך הגומל אלא ביום. אומר במקום סורך אפשר לברך הגומל בלילה. זו הלכה שתעלה שאלה ותשובה וחתם סופר סמנון א', הרב נשחם כותב שתי מילים. מה היה? באיטליה יש כל מיני ערים, אחד נקרא טריאסט, טריאסט וטריאסט, כתוב שם באלף. אז היה רב העיר, היה אהוב מאוד על בני העיר, והיה כמה חודשים מחוץ לעיר. הגיע באונייה, עשו לו קבלת פנים, נכבדה מאוד. הגיע בלילה, אז הוא עמד וברך לבני כולם, גומל החיים בנתומות, היורדי הים, צריכים לברך. היה שם תלמיד חכם סער אחד, שהיה עשיר ותקיף. למה היה תקיף? כי הפעם עני מרות, אין לו מה לאכול. היה משרת אצל איזה גבר. אז כל שנה בא תלמיד חכם, ארץ ישראל, עושה מגבית בשביל הישיבות, בשביל בתי חולים, וארץ ישראל, צריכים כסף. אז באו, עשו לו מסיבת פרידה, באו כל העשרים, מי ומי ההולכים. באו כולם, והנה הגיע המשרת, שמו ישחק. אז הגבר אמר לו, אתה יודע, הרב מחכה לתרומה שלך. כולם תרמו, מחכים לך, הוא לא יסע עד שאתה מביא תרומה. הוא לקח דברים כפשוטם, הלך וכל החסכונות שלו, כמיני גרושים, 10 אגורות, חסי שקל, סף, סף, סף, סף, הרב, זה כל מה שיש לי, בתמימות כזאת. אמר לו, אתה נתת כל מה שיש לך, יחזר לך מן השם, יש לי עשיר, יותר מהגביר הזה. עונש הגביר. אתה מתפאר עליו, אתה מבזה אותו, יעלה עליך. כאלה אמרים, מאיפה יקח דעוש, מאיפה ירדו כסף משמע. אחרי כמה ימים, הרב נסע, והשחק המחמד הזה, הלך לשוק. התחשך לו פעם לנרות מסע ומתן. הלך שמה, הוא מסע שהביאו חביות של פיראטים. מה זה פיראטים? שולדיה. ככה הייתי עושה הממשלה. תופסם שולדיה בים, לוקחים להם את כל אחד, מה שיש להם, ומביאים אותה למכור מחירה פומבית, בלי לדעת מה שיש. כל אחד מה שרוצה. את כמה מחיר אתה נותן? המחיר הכי גבוה? לוקחים. אז הוא הלך שמה, הוא לא יודע כלום, לא יודע מה החוקים של מסע ומתן. שם יש כלל. כל אדם שעושה מחירה כזאת, אדם שמעונה לקנות, ישים את ידו על החביות. אז באו הרבה שמו. והמוכר מעלה את המחיר. מעלה, מעלה, מעלה, מעלה, מעלה. כולם הרימו ידיים. רק ישחק, ישיר את היד. למה שהרימו אותם? איך פתנו? טוב, בסוף ירד עליו מחיר גבוה, אמרו, איפה אתה גר? אני גר אצל הגבר פלוני. בסדר, טוב. לאחו את כל הכיבודה לביתו של הגבר. הוא שמע, אתה עושה הרבה שנים כך וכך. מה פתאום? למה לשלם? המשרה שלך ישחק, עמד שם ושם את ידו על החביות, הוא רוצה לזוז. אמר, חבית, אולי ברך. אני צריך לקחת חבית. באיזה מחיר? מחיר גבוה. מג'נון הבן אדם עשה. יום אחד הלך להסתכל על השוק, יפסיד אותי לסכום כזה, פרדל. מסכן עובר אותי באמונה, באושרה, איך פת? אז פתח איתם את הכספת, נתן להם כל התשלום. וישחק, לא יודע מה עושה, מה עשית להם? לא ידעתי. לא ידעתי אם אני אשם ידיע לחבית בראשוני חולי. שמת לי לחבית, מה יש? אחרי כמה ימים הגבר אמר, רגע, אולי יש בהם משהו. פתח אותה, אמרה לי, מה על השעבה, השעבה? מה אני עושה בשעבה הזאת? להבדלך, כמה נצריך שעבות? שלושה, ארבעה דורות, הגיחו בזה. כמה רבו נגרד. הוא מגרד, עושה מתחת השעבה, כסף, ססור, מטבעות, כסף וזה, מה זה? זה עושר גדול, עושר אגדי. חרא לי שחם, אמרו, שמע, כל הכסף הזה שלך. אמרו, מאיפה הוא? אמרו, שמע, הברכה של הרב, שאנחנו שחקנו עליה, זה יביא לך כל העושר הזה, אבל תשלם לי מה שעושיתי בשבילך. בסדר, קח, קח, איך פתנו? לקח את הכל, ואני אלמד לך משא ומתן. למה אלמד לך משא ומתן? בגלל שאתה לא יודע איך להסתחל בכסף, אתה יכול לזרוק אותם ביום אחד, ואלמד לך. ואל תגיד שמסעת משהו, בשיאה אחר כך, כל הבילתה למלכה, ככה כתוב בגמרא, אלא, תשלח כאילו, יש לך איזה עשיר שמה בחוסה הארץ, ואתה חונה, מוכר, חונה. ואת יעשה שמך לישים ותברת. אבל הוא בסדר. הוא התחיל ללמוד, ויש לו מוח טוב. אבל הוא ידע לו ללמוד, גמרא, לא כלום, כלום, כלום. והתעשר עושר הגדי. אחרי שנה, שנתיים, הגיע אותו חכם, אמרו, אתה יודע, משרת שבירכת אותו. מה קרה לו? אמר לו, התעשר עושר מופלא, הכל מהברכה שלך. אמר, טוב, בסדר, תביא אותו. אמר, כבוד הרב, אני לא הייתי יודע כלום. בזכותך, התעשרתי. כמה משלם האדון שלי? אני משלם כפול. כפול? אמרו, כן. כתוב בגמרא, יגיעו כפול, ומי שגורסים, יגיעו כפול. אני משלם כפול. אתנו, ברך אותו שבעתיים. אחר כך, הוא הלך ללבורנו, הלך למשם לארץ ישראל. וכתב ספר על גמרא. הוא לא ידע ללמוד. אמר, אני עשיר, מה הבעיה? הביאה, מלמד אחד, אמר, תסביר לי טוב, תסביר לי את לאט, לא תסביר כמו בדף היומי. טוב, שעה צריכים לגמור, קטע שוני, מוזר, אבא חמיש, אנשים פה סרוטים, סרוטים. השומע אומר, כמה סרוטים הבאת לנו, לך מפה. לא, תסביר לי את לאט, אני כבר מבוגר, בגלל 40 ומעלה. אמר, טוב, למיד אותו מסכתו, סדר נשים, סדר מועד, נזקים, כתב עליהם ספרים. יש ספר סדי יצחק, ככה גדול, ככה. והנייר שלו עווה, אין לו בעיה של כסף. אין לו בחוס הארץ, נייר שלו עווה. כי אין לו שם בעיה. אז אתה, הוא בגיליונות, תוכל למלא כמה שאתה רוצה, חדושים, קשות רוסים. היה פעם, מילה אחת במסעד, בסמכי עמוד א', דילניס תירי עבדי. מה זה דילניס תירי עבדי? אומר, שיש לו יתעצי לעבד שלו, רוצה לזרז אותו. אנשים עוננים שעבד שלהם לא ישיר בטל בבית. אלא מי שהוא מביא אותו לעבודה כלשהי, אין דבר. שעבד יהיה שרוח. ומה זה לנסטרי? אז פירש יצחק פירש מאוד יפה. קראנו פעם, מה זה נסטרי? אמר, שרי בארמית פירושו מסריח. נסטרי זה התפעל שפועל שרי. יש גמרא בבחורו דף ח', ומלחם שרי, וכי המלח מסריח. לא מסריח. זהו. אז כשאלה, עבד לא יהיה מסריח. אז כשבא אותו הרב של טריאסט, הוא ברך הגומל, קם עליו החכם הזה, ביצחק אמרו, לא, ברכת הגומל יקנה קורבן תודה. שם כתוב, ירומו בחנם יסבחו אז בחידודה, ספירו עשתה ברנה, יורדיהם בעוניות. בהמשך כתוב, ירומו בחנם ושם זכינו מעלנו. מזה למדנו, 14 הולכים להודות. כמו שהתעודה מקריבים רק ביום, ולא בלילה, כל הקורבן, לא תלך ביום. ביום סבתות בני ישראל להקריב קורבניהם. למה החכמים? מה אתה ברך עכשיו בלילה? אמר, לא, זה רק תודה, הודעה בעלמה, מה אכפת לך? וכוחים, וכוחים, וכוחים, מי אפסוק לנו? חתם סופר, היה פורסם שמו בעולם, גאון אדיר. הוא היה פוסח במיוחד. הוא לא היה מפלפל יותר מדי. הוא עושה פשט, פשט, חותך. פעמים יש חשיות על דבר. קורה, אין אדם כזה. אחרי פטירת רבי עקיבא איגר, הוא היה גדולי ומשכיל לכל הגולה כולה. שרחו אליה מכתב, עונה על זה בחתם סופר, אור החיים, סמנון א', אומר, בחת חילה לברך ביום, אבל בדעבד, אם ברך בלילה ויש לי סיבה, כמו כאן שעשו לנו סיבה תודעיה, בסיבה תודעיה עושים לו, לא אומרים תודה לקדוש ברוך הוא, עושים תודה, אז ברך יגומי. כמו שעושים עכשיו בכותל המערבי, אני מקווה שבאו הרבה אנשים, עושים תודה לקדוש ברוך הוא על הגשמים שהוריד דנו. אדם צריך לדעת, מחר, טוב, בסדר, מחר. ראיתי סיפור מעניין מאוד. היה עשיר גדול, שקנה לו איזה מטוס מיוחד, מטוס פרטי, מסוך, מסוך, לא מטוס, מסוך, נוסך בו, עם נסך שמיים שמעת. אבל הנהג היה מסכן, היה טמבל. אז הוא עשה טעות בנהיגה, כמעט עומדים לסלול שאולה. היה עשיר, וכל הנמצאים שם במסוך, ואין לו מה לעשות. כולם היו בוכים, עומדים למות. אבל העשיר הזה עמד בפינה. במקום לבכות, תחיל להודות. ריבון העולם, אני מודה לך, שנתת לי חיים, כך וכך שנים, שנתת לי עושר, נתת לי בריאות, וסלדת אותי עם מחלה מסוימת, או מחלה מסוימת. שבע תודות. ואני אבקש ממך, גם עכשיו, תעשי את החסד. הוא אמר המילה הזאת, המטוס התייסים, והתייסים מלאך השם. זהו, גמר. אבל מה עשית? מה עשית? אמרו. כשאדם יודע רק לחנטר או לקטר, אין מה לעשות. כשאדם יודע להודות, כל הודעה באה למעלה. אתה מודה, מודה, תחבל את הכל.
8: היא רצון שנזכה באמת לזכור תמיד להודות לקדוש ברוך הוא, על ניסיו, על נפלאותיו, על ניסיך שבכל יום עימנו, והוא יוסיף כהנה וכהנה ניסים ונפלאות, ונזכה יחד כולנו, כל בית ישראל, להודות על שמחת הגאולה השלמה במהרה וימינו, אמן.
10: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
11: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
10: קו חזק לבית הספר.
12: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
13: די, 7 שנים?
12: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
14: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
5: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
17: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
18: דנונה, במכל הלב.
19: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
20: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
21: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
22: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
23: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
0: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
13: אברהם פריד מגיע למופע הקיץ הגדול בנתניה. מיטב הלעיתים מכל הזמנים. יום שני, יוד ג' במנחם אב, 27 ביולי. פארק אגם החורף במעמד ראש העיר אב אסלמה. מנחה אלעזר פרץ. כרטיסים באתר טיק ג'אק ובכוכבית 6565. נתראה בנתניה. ישראל
18: פור. חד וחלק.
24: כל ברמה. כל ברמה. כל ברמה.
25: כל ברמה, החדשות.
26: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. מפקד פיקוד המרכז האמריקני סנטקום, אדמירל ברד קופר, המליץ להפסיק את מערכת ההפצצות באזור מצר הומוז, כיוון שיעילותה מוצתה. כך פרסם אתר אקסיוס האמריקני מפני שני גורמים שלטענתם, קופר ציין כי יעדי ההפצצה היהודיים מוצאו ברובם, וכי ללא החלטה לחזור לפעולות לחימה בהיקף רחב, אין טעם להמשיך במסע הפצצות של השבועיים הקודמים. ראש הממשלה נתניהו העריך ברעיון לפוקס ניוז כי המלחמה תגיע לסיומה עם נפילת המשטר באיראן. נתניהו הביע תמיכה בנשיא טראמפ ובמדיניותו מול טהרן, וגם שיגר אזהרה לאיראן מפני תקיפה נוספת של ישראל. אם איראן תתקוף את ישראל, זאת תהיה טעות קשה מאוד מצידם. תגובת ישראל תהיה עוצמתית מאוד, דברי נתניהו. צהל ממשיך לנקוט בצעדים מוגברים על מנת למנוע הסלמה נוספת לאחר גל הפיגועים בשבוע שעבר ביהודה ושומרון. כתבנו מנדר זל מוסר כי במהלך סוף השבוע האחרון ביצעו כוחותינו מבצע התקפי נרחב במאות מוקדים ברחבי יהודה ושומרון, שבמסגרתו נעצרו יותר מ-130 מחבלים מבוקשים ותוחקרו מאות חשודים. במקביל למאמץ הסיכול, כוחות צהל באוגדת יהודה ושומרון נקטו שורת צעדי הגנה נרחבים. הפריימריז, הבחירות הפנימיות במפלגת הציונות הדתית, אלה התוצאות הרשמיות. למקום הראשון הגיעה השרה אורית סטרוק, מיד לאחריה חבר הכנסת שמחה רוטמן וחבר הכנסת צבי סוכות. בהמשך הרשימה אוהד טל ועומר רחמים, מקורבו של יושב ראש המפלגה השר סמוטריץ'. התחזית מיד.
27: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה. בחסות?
28: יש פער וטעים, החלב החדש.
27: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
28: יש פער וטעים, החלב החדש.
27: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב.
26: מידות החום הלילה מעט נמוכות מן הרגיל לעונה, מחר תחול עלייה בטמפרטורות בימים שלישי ורביעי, יוסיף להתחמם.
27: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה. בחסות?
28: יש פער וטעים, החלב החדש.
27: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
28: יש פער וטעים, החלב החדש.
27: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב.
26: אלה החדשות בצוות אורי כהן.

0: קול ברמה 92.1 FM.
1: תלמודו בידו עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
2: שלום, ערב טוב וברוכים הבאים לעונה השמינית של תלמודו בידו, חידון ההלכה המרתק של רדיו קול ברמה. במשך כל ימי בין הזמנים, בכל ערב, בשעה הזו, אנחנו נצלול יחד אל הלכות שבת בתורתו המפוארת של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. אני מוכרח לומר לכם, מאזינים יקרים, אני מתרגש מאוד לעמוד כאן הערב. זו זכות עצומה עבורי להנחות את התוכנית הזו, שגם לי באופן אישי מחדשת ומלמדת המון בהלכה למעשה. תראו, יושבים לידי כאן באולפן הרבנים המתמודדים. הם עברו מבחנים מקדימים ונבחרו מתוך עשרות רבות של נרשמים. ראיתי גם מאחורי הקלעים כמה קשה הייתה הכרעה, אבל הנבחרת כאן 12 תלמידי חכמים, ומתוכם נכיר ארבעה כבר בשעה הקרובה. מחר וגם ביום שלישי נכיר את שאר הרבנים המתמודדים. אחד מהם יוכרז בסוף העונה כמנצח הגדול ויזכה ב-12,000 שקלים מתנת רשת יש חסד, לצד אלפי שקלים נוספים לאלו שיגיעו למקומות השני והשלישי, ומגיעות להם מחיאות כפיים סוערות. רשת יש חסד על החסות, אבל עוד יותר על ההוקרה לבני התורה שמוסרים את נפשם אולי דווקא בתקופה הנוכחית. אבל עכשיו, בראש ובראשונה, אני רוצה לומר ערב טוב למי שמוביל את הפרויקט האדיר הזה, תורח ועמל כדי שהוא יצא לפועל בכל פעם מחדש. כבוד הרב הגאון, הרב יעקב סיני, שלום לך כבוד הרב.
3: שלום רבי נתן היקר, ערב טוב לכל המאזינים. ברוכים הבאים וברוכים הנמצאים בעונה השמינית של חידון ההלכה תלמודו בידו. אני מוכרח לומר לך נתן, ששנה שלמה חלפה כמעט בלי שנרגיש. אנחנו עדיין זוכרים את העונה הקודמת, העונה השביעית של תלמודו בידו. פגשנו כאן רבנים מתמודדים מופלאים שגילו בקיאות מיוחדת במינה בתורתו של מרן זכר צדיק לברכה, וברוך השם גם השנה, אחרי עשרות רבות של נרשמים ונבחנים, התגבשה הנבחרת הזו שאנחנו נפגוש כאן בכל ערב, ויחד נעסוק בהלכות שבת בתורתו של מרן זכר צדיק לברכה. לא צריכים להרחיב ולא צריכים להסביר עד כמה הנחיצות גדולה בלימוד הלכות שבת עבור כל אחד ואחד מאיתנו. די אם נזכיר את מה שכותב הגאון רבי יונתן אייבשיץ בספר יערות דבש, כמו שמביא המשנה ברורה בפתיחה לחלק ג', מי שלא לומד הלכות שבת פעם, פעמיים ושלוש, כמעט מובטח לו שיקשל בחילולי שבת מדאורייתא או מדרבנן. לא בגלל שהוא רוצה חלילה, הוא אדם ירא שמיים, אבל אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסיד. במיוחד בתורתו של מרן זכר צדיק לברכה, שהיא ארוכה מארץ מידה ורחבה מן ים, הרבה מאוד חידושים, הרבה מאוד עניינים מעשיים מאוד שנוגעים לכל אחד מאיתנו. בזה אנחנו נעסוק כאן בכל ערב יחד עם הרבנים המתמודדים, ובמיוחד בתקופה הזו שאנחנו כל כך זקוקים לתשועת השם שבמהרה תצמח, וכל כך זקוקים להרים קרנה של תורה, אנחנו זוכים לפגוש כאן את התלמידי החכמים שלנו בעיצומם של ימי בין הזמנים, ששוקדים על התורה ומגיעים לכאן בשביל להגדיל תורה ולהדירה ולזכות את הרבים, ואשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו.
2: יישר כוח הרב על הדברים הללו, ובאמת עד כמה חשוב לימוד הלכות שבת בפרט. לפני שאנחנו יוצאים לדרך, זו ההזדמנות גם להודות לאנשים שמאחורי הקלעים. תודה מיוחדת למנכ״ל התחנה עורך הדין אריאל דרי, שנותן לנו את הבמה ומביא לידי ביטוי בגאווה עצומה את מורשת בני עדות המזרח כאן ברדיו של מרן זכר צדיק לברכה. תודה ענקית גם לעורך המסור שלנו צחי אריאל, שנותן את הנשמה. ויש עוד אחד הרב שאנחנו חייבים לומר לו תודה רבה, גם מלווה אותנו כבר כמה וכמה שנים, אלי בן חמו, הוא טכנאי השידור, מה שנקרא על ההגה הטכני כאן באולפן, ודואג להביא אליכם המאזינים את הסאונד בצורה המקצועית והטובה ביותר. תודה רבה אלי, תודה גם ליוני פדידה ויחיאל צולמן שאחראים על הדיגיטל, שזוכים גם להדעד את העונה לקהלים נוספים, כדי להגדיל את זיכוי הרבים שיש לנו כאן. חברים, השעון מתחיל לתקתק, המתמודדים כאן מוכנים, עונה שמינית של תלמודו בידו, אנחנו מתחילים עכשיו.
1: תלמודו בידו עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
2: זהו, אנחנו מתחילים ואנחנו מתרגשים מאוד, ועכשיו אנחנו נעשה סבב היכרות קצר עם כל אחד מארבעת הרבנים המתמודדים שנמצאים איתנו כאן, ואני רוצה לפתוח עם הרב אסף מחלב. שלום, מה שלומך?
4: תודה.
2: מאיפה אתה מגיע אלינו?
4: מפתח תקווה.
2: קצת רקע שהמאזינים יכירו.
4: בן 49, מלמד בתלמוד תורה שלום ברמת גן. ברוך השם זוכה בלילי שבת ללמוד את הספרים חזון עובדיה.
2: וזה הקשר לתורתו של מרן.
4: זה הקשר, וזוכים להעביר שיעור בבית כנסת פנינת גנים בפתח תקווה, ששם הציבור מאוד נהנה לשמוע את הדברים, ברוך השם מתחזק.
2: יפה, יפה מאוד, ואנחנו בעזרת השם גם נכיר דרך התוכן, דרך השאלות ובעיקר התשובות שלכם במהלך התוכנית הזו, בעזרת השם גם בהמשך התוכניות. אני פונה למי שיושב לצדך, הרב עמוס סבן. שלום הרב, מה שלומך?
5: שלום וברכה, ברוך השם.
2: מאיכן כבודו?
5: אני גר באופקים.
2: וואה.
5: כן, מגיע, ברוך השם.
2: קצת על עצמך.
5: ברוך השם, אני זוכה, ברוך השם, ללמוד בספרים של מרן, זכר צדיק לברכה, וגם ברוך השם, יש לי ילד שקראתי לו על השם של מרן.
3: וואה. איזה יופי.
5: ברוך השם, שמח מאוד להשתתף בתוכנית הזאת, ועצם ה... מחייב הגדול ללמוד כל דבר ודבר ככה, כמו שצריך, את ההלכות, לראות את העומק שבדברי מרן, זה התענוג הגדול, ובעזרת השם שנמשיך הלאה.
2: יפה, מה אתה קרא לילד בשמו של מרן, אז אני חושב שלשאול על הקשר זה כבר מיותר, לפחות בשלב הזה. הרב עידן חיים גם נמצא איתנו, שלום, מה שלומך?
6: שלום, ברוך השם, תודה רבה. אני אברך, אבא לשישה.
2: וואה.
6: ברוך השם.
2: יפה. ונמצא איתנו גם הרב משה מנצור, צריך לומר, הצעיר שבחבורה. מה שלומך הרבי משה?
7: ברוך השם.
2: כן.
7: ברוך השם, בחור בן 19, לומד בישיבה של נחלת התורה.
2: איפה אתה לומד?
7: בישיבה נחלת התורה, ברוך השם. וזה היה תענוג אדיר, לא יודע, כל פעם אני הרגשתי תענוג ללמוד כאן, ובעיקר למורשתו של מרן זכר צדיק לברכה. מאז שסבא שלי ראה את מרן בחוש, הוא היה הרב הראשי של תל אביב, הוא זכר גם כמה פעמים לנשק אותה יד ולברך אותו, מרן ברך אותו הרבה, וחתימות שמרן חתם לו, השקדשות, כן. כולה שלושה ספרים, שתי ספרים חתימות שמרן. ולא יודע, זה שוב חיבר אותי, וככה עד היום, וגם בישיבה שאני לומד, אני גם לומד שם התורה שמרן, גם תלמידים, כולם בחורים,
2: יפה.
7: שמרן.
2: טוב.
3: אפלה ואפלה, ברוך השם, זכינו מכל קצוות הארץ.
2: גם את הגילים שלהם, וגם את באמת כל אחד, מאיפה הוא מגיע, וכמה הוא עוצר בתוכו.
3: מחר נפגוש עוד ארבעה רבנים, וככה גם ביום שלישי, בעזרת השם.
2: אז הרב, אנחנו, אני חושב, ונתחיל עם הסבב המקור שלנו, זה הנכון או לא נכון, במשך דקה וחצי, 10 שאלות, לאחר מכן גם נשאל שאלת הבנה, אחד השאלות, זה יוסיף כמובן את הניקוד. 10 שאלות עד 10 נקודות, דקה וחצי לרשותכם.
3: נכון מאוד, אני מזכיר, נתן, נכון או לא נכון, בלי טעמים, בלי נימוקים, בלי מקורות, לעולם משנה אדם לתלמידו בדרך קצרה, ואנחנו מבקשים מהרבנים המתמודדים שלנו, מיד לאחר מכן, גם שאלת הבנה, להסביר את אחת השאלות, למה הם אמרו שזה נכון או לא נכון, ובשם השם נעשה ונצליח.
2: בשם השם נעשה ונצליח, ואנחנו כבר מתחילים עם הרב המתמודד הראשון בסבב השאלות נכון או לא נכון, הרב עמוס סבן, דקה וחצי, בהצלחה.
3: עוגות שנמצאות על השולחן בשעת הקידוש, צריך לחסות אותן כמו את הלחם.
5: נכון.
3: אחד הטעמים שגזרו אבותינו על טלטול מוקצה בשבת, הוא גדר לאיסור הוצאה.
5: נכון.
3: בשר שנצלה על האש לפני שבת, אסור להכניס אותו לתוך סיר החמין בשבת.
5: לא נכון.
3: מותר לילדים לבנות מגדלים מלגו בשבת, אסור להכניס אותו לתוך סיר החמין בשבת.
5: לא נכון.
3: מותר לילדים לבנות מגדלים מלגו בשבת ולחזור ולפרק אותם.
5: נכון.
3: כיכר

0: קידש על הכוס, ולפני הטעימה גילה שיש בו מים, לא חוזר ומקדש, כיוון שקידוש על היין מדרבנן.
1: לא נכון.
0: מותר להניח בשבת לחם אפוי על הפלטה, כדי שיהפוך להיות סנימים.
1: נכון.
0: וכבודו צודק.
2: כל הכבוד. 10 תשובות נכונות, הרב עמוס אבן, בפחות מדקה וחצי, זה ספתח, אני חושב, מכובד מאוד לעונה הנוכחית. ועכשיו יש לנו הרב שאלת הבנה.
0: בשאלת ההבנה, נתן, אני חושב שכדאי שנתמקד עם הרב עמוס אבן על שאלה שמצויה בכל בית. אמרנו, מותר לקלוף ביצים לסעודת שבת, אפילו אם יאכל מהם רק בעוד שעה, כיוון שזו דרך אכילה. הרב סבן השיב לנו בצדק שזה לא נכון, זה אסור. השאלה היא, למה זה אסור?
1: התשובה, בגלל שיש לזה דין של בורר, ובורר צריך תמיד לבור סמוך לסעודה, אם זה משפחה קטנה, אלא אם כן זה משפחה גדולה, אז אפשר להקל רק עד חצי שעה, ככה מסקנת מרן צריך לצליק לברכה, ולכן, בקילוף ביצה שיש בזה משום בורר, אז אסור לברור את זה שעה לפני הסעודה.
0: אבל מחילה, קילוף ביצה, לכאורה, זה ברירה של פסולת מתוך אוכל. פסולת מתוך אוכל בדרך כלל אסור אפילו לאלתר.
1: כיוון שאין דרך לאכול את זה, אלא אם כן מקלפים את הקליפה קודם, אז זה הדרך אכילה של זה, וזה כמו שומים ובצלים, שהרמה מתיר לקלף אותם, וגם ביצה, וככה...
0: תבודו יגיד לי, זה גם לגבי תפוח או אגס, למשל?
1: בתפוח ואגס מותר אפילו תמיד, אפילו אם זה עוד שעה, והסיבה לזה ששם הקליפה ראויה למאכל, ואין לדין אפילו של פסולת, ולכן הדבר הזה מותר.
0: חזק וברוך, הרב עמוס אבן, 5 נקודות על שאלת ההבנה.
2: מה שנקרא, גרף את כל הקופה, נאמר גם לשאר הרבנים המתמודדים, אפשר לקבל עוד 5 נקודות בשאלת ההבנה, והרב עמוס אבן קיבל 10 נקודות גם על 10 השאלות שבהם ענה בנכון או לא נכון קשורה, וגם בשאלת ההבנה 5 נקודות נוספות, כל הכבוד. ואנחנו ממשיכים עם הרב עידן חיים, בהצלחה.
0: גפרורים נחשבים כלי שמלאכתו לאיסור, לכן מותר לטלטל אותם לצורך מקומם או כדי לחצוץ בהם שיניים.
3: נכון.
0: ליל שבת רוצה לצאת ידי חובת קידוש במקום סעודה בשתיית יין, חייב לשתות עוד רביעית מלבד הרביעית של הקידוש.
3: לא נכון.
0: מצקת שהכנסנו לתוך כלי ראשון בשבת להוציא את האוכל, אסור להראות ממנה על אוכל קר, כי היא נחשבת כמו כלי ראשון.
3: לא נכון.
0: קומקום תה שיש בפיו מסננת שלא יחדרו העלים של התה לתוך הכוס, אי אפשר למזוג ממנו בשבת עד שהעלים ישקעו.
3: לא נכון.
0: אוכל שתי רוגלח אחרי הקידוש בשבת בבוקר, מצווה מן המובחר לברך עליהם יחד לקיים מצוות לחם משנה. אוכל שתי רוגלח אחרי הקידוש בשבת בבוקר, מצווה מן המובחר לברך עליהם יחד לקיים מצוות לחם משנה.
3: נכון.
0: וכבודו צודק, אין לו יין או לחם לקידוש, בדיעבד יכול לקדש אפילו על פירות.
3: לא נכון.
0: קפה בכלי שני שהוא חם מאוד עד שהיד נכוות בו, אסור לתת בתוכו חלב קר.
3: לא נכון.
0: עירה מים חמים בשבת לחמין שהצטמק, התבשיל אסור באכילה עד מוצאי שבת.
3: לא נכון.
0: יצא לבחוץ לדבר עם החבר שלו אחרי הקידוש, אפילו שעבר זמן, לא צריך לחזור ולקדש.
3: לא נכון.
0: וכבודו צודק. חזק וברוך, הרב עידן חיים.
2: 9 תשובות נכונות, זה מה שהספקנו במסגרת הזמן שהיה לנו, כל הכבוד. ועכשיו הרב, שאלת ההבנה.
0: בשאלת ההבנה, נתן,
2: בנוגע לרוגלח.
0: בדיוק, זו דווקא השאלה שהוא התלבט לגביה בעניין הרוגלח, והוא ענה לנו נכונה. שאלנו, אוכל שתי רוגלח אחרי הקידוש בשבת בבוקר, מצווה מן המובחר לברך עליהם יחד לקיים מצוות לחם משנה. והרב עידן חיים אמר לנו בצדק שזה נכון. השאלה היא, למה זה נכון? באמת, אם אני אוכל שתי רוגלח אחרי הקידוש בשבת בבוקר, נתן, יש מצווה מן המובחר לברך על שניים כדי לקיים מצוות לחם משנה?
2: שזה יש לנו את הרב המתמודד, הרב עידן חיים, בבקשה.
3: נחלקו האחרונים את האמת לגבי פת הבא בכסנין, אם גם כן צריך לעשות לחם משנה ברגע שמברך עליו ביום השבת, כמו בפת, בשלוש סעודות, ולהלכה הרב פסק שזה רק מצווה מן המובחר וזה לא חובה. לכן באופן הזה יהיה מצווה מן המובחר גם כן לקחת לחם משנה ולברך על שניהם.
0: יש מצב שזה יהיה קצת יותר ממצווה מן המובחר? כבודו אמר בצדק, זו מצווה מן המובחר, אבל האם תיתכן מציאות שאנחנו נאמר לאדם ממש לנהוג ככה, לברך על שתי עוגות?
3: לא, זה לא, לא יהיה חיוב לברך על שניהם, אלא רק בגדר שמצווה מן המובחר.
0: טוב, תשמע נתן, קודם כל בקיצור שולחן ערוך באמת

0: כותב שמי שאוכל עוגה כדי לקיים קידוש במקום סעודה, ייקח שתי עוגות למצוות לחם משנה, אבל האחרונים חלקו על זה, כמו שאמר רב עידן חיים, כי זה לא לחם וזו רק אכילת הרי. אבל כותב מרן, אם אדם קובע סעודה ואוכל 216 גרם, שאז הוא חייב לברך המוציא וברכת המזון, אז צריך לברך על שתי עוגות. זה באמת חידוש מעניין. רק אם אפשר בנקל, אז כותב מרן, מצווה מן המובחר, לקחת שתי עוגות, לקיים בהם לחם משנה, אפילו שאדם לא קובע עליהם סעודה. חזק וברוך הרב עידן חיים, 4 נקודות על שאלת ההבנה.
1: ואנחנו ממשיכים עם הרב משה מנצור. בבקשה. שאלות הנכון או לא נכון? עד דקה וחצי.
0: אפילו אם מקדש על מיץ ענבים, טוב למזוג אותו 3 פעמים עם מים לפני הקידוש.
2: נכון.
0: אסור לקלף פרי בשבת, לתת לאורח צידה לדרך, אם הוא יאכל מהפרי רק לאחר זמן.
2: נכון.
0: קופסה של נס קפה, שנגמרה בשבת, וזרקתי אותה להשפעה בבית, היא מוקצה אפילו שלא נמאסה בהשפעה.
2: נכון.
0: וזה לא נכון. לחם פרוס, מי שאין לו חלות שלמות, יכול לצרף 2 פרוסות ולברך עליהם.
2: נכון.
0: שעה שיעור עיכול בין הקידוש לסעודה, צריך לחזור ולקדש, אלא אם כן שתה רביעית מכוס הקידוש.
2: נכון.
0: מכשיר רדיו, אסור לטלטל אותו לצורך מקומו, כיוון שאין לו שימוש של היתר בגופו.
2: לא נכון.
0: מותר לתת בשבת פלח לימון בתוך כוס תה רותח, כי כלי שני לא מבשל, אפילו בדבר חריף.
2: נכון.
0: שבתות הקיץ, מים שהתחממו באמצעות דוד שמש, מותר לבשל בהם ביצה.
2: נכון.
0: וזה לא נכון. גביע לבן שנצטבר בו מים שצפים עליו, מותר לשפוך את המים בשבת ולאכול אותו לאלתר.
2: נכון.
0: אכל כזית אורז אחרי הקידוש, בדיעבד נחשב לו לקידוש ממקום סעודה.
2: לא נכון.
0: וכבודו צודק.
1: 8 תשובות נכונות, הרב משה מנצור, ואנחנו עכשיו עם שאלת ההבנה.
0: על מה נדבר, נתן, בשאלת ההבנה?
1: אולי הם איפה שאנחנו משודרים עכשיו, בנוגע למכשיר הרדיו.
0: טוב, אז דיברנו על מכשיר רדיו, שאסור לטלטל אותו לצורך מקומו, כי אין לו שימוש של היתר בגופו, ואמר לנו הרב משה מנצור, בצדק, שזה לא נכון. מותר לטלטל אותו. כלפי מה דברים אמורים? למה מותר לטלטל אותו? ולמה היה מקום להגיד שאסור לטלטל אותו?
3: כידוע, יש דין בגמרא במסכת שבת, דף קוף קוף ג' עמוד א', שהותר בהתחלה כל הכלים מטלטלים בשבת, אחר כך הגמרא אומרת, שרב אומר, כתוב חזרו ותירו וחזרו ותירו, מה זה חזרו ותירו? אז הגמרא אומרת בעצם שיש רב אומר בגמרא שכלי שמייחתו להיתר, מותר לטלטל לצורך גופו, מקומו ומחמה לצל, שלא גנב, לא יאבד וכו'. וכלי שמייחתו ליסום, מותר רק לצורך גופו, מקומו. עכשיו, המשנה ברורה כותב שבעצם כלי שמחתו לאיסור, שעצור צור גופו, אז מה גם צורך מקומו אסור. הוא בעצם מוקצה לחלוטין. ויש חולקים שסוברים שבעצם צורך מקומו זה לא קשור כצורך גופו, אלא אומרים שמקומו זה מותר ממילא ו...
0: אז בעצם מותר. כבודו אומר, גם אם לא ייתכן מציאות של היתר לצורך גופו, יש יותר לצורך מקומו. זה לא תלוי אחד בשני.
3: כן, שתי דברים שונים לגמרי, לא בדיוק אותו דבר.
0: וזו מסקנת ההלכה.
3: כן.
0: חזק וברוך, הרב משה מנצור, 5 נקודות. באמת נתן, כלי שמלאכתו לאיסור, מותר לטלטל אותו לצורך גופו ומקומו, זה מבואר בסימן שנחי צעיף ג', רק דעת בא על המאור, שאם אין היתר לצורך גופו, אין היתר גם לצורך מקומו. אבל הרשב"א והריטב"א חולקים, יש אחרונים שכתבו שכיוון שאין לרדיו, למכשיר הרדיו, שום שימוש של היתר בגופו, אז אי אפשר לטלטל אותו אפילו לצורך מקומו, אבל למעשה כותב מרן זכר צדיק לברכה שהדבר מותר, חזק וברוך, ואנחנו ממשיכים.
1: עם הרב המתמודד האחרון לסבב הזה, הרב אסף מחלב. הנה דקה וחצי לרשותך, שאלות נכון או לא נכון?
0: קטן שלא התפלל ערבית. יכול להוציא ידי חובת קידוש את מי שהתפלל ערבית, כי שניהם חייבים ידי רבנן.
4: לא נכון.
0: אין בישול אחר אפייה ואין בישול אחר צלייה, אבל המחמיר תבוא עליו ברכה.
4: נכון.
0: קידש על הכוס ודיבר לפני הטעימה. צריך לחזור ולקדש עם ברכת הגפן ומקדש השבת.
4: לא נכון.
0: השאיל לחם מהשכנים, מצטרף ללחם משנה, אפילו שצריכים אחר כך להחזיר אותו לשכנים.
4: נכון.
0: אישה ששכחה לומר את צבע חלצנו בסעודה הראשונה או השנייה וסיימה את ברכת המזון, צריכה לחזור.
4: נכון.
0: בורר פסולת מתוך אוכל כדי להכיל אותה לבהמה, יברור בצנאה משום מרית העין.
4: לא נכון.
0: כלי שמלאכתו לאיסור, מותר לטלטל אותו לצורך מקומו, אפילו אם יש מקומות אחרים לשבת בהם.
4: נכון.
0: כדורי אקמול נחשבים מוקצים בשבת, כי אסור לקחת אותם, גזרה משום שחיקת סממנים.
4: לא נכון.
0: קפה רותח מאוד, שהיד ממש נחוות ממנו, מותר למזוג לתוכו חלב קר.
4: נכון.
0: מצוות קידוש בליל שבת מן התורה, אבל הקידוש על היין הוא מדרבנן.
4: נכון.
0: וכבודו צודק.
1: בפחות מדקה וחצי, 10 תשובות נכונות, הרב אסף מחלב, וזה מביא אותנו לשאלת ההבנה.
0: טוב, שאלת ההבנה, אתה רואה נתן, הרבנים המתמודדים שלנו נמצאים במתח, רעבים גם צמאים, נפשם בהם תתעטף.
1: ועימה מתעוררים עם קפה.
0: אז זו הזדמנות לדבר על קפה. אמרנו קפה רותח מאוד, שהיד ממש נחוות ממנו, מותר למזוג לתוכו חלב קר. אמר לנו הרב אסף מחלב שזה נכון. אבל למה זה נכון?
4: יש לנו דין בגמרא, כלי שני אינו מבשל. הבית יוסף מביא בהלכות איסור והיתר, שאפילו כלי שני רותח מעלה בועות אינו מבשל. המשנה ברורה מביא את רשל, שאומר שאם כלי שני היד נחוות בו, עדיין הוא מבשל. יש חזון איש שאומר, לפי זה אפילו כלי שלישי ורביעי, כל היד נחוות בו אסור לבשל. ההלכה הרב פוסק, שכלי שני לא מבשל אפילו מעלה בועות, כי יש לנו דין בגמרא, כלי שני לא מבשל, זה מה שנקרא גדר הלכתי ולא גדר מציאותי של בישול.
0: חזק וברוך הרב אסף מחלב, 5 נקודות. באמת נתן, זה דבר
1: זה היה רב פשוט, 5 נקודות בצורה ברורה, כן, ראותה, כל
0: ספק,
1: הכבוד.
0: אין ספק, כי זה נכון שכלי שני לא מבשל, את זה כולנו מכירים, אבל דעת החיי אדם, זו לא דעת הרשל, זו דעת החיי אדם שמביא המשנה ברורה בסימן שני י"ח סעיף קטן ממחית, שאם מדובר בכלי שני כזה שהיד נחוות בו, הוא כן מבשל. אבל כמו ששמענו, אמר לנו הרב אסף מחלב, כותב מרן הבית יוסף ביורי דעה בסימן קופי, כלי שני לא מבשל, אפילו אם הוא מעלה רתיחות. מפורש, לא כמו החיי האדם, ולמעשה רוב הפוסקים לא חלקו בעניין הזה, וגם החזון איש כתב שכיוון שהרי והרמב״ם והראש והשולחן ערוך לא הזכירו את החילוק הזה, אז נראה שהם לא סוברים ככה, לכן הלכה למעשה אפשר למזוג חלב קר לכלי שני, אפילו אם הוא רותח מאוד, שהיד נחוות בו. חזק וברוך לרב אסף מחלב, וחזק וברוך לכל הרבנים המתמודדים.
1: ואנחנו עוברים לסבב הבא שלנו, השאלה הפתוחה.
5: תלמודו בידו, עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
1: איזה רבנים מתמודדים יש לנו כאן,
0: הרב? ברוך השם, זכינו,
1: באיזה שליפות, באיזה רעיתות, ובעיקר באיזה פקיעות.
0: זו רק התוכנית הראשונה, נתן. אנחנו מקווים שבעזרת השם נהיה מוסיף והולך.
1: יצליחו להפתיע אותנו בתוכניות הבאות? וואה. מוסיף והולך, מה שנקרא. טוב, הרב, אז הגענו לשאלה הפתוחה, אולי נזכיר במילה למאזינים.
0: נכון, שלב השאלה הפתוחה זו בעצם הזמן של כל אחד מהרבני המתמודדים להתבטא ולבטא את הידיעות שלו אחרי שבועות של עמל והגיעה בתורתו של מרן זכר צדיק לברכה. בעצם אנחנו מעניקים לכל אחד מהרבני המתמודדים עד 3 דקות כדי להשיב על השאלה הזו, כי יד השם הטובה עליו, ואפשר לזכות עד 10 נקודות, בשונה מהסבב הקודם של נכון או לא נכון, הפעם אנחנו מבקשים טעמים, נימוקים ומקורות, כמה שיותר במסגרת הזמן שלנו, עד מסקנת ההלכה. דרך אגב, נתן, בכל ערב נהיה בסבב אחר בחלק הזה. ערב אחד אנחנו נהיה בשאלה הפתוחה, כמו הערב, ומחר למשל נהיה בשאלה אמריקאית, עם חברותה, כמו שזכור לנו מהעונות הקודמות, בעזרת השם נדבר על זה מחר, אבל הערב אנחנו מתחילים עם שאלה פתוחה לכל אחד מהרבנים המתמודדים.
1: בבקשה הרב, השאלה הראשונה.
0: שבתות הקיץ החמות, נתן, נכנסנו לימי בין הזמנים, ואנחנו בעיצומו של הקיץ, בכל שנה בתקופה הזו שומעים על הפסקות חשמל בשבת, ואתה יודע, דווקא בכל מיני ריכוזים חרדיים.
1: כן, זה מה שנקרא פוגש אותנו כל הזמן, וזה קיים כמעט מדי שבת. עכשיו הקיץ, הרב, אז זה בכלל.
0: והנה, בליל שבת, בגלל עומס החשמל, קבתה הפלטה בבית משפחת עזריאל. עד שהם שמו לב והבחינו שהפלטה קבויה, החמין הספיק לרדת מחום שהיד צולדת בו, אבל הוא נשאר קצת חם. עוד הם מתלבטים מה לעשות, נזכר הבן שלהם. יש לנו שכן אשכנזי.
1: ממש, שכן לרפואה.
0: בדיוק. משהו. כל ספרדי צריך שיהיה לו שכן אשכנזי אחד. האם מותר לבקש ממנו להניח את החמין על הפלטה בבית שלו, אתה יודע, נתן, חמין בשבת זה סוג של פיקוח נפש, חייבים למצוא פתרון לעניין הזה.
1: כן, הרב, אני רק שאלה עם ועדות הקבלה השונות הכניסו, אם יש בניינים מעורבים. כן, אבל אין ספק שבסוף עם ישראל שוכנים יחד, ואת השאלה הזו אנחנו מפנים אל הרב עמוס סבן, עד 3 דקות ואפשר לזכות עד 10 נקודות. בבקשה.
6: אז השולחן ערוך פוסק שבדבר לך יש בישול אחר בישול, ולא כמו שהרמב״ם פוסק להלכה. הרמב״ם פוסק שאין בישול אחר בישול בלך, אבל אנחנו הספרדים, כמו מרן השולחן ערוך, שיש בישול אחר בישול בלך. אבל הרמב״ם אומר שכל עוד זה עדיין לא ירד לגמרי מהחום וזה נשאר עדיין קצת חם, אפשר להחזיר את זה. נאמרו בזה 2 ביורים באחרונים בדעת הרמב״ם, או בגלל שהוא פוסק כמו הרמב״ם ורק הוא אומר שאנשים יתבלבלו אחרי שזה קר, יהיה אפשר להחזיר את זה, או בגלל שכל עוד זה לא ירד לגמרי הגרז, ככה מסביר, אז כל עוד זה לא ירד לגמרי, אז עדיין נשאר בזה החום של הבישול שלו. על כל פנים, האשכנזים, אנחנו מתירים כמו הרמה שכל עוד זה לא ירד לגמרי, יהיה אפשר. עכשיו, האם יהיה מותר לספרדי להגיד לאשכנזי לחמם את זה? אז יש פה בעיה שבדבר שאני סובר שזה אסור, האם מותר, זה המקור, זה הדיון של השאלה, האם בדבר שאני סובר שזה אסור, מותר לי להגיד לבן אדם שהוא סובר שזה מותר, האם מותר לי להגיד לו לשים את זה? אז הרב בהתחלה כותב שבאמת הדבר הזה אסור, כי יש פה לפני עיוור לא תיתן מכשול, הוא מוכיח את זה מכמה מקומות, אבל פה אצלנו הרב כותב שכיוון שזה רק ספק, וכל מה שהשולחן ערוך הכריע, שיש בישול אחר בישול בלך, זה מתורת תחומה בדבר דאורייתא, וכאן יש ספק אם יש בזה איסור, אז יהיה מותר לאשכנזי להגיד לו, כי זה ספק בדבר שהוא לפני עיוור, יהיה מותר להגיד לאשכנזי לחמם את זה.
0: תגיד, כבוד הרב, יש עוד טעם בעניין הזה? למה יהיה אפשר להקל? כבודו אמר לנו בצדק, שמרן השולחן ערוך החמיר בעניין הזה מספק, הרי לדעת הרמב״ם אין בישול אחר בישול בלך, מרן השולחן ערוך החמיר מדין ספק דאורייתא לחומרא. אבל סוף כל סוף, אחרי שהשולחן ערוך החמיר בזה, אז איך אנחנו יכולים לתת לאשכנזי לעשות דבר שלשיטתנו הוא אסור?
6: יש פה בדבר ספק ספקה. שמה כמו הדעות שמתירות להגיד, וגם יש דעות שמתירות שאין בישול אחר בישול בלך, אז יש עוד סניף להקל בדבר הזה.
0: יש אולי עוד טעם שקשור לעצם הגדר של קבלת הוראות מרן השולחן ערוך?
6: כן, יש חקרי לב שהוא כותב שכל מה שקיבלנו את הוראות מרן השולחן ערוך זה מתורת ספק, ולא מתורת ודאי, וככה מרן זכר צדיק לברכה הולך בשיטה הזאת, ולכן פה זה ספק, ולכן יהיה מותר להגיד לאשכנזי לחמם.
0: אני סיימתי לשאול, אם יש לכבודו מה להוסיף, הוא מוזמן.
6: אפשר להקל גם על ידי גוי. כל דבר שהוא מחלוק את הפוסקים, אז יש עוד אפשרות לקרוא לגוי ולהגיד לו לחמם את זה, אפילו אם התפשיל יתקרר לגמרי. זה עוד נקודה.
1: חזק וברוך, הרב עמוס סבן. ענית בפחות מ3 דקות, אני חושב שתשובה מלאה, אבל הרב יאמר לנו.
0: תשמע, נתן, קודם כל, זה באמת מבואר ברמה, בסימן שינות חצי פתטוואב, שכל זמן שהתפשיל לא יתקרר לגמרי, עדיין נהנים לאכול אותו בחום הזה, זו הגדרה של שולחן ערוך הרב, מותר לחמם אותו על הפלטה, אבל לדעת מרן השולחן ערוך, אם התבשיל ירד מדרגת חום שהיה צולדת בו, כבר יש בישול אחר בישול בדבר לך. היה מקום לומר שאסור לספרדי לבקש מאשכנזי שיניח את החמין שלו על הפלטה, כי לדעת מרן השולחן ערוך זה אסור מן הדין, זה ספק דאורייתא של בישול, יש בזה לפני עיוור לא תיתן מכשול. אפילו שאשכנזי נוהג כמו הרמה, אבל לדעתנו יש בזה איסור, אנחנו לא יכולים להכשיל אותו בעניין הזה. יש לזה כמה ראיות באחרונים, לכן יש באמת שהחמירו בזה. הציץ אליעזר למשל מחמיר בזה, לא מאפשר לספרדי לתת לאשכנזי לעשות את המלאכה הזו עבורו. ובכל זאת כותב מרן, דעת החקרי לב ועוד אחרונים, שאנחנו קיבלנו הוראות מרן השולחן ערוך מתורת ספק, לא מתורת ודאי. אם כן, האיסור לחמם תבשיל לך הוא ספק איסור, לא איסור ודאי, ובפרט שדעת הרמב״ם והרשב"א והריטב"א והר"ן שאין בכלל בישול אחר בישול בלך, וגם במקרה שלנו החמין לא יתקרר לגמרי, אז כשיש לנו ספק בדין לפני עיוור לא תיתן מכשול, הולכים לכולה. לכן מי שמקל לבקש מאשכנזי שיניח לו את המרק על הפלטה, יש לו על מה שיסמוך. חזק וברוך הרב עמוס סבן.
1: וכמה נקודות הרב?
0: 9.5 נקודות.
1: ואנחנו ממשיכים הרב עם השאלה הבאה.
0: תשמע נתן, דבר מעניין שהיה אצלי בשבת. התארח אצלנו ידיד וחבר יקר ואהוב, הרב הגאון רבי יוסף לוי מהעיר פתח תקווה, תלמיד חכם גדול שמזכה את הרבים, והוא בנו של הגאון הגדול רבי משה לוי, זכר צדיק לברכה, מחבר ספר מנוחת אהבה וברכת השם.
1: מכיסא רחמים?
0: נכון. אחרי הסעודה הגישו לשולחן פירות ומגדנות, נשות החיל שלנו, ובין היתר הגישו גם ענבים. ובאשכול של הענבים היו ענבים טובים, וגם כמה ענבים פחות טובים, קצת באושים. השאלה שהתחלנו לדון בה סביב השולחן, האם יש אפשרות להסיר מהאשכול את הענבים הפחות טובים, כדי להגיש לשולחן רק את הענבים הטובים לכבוד האורחים? מהי מסקנת ההלכה בעניין החשוב והמעניין הזה?
1: השאלה הזאת מופנית אל הרב עידן חיים, שאולי יזכה גם להתארח אצל הרב.
0: ברוך הבא וברוכים הבאים כולכם.
4: טוב,
1: עד שלוש דקות.
4: אז השולחן ערוך בשני יוטט פסק על פי הגמרא, ששלושה תנאים בהלכות בורר, דווקא ביד ולא בכלי, לאלתר ואוכל מתוך פסולת. לגבי הגדרת תערובת של אוכל מתוך פסולת, הרמ"א כתב לגבי חסה. חסה שנמצאת בקלחים שלה, שמותר להוציא את הקלחים המעופשים, ואז בשביל להגיע לקלחים היותר טובים, וזה דומה לגבי לקלוף פרי, קליפה של הפרי. המשנה ברורה מדבר שהרמ"א דיבר באופן שהקלחים נמצאים בתוך הכלח. מה הדין אם יהיה תערובת של הערים? באופן כזה, המשנה ברורה כותב שיצטרכו לקחת דווקא את הקלחים הטובים ולא את המעופשים, כי זה תערובת. הרמ"א מביא עוד בנידון הזה לגבי סוגי פירות. למשל בצל ושום, זה גם נקרא דברים שהם צריך לאלתר לקלוף אותם. לעומת תפוחים, תפוחים זה נקרא, לא נקרא תערובת, שזה בעצם פרי אחד.
0: טוב, אבל אנחנו מדברים על ענבים, הימים, ימי ביקורי ענבים.
4: נכון, לכן לגבי הענבים, זה נקרא תערובת, באופן הזה נצטרך לקחת דווקא את הענבים הטובים מהלא טובים.
0: אבל אני רוצה להוציא את הענבים הפחות טובים. אותם אני רוצה להוציא כדי להגיש לשולחן אשכול יפה ונאה, בלי ענבים באושים שיש בתוכו.
4: לכן באופן כזה זה יהיה אסור, כי זה נקרא פסול.
0: למה זה יהיה אסור?
4: כי זה יהיה פסולת מאוכל, וזה איסור מן התורה.
0: יש מי שבכל זאת מתיר בעניין הזה?
4: כן, הביאור הלכה מביא, דעת כמה ראשונים, שהוציא פסולת מאוכל לאלתר, באופן כזה יהיה מותר.
0: אבל אנחנו לא נוקטים ככה להלכה. השאלה אם יש סברה אחרת, שאולי, אולי תאפשר את העניין הזה, להסיר את הענבים הבאושים לכבוד האורחים. אורחים זה שיקול בכלל בהלכות בורר?
4: לא.
0: כלומר, העובדה שאני רוצה לברור למשל כמות של דברים כדי להגיש לאורחים צלחת מלאה ולא חסרה, זה יכול להתיר לי?
4: לא, לברור? גם באופן הזה הרם מתייחס, זאת אומרת שגם באופן כזה יהיה, צריך לשים דווקא את הכמות שיודע שהם יוכלו, ולא יותר מזה.
1: אדם יכול לדעת את הכמות מבעוד מועד?
0: אפשר לשער,
1: אני מכיר אורחים שיודעים לאכול.
0: אבל כבודו יאמר לי, למה השאלה הזו הייתה דווקא עם בנו של הגאון הרב משה לוי, או שזה עניין אקראי לחלוטין?
4: דעת הרב משה לוי שבאופן הזה אפשר להוציא את הבאושים, זה לא נקרא תערובת באופן הזה.
0: אני סיימתי לשאול, אם יש לכבודו מה להוסיף, הוא מוזמן.
1: יש עוד 10 שניות. אוקיי, הרב, זוהי תשובתו של הרב עידן חיים.
0: תשמע, נתן, זו שאלה שיכולה להיות באשכול ענבים או באשכול של עגבניות שרי. כולנו מכירים את זה, הרי התנאים להפריד בשבת אוכל ופסולת שמעורבים, כמו שאמר לנו הרב עידן חיים, להוציא את האוכל מתוך הפסולת, לעשות את זה ביד ולא בכלי של ברירה, ודווקא על מנת לאכול לאלתר. אבל בכל מקרה, פסולת מתוך אוכל זה ודאי אסור. בכל מצב, זה נפסק בשולחן ערוך, בסימן שניות את סעיף א'. לכן, אסור לתלוש את הענבים הלא טובים, כי זה ברירה של פסולת מתוך אוכל. זה אסור אפילו אם רוצים לאכול לאלתר. אם הענבים רקובים לגמרי ולא רואים לאכילה, יש בזה איסור תורה. ואם הם רואים לאכילה על ידי הדחק, יש בזה איסור דרבנן, ככה כותב המשנה ברורה, בסימן שניות את סעיף קטן ו'. לכן, מוכרחים להוציא את הענבים הטובים, ולהשאיר באשכול את הענבים שאנחנו לא מעוניינים בהם. הגאון רבי משה לוי, זכר צדיק לברכה, התיר לתלוש את הענבים הרקובים, על כל פנים את אלו שנראים על פני האשכול, ולא צריך לחפש אחריהם בתוך האשכול, כדי להגיש לכבוד האורחים. הוא כותב שאין בזה איסור בורר, כי זו הדרך להסיר את הענבים הבאושים מהאשכול, וזה לא מכובד להגיש לאורחים אשכול עם ענבים לא טובים, לכן זה נקרא דרך השימוש, דרך האכילה. הוא מסתמך גם על הבן איש חי שכותב, שבמקרה שאדם בורר לצורך אורחים, למשל בורר פירות כדי להגיש להם, הם צריכים רק כמות קטנה, אבל הוא לא רוצה להגיש להם צלחת ריקה, לשליש ולרביע לא שמענו, זה לא כבוד האורחים, אז הוא רוצה לברור כמות גדולה יותר כדי להגיש לאורחים צלחת מלאה, למרות שהוא יודע שהאורחים לא יאכלו את זה. נכון שהוא בורר אוכל מתוך פסולת, אבל זה לא לאלתר, בכל זאת, כותב הבן איש חי, ההנאה הזו לכבד את האורחים, גם כן נקראת שימוש לאלתר. שימוש לאלתר לא חייב להיות דווקא באכילה. גם כבוד האורחים נקרא שימוש לאלתר.
1: זאת אומרת, יש איזה אלמנט הלכתי, בעצם העובדה שמדובר באורחים שמסביבים.
0: בדיוק, שזה לא דרך כבוד להגיש להם צלחת חסרה, אבל מרן זכר צדיק לברכה לא מסכים לזה, כי מותר לברור רק לצורך אכילה ממש. לכן בנידון שלנו, הרי אפשר לתלוש את הענבים הטובים, את האוכל מתוך הפסולת, וככה להגיש אותם לאורחים. נכון שזה לא יבוא באשכול, אבל לא נקל לברור פסולת מתוך אוכל, אפילו בשביל כבוד האורחים. זו תשובת מרן בחזון עובדיה שבת חלק ד' בעמוד קע"ט, ואת כל הסוגיה הזו, נתן, דיברנו על שולחן שבת, יחד עם בנו של הגאון רבי משה לוי, אבא שלו התיר את העניין הזה, ובכל זאת דעת מרן זכר צדיק לברכה.
1: איך הוא נהג אגב?
0: שזה אסור, והוא נהג כדעת מרן זכר צדיק לברכה, בכל זאת הוא התארח אצלנו בבית, ועל זה נאמר, יאכלו ענבים ויסבאו.
1: אז הרב, שאנחנו מדברים על זה, וכששמענו גם את תשובתו של הרב עידן חיים, מה הניקוד?
0: חזק וברוך הרב עידן חיים, 8 נקודות על השאלה הזו.
1: ואנחנו ממשיכים עם השאלה הבאה.
0: כמו שאתה יודע, נתן, העיר נתניה באבל. השבוע ימלאו 30 יום להסתלקותו המזעזעת של הצדיק רבי עמוס גואטה, זכר צדיק לברכה, שזכיתי להכיר מילדות בעיר נתניה.
1: הרב גדל, נולד בעיר נתניה.
0: נכון, והוא היה באמת איש אלוקים קדוש. ככל שחולפים הימים אנחנו שומעים יותר ויותר סיפורים ועדויות על האדם הגדול הזה, ואני רוצה לשתף אותך.
1: ואני מוכרח לומר, רב, כבר יש סיפורים כבר על קברו, ואנשים שמעידים על מה שקורה שם.
0: אין ספק, ואני גם מאמין לסיפורים הללו, כי באמת היה מדובר בדמות ייחודית של אדם קדוש וטהור, ואני רוצה לשתף אותך בסיפור שאני זוכר מהילדות. היינו גרים מול אצטדיון הכדורגל של מכבי נתניה. קראו לו בזמנו אצטדיון הקופסה. אתה שמעת על האצטדיון הזה? אתה בכלל לא חובב כדורגל, נתן, לדעתי.
1: לא, ממש לא, מוכרח לא.
0: אז היה שם את האצטדיון הזה, והמשחקים של מכבי נתניה היו נערכים גם בשבת. שבת אחר הצהריים, כולם היו מגיעים, והיה חילול שבת המוני מאוד. ואני זוכר שבת אחת שרבי עמוס, זה היה השם שלו וגם תואר הכבוד שלו. כן. רבי עמוס, גדול מרבן שמו.
1: ובויה גם הוא היה.
0: בדיוק, הוא היה אומר הרבה את המילה הזו, והוא הגיע יחד עם התלמידים ליד האצטדיון, וצעק במר ליבו להפסיק את חילולי השבת, עד שבסופו של דבר המשחקים פסקו בשבת. ולכבודו של רבי עמוס גואטה, זכר צדיק לברכה, אולי זו הזדמנות לשאול, האם הכדורגל הוא מוקצה בשבת? מותר לשחק בכדור בשבת? אני חושב שזו שאלה חשובה, במיוחד בשבתות הקיץ הארוכות, וגם ימי בין הזמנים.
1: נכון, והמון ילדים שרוצים לשחק, אחר הצהריים וכדומה. הרב אסף מחלב, יש לך תשובה בשבילנו? עד 3 דקות.
4: בעזרת השם. הבית יוסף מביא בשם, גם בשם מדרש וגם בשם ירושלמי, מביאים את זה עוד ראשונים, שלא חרבה טור בתר, אלא מכיוון ששיחקו כדורגל בשבת. צד זילות השבת וזו השבת במקום ללמוד תורה. השולחן ערוך מביא שהכדור הוא מוקצה ואסור לשחק בו בשבת. מסבירים בדברי מרן שמכיוון שהכדור עשוי מסמרטוטים, הסמרטוטים, הבליות שהם מוקצה ולכן לא ניתן להשתמש. על זה מסבירים שאם ייחד את הכדור לפני שבת, ישחק איתו לפני שבת והפך אותו כבר לכלי, על פניו זה יהיה מותר. בא השיבולי הלקט ואומר שגם אם ייחד לפני השבת, הוא לא אמנם לא אחרי האחרונים, אבל את דעתו מביאים שגם אם הוא יחל את זה לפני שבת, הכדור הוא דבר בזוי ומאוס, ואף אחד לא ישתמש בו אפילו לא לכיסוי פיצלוחית, ולכן הוא נשאר מוקצה גם אם ייחדו אותו לפני שבת. עכשיו כיום, מכיוון שהכדורים של היום הם נעשים בעיקר לזה, והם לא מזוהמים, והם ממש כלים, יש מי שרצה לומר שהכדורים של היום יש להם דין שכלי והם לא מוקצה. עם זאת, יש מי שאומר שגם כיום, בגלל שמסרים מהכדור ברצפה והוא מזוהם ומלוכלך, אין לו שם של כלי והוא לא, אין לו שום שימוש לא לקיבול ולא לכיסוי.
0: אז מרן השולחן ערוך שאמר שהכדור הוא מוקצה בשבת, על איזה כדור הוא דיבר?
4: הוא דיבר על כדור סמרטוטים שהיו עושים הילדים, אוספים כל מיני בדים ובליות
0: שהם... אז מה יגיד מרן השולחן ערוך על משחק שהוא לא כדור? משחק יפה. בשבת.
4: עכשיו יש לדון
0: על... שהוא לא בזוי ולא מלוכלך ולא עשוי מסמרטוטים.
4: עכשיו, מדין מוקצה ממש, אחרי כל זה בא הרב ואומר שבאמת אי אפשר להגיד בנקל שהדבר מוקצה. אז יש לדון פה מצד עצם המשחק בכדור. על זה באו האחרונים, אז קודם כל נגיד שהפוסקים האשכנזים בני משמיע שבהלכתה אמרו שהכדור, עצם הכדור הוא לא מוקצה, ומצד המשחק עצמו אפשר להשתמש בו. עכשיו באו האחרונים ואמרו שגם אם נגדיר שהכדור הוא לא מוקצה, והוא כלי שנעשה לשם זה, ואפילו הוא נקי, לא אפשר להשתמש בו בטעם, מכיוון שסביב משחק הכדור יש הרבה חילול השם, הרבה ביזיון, הרבה מידות מושחתות.
0: מה
4: הרבה...
0: מסקנת מרן בעניין
4: מסקנת
0: הזה?
4: מסקנת מרן הלכה למעשה, שכדור קטן, אפשר לתת לילדים לשחק על, על שולחן בבית או על מקום מרוצף, אבל לא לשחק מחוץ לבית, משום ביזוי השבת, זילות השבת, וכל המידות המושחתות שנוצרות סביב משחק הכדור, בין בחילולי שבת שמשחקים כלליים, בין בנוער שמשחק ומבטא את הזמן סביב המשחק הזה.
0: אני סיימתי לשאול אם יש לכבודו מה להוסיף או מוזמן.
1: 8 שניות. אוקיי, אז הרב אסף מחלב סיים את תשובתו.
0: טוב,
1: בקשה.
0: תשמע נתן, יש לנו כמה דברים לדייק בעניין הזה, זו באמת שאלה חשובה מאוד. קודם כל, כמו ששמענו, כותב מרן הבית יוסף לסימן שינחת בשם הירושלמי, טור שמעון, למה חרב? זו עיר גדולה שנחרבה בימי הבית השני, מפני שהיו משחקים בכדור בשבת. זה זלזול בכבוד השבת. אבל מעבר לזה, מבואר בשיבולי הלקט, שהכדור הוא מוקצה בשבת ולא נחשב כלי, ושים לב נתן לטעם של העניין הזה. משחק לא נחשב תשמיש חשוב כדי להגדיר את הכדור ככלי, ולכן הוא מוקצה מחמת גופו, כמו אבן. וגם אם נאמר שיש עליו תורת כלי, כותב שיבולי הלקט, כיוון שהוא נמאס בטיט ובאפר, הוא לא ראוי אפילו לצור על פליט זכוכיתו. כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן שינחי צעיף ממהי, אסור לשחק בכדור בשבת משום מוקצה. לפי זה, דרך אגב, לאו דווקא כדור. כל דבר שמיועד למשחק, אין לו חשיבות של כלי, ולכן הוא מוקצה. הרמ"א כותב שיש מתירים ונהגו להקל בזה, בגלל שהוא מיוחד למשחק, לכן באמת בני אשכנז יותר מקלים. יש פוסקים שכתבו, היות והכדורים בזמננו מיוצרים במפעלים לשם משחק, וככה גם שאר המשחקים, תעשיית המשחקים מפותחת מאוד, וגם יקרה מאוד, אז הם מיוחדים לזה, לכן יש מקום להתיר גם לדעת השולחן ערוך, כי השולחן ערוך דיבר, כמו ששמענו, בכדורים של זמנם, שהיו עשויים מניירות או בלויי סחבות, מה שאין כן הכדורים בזמננו. גם מרן, זכר צדיק לברכה, מתחשב בסברה הזו, אבל עדיין קשה להקל בזה לגמרי. לכן המסקנה של מרן, להתיר דווקא לילדים קטנים, אבל גדולים צריכים להימנע מלשחק בכדור בשבת, מחשש של מוקצה, ובעיקר בגלל שיש בזה ביטול תורה. בזמנו, כשמרן כתב את הדברים בספר חזון עובדיה, הלכות שבת חלק ג', אז זכיתי להגיע את הספר הזה, הוא מסר בידי את הספר להגעה, כמובן זו הגעה של תיקוני טעויות דפוס, לא הגעה של התוכן של הספר, כי מי יבוא אחר המלך, ואז שאלתי את מרן, זכר צדיק לברכה, על העניין הזה, והוא השיב תכף ומיד, כדור אין בו משום מוקצה, יש בו משום ביטול תורה. זה באמת רוח הדברים ממה שעולה בתשובה של מרן, ובכל זאת מרן לא התיר לשחק בכדור בשבת, אלא רק לילדים קטנים. חזק וברוך הרב אסף מחלב. 9.5 על השאלה הזו.
1: אני חושב הרב שיש כאן שאלה חשובה, והנושא עצמו, כשלעצמו הוא חשוב, כי יש איזה דיון רחב יותר, כמובן לא בבתי המדרש שלנו, בנוגע למשחקים נכון. בשבת,
0: יש אנשים
1: המקצועיים.
0: שמעסיק אותם העניין הזה של כדורגל באופן כללי, עד לא מזמן היו משחקי גביע העולם שסיקו הרבה נכון. מאוד. לכן מאוד חשוב להבהיר את העניין הזה, שכדור בשבת יש בו חשש של מוקצה, ובעיקר יש בו ביטול תורה.
1: אז כאמור, 9.5 נקודות, הרב אסף מחלב, ואנחנו...
0: ויהיו עם... הדברים הללו לזכותו וללו נשמתו התאורה של רבי עמוס גואטה, זכר צדיק לברכה, שמסר על תנפשו על העניין הזה, זכותו תעמוד לנו ולכל ישראל.
1: אמן ואמן. ואנחנו עם הרב המתמודד האחרון לסבב הזה, הרב משה מנצור.
0: ערב שבת קיץ, והנה תופעה נתן שהרבה מאיתנו מכירים. משפחת זכאי, בלי עין הרע, משפחה ברוכת ילדים, יש הרבה ילדים קטנים, כולם זרע ברך השם, ובימי שישי הארוכים הללו, השבת נכנסת מאוחר, כדי שהילדים לא יהיו עייפים וירדמו בסעודת שבת, הרב זכאי נוהג להתפלל ערבית מוקדמת, מה שנקרא מניין פלאג, אחרי פלאג המנחה, מתפללים כבר ערבית, והוא מגיע הביתה מוקדם ממש, עוד לפני השקיעה. אתה יודע, יש כאלה שיוצאים לבית הכנסת, ואלה שמתפללים שחוזרים. במניין פלאג, כן. כבר חוזרים. מתי הוא יכול, מיודענו הרב זכאי, להתחיל את הסעודה, ומתי הוא יכול לסיים את הסעודה? שאלה מעשית מאוד.
1: זה מעניין שהרב אומר מתי הוא יכול לסיים את הסעודה, כלומר, יש פה סוג של אולי הגבלה. זה בסאבטקסט.
0: הוא יכול לאכול סעודה קצרה ממש, אוקיי. ולסיים אותה עוד לפני צאת הכוכבים?
1: הבנתי. אוקיי, הרב משה מנצור, התשובה שלך עכשיו היא מעניינת מאוד, גם אותי.
3: הגמרא אומרת שיש מחלוקת בגמרא מתוספת שבת, זה דאורייתא, או שזה דרבנן. אכן, התוספת שבת נקט שזה דין דאורייתא, ויש חולקים. זה הדבר הראשון, למה מותר, למה אפשר להתחיל כבר לאכול סעודה.
0: כלומר, אתה אומר, אפשר להתחיל את הסעודה מוקדם, כי תוספת שבת דאורייתא.
3: כן. והדבר השני גם, שברגע ש...
0: ואם תוספת שבת דרבנן?
3: אז בעצם יש, המשנה ברורה כותב שבן אדם שהוא נכנס לתפילת ערבית, והוא שמע שאומרים ברכו והוא ענה, ואוטומטית כבר הוא לא יכול, וזה לא מוכל, בשביל זה כבר שבת. כל דבר בעניין, ומי לא כבר קיבל שבת בעצם אמרת ברכו, ואז גם לדעת האומרים שבעצם תוספת שבת דרבנן, אז בו ודאי הוא כבר לא יכול, ואז כבר מי לא יכול לברך. וגם לעניין מתי הוא יכול לסיים את הסעודה, יש את הפוסקים מה שאומרים שאפשר לסיים, אפשר לסיים גם אפילו לפני הערב שבת, ככה שעדיין, פחות יותר עדיין כאילו בין השמשות, ויש כאלה שאומרים, צריך לסיים, מומלץ שעדיף לסיים עד הערב, ככה שבעצם יוצא שהוא אכל מההתחלה והוא סיים כבר בערב שבת, ואז סיים כבר בשבת עצמה.
0: אז למסקנת הדברים, הוא יכול לסיים את הסעודה אפילו לפני צאת הכוכבים? או שהוא צריך להאריך לאחרץ את הכוכבים?
3: יש אומרים, יש כאלה שפוסקים שאומרים שבעצם צריך... שלא חייב להאריך, ודאי לו שיכול לקצר. אבל לדעת, יש לך סוברים שבעצם צריך להמשיך לסעודה, כדי שבעצם שיתחיל בערב שבת ויסיים בשבת עצמה.
1: זאת אומרת, הרב מנצור, אתה אומר שלא חייבים לחצות את צאת הכוכבים בשביל החיוב, אפשר לסיים עוד קודם.
3: יש את המחמירים בזה שאומרים שצריך לסיים לפחות עד שבת עצמה.
0: למרות שאני חושב, הרב מנצור, שאם תוספת שבת דאורייתא, אז למה צריך בעצם להמשיך את הסעודה אחרי צאת הכוכבים? תוספת שבת דאורייתא, ואני כבר קיבלתי שבת. טוב, אני סיימתי לשאול, אם יש לכבודו מה להוסיף, הוא מוזמן.
1: יש לך עוד חצי דקה אם תרצה להוסיף, או שסיימת?
3: האמת היא, אני חושב, יש קצת קשר שגבי הגמרא מסוד פסחים עם רבי יוסי. רבי יוסי אומר בגמרא שמותר להולך ואוכל עד שתחשך. בעיקר פוסק בעצם המרן השולחן ערוך. עכשיו, כותבים הרשב"א והריטב"א, שלכתחילה לא כדאי לעשות את זה, כי פשוט זילות את השבת, שפשוט זילות בשבת, ובעצם לא כדאי לכתחילה לעשות כן, אבל בהראי אפשר. בהקראי אפשר.
1: תם הזמן, הרב משה מנצור, הרב בבקשה.
0: טוב, תשמע נתן, קודם כל, כמו ששמענו בשולחן ערוך בסימן ה-ס"ז סעיף ב' מבואר, שאדם יכול לקדש ולאכול מיד, למרות שהוא מגיע הביתה מבעוד יום, והמקור של זה בגמרא בברכות בדף כ"ז, מתפלל אדם של שבת בערב שבת, ואומר קידוש על הכוס. ככה הסכימו האחרונים, שלמרות שהקידוש של ליל שבת הוא מן התורה, אז לכאורה צריך להמתין שיהיה לילה, סומכים על דעת רוב הפוסקים שגם תוספת שבת דאורייתא, לכן אפשר לקדש. אפילו לסוברים שתוספת שבת דרבנן, כותב המורדכי, כיוון שעל כל פנים הוא יבוא לידי חיוב דאורייתא, לכן יש כאן ספק ספקה להקל, ככה כותב הבן איש חי בפרשת משפטים באות י' ג'. רק הבית יוסף כותב שלדעת הרמב״ם והטור אין בכלל מצוות תוספת שבת, ואז צריכים לדעת איך הם ינקטו להלכה בעניין הזה. על כל פנים, כותב מרן, טוב להחמיר, כמו שכותב בספר חסידים, שאם אדם סעד בליל שבת מבעוד יום, יאכל עוד כזית אחרי שיהיה לילה ודאי. נכון שתוספת שבת דאורייתא, אבל מסביר בספר תוספת שבת, כיוון שבגמרא בשבת בדף קי"ז למדו שלוש סעודות ממה שנאמר שלוש פעמים היום, יאכלו היום כי שבת היום לאדוני, היום לא תמצאו בשדה, אם כן כל השלוש סעודות צריכות להיות בשבת ממש. לכן צריך לאכול עוד כזית אחרי צאת הכוכבים. התז לא הסכים לחידוש של ספר חסידים, כי תוספת שבת דאורייתא, בפרט ששלוש סעודות הם דרבנן, הפסוק הוא רק אסמכתא, אז זו לא חובה מן הדין, אבל כותב מרן, טוב להחמיר. לסיכום, אפשר לקדש ולהתחיל את הסעודה אפילו מוקדם, לא חייבים לסיים את הסעודה אחרי צאת הכוכבים, אבל בהחלט טוב להחמיר ולאכול עוד כזית לחם אחרי צאת הכוכבים. חזק וברוך הרב משה מנצור, 8 נקודות על השאלה הזו.
1: ואנחנו ממשיכים לסבב האחרון של התוכנית הזו שמתקרבת לסיום.
5: תלמודו בידו עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
1: הגענו לסבב האחרון של התוכנית הזו הרב, ואולי במובן מסוים זה החלק האהוב עליי, אולי על רבים נוספים, כי יש משהו ייחודי שזה נקרא הסבב של שאלת מרן בקולו.
0: נכון מאוד, זו כבר השנה השמינית, ואנחנו בכל שנה בחלק הזה של התוכנית שומעים את שאלת מרן בקולו הטהור. הרבנים המתמודדים משיבים לנו על השאלה הזו בכתב, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, והם גם מקבלים ניקוד על התשובה שלהם בכתב עד
1: 10 נקודות.
0: ואני מציע שנשמע יחד את שאלת מרן.
1: הנה שאלתו של מרן בקולו הוא.
7: הרמב״ם משווה בין הקדוש של הלילה ובין הקדוש של היום. כמו שהקדוש של הלילה עשו לו טעום שום טיפה, שום דבר לפני הקדוש, כך גם כן קדוש של היום, של הבוקר, של שחרית. עשו לו טעום שום דבר לפני שעשית הקדוש. אדם הולך למשל לפעמים, יש עד עכשיו בתכנסת כאלה, אם יש חתן, הוא מזמין את הקהל שיבוא לבית שלו, עשו שם הקדוש. ולא כל אחד טועם שם שיעור של סעודה. קדוש של כל סעודה, זה שיעור כזית, לא אוכל כזית, לא כל אחד אוכל כזית. הוא קיים מעט סוכריות, או שותה מעט טמפו, שותה מעט קולה. בשביל להגיד לו לחיים, בשביל לדבר, בשביל להביא הבן או החתן. לא, לא כולם אוכלים שם. וזה הקדוש של החיור במקום סעודה. אם אין סעודה, הקדוש לא שווה כלום, כמו שלא קדש. איך יכולים לטעום לפני זה?
1: בקולו הוא הרב, אגב, אני מזהה שזה לא מהשנים האחרונות.
0: נכון, זה לא מהשנים האחרונות, ושואל מרן זכר צדיק לברכה, שאלה באמת מצויה. הוא שואל לפי המנהג שהיה מקובל בזמנו, בשבת חתן או אבי הבן, שהוא מזמין את כל המתפללים אליו הביתה לקידוש. אבל היום זה יכול להיות גם בבית הכנסת. זה מקובל מאוד בבית הכנסת. עורכים קידוש אחרי התפילה, לכבוד שמחה או הזכרה או הילולה. כולם מתגודדים סביב השולחן. אנחנו יודעים איך שזה נראה. ולא תמיד יש מזונות עבור כל אחד מהמשתתפים. אוכלים דגים חיים או ביצים או פירות וכל מיני מגדנות, אבל כדי לצאת ידי חובת קידוש, מוכרחים לאכול כזית מזונות. דווקא כזית עוגה. זה יכול להיות גם קוגל. אז על מה באמת סומכים במצב הזה לאכול בקידוש בלי לאכול כזית מיני מזונות? זו שאלת מרן, הרבנים המתמודדים ישיבו בכתב.
1: אז הרבנים המתמודדים, הרב עידן חיים, הרב עמוס סבן, הרב אסף מחלה והרב משה מנצור, אתם יוצאים עכשיו מהאולפן לתוך חדר סגור, צריך לומר, נטולי ספרים לחלוטין, כותבים את התשובה שלכם ומגישים אותה אלינו. אנחנו כאן נצא להפוגה קלה של צלילים, ולאחר מכן נשוב הרב עם התשובה המלאה.

0: איזה צלילים מיוחדים לכבודו של מרן הרב, צריך לומר, כל תוכנית נשתדל ממש להשמיע התנחתה מוסיקלית בהקשר הזה של מרן זכר צדיק לברכה. לא רק התורה תהיה,
1: הבוחר בשירי זמרה,
0: לא רק התורה, לא רק מתורתו של מרן, אלא גם הצלילים שקשורים.
1: טוב,
0: עכשיו התשובה הרב, הרבנים המתמודדים עדיין יושבים וכותבים, מה התשובה?
1: טוב, שמענו את שאלת מרן בעניין קידוש שנערך בבית הכנסת אחרי התפילה בשבת בבוקר, ולא תמיד יש שם מיני מזונות כדי לאכול מהם כזית ולקיים קידוש במקום סעודה. על מה בכל זאת אפשר לסמוך? אז מרן כותב כמה צדדים להקל בעניין הזה. קודם כל צריכים להזכיר, זה שקידש על היין, אם הוא שתה רביעית יין או מיץ ענבים, כמובן שהוא יצא את החובה של קידוש במקום סעודה, הרי זה מבואר בסימן השן ג' סעיפי, שרביעית יין או מיץ ענבים נחשבת לקידוש במקום סעודה. גם המשתתפים בקידוש, מי ששתה רביעית, למרות שזו לא חובה, הטעימה של השומעים היא רק לחיבוב מצווה, אבל מי ששתה רביעית ודאי קיים קידוש במקום סעודה, והוא יכול לאכול עכשיו מה שהוא רוצה. אבל מעבר לזה, אמנם הרמב״ם סובר שגם בקידוש היום אסור לטעום לפני קידוש, כמו בקידוש הלילה, ככה פוסק השולחן ערוך בסימן רשפ"ט סעיף א', אבל זה לא מוסכם. דעת הראב"ד והמאירי ועוד ראשונים, שכל האיסור לאכול בלי קידוש הוא רק בלילה. ביום מותר לאכול בלי קידוש. מעבר לזה, יש סברה של הגאון רבי יעקב קולי בספר מעם לועז, שים לב נתן לסברה הזו. כיוון שהמקדש שתה רביעית יין וכיוון להוציא את כולם ידי חובה, זה נחשב עבור כל השומעים כקידוש במקום סעודה, אפילו שהם לא טעמו מהיין. יש לזה הוכחה מדברי רב נתונאי גאון, הסכימו לזה כמה אחרונים, וזה במיוחד בקידוש של היום שהוא די רבנן, ושיש כמה ראשונים שסוברים שמותר לאכול ביום לפני הקידוש, לכן הסברות הללו מצטרפות, שהמקלים יש להם על מה שיסמוכו לאכול באותם קידושים, אפילו שאין שם מיני מזונות, על סמך הרביעית יין ששתה המקדש, אבל הצנועים מושכים את ידיהם, כך כותב מרן, ובכל מקרה מי שמקל בזה, כשהוא חוזר לבית, הוא ודאי צריך לקדש שוב, לברך בו פרי הגפן, ולקיים קידוש במקום סעודה, כדת וכהלכה. זו תשובה שכתב מרן לפני 80 שנה,
0: וואו.
1: בשנת תש"ו, ביביע עומר חלק ב' בסימן י"ט, והיא נתפסה גם בחזון עובדיה שבת חלק ב'. חזק וברוך לרבנים המתמודדים, אנחנו נקרא ונלמד את התשובות שלהם, שמן הסתם מנומקות ובהירות, וכמובן נעניק ציון בהתאם לתשובות.
0: בהחלט, את כל זה נשקלל בהמשך הרב. אנחנו כאן מסיימים את התוכנית הזו, תלמודו בידו, התוכנית הראשונה בעונה השמינית. אנחנו נהיה כאן בכל ערב בשעה הזו. תודה רבה לך, כבוד הרב יעקב סיני. ניפגש כאן גם מחר ונכיר עוד ארבעה רבנים.
1: תודה רבה, נתן היקר, להתראות מחר.

0: ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 10, הנה החדשות. מפקד פיקוד המרכז האמריקני סנטקום, אדמירל ברד קופר, המליץ להפסיק את מערכת ההפצצות באזור מצר רומוז, כיוון שיעילותה מוצתה. כך פרסם אתר אקסיוס האמריקני מפני שני גורמים, שלטענתם קופר ציין כי יעדי ההפצצה היהודיים מוצו ברובם, וכי ללא החלטה לחזור לפעולות לחימה בהיקף רחב, אין טעם להמשיך במסע ההפצצות של השבועיים האחרונים. ראש הממשלה נתניהו העריך בראיון לרשת פוקס ניוז האמריקנית כי המלחמה תגיע לסיומה עם נפילת המשטר באיראן. נתניהו הביע תמיכה בנשיא ארצות הברית טראמפ ובמדיניותו מול טהרן, וגם שיגר אזהרה לאיראן מפני תקיפה נוספת של ישראל. אם איראן תתקוף את ישראל, זאת תהיה טעות קשה מאוד מצידם. תגובת ישראל תהיה עוצמתית מאוד, דברי נתניהו. צהל ממשיך לנקוט בצעדים מוגברים על מנת למנוע הסלמה נוספת לאחר גל הפיגועים בשבוע שעבר ביהודה ושומרון. כתבנו מנדר אצל מוסריק, במהלך סוף השבוע האחרון ביצעו כוחותינו מבצע התקפי נרחב במאות מוקדים ברחבי יהודה ושומרון, שבמסגרתו נעצרו יותר מ-130 מחבלים מבוקשים ותוחקרו מאות חשודים. במקביל למאמץ הסיכול, כוחות צהל באוגדת יהודה ושומרון נקטו שורת צעדי הגנה נרחבים. הפריימריז, הבחירות הפנימיות במפלגת הציונות הדתית, הערב הוכרזו התוצאות הרשמיות. למקום הראשון הגיעה השרה אורית סטרוק, אחריה חברי הכנסת שמחה רוטמן, צובי סוכות, בהמשך הרשימה אוהד טל ועומר רחמים. יושב ראש הציונות הדתית, השר סמוטריץ', נשא דברים באירוע הכרזת התוצאות ואמר, הימין והמחנה הלאומי נמצאים בתרדמת שמזכירה את בחירות 92 ערב הסכמי אוסלו הארורים, כהגדרתו. אם גדי איזנקוט יהיה ראש הממשלה, הוא יהרוס את כל מה שעשינו ביהודה ושומרון, ואם שותפיו לשמאל יחזור לנתיב אוסלו להקמת מדינה פלסטינית, הזהיר סמוטריץ'. ילדה כבת 7 שרחפה על קורקינט גלגליים נפצעה באורח בינוני מפגיעת אוטובוס בבני ברק. צוות מגן דוד אדום טיפל בה ובינה אותה לבית החולים בילינסון בפתח תקווה. התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: בידיעות החום הלילה, מעט נמוכות מן הרגיל, העונה מחר יחול עלייה בטמפרטורות, בימים שלישי ורביעי יוסיף להתחמם ותורגש ההכבדה בעומס החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אלה החדשות, בצוות אורי כהן.

קול ברמה 104.3 FM. הקמפ עם דודי איינורן ויהודה אהרוני.

0: קמפ.
1: וואו, וואו, טוב, טוב, טוב, אני לא שומע את עצמי, אבל וואו, שגרה מבורכת. כמה זמן שלא היינו כאן, יואו, יואו, אהרוני ודודי, יואו, מעולה, מעולה, מעולה.
0: ככה לא ראיתי אותך.
1: נון, נון, זה נון, בסדר, מעכשיו הוא נון.
0: א' קוף, אל תגיד גם זה, תגיד א' קוף במקום קף, כאילו, אתה מבין?
1: נון, נגמר האירוע.
0: לא, שלא חשבו שזה מהחקירה, מתאיר עד, זה לא משנה. בקיצור,
1: שלומך, שלומך.
0: שלומי מצוין, לא ראיתי אותך מעל חודש, רצית לספר לי מה קורה איתך וזה, אמרתי לך, אל תספר. נחכה לעשר, בדיוק, נשמע איך עבר עליך החודש האחרון. וואי, לא ראיתי אותך מלא זמן, ממש התגעגעתי, אבל אנחנו פה מדי ערב 10 עד 12,
1: נשלים בשלושת השבועות הקרובים.
0: פערים, הקמפ של בין הזמנים, כל ערב בשעה 10, עם הרבה מצב רוח, מוזיקה טובה, חידונים, המון
1: וכמו
0: פרסים,
1: וכמו שאנחנו אוהבים לומר,
0: וצולמן אחד.
1: יפה מאוד, שידריך אותנו קצון ללא רואה, וישר אל התאום. אבל באמת, אגב, אני לא אשכח שפעם אחת הוא היה פה איתנו גם, והוא הבטיח לנו איזה סיור בבית שלו, ליד הבית שלו, משהו בערים.
0: נכון, גם הבטיח
1: שהביא
0: חלות, בנוף הגליל, מלא הבטחות.
1: הכל, כן, יפה.
0: הוא רק בא להתקן אותי שמחר הוא כבר הולך ב-11, כאילו הוא מחליט מתי הוא הולך. הוא לא קולט שאנחנו מחליטים מתי הוא הולך.
1: טוב, אז שלום לכם, מאזינים יקרים, מה שלומכם?
0: תספר לנו קצת מה קורה איתך פה במהלך היום.
1: כן, לחלוטין. טוב, מאזינים, מה שלומכם, מה קורה, איך אתם? אנחנו כאן לשעתיים תמימות שלא היו תמימות בכלל איתכם ביחד. מאזינים יקרים שלנו, אתם גם תעלו כאן לשידור, תיקחו חלק אינטגרלי בתוכנית שלנו. הולך להיות המון אנרגיות, מצב רוח וכיף אדיר. 072-3355-921. אם אתם תקישו את המספר הזה, אתם תוכלו להגיע הישר אלינו. למה לא? מה, השתנה המספר?
0: בטח, יש מספר חדש, סובב את הראש.
1: אני לא הולך אבל לסובב את הראש כל פעם בשביל להקריא את המספר.
0: תרשום אותו עכשיו מולך, 079-9-800-921. בחודש הזה שאנחנו לא היינו פה, המאזינים כבר הספיקו ללמוד את המספר החדש.
1: איי, ואני כל כך בפיגור, לא נעים. טוב, אז 079-9-800-921. 079-9-800-921. איתכם כאמור עד השעה 12, אהרוני ודודי כאן איתכם בתוכנית קמפ מבהילה.
0: מבין על הרעיין.
1: כן, נהיה עם אנרגיות סי. הרבה מאוד אורחים, אייטמים מעניינים, כיף גדול, אווירה ואנרגיה. אבל קודם כל, בואו נפתח בהודעה, בשירה, באנרגיות, בשמחה, כאן באולפן. הנה זה בא. הנה, הנה, הנה.

0: נודה לך מרדכי בן דוד, פותח את בין הזמנים הזה כאן את התוכנית שלנו, הקמפ, אהרוני ודודי כאן איתכם לשעתיים תמימות שלא יהיו תמימות בכלל. טוב, דודי, אז אנחנו רוצים שהמאזינים יקחו כאן חלק וחלק גדול, אז בוא ספר להם מה הם צריכים לעשות ואיך כדי לבוא ובאמת לקחת חלק, ומה שאומר שמשם ניקח אותם לסיבוב קטן וטיול בחדר הפרסים שלנו, הוא משם. הם יצאו בידיים לא רכות בכלל, כן.
1: אתה בעל תקן המדריך כמובן.
0: לחלוטין.
1: אז כן, אנחנו פתחנו כבר קווים, נכון? פתחנו קווים, אז אנחנו נשחק כרגע טריוויות ככה, שאלות טריוויות בכיף, בנחת, אחרי זה יהיו עוד משחקים. מאזין עולה והוא בוחר שלוש אופציות. מה הוא רוצה שנשאל אותו? האם בנושא מוזיקה? האם בנושא ערים, טיולים, אתרים בישראל?
0: או ישיבות, עולם הישיבות. עולם הישיבות, מוכר לכולנו.
1: שנמצא במצב לא פשוט בכלל. אם זה ישיבות, או ראשי ישיבות, או אדמורים, או קברי צדיקים.
0: יפה, אז
1: יש לכם אופציות לבחור.
0: ממש נהניתי מזה, אתה יודע, כי יכלת לבוא ולהגיד, שבוע ראשון אנחנו נעשה ככה, שבוע שני ככה.
1: לא, אני נותן פה בחירה.
0: ואתה נותן בעצם אופציה, בוא נחזור על האופציות. יש לנו את משחק הטריוויה שלנו, בו אתם משתתפים המאזינים העיקרים שלנו, זה יכול להיות מוזיקה, זה יכול להיות ערים ואתרים בארץ, היכן טיילתם ומתי, רבנים וישיבות, זה כולל גם אדמורים, עולם החסידות, הליטאים ועוד ועוד, גם הספרדים, נכון, לחלוטין, כולם יהיו כאן. אז אם אתם טובים באחד מהדברים האלה, חייגו אלינו ל-079-800-921. 079-800-921. 099-800-921. 079-800-921. ואתם תיקחו כאן.

0: בטיחות בדרכים. שים לב לנתון המדהיג, יהודה. בשנתיים האחרונות במהלך החופש הגדול בלבד, 24 ילדים ובני נוער נהרגו.
1: כ-200 נפצעו קשה. כן, שימרו על עצמכם, אנחנו יודעים לאירועים האלה לא פעם. אתה יודע, תמיד אמרנו כי בחורי ישיבות, נו, מה הבעיה לאבד בשטח?
0: ימצאו אותנו, זה חלק מהחוויה.
1: בהחלט. אז לא, ושימרו על עצמכם, אתם לא הולכים למסלול בלי שאתם יודעים את הסוף שלו, איך הוא אמור ללכת, לאן הוא אמור להגיע עם מישהו שבאמת מתמצא בדרך. מה עוד נזכיר? שתייה.
0: קובעים מראש נקודת עצירה במקומות בטוחים, כמו תחנת דלק וחניונים.
1: מבוגר אחראי.
0: מפעילים אפליקציית ניווט לפני שמתחילים לנסוע
1: ושנוסעים, ולא מתעסקים בנייד. נכון, ושנוסעים כולם חגורים, מבוגרים בחגורות, ילדים במושב הבטיחות, המתאים להם, בוסטר וכאלה. מה עוד עושים?
0: רכיבה על כלים חשמליים מתפשטת והופכת נפוצה יותר גם בקרב ילדים ובני נוער בציבור החרדי. 9 ילדים נהרגו לא עלינו מאופניים חשמליים, אז שימו לב גם במקרה הזה. רכיבה על אופניים חשמליים וקורקינטים רק מגיל 16 ולבעלי היתר רכיבה.
1: נכון, עוד ועוד כללים, כמו למשל לא עוצרים בשולי הדרך אף פעם, אלא אם כן אין ברירה, SOS, מקרה חירום שאינו מאפשר את המשך הנסיעה. כל אלו ועוד לטובת ביטחונכם, ונשמרתם עוד לנפשותכם, זה לא רק בימי שגרה, גם בחופש הגדול ובעיקר, אז שימרו על עצמכם, מאזינים יקרים. טוב! אז כן, כפי שציינו, אתם יכולים ומוזמנים ונשמח לארח אתכם כאן בתוכנית שלנו, בקמפ שלנו, אהרוני ודודי, עם מספר הטלפון הנ"ל 0799-800-921 למשחקי הטריוויה שלנו. בהמשך יהיה לנו סינגל יומי, כל זמר שמוציא בעת הזו, ויש רבים שכאלה, צריך לומר. מישהו אמר לי שהקיץ, דודי, הוא בית כברות לשירים. תסכימו איתי כאן באולפן?
0: מה זאת אומרת?
1: בית כברות לשירים. זאת אומרת, מי שמוציא בעת הזו, הרי עוד דקה גם אלול, ואז נכנסים למחוזות אלול, השירים המוכרים, הידועים, הנוסטלגיים.
0: אתה אומר חיי המדף שלו לא ארוכים?
1: לא יודע, ככה מי שאתה לי ממש אתמול.
0: זה הזמן. מצד אחד, תשמע, מצד אחד זה הזמן, כי יש שלושה שבועות של הפסקה.
1: ויש לך את חנוכה, ויש לך את כל הזמן חורף, שהוא הזמן לדעתי ארוך ביותר.
0: אבל בגלל שיש את השלושה שבועות הפסקה של שלושת השבועות, אז פתאום נהיה אינפלציה של שירים, אתה יודע, כל כמה דקות
1: יוצא שיר. האולפנים ממשיכים לעבוד, העיבודים.
0: אנחנו גם במהלכה שעתיים כל יום נעלה פה זמר, ננסה לדוג זמרים ככה בין המנה הראשונה לשנייה בחדר מלכות, ולדבר איתם על השיר שהם הוציאו. גם היום יהיה לנו כזה שיר חדש שיצא היום.
1: יהיה לנו גם אייטם מעניין.
0: נכון, במהלך ימי בין הזמנים, כל יום נערך פה מישהו שהוא קשור לחופש. אתה יודע, פעם איזה מוכר ארטיקים, פעם מציל בים, כל יום יהיה פה אורח, ואולי כבר תכף נדבר איתו, כן. אחרי הפרסומות,
1: לחלוטין,
0: אפשר, אתה רוצה עכשיו לדבר איתו?
1: יש לנו זמן? אם יש לנו זמן, כן, יש לנו, נכון, יש לנו עוד כמה זמן? 7 דקות? 7 דקות? תגיד לי, בערך. נכון?
0: מה, 7 דקות לפרסומות?
1: כן.
0: אתה רוצה שניצא כבר?
1: לא, לא, חס שלום, אנחנו פה, אנחנו איתם, אנחנו שמחים להיות, בכלל לא רוצה לצאת, אני רק אומר, אם אתה שואל אותי אם לחייג, התשובה היא מבחינתי לחלוטין כן. בואו נספר להם בינתיים שאנחנו מחפשים ככה את המספר של אותו האייטם. מה עוד הולך להיות לנו כאן בשעתיים התמימות הללו שלא יהיו תמימות בכלל? טוב,
0: שני, אני רוצה שני בחורים, כן. כל יום, שני בחורים מישיבות שונות, כל אחד בוחן את השני על הישיבה שלו. זאת אומרת,
1: אבל מה זאת אומרת? רגע, אתה נגיד אתה כל תארי, אני וולפסה. כל תארי,
0: אני וולפסה. ואני שואל אותך...
1: עכשיו, אתה שואל אותי מי הראשי ושוין, אבל לאן זה עוד יכול להתקדם?
0: איפה הישיבה שלנו נמצאת, כמה בחורים, מתי נוסדה, מי שמצליח לענות יותר שאלות, הוא המנצח, פשוט וקל.
1: הבנתי, אז כמה אתם מרים ומעורים בעולם הישיבות?
0: שנה שעברה היה לי פה זוג ממש, זה היה מרתק, כי זה היה אחד איפונוביץ' ואחד ממרכז הרב.
1: היה איתנו ביחד.
0: אתה היית איתי. יכול להיות זה היה לפני שנתיים אולי. זה היה שילוב מעניין, אז גם עכשיו אנחנו רוצים לשמוע ככה בחורי ישיבות שאתה יודע, הם בדרך כלל נפגשים רק בכלא 10, אז בוא נראה...
1: כמה הם מכירים, יודעים, מכירים.
0: אולי הם עשו היכרות כבר בכלא, ואז הם מכירים אחד השני טוב.
1: אז חייגו אלינו גם אתם, בחורי הישיבות, כבוד אולנו לערך אתכם כאן, 07-99-800-921, 07-99-800-921.
0: בכללי, אני מנסה לצ'פר כמה שיותר את בחורי הישיבות.

0: חלוטין, תמיד, אתה יודע שלא מזמן ככה, אני, אתה יודע, אני הולך לסקר את ההפגנות ו... יצא לי להכיר, יצא לי להכיר אחד המפגינים שהוא לא רק מפגין, הוא גם יפה, והוא גם נקרא לזה התומכים הנלווים, והוא גם מארגן קצת, זאת אומרת הוא לא רק ידו בכל, והוא מאיפה ואיפה בדיוק בכביש 4 או שלא כביש 4 או זה, הוא יודע. ואז נגמרה העצרת, זאת אומרת מ-5 עד 7 זה היה, ואז אני רואה אותו כאילו הולך לידי, כמובן כולנו הולכים לרכבים, ואז הוא מגיע לרכב, הוא מתניע, הוא אומר לי, מה זה הפקקים האלה? תגיד לי, מה זה המדינה הזו? אמיתי לגמרי.
1: הוא בעצם גורם לפקקים.
0: אני הסתכלתי עליו, דודי, אני הסתכלתי עליו, הייתי בשוק! כאילו, זה הפקק שהוא עשה, עדיין אנשים שמנסים, אתה יודע, אחרי 3 שעות שעומדים בכביש, להבין מי נגד מי מה קורה. והוא אומר לי, אמיתי, אמיתי, הוא אומר לי, טוב נו, מה זה הפקקים האלה עכשיו? מה, אני חייב להגיע, נו, אמרו ויחזור, לא? מה?
1: אתה יודע, בתשעת הימים היה הפגנה, אם אתה היית?
0: איפה לא, דודי, נו.
1: איפה לא. ואז כזה, פגשתי את אורי צייטלין, ואמרתי לו כזה בצחוק, שהמשטרה הודיעה שהיא מתחשבת במפגינים, והיא תשפריץ את הבוע שבר עבר, אתה יודע, כסרו התקלח בתשעת הימים. אז הוא אומר לי, אתה אומר את זה כבדיחה, אבל הרב צבי פרידמן הורה ש... שבתשעת הימים הם יכולים להתקלח אחרי ההפגנה, כי זה ממש כאילו נמות ולא.
0: כן, וראינו את זה בפועל, כן, שתשמע, מסרו
1: את נפשם, ועדיין לא התקלחו גם אחרי.
0: טוב, דודי. בכל אופן, אנחנו כאן מנסים לשמור על שגרה, אירועים מפה, אירועים משם, קצת לחץ, העיניים נשואות גם לאיראן ועוד ועוד, בחירות לפנינו, מה קורה בחוות, מה קורה בחוות, איזה בשורות קשות, איזה דברים, איזה מרות. טוב, אנחנו עם כל, נקרא לזה שגרה, עד כמה שניתן לומר, רק בישראל, מה שנקרא.
1: ועם כל האירוע הזה, גם יש בין הזמנים.
0: בדיוק.
1: תוך כדי.
0: כן.
1: אז שמרו על עצמכם, כמה
0: שיותר. לחלוטין, כמו שציינו איך קודם לכן. טוב, יש לנו מאזינים.
1: יש לנו מאזינים, אבל נראה לי כבר צריך לצאת לפרסומות, לא?
0: בואי.
1: אפשר? מה, פרסומות? מה זאת אומרת ככה?
0: זה כן או לא, אתה צריך לה...
1: שים לנו אנדר ברקע, דבר ראשון.
0: כן.
2: מיד נשוב להקמפ עם דודי איינורן ויהודה ארוני.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. אברהם פריד מגיע למופע הקיץ הגדול בנתניה. מיטב הלעיתים מכל הזמנים. יום שני, יום ג' במנחם אב, 27 ביולי. פארק אגם החורף במעמד ראש העיר אב אסלמה. מנחה אלעזר פרץ. כרטיסים באתר טיקג'אק ובכוכבית 6565. נתראה בנתניה.
1: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
2: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים לבית.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.

0: אולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: האזינו לרב יגאל כהן.
2: תמון הנפלא שקוראים לו ושמרו, שיושם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה שירה בפתוחה בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
1: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: חוסכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה, כל שבוע מתנות שוות. חופשה משפחתית, תמי 4 שבת. שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: אברהם פריד מגיע למופע הקיץ הגדול בנתניה. מיטב הלעיתים מכל הזמנים. יום שני, יוד ג' במנחם אב, 27 ביולי. פארק אגם החורף במעמד ראש העיר אב אסלמה. מנחה אלעזר פרץ. כרטיסים באתר טיק ג'אק ובכוכבית 6565. נתראה בנתניה.
4: ו-120, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
6: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
7: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב, 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
3: אברהם פריד מגיע למופע הקיץ הגדול בנתניה. מיטב הלעיתים מכל הזמנים. יום שני, יוד ג' במנחם אב, 27 ביולי. פארק אגם החורף במעמד ראש העיר אב אסלמה. מנחה אלעזר פרץ. כרטיסים באתר טיק ג'אק ובכוכבית 6565. נתראה בנתניה.
8: בשבילך ובשבילי כל
3: ברמה. אתם מאזינים להקמפ עם דודי איינורן ויהודה אהרוני. אלוף הטריוויה של בין הזמנים.
9: אז מי אלוף הטריוויה שלנו היום? כאן שעה ראשונה איתכם בקמפ, אהרוני ודודי, עד השעה 12, וואו, אתם
10: על... יש לך געגועים לקמפים?
9: יש לי געגועים לקמפים? יש פה שאלה יפה. תשמע, היה לי קמפים מאוד יפים שהייתי בהם, והייתי חלק מהם, והייתי גם מהמארגנים שלהם. עת למדתי בישיבת בסמר לצורך העניין בבני ברק. היו לי ימים מאוד מאוד יפים, מה קרה לך?
10: כן.
9: כן, מה, היה קמפים, אני צריך לומר, כאן הכבוד הרוי והמגיע, היו קמפים מעניינים מאוד, היו לנו הפתעות מעניינות, היה כיף, היה אווירה, היו אנרגיות, כן, כן, כן.
10: אני השנה הראשונה שלא קראו לי לשום קמפ, לשפוט באף קמפ, אני לא יודע, או שהייתי כל כך גרוע...
9: או שאין קמפים.
10: או שאין שלא קמפים. הייתי כל כך גרוע, או שאין קמפים, או שהייתי גרוע.
9: דווקא לי התקשרו אליי איזו ישיבה,
10: אבל לא.
9: לדבר איתי, לא יודע מה יצא עם זה, אני אפילו או שאין, לא זוכר
10: כבר. אז אם יש ישיבות פנויות שרוצות, תוציאו את יהודה לאיזה קמפ.
9: לא, לא, לא, אתה התחלת על דבר. מה אתה רוצה?
10: לא, הם רוצים אותנו כצמד.
9: הכל, יכול להיות, נעבור לעשות להם קמפ. וואי, וואי, וואי, איזה ימים היו. טוב, אז אנחנו, כן, למשחק הטריוויה שלנו.
10: עשינו לנו בינתיים איזה אנדר ככה ברקע שיהיה לנו כיף. נאורה איתנו, נכון? נאורה?
11: שלום.
9: שלום נאורה, עם איכן, בן כמה?
11: מביתר אלית,
9: בן 16. בן 16 מביתר אלית, כמה אתה מבין? בעולם הישיבות, המוזיקה, אתרים בארץ. אתה חייב, חייב לשפר את הקו, אנחנו נעצור רגע.
10: בשביל לשפר את הקו הוא צריך לעבור מביתר לכיוון ירושלים.
11: עכשיו שומע אותי?
9: אני מקווה מאוד שכן. רגע, נגיד גם שלום למתמודדים.
10: לא, לא, לא, אין מתמודדים.
9: אחד אחד. בסדר גמור, מצוין, מעולה.
10: ידע כמה ניתן? 4?
9: בוא נעשה 3.
10: 3.
9: יום ראשון, 3, אנחנו בעבירה טובה כאן. מה תרצה שנשאל אותך על ישיבות, על מוזיקה, על ערים ואתרים בארץ? מה מעניין אותך? מה תחום הידע שלך בו אתה מתמצא ומרגיש בבית? מוזיקה. אז בוא נשאל אותך במוזיקה, בכיף גדול. הנה זה בא. תהיה חד, ערוך ומוכן, נבין כמה אתה יודע, מכיר וחי מוזיקה. אם תענה נכונה, גם תקבל פרס מאיתנו. רגע, בוא נראה את חדר הפרסים, האם הוא מוכן, ערוך לבואנו. שנייה אחת. רגע, רגע, רגע. הנה זה בא.
2: אם אפשר שאלות על דוד חפצדי, אני אשמח.
10: רק על דוד חפצדי, כן.
9: זה מעולה, זה פשוט מעולה.
10: יואו, אני לא מאמין שבדיוק היום לא כתבתי אף שאלה על דוד חפצדי. למה, אתה אוהב את דוד?
2: מאוד.
10: איזה עוד זמרים אתה אוהב?
2: אה?
10: איזה עוד זמרים אתה אוהב?
2: אליאב.
10: אליאב, וואי, גם על אליאב לא כתבנו אף שאלה.
2: משה דווק.
9: יפה, יפה, יפה. תן לי לנחש את הלא אשכנזי. טוב. אני רוצה להתחיל כבר בשאלה. דודי, שאלה אני, שאלה אתה בסדר. בואו נרוץ, יש עוד מאזינים. נראה כמה אתה מכיר, יודע, ער וחי ונושם מוזיקה. נתחיל בשאלה הראשונה. מי חיבר את הפיוט לך? דודי המושר בקבלת השבת. א', רבי שלמה אלקבץ, ב', רבי יוסף קארו, ג', ארי הקדוש.
2: ארי הקדוש.
9: אתה שואל, אומר, עונה, מה?
2: ארי הקדוש.
9: תודה רבה. אנחנו נאלץ להיפרד בית הזו, סליחה, אבל תודה שניסית, מעולה, מעולה, טוב.
10: נמשיך.
9: יואו, יואו, יואו, אבל דודי, זה לא ממש מוזיקה, זאת אומרת,
10: לא, זה קצת פיוטים, בגלל שהוא רצה חפצדי, אבל...
9: הבנתי, הבנתי. יפה, אתה ערוך לכל תרחיש.
10: בדיוק.
9: יפה מאוד. טוב, מי איתנו?
10: תליה איתנו.
8: שלום.
9: שלום, מאיכן אתם?
8: אשקלון.
9: מאשקלון. טוב, מה תרצו שנשאל אתכם? על עולם הישיבות אני מאמין שלא. מוזיקה. כולם פה אוהבים מוזיקה, איזה יופי. טוב, בסדר גמור. תן לי פה שאלות...
10: לא על פיוטים?
9: לא על פיוטים. יפה, הנה, הנה, הנה, יש לי, יש לי. טוב, מהו... שאלה מעולה, שאלה מעולה, מעולה, מעולה. מי יסד את מקהלת פרחי מיאמי? א', ירחמיאל ביגון. ב', ברוך לוין. ג', מונה רוזנבלום.
8: אחד.
9: ירחמיאל ביגון?
8: כן.
9: ואתם לחלוטין צודקים, אתם לחלוטין צודקים.
10: עבור איזה זמר כתב והלחין ישי ריבו את השיר כבת תחילה? א', גדל בז, בדודי דוד יוגי מלמוד החיישפים.
9: היא כבר ענתה, יפה מאוד. בואו נראה עוד שאלה אחרונה, ואם תענה נכונה, אנחנו הולכים לחדר הפרסים. וואו, וואו, וואו. טוב, איזה אלבום של בני פרידמן הפך ללאית, או יותר נכון שיר בתוך האלבום, בתקופת מבצע עמוד ענן, א', תאמו ראו, לחישות הלב, או יש תקווה?
8: יש תקווה.
9: ואת צודקת, יפה מאוד.
10: יש פה מקצועני.
9: טוב, אז קחו מאיתנו קודם כל ערכה של כלי כתיבה מתנת ביק. ההבדל בין טוב למצוין זה פשוט ביק. תחילת החופש הגדול. חכי רגע. הוא זמר מצוין להערך בשנת הלימודים הבאה כמיטב המסורת. אותו שנה חדשה, אז קחו לכם ציוד עבור ילדיכם. זה ככה מאיתנו במתנה. טוב, אנחנו ממשיכים
10: הלאה. אברהם.
9: אברהם, מה קורה? למה הערים שם? למה הערים שם?
11: למה
9: הערים שם? אני שומע את עצמי הרבה פעמים, לא יאללה. וואו, יאו, דודי, אתה שומע מה קורה לקו?
10: כן, איזה כיף.
9: שפרו קוויכם, שפרו מעשיכם. אלול.
11: ערב טוב, דודי, ערב טוב, יהודה, מה נשמע?
9: שלום, שלום, מעניינים. אתה חייב להנמיך את הרדיו אצלך, או להוריד אותנו מדיבורית, או כל דבר כזה או אחר שעושה הד בחדר, כי אנחנו שומעים עצמנו פעם, פעמיים ושלוש.
11: עכשיו טוב?
9: מקווה. טוב, טיפה השתפר, עדיין אני שומע כאילו דיסטורשן כזה, אני עדיין שומע את השינים ואת הריישים ואת ה... כן. יפה, הנה, השתפר. טוב, אתה שומע אותנו אבל?
11: כן, מצוין.
9: יפה, מאיכן אתם?
11: חולון.
9: מחולון, דודי חולון גם שומעים אותנו, יפה, תוסיף לרשימה. כמה אתם ערים, מכירים את עולם הישיבות, עולם המוזיקה, או בכלל ערים ואתרים בארץ כאלו ואחרים שעכשיו לבטח המוסים לעייפה? בוא נלך על עולם הישיבות, מדהים. יפה, הראשון להיום והראשון בכלל בתוכנית. טוב, השיר בשלטון הכופרים, סתם.
10: הולחן על ידי.
9: בוא נתחיל את זה מההתחלה, הוא ברצינות. מי יסד את ישיבת ולוז'ין, המכונה הם הישיבות לא פחות, רבי יצחק מוולוז'ין, רב חיים מוולוז'ין, הנציב מוולוז'ין, או רב איצלה מוולוז'ין?
11: רב חיים מוולוז'ין.
9: תודה רבה. מי סגר, כן, דודי?
10: איכן קבור רבן איש חי, רבי יוסף חיים, א' בבגדד, בית ירושלים או ג' תבריה.
11: בגדד. הר הזיתים זה לא, זה הציון שלו, אבל הוא קבור בבגדד.
9: אוי, אני אוהב את זה, מצוין. מי סגר את ישיבת ולוז'ין בשנת תף ריש נון ב'? א' הנאצים, ב' השלטון הרוסי, או הוא בכלל השלטון הקומוניסטי.
11: נפתלי צבי יהודה ברלין. הנציב.
9: מי?
11: הנציב.
10: לא, עוד פעם תשאל אותו.
9: אני שאלתי מי סגר את ישיבת ולוז'ין.
10: מי סגר, לא מי פתח.
9: מי סגר את ישיבת ולוז'ין?
11: מה האופציות?
9: הנאצים, השלטון הרוסי, או השלטון הקומוניסטי.
10: וואי, שאלה קשה.
11: השלטון הרוסי.
9: השלטון הרוסי, ואתה צודק, יפה מאוד.
10: יפה מאוד.
9: יש לנו שלוש תשובות.
11: לא, כשאמרתי מי פתח, אני יודע, גולבלתי.
9: נכון, ואתה כבר היית על זה שאתה יודע את התשובה אחת, לא הקשבת להמשך השאלה. טוב, אז תן לנו לתת לך, קודם כל, ניתן לו, איפה אתה אמרת שאתה גר? בחולון?
10: בחולון, כן.
9: בחולון. מצוין, אז ניתן לו כרטיס לפארק המים גלי הדר רחוב דוד רמז, 96 ראשון לציון.
10: תפנק אותו כרטיס זוגי כמובן.
9: כן, יאללה, מעולה. מחר, כך כרטיס זוגי, זה קורה מחר, לך והתפנק לך, יש שם בריכות שחייה מגלשות מים, מרחבי דשא ענקים וכיף גדול, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון, לך והתפנק לך טוב.
10: הוא מגיע לשם ואומר את השם שלו, וזהו, והוא נכנס.
9: תשמע, לא פשוט, האיש שולט. אני שולט, אני חושב שבא לי כזאת פינה של אנקדוטה על עולם הישיבות, משהו שאולי לא ידענו.
10: מישהו ייתן
9: לנו, לא ההפך, שהמאזינים יהיו המבינים. זאת אומרת, הוא מתקשר לתת לנו איזה משהו שלא ידענו על עולם הישיבות, סלש, ישיבת ולוז'ין, כך וכך, וידעתם ש...
10: נסגר, נפתח, כמו זה, כי...
9: כן, לאו דווקא עכשווי, אתה יודע גם מההיסטוריה. זה יכול להיות מעניין ויפה ולהשאיר את הידע. טוב, מה הכי מצחיק? דבר על עולם הישיבות עם הצ'אט. כי קורא לי, אתה יודע, מתוקף התפקיד, לפני שאתה ניגש וזה, ושאלות קצת, אתה מדבר עם הצ'אט ומה שהוא יודע ולא יודע, והוא חושב שהוא יודע, ואיזה ביטחון הוא מדבר. טוב, מעניין.
10: אביגיל איתנו.
9: אביגיל, שלום.
12: שלום.
9: מאיכן?
12: מאלעד.
9: מאלעד, מעולה. טוב, במה אתם מעוניינים שנשאל אתכם? מוזיקה, אתרים בארץ, רבנים, ישיבות, אדמו"רים?
12: מוזיקה.
9: מוזיקה? מוזיקה זה טוב, מוזיקה זה מעולה.

0: טוב, יש לנו שאלה יחסית שאלות אקטואליות. אגב, שאלות יפות, דודי. שאלות יפות, אני עובר פה על כמה מהן והן יפות. טוב, איזה אלבום הביא לחיים ישראל את פריצתו הגדולה בשנת 2001? א', שערי רצון, ב', ממעמקים, או ג', סיפור חיי?
1: ב'.
0: את שואלת, אומרת, עונה?
1: עונה.
0: עונה, ב', מעולה. אגב, אני אספר לך שבשבת האחרונה הייתי עם חיים, והוא ישב איתי באיזה קידיש, וברוב תמימותי אני רואה שהוא מגיש לי קרקר, והוא חפן את הקרקר במטבוח שם, שאני, כן, אשכנזי בור שכמוני, חשב שזה מטבוחה.
2: שזה מתוק.
0: אני בביטחון פותח את הפה ומכניס... לא, את הקרקר שלו, הוא הביא לי, הוא הכין.
2: מסתבר שזה הסחוג
0: תימני מראשיים. תקשיב טוב, רצתי ברחובות פתח תקווה עם פה פעור.
2: עם מטף בפה.
0: אתה לא מבין מה קרה לי. כן, זה חיים, ממש בשבת האחרונה. טוב, שאלה שנייה.
2: מהו שם האלבום הבכורה של מורדי שפירו? א', מחר, ב', כל הדרך, או ג', מוזיקה.
1: מחר?
2: לא, חוץ משתעני היום, לא סתם. לא, לצערי לא.
0: אוי, אוי.
2: אוי, ניתן לה עוד שאלה?
0: אפשר, לדעתי אפשר. כן, יום ראשון, הקמפ שלנו, זה קמפ, זה לא שגרה. טוב, אני אתן. איכן גדל ישי ריבו עד שעלה ארצה בגיל 8.5? א', באנטוורפן, ג', ב', בפריז, או בכלל במרסיי? ואת שוב טועה, אנחנו מתנצלים על זה. תודה רבה בכל אופן שלקחתם חלק, התקשרתם, תזמנתם, אבל כן, התשובה לא נכונה, זו התשובה השנייה. חבל חבל. טוב, אנחנו רצים מעלה, יש לנו עוד מאזינים, נוכל לקבל עוד, מה, פרסומות, פה דורכים עלינו.
2: פרסומות, והנה, אני רואה כבר את האורח שלנו פה מעבר לדלת, כבר נכנס לאולפן.
0: למה יש לו קרטון כזה ביד?
2: יש לו כיסא, הוא הולך עם כיסא ביד, קרטון של ארטיקים, מה יש לו שם?
0: כן, ומה?
2: אל תפתח לו, אל תפתח לו בינתיים.
0: מה זה הצרור מפתחות הזה?
2: אני לא יודע, הוא הולך כמו שיינין.
0: וואי, מה זה? מה הוא עושה? מה הוא עושה? מה, ביטול על הפרסומות?
2: אין פרסומות?
0: בסדר, אני לא יודע מה קורה פה באולפן, יש פה, איך קוראים לזה?
2: פנטומימה.
0: שעושים, כן. טוב, אז פרסומות, מיד שווים.
3: מיד נשוב להקמפ עם דודי איינורן ויהודה אהרוני.
4: בשבילך ובשבילי, כל
3: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
6: חכם.
7: אינווי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.

0: קישי עודי התקווה, רוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
3: מייבל, מייבל, גן אירועים. עכשיו, 03-677-7772.
4: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
5: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
6: האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
7: קוראים לזה ושם הוא, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה. אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
6: כן.
7: רוצים ברכה לכל מי שיתרום.
6: שבא. חייגו כעת 0537-580-0058 0537-580-0548
8: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחפת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקי, בסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
9: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
10: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: פשי, השתדרקת.
13: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
14: הקיץ כאן, הכל מוכן. קמפיין כזה קורה רק פעם בשנה.
15: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. מטרנה מאדרין 700 גרם, שתי יחידות, רק ב-100 שקלים. נקליקיות אוף 400 גרם, רק ב-9 שקלים ו-90. חומוס צבר 700 גרם, רק ב-10 שקלים. שוקולד פרה, קראנץ' 100 גרם, אליט, שתי חפיסות, רק ב-12 שקלים ו-90. חיתולי בייביסיטר, 4 חבילות, רק ב-100 שקלים. מנגל חד פעמי, הנמל, רק ב-10 שקלים, ועוד מגוון מצעים שווים. רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
14: נתיב החסד ובר כל טוב מהבית להזמין אקספרס מהדרין.
2: פארק המים גלי הדר פותח את שעריו בבין הזמנים עם ימים נפרדים לגברים ולנשים. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. לרכישת כרטיסים משעות פתיחה והסעות חייגו עכשיו 03-30-60-985 או באתר גלת טיקט. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון, מחכים לכם.
16: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
17: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, רק עד ט"ו באב, 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
18: גם אתם בדרך לחופשה? האטו וטענו מהדרך.
19: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
20: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
21: בשבילך ובשבילי כל
22: פעם. אתם מאזינים להקמפ עם דודי איינורן ויהודה אהרוני.
23: שבנו מהפרסומות, הקמפ של רדיו קול ברמה, כל יום מ-10 עד 12, ואנחנו, כמו שאמרנו בתחילת השעה, אנחנו כל יום מארחים פה מישהו בימי בין הזמנים, מישהו שקשור ככה לקיץ, ממוכר ברד ועד מציל ביד.
1: אגב, צריך לומר שכל יום יהיה לנו כאן אורח כזה או אחר, שקשורים בקיץ, בחופש הגדול, בעבודה, אייטמים ממש מעניינים, והוא הגיע לכאן, יושב בסבלנות, כבר צריך לומר, מתחילת הפרסמות.
23: בהחלט. בוא נגיד שלום למושון שמוכר כיסאות בים, ושים לב, זה טייטל שעוד לא שמעתי, לוקד מדוזות מקצועי, ערב טוב לך, מושון.
24: רגע, שלום לכל המתרחצים, אני מה שאני אומר להם פה ברמקול, זה מגיע עד לים, הים סגור כרגע, חברים, לא להיכנס למים, לא לקחת כיסאות לבית, בטח ובטח לא לגעת במדוזות.
23: כן, תודה על ה...
24: לא לגעת! לא, תתרחק! כן, גם לא בכיסאות, כלום!
23: די, תרגע. תודה על העברה, אבל אנחנו כרגע באולפן, שב ונחת, תלקק איזה ארטיק. באמת, ספר לי קצת על העבודה שלך, מה אתה עושה ככה, אתה מגיע לים, מה אתה עושה?
24: קודם כל מטריפים אותי, אני אומר לכם מטריפים אותי, דודי ויהודה, מטריפים אותי. שמעת על הילד שנאבד ביום חמישי, שמצאו אותו, אתה יודע, יום אחרי?
23: כן.
24: אם אני הייתי עסוק בים, הייתי יוצא גם אני לחיפושים הרי, והייתי מוצא אותו תוך, אני חושב, 4 דקות מקסימום.
23: באמת? איך היית מוצא אותו תוך 4 דקות?
24: תראה, התפקיד שלי זה למצוא אנשים, כן? לא להיכנס שם, לא להיכנס! אם יש בן אדם אחד מתוך האלפים ששוכבים בחוף או יושבים עלי כיסאות, מישהו שלא שילם, איך אני מאתר אותם, איך אני מוצא אותם? אז מה זה בשבילי למצוא ילד שנאבד ורק רוצה לשחק מחבויים עם ההורים? נו באמת.
23: אתה באמת צודק.
24: לא לגעת!
23: די, מושון, תירגע, די. לא, אבל אתה באמת צודק לגמרי, וזה כל פעם מפתיע אותי מחדש, איך אתה שוכב על כיסא בים, מתוך האלפים, תמיד המוכר מי תופס אותך, וכל עד שלא שילמת, אבל בינינו אתם עושים מיליונים מהכיסאות הכתומות המקרטעות הללו.
24: איזה מיליונים, אנשים מביאים כיסאות מהבית, באמת, בחייך, מביאים שמשיות מהבית, מה זה החוצפה הזאת, אנשים באים למסעדה, אם זה עם סנדוויץ', עם מוגה, באמת, אני לא מבין את זה.
23: שמע, זה באמת חוצפה, אני רואה שאתה ממש, ממש כועס.
24: תראה, אנשים מגיעים מהבית עם צידנית בגודל של מקרר ארבע דלתות, ארבע כיווני אוויר, פותחים ציליה עם, של חטיבת גולני, תוקים לי ציליה של גלידות פלדמן, ותוקים חמישה כיסאות מתקפלים שקנו בדלק הסמוך. אתה יודע מה זה בשבילי? זה בנייה לא חוקית מבחינתי, זה פלישה, זה מה נקרא פלישה.
23: מה זה פלישה? מה זה בנייה לא חוקית? זה חוף ציבורי, כל אחד יכול לעשות מה שבא לו, אתה לא הבעלים של החוף.
24: מה זה חוף ציבורי? ציבורי זה רק הגדרות, רוני, אני הבוס של החוף, אתה רואה אותי, אני שוקל 188 קילו. אם מישהו מגיע עם כיסא מהבית, אני מסתיר לו את השמש עם הגוף, מה נראה לך? אצלי החוכמות,
23: בדי. תגיד לי, ומה הסיפור של הלוקד מדוזות?
24: איזה לא מדויק שאני לוקד מדוזות.
23: אז מה כן? כאילו אתה רק מאתר אותם כמו אנשים שלא שילמו על הכיסאות?
24: רגע, לא לגעת! לא לגעת, טוב, אתה מכיר את זה, דודי, הוא נכנס למים, פתאום מתחיל לצעוק, איי, המדוזה, מה הוא קולט, נדפק לו שם על הרגל שקית של בר כל שניתי ואחרי זה, אתה יודע, איך זה עובד היום, נו?
23: כן, אני מכיר.
24: אז אני נקרא יותר לוקד שקיות, אתה יודע, אני תופס מדוזה רק אם היא באמת ממש מתיישבת על הכיסא, אבל זה עוד לא קרה לי.
23: אוי, אז אתה בעצם בסך הכל אוסף שקיות מהמים.
24: נו, וואי, איך אתה מקטין את זה, באמת, לא יפה. עד שבאתי, נו באמת, תראה, גם ככה לא קל לי. אתה יודע מה זה למשות מהמים שקיות של אושר עד, ואז אתה רואה שהאושר עד היה זה שגילית שהמדוזה היא כחולה בצבעי אושר. זה לא פשוט, זה צריך לשחות בחומר, מה שנקרא.
23: מושון, אנחנו סיימנו, תודה רבה לך שבאת להתארח בו.
24: לא לגעת!
23: שיהיה לך קיץ בריא, תודה.
24: לא לגעת לי בכיסאות, גם לא הכתומים! חושבים שאני לא רואה, הכל במצלמות, מה, אנחנו רואים הכל. רואים הכל! רואים הכל!
22: נורן ויהודה רוני.
0: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
0: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
4: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מבילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט עד כף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
5: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים, ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
21: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
25: די, שבע שנים?
21: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
25: חכם.
26: מישל!

0: עכשיו 03-677-7772.
1: תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
2: אומן החושי מני הולנדר במופע לכל המשפחה שטרם נראה כמותו. חוויה על חושית מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי תזיין באב בשעה 5 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר גלאטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
3: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ו...

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחפת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, בסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
2: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
3: אברהם פריד מגיע למופע הקיץ הגדול בנתניה. מיטב הלעיתים מכל הזמנים. יום שני, יום ג' במנחם אב, 27 ביולי. פארק אגם החורף במעמד ראש העיר אב אסלמה. מנחה אלעזר פרץ. כרטיסים באתר טיק ג'אק ובכוכבית 6565. נתראה בנתניה.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
9: פור, חד וחלק.
10: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
11: כל ברמה החדשות.
12: שלום רב לכם, השעה 11, הנה החדשות. רוצה על זה יום מוקדם יותר רחפן איסוף בשימוש ארגון הטרור חיזבאללה באזור עלי טייר שבדרום לבנון. הכוחות ירו לעבר הרחפן והרחפן והפילו אותו. כתוצאה מנפילתו התפתחה שריפה במקום שקובטה לאחר כמה דקות. ברוך השם בלי נפגעים בקרב כוחותינו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם שתי תמונות שנוצרו על ידי בינה מלאכותית עם איומים על איראן. באחת מהן נראים מטוסים תוקפים את העיר חרג שבמפרץ הפרסי. בתמונה השנייה נראה טראמפ עומד על ספינה עם דגל ארצות הברית מונף, ועוד דגל איראן זרוק על הספינה, ומעל התמונה נכתב, זאת מחלית הנפט שלנו עכשיו. מפקד פיקוד המרכז האמריקני סנטקום, אדמירל ברד קופר, המליץ להפסיק את ההפצצות באזור מצר הורמוז כיוון שיעילותה מוצתה. כך פרסם אתר אקסיוס האמריקני מפי שני גורמים שלטענתם. קופר ציין כי ידי ההפצצה היהודיים מוצו ברובם וכי בלי החלטה לחזור לפעולות לחימה בהיקף רחב, אין טעם להמשיך במסע ההפצצות של השבועיים האחרונים. ראש הממשלה נתניהו העריך בריאיון לרשת פוקס ניוז האמריקנית כי המלחמה תגיע לסיומה עם נפילת המשטר באיראן. נתניהו הביע תמיכה בנשיא ארצות הברית טראמפ ובמדיניותו מול טהרן. הוא גם שיגר אזהרה לאיראן מפני תקיפה נוספת של ישראל. אם איראן תתקוף את ישראל, זאת תהיה טעות קשה מאוד מצידם. תגובת ישראל תהיה עוצמתית מאוד, דברי נתניהו. צהל ממשיך לנקוט בצעדים מוגברים על מנת למנוע הסלמה נוספת לאחר גל הפיגועים בשבוע שעבר ביהודה ושומרון. כתבנו מנדרס אל מוסר כי במהלך סוף השבוע האחרון ביצעו כוחותינו מבצע התקפי נרחב במאות מוקדים ברחבי יהודה ושומרון. במסגרתו נעצרו יותר מ-130 מחבלים מבוקשים ותוחקרו מאות חשודים. במקביל למאמץ הסיכול, כוחות צהל באוגדת יהודה ושומרון נקטו שורת צעדי הגנה נרחבים. הפריימריז, הבחירות הפנימיות במפלגת הציונות הדתית. הערב הוכרזו התוצאות הרשמיות. למקום הראשון הגיעה השרה אורית סטרוק, אחריה חברי הכנסת שמחה רוטמן וצבי סוכות, בהמשך הרשימה אוהד טל ועומר רחמים. יושב ראש הציונות הדתית השר סמוטריץ' נשא דברים באירוע הכרזת התוצאות ואמר, הימין והמחנה הלאומי נמצאים בתרדמת שמזכירה את בחירות 92 ערב הסכמי אוסלו הארורים כהגדרתו. אם איזנקוט יהיה ראש הממשלה, הוא יהרוס את כל מה שעשינו ביהודה ושומרון, ואם שותפיו לשמאל יחזור לנתיב אוסלו להקמת מדינה פלסטינית, הזהיר סמוטריץ'. וכעת לתחזית, מיד לאחר החסות.
13: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשרות מהודרת.
14: המחיר נמוך מדי.
0: במחסני חשמל.
5: בחסות
14: יש פר וטעים החלב החדש,
5: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
14: יש פר וטעים החלב החדש.
5: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב.
12: רעידות החום הלילה מעט נמוכות מן הרגיל לעונה, מחר תחול עלייה בטמפרטורות, בימים שלישי ורביעי יוסיף להתחמם ותורגש הכבדה בעומס החום.
13: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
0: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: בחסות
14: יש פר וטעים החלב החדש,
5: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
14: יש פר וטעים החלב החדש.
5: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב.
12: אלה החדשות בצוות אורי כהן.

0: טוב, טוב, הנה שבנו, כפי שהבטחנו, שעה שנייה איתכם כאן בכל ברמה ו-105.7, 104.3, 92.1, אתם עם אהרוני ודודי בקמפ בין הזמן עם מפתיע וכיף, אווירת מקסימום כאן באולפן, כאמור שעתיים תמימות איתי ועם דודי איינורן, מי שגם עורך את התוכנית הזו, ותשמעו לי, תקשיבו טוב, זכינו לא פחות שדודי עורך אותנו, הרבה מאוד פרסים, עורכים, אומנים גם, אוסף ומוכר הכיסאות בחוף שהיה איתנו שעה קודמת, אייטם מעניין אחר ושונה. עוד ועוד דברים, נכון? מי יעקב אותו? טוב,
1: כן. כמו שאמרנו, כל יום יש לנו...
0: יש לנו אורח, אייטם שמתארח מוזיקלי, נכון? שיר מוזיקלי.
2: בוא נשמע. יצא היום הסינגל היומי.
0: וואה, איזה פתיח. הסינגל היומי, הנה זה בא.
1: הסינגל היומי, ומישהו שבאמת, באמת התגעגענו אליו ודגנו אותו עכשיו ככה בין המנה הראשונה לשנייה, בין השניצל לבורקס, ערב טוב רולי דיקמן.
3: ערב צח, ערב נעים, אז סתם שתדע לך שבעולם שאני נמצא, לא נראה לי שאי פעם חלקו שניצל.
0: וואו, מה כן, מה כן?
1: מה כן?
3: המקסימום פה זה גפילטה פיש עם גזר.
0: וואי, וואי, וואי.
3: סתם, סתם. האמת היא שאני לא יושב אוכל, אבל זה לא נראה לי שמביאים שניצל באולמות האלה. אני נמצא בדרום באיזה אירוע, אולם יחסית נחמד.
1: דווקא בדרום יש אולמות טובים, שלא מביאים שם גפילטה פיש. מה, אני אין מה שאתה אומר.
3: הבנתי. אני מבין שלקחת ברצינות בעין של הגפילטה, אז בוא נוסיף עם זה גם חרייל.
0: הבנתי, טוב.
1: רולי, איפה נעלמת לנו, רולי?
3: לא שאני לא נעלמתי, שנייה רגע, דבר שאתה לי תושש, אני לפני 30 שניות סיימתי הרקדה.
1: איזה כיף זה.
0: אז קודם כל בוא ותנשום. בוא ותנשום רגע ותסדיר נשימה, הכל טוב. בנחת, אנחנו מקבלים שיר שלך, ממש היום עולה ככה למדפים, וצריך לומר, לאחר הרבה מאוד זמן עם אלבום, אתה יודע שאנחנו כאן ברדיו משמיעים לא מעט, שרץ עם השירים הכל כך מוכרים שלך לאורך השנים, מכוח הרצון ועוד ועוד ועוד. ויש את ה... יש לו יכול, יש לו רוצה... איך זה עובד?
1: יש אדם
0: שלא יכול. יש אדם שלא יכול, נכון. ויש לך את השיר עם התאילנדים.
3: מה, לא יודע מה, בקצב הזה, אז כוח הרצון מתחלק ל-20 שירים.
0: טוב.
3: אז הוצאתי בכל הקריירה שלי מאות שירים.
0: לחלוטין.
3: כן.
0: טוב, אז ספר לנו קצת על השיר באמת החדש.
1: שיר להביט קדימה.
3: להביט קדימה, טוב, זה ככה, זה, האמת היא זה מתוך הדיסק השני, הדיסק השני שלי די מוכן, ודי, רציתי להוציא אותו כבר לפני תקופה, וכל פעם, אתה יודע, את המלחמה, ואת זה, ופתאום הבול של שירים וזה, ואני אמרתי לעצמי, אני אגיע לאיזה סוג של כזה הרגשה שבא לי להוציא, ואני אוציא. לא, בלי, אתה יודע, אנשים אומרים לי, תמיד תוציא, תוציא, תוציא, אבל אני אומר, אוקיי, כאילו, בסופו של דבר, אני מחליט, לאף אחד לא מחליט לי, ואני גם לא רוצה, אני לא, בקטע, האנשים התרגלו שכל חודשיים אני מוציא קליפ ושיר, כאילו, וזה מאוד מאוד נחמד לאנשים, שאתה יודע, בשבילי לעשות קליפ ושיר, אתה יודע, אנשים לא מבינים...
0: מה עומד מאחורה?
3: עבודה מרובה, עזוב עכשיו את הכסף, אבל זה לא בכלל הנושא, אבל זה השקעה, ופה ושם, וזה, אתה יודע, אנשים, כאילו, מאוד מאוד קל להם, כאילו, תוציא, תעשה את זה, ואתה יודע, באמת רציתי לשמוע המון זמן, שאנשים יגידו להוציא את זה, לא בשביל שזה ישכנע אותי, אז בשביל להבין שאני שלם להוציא. ואת השיר הזה, הוא אמור להיות שיר מתוך הדיסק, ופשוט החלטתי להוציא אותו, ועשינו לו קליפ מאוד מושקע, שאותו הפיק ועשה לו את הבימוי ואת ההפקה ואת העריכה, שי ברק, התותח.
1: וואו, לוף.
3: באמת, התותח.
0: איפה צילמתם?
1: פתאום אני רואה שיש לך שרירים שם, אתה נראה פתאום מתאמן מבוקר עד ערב.
3: לא, הבנתי, דודי, מתי פעם אחרונה ראית אותי?
0: רגע, רגע.
1: נפלאות
0: ה-AI. לא, רגע, כן. אבל רגע, איפה זה צולם או שלא צולם? זאת אומרת, הכל בזה?
3: צולם בכל קצוות הבל. אני אגיד לך, בעיקר רוב השוטים באיסקוביץ'.
0: הבנתי, בקיצור, הכל AI, אתה אומר.
3: הכל משולב.
0: יפה, יפה, יפה.
1: אתה לא צריך לנסוע עד אפריקה לרקוד עם ה...
0: לא, אל תדאג, רולי, אתה לא צריך לספר לנו. היום אנשים אומרים AI, כאילו זה פתרון זול, או אנחנו...
3: אני רוצה, ממש לא, ממש לא.
0: חבר'ה, בדיוק.
3: אני רוצה לספר לך סיפור, אני הוצאתי את מרים אותי תמיד באפריקה, ונצאתי ולקחתי צוות צילום, ולקחתי מה שאתה לא רוצה, וטסנו, היינו שם איזה שבועיים. באמת, זה היה... סיפור רציני.
0: פה דודי דורך לי על הרגל ושואל איפה היינו בשבועיים האלה, אבל בסדר, נו, הלאה, הלאה.
3: חכה. יוצא הקליפ, פוגש אותי בן אדם ברחוב, אומר לי, תגיד, אני חייב לדעת לאיזה מסך ירוק הלכת.
0: וואי.
3: וזה, אמרתי, אני לא מבין, אני נוסע ומשקיע, והוא אומר לי, גם בכל עוד ישמע, צילמתי קליפ באושוויץ ובזה, ואנשים אומר לי, בוא נה, תקשיב, איזה אולפן ירוק הלכת? אני אומר, רגע, אם אנשים, אז עכשיו, אתה יודע, אני ראיתי את כל הקליפ, אז אנשים, הדבר ראשון, זה מאוד מאוד מאפיין אותי, הרבה דברים שם, וגם אני עשיתי את כל האטרקציות שם, אוקיי? זה מאוד מאוד מאפיין אותי, אני מאוד מאוד אוהב את זה, ולמה בחרתי דווקא דברים כאלה? כי בחרתי דברים שאנשים יכולים, אתה יודע, מפחדים ברגע הראשון. בסופו של דבר, ברגע שאתה לא מפחד, גם אפילו סקי, אתה יודע, אני היום גולש בסקי, ונורא נורא פחדתי, ויש לי גם פחד גבהים. ולקחתי את כל המקום, כל השירים שאני מוציא, זה דברים שאני חווה אותם על עצמי, ואני יודע שמשם אני מתקדם. אז לקחתי את המילים האלה, ואמרתי, תסתכל קדימה, לא מעניין אותי ממש מאחורה, אתה עושה סנאפלינג, אתה מסתכל אחורה, אתה מקבל פחד
1: גבהים. להביט קדימה.
3: בדיוק, תסתכל קדימה, וזה מה שיעזור לך להתקדם בחיים, בכל דבר שלא יהיה.
1: דיברנו פה בתחילת התוכנית, אני ויהודה, האם זה נכון להוציא בימים אלו שירים? כאילו, אתה יודע, זה איזושהי אינפלציה של שירים, יוצאים מאות שירים, ותכף אלול, עוברים לשירי אלול, ואז זה נאבד, כאילו, אם לא עדיף להוציא אחרי החגים.
3: תקשיב, עדיף, אין גבול לזה, אתה לא יכול לדעת, אף אחד לא נביא, יכול להיות פתאום תקופה שאף אחד לא מוציא, יכול להיות תקופה שכולם מוציאים. זאת אומרת, מה זה נכון? אין קטע שנכון או לא נכון, זה גם לא שיקול. לכולם שיוציאו, יש מקום לכולם, יש הכל בסדר, כאילו אנשים יבחרו מה הם אוהבים, מה הסיגון שהם אוהבים, זה לא חשוב על השני, גם אחרי החגים הוציאו שירים וגם באלה הוציאו שירים. זה עכשיו קיץ וזה מתאים, וזה שיר קיצי, זה שיר מרענן, יש שם הרבה שוטים של קיץ ושל ים ושל מים ושזה.
0: מדהים, אני בדיוק, אנחנו רואים את זה פה על המסך. מי כתב, מי בד, מי
3: הלכים? את המילים כתב אלי קליין ושחי מונק. את העיבוד עשה, הלחן הוא של אלי קליין, העיבוד אלי קליין / איצי ברי. ואתה יודע, יצא באמת, אני מאוד, אני אגיד לך את האמת, באמת, אני מאוד מאוד מאוד אוהב את השיר הזה, באמת.
1: טוב, בוא נקווה שגם אנחנו, נואב, עכשיו אנחנו סתם מושכים איתך את הזמן, כי אנחנו מחכים לראות מתי החתן מושך אותך חזרה על הבמה.
0: לא, דודי לא. אולי היקר, להביט קדימה, אני אאחל לך בהצלחה בהמשך הדרך, אנחנו מחכים לעוד ועוד חומרים. אולי דיקמה, להביט קדימה.
3: יש המון דברים בעזרת השם בהמשך, ואני רוצה לאחל לכולם, שיהיה לכולם וגם לכם, וככה תנעימו לכולם את ימי בין הזמן, שיהיה לכולם קיץ בריא, ותשמרו על עצמכם כמה שאתם מביטים קדימה ותתקדמו, אבל אל תעשו דברים מסוכנים, תשמרו על עצמכם,
0: בעזרת השם,
3: כדי
0: שנוכל
3: להתחיל זמן האלול כמו שצריך.
0: בעזר השם, תודה רבה רולי דיקמן, חזור לעיסוקיך, לשמחת חתן וקלה שם, להביט קדימה רולי דיקמן, צפו, רוצו לראות, הנה זה.

0: להביט קדימה, רולי דיקמן בשיר חדש, ממש מלפני מספר שעות. טוב, דודי, תראה,
1: המוח היהודי
0: לא מפסיקים להפתיע, ובראשם המוח היהודי לחלוטין, אתה צודק, והרבה מאוד יוזמות מבורכות, אתה יודע.
1: כמו למשל בתשעת הימים, ראיתי
0: נכון, בראש
1: יש חודש.
0: בוא נתחיל קודם כל מהאירוע עצמו, זאת אומרת, המוח של, של כל בני האדם, אגב, לא קשור ליהודים, לא יהודים, איפה שתשים אותו, שם הוא ינסה למצוא את הדרך להקליל, זאת אומרת, או למצוא איזו שיטה כזו או אחרת, זאת אומרת, איפה שהוא לא יהיה, אם אתה תהיה במקום ובזה שמותר לך הכל, אתה תנסה לעשות, למצוא פתרונות לדברים שהם, אתה יודע, יצופו איכשהו, מתי ש... אם תבוא ותכניס בן אדם לחדר קטן, אז הוא יבוא וינסה לחפור ולעשות איזה פתע. לכל סיטואציה, אנחנו בסוף הראש האנושי מנסה למצוא פתרון וכזה. אז גם תשעת הימים, כמו שדיברנו פה במהלך השיר,
1: היה מישהו שפרסם, כן, ערב תשעה באב, ואברך שמתנדב להלביש את כל הבגדים שלך, כי אסור לך בעשר, אי,
0: כן.
1: בתשלום כמובן, הוא לא מתנדב.
0: לחלוטין.
1: היה שם ממש מחירון. ויש כל מיני גם, אתה יודע, כל מיני כאלה של בין הזמנים, כמו בוא נגיד.
0: אני נמצא הרבה זמן בכותל, ואתה מספר לי על מכונה שלא יצא לי להתקל בה, ספר.
1: שבוע שעבר ראיתי את המכונה הזו, יש כאלה שנוהגים להגיע לכותל, אם הם לא היו הרבה זמן, לעשות קריאה. אז יש, כשאתה יורד מהרובע היהודי לכיוון הכותל, בירידה הזאת, מצד שמאל, ליד ישיבת פורת יוסף, יש שם מכונה עם חולצות קרועות, כמו מכונת פחיות, אתה פשוט שם מטבעות ויוצא לך חולצה קרועה. כן, כל מיני דברים כאלה מעניינים.
0: ועכשיו, אתה שולח לי...
1: זהו, אז גם בבין הזמנים יש כל מיני, אתה יודע, כמו להחליף דירות, הרי אתה, בוא נגיד, תושב מודיעין עילית, החלום שלך הרי לגור כמה ימים בבני ברק, נכון?
0: בדיוק.
1: ולהתחלף עם תושב בני ברק בדירה שלו, עם הנוף לכיוון
0: אם יש לך פרוטקציות השכנים. ואתה... בוא נאמר, יש תקציב, אז גם יכול להיות שבאלעד.
1: כן, זה רק אם יש לך ממש דירה משודרגת במודיעין עילית. אז שים לב, עוד מיזם מעניין שקיבלנו, זה לא בארץ אמנם.
0: זה בלייקווד, אבל סבתא להשכרה, לא פחות להשכרה, ולא יותר. לא וואו, פחות לא ראיתי יותר. את זה בה, תשמע, טוב, אני אתן לך את המודעה. גרה בלייקווד, סימן שאלה, ההורים והמשפחה רחוקים, ואת מרגישה לפעמים שאת פשוט חייבת עוד זוג ידיים שיעזרו חום וניסיון של סבתא. השירות הזה בדיוק בשבילך. אנחנו מציעים שירות של סבתא להשכרה, אנשים ישראליות חרדיות בנות 40 פלוס, שומרס תורה ומצווה, חמות מנוסות שהגיעו אליך ויתנו לילדים בדיוק את מה שהם צריכים ומה שסבתא יודעת לתת.
1: למרות שזה קצת גיל צעיר.
0: עלות, דודי!
1: כן.
0: עלות השירות! $100 לשעה!
1: לא יקר, לא יקר, הדולר נמוך היום.
0: וואו. וואו, זה תעריף לילה, תשמע. מתי אפשר? מומלץ פעם בשבוע או פעם בחודש, במקרים חריגים או חירום, ניתן לפנות יותר. שעות הפעילות, ימי ראשון, מ...
1: שתיים עד עשר.

0: מים עד 10 בלילה, ועוד ועוד, מה סבתא יכולה לעשות?
1: כן, תן לי. מה היא יכולה, כאילו זה רובוט.
0: מה היא יכולה לעשות?
1: מה הרובוט יכולה?
0: עזרה בארוחת ערב, דודי, היא תבשל אצלכם את המצרכים. אגב, מודעה אמיתית, כן? לא צחוקים. זמן אך קבע אורגיה לשבת ליד המיטה, להקשיב לחוויות היום, לקרוא סיפור ושמע ישראל ולשיר המלאך הגואל. מה זה בילויים וכיף לקחת את הילדים לגלידה או לבאולינג, ומה זה? אני לא יודע מה זה.
1: במינוי הפעילות, זה לא לכלל ב$100.
0: היא לא נשלמת על זה, הבנתי. משחקי קופסה, סוד ואיסופים, ועוד ועוד, איזה סבתא, תשמע, איזה סבתא. אז אם את מחפשת עשייה משמעותית עם הכנסה יפה, הילדים כבר גדלו ויש לך זמן פנוי ולב רחב, כך אומרת המודעה, את מוזמנת להירשם אצלנו, נקיים פגישת היכרות קצרה ונתאים אותך למשפחות שמחפשות בדיוק אותך. וואו, וואו, דודי, אני לא עומד בזה. זה מדהים, זה מודעה אמיתית, חברים, מודעה אמיתית.
1: זה בלייקווד, מי שגר בלייקווד והיא מעל גיל 40 ורוצה להיות סבתא, אולי נעשה את זה פה כסבא, אבל סבא לא תורח הרבה כמו סבתא.
0: אולי אני ואתה נלך להיות סבות.
1: סבות?
0: תשמע, אנחנו כבר לא צעירים.
1: לא צעירים בכלל, תכף 40, חלק מאיתנו.
0: זה פשוט מעולה.
1: כן, אז אם יש לכם עוד מיזמים כאלה ורעיונות, אתם גם יכולים לשלוח לנו פה לוואטסאפ של התוכנית. אבל אנחנו לפני הפרסומות פותחים קווים 0799-809-21, ואני עכשיו רוצה שני בחורי ישיבה מישיבות שונות לחלוטין. כל בחור שואל את השני שאלות על הישיבה שלו, מי שידע יותר תשובות מקבל פה
0: כמובן בפרס שווי ערך. כל שואל לכם לעשות זה פשוט לחייג אלינו ל-0799-800-921 0799-800-921.
1: ואם הם יהיו טובים שניהם, אז אולי נשלח את שניהם לבריכה ביחד, שיכול לסחוק ככה.
0: מדהים. טוב, פרסומות מיד שווים, הנה זה בא.
2: מיד נשוב להקמפ עם דודי איינורן ויהודה אהרוני. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
4: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
2: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
5: עושים לכם אחי.
6: שלום יקרות, כאן חדווה לוי, ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במהרה תתקיעו בירושלים. מופעים לגניות, זמרות, ופי ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט, כוכבית 6565, ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.
7: גם אתם בדרך לחופשה? האטו וטענו מהדרך.
8: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
9: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
10: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה.
11: בתוך חזרה, אור הגאולה עולה.
10: בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
12: אברהם פריד מגיע למופע הקיץ הגדול בנתניה. מיטב הלעיתים מכל הזמנים. יום שני, יוד ג' במנחם אב, 27 ביולי. פארק אגם החורף במעמד ראש העיר אב אסלמה. מנחה אלעזר פרץ. כרטיסים באתר טיק ג'אק ובכוכבית 6565. נתראה בנתניה.
13: ישראל אחים,
14: אחים בנפש. ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
15: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
16: די, 7 שנים?
15: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
17: מי

0: סלטים.
1: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
2: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
3: בשבילך ובשבילי
2: אתם מאזינים להקמפ עם דודי איינורן ויהודה אהרוני.
4: בהחלט,
5: בהחלט, כן, בהחלט, כן. פחת 11:30 בלילה, זו השעה שבחורי ישיבות מתחילים להתעורר. מגיעים עם האוטו של אבא ליצקוביץ'. יור, אתה זוכר שהיינו לוקחים את האוטו של אבא שלך, מוישה? אתה מציבושי.
4: אה, באמת, היה דבר כזה?
5: היה דבר כזה.
4: מה, ליצקוביץ'?
5: תודה.
4: אה, יפה מאוד.
5: אתה מכיר את הבחור ישיבות שמגיעים ליצקוביץ' עם למיירים ככה עם האוטו של אבא וזה, זה בזמן, זה חלק מהאירוע, זה 11:30 בלילה, זה רק מתחילים עכשיו את היום, מתחילים להניע.
4: אבל ששחריס בזמן, אני מקווה.
5: זה ברור. אם אתם בחור ישיבה שרוצה ככה להיות עם בחור ישיבה מולו ולשאול את השני שאלות, יש לנו הרמת פרסים, אנחנו רוצים שני בחור ישיבות ששואלים אחד את השני שאלות על הישיבה שבהם הוא לומד. 079-800-921.
4: אז בעצם אתה רוצה לומר לי שהמשחק כאן הוא בעצם להכיר את הישיבה של הצד השני כמה שיותר טוב. אם תענה נכונה על כמה שיותר שאלות, אתה בעצם תזכה בפרס. זה יפה, אז כל שלכם לעשות, רק להקריא להם את מספר הטלפון 079-800-921. 079-800-921, כן.
5: לא, אני אומר אם שניהם יהיו טובים, כמו שאמרנו מקודם, אולי נשלח את שניהם ביחד.
4: למחר לבריכה, בהחלט.
5: כן, למה לא?
4: מדהים, יפה, טוב.
5: טוב, בוא נשמע בינתיים ככה כמה צלילים של ירון בר רצית, נכון?
4: בטח,
5: כן.
4: ירון בר. מאוד מאוד אוהב אותו, זה שיר בוקר, אבל עדיין.
5: אנחנו, אז כמו שאמרנו, 11:30, זה הבוקר של הבחור ישיבות.
4: יפה מאוד. תגביאו, תגביאו איתם.
5: ירון בר, תגביאו.

0: תודה לך, השם.
1: ועכשיו, סדר בקיאות בישיבה שממול.
2: סדר בקיאוס.
3: איזה מעניין, דודי, לא להרוס? לא להרוס. ולוז'ין פינת סלוצק.
2: אהבת את המוזיקה.
3: לא, זה גם מתאים כל כך לירון בר, במשך השיר. מעולה. טוב, כן, כן, זמנו.
2: כאן ירון בר, יום חמישי.
3: טוב, כן, אז מי איתנו? מי שני ה...
2: שני העלמי חן.
3: שלום לכם.
2: ניסים ויוסף.
4: כן, שלום.
2: שלום ניסים.
3: שלום ניסים, שלום יוסף, מה שלומכם?
2: מה שלומכם?
3: בואו נעשה את זה. בואו נעשה את זה בשביל שלא כל תשובה תשמע כמו שנשמעתם עכשיו. נתחיל איתך ניסים, איכן לומד?
4: משכן אהרון.
3: במשכן אהרון.
2: משכן אהרון.
3: מצוין.
2: משכן אהרון, רגע, צ'יב קטנה, נכון?
3: איפה היא נמצאת?
2: לא תגיד.
3: טוב, ניסים זה אחד. יוסף, איכן אתה לומד?
4: בישיבת חוכמה ודעת.
3: חוכמה ודעת.
2: עכשיו...
3: איך כל הישיבות הקטנות זה בסוף משהו עם חוכמה?
2: או דעת.
3: או דעת. כן, זה קטע. מה, אורי?
2: טוב, רגע, בוא נראה אם הם זוכרים. ניסים, איזה ישיבה יוסף לומד?
3: משכן אהרון.
4: חוכמה ודעת.
3: יוסף חוכמה ודעת, וניסים משכן אהרון.
2: יוסף, איפה ניסים לומד?
4: משכן אהרון.
2: משכן אהרון.
3: הבנתי מה אתה עושה.
2: יפה מאוד.
3: טוב, עכשיו כל אחד ישאל את חברו על השאלה, על הישיבה שלו. נראה כמה ניסים מכיר את חוכמה ודעת, ויוסף מכיר, אם בכלל, את משכן אהרון. אנחנו ממש עכשיו יוצאים לדרך, ניסים יהיה הראשון שיעקה ביוסף את השאלה הראשונה. צאו לדרך, בוא נתחיל... ונעשה פה קצת סדר, כן. עם הערים בהם נמצאים אותם הישיבות. ניסים שאלנה.
4: איך השיעורים שם
3: בעיון,
4: איך הרמת לימוד?
3: רגע, בוא נתחיל ממיקום. חכה, לפני שאנחנו נכנסים לתוככי חדרי השיעורים.
2: הוא גם לא יודע מה הרמה, והוא גם לא יודע כמה בחורים יש לך בחדר.
3: נכון.
2: שאלות כלליות, כמו מי הראש ישיבה...
3: רגע, אז בוא נתחיל קודם כל ממיקום גיאוגרפי. איכן, ניסים תשאל, איכן נמצאת?
4: איכן נמצאת הישיבה.
3: יפה, יוסף.
4: בירושלים.
3: הוא צודק, ניסים?
4: כן.
3: יפה, אז ליוסף יש תשובה ראשונה. יפה מאוד, יוסף.
2: זהו, מפה תמשיכו הלאה.
3: כן, יוסף שאלנה את ניסים.
2: ניסים, איך נכנסת לקטע של האנטר? מה הוא שואל?
4: אלעד.
3: יפה, הם גם שמו להם באזר. זה מעולה. טוב,
2: רגע, אבל זה נכון שזה באלעד?
4: כן.
3: יפה.
2: הלאה, תמשיכו הלאה, תן להם לשאול אחד את השני שאלות.
3: כן, ניסים, אתה מוזמן לשאול את יוסף שאלה שנייה.
4: מי הראש ישיבה שם? הרב אדרי.
3: צודק או לא?
4: הרב מי? הרב אדרי.
2: ניסים? יוסף?
4: כן, נכון.
2: כן, נכון.
3: יפה, אז ליוסף שתי תשובות נכונות, יפה. אי, באזר.
2: יש באזר, יש באזר.
3: זה מעולה. טוב, יוסף, שאל את ניסים, נו.
4: כמה בחורים יש לך בשיעור? בערך? 20 בחורים.
2: הוא לא הבין את הקונספט.
3: לא הבין את הקונספט, והאושר צועק שם מאחורה כדי שאני מכיר את ווליומו.
2: אתה לא שואל אותו כמה בחורים יש לך.
3: כן, אתה צריך לשאול אותו שאלה על הישיבה שלך, לראות אם הוא מכיר אותה. זאת אומרת, לצורך העניין...
2: שואל אותו כמה בחורים יש לנו בישיבה.
3: יש לנו בישיבה, לא בישיבה שלו. הבנת, יוסף?
4: הבנתי, כן.
3: אני שמח.
4: כמה בחורים אתה אומר שיש לי בתור השיעור שלי? 40 בחורים.
3: האם הוא צודק?
4: לא.
3: לא, אבל הוא קרוב לזה, זאת אומרת, בממוצע, בגדול זה 40, או שהוא בכלל טעה בחצי?
4: יש לי בשיעור של 25.
3: הבנתי, אז הוא טעה. אז הוא טעה, בינתיים יוסף לוקח, 2-1, לטובה. נהייתי פה בורר, בן צ'יבס קטנס, כן. זה בגדול, אני מקשיב פה חלומה. טוב, ניסים, שאל שאלה שלישית את יוסף.
4: מי המשביח
3: אצלנו
4: בישיבה?
3: יפה מאוד, שאלה מעולה. יוסף, עננה.
2: עננה. המקקו המשגיח.
3: רמז זה לא הרב קירשנבוים.
4: הרב בוזגלו? לא.
2: דוד חפצני.
4: עכשיו
3: לשאול על ניסים
4: את השאלה.
3: ניסים, אתה עכשיו... יוסף, ישאל את ניסים, כן. דודי, לא להביא לי לפה עוד פעם כאלה משחקים, בסדר? נשמה? טוב. יוסף, שאל את ניסים. כן.
4: מה הסיכוי של ילד בן 13
3: להיות מוטרד? תשאל אותו, בוא אני אעזור לך. תשאל אותו.
4: אתה יודע...
3: נו, נו, נו.
4: אתה יודע באיזה רחוב הישיבה שלי?
3: שאלה מעולה.
4: לא.
3: לא? מי זה אמרת לו? ניסים, נכון?
4: יוסף שאל את ניסים.
3: יוסף שאל את ניסים, וניסים לא ידע. טוב, לנו יש...
2: כן. מה?
3: מנצח בגדול.
2: מי המנצח? יוסף?
3: 2-1 לטובת יוסף. חוכמה ודעת לוקחת את משכן אהרון, 2-1. כן.
2: קצת קשה, אתה אומר.
3: למה אני מזיע? למה אני נכנסתי ללחץ מי נצח? חוכמה ודעת או משכן אהרון? ואיזה בוררות פה עשיתי.
2: בחר אולי תיתן קצת, בחר אני רוצה שתיתן קצת קווים לדמותם של אותם הישיבות.
3: קווים לדמותם שניהם, אבל אתה יודע, ככה התאמצו.
2: כן.
3: אך נשלח את שתיהם לבריכה מחר.
2: שילחו ביחד.
3: אז שניכם, גם ישיבת מישהו... לא כל הישיבה, לא כל הישיבה, אני רואה מה חויים אורזים. לא.
2: יוסף וניסים.
3: יוסף וניסים.
2: שלחו אותם אחר לבריכה בראשון לציון.
3: אתם יכולים ללכת, כמובן, בריכה מושקעת.
2: מגלשות. כללי
3: ההלכה, כן, מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. זה קורה בגלי אדר, רחוב דוד רמז, 96, ראשון לציון. זה אתם לוקחים מאיתנו בכיף גדול, ושם תמשיכו לריב, זאת אומרת, ולהתנצח.
2: להתנצח.
3: בהצלחה לכם.
2: בכל אופן הם מגיעים למקום, והשם שלהם מחכה כבר בקופות.
3: ניסים ויוסף.
2: ניסים ויוסף. אתה רוצה שאנחנו נעשה גם את המשחק בינינו? אני למדתי בחברון, אתה בבסמייר, אתה רוצה...
3: כן, אם אתה בחברון, אני בפונוביץ'. בסדר, אל ת... אבל תשמע, אפשר לעשות את זה. כן, אפשר לעשות את זה. אפשר לעשות את זה פעם.
2: מי המשגיח בבסמייק?
3: אבל אני צריך לשאול אותך.
2: נכון.
3: אתה הקונספט של המשחק, אתה... בוא. טוב, תן לי קצת אנדרלי, רגע רגע, מיד נמשיך.
1: מיד נשוב להקמפ עם דודי איינורן ויהודה ארוני. בשבילך ובשבילי חושי, מני הולנדר, במופע לכל המשפחה, שטר נראה כמותו. חוויה על חושית מצחיקה ומאפנטת, שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי תזיין באב, בשעה 5 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה, בהקשת קוד קופון, 92921. כרטיסים באתר גלאטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות. קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
0: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
5: די, 7 שנים?
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
6: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
7: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
12: מייבל, מייבל, גן אירועי. חייגו עכשיו 03-677-7772.
11: מייבל,

0: הלהקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
2: ששת ימי בראשית, לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יברוכו מפי עליון כל המשתתפים.
1: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
0: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
3: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
4: אברהם פריד מגיע למופע הקיץ הגדול בנתניה, מיטב הלעיתים מכל הזמנים, יום שני יוד ג' במנחם אב, 27 ביולי, פארק אגם החורף, במעמד ראש העיר אב אסלמה, מנחה אלעזר פרץ. כרטיסים באתר טיק ג'אק ובכוכבית 6565. נתראה בנתניה.
5: פור חד וחלק,
6: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
7: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
1: אתם מאזינים להקמפ עם דודי איינורן ויהודה אהרוני.
3: אתם על הקמפ, ואיך אני יודע שאנחנו בסוף, כי אני רואה כבר את צולמן מתחיל להרוז את מטלטליו ולרוץ לכיוון
4: האוטובוס האחרון
3: הבית, וכן, איך אני יודע שאנחנו בסוף, כי יצאתי מהבית לפני 14 שעות, משהו כזה, אני כבר לא זוכר, 8 בבוקר, וממש לפני רגע, הנה אני מקבל הודעה מהילד שלי, בוא נשמע מה הוא אומר.
4: תשמיע.
5: אבא, מתי אתה מגיע?
4: וואו.
3: שואל אבא, מתי אתה מגיע? ב-12 בלילה, אז כנראה באמת, אתה יודע, הגזמתי קצת עם השעות.
4: לחלוטין, אבל למה הוא ער? טוב, נדבר על זה אחרי זה.
3: למה הוא ער? כי הוא גם בבין הזמנים.
4: הוא גם בבין הזמנים. טוב.
3: אולי הוא פותח ליצקוביץ'
4: עם האוטו של אבא.
3: כן.
4: טוב, אז אתם, כמובן, אנחנו כאן כמעט, לא לגמרי, אבל חותמים כאן שעתיים תמימות שלא היו תמימות, גם אורחים, גם הסינגל היומי שהיה יפה מאוד היום, אמרו לי שהקפצנו אותו מתוך החתונה ועוד ועוד מאזינים עיקרים שניסו, עשו מאמץ, חלקם אף יצאו עם פרסים. אנחנו נמשיך כאן עד יום רביעי, מראשון עד רביעי כל יום, תוכנית הקמפ, אהרוני ודודי איתכם לשעתיים תמימות, שלא תמימות בכלל.
3: חותמים לכם את היום.
4: חותמים לכם את היום, מעולה.
3: מה יש פה אחרי זה ל-12?
4: אין לי מושג, אולי שחים, אולי שידור חזק.
3: לא, אני שואל פה את צולמן.
4: אין לי מושג.
3: הוא בודק.
4: אין לי מושג, אבל למה יש נסיעה חזור, וזה לא פשוט בכלל, צריך לומר, חוזרים עולים לעיר הבירה חזרה, וואי.
3: ואם אנחנו כבר מדברים על מה יש אחרינו, אז באמת זה הזמן להודות לישראל כהן, מנהל התוכניות שבאמת תרח, והביא פה תוכנית אחר תוכנית לימי בין הזמנים, כל אחד בצבע, עוד כבר מימי שלושת השבועות.
4: לחלוטין, מי מאיתנו לא קיבל טלפון?
3: מיזם הגמחים? בסדר, נופש לנפש, אתה אומר. בסדר, זה התוכנית שיש אחרינו, אומר. נופש לנפש, נפש לנופש או משהו כזה. בעזרת השם אנחנו גם חוזרים בצאת הכוכבים במוצא שקרוב.
4: וואו, הם עורכים באולפן, צריך לומר.
3: בהחלט,
4: כל הטוב הזה
3: לא היינו פה.
4: נכון, עידן ועידנים.
3: תקופה.
4: בהחלט, צריך לומר שגם אני ודודי ככה, באמת לא קרה לנו הרבה שלא נפגשנו כל כך הרבה זמן גם מחוץ לרדיו, כן. אז אנחנו נהיה כאן במהלך כל השבוע, עד יום רביעי, כמעט עד הסופה, שנלווה אתכם כאן בשעתיים תמימות כל יום, לא פחות ולא יותר. תוכנית הקמפ איתכם כאן בקול ברמה, כאמור אהרון ודודי, דודי עורך אותנו כאן. אנחנו הולכים לשמוע עכשיו שיר חדש יחסית, עקיבא.
3: מה זה יחסית? יצא אתמול, לא? משהו כזה.
4: כן?
3: זושה, כן. צמד המוזיקאים זושה. המצוינים שמגיעים לארץ.
4: לא מזמן ישבתי עם אישה, אירי בו, ואני אומר כן. לך שהולך לצאת גם שיר פגז!
3: עם זושה?
4: ומרגש ויפה.
3: שמי שר?
4: ברמה יוצאת דופן. כן, כן, כן, עברית, אנגלית. יהיה מעניין. יש להם מה לחכות. אז זושה, צמד המדהים הזה שם בי לא מעט לעתים בעת האחרונה, צריך לומר, ולמבינים, זה כבר לא בעת האחרונה, זה כבר מספר שנים, וכל פעם יציאה אחרת עוד מימי תנקיו השם, וגם לפני. מדהימים. טוב, אז אנחנו כאן לא נסכם, פשוט ניתן לכם ככה לשמוע. נודה לכל העוסקים במלאכה, מהטכנאי שיושב כאן לימיננו, נקרא לו מם, מאחורינו, המפיק שלנו, יוד צדיק צולמן, המדהים שעושה עבודתו נאמנה. לכם המאזינים העיקרים, כי מה אנחנו?
3: בלעדיכם, כמובן.
4: מצוין, דודי.
3: תודה רבה.
4: תודה רבה לעורך של התוכנית.
3: יהודה אהרוני.
4: ולך, דודי איינורן, אחד והיחיד, זכותי לי. והתגעגעתי ממש, אז מאזיננו היקרים, שיהיה לכם לילה טוב, נשתמע כאמור, אני עולה טס אף נוסע לעיר הבירה, נשתמע כאן ממש מחר, באותה שעה, באותו מקום, זאת אומרת, עוד 22 שעות.
3: בהחלט.
4: לילה טוב.
3: אז תנהגו בזהירות.

0: הכל ברמה, 104.3 FM.
1: בשבילך ובשבילי, הכל ברמה.
2: בין הזמנים וזמן של טיולים, ביקורים משפחתיים ונסיעות משותפות. יוצאים לראות מקומות חדשים, לבקר את המשפחה, או פשוט לבלות יחד. לפעמים הדרך ארוכה יותר והכביש לא מוכר. דווקא בנסיעות אלו חשוב לזכור. נסיעה בטוחה מתחילה עוד לפני שמניעים את המכונית. כדאי לתכנן מראש את מסלול הנסיעה, לדעת איכן עוצרים בדרך באופן בטוח ולהיערך בהתאם. כשנוסעים עם ילדים, חשוב להכין להם אוכל, שתייה ותעסוקה בשעת הנסיעה, כדי שלא יסיחו את דעתו של מי שנוהג. בכל נסיעה, גם הקצרה ביותר, כולם חגורים. ילדים במושב בטיחות שמתאים לגילם ולמידותיהם, והמבוגרים בחגורת בטיחות. ובזמן הנהיגה, העיניים על הכביש. לא מתעסקים בנייד, ולא עוצרים בשול הדרך. כך נוכל להפוך את הנסיעה לחלק מהחוויה וליהנות מבין הזמנים בטוח ושמח עם הדבר היקר לנו מכל, המשפחה. מוגש מטעם הרשות החרדית והרלב"ד. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
3: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
4: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחפת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, בסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל ב-2 באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
5: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772. מייבל.

0: הצגה ענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
0: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
2: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
3: הקיץ הזה זוכים בגדול, קונים ב-99

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: חושי, מני הולנדר, במופע לכל המשפחה שטרם נראה כמותו. חוויה על חושית מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי תזיין באב בשעה 5 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה בהקשת קוד קופון 929921. כרטיסים באתר גלאטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל וויד ושבע שנות אחריות.
4: די, 7 שנים?
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
4: חכם.
5: פואר, חד וחלק.
6: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
7: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
8: כל ברמה, החדשות.
9: שלום רב לכם, השעה 12, הנה החדשות. כוחות צהל זהו מוקדם יותר רחפה ניסוף בשימוש ארגון הטרור חיזבאללה באזור אליטהר שבדרום לבנון. הכוחות ירו לעבר הרחפן והפילו אותו. כתוצאה מנפילתו התפתחה שריפה במקום שחובתה לאחר כמה דקות. ברוך השם בלי נפגעים בקרב כוחותינו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם שתי תמונות שנוצרו על ידי בינה מלאכותית עם איומים על איראן. באחת מהן נראים מטוסים תוקפים את העיר חרק שבמפרץ הפרסי. בתמונה השנייה נראה טראמפ עומד על סיפון ספינה עם דגל ארצות הברית מונף, בו דגל איראן זרוק על הספינה, ועל התמונה נכתב זאת מחלית הנפט שלנו עכשיו. מפקד פיקוד המרכז האמריקני סנטקום, אדמירל ברד קופר, המליץ להפסיק את ההפצצות באזור מצר הורמוז כיוון שיעילותה מוצתה. כך פרסם אתר אקסיוס האמריקני מפי שני גורמים שלטענתם קופר ציין כי יעדי ההפצצה מוצו ברובם וכי בלי החלטה לחזור לפעולות לחימה בהיקף רחב אין טעם להמשיך במסע ההפצצות של השבועיים האחרונים. עוד על המתיחות בין איראן לארצות הברית, גורמים רשמיים אמרו לוול סטריט ג'ורנל כי מפקד סנטקום העריך כי במקרה של תקיפה רחבה באיראן, ארצות הברית תוכל להתמודד עם המחסור היחסי בטילי פטריוט, בכך שמלכת תחילה תפגע בצורה קשה ביכולת של איראן לשגר טילים במספרים גדולים. צהל ממשיך לנקוט בצעדים מוגברים על מנת למנוע הסלמה נוספת לאחר גל הפיגועים בשבוע שעבר ביהודה ושומרון. כתבנו מנדריזל מוסר כי במהלך סוף השבוע האחרון ביצעו כוחותינו מבצע התקפי נרחב במאות מוקדים ברחבי יהודה ושומרון, שבמסגרתו נעצרו יותר מ-130 מחבלים מבוקשים ותוחקרו מאות חשודים. במקביל למאמץ הסיכול, כוחות צהל באוגדת יהודה ושומרון נקטו שורת צעדי הגנה נרחבים. הפריימריז, הבחירות הפנימיות במפלגת הציונות הדתית, הערב הוכרזו התוצאות הרשמיות. למקום הראשון הגיעה השרה אורית סטרוק, אחריה חברי הכנסת שמחה רוטמן וצבי סוכות, בהמשך הרשימה אוהד טל ועומר רחמים. יושב ראש הציונות הדתית השר סמוטריץ' נשא דברים באירוע הכרזת התוצאות ואמר כי הימין והמחנה הלאומי נמצאים בתרדמת שמזכירה את בחירות 92 ערב הסכמי אוסלו ארורים כהגדרתו. אם אייזנקוט יהיה ראש ממשלה הוא ירוס את כל מה שעשינו ביהודה ושומרון, ואם שותפיו לשמאל יחזור לנתיב אוסלו להקמת מדינה פלסטינית, הזהיר סמוטריץ'. זמני היום בהלכה למחר בבוקר על פי אופק תל אביב, הנצח חמה 5:57, זו זמן קריאת שמע למגן אברהם 8:44 ולשיטת אגרה 9:20, זו זמן תפילה למגן אברהם 10:05 ולשיטת אגרה 10:29, שקיעת החמה על פי אופק תל אביב ב-7:42. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
10: בחסות
11: יש פרוותאים, החלב החדש,
10: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
11: יש פרוותאים, החלב החדש.
10: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: עדות החום הלילה מעט נמוכות מן הרגיל לעונה, מחר תחול עלייה בטמפרטורות, בימים שלישי ורביעי יוסיף להתחמם.
10: בחסות
11: יש פר וטעים, החלב החדש
10: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
11: יש פר וטעים, החלב החדש.
1: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אלה החדשות לערב זה בצוות אורי כהן. לילה טוב ובשורות טובות.

קול ברמה 105.7 FM. נופש לנפש עם הרב מנחם ישראל.

לילה טוב, מאזינים יקרים, איזה כיף להיות כאן איתכם. אנחנו לקראת שעתיים מלאות וקדושות בתוכן, בכלים חשובים, איך לנצל את השבועות האלה של בין הזמנים וטו באב שבשבוע הקרוב אנחנו פוגשים. שירים טובים, אווירה טובה, אנחנו בעזרת השם כבר נצא לדרך. נמסור תודה רבה לרונן בוסטן מרחוק על כל ההשקעה. וכמו שהזכרתי, השבוע יש לנו את טו באב, שזה יום מאוד מאוד גדול, שמתקשר בצורה מאוד גדולה לנושא השידוכים. אנחנו נדבר איך אפשר לקחת את היום הזה של טו באב ליום של שינוי, ליום של תפנית, בעזרת השם, ובאמת לנצל את היום הגדול הזה. וכמו שהזכרתי, אנחנו גם בבין הזמנים, שזה זמן שאנשים רוצים לנוח, להחליף אווירה, להיכנס לאנרגיות טובות. איך באמת אפשר, כל אחד במקום שבו הוא נמצא, אם אתם בבית, לא יצאתם לנופש, כן יצאתם לנופש, איך אתם לוקחים את הימים שאנחנו נמצאים בהם למקום של החלפת אנרגיות ויציאה בעזרת השם לדרך חדשה. בין הזמנים זה לא רק המעבר בין זמן קיץ לזמן אלול, אלא זה גם ברמת הפוטנציאל מרחב שמאפשר לנו לעשות שינוי ולעבור בין זמן שהוא במצב מסוים שיכול להיות פחות טוב לזמן חדש שבעזרת השם יכול להיות הרבה יותר מוצלח, הרבה יותר חיובי. איך עושים את זה? על זה בעזרת השם נדבר בשעתיים הקרובות.

כן, מאזינים יקרים, אנחנו בנקודת זמן הנוכחית נמצאים בתקופה של בין הזמנים, כולם רוצים לצאת, כולם רוצים להחליף אנרגיות, להתחדש, ואני רוצה עם זה לפתוח את התוכנית, לפני שנדבר על שידוכים, ולפני שנדבר על התפתחות אישית, איך באמת אפשר כל אחד במקום שלו לעשות בימים הבאים, בשבועות, שלושת השבועות האלה של בין הזמנים, עד ראש חודש אלול, איזשהו תהליך שבאמת ייצור ניקוי פנימי, יוביל להתחדשות. אנשים רוצים להתחדש, נוסעים לטבריה, נוסעים לים המלח, נוסעים לחוץ לארץ היום, כבר זה נהיה משהו שהרבה מאוד אנשים עושים. ואני רוצה לשאול, האם באמת היציאה לחופשה מביאה איתה עושר? נכון, זה נועד גם להתרענן חד משמעית, אבל בסוף, בסוף, מעבר לרצון להחליף קצת כוחות, אנשים רוצים גם ברמת ההרגשה ליצור שינוי, להפוך להיות אנשים מאושרים. לקחתי את המשהו שלא הסתיים כשהחופשה נגמרת, אלא לקחתי איתם את זה לחודשים הבאים, ופה אני באמת רוצה להתבונן איתכם ביחד ולשאול, האם זה שאנשים נוסעים לנופש, ולא שאני נגד נופש חס ושלום, אני פשוט רוצה להגיע לנקודה הרבה יותר עמוקה, האם זה שאנשים נוסעים לנופש בהכרח מביא אותם למקום של עושר? והתשובה היא לא, כי אנחנו רואים שהרבה מאוד אנשים משקיעים המון כסף ונוסעים ורוצים ואולי מצליחים לכמה שעות לשכוח, אבל בסוף הם לא חוזרים אנשים מאושרים. הם חוזרים לבעיות שלהם, אם הם בכלל הצליחו להתנתק מהם, ומרגיש שהאושר, עם כל הרצון להגיע אליו, ככה מתחמק ונעלם בין השאיפה, בין הרצוי למצוי. ואנחנו פה עם תוכנית שנקראת נופש לנפש, ואני רוצה שנבין איך אפשר באמת, באמת, באמת, להעניק לנפש את הנופש.

כדי לענות על השאלה של איך אפשר להגיע למקום הזה של להפוך להיות מאושרים, צריך קודם כל להבין מהו אושר. מה זה בכלל אושר? אנחנו רוצים להיות מאושרים. איך בעצם נוצר המרחב שמאפשר לנו להיות מאושרים? התשובה היא שאושר הוא תוצאה של שלמות נפשית. הנפש היא בעצם המקום שמתרגם את חוויות החיים שלנו לרגשות. וכשאדם עבר בחיים חוויות קשות, שיצרו רגשות קשים, שלא הגיעו למקום של ריפוי, אז הנפש פצועה. היא לא שלמה. וכשאדם במצב כזה נוסע למלון, בארץ, בחול, סוויטה, הוא לא באמת עושה משהו עם אותו כאב שפצע את הנפש שלו. הוא רק ברח מאותו כאב. ומאותה סיבה הוא פשוט לא יכול להפוך למאושר באמצעות הנופש. כי האושר לא תלוי במקום שאנחנו נמצאים, אלא במצב שאנחנו נמצאים. ואם המצב שהאדם נמצא בו, מבחינה נפשית, הוא לא טוב, אז הוא יכול לשים המון כסף על סוגים שונים של נופש, אבל זה לא באמת ירפא. וזה מוביל אותנו להבנה שהנופש האמיתי נמצא במקום הרבה הרבה יותר קרוב ממה שאנחנו נוטים לחשוב. אין צורך בשביל להגיע למקום של נופש אמיתי, של חופש אמיתי פנימי, שכבר נסביר איך הוא. אין צורך לנסוע רחוק, גם אם אתם נמצאים כרגע בבית, בדרך, בתוך איזושהי שגרה אפילו, יש לכם את היכולת להתקדם למקום הזה של נופש אמיתי, נופש פנימי, שלא תלוי בבריחה כזו או אחרת, אלא משהו שנוצר מבפנים. יש סיפור ידוע על יהודי, יהלומן, שיום אחד, לפני המון שנים, בחוץ לארץ, הזמינו אותו לאיזושהי עסקה לרכוש יהלום מאוד מאוד מאוד יקר, שהוא ממש רצה וחשק בו. ואותו אדם, באותה תקופה, נסע את הרכבות, נסע ברכבת, והגיע למקום של העסקה, התבונן ביהלום, בדק אותו מכל הכיוונים, והחליט שהוא הולך על העסקה, הוא רוכש, הוא קונה את היהלום, ושילם את כל הכסף, עטף את היהלום מכל הכיוונים, החביא אותו פנימה, בתוך המעיל, ויצא, החביא אותו פנימה, בתוך המעיל, ויצא, חזרה הביתה.

לתחנת הרכבת. אבל עוד לפני שהוא הספיק להיכנס לתחנת הרכבת, הוא שומע קול של אדם גברתן שקורא לו לעצור, מסתובב, רואה בן אדם 2 מטר, שודד, אומר לו, בבקשה, תרים ידיים, תן לי, אני יודע בדיוק מה יש עליך, תן לי את היהלום. מיודענו, קר רוח, אומר לו, איזה יהלום? אני יודע בדיוק, בוא נקצר את הדרך, תוציא את היהלום. אומר לו, תשמע, אני לא יודע על מה אתה מדבר, אם אתה חושב שיש יהלום, תמצא אותו. אותו שודד מתחיל לחפש במעיל כל הבגדים של אותו אדם יהלומן, והוא לא מוצא, פשוט הופך אותו מכל הכיוונים, נעליים, גרביים, לא מוצא את אותו יהלום. אחרי 15-20 דקות אומר לו השודד, תשמע, אני יודע שהיהלום עליך ואני בן אדם של מילה, אמנם שודד אבל בן אדם של מילה, ואני רוצה שרק בשביל הרעיון תראה לי איפה נמצא היהלום. אני נותן לך מילה שתראה לי אותו, אני משאיר אותו אצלך. אבל לי לא קרה כזה דבר שאני יודע שיש לי מידע ואני לא מוצא. אומר לו אותו בן אדם, איך אני אסמוך עליך? אומר לו, מילה שלי. טוב, אותו בן אדם אמר, אין לי כבר מה להפסיד. אומר לשודד, תפתח בבקשה את המעיל שלך. אומר לו השודד, את המעיל שלי? מה זאת אומרת? תפתח. פותח השודד את המעיל שלו, אומר לו אותו בן אדם, תכניס את היד לכיס של המעיל שלך. השודד מכניס את היד לכיס של המעיל שלו, ומוצא שם את היהלום. השודד לא מבין מה קורה. הוא שואל את אותו בן אדם, תסביר לי. עונה לו אותו בן אדם, כשניגשת והבנתי שאתה הולך לשדוד אותי, אני הבנתי דבר אחד, שתחפש בכל מקום את היהלום חוץ ממך, מהבגדים שלך, מהמקום שלך. ואני בן אדם עם זריזות ידיים, בשברירי שניות, עוד לפני ששמת לב, לקחתי את היהלום מהכיס שלי והכנסתי אותו למעיל לכיס שלך. ואותו סיפור הוא בעצם משל שמדבר על כולנו. אנחנו נוטים לחפש את האושר, נוטים לחפש את הפתרונות, את הגאולה, את כל הדברים שאנחנו מייחלים לקבל, אנחנו נוטים לחפש אותם בחוץ. אבל המקום היחיד שאנחנו שוכחים לחפש זה עלינו בעצמנו, המקום הקרוב ביותר בתוכנו פנימה, הנופש החלומי, האושר החלומי, כל הדברים שקשורים להרגשה הפנימית, הם בסופו של דבר זמינים לנו כשאנחנו יודעים להביט פנימה ולמצוא בתוכנו את הפתרונות. כשזה לא קורה, אז אדם יכול לנסוע הכי רחוק, לסוויטה הכי טובה, אבל הוא לא באמת יצא לנופש. הוא באופן לא מודע יצא למסע בריחה. מסע בריחה מעצמו, מסע בריחה מהכאב שלו. וזה בעצם הבסיס שאיתו אנחנו מתחילים את התהליך, להבין שהריפוי מתחיל ברגע שאנחנו מסכימים להפסיק לברוח ולהתחיל לרפא.

חזרנו. תודה ליונתן שחר על השיר היפה שלו, המיוחד הזה. אנחנו ממשיכים במסע הזה פנימה, בדרך אל האושר, בדרך אל הנופש האמיתי שלא מוגבל בזמן ומקום. ונחזור בקצרה על הדברים, ככה ממש בכמה מילים, זה שהאושר הוא תוצאה של שלמות נפשית, שהיא בעצם שייכת, אותה שלמות נפשית, רק אחרי שבן אדם מכיר במה שהוא עבר, ויודע לרפא את ההשלכות הרגשיות. ומפה אנחנו ממשיכים פנימה עוד יותר על המקום הזה של הכאב, של הנפש. יש בעצם את הנקודת עומק הגדולה ביותר. כמו שאני בספר הכוח הסודי הזכרתי את זה, שיש בעצם הקבלה בין הגוף לנפש. וכמו שיש לגוף עמוד שדרה, שמחזיק את כל הגוף, ואם חס ושלום העמוד שדרה נפצע, אז יש לזה השלכות על כל המצב של האדם מבחינה פיזית. גם מבחינה נפשית יש עמוד שדרה. יש עמוד שדרה שהיא בעצם הדימוי העצמי של האדם. היא בעצם הערך העצמי שלו. כשהאדם נמצא במקום שהוא לא מעריך את עצמו ולא מחובר לעצמו, אז זה אדם שמבחינה נפשית אין לו עמוד שדרה, אין לו את החוסן להכיל, לצמוח, לקום, להתגבר, אין לו את העוגן. וזה בעצם הבסיס לשלמות הנפשית. כשעמוד השדרה הנפשי מבריא, האדם הופך להיות הרבה יותר קרוב לשלמות נפשית. אדם שטוב לו עם עצמו, שהוא שלם עם עצמו, הוא בעצם חי את הרוגע הפנימי, את התחושה המיוחדת הזאת שלא תלויה במצבים של מה אמרו לי ואיך הגיבו לי ומה חושבים עליי, שזה בעצם סוג של גלות, כשאדם עסוק בלי סוף בנדידה החוצה, מה חשבו ומה אמרו ומה חושבים ומה יגידו. האדם נמצא בגלות לעומת מצב שאדם מחובר לעצמו ושלם עם עצמו. הוא נהנה משקט פנימי, הוא נהנה מחופש אמיתי, מנופש אמיתי שלא תלוי בזמן ומקום. אבל החופש המיוחד הזה שמור רק לאנשים שלא מפחדים להביט פנימה, ובמקום לברוח מהכאב לומדים לרפא אותו, לומדים לגשת מחדש לעצמם, גם אם הם עברו עשרות שנים ואלפי חוויות שגרמו למה שגרמו, הם מבינים שאפשר לתקן, אפשר לרפא. ושורש הריפוי הוא כוח האהבה. אנחנו מדברים עכשיו על ט"ו באב, שהשבוע יחול, ובעוד כמעט חודשיים על יום הכיפורים, שחזל אומרים שלא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב ויום הכיפורים. מה הסוד של אותם ימים? הסוד של אותם ימים זה שכל אחד מהימים האלה מביא איתו כוח מיוחד, כוח של ריפוי שאנחנו צריכים להשתמש. ט"ו באב מביא איתו את כוח האהבה, את היכולת להתקדם למקום אמיתי של אהבה, בלי הבדלים אם המצב הוא כזה או אחרת. כל בנות ישראל היו באופן שווה יוצאות עם בגדים שאולים, ובעצם מתוך מקום מאוד מאוד ברור
מגיעות למקום הזה שכולן ראויות לאהבה. ויום הכיפורים מביא איתו את הכוח הסגולי של סליחה, שעל הכוחות האלו נדבר. כרגע נתחיל עם הכוח שנקרא כוח האהבה. כוח האהבה הוא כוח ריפוי מאוד מאוד מאוד גדול לנפש. לפני הצורך באהבה מבחוץ, לפני הצורך באהבה מהשידוך המיוחל, לפני הצורך באהבה מהבעל או האישה, מהסביבה, מהחברים או השכנים, יש צורך בסיסי הרבה הרבה יותר, צורך של אהבה של האדם מעצמו. כל עוד האדם לא מחובר לעצמו, אין לו את העוגן, אין לו את העצמאות הרגשית להעניק לעצמו בצורה מאוד מאוד קלה ופשוטה את אותם רגשות, את אותו רגש חשוב של אהבה. וזה, כמו כל דבר בחיים, יוצר השלכות. אנחנו חיים בעולם שמתפתח בצורה של כדור, כמו כדור של שלג. יש את המושג של בתר אני, אז לעניותה, העניות הולכת אחרי העני, כי העוני גורר בעקבותיו עוד עוני, והאושר גורר בעקבותיו עוד אושר, והכאב גורר בעקבותיו עוד כאב. זה משהו שהאדם מנחיל בתוך המערכת המשפחתית שלו, וזה מתגלגל על הדורות הבאים, ולכן האחריות הבסיסית ביותר של האדם כלפי עצמו, כלפי המשפחה, כלפי הדורות הבאים, זה להסכים לרפא את עצמו. להתחיל להתחבר לעצמו ללא תנאי. לשחרר את כל הבריחות השונות. אנחנו חיים בדור של בריחות. אנשים בורחים למסכים, בורחים לכל מיני... רק אל תיתן לי לעצור, כי אין לי את הכלים לפגוש את מה שאני כנראה אפגוש. לא. לעשות אחרת. לעצור. במקום לדהור, לעצור. במקום לברוח... פשוט מאוד להיות כאן ועכשיו, במקום הזה שבו אנחנו מתחילים להרגיש מחדש. ואותו סיפור אהבה של האדם עם עצמו, הוא בעצם המצפן שמוביל אותו לכל מערכות היחסים שלו בעולם הזה, עם הסביבה, עם האישה, עם הבעל, עם השידוך. ואהבת לרעך כמוך, אני מזכיר את היסוד הזה בכל הרצאה. התורה לא רק מצווה אותנו לאהוב, היא גם מלמדת אותנו לאהוב. היא מסבירה לנו שבאהבת לרעך, סיפור האהבה שלך בחוץ, שלך בחוץ, זה כמוך, זה כמוך. זה בדיוק מה ש... זה נולד מתוך המקום שלך עם עצמך, שלך עם עצמך. כשיש התנגדויות בלי סוף שלנו כלפי עצמנו, אין לנו יכולת לבוא הפוכים, ממקום של קבלה מוחלטת, כשאנחנו לא יודעים לתת לעצמנו. וגם אין לנו את היכולת לגרום לאחרים לקבל אותנו, כשאנחנו לא למדנו לקבל את עצמנו. אם אנחנו לא אוהבים את עצמנו, אז למה שמישהו אחר יעשה את זה? בסוף בסוף. אין קומה שנייה אם אין קומה ראשונה. אנחנו לא יכולים לבנות קומה שנייה, של מערכת יחסים חדשה בחוץ, כשאין את הקומה הראשונה של מערכת יחסים פנימית של האדם עם עצמו. ואותה מערכת יחסים של האדם עם עצמו לא מתחילה בגיל 30 או 40. היא מתחילה הרבה הרבה יותר מוקדם, כבר בשנים הראשונות של האדם, בחוויות הראשוניות שלו, שיצרו את הכאב הראשוני, שמוביל את האדם להגיע למסקנות, מה זה אומר עליי? הדחייה, האלבון, ההשפלה. שאני לא טוב, שאני גרוע, שאני תפוקה, שמה? אותן מסקנות שליליות שנצרבו אי שם, יוצרות עד עצם היום הזה סיפור חיים שרק הולך וגדל, כמו סריטה על הדיסק. אותן מסקנות הפכו לרגשות שנתפסות בעינינו כעובדות וממשיכות לשכפל עוד ועוד מאותו רגש שכבר הפך להיות חלק מאיתנו.
והחוסר הפנימי הזה, הוא הופך אותנו בסופו של דבר לתלותיים, כי החוסר מוליד תלות. והתלות מובילה אותנו להפוך לאובססיביים, לאישורים חיצוניים. ידוע מה שאמרו חז"ל, איסטרה בלגינה, קיש קיש קריה. אם ניקח קופה ריקה ונשים בתוכה מטבע אחד וננער, יהיה רעש עצום. ואם הקופה תהיה מלאה וננער אותה, יהיה שקט מוחלט. והסיבה היא שהמילוי מייצר שקט והחוסר מייצר רעש. כשאדם מבפנים מלא, כשאדם מבפנים שלם, הוא לא מגיע למקומות של מאבקים, הוא לא מגיע למקומות של התנגשויות, כי בסופו של דבר המילוי הפנימי שלו מייצר את השקט. לעומת מצב של חוסר, אז החוסר מוליד צורך באישורים, והאישורים מובילים אותנו לתחרות, למאבקים, להשוואות. כמה זה קשה בשידוחים לצורך העניין. כשבן אדם מרגיש שהשידוך שלו תלוי באישורים חיצוניים של מה הסביבה יגידו ואיך זה יתפס, ואם זה לא וואו אז אני לא שווה ועוד ועוד, ואז הוא יכול לשרוף שנים יקרות. והאישורים יכולים לבוא ממקום של צורך בחסינות מביקורת, כדי שלא יבקרו אותי, אז אני ארצה, אני אמחוק את עצמי. יש כל כך המון צורות שבהם החוסר הזה לובש צורה, מתפתח יותר נכון, והופך בעצם להיות סוג של גלות, מדידה אינסופית לבחוץ, שמייצרת חוסר שקט, שהולך גם לנופש הרחוק, אי שם. לעומת אדם שיכול להישאר בבית שלו ולשבת עם כוס תה וכוס קפה ולומד במקום לבנות בית חולים מתחת לגשר, פשוט לתקן את הגשר. לומד להרגיש טוב עם עצמו, בלי שום תלות, להתחיל לחיות. לקבל את עצמו ללא תנאים, לאהוב את עצמו. וכן, זה דורש תהליך. וכל עוד התהליך הזה לא מתקיים ולא מתרחש, אז קשה מאוד, עד בלתי אפשרי, להגיע לשלמות נפשית. כי כשהנפש פצועה היא מרגישה חוסר, אין לה בית, סוג של אומלס רגשי. הוא יכול להיות עם תפקיד הכי מדהים בעולם, אבל הוא אומלס רגשי כי הוא נשען על התפקיד. הוא נשען על מה יגידו, הוא בנדידה אינסופית החוצה, הוא הופך להיות עבד של התפקיד במקום שהתפקיד יהיה עבד שלו. וזה בעצם השלב שבו אנחנו מבינים שאנחנו התרופה, לא נופש ולא שום בריחה. ושוב, אני לא מדבר בשום צורה נגד נופש, מי שרוצה יכול לנסוע, אבל לא לברוח. לנסוע בכיף עד כמה שהוא יכול, אם הוא יכול, אבל מתוך עצמאות רגשית שיודעת לייצר כאן ועכשיו את ההרגשה הטובה ו קצת להחליף אווירה כדי להרגיש עוד יותר טוב. והדרך להגיע למקום הזה מתחילה ביכולת שלנו לאהוב את עצמנו, להעריך את עצמנו, שזה בעצם אחד מהשלבים המרכזיים ביותר מתהליכי הריפוי שיש בחבילת ההצלחה בשידוחים שהשם זיכה אותי להפיק, שזה מורכב מארבעה שלבים של קורסים מאוד מאוד עוצמתיים, א' של ריפוי, להתחבר לעצמנו, ואחר כך שלבים נוספים שגם מאוד מאוד חיוניים, יחד עם מעטפת מאוד מאוד רחבה. ואותו תהליך חיוני גם נמצא בתוך הקורס של השלום בית, שברוך השם כבר הציל מאות מאות מאות בתים. כי בסופו של דבר, כשאנחנו לומדים למצוא בתוכנו את התשובות, ומתוך המקום הזה להגיע לריפוי הפנימי, אנחנו מגיעים לשינוי הגדול, כי כשאנחנו משתנים, התוצאה בעזרת השם גם הופכת להיות הרבה הרבה יותר טובה וחיובית. אבל כמו שאמרתי, זה דורש מאיתנו להתמקד פנימה, להגיע למקום של באמת חיבור עצמי ללא תנאים, הערכה עצמית. יש סיפור ידוע על רב יעקב גלינסקי שסיפר שהוא למד בביאליסטוק בפולין,
ולפני שהתחילה מלחמת העולם השנייה, הגלו אותו ועוד קבוצה של בחורים מהישיבה שלו, של נוברדוק, לסיביר. ואז עוד לא ידע שזה בעצם הגאולה שלהם, שהם ניצלים מהמוות של הנאצים. ובמקום שבו הם היו בסיביר, הם היו בתוך איזה קרוון דלוח, ככה עם דרגש ו-20 אנשים שישנים שם בצורה מאוד מאוד מחפירה. מספר הרב גלינסקי, לילה אחד, שתיים בלילה, אחרי שכבר עבדנו 12 שעות בקור המקפיא, אני פותח את העיניים ורואה את אחד מאנשי הקרוון שבו הם ישנו, קם, מחליף בגדים, עושה כמה תנועות מוזרות וחוזר לישון. שוב פעם, לילה נוסף, אותו דבר, אותו בן אדם, קם, מחליף בגדים, עושה כמה תנועות מוזרות ושוב הולך לישון. ככה זה חוזר על עצמו עוד לילה ועוד לילה ועוד לילה. הרב גלינסקי לא הבין מה מדובר, אבל חיכה לזמן המתאים. והזמן המתאים הגיע. אחרי כמה שבועות היה איזה תור לאוכל שאותו אדם עמד לפניו וביקש ממנו, תשמע, אני צריך רגע ללכת, תעשה לי טוב, תשמור לי על התור. אומר לו, אני מוכן לשמור לך על התור, אבל בתנאי. אתה תספר לי מה הולך שם בלילה עם הבגדים. מה, אתה רואה את זה? כן, אני רואה. טוב, תשמע, תשמר לי על התור, אני אספר לך. שאמר לו על התור. ונפגשו. ואז הוא יושב ומספר לרב גלינסקי את הסיפור הבא. אני הייתי רמטכ"ל של צבא פולין, או אחד מהבכירים ביותר של צבא פולין, ליתר דיוק, אני לא זוכר בדיוק. וביום שהגלו אותנו לסיביר, התחילו להשפיל אותי, לרמוס אותי, לדרוך עליי, לשלול ממני הכל. כל סוג של עצמאות, כל סוג של צורך בסיסי. בלילה אחד הרגשתי שזהו. אין לי כלום. אני כבר לא שווה כלום. ואז נזכרתי שהבגדים שהבאתי איתי באותו יום שנלקחתי לכאן, הבגדים שלי עם האיתורים, אותם בגדים שהיו איתי כשהיו מצדיעים לי, מאות ואלפי חיילים, הם פה, בתוך שקית. ואז הבנתי שאני, עם כל המקום שאני נמצא בו, צריך באופן קבוע להזכיר לעצמי מי אני. כל לילה, אחרי המכות ואחרי הרעב ואחרי ההשפלות, אני נעמד מול המראה ומסתכל, מזכיר לעצמי, עושה את התנועות שהצטיעו לי ומזכיר לעצמי מי אני באמת. אותו סיפור שסיפר אותו מפקד גדול או רמטכ"ל של צבא פולין, הרב גלינסקי לקח איתו אחר כך וסיפר שזה עשה עליו רושם גדול, כי בסופו של דבר כשאדם יודע מי הוא ומה הוא, אז גם אם המצב שבו הוא נמצא הוא הכי קשה בעולם, יש לו כוח לקום משם. השפילו, ביזו, רמסו, דרכו, הפסיד הכל, אבל את האני שלי אף אחד לא יכול לקחת ממני. וכל יהודי, כל יהודיה, הם פי כמה מאותו רמטכ"ל של צבא פולין. מברכים בבוקר שלא עשה ניגוי, שלא עשה ניגויה. יהודי הוא נזר הבריאה. יהודי צריך לדעת שלא משנה המצב שלו, במהות שלו יש משהו עצום ואינסופי, שהוא צריך מתוך המקום הזה לשאוב את הערך הכי גדול שיש, ואת השלווה הפנימית הכי גדולה שיש, ולשנות את המדדים של הערך העצמי, שזה נושא בפני עצמו והרצאה בפני עצמה. ומתוך המקום הזה, שבו האדם לומד להעריך את עצמו, להבין שהוא מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לעולם, שאת מתנה גדולה שהקדוש ברוך הוא נתן לעולם, אתה מתנה גדולה שהקדוש ברוך הוא נתן לעולם, כי הקדוש ברוך הוא הבין שהעולם צריך אותך, העולם צריך אותך. מתוך המקום הזה, הרבה יותר קל להגיע לערך עצמי. כמובן שזה רק בכותרת, וזה תהליך שדורש הרבה יותר עומק, אבל ברמת הכותרת,
שבן אדם מגיע למקום של ערך עצמי, חיבור עצמי, ללא תנאי, משתחרר מהתלות, מהצורך באישורים, מהגלות, ולומד להתחיל לחיות באמת.

0: מיד נשוב לנופש לנפש עם הרב מנחם ישראל. האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
1: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יסתם? למען תזכרו ועשיתם בידי קדושים. שם עולם אתם לא, אשר לא יקרד.
0: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
2: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד תתווה באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
0: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
3: בשבילך ובשבילי.
0: אתם מאזינים לנופש לנפש עם הרב מנחם ישראל.
4: חזרנו, מאזינים יקרים, נודה למאיר מסוארי על השיר היפה שלו, היום בו נולדת, שבאמת ממחיש את החשיבות העצומה שיש לכל אחד ואחד, כל אחד ואחת בעולם הזה. ומתוך המקום הזה, אדם יכול להגיע למימוש העצמי שלו, להגשמה העצמית שלו. כשאדם נמצא במקום הזה שהוא תקוע עם איזושהי חשיבה או תחושה שההצלחה לא שייכת אליו, המקום האמיתי בעולם הזה לא באמת שמור בשבילו, אז במקום שאדם נמצא, שם נמצאות מחשבותיו, אמר בעל שם טוב הקדוש, בסוף המציאות מתכתבת עם העולם הפנימי שלנו. ולפני שנמשיך למרכיב נוסף שמוביל את האדם לשלמות נפשית, אני באמת רוצה, השבוע הזה טו באב, ויש המון רווקים והמון רווקות, וגם גרושים וגרושות, פרק ב' באופן כללי, שרוצים להתקדם למקום הזה של סגירת שידוך בעזרת השם. מכאן נשלח ברכה לכולם שבקרוב ממש יעמדו מתחת לחופה עם השידוך הטוב ביותר, בדרך הקלה ביותר והשמחה ביותר. ואני לפני 10 שנים הקמתי ארגון שידוכים מתוך רצון אמיתי לפתור את המצוקה הגדולה הזאת של הקושי בשידוכים. ואחרי קרוב ל5 שנים שבניתי מאגר ותוכנה והשקעתי סכומי עתק, ממש סכומים דמיוניים, כדי להנגיש את הנושא הזה של הצעות שידוך בצורה מאוד רחבה וגדולה, הגעתי להבנה שהחלק הטכני של להציע שידוך זה חשוב, אבל זה רחוק מלהיות הנושא האמיתי. למה? כי ראיתי שיש הרבה שנפגשים ונפגשות וזה עדיין לא מוביל אותם לסגירה, והרבה שהתקדמו לסגירה, אבל שנה, שנתיים אחר כך פתאום עם בעיות בשלום בית. ושם בעצם הבנתי שהסיפור האמיתי הוא נמצא במוכנות הפנימית של כל רווק רווקה, ועל אחת כמה וכמה גרוש וגרושה שעברו כל כך הרבה. ואותם דברים שאדם עבר, יש צורך לנקות, לדייק, להגיע מוכנים. השפע קיים, אנחנו צריכים להביא איתנו את הכלי לשפע. הכלי לשפע זה אנחנו. דפוסי החשיבה, דפוסים הרגשיים, דפוסי הפעולה, תקשורת, קבלת החלטות, מה לא? בסוף, הסיפור הזה של סגירת שידוך הוא הצעד החשוב ביותר בחיים של אדם שמשליך על כל העתיד שלו. וישבתי קרוב ל5 שנים, אני לא יודע אם יש מאזינים ומאזינות שזוכרים את אותה תקופה ששידרתי כאן לפני 5 שנים, ובשלב מסוים פשוט עצרתי. עצרתי כדי לשבת ימים ולילות, ימים ולילות, ימים ולילות, ולהפיק, לא רק, בזמנו היו תוכניות חשובות, אבל להפיק תוכנית עבודה. תוכנית עבודה מדויקת, פרקטית, קלה ליישום, שזה לא דורש עכשיו לשבת שעות מול מסך ולצפות, אלא פרקים קצרים של 10 דקות, 12 דקות, 8 דקות, כל פרק הוא תהליך, כל פרק נוגע בנקודה, וזו תקופה של קרוב ל5 שנים של עבודה, שברוך השם, הובילו אותנו למקום שיש היום בשורה, בשורה גדולה. מי שנמצא, נמצאת בשידוכים, וגם הורים שבאמת רוצים לתת לילדים שלהם כלים, כל כך מתפללים על הילדים, כל כך משקיעים בילדים כל החיים, והנה מגיע הרגע של להוציא אותם מהקן ולתת להם לפרוס כנפיים. קחו את השקט הנפשי הזה שאתם יודעים שיש לילדים את הכלים לעשות את זה נכון. איך לבחור שידוך, איך לבנות את הבית. זה מונע אין סוף של בעיות בהמשך, כשמגיעים נכון, כשעסוקים בלמנוע בעיות במקום אחר כך לחשוב איך לפתור את אותם בעיות שכבר צצו. ואנחנו השבוע הזה, שבוע של ט"ו באב, עושים משהו באמת יוצא דופן מכל הבחינות. ואני כבר אתן מספר טלפון שיהיה אפשר להשאיר בהודעה קולית, ותקבלו שיחה חוזרת מחר בבוקר, שמי שישאיר הודעה קולית יוכל לרכוש בתנאים מיוחדים חבילה שתגיע עד הבית שלכם, איפה שאתם גרים, שכוללת 4 קורסים דיגיטליים שלי. כל קורס ממוצע 15 פרקים קצרים של 10 דקות, 12 דקות. קורס שלם שעוסק בנושא שדיברנו עליו עד עכשיו, של החיבור העצמי. באמת, לשנות דפוסים, לרפא. ואני מקבל על זה כל כך המון פידבקים מהמון המון המון רווקים, רווקות, גרושים, גרושות, ששילמו המון כסף על טיפולים, וברוך השם, זכינו שהם מצאו מזור ופתרון דרך התהליך הזה. וקורס נוסף שעוזר לדייק את הדרך, להבין לאן ואיך הולכים. ממש. כמו ווייז שמראה את הדרך, אז להבין מה צריך ואיך צריך להתנהל בתוך תקופת השידוכים, כדי להגיע בתנות השם לסגירת שידוך. וקורס שלישי שמדבר על כל התודעה והרגשות, פחדים, דפוסים, כלפי השידוך. החלק הראשון מתמקד בקשר של האדם עם עצמו. ומפה זה כלפי השידוך שלו, הפרקטיקה איך לבחור שידוך, והדפוסים והרגשות והחשיבה כלפי השידוך, שזה הקורס השלישי. הקורס הרביעי זה התקשורת, שזה אפשר לצפות מתי שרוצים וכמה שרוצים, בלי שום מגבלה של זמן, וזה מגיע יחד עם שני ספרים, הפגישה והכוח הסודי, ועם מעטפת של הצעות שידוך, באמת משהו מאוד מאוד מיוחד, בתנאים מיוחדים לרגל ט"ו באב. אז אני אתן מספר טלפון ונמשיך את התוכנית שלנו. המספר טלפון זה 08. לרשום, אפשר להשאיר הודעה כבר עכשיו, יחזרו אליכם בעזרת השם מחר, 08-330-1500-3, משאירים שם הודעה, ומקבלים שיחה חוזרת בעזרת השם. אני אחזור שוב על מספר טלפון, 08-330-1500, הנה היום הייתה חתונה של בחור שרכש את זה לפני קצת יותר משנה, ואיזה בשורות, זה כל כך מרגש אותי, כל אחד, כל אחת שעשו את התהליך הזה, וברוך השם, סגרו את המעגל, באמת מיוחד. אני ממליץ בחום, כי אין לזה בכלל מחיר בכסף, והשבוע כשאתם מקבלים את זה בעזרת השם בתנאים מיוחדים, אז עד הרבה ועד הרבה. אנחנו עכשיו נמשיך לצעד נוסף כדי להגיע לשלמות נפשית. כשאדם הראשון חטא, אנחנו פוגשים את זה בפרשה הראשונה בתורה. כשאדם הראשון חטא, הקדוש ברוך הוא שאל אותו, אייקה, איפה אתה? החטא גרם לנשמה של האדם הראשון להינתק ממקומה. חז"ל מלמדים אותנו שהחטא הוא מלשון החטאה. כל המציאות הרוחנית של האדם, עד הנפש, שאנחנו כל כך רוצים שהיא תהיה שלמה ומאושרת, כל אותה מציאות רוחנית מחטיאה את המטרה ומחמיצה ומפספסת את החיבור הטבעי שלה לבורא עולם, למציאות הטבעית של האדם, שהיא בעצם מציאות שקרובה לקדוש ברוך הוא, כי הנשמה היא חלק אלוק הממל. ולכן המילה תשובה היא מלשון תשוב ה', המציאות הרוחנית בעצם של האדם שווה אל מקומה הטבעי. וכל עוד שהאדם לא מגיע לאותו מקום, הנפש מיוסרת, הנפש סובלת, וזה חלק ממה שהופך את הנפש לפחות שלמה ופחות מאושרת, בלי קשר אם היא בארץ ישראל, באיטליה או בשוויץ. וזה בעצם הכוח הסגולי של יום הכיפורים, שהוא המקביל לט"ו באב. ט"ו באב מביא איתו את כוח הריפוי של האהבה, ויום הכיפורים מביא איתו את כוח הריפוי של התשובה, של הסליחה, של היכולת שלנו לשחרר את העבר באמצעות הפעולה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, באמצעות המתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ההזדמנות המיוחדת להתחיל מחדש, אפילו שטעינו, ואפילו שעשינו משהו רע, ואפילו הכל, להתחיל מההתחלה. וזה דורש מהאדם את היכולת לשחרר את העבר שלו, לא להתכחש אליו, אלא לשחרר אותו, לעשות פעולה אמיתית של תשובה. ולצאת לדרך חדשה באמת. אבל רגע, אם אני פה לא... זה לא מענייננו לקחת עכשיו את כל החשיבה ל-60-70 שנים הבאות. יש לנו את המחויבות היום. לא להסתכל אתמול ולא להסתכל מחר. היום. לקום. לקום ולצאת לדרך חדשה. יש כל כך הרבה. אנחנו בבין הזמן עם כל כך הרבה בחורי ישיבות צדיקים שמפספסים את הדרך שלהם בגלל טעות, בגלל איזו חשיבה שגויה ש... תהיתי, מה כבר יצא ממני? בפרט אם זה מגיע עם כמה תבלינים של אמירה מהמשגיח שאמר משהו כזה או אחר וכדומה. ואנשים כאלה שהם נשמות יקרות מאוד מאוד מאוד בעצם חווים סבל אינסופי כי הם נמצאים במקום הלא טבעי, הלא שלם שלהם. והדרך החדשה שלנו, הדרך לתשובה, היא דורשת מאיתנו רק עניין אחד של החלטה, של הסכמה לשחרר, של הסכמה, קודם כל, שלנו לסלוח לעצמנו. כי בסופו של דבר, החוסר שלנו ביכולת לשחרר מתחילה, החוסר מתחיל בקושי שלנו לסלוח לעצמנו. איך עשיתי את זה? למה עשיתי את זה? וכאן האדם נדרש להבין שבסופו של דבר הוא רק בן אדם. והאדם יכול לטעות. האדם צריך לשאוף לתקן ולהתמיד ולהשתדל, אבל גם להכיר בזה שגם אם הוא טעה, בסופו של דבר הוא בן אדם ויש לו את ההזדמנות והמתנה הגדולה ביותר של השם יתברך בעולם, שזו התשובה, למחוק את העבר. מה זה למחוק? לא רק למחוק, לשדרג אותו. הזדמנות נהפכים לזכויות. בן אדם יכול לקחת את כל העבר השחור שלו ולהפוך אותו למפעל יעלומים. אם הוא אומר, אבא, אני אוהב אותך, אני חוזר אליך מהמקום הזה. אבל כמו שאמרתי, זה מתחיל ביכולת, בצורך של אדם לסלוח לעצמו. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, כשם שאדם מחויב להאמין בקדוש ברוך הוא, מחויב להאמין בעצמו. יש הקבלה בין הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא לקשר שלנו עם עצמנו. אם זה ברמת האמונה ואם זה ברמת היכולת לסלוח, אנחנו צריכים קודם כל ללמוד לסלוח לעצמנו, ומשם לבוא לקדוש ברוך הוא ולבקש ממנו שיסלח לנו, ולשחרר, לא להתעסק עם העבר. מי שחי בעבר הוא מת בהווה, פשוט לחיות את ההווה, הרגע הזה. ברגע הזה אני יכול להיות בפסגת הפסגות הרוחנית. בלי עכשיו להתעסק עם כלום, כי זה מה שהצרה רוצה, שנהיה שבועים בעבר. ומתוך המקום הזה שבאנם שב, מתחבר, חוזר, הוא הופך להיות הרבה יותר שלם. ואותה שלמות נפשית הופכת אותו להיות מאושר. אחד שמרגיש במקום הטבעי שלו, במציאות שהכי זמינה וקרובה לו, שזה בעצם הבית הפנימי של האדם, החממה שהאדם מקבל מהקדוש ברוך הוא, בטבעי שלו, בלי צורך לנדוד, בלי צורך להרחיק. וזה מגיע מתוך היכולת שלנו לשוב, להתחבר, לשוב הביתה.

ממשיכים, ואת השעה הזאת אני רוצה להקדיש בעיקר לכם, אלו שנמצאים בשידוחים. בשעה הקודמת דיברתי בצורה רחבה יותר, אבל עכשיו אני רוצה למקד עוד יותר את התוכן לרווקים, רווקות, פרק ב', מי שנמצא בדרך, בעזרת השם בקרוב ממש לסגירת שידוך, איך לעבור את המסע בצורה טובה יותר. אני יודע, אני חי מקרוב את האתגרים, והדרך היא בהרבה מאוד מקרים היא לא פשוטה. היא לא פשוטה, היא דורשת סבלנות, והיא דורשת מאיתנו את היכולת להישאר בתדר חיובי על אף שהשידוך נפל, ועל אף שחודשיים לא היו הצעות. ואני רוצה ככה כמה דקות לדבר על החוסן המנטלי בתקופה החשובה הזאת של תקופת השידוכים, ולהתחיל עם התייחסות לרווק בגיל 40 שעבר דרך לא פשוטה. הוא עבר דרך לא פשוטה בכלל, ושלוש שנים לפני שהוא סגר שידוך הוא עבר אירוע מאוד מאוד מורכב, שאני חושב שבתוך האירוע הזה יש מוסר השכל מאוד מאוד גדול. אותו רווק שהיה רווק הוא אבא של כולנו, יצחק אבינו. התורה מספרת על יצחק שנלקח לעקדה בגיל 37. ובואו ננסה רגע להיכנס לראש שלו. אנחנו קוראים את זה ככה, פרשת העקדה בבוקר וראש השנה, אבל בסוף בואו ניכנס רגע פנימה, נצלול. הוא הולך עם אבא שלו, כשהוא יודע שהוא בן יחיד לאמא שחיכתה כל כך המון שנים, והוא מבין שהוא הולך להעקד, ויש כאן אח מהאמא השנייה, שכנראה יישאר, ויש מלא מלא מקום לבלבול, ותסכול, וכאב. ובסופו של דבר, התורה מעידה על יצחק שהוא ניגש בשלמות, ובאותם רגעים, וזה בעצם הנקודה שאני רוצה להוציא מהסיפור של יצחק, באותם רגעים שהוא הולך לעקדה, וזה נראה הסוף. מה זה סוף? זה נראה הסוף של הסוף, פטירה. זה אפילו לא סוף של שידוך נפל, זה הסוף של הסוף. באותם רגעים, במקום אחר, נולדה תינוקת קטנה, רבקה, ששלוש שנים אחר כך הפכה להיות אשתו, שיעקב יצחק התחתן איתה בגיל 40. ובעצם, הרגע הגדול הזה של אותו כביכול כאב או שבר או ניסיון, בעיקר ניסיון של יצחק אבינו, שהוא נלקח לעקדה, הוא בכלל היה רגע של גאולה. זה שהוא לא ראה את זה, זה עוד נושא. אבל אותם רגעים שהוא בעצם חושב שהכל נגמר, בדיוק באותם רגעים הכל מתחיל. אשתו, הם ילדיו, מגיעה לעולם. ואני רוצה שכל אחד מכם, ייקח את התובנה החשובה הזאת, גם אם כבר רגיל מאוחר, וגם אם נראה שהכל נגמר, בשום פנים ואופן אסור להתבלבל. בשום פנים ואופן אסור להישבר. יש צורך לדעת שככל הנראה ממש ממש עכשיו, ברגעים האלה איפשהו, השידוך שלכם עשה את הצעד הנוסף שלו, של ההבשלה. במקרה הזה זה לא של לידה, אלא של מוכנות שלמה יותר כדי להגיע בעזרת השם לסגירה. ואנחנו רואים שיצחק באופן כללי היה במקום מאוד מאוד מאוד שלב באותו גיל 40, שאפילו שאימא שלו נפטרה, ואפילו שהוא עוד לא יודע מה יהיה עם השידוך שלו, יש, מה קורה, איפה קורה. התורה מציינת, ויצא יצחק לסוח בשדה, בשיא שלוות הנפש. יש לו מספיק סיבות להיות בלחץ ודאגה, אבל ויצא יצחק לסוח בשדה. וזה בעצם הסוד הגדול.
של התייצבו, ראו את ישועת השם, מה שמשה רבנו אמר לעם ישראל על קריאת ים סוף, ששידוחים, קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף, הסוד של קריאת ים סוף זה הסוד של הזיווגים, מה היה בים סוף? התייצבו, ראו את ישועת השם, קודם כל להירגע. מדברים איתי רווקים, רווקות, מבוגרים, קודם כל להירגע. לפני שאנחנו מגיעים לשלב הזה של רוגע פנימי, אי אפשר לפתור שום דבר. לשחרר, לסמוך על הקדוש ברוך הוא. יש את הסיפור הידוע שסיפר הרב חיים מבריסק על בן אדם שהיה לו כמה מזוודות. הוא חיכה לאוטובוס. והגיע האוטובוס. הוא עולה לאוטובוס עם המזוודות. הנהג אומר לו, תשמע, יש תא מטען למטה, אתה יודע. הוא אומר לו, מה נראה לך, אני סומך עליכם פה, אתם תא מטען, תא מטען, יש לכם פה איזה מהלך שאתם תגנבו לי את המזוודות, אמרו לו, מי יגנוב לך את המזוודות? זה בשבילך, התא מטען הזה, תסיע? לא, לא, לא, אני לא סומך עליכם. אני יושב פה ומחזיק את המזוודות בידיים שלי. וכל הנסיעה אותו בן אדם צועק ורוטן, איזה שירות, איזה קטסטרופה, הידיים שלו כבר מתחילות להיות עם שריטות. אני צריך להחזיק את המזוודות בתוך הנסיעה. ככה הנסיעה עוברת עליו בצורה מייסרת. אומר רב חיים מבריסק, בן אדם יבוא לשמיים, הוא יבכה איזה חיים היו לי, איזה קשיים היו לי. נכון, היו קשיים, אבל חלק מהקשיים, כמו איך להתמודד איתם, הקדוש ברוך הוא אומר לכל אחד ואחד, יש אתה מיתן, שחרר, תסמוך עליי, תרפה, תרפי, תרפי, כל בסדר. אין צורך לסחוב את זה על הידיים, פשוט לשחרר. ומתוך המקום הזה של הרוגע, מגיעה ישועה, בשובה ונחת תיוושעו, כתוב. וזה דורש מאיתנו את היכולת להתחיל ללמוד ליהנות מהדרך, לשחרר את הציפייה, רק שיבוא השידוך אני אהיה מאושרת. לא, היום בבוקר אתה יהיה מאושרת, עכשיו, הרגע הזה, גם לא כשיבוא השידוך עכשיו. חיוך, שמחה, לשחרר. הכל בסדר, הכל יגיע בעזרת השם. להתחיל לחיות. להתחיל לחיות. כי רק כשאנחנו לומדים לשחרר וליהנות מהדרך ולהתחיל לחיות, אז אנחנו מגיעים ליעד. כשאנחנו סובלים בדרך, אנחנו יורדים מהאוטובוס כל פעם. אנחנו עסוקים בכל הכאב העכשווי שלנו, אין לנו את הפנאי הרגשי להתקדם למטרות שאנחנו רוצים להשיג. ושוב סיפור של הרב גלינסקי שסיפר שהוא פעם נסע, בזמנו היה אוטובוסים ממש מקרטעים, הוא נסע מבני ברק לחיפה, ולא היה מזגן באוטובוס, זה היה קטסטרופה של ממש... וכל הנוסעים רתנו וצעקו, חוץ מאחד שחייך וצחק. שאלו אותו, למה אתה צוחק? הוא אמר, אני עכשיו נוסע לחתונה של אחותי, אפרופו חתונות ושידוחים, שהיא חיכתה המון שנים. אני יודע לאן אני הולך, אז מה מעניין אותי עכשיו הדרך? היכולת שלנו להבין שבסופו של דבר אנחנו גם הולכים למשהו גדול, היא אמורה גם לתת לנו את הכוח בדרך, לשמוח בדרך. היכולת שלך עכשיו, הרגע הזה, להבין שבעזרת השם, כבר לפני 40 יום לפני שנוצרת, כבר כתבו לך את השידוך שלך, עוד לפני שההורים שלך החליטו איזה שם יקראו לך, כבר בשמיים החליטו שיהיה לך שידוך טוב. מתוך ההבנה המוחלטת הזאת, מתוך היכולת להרפות, מתוך היכולת לשחרר, מתוך ההבנה שאת הולכת למשהו גדול, את יכולה גם להתחיל לשמוח, אתה יכול גם להתחיל לשמוח, להיכנס לאנרגיות טובות, להתחדש, להיכנס למקום חיובי, ובעזרת השם גם להגיע לרגע הנכסף.

0: מיד נשוב לנופש לנפש עם הרב מנחם ישראל. האזינו לרב יגאל כהן.
1: כל הנפלא שקוראים לו ושמרו, ששם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה שירה בפתוחה בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
0: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058. פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
2: אני הייתי ממש עם חולשה ולא הייתי יכולה לקום, וברוך השם התחלתי לקחת אותו יום יום, ואני ברוך השם היום מרגישה מצוין. אין כמו הסטופית, הסטופית זה תרופת פלא.
0: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265. קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
3: בשבילך ובשבילי
0: אתם מאזינים לנופש לנפש עם הרב מנחם ישראל.

יקרים, אנחנו בשעה הזאת מתמקדים בנושא השידוכים לרגל ט"ו באב שחל השבוע, וממש ממש חשוב לי שכל אחד ואחת שרוצים בעזרת השם לחולל שינוי, יקחו את הכלים הבאמת מיוחדים שהשם זיכה אותי להנגיש כבר להרבה הרבה רווקים ורווקות שברוך השם זכו להשתמש בהם ולעשות איתם דרך מדהימה. אנחנו יודעים שבט"ו באב בנות ישראל היו יוצאות וחולות בקרמים, לחולל זה לא רק מלשון מחול אלא גם ליצור שינוי, והדרך בעזרת השם להקמת בית היא עוברת דרך היכולת שלנו לצאת וליצור את השינוי, לצאת מתוך מקובעות מסוימת, מתוך איזושהי תבנית מסוימת שמפריעה לנו, שחוסמת אותנו, איזשהו רגש מסוים שהרבה מאוד פעמים הוא סמוי, אנחנו לא בהכרח מבינים ומרגישים אותו, והוא מגיע איתנו לפגישות, והפגישות במלון רמדה או מלון כזה או מלון אחר מבוצעות נטו נטו ברמה הטכנית. ישב בחור, ישבה בחורה, פטפטו ודיברו, אבל יש כל כך המון מטענים שמגיעים לפגישה וגורמות לזה שבכלל לא תהיה הזדמנות אמיתית לחיבור. היא יכולה להביא איתה את מנגנון ההשוואות וההחמצות וכל מיני דברים שמגיעים מהעבר ופשוט מאוד חוסמים את ההווה. והבחור יכול להביא איתו את הפחדים שלו וכל מיני פרפקציוניזם שלו וצורך להוכיח אפרופו חוסר וצורך באישור חברתי. ויש קשת רחבה של אפשרויות שיכולות בעצם להפריע, לסגור שידוך, להפריע, להקים בית. ואני חושב שבסופו של דבר הנקודה הבסיסית ביותר מתחילה בהבנה שאנחנו הולכים פה לקראת הצעד החשוב ביותר בחיינו. כל כך המון בעיות בשלום בית מתחילות בתקופת השידוכים, ואני לא רוצה לפרט ולתת דוגמאות, אבל יש המון המון המון דוגמאות שהבית קם מלכתחילה על יסודות לא נכונים בגלל מצבים רגשיים כאלה ואחרים של הבחור או הבחורה או שניהם ביחד. וכמו שאנחנו מבינים את ההבנה הבסיסית שלפני שאני עולה על רכב ומתחיל לנהוג אני צריך להכיר את המושג תמבורים ואת הרכב ואת הכביש, אז אותו דבר גם בהקמת בית. אני צריך להכיר קודם כל את עצמי. קודם כל את עצמי, מי אני בכלל? אחר כך אני צריך להבין לאן אני הולך, מה זה בכלל חתונה? ומזמינים אותי לישיבות, וישיבות טובות ומצוינות, ואני אומר לצערי, הרב, אני מדבר עם בחורים, ומה זה חתונה? בשאלה הזאת נופלים, אני מדבר כאילו בשלב הבסיסי והראשוני ביותר. חתונה היא צריכה להיראות ככה ולהיות ככה, אבל אנחנו מדברים פה על משהו קצת מעבר לעטיפה החיצונית של תפקיד או מראה. כשהבסיס הוא כל כך מינימלי, אני אתנסח ממש בעדינות, אז יכולים לשרוף שנים יקרות מאוד מאוד בשידוכים, על עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם לנסות לעשות את אותו דבר ולצפות לתוצאה שונה. ואני, ברוך השם, בעשור האחרון חי את נושא השידוכים יום יום, וריכזתי לתוכנית מיוחדת ביותר, תהליך מובנה ופשוט וקל לעיכול, עם מינימום מילים מרוכבות ותיאוריות, תכלס, ישר, מעשי, עם שילוב של באמת טכניקות מעולם הטיפול, ושילוב של משלים וסיפורים, והכל מאוד פשוט וברור, שלב אחרי שלב, ריפוי רגשי, ריפוי תודעתי, ריפוי של כל המקום של התקשורת בין אישית, בסוף זה משתנה גם, אתם יודעים, בין אדם לאדם, כל אחד משהו גם צופה ומיישם, אבל ברמת הבסיס אני מדבר, יש תהליך נפלא שאפשר לעשות איתו, שלהרבה הרבה הרבה רווקים ורווקות זה היה המושלם של המושלם, כי בסופו של דבר תוך תקופה מסוימת הם ברוך השם הקימו בית, ואני מקבל מיילים עד היום שממשיכים בתור נשואים לעבוד עם זה, עם הריפוי הרגשי ועם דברים. ואני אתן דוגמה, בחורה בת 27 או 8 שקנתה את זה, והיא אחרי שתי פגישות רצתה להוריד שידוך. והסיבה שלה הייתה מאוד מאוד ברורה, הוא לא מתאים לי. אבל אז היא הופנתה לפרק מסוים בקורס, פרק שמדבר על החסמים השקופים. והיא עשתה עם זה עבודה, והיא הבינה שזה שאלה, הבחור כן מתאים לה. החסימה היא שאלה. והיא התקדמה צעד אחרי צעד.
והיא נשואה באושר. וזה רק דוגמה אחת. יש עוד המון המון דוגמאות אחרות. ולכן אני אומר, כי בסופו של דבר, ההבנה שזה הצעד החשוב ביותר בחיים, זה הבסיס לצעד חשוב ביותר בחיים, דורש מאיתנו מוכנות והשקעה ומחויבות. אני יודע שהחלק המרגש הזה של לבוא ולהיפגש, זה הדבר הכי קרוב לסגירת שידוך, והוא הכי מעניין אותנו. אבל אם אנחנו כתוצאה מחוסר מוכנות פוגשים את האדם הלא נכון, או נפגשים בצורה הלא נכונה, הדרך הופכת להיות ארוכה פי כמה וכמה. יש פתגם שאומר שהדרך הארוכה היא הדרך הקצרה. הדרך הארוכה של ללמוד את השטח ולהכיר אותו הופכת להיות הרבה יותר קצרה במציאות. לעומת מצב הפוך, שבאדם אומר, תן לי דרך קצרה, אין לי כוח ללמוד, אין לי כוח להשקיע, אין לי כוח כלום. אז הוא יכול לאבד בדרך, הוא לא מכיר את הדרך, והיא הופכת להיות הרבה יותר ארוכה. ואני מדבר מעל 60 פרקים מצולמים, ועוד שני ספרים, עם פרק על איך למנוע דחייה, ואיך להתמודד איתה. ומה עושים בפגישה בכלל? שלושה שלבים, איך... בסוף אנחנו צריכים גם לשווק את עצמנו. אנחנו רואים שגם בטו באב הבנות היו יוצאות, תנו עיניכם בייחוס, תנו עיניכם, כל אחת בסופו של דבר צריכה להביא את מה שיש לה ולדעת להגיש את זה בצורה נכונה. אז זה חלק מה שצריך לעשות בפגישה, ואיך לשים לב לדברים שאוי ואבוי אם לא שמים לב אליהם, ואיך מנהלים את הפגישה ברמה של התקשורת. ממש מלא מלא מלא מלא מלא מלא כלים, יחד עם היכולת לקבל הצעות שידוך במסלול מסוים. בקיצור, מעטפת מאוד מאוד רחבה של כלים שנבנו במשך שנים ארוכות, כדי שאתם תוכלו לחסוך שנים ארוכות. ולכן אני אתן שוב מספר טלפון, שעכשיו תשאירו בו הודעה קולית, ובעזרת השם אחר יחזרו אליכם ותקבלו חבילה מדהימה עד הדלת של הבית עם שליח, וכל המעטפת שצריך, מבחינת הצעות שידוך, מבחינת כלים, מבחינת תקשורת, מבחינת הכל, אם זה ספרים ואם זה קורסים, ובעזרת השם תבשרו אותי בבשורות טובות. אני אתן טלפון 08-330-1500, שלוחה 3, אני אחזור שוב על המספר, 08-330-1500, שלוחה 3, אתם משאירים הודעה קולית, יחזרו אליכם מחר, אתם בעזרת השם קבלו את זה בתנאים הכי טובים, ותיצאו לדרך. עכשיו אנחנו סוגרים שנה ומתחילים שנה, וזה הזמן הכי טוב לקחת את הכלים האלה בערב ט"ו באב, ולהתחבר קודם כל לעצמכם, להרגיע, לשחרר, לדייק, לצאת לפגישות הבאות בצורה הרבה יותר בהירה, לדעת לעשות איזושהי הפרדה מסוימת בין העבר להווה, אשתו של לוט, סובבה את הראש אחורה ונהייתה נציב מלח, כשאנחנו עסוקים במה היה ואיך היה הבחור שפגשתי לפני חצי שנה או שנה או שנתיים או שמונה או עשר, אין לנו את הפניות לפגוש את הבחור הזה באמת, או את הבחורה הזאת באמת. אנחנו מביאים איתנו את כל המנגנון השוואות הזה שמפריע לנו. ואצל פלוני זה השוואות, ואצל אחר זה פרפקציוניזם, ואצל השלישי זה אי אמון, וכל אחד מה שהסיפור חיים שלו יצר אצלו. וזה דברים שאי אפשר לטשטש אותם. הם מפריעים בשידוכים, וממשיכים להפריע גם בתור נשואים, שתדעו. הדפוסים הרגשיים לא הולכים לשום מקום. הם יכולים קצת קצת ככה לזוז לצדדים בזמן השיא של הריגושים של תחילת הקשר, אבל הם שווים וכאילו ממשיכים להופיע גם בהמשך החיים. ולכן, כמו שהתחלתי ואמרתי, יש צורך לרפא את הדפוסים הרגשיים. וזה בעצם מוביל אותי לעוד איזשהו סיפור על בן אדם שהלך והשתתף באיזושהי חתונה. וחבר שישב לידו בשולחן אמר לו, תשמע, בוא תשתה איתי איזה כוסית יין. הוא אומר לו, מה, עכשיו אני נוהג, איך אני אשתה איתך יין? בוא תשתה איתי איזה כוסית יין. טוב, שותה איתו כוסית יין. והיין היה ממש משובח, אז הוא רוצה עוד קצת. ואחרי הכוס השנייה הוא רוצה עוד קצת. וככה הוא מוצא את עצמו שותה ושותה, והראש שלו מתחיל להסתובב. החתונה נגמרת, הוא צריך לנהוג. הוא עולה לרכב ומתחיל לנסוע. הוא נוסע, הוא שם מוזיקה כדי לא להירדם, ואז פתאום הוא שומע שהמוזיקה ככה מתחילה להיות יותר רעשנית, ופתאום היא נהיית גם צבעונית, עד שנופל לו הסימון שזה בכלל ניידת משטרה שנצמדת אליו וקוראת לו לעצור. נהג, עצור בצד, הוא עוצר, ומביאים לו את הבדיקת ינשוף המוכרת של לבדוק אם הוא שותה. השוטר אומר, אם הוא שתה, השוטר אומר לו, תגידי, ראית הכנסה? מה קרה לך? אתה כמעט עשית פה תאונה. לא, לא,
תקשיב, בוא, קח את הינשוף הזה, נראה אם שתית. הוא מתפלל להשם, השם, תעשה לי חסד. אם הוא לא יראה את זה בבדיקה, תורם כסף, קבל על עצמי. טוב, ככה, התפילה שלו התקבלה. השוטר שם לו את זה, אמר לו, תשמע, גבולי ביותר, מחשיד, ריח לו משהו, נהיגה לו משהו, אבל בבדיקה יצאת גבולי, אתה משוחרר. אבל לא, השוטר אומר לו, שנייה, את זה שלא שתית, לא שתית, אולי לא שתית, אבל נהגת לא תקין, אני מביא לך כנס על נהיגה בצורה לא זהירה. טוב, הוא רגוע, מבסוט, אבל הוא ממשיך לנסוע עוד כמה מטרים. ושוב פעם הוא מקבל שוטר, ששוב פעם נותן לו דוח. הוא לא מבין מה הולך פה. וככה זה חוזר על עצמו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. הוא נוסע, מקבל דוח, עד שפתאום קופץ לו לרכב איזה מישהו שצועק לו, אומר לו, תקשיב, אם תיתן לי 200 שקל, אני אעזור לך לצאת מהכיכר. אותו אדם בעצם היה תקוע על כיכר, והוא שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם פגש את השוטר שנתן לו דוח. זה בעצם רק משל להרגלים. יש הרגלים מסוימים שפועלים נגדנו, וכשההרגלים המסוימים פועלים נגדנו, אז אנחנו שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם ושוב פעם חווים כאב, סוג של כנס, כי אנחנו לא יצאנו מהכיכר. אנחנו שוב על אותו מעגל ושוב על אותו מעגל ושוב על אותו מעגל, והדפוסי פעולה שלנו הם בסוף ההגה של סיפור החיים שלנו. ואם רווק מגיע לפגישה עם אנרגיה שלילית, או עם דפוס חשיבה אפילו של למה לא, לצורך העניין, או כל מיני דברים אחרים, בסופו של דבר אותו הרגל הופך להיות כיכר, שמוביל שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם ושוב פעם לאותה תוצאה. השינוי שלנו מתחיל בהכרה של ההרגלים שלנו, וביכולת שלנו לנווט החוצה, לצאת לדרך חדשה, ובעזרת השם, בעזרת השם, להגיע ליום המיוחד הזה, שאני עכשיו אתן שוב פעם את הטלפון, שתוכלו להשאיר בו הודעה ולקבל, להזמין, לרכוש עד הבית ערכה מיוחדת, גם עם הספרים, גם עם הקורסים, גם עם המסלול הצעות שידוך המיוחד והמזורז, עם כל מה שצריך, בצורה הכי הכי הכי יעילה וממוקדת. תוכלו להשאיר הודעה ב-08-330-1500, שלוחה 3, להשאיר את השם וטלפון, יחזרו אליכם, ויחד בעזרת השם נעשה את המסע שלכם עד היום המיוחד, עד הרגע הגדול שלכם, של סגירת השידוך, של האושר המשותף והשלם.

חזרנו, מאזינים יקרים, זה היה השיר המצוין, אותו היום, ששר, אז אמר משה פלד, פלד, שיר מאוד מאוד יפה, שמחבר אותנו למטרה ולחלום, שבעזרת השם יתגשם בקרוב, ופה אני רוצה לגעת באיזושהי נקודה מאוד מאוד חשובה, שלדעתי היא קשורה להרבה מאוד רווקים ורווקות שנמצאים בדרך הזאת לשידוך, שנמצאים באיזשהו קונפליקט מסוים. מצד אחד יש את הרצון הזה להאמין ולצפות ולחיות את החלום הזה ולהרגיש אותו, ומצד שני יש את המנגנון ההגנה הבסיסי שיש לכל בן אדם שרוצה להימנע מאכזבות. ואם אני עכשיו נמצא במקום של ציפייה ואחר כך יש את המקום הזה של ההתרסקות, אז תודה רבה שלום, לא רוצה לצפות, לא רוצה להתאכזב, לא רוצה להיות שם, פשוט לא רוצה להיות שם. ואני רוצה ככה קצת לדבר על זה, כי בסופו של דבר האנרגיות שלך והאנרגיות שלך הם המפתח שלכם, הם המפתח להצלחה. האנרגיות מחר בבוקר, האנרגיות בין הזמנים, האנרגיות בעבודה, בבית, בחגים, זה החיים שלכם, זה המקפצה שלכם. כי בשמחה תצאו שלום תובלון. השמחה היא לא רק כוח שעוזר לחיות טוב היום, היא גם כוח שעוזר לנו להגיע למקום טוב יותר מחר. ולכן יש צורך ליצור איזושהי נקודת איזון פנימית מאוד מאוד עדינה, שלומדת, שעוזרת לנו, סליחה, ליצור את ההפרדה הזאת בין האמונה המוחלטת והיציבה ביותר שמגיע לנו טוב, והטוב הזה נוצר וקיים עוד 40 יום לפני יצירת הוולד, ויש בוודאות טוב גדול שבדרך, להרגיש את זה, לחיות את זה, לנשום את זה, ובד בבד לשחרר את המקום הזה של היום או מחר או מתי זה יקרה. זאת אומרת, אנחנו מאמינים באופן מוחלט בטוב, בלי להכתיב לו מתי הוא יבוא ואיך. זה גם אחד מההגדרות זאת אומרת, של קריאת ים סוף, שאנחנו מקבילים את המציאת זיווג, קשה זיווגו של אדם לקריאת ים סוף, כשעם ישראל עמד על הים, אז הם חשבו אולי נלחם, אולי ניכנע, אולי, אבל על דבר אחד הם לא חשבו, לפחות בהתחלה, וזה שהים יקרה. זאת אומרת, הישועה הגיעה ממקום שהם לא חשבו. ואותו דבר בשידוחים, תרפי. השידוח יבוא דרכה או דרכו, לא להתעסק באיך. להאמין שהוא יגיע, ופשוט לשחרר. פשוט לשחרר. מה שאני מקודם ועדיין ממליץ בחום בחום על הערכה של הקורסים והספרים והכל, זה מתוך המקום הזה של ללמוד איך לעשות את זה. להגיע למקום הרגוע, החיובי, המדויק והנכון. אבל בשום אופן אני לא מעודד פעולות שמובילות אותנו ללחץ. אחד מהתהליכים שאני מדבר עליהם בתוכנית, זה נקרא החזרת השץ. שץ זה ראשי תיבות שליטה וציפיות. אנחנו צריכים להאמין שמגיע לנו טוב, צריכים ללמוד נפשית, להתחיל לאכול רגשות חיוביים, כי בסוף הרגש שאנחנו אוכלים אותו הכי הרבה, הופך להיות סיפור החיים שלנו. בשלב מסוים הוא נוצר לבד. רגש של שמחה בשלב מסוים נוצר לבד. המוח שלנו לומד להכיר את הרגש הזה כחלק מהמזון שלו. כל דבר, וכן להפך, רגש של עצב, רגש של פחד, אנחנו יוצרים תפריט למוח שלנו. ולכן, יש צורך פשוט מאוד ליצור את השינוי הזה מבפנים, ולהתחיל להרגיש טוב, ולהתחיל לשמוח, ולהתחיל לחיות היום, ולשחרר את השליטה, כי השליטה מצמצמת אותנו, היא מייצרת לנו השליטה בעצם מתוצאה של התנגדות, אני מתנגד למצב היום, השידוך עדיין לא הגיע, אז אני מתנגד לו, אני לומד לשחרר את המקום הזה, השם, אם השידוך עדיין לא הגיע, אז כרגע זה עוד לא הזמן, את הציפייה, אבל זה יקרה מחר בבוקר, אני גם משחרר, פשוט משחרר, ובד בבד מאמין ב-100% שמגיע לי טוב, והטוב הזה קיים, אבל זה דורש מאיתנו גם את היכולת לעשות הפרדה, ולהפסיק להשוות, ולהפסיק להתעסק במה קורה עם האח או האחות שעקפו, או הגיס או גיסה, או שכן או שכנה, או לא משנה מי שכאילו יש לו יותר, זה לא נכון. כל אחד יש לו בדיוק, אבל בדיוק את מה שהכי נכון לו, ואת מה שהכי טוב לו, ובדיוק בפרשת שבוע האחרונה,
פרשת ואתחנן, בעשרת הדיברות כתוב, לא תחמוד, יש את רעך, ולא תחמוד ולא תחמוד, בסוף, התורה מפרטת כמה דברים, ובסוף מסכמת, וכל אשר לרעך. למה? אם כבר התורה פרטה לנו את זה ואת זה ואת זה, אז למה צריך עכשיו וכל אשר לרעך? אומרים שבעצם אם אתה רוצה לחמוד, ואם אתה רוצה לקנא, ואם אתה רוצה להשוות, אז בכבוד תהיה הוגן, תעשה את זה לא רק עם הדברים שנראים כלפי חוץ טובים, אלא גם עם הבעיות והצרות שלו, וכל אשר לרעך. את יודעת איזה קשיים החברה שלך שהתחתנה מתמודדת? אנחנו לא יודעים כלום. ולכן אנחנו צריכים להשתחרר מהמקום הזה, של מה קורה אצל האחרים, ולהתחיל לצלול פנימה, וללמוד, להרגיש טוב היום, לשחרר כלשהו סוג של האשמה, ההורים שלי או השטחניות, או פלוני או אלמוני, ולמה? כי כשאנחנו נמצאים בעמדה של עשו לי, או הכאיבו לי, אפילו שאנחנו צודקים, אנחנו תקועים במקום של כאב שחוסם אותנו, אנחנו מפסידים מזה. יש בהקשר של בחורי ישיבות, בחורים ש-20, 30, 40 שנה כבר, מה שנקרא, הגיעו למקומות מאוד לא טובים, כי הם תקועים באיזה אירוע נקודתי של אמרו לי או עשו לי, אתה צודק שעשו לך או אמרו לך, אבל בסוף זה שאתה בוחר להיות שם, אתה מעניש את עצמך. גם אם מישהי או מישהו טעו איתנו, או הכאיבו, או לא הבינו את הכאב שלנו, או לא משנה מה עשו לנו, זה אירוע נקודתי שיכול להיות מתסכל, אבל אנחנו צריכים להתקדם. אנחנו צריכים לעזור לעצמנו לשחרר את זה. לראות את זה מנקודת מבטו של השני. להבין שזה לא מכוון נגדנו. להבין את המגבלות של האחרים. פשוט להתקדם. אני כל כך מתרגש, באמת, אני... יצא לי ללוות כל כך המון רווקים ורווקות בכל מיני מצבים שמתוך כזה חושך פתאום מגיע כזה אור שאני אפילו לא יכול להסביר את זה, באמת אני לא יכול להסביר. אני לפעמים אומר, הטלפון שלי הוא גיבור גדול, כי הוא סוחב לפעמים מעברים כל כך קיצוניים בו ביום, של שיחות שמגיעות מצד אחד מכאב כזה גדול עם בכי, ופתאום שיחות אחרות שמגיעות עם כזה עושר, כי בסוף, סופו של העושר להגיע. ואני אומר את זה, אבל שוב, זה דורש מאיתנו לעשות שינוי. זה דורש, לא, לא, לא, לא. זאת אומרת, שינוי זה לא בהכרח משהו שלילי. שינוי זה להיפתח עוד יותר לטוב. להיות כלים עוד יותר לאהבה, עוד יותר לשמחה, עוד יותר לשלווה. לא אנחנו במהות שלנו צריכים להשתנות, אלא אנחנו בתדר שלנו צריכים להשתנות. אלא אנחנו צריכים להיות במקום שמזמין עוד אהבה ועוד טוב, מתוך אמונה שמגיע לנו, מתוך הרגלים שמובילים אותנו לשם, מתוך דפוסי חשיבה שמקדמים את הטוב ולא מתמקדים בפחות טוב. ואני אומר שוב, אני רואה סיפורים מאוד מאוד מיוחדים, רווק בן 40, רווק בן 39, שדיברו איתי באמצע החורף, שהכל היה נראה סגור ומסוגר מכל הכיוונים, פלוס כאבים והתמודדויות עם האמא או אבא, או גם וגם, ופתאום בום, איזה מייל מוצא לסדר או יום או חול המועד או זה פתאום בום וורט, איזה יופי חתונה. אל תיבעלו ממה שיש עכשיו, שום אופן לא להיבעל. לקום, את לא מבטרת, אתה לא מוותר, אתה הרבה יותר גדול, את הרבה יותר גדולה מהקושי. אנחנו באנו, העולם הזה בסופו של דבר מזמן לנו ניסיונות כדי לצמוח מהם, זה לא כישלון, זה ניסיון, בתוך המילה ניסיון תמונה, המילה נס, להתנוסס, דגל ההצלחה שלך, הוא דווקא מתוך המקום הזה של הקושי. דווקא מתוך המקום הזה של האתגר, של היכולת לצלוח, של היכולת להישאר חזקה, גם מבחינה רוחנית, וואו, אני חושב שאין מישהו שיכול בכלל להבין מה זה להיות רווק בדור הזה, עם כל הטכנולוגיה וכל הבעיות וכל הבלגן, וואו. כתוב בגמרא במסכת פסחים קוף י' ג' ש... שלושה הקדוש ברוך הוא מתגאה בהם בכל יום, ואחד מהם זה הדר, רווק הדר בקרח ואינו חוטא, רווק ששומר על עצמו, וואו! הקדוש ברוך הוא מכריז את השם שלו בכל העולמות. יש את הסיפור הידוע על מלך שיצא לצוד עם העוזרים שלו, ופתאום הגיעו שודדים שירו לכל עבר, והשודדים פשוט הרגו חלק מהעוזרים, והמלך עלה על איזה עץ, ניצל איך שהוא נשאר למעלה, וכל השודדים חיפשו ככה, לקחו את כל השלל והלכו. המלך באמצע משום מקום ביער, לילה. לא יודע לאן ללכת. אסעין האלה הרים, מאין יבוא עזרי? כמו שמתנגן לו הניגון ברקע. הוא מתחיל ללכת בתוך היער. ואז מרחוק הוא רואה איזה בקתה.
דופק בדלת, פותח לו איזה אדם, קבצן כזה, נראה כזה, מסכן כזה. שלום, המלך לא מזדהה בתור מלך, אני יכול להתארח אצלך? אומר לו, תשמע, אתה יכול, אבל אתה יודע, לי יש פה רק מזרון אחד, וזה לחם יבש משלשום. המלך אומר לו, לא נורא. טוב, אותו מערך, מכניס אותו, אומר לו, תשמע, אני רוצה לפנק אותך, קח את הלחם של היום, זה, יש לי פה, זה חתיכה, וקח גם את המזון שלי, אני אסתדר, אני שן על הכיסא. טוב, המלך יושן ככה, עובר לילה, קם בבוקר, המלך אומר לו, אתה יכול ללוות אותי החוצה מהיער? אומר לו, בשמחה. מלווה אותו, אותו אדם, והמלך יוצא מהיער, מגיע איכשהו לארמון, בעלה, עושר, שמחה, הכל מתערבב, המלך הגיע, המלך חזר, המלך מגיע כולו מפוזר, מאפסים אותו, והמלך אומר להם, תקשיבו, לפני שאתם מדברים איתי מילה, לכו ליער, תביאו לי את פלוני אלמוני. מה אמו? הסברים בהמשך. הם מגיעים לשם, שולפים אותו, המלך קורא לך, חבר'ה, אתם מתבלבלים, אני ומלך, מה? אתם טועים בוודאות, שום טועים, המלך קורא לך. הוא מגיע לארמון, והמלך יוצא אליו עם שטיחים אדומים, ופאר והדר, ומחבק אותו, ואומר לו, אתה הצלת אותי. הוא לא מבין. המלך אומר לו, אתה זוכר מה היה אתמול בלילה? הוא לא מחבר את התמונה. אתה זוכר שהיה לך מישהו? כן. אתה זוכר איך הוא נראה? וואו! מה? המלך היה אצלי? כן. תודה שהצלת אותי. אתה עובר לגור לידי. אתה נהיה חלק מהצוות שלי. אני מפנק אותו. ת, ת, ת, ת. הוא לא מבין. על מה ולמה? המלך אומר לו, אתה הצלת אותי. כל השרים התחילו להתלהב, אמרו, תראה, תראה, מה הולך פה, הוא כולה לזה פרוסת לחם. המלך ככה נותן לו, אנחנו נכין לו סעודת מלכים עם הוגות ופינוקים. אשתי, תכיני לו, תכיני למלך איזה הוגה שמונה קומות עם דובדבנים ועניינים, תראי אותי, הוא יקדם עכשיו להיות משנה למלך. והם מכינים, והם באים למלך, השרים עם ההוגות, והמלך זורק אותם, אומר להם, מה אני, תגידו לי, אתם נורמלים? אתם חושבים שאני צריך הוגה? כן, אבל המלך, אתה אתמול בשביל איזה פרוסת לחם, קידמת בן אדם. אומר להם, תגידו, אתם רציניים? אותו בן אדם הציל אותי כשהייתי בלי כלום. בארמון, מה זה חוכמה להביא לי הוגה? אותו דבר, רווק ורווקה בדור הזה, בניסיונות האלה, שאי אפשר להסביר אותם בכלל. אני לא חושב שהיה בכלל מציאות של רווק ורווקה שהתמודדו עם מה שיש בדור הזה, מכל הבחינות. ומחזיקים מעמד, הם ראויים לברך ברכות. אני לא מגזים. ראויים לברך ברכות. והקדוש ברוך הוא אומר לך, את עכשיו בתוך המסלול חיים הזה, זה חלק מעבודת השם, זה חלק מהתכלית שלך, זה אני רוצה. עוד מעט תתחתני ילדים, הכל יסתדר לך, אל תדאגי, אבל זה עכשיו, זה היה הלום, זה לא תצליחי להביא לי בתור נשואה. ואת יושבת בבוכה ומרגישה שהתפוקה והחיים נהרסו, אותו דבר בחור. לכן צריכים לראות את הכל אחרת לגמרי, להבין שאתם בתוך מהלך גדול, בתוך מהלך חיובי, להיכנס לשמחה, לראות את האור, להרגיש אותו, אבל לא פחות חשוב גם להתחיל להסתכל פנימה. כל המבט הזה החוצה, מתי יבוא השידוך, ולהתחיל להבין שאנחנו הפתרון, להתחבר לפתרון הזה, להתחבר לעצמנו, להרגיש את עצמנו, להעניק לעצמנו, להתחיל לחיות בדרך. ואני שוב חוזר ואומר, אנחנו מתקרבים לסוף התוכנית, ואני לא הולך לשדר פה כל שבוע. זו תוכנית שהיא מיוחדת עכשיו לרגל ט"ו באב, ובעוד שבועיים גם כן בין הזמנים, וזהו. התוכנית היא ככה על הרצועה של תוכנית רענון של בין הזמנים. ואם אנחנו נפגשים עכשיו בתוכנית הזאת, והשם זימן שתאזינו לי ותשמעו את התוכנית הזאת, אז זה רק פרומו, זה רק הקדמה למהלך אחד ענק שמחכה לכם איתי. שמחכה לכם עם עצמכם בעיקר. אני רק הצינור שמנגיש לכם בעצם את העוצמות שיש בתוככם, את האור, את האהבה, את הכוח, את המיקוד, את השינוי. וכמובן גם מעטפת מאוד מאוד גדולה של דברים טובים, כמו שאמרתי, שזה מגיע יחד עם היכולת לקבל מסלול מסוים של הצעות שידוך והספרים והכל ביחד, בתנאים ממש, אני עושה את זה לכבוד ט"ו באב, היום, מחר, בתנאים, בכלל, השבוע בלי נדר, בתנאים מאוד מיוחדים, שאני לא רוצה שתפסידו אותם, ואני אומר לכם שוב, אני מקבל כאלה מכתבים מרגשים, מכל מיני סוגים וצבעים, שאני יכול לשבת פה עד הבוקר, ולהקריא לכם כל מיני בחורה שביטלו לשידוך, וחמש שנים הייתה במצבים הכי קשים שיש, מכל מיני בחינות, ובתוך הקורס, והיא הלכה לטיפולים ומטפלים, ושילמה המון כספים, והיא ברוך השם בתוך התהליך הזה, מצא בסוף את הריפוי שלה, והתחתנה ומאושרת, וכמוה עוד המון המון המון, מסוגים שונים וגילאים שונים, ולכן אני אומר, השם מפגיש לכם את המהלך המיוחד הזה, אתם טו באב הזה יוצאים לדרך חדשה.
תפתחו ידיים, תנו חיוך, ובעזרת השם יוצאים לדרך. אני מאחל לכם שבעזרת השם, כבר הלילה, לא עכשיו, עד שהשיתוך יבוא, הלילה, תלכו לישון עם חיוך, תקומו עם חיוך, תפנימו שאתם בעזרת השם בתוך מציאות חדשה, דרך חדשה, וגם בעזרת השם בקרוב יגיע השידוך המיועד. ואיך אמרה לי מישהי, כתבה לי מישהי שהיא התבטל השידוך בזמן של הקורונה, והייתה בטוחה שהעולם נגמר. ואז בתוך התהליך הזה של הקורס והספרים, ברוך השם, היא עשתה תהליך מאוד מיוחד, ואחרי זה היא כתבה לי, התארסתי עם מי? עם אותו בחור שבזמנו התבטל. וגיליתי שכל התהליך הזה היה משמיים הכי לטובתי, ולמה? כי בתוך התהליך הזה אני מצאתי את עצמי, והגעתי מחדש לקשר בצורה הרבה יותר בריאה, וגם הבחור עשה תהליך. אז לכן אני אומר, שהקדוש ברוך הוא מוביל אותנו דרך, שבתוכה יש לנו המון המון דברים טובים, בואו ניקח אותם, נצא לדרך חדשה, עם אור, עם תקווה, עם שמחה, עם רוגע פנימי, ובעזרת השם שתבשרו אותי בבשורות טובות, וכמו שאמרתי, כבר עכשיו, עכשיו, עכשיו, להיכנס לאנרגיות טובות, אני אתן שוב פעם את המספר טלפון 08-330-1500 שלוחה 3 08-330-1500 שלוחה 3 זה אתה קולי, אפשר להשאיר לי שם הודעה, זה מגיע למזכירה להשאיר לנו הודעה, היא תיצור איתכם קשר, תוציא לכם משלוח עד הדלת של הבית, איפה שאתם גרים בארץ, לא משנה, מארז של הספרים, הכוח הסודי והפגישה וארבעה קורסים מאוד ממוקדים והמאגר וכל מה שצריך כדי שבעזרת השם בקרוב תצאו, וגם בתנאים מיוחדים כמו שאמרתי, ובמאמר מוסגר, אם יש אישה שמאזינה לנו עכשיו ויש לה בעיות בשלום בית, אז מתוך הדרך המאוד ארוכה שעשינו ברוך השם, יש היום תוכנית מדהימה שעוזרת לנשים להוביל שינויים לטובה מאוד גדולים מתוך מקום בריא ורח וחיובי, לא מחנכים אף אחד, לא נלחמים באף אחד, מוצאים את האור, מוצאים את הטוב, מוצאים את הריפוי פנימה, וזה ברוך השם גם כן יום יום אנחנו שומעים דברים טובים על זה, אז גם זה אפשר להשאיר הודעה ב-08-330-1500 לקבל את זה, זה 100% דיסקרטי ואישי, בלי צורך לחשף, בלי צורך לצאת מהבית, ובעזרת השם נזכה לבנות בתים, להציל בתים, להיכנס לבעזרת השם עידן חדש של שמחה שלמה ובשורות טובות.

0: רק פעם בשנה. קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. מטרנה מאדרין 700 גרם, שתי יחידות, רק ב-100 שקלים. נקניקיות עוף 400 גרם, רק ב-9 שקלים ו-90. חומוס צבר 700 גרם, רק ב-10 שקלים. שוקולד פרה, קראנץ' 100 גרם, אליט, שתי חפיסות, רק ב-12 שקלים ו-90. חיתולי בייביסיטר, 4 חבילות, רק ב-100 שקלים. מנגל חד פעמי, הנמל, רק ב-10 שקלים, ועוד מגוון מצעים שווים. רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
1: ובר כל טוב מהבית להזמין אקספרס מאדרין.
2: להתפשר על חברת תעופה אחת או לטוס עם כל חברות התעופה? מתקדמים לפלייאול, הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, כולל אלעל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
3: אומן החושי מני הולנדר במופע לכל המשפחה שטרם נראה כמותו. חוויה על חושית מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי תזיין באב בשעה 5 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה בהקשת קוד קופון 929921. כרטיסים באתר גלאטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
4: אל תחמיצו את הרכבת. הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו.
5: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
4: התקשו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מעודרת. כוכבית 8260 ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו. סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
3: אז אני בערך שנה אחרי לידה, כי הוא תמיד הייתי כזה חלשה, לקחתי יום אחד ואת לבא לי תקציב, יש לי כוח לסדר, יש לי כוח לתקתק, לא יודעת מה עובר עליי. אחר כך אני הסכמת, אמרתי לו יור, לקח לי את הכדור הזה.
2: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך

0: צהריים טובים, מאזינים יקרים, קיץ בין הזמנים, איזה כיף הולך להיות כאן במהלך השעתיים שלנו. תכף נפתח את הקווים, נשחק על כסף מזומן. נודה לחיאל צולמן שמפיק אותנו, שניר גרינפלד שעורך אותנו, אני עמי מימון, איתנו היום גדול הסטנדאפיסטים בארץ ובעולם, יהודה מויאל!
1: עמי, צהריים טובים בין הזמנים, קומי השם יזה לפורחות!
0: איזה כיף, השתבח שמו לעד, מה זה באת עם בגד ים, מה קרה, יהודה?
1: בטח, מצופים, גלגלים, אבובים, הכל הכל!
0: זי גלגל ים, זי גלגל שמתגלגלו! זי גלגל שמתגלגלו!
1: עמי.
0: מה אתה אומר על האיראנים?
1: בפרט יוסף, אני מקווה, בואו נחשב שבין הזמנים יהיה שקט ככה.
0: כן, אפילו שהם לא יכולים עלינו, למה אנחנו נפרק אותם, מי הם בכלל?
1: עמי, מה ימון גימטריה בין הזמנים?
0: איך אתה יודע?
1: אבל חסר 1,700, תוסיף צימר וגלגל ים, בדיוק.
0: הרבה צחוקים, הרבה דברים טובים, קווים, מאזינים, ואלו פה ים, ים של פרסים, הרבה הרבה פרסים, הבטחנו לכם פינוקים, ואנחנו נפרק את המאזינים שלנו, מוזיקה, נצא לדרך. מוקדש לכל החתנים והקרלות, עונת השמחות רבותיי, חתונות ועוד חתונות ועוד חתונות. השתבח שמו לעד, בורא עולם בכל העולמות כולם. ה-079-9-8-9-2-1 זה הטלפון. פותחים עם חפצדיה ברבור. יש לך מולדת, מה?
1: לא, היום ברוך השם גיסי מחתן את הבן שלו היום בשעה טובה.
0: מזל טוב.
1: מזל טוב, זה בשבילו.
0: בוא נקדיש לו, בוא.
1: אליהו ססון.
0: באליהו ססון. תאכל הרבה מלפפון.

0: יש סביבון, זה מדהים לחנוכה.
1: בין הזמנים זה כל החגים.
0: אבל אני רוצה לומר לכל המאזינים, חבר'ה, שמור על עצמכם, שמור על הצניות, לא לאכול במקומות שפתוחים בשבת. רק מקומות בדץ, אנחנו בדץ, אנחנו חרדים הרדיקליים. איך אני יודע שזה יהיה עוד מעט בחירות? אתה יודע איך אני יודע שזה בחירות? הטלפון שמתפוצץ מ-SMS'ים. כל הזמן הודעות, הודעות, עמי מימון, בוא תצביע, זה, זה, זה, תירגעו, חבר'ה. אני בכלל אזרח ארצות הברית.

0: היום יש נאור גרינפלד עובד קשה, נאחל לרבני שלו בעזרת השם לידה קלה, ביתה ובזונה ומנקל, ידיים מלאות, בן ובת יקה שריה, יבוא בריא, יקור בריאות, יקור שטויות.
1: ברבע, ולא בציץ.
0: ברבע בעזרת השם, הוא עבר לפתח תקווה עכשיו, אתה יודע. ראש העיר הגיע, הגיש קובלנה. אבל אני לא יכול לסדר עם שני אור, כל דבר יש לו רעיונות אחרים. שינה להם, עשה רחוב הרבי מלובביץ'.

0: לילה לילה, שמחה גדולה לילה.
1: תגיד איך אמר לך, עצום, הכל בסדר?
0: ברוך השם, זכינו להתאבל על ירושלים, ועכשיו ברוך השם, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה.
1: בבניינה.
0: עמי, מה המחנה המשותם בתשעה באב לבית מלון?
1: אה?
0: ושניהם הולכים עם קרוקס ומחכים לאוכל.

0: מה זה יהודה?
1: תסתכלו על השעון.
0: האמת אפקטים, אפקטים הוא רצה לבוא לפה, אבל קרה בלבנון. שם ישמעו עליו. עשה לו מי שברך, עשה לו מי שברך.
1: מי שברך אותנו וירדן נכבדה יקר ידידנו רבי.
0: מי? אייל בן עמי, נו.
1: רבי לאון בן עמי, עשה משמעותו ביחד עם כל חיילי ישראל היקרים כשם שהולכים לשלום. יחזרו לשלום בעזרת השם.
0: בריאים ושלמים.
1: אמן, שבוע שעבר ראיתי שבת חתן בעזה.
0: באמת?
1: שרתי להם רק פזמון.
0: למה?
1: שם אין בתים. ככה יהיה גם בעזרת השם בלבנון, אמן.
0: האמת שיש בעיה בשידוכים בעזה, אתה יודע. יקרו לבנות מבתים הרוסים.
1: אבי, אני מנהל עבודה תימני. אמר לכולם מחר באים לעבודה עם בגד ים.
0: למה?
1: אמר לו, מה, יש יום כיף? אמר לו, יש ים של עבודה.

עדיין עושה יהודה. תפס לו על השון עם השן תוטובי, יש לו שן מחליפה כזאת. אין עליך שן. ברוך השן.

0: מי המאזין שלנו? יאללה, זיו את המאזינים. היום אני רוצה חלק, אתה יודע, יש לי פה, קיבלתי 20,000 שקל חלוקה. נראה מי המאזין לוקח.
1: מולי חמש, מולי חמש.
0: חמסה בעיינק. אתם מרוקאים, לא מאמינים בעיינק אתם.
1: נו, מוגנים, מוגנים.
0: מוגנים, כן. איזה אתם הכי פחדים מכולם הזה. תוניסאי מקום ראשון באחד שלהם.
1: דמיון.
0: אבל יש עין הרעי שם. יש לי חבר טוב, עשה חתונה גדולה, מפוארת. אמרתי לו, מה אתה מצלם לאנשים? תהנה מהילדים שלך מהכל. עכשיו הסתבך השם בשנה. שם משלח להם שלום בית.
1: דרך אגב, התחיל החופות, נכון?
0: כן, בסדר, כן.
1: לא, איזה רב, בחופה אמר לחבר שלו על הרב, אמרו לו, עכשיו באתי שאל, חיתנתי זוג ושימחתי שלוש נפשות.
0: אה?
1: אמרו לו, מה זה זוג זה שתיים, מה זה שלוש נפשות? אמרו לו, מה אתה חושב אני עובד חינם?

0: יאללה, בוא נשחק הכסף מזומן, יוצאים לדרך 0799-8921, יוצאים לדרך. לא, לא, רגע, בוא, מיימון, זה לא זה, זה לא זה, זה לא. תעשים לי פתיח רציני, הנה זה בא.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: יוצאים לדרך, שלום ליעקב מנתיבות, שלום יעקב. יעקב?
2: שלום וברכה.
0: מה שלומך, יעקב?
2: תודה, ברוך השם.
0: איך עובר עליך בין הזמנים, הנסיך?
2: עברנו את הצום, עכשיו הלכנו בזמן של שמחה.
0: רוב יום שמחתכם ומועדיכם וראשי חודשיכם ובין הזמנים, תעשו חיים משוגעים. יאללה, כסף גדול או קטן?
2: גדול.
0: וואלה, הנה, מתחילים החבר'ה, יאללה.
1: חכים על כסף במזומן, מתחילים לשחק.
0: יהודה, בוא שב לידי, בוא.
3: אני ישבתי 15 שנה עם ניגוש.
0: בסדר, שב שם, שב שם. שאלה ראשונה, על איזה מורה מסופר שראה יהודי שרצח את חברו ופרגן לו, אמר לו יפה עשית?
2: את מראה בנדרים, על אולה.
0: יפה. למה הוא אמר לו את זה, אתה יודע?
2: פחד שהוא יעשה לעצמו משהו.
0: צודק, פחד שהוא ירוק אותו גם.
3: איזה מוזיקה דרמטית.
0: המוזיקה דרמטית, כי זה כל שאלה 100 שקלים. תבין, הוא גר בנתיבות, 100 שקל, מרוויחים שם 3 חודשים. שאלה הבאה. תגיד לי, רבי עקיבא נהיה עשיר. בהתחלה הוא היה עני, ואחרי זה נהיה עשיר. יש הגמרא בנדרים אומרת, יפה, מה אמרת? כמה טעמים? תעשה, תגיד.
3: שישה.
0: שישה טעמים. תן לי ארבעה מתוך השישה.
2: היה משהו עם טבע שבא מהים.
0: נכון.
2: מטרוניתה, הייתה איזה מטרוניתה אחת גם שהיה לו כסף.
0: שתיים, נכון.
2: שתי אבר שלום.
0: נכון.
2: קלה בסבוע, הוא היה נשוי לבת של קלה בסבוע.
0: פי, אה? יהודה, אהבת, אה?
3: איזה
0: בקיאות ולעין. אה, תשמע, זה אלופים אלה. אה, תקח אתה. טוב, יא אלוף. בואי, אנחנו נשארים מנדרים. לא יודע, נתקע לי פה הדף על מנדרים. על איזה טנה זרקו ושברו שתי נרות?
2: אבא בן בוטה.
0: בואי, נה. אתה למדת נדרים, יהודה?
3: כן, מה זה?
0: למדת נדרים?
3: תחילת דרכנו
0: בישיבה, כן. איזה כיף זה, תראה איזה בקיאות, אה? יש לו 300 שקל. מה תעשה עם הכסף, אחי? יעקב, מה תעשה בכסף?
3: שלהם בריחת האגוס.
2: בין הזמנים,
0: פנק, טוב. טוב, איזה נזיר יכול להתאמה למתים?
2: נזיר כמו שמשון.
0: יפה מאוד. יהודה, מה קורה פה?
3: אבו.
0: טוב, לא יודע מה להגיד לך. מה, אתה עומד על 400 שקל. יהודה. מה קורה פה?
3: מבוא.
0: טוב, לא יודע מה לקחת. מה, אתה עומד על 400 שקל.

0: לא
1: יאללה, בסדר. שאלה ראשונה, מהו השכר שקיבל בלק על שיקריב קורבנות?
0: בלק, קודם כל שיצא ממנו רות המואביה.
1: נכון, נכון.
0: לא יודע, ומתו איזה מספר ילדים מישראל, לא זוכר את המספר.
1: אתה חייב לזכור את המספר, כי אנחנו עומדים על 600 שקלים. אם לא, אני מוריד לך מעקב. מה אתה עושה? הוא, זה כסף זה... כן, יפה. הוא שומע אותך, אתה לוחש.
0: 40 או 42, נראה לי.
1: 42, נכון מאוד. שמע, יהודה, לחש לך את האמת. שמעת מה יהודה לוחש פה?
2: לא.
1: אה? אני שמעת לך באוזניות.
0: לא.
1: לא שמעת. יאללה, 600 שקלים שלך. יאללה. איי, איי, איי. יאללה, גמרא בסוטה. מי זאת יוחני בת רטיבי?
0: זו מכשפה שהייתה אלמנה.
1: תשובה נכונה. 700 שקלים שלך. בואי נה, יהודה, אני לא יודע מה לעשות אתם 700 שקלים, אני כולי בפחדים, האם הוא לוקח את הכסף או לא לוקח? זה משהו תורה מה שהולך כאן, תאמין, כולנו במתח, אתה גם במתח נראה לי, לא?
0: אתה חייב להמשיך.
1: אתה חייב להמשיך עד 1,000. אם לא, אתה לא מקבל את הכסף. חייב, מה זה, כל שאלה 100 שקל, מה זה, 10 שקל? תגיד לי, מה המקור למשפט לא דובים ולא יער?
0: לא דובים ולא יער.
1: כולם אומרים את זה, אתה יודע, זה, תשמע, זה לא דובים ולא יער, לא דובים ולא יער, מה אתה צוחק? ספר לי בדיחה על דובים, נו.
0: זה היה לגבי אלישע.
1: מה? כן.
0: היה איזה נס עם אלישע.
1: נכון.
0: דובים הגיעו שם אז עם הילדים, היה שם איזה משהו עם הנערים שצחקו עליו.
1: יפה, יפה, יפה מאוד. יפה מאוד, יפה מאוד, 800 שקלים, טוב. היו זה שתיים, עשו תחנה, עשו תחרות למי שעין הרי יותר גדול. אז עמדו ליד חוף הים, אמרו לו, בואו נתראה את הספינה הזאת, טק, טבעה הספינה. אמרו לו, איזה עיניים יש לך? בום, יצאו לו עיניים. איזה רשע נשרו לו עיניים?
0: עשיו הרשע.
1: יפה. איזה גמרא זה?
0: סוטן.
1: יפה. 900 שקל. שאלה אחרונה, רבותיי. וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי.
2: איזה מתח.
1: טוב. רבותיי, רבותיי, רבותיי, שאלה אחרונה היא שאלת האלף שקלים. אתה יודע מה, אני אחזור אחורה לגמרות השניות. וואי, וואי, וואי, וואי. טוב. איזה מאכל נקרא על שם ריחו, שם הריח שלו?
0: זה, זכור לי טוב, נראה לי צחנה.
1: יפה.
0: הדגים המלוכים, זה גמרא גם בנדה.
1: יפה מאוד. יש לו 1,000 שקל.
2: האלף לך שלמה.
1: תן לו מחיאות כפיים. תקשיב רגע, תקשיב רגע. יהודה, תשמע, אני עושה איתו עכשיו מהלך שעשיתי הרבה זמן, הרבה זמן. אני שואל אותך, תקשיב רגע, שומע, אתה איתי?
0: נו.
1: אני הולך עכשיו לעשות לך מהלך של החיים עכשיו, תקשיב טוב. אני שואל אותך עוד שאלה אחת. אני אגיד לך את האמת, השאלה היא שאלה קשה. בסדר? בסדר? אם אתה פותר את השאלה, אני מכפיל לך ל-2,000. אם לא, אתה מפסיד כל הכסף. מה אתה אומר? מה אתה מפחד? מה אתה מפחד? מה? על החיים ועל החיים.
2: זו דילמה.
1: דילמה, אה? מה אתה אומר?
0: בוא ננסה.
1: הוא מסכים, יהודה? הוא מסכים. אני לא מאמין. חבר'ה, בוא, אתה יודע מה, אני שואל אותו ש... יאללה, בוא נעשה...
3: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
1: איך אומר לי חבר שלי ג'ו לוי? או דאבל או נאפינג. דאבל או נאפינג. בוא הנה, אני מחפש לך שאלה. יאללה, שאלה בינונית. אבל היא מורכבת קצת, בסדר? אלו 5 אנשים... שונים מכל בני האדם באופן מפליא. גמרא בסוטה. נתתי לך גם את הגמרא, שיהיה לך כיף יענו. יאללה, בוא נשמע אותך.
0: מה,
1: צריך להביא
0: את כל 5 או שאתה יכול
1: להביא... לא, את כל 5. מה זה? אתה מקבל 1,000 שקל רק על השאלה הזאת. או שאתה מפסיד את הלוויה שלך, זאת אומרת, 2,000 שקל אתה מקבל.
0: טוב, אני זוכר, היה עליו שלום בשיער שלו.
1: נכון.
0: על שמשון הגיבור בכוח שלו.
1: נכון.
0: על שאול בצוואר שלו.
1: נכון. רגע, רגע, מה אמרת? שמשון אמרת? שאול אמרת, אבשלום אמרת. עוד 2.
0: אחר, קראו למלך עם העיניים, רגע.

0: הוא שומע אותך, אתה לוחש לו.
1: צדקיהו,
0: נכון. נכון. יהודה, אתה תמיד חכם.
1: אני מבינה לגבי רגליו של מלך.
0: רגליו של מי?
1: יגאל, אחר.
0: יהודה, אם הוא מפסיד, מפסיד. הוא לא עונה את הכל, הוא מפסיד.
1: עשה.
0: יפה!
2: יאללה!
0: אני לא מאמין!
2: בלעדי בכל ברמה.
0: הלאה, תשמע, בואנה, תקשיב. בואנה, תעלוף. בואנה, כל הכבוד. כל הכבוד. 2,000 שקל, יש לך 2,000 שקל.
1: זהו, זהו.
0: יאללה, יכלו עליו. אתה רוצה להכפיל לו?
2: יש לי שאלה אם הוא עולה, שלוש.
0: לא, יאללה, לא. אתה משלם אבל די לבי.
2: תבנו. 1,000 שקל, למה תימנים אוהבים זימון?
1: למה הם אוהבים לימון?
2: כן, לעשות זימון.
1: מלימון עושים לימונדה.
2: לא, כי הם אומרים ברור שאכלנו משלו.
0: בואי נה, תקשיב טוב, שיחקת אותה. כל הכבוד, כל הכבוד. נמתין על הקו, 2,000 קש. מגיע לו. יהודה, מה אתה אומר על זה?
2: אשרייך נתיבות.
0: הלאה, תקשיב טוב, תקשיב טוב, יאללה. וואי, וואי, וואי. וואו. זה מטורף, פשוט הולך פה, אה?

0: אנחנו אומרים לביג בד גדל של פרסומות, ומיד אנחנו שווים חברים יקרים, אתנחתא קלה, פרסומת
1: פרסומות.
0: תן לי בדיחה לפני הפרסומות.
1: עמי,
0: אה?
1: לא שמעת?
0: לא שמעתי.
1: לא שמעת, באמת?
0: לא שמעתי.
1: אתה יודע, עכשיו כולם עולים לאוטובוסים, נכון?
0: כן.
1: אוטובוסים מלאים. אז אמא לפעמים יש לה קומבינה, אומרת לבן שלה, אם הנהג ישאל איזה גיל אתה, תגיד חמש, תגיד.
0: ארבע.
1: והילד עולה? אנחנו אמרו לו, איזה גיל אתה? אמרו לו, אני גיל ארבע. אמרו לו, מתי תהיה בגיל חמש? אמרו לו, שאני ארד מהאוטובוס. איזה קומבינה.
0: לא, פרסומת מעט חוזרים.
2: Hi, how are you? Yaakov Shweki here. I also listen to Chidodonim. Ami Maimon. Kol Barama. He's the best.
0: אהבת את שווקי, אה?
1: וואי, וואי, וואי.
0: מה וואי,
1: וואי? איזה סינגל, איזה
2: סינגל. כי לישועתך קיבינו.
0: שבנו לכם, מאזינים יקרים, מיד חידות לכל המאזינים, באמצעות הודעות הוואטסאפ שלכם. יש לנו פה שני מגשי פיצה וקולה להרבה הרבה מאוד מאזינים. מנת פיצה אקסטרה, פיצה טובה בעולם, חייגו 60-18, כוכבי 60-18. הזמינו פיצה וקולה. מיד אנחנו חלק לעשרה מאזינים, שני מגשי פיצה וקולה, שובר, בכיף. יהודה.
1: כולל משלוח?
0: כולל הכל. לא, הולכים את זה, זה רשת בכל הארץ. המשלוח, נהיית עצלן אתה, נהיית תעבן נהיית.
1: פעם שתי קניבלים הזמינו פיצה.
0: לא.
1: בסוף אכלו את השליח.

0: כל הלילה, כל היום. מה יש לך מצטס הזה?
1: עמי, זה ילד בעלי אבא שלו. אבא, הבטחת לי אם אני מוציא 100?
0: כן.
1: אתה נותן לי יום חופש? אמרו לו, נו, אז תן לי חצי חופש. חצי חמישי. איזה כיף לראות את הילדים באמת, ססים, שמחים.
0: באמת? באמת?
1: משתחררים קצת, כן.
0: באמת?

0: מי זה? בנימין דנישמן. שמפנק אותו. שכל אישה ובת תדליק נרות שבת לכל היהודים יניחו תפילין. אני קורא לכל הבחורים שעדיין לא הניחו תפילין, חבר'ה, זה הזמן. זה בין הזמנים, זה לא תשעה באב שמנחים מנחה.
1: בכל בית זה כשרה.
2: אחד אמר לי פעם ראשונה, בבין הזמנים הוא הניח תפילין במנחה. טוב, זה היה שעה של שעה.
1: אזי משיח, אז בוודאי יבוא.
2: אמי, מה המכנה המשותף בין חבדניק למנגליסט?
0: מנגליסט? במנגל כאילו?
2: כן.
0: לא, מה המשותף?
2: שניהם מקרבים לבבות.
1: למה שציבה הרבי מלובה.
2: אמי, זה אתה?
1: שכל אישה ובת.
2: באמת?
0: בטח, מה השבתא?
1: לכל היהודים יניחו

0: יהודה תכין עכשיו קטע סטנדאפ ואני נותן למאזינים לצחוק. חבר'ה, אני מרשה לכם להקליט את זה, אין בעיה. רגע, נשים את הפתיח שלך. זה מוקדש לחבר שלי היקר מקוזומל, הנגיד החסידי, הרב מנדי חנזין, אוהב אותך אהבה גדולה, שהשם מפענק אותך, תלך מידו המלאה פתוחה קדושה והרחבה, וגם תודה רבה לרבנית שרה'לה. כל הדברים הטובים, מנדי היא הברבור. מנדי עכשיו הנשיא, עכשיו עושה גלגל ענק. תכיר גלגל ענק?
1: בבית המקדש במהרה.
0: כן, אחד בירושלים, אחד באלעד.
2: מה, הטרפולינות האלה שלה?
0: לא, גלגל ענק, איזה טרפולינה. בבית המקדש במהרה. איזה טרפולינה? גלגל ענק, גלגל כזה גדול, שאתה מגיע לאלעד או מגיע לירושלים, עכשיו יהיה גלגל ענק. ירושלים מרים סביב לה. שים לב, זה מה שצועקים בקוזומל. אלוקות, מה אלוקות? אתה ראש חקות דג לוקוס, אתה ראש... נגמר הדגים, זה אוכלים בשר.
2: ישע ימים, וואו.
3: צוחק מי שצוחק, בחידודון, עם יהודה מויאל.
0: יהודה, היום ראשון שבין הזמנים, אמרתי, אני מביא אותך, מפנק את המאזינים. סלום, מפנק את המאזינים, כן, ככה צריכים להתנהג איתם. חבר'ה, לפנק אותם. כן, דבר איתי.
2: עמי, היה איזה אדמור מקלט שניקרוב. כן. עשה עם חסידים שלו לבית מלון בשוויץ, שבוע שלם בבין הזמנים.
0: מה אתה אומר?
2: איזה כיף היה בלעין הרע, נעות, ברוך השם, גם לימוד תורה, גם זה. באמצע החדר אוכל הוא אומר לכל החסידים שלו,
0: כן?
2: כל הכפיות של זהב תכניסו לכיס. אולי הרב זה גזל, נחזור בגלגול. אמרי כבר נחזור בגלגול שנחזור למלון הזה. אביסתי עוד משהו, אני חייב. אמר לו, להגיד לך את האמת, יש לנו איזה בעיה במעליות, אז יש לנו היום הנחות. חדר בקומה הראשונה עולה $250, בקומה השנייה $200, בקומה השלישית $150, בקומה הרביעית גג $100. אחרי כמה דקות התימני אומר, לא, לא מסתדר לי. אומר לו, לא, מה, המחירים גבוהים מדי? אומר לו, המלון נמוך מדי. היא בעיה יותר מדי.
0: איזה אלוב אתה.
2: אני מתרגש פה, עמי, אני מתרגש.
0: מה אתה מתרגש? תהיה רגוע, תהיה רגוע.
2: עמי, היו זוג בצימר, שמעת?
0: בצימר?
2: לאן הרבה רמת הגולן, מול השדה. האישה קמה בבוקר, מה אומר לבעלה?
0: מה אומרת לו?
2: בעלי זה פרה בעמק, איזה יפה. אמר לה, אשתי, זה לא פרה, זה עד. זה לא חלון, זה מראה.
0: סווה, אתה משוגע, אתה יורד עליהם, אתה מבין, אתה גומר אותם.
2: ברוך השם, שלושה שבועות.
0: אתה גומר אותם. תן לי עוד אחד.
2: עמי,
0: כן.
2: לא שמעת?
0: לא שמעתי.
2: וואי. לא שמעת?
0: לא שמעתי.
2: שני עובדים קורדים.
0: לא.
2: עובדו במשרד. אחד אומר לשני, בונה, לא רואים ביום אני זה חופש, לא רואים בין הזמנים, מה עושים? אמרו, אל תדאג. היום שנינו בעזרת השם יוצאים לחופש. אתה יודע מה עשה?
0: מה עשה?
2: נתלה על הקיר, התחיל להתנדד על המנורה. אמרו לו, המנהל, מה אתה עושה פה? אמרו לו, אני מנורה, אני פלורוסנט. אמרו לו, אני השתגעת, הלך חודשיים חופש.
0: כן.
2: תוך כדי הוא רואה את השני, גם הורס את התיק, הולך. אמרו לו, איפה אתה הולך? אמרו לו, כפה לך, אני בלי מנורה, אני לא עובד פה. חופש, חופש.
0: הבטחנו פרסים למאזינים, נכון?
2: יאללה.
0: תגיד, הבטחת פרסים למאזינים, תגיד ש...
2: אבל אחרי 2,000 שקל האלה נשאר לך איזה מגש?
0: לא, אז אני... דבר ראשון, יש לנו מגשים, בטח, כיף. מאזינים, אני שואל שאלה, אתם עונים לי באמצעות הוואטסאפ של קול ברמה, שולחים הודעה 0524-123-123, או לוואטסאפ של קול ברמה שכולם מכירים אותו. השאלה שלנו היא שאלה כזאת, רבותיי, תנה, שהיה גם בילדותו וגם בזקנותו בשבי, מי הוא התנה? שהיה גם בילדותו וגם בזקנותו בשבי, זה שאלה קלה, לא שאלה קשה. ואתה פתרת לי? בוא נה, אני... אחי, אתה לא נורמה.
2: תביא איזה פיצה.
0: אני מקווה שלא שמעו אותך פה במיקרופון. יהודה פתר את זה בשנייה. תנה שהיה גם בילדותו וגם בזקנותו בשבי, יהודה, איך אתה כזה בקיא ככה בעניינים? השם ישמור אותך. וואי. בוא נצא לשמש. אודי דמרי הגדול, יחד עם עבדכם הנאמן.

0: גם שהולכים לחוף הים, חבר'ה, צריך שהכניסה לחוף תהיה צנועה. יש חופים, השם מרחם.
1: גם שהם נפרדים, אבל הכניסה בעייתית.
0: גם שהם נפרדים, גם הכניסה שמה. איך באשדוד?
1: היו כמה בעיות כל שנים, אבל ברוך השם...
0: אבי סידר את זה. אבי אמסלם, הנסיך.
1: כל שבוע הלכו עם כל העסקנים, וברוך השם סידרו.
0: קפצו למים, עסקנים.
1: אבי, אתה תהיה באשדוד אצלנו משהו?
0: לא, לא, לא. אני לא, השנה לא הלכה אופים, רק בריחות. מרוב שהייתי במים, בזה, בחול, גדלו לי קסקסים וסתפירים.
1: אבי, היה לי חבר, לכבוד בין הזמנים, בנה בריכה אולימפית, חצי אולימפית בבית.
0: לא.
1: הוא עשה חנוכת בית של הבריכה, הזמין את אלוף העולם בשחייה, אמרו לו, כפה עליך. אתה אלוף העולם, כמה אתה עושה צלילה רצוף? אמרו לו, 2.5 דקות. אמרו לו, חמותי כבר שעה פה.

0: הבנת, יהודה? טוב, מקבץ קצר של פרסומות, מיד אנחנו חוזרים חברים. תעשה לנו פרסומות.
1: פרסומות, בום. טוב.

0: מתחילים, מתחילים. שעה שנייה מאזינים יקרים, כל ברמת 92, 1, 104, 3, 105, 7, FM, איתנו יהודה מויאל, רבותיי, בשעה שנייה.
1: זה כיף עמיך, הזמן טס, טס,
0: טס. טס, טס, וואלה, עשי. אלה שיש הרבה ביקושים, הרבה דברים, הרבה דברים, הרבה דברים. טוב, מקווה שהתלבשת על המזגנים בוקר, אחרי באתם מבגדים קודם עם הקפקפים שלך וזה. ראיתי את השערות והרגליים שלך עומדות כמו מסמרים.
1: סופקו.
0: מה סופקו? טוב, חברים, שעה שנייה. איך הוא לקח את 2,000 שקל? לא יודע אם שחק עם המאזינים, אני פחד שחק איתם.
1: לא יודע, אין לי פול שלם חשמל. סגור את המזגנים, סגור את
0: המזגנים. תהנה מהחיים, אח שלי. הכל טוב, הכל טוב. והקונצרט עוד לא התחיל, כולם כולם לשבת. יאללה, נפטר בשיר, נפטר את הדרך, יצא בלגן. אליה בא, פותח לנו רבותיי. אחלה אליה באב. אחלה חפלה, אליהו, אוהבים אותך נסיך. שיר חופות שלו בדרך, שיר חופה חדש, משהו פצצה.

0: هاي بشبيلكم هاي لمعنكم
1: إلهيم مش مرغلين على كل مشبخة
2: שלי יהודה, אתה רוצה לשחק איתי? אתה על כסף מזומן? האם אתה, אתה יודע מה, אם אתה פותר, אתה מקבל את הכסף. אמרת לי שעה קודם, אתה מקבל את הכסף. אתה רוצה או לא? חוויף. תעשוב, תעשוב על זה.
1: אני חי בזכותכם. אני חי, חי, חי.
0: אני יכול לחבר את השאלות, אני?

0: עמי, יש ניסיון גדול בבין הזמנים, לצערנו לפעמים בחורים להתחיל לעשן סיגריות, זה בעיה.
1: כן.
0: אז אחד אמר לי, למה סיגריה ראשונה לא מברכים עליה שיחיינו?
1: למה?
0: כי בדרך כלל זה מעשנים אותה בשירותים.

0: אני זורק איתך על כסף מזומן, אבל כסף קטן.
1: יאללה,
0: אם אתה זוכר, אתה אמרת לי שאתה תורם את זה.
1: בשמחה.
0: דיברת על זה. בסדר, אין בעיה, בסדר.

0: ברור.
1: מי שרוצה את החפלה הזאת, קשר ליהודה מויאל.
0: יש לי אותה.
1: יש לך את החפלה הזאת? כן, כן. מה הטלפון שלך?
0: הוא 056-529078, בוואטסאפ, לשלוח בעזרת השם.
1: מי, מה זה המספר הזה? מה זה? 056-529078. כל מי ששלח ההודעה, תשלח לו את החפלה הזאת.
0: בשמחה נשמע.
1: כן? אז אולי זה חפלה נקייה. חתכתי את החפלה הזאת.
0: זה אתה, זה שלך.
1: לא, זה שלו. יש שלו, שלו זה יותר ארוך. אני חתרתי רק את ה... יש קטעים שהוא עושה איתי.
0: ניקודים. סולם גבוה,
1: סולם גבוה. יש לו קול הכי גבוה היום בארץ. בעולם. אנחנו רכים שחפלות של יניב בן משיח. יניב הוציא דיסק שלם, כמה זה? 8 שירים? 9 שירים? 1 שמח, 8 שקטים. חביבי עיני,
0: יעיני ידידי, יום סהריים. נראה לי גם הבן שלך עוצר זה רימיקס, נכון?
1: כן. חביבי עיני, יעיני ידידי, יום סהריים, בנהר ולידי. אה, שמת לב.
0: זה לרחבה

0: טורקית, נכון?
1: כן, כן.
0: לפני שבוע היה רעידת אדמה בטורקיה.
1: כן.
0: אז יש מבצע לישראלים בבית מלון.
1: כן.
0: אוכל עלינו מלון עליכם.
1: זה מבצע לטורקים.

0: יהודה, כל המשפחות שזכו בשאלה ששאלנו מקודם, אתה שולח להם את הפרסים. שני מקשי פיצה וקולה.
1: תביא לי
0: קודם כל את התשובה, קודם כל תלם.
1: קודם כל התשובה זה רבי ישמעאל כהן גדול, זכותו יגן עלינו.
0: יפה מאוד, הגמרא
1: בגיטין. עשרת גיטין באגדות של החורבן שם.
0: יפה.
2: בסוף שבוע.
1: מי היה שם? שאל אותו שאלה שהוא היה בשבי.
0: ביום החתנים. טוב, יאללה, בואי ננסה שאלות, לשאול אותך עכשיו.
3: משחקים על כסף מזומן.
0: אם אתה זוכה ב-500 שקל, איזה... אתה מעביר את זה, כן? מעביר את זה לזה.
1: יד מימון.
0: יאללה, משוגע. מהו חותמו של הקדוש ברוך הוא?
1: בראשית ברא אלוקים, סופי תיבות, אמת.
0: יפה מאוד, תשובה נכונה. תשובה נכונה. שאלה הבאה. מאיפה הראייה ששלוחי מצווה אינם נזוקים? מאיפה אתה יודע?
1: ימשיך כבודו?
0: לא, אם אתה לא יודע, תגיד לי, אתה לא יודע. אני מוריד לך את הנקודה הקודמת, אם אני מגלה לך.
1: חבוד, ימשיך כבודו?
0: כתוב, לא יחמוד איש את ארצך בעלותך לראות את פניי. מפה היא ראייה שתורה מצווה את
1: זה. זה היה לי בשפתיים.
0: היה לך בשפתיים. מה זה שאלה לך באוזניים? יאללה. מהי השפה שרק בה ניתן לתרגם את התורה במדויק? מהי השפה שרק בה ניתן לתרגם את התורה במדויק?
1: איפה מאזינים? אין
0: מאזין
1: על הקו?
0: אתה שואל, אתה עונה. לא מלא מאזינים, אני רוצה אותך. יודע או לא? תחשוב.
1: 70 זקנים שרצו שם לתרגם את התורה ביוונית?
0: נכון. ובדקו שאי אפשר לתרגם רק ביוונית. יפה מאוד. יש לך 40 שקל.
1: שינו כל מיני.
0: יאללה. יפה מאוד. יפה מאוד. שאלה, למה אומרים קדיש אחרי לימוד דברי אגדה? יודע או לא, תגיד את האמת.
1: כי מגדלים באותה שעה את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא שמח באותה שעה, נכון?
0: נכון.
1: שתבח שמו, אז... זה עוזר לי, נכון?
0: נכון, תשובה נכונה, תשובה נכונה.
1: ועמי, אתה יודע שאסור להרמוד בקדישים יותר מדי?
0: למה?
1: איזה אחד בא לבית כנסת, אבל אם תגידו לכם, מה קרה לכם? כל שנייה אתם אומרים קדיש והלכה וקדיש, הוא לא סיימת? כן, בחד מנגשו. לא להרמוד.
0: כמה מצוות עובר בן אדם שלא מניח תפילין?
1: לא טועה, נראה לי 8.
0: 8, נכון. אגמר במלאכות אומרת, אגמר במלאכות אומרת, תשובה נכונה, יש לך כבר 80 שקלים.
1: בן פרק
0: יוסף. יאללה, שאלה. בוא נראה שאלה הבאה, אני עכשיו אסבך אותך, שתדע. איזה מצווה כוללת הסרת נעליים? זה שאלה קלה.
1: הסרת נעליים?
0: כן. לא תשעה באב, לא.
1: ברכת כהנים.
0: לא. גם ברכת כהנים, גם.
1: ברכת כהנים
0: ברוך השם. איזה, היא מוציאה את הנעל, שקוניה.
1: מצוות חליצה.
0: חליצה, נכן.
1: אז יש לי כבר 80, זה שני מגשים ועוד תוספות בדיוק 10.
0: לא, יש לך 100 שקל עכשיו. שאלה הבאה מקפיצה לך ל-150. באיזה מצווה מותר לעשות הקדוש ברוך הוא?
1: במעשר, לא?
0: יפה.
1: במעשר,
0: ובחנו לי לבזות. חנו לי להביא את כל מעשר לבית האוצר, והייתם בבידי, וחנו לי לבזות, אמר השם ציבור. טוב, עכשיו שאלת ה-200 שקל. מי תיקן ברוס בול?
1: וואו, הלל הזקן.
0: אלוף.
1: בגלל הלוואות.
0: יפה מאוד. למה מי ששוכח יעלה ויבוא בערבית בראש חודש, לא חוזר?
1: כי לא מקדשים בלילה.
0: יפה.
1: וואו, חזק וברוך.
0: יפה, 250. בואו, חבר'ה, אני שואל אותו שאלות, הוא לא יודע את התשובה, הוא שואל אותו ככה אונליין. טוב, כמה ברכות צריך לבן אדם לברך כל יום?
1: וואו, זה הכי קשה מכל זה. 100 נראה לי, לא?
0: 100 ברכות, נכון. יפה. אז אתה 250, 320. מה
1: בבוד יוסף? זה לבד בלי הנחה 70 שקל.
0: 70 שקל, עכשיו, כל שאלה 70 עכשיו. מי פטור ממצוות השבת אבדה?
1: שתבח שמו. ביטה, כהן בבית העלמין?
0: יפה.
1: או זקן ואינה לפי כבודו?
0: יפה. בוא נה, איך אתה יודע את כל זה? יאלוף. עכשיו עוד 70 שקל, 320 ו-390. עכשיו שאלה האחרונה, 110 שקל, יש לך 500.
1: ואם לא, אז...
0: ואז אתה יכול לעצור, אם לא אני... זה, כן.
1: תעצור
0: בזה. איזה פסוק כתוב 3 פעמים בתורה?
1: וואו, ושתבח שמו, לא תבשל גידי בחלב אימו.
0: יפה מאוד. למה 3 פעמים, למה?
1: אחד איסור בישול, אחד איסור הנאה, ואחד איסור אכילה.
0: יפה. כל הכבוד, יהודה, כל הכבוד, יא נסיך.
1: חיסיתי את המזגן פה.
0: לא, לא חיסיתי את המזגן, נהיה לנו קרח ממך. איזה אלוף אתה. טוב, מאזינים, עובר לפרסומת קצרה, מה דחה בכן, נמשיך בעת הסדו ועת הרז, יהודה. תגיד לי אם קיבלת הודעות בטלפון שלך.
1: בואו נראה באיזה תשמע אל מה, לשיר מי שרוצה.
0: כן, נו. אז עוד הפעם, אלה שרוצים לקבל את השיר, חגים אליך.
1: כבר שלושה אני רואה פה, שלוש הודעות.
0: כן, אז מה המספר שלך? רגע, 05?
1: 056.
0: 6.
1: 52.
0: 52.
1: 90.
0: 90.
1: 78.
0: 78.
1: מעולה.
0: יאללה, רק הודעות, זה לא נשלח לו.
1: ועם ניקוד.
0: יאללה, פרסומות, נעד שווים. רגע, רגע.

0: וזה אברהם פריד, רבותיי, מתחילים! איך זה ידע שואל?
1: כל הדרכים מובילות לירושלים.
0: תביא את השלט, נטי ארטיק.
2: כל הדרכים.

0: ראש העין.
1: מה שם עדיין תימנים או זה?
0: זה נהיה סתם היה פעם.
1: כל הדרכים, שבילים והכבישים. אני חבר שעובד בדואר, שם שם מכתבים בראש העין. צנעמי, צנעמי, אשואל, מה הוא רואה שם לוינגר? אמר לוינגר, אשכנזים בראש העין, איך יכול להיות? עלה למעלה, רואה תימני, תימני, איך יכול להיות? אמר לו, אני לוי ואשתי נגר.

0: בלב, ירושלים שבלב.
1: עמי, איזה אחד בא לתימן, אני נגמר איתו, לא שמעת על זה.
0: רגע, רגע, רגע.
2: צוחק מי שצוחק, בחידודון, עם יהודה מויאל.
0: אז כבר במטס ביהודה.
1: אה, כמובן נשמע, שים לי איזה פתיח פעם של אודי מימון, נדבר איתו, אה?
0: אודי?
1: אודי דמרי.
0: אודי דמרי, אה. בכל יום יש אומן אחר איתנו, אתה מבין? יש פה מלא אומנים, צריכים להגיע לפה יני וכל החבר'ה.
1: כן, וואי.
0: כל יום מישהו אחר.
1: בין הזמן.
0: פתרתי איתך ראשון.
1: זכות.
0: יאללה, דבר איתי, אחי.
1: אמי, זה אחד בא לקנות עיתון מתימני. אמר לו, כמה זה עולה העיתון?
0: לא.
1: אמר לו, $3. אמר לו, למה $3? אמר לו, כתוב $2. אמר לו, אל תאמין לכל מה שכתוב בעיתון.
0: יפה.
1: אמי, זה אחד בא לרב, אמר לו, אל תשאל. 3 חודשים אשתי לא מדברת איתי. 3 חודשים.
0: אוי, בבוי.
1: אמר לו, מה הבעיה? זה יעבור. אמר לו, על זה אני בוחר, הוא נגמר עוד 3 חודשים.
0: ואיפה אתה מביא את כל הדברים האלה? תשמע, אתה אומן האומנים. תשמע, זה לא אומן, כאילו, אתה אנשים... אנשים דלוקים עליך בקטע הזה.
1: אמי, איזה תימני התחיל לתבוע שם, עשה תביעת ענק על איזה חברה של גלידות.
0: לא.
1: אתה יודע למה? הוא קנה ארטיק בשקל של מישמש, אמר אין שם גוגויים.
0: שטוסים ועבולים.
1: אמי, שטבח שם, הוא לא שמעת מה היה.
0: מה היה?
1: וואו, וואו, שמעתי אתמול משהו מדהים, לא יאומן ולא יתואר. אתה יודע דרך אגב, למה לא מולים, לא בונים בית מלון בירח?
0: למה?
1: כי הירח מלא.
0: האמת, שמעתי את ההלכה מהרב בנימין חוטה. הוא אמר שהשנה יש כאלה שמקפידים שלא יברכו בתשעה באב, אלא הלכו במוצאי שבת. אבל אני בירכתי במוצאי תשעה באב.
1: מה?
0: יש כאלה עשו במוצאי שבת, כאילו.
1: את מה ברור?
0: תלבנה.
1: כן, כן.
0: כאילו צריכים להיות לבושים טוב וזה.
1: זהו.
0: בגלל זה מברכים תלבנה, אי אפשר לברך בצבא.